0: de la PSD. Și va urma probabil o nouă nominalizare, care va fi din partea PSD-ului.
1: Sorin Grindean.
0: Probabil Sorin Grindean.
2: Sau altcineva. Da. Oricum, ceea ce e vizibil în clipa asta este că, de fapt, nimeni nu vrea la guvernare. Spunând că PSD nu exclude o alianță cu AUR și luând inferența a doua, că domnul președinte a spus că nici într-un caz nu va aduce AUR la guvernare, concluzia este că PSD nu se înghesuie la guvernare. PNL, UDMR, USR n-au cum să mai stea la guvernare și nu au cum să facă majoritate, pur și simplu pentru că dacă nu au voturile de la PSD și AUR, chiar dacă ar căuta oriunde în toate părțile celelalte, nu cred că vor putea. Am înțeles că nici partidul domnului Ponta și-a spus de la bun început că nu va vota acest guvern.
0: Și nici măcar toți liberali.
2: Și măcar toți liberali. Deci în condițiile astea e evident că fosta coaliție este într-o mare problemă. Singura soluție realistă sunt aceste alegeri anticipate pe care, de nou, nu cred că le vrea nimeni. Și atunci suntem așa într-un fel de joacă aproape de copii, pentru că oamenii ăștia țin mai mult la orgoliile lor politice decât la țara și la interesul național.
1: Eu n-am înțeles așa. Deci ne așteptam ca în șantierul ăsta de facere a unui nou guvern măcar să stea de vorbă. Sorin Grindeanu spune așa: nu m-a sunat Siegfried Mureșan. M-a sunat Ilie Bolojan. M-aș fi așteptat să mă sune Siegfried Mureșan. Doi. Chiar dacă Sorin Grindeanu putea să zică, să vină să spună verzi și uscate, o invitație la o discuție trebuia să existe. Ori imediat după ce Sorin Grindeanu spune ce am văzut că a spus, Siegfried Mureșan spune, ba, fără PSD.
0: Da.
1: Cum adică?
3: Domnul
1: Prelicianu,
3: ați auzit de combinatorică? Știu că sună așa aproape că, ca o definiție a politicii. Combinatorica este în matematică, că înțeleg că domnul Grindeanu a terminat matematica, se ocupă cu permutările. Știți? Combinatorica. Și permutările de valori sau obiecte.
1: Aici cred că
3: o anagramă e o permutare.
1: Aici vorbiți despre permutarea voturilor?
3: Da, permutarea este pe voturile care sunt în parlament. Nu există altele până la noi alegeri. Iar ideea asta că oamenii ăștia chiar vor la guvernare, eu cred că nu vor la guvernare.
1: Care dintre ei?
3: Niciunii.
1: Niciunii. Asta e problema.
3: Păi cum vedeți că vor la guvernare dacă dumneavoastră spuneți că domnul Siegfried Mureșan nu a sunat să stea de vorbă cu Sorin Grindeanu?
1: Da.
3: Cum să face o majoritate?
1: Nu numai să sune, să se și întâlnească. Deci, ce
3: matematic
1: se poate
3: întâmpla?
1: Ce poate fi rău?
3: Nu știu.
2: Știți foarte bine, domnul Mureșan are canale deschise în Parlamentul European.
1: Sigur.
2: Prin socialiștii europeni. Domnul Negrescu, deci dacă vroia cu adevărat...
1: Îi suspectați de treabă serioasă?
2: Da.
1: Asta-i treabă serioasă?
3: Nu, eu suspectez, deci domnul Prelicianu, eu suspectez că acești oameni nu mai înțeleg că în politică trebuie să stai de vorbă, să negociezi. Fiecare e cu treaba lui. Eu cred că ei au intrat în modul... scuzați-mă, domnul profesor. Eu cred că ei au intrat în modul electoral. Deci ei nu mai judec acum să refacem coaliția, să refacem majoritatea. Păi interesează strict ce puncte obțin. De asta declarațiile pe care și le fac și le fac la televizor și nu stau de vorbă în spatele ușilor închise să negociez. Grindeanu spune la televizor să includă cele 10 puncte ale PSD în programul de guvernare, spune
1: da,
3: să
1: domne,
3: facă...
1: Asta e deschiderea.
3: Da.
1: Asta e deschiderea. Vrea, cere mult ca să primească mai jos.
3: Am înțeles.
1: Da.
3: Am înțeles.
1: Nu
3: poți. Dar
1: să
3: negocierile astea la televizor nu sunt negocieri, pentru că ele pornesc după condiții maximale și nu se va ajunge la acea majoritate. Domnul Grindeanu spune AUR să-și redefinească nu știu ce, dar noi împreună oricum nu avem majoritate, ne mai trebuie niște voturi. Domnul Hunor zice nu îmi plac, nu eșec curile, vreau să merg în Parlament să... În toate aceste declarații puse cap la cap, ne dau că nimeni nu are majoritate și nimeni nu vrea să obțină majoritate. Desigur, mai puțin varianta asta cu AUR, care sunt convins că este cea mai proastă permutare posibilă pentru toată lumea, presupunând că ar accepta o președintele României ceea ce mă îndoiesc, pentru că ăsta este unul din puținele puncte în care Nicușor Dan o spune de un an de zile același lucru. După care putem să ajungem la... Nu e
0: la veștea uitase.
3: Nu e niciun eșec. Da, dar nu e niciun eșec Nu e niciun eșec în Parlament dacă pică acest cabinet. Pentru că președintele României nu este obligat, mai spunem o dată, să declanșeze alegeri anticipate. Poate face o nouă nominalizare. Sau poate dizolva Parlamentul și reseta șena politică. Eu nu știu cum e mai bine.
0: Există
3: dar
0: și
3: în mod cert, fără una din astea două, fie, fie vot în Parlament, fie alegeri anticipate, nu o să știm dacă se formează această iluzorie majoritate care există doar în mințile lor. Pentru că eu am în față parlamentarii din România pe grupuri parlamentare actuale, că a fost sezonul de Intermercato, au mai luat unii, au mai luat și PNL de la AUR.
1: Nu semnificativ.
3: Nu semnificativ. Dar am cifrele exacte. Nu ne iese la socoteală. Nici o permutare, domnule Vrăgean.
0: Există o șansă ca viitoarea nominalizare să treacă. Nu va fi probabil domnul Grindeanu de la PSD, va fi cineva de la PSD și dacă propune UDMR-ul, două, trei ministere, doamna Anisie, doamna Gorghiu...
1: Domnul Veștea.
0: Da, în fine, aici e problema că domnul Veștea are treabă, da, era Consiliul Județean. Sau domnul Veștea, bineînțeles. S-ar putea să treacă. Marea întrebare rămâne și aici mă gândesc de ieri, de când am avut discuția asta cu domnul Ionaș. Într-adevăr, AUR-ul nu are niciun interes să se lege la cap acum și probabil e singurul partid sincer interesat de alegeri anticipate. Mă refer la AUR. Uh-huh. Pe de altă parte, ar putea să-i dea așa o pălmuță peste obraz domnului Nicușor Dan, dacă guvernul trece cu ajutorul lor. Dacă viitorul guvern trece și cu ajutorul lor, domnul Nicușor Dan va înghiți povestea asta, cum era pregătit să o înghită și la numirea domnului Veștea. Deci aici se joacă. Eu cred că viitoarea configurație, viitoarea propunere, adică ce văd este Siegfried Mureșan mergând în Parlament, pentru că e mai demn să meargă în Parlament, uh-huh, și pe urmă să-i atace pe cei din PSD pe ideea că uite programul, uite ce spunea programul, uite cât de european era, uite cât de reformist era, voi n-ați vrut, dar cred că va trece următoarea propunere.
1: Vladimir Ionaș.
2: În primul rând. Deci, ce spune Kelemen Hunor e foarte interesant. Pentru că dacă domnul Siegfried Mureșan nu se duce în fața Parlamentului, președintele nu poate declanșa alegerile anticipate, deci șantajul pe care îl are președintele încă este, să-i spunem, suspendat. Abia un alt X-ulea guvern care se duce în fața Parlamentului și nu primește voturile, poate să declanșeze posibilitatea dizolvării guvernului. Ori asta e important pentru că îți arată că multe partide, și în special UDMR-ul, dar și alte partide mici, se tem totuși de alegerile anticipate.
0: Evident, sigur.
4: Mi se pare că suntem într-un joc, într-un calcul cu sumă nulă, pentru că domnul Grindeanu spunea, nu exclud o guvernare cu AUR-ul. Dar tot domnul Grindeanu, înainte de acea afirmație, a povestit că a avut o ultimă întâlnire cu domnul Simion acum vreo 3 săptămâni și domnul Simion i-a spus în față că are un singur obiectiv și anume alegerile anticipate. Din punct de vedere politic, este de înțeles. Cred că toți suntem de acord că AUR-ul e singurul partid care ar avea de ce să-și dorească alegerile anticipate acum.
0: Așa e.
4: Președintele, pe de altă parte, de asemenea, a spus că nu vrea sub nicio formă să aibă un guvern cu AUR. Mie mi se pare că nici coaliția aceasta care l-a propus pe domnul Mureșan nu-și dorește cu adevărat să preia guvernarea, pentru că, mă scuzați, de 4 luni de zile l-ai propus și după ce îl desemnează, auzind că s-apucă să scrie la programul de guvernare, mi se pare amuzant, adică trebuia să l-ai pregătit în condițiile în care ai 3 partide, partide care sunt la guvernare, aveau idei pe fiecare minister, știau ce, care sunt problemele. Și vii cu o încropire. Când am auzit astăzi, îmi pare rău, da? Am și o obsesie, când am auzit astăzi că luăm modelul Republicii Moldova de comasare voluntară a comunelor, îmi venea să, nu știu, să zic, domnule, ne ia cineva la mișto. Mă scuzați, poate domnul Mureșan nu știe, dar în Republica Moldova, ca să ajungi la ce s-a întâmplat anul ăsta, au început cu legislația de vreo 3 ani. Da. Noi vrem comasare că o să-i rugăm să se... Îi aduc aminte, poate nu știe, fiind la Bruxelles, că în România am avut 2 referendumuri de unire a unor comune cu municipiile, respinse la vot de cetățeni, apropo de comutarea voluntară.
2: Și una dintre ele a fost cu Oradea.
4: Da, deci, da, exact. Mi se pare că suntem într-o discuție în asta perpetuă, vrem să guvernăm problemele țării, dar pe de altă parte ne înjurăm în ultimul hal și ne întrebăm de ce nu mă votează ăla, de ce nu mă votează ăla. Păi, da, nu vă votează. Ori vă așezați la masă, că până la urmă mi s-a părut și amuzant la când au ieșit de la Cotroceni, atunci de la consultări, să le zică George Simion, domne, închideți într-o cameră aici, ca la Vatican, până iese fum alb. Adică asta e singura soluție, altfel nu se poate. Pentru că nici Partidul Social Democrat nu o să adune voturi așa cu ușurință. Tot același tip de discuții îl vom avea. Și presiunea asta, că l-am auzit și pe domnul Mureșan, dar am văzut mulți reprezentanții USR astăzi care spun, domne, mergem la alegeri anticipate, nu decid ei când mergem la alegeri anticipate. Președintele decide și pare că nu ar avea acest gând în momentul acesta.
0: Da, dar noi am căzut de acord, domnul președinte, ce a spus? Că nu vrea aurul la guvernare
4: și nu vrea
0: sau
4: anticipate.
0: Nu vrea un guvern susținut de aur?
4: Nu vreau un guvern susținut de aur.
0: Asta a spus?
4: Da, da.
0: Un guvern susținut de aur.
1: Și atunci de ce la vește a uitat?
4: Păi n-a uitat, a votat aurul guvernul?
1: Nu.
0: Ideea eu cred era... că nu
4: domnul
0: vrea...
4: Vește a s-a dus. Păi ce voia să facă? Să-l fugărească?
1: Ăsta era planul și aflăm că președintele era la curent cu el.
0: Cred că nu vrea aurul la guvernare, iertați-mă. E o nuanță importantă.
4: Eu am înțeles că nu vrea voturi de la aur. Cel puțin în cazul guvernului Toma, că asta a fost solicitat.
1: Și atunci de ce ne-a spus că Adrian Veștea poate să meargă, e premierul desemnat și poate să meargă oriunde ca să-și obțină
4: susținere? Poate a fost o schimbare în cazul domnului Veștea, nu știu.
1: O scăpare.
4: Poate așteptarea domnului președinte era că partidele politice pro-occidentale, pro-europene, cum or fi, vor reuși să ajungă la un consens și vor pune interesul țării înaintea interesului electoral al fiecărui partid și văzând că lucrul ăla nu s-a întâmplat, a zis ok. Luați de unde vreți.
5: Sabin Orcan.
3: Eu am o singură curiozitate. Dacă declarația asta a domnului Grindeanu că nu exclude varianta guvernării cu aur e făcută înainte de postarea domnului Georgică, care spune că, citată de presa lui Putin, care spune că România e o dictatură. Dom'le, eu cred că nu știe în ce să bagă domnul Grindeanu când spune că nu exclude o guvernare cu aur. Pentru că toți securiști ăștia din care l-au creat pe domnul Georgică o să-l mănânce cu fulgi cu tot pe domnul Grindeanu, cât el de președintele celui mai mare și mai vechi și mai șmecher partid din România. Și oamenii ăștia cred că n-au înțeles. Un partid care ai cărui lider nu s-au delimitat de declarațiile xenofobe, rasiste, fasciste, anti-europene făcute de anumiți lideri, nu poate să participe la guvernare, pentru că în secunda 2 înseamnă că familia aia politică de care vorbea domnul profesor Țăranu mai devreme de la Bruxelles trebuie să-i dea un șut undeva PSD-ului să-l dea la vale păscări. Pentru că în momentul în care PSD-ul s-aliază în România cu cei care nu se delimitează de declarații, repet, profasciste, antioccidentale, că aici nu vorbim că ei spun ce, dom'le, dar noi n-avem voie, ne zice Peiu și cu Dungaciu ăștia, intelectualii partidului. Dom'le, dar dacă o criticăm pe Ursula, nu înseamnă că suntem anti-europeni. Nu, dar dacă repetați ca niște papagali tezele propagandei rusești, sunteți anti-europeni sau anti-occidentali, că înțeleg că mai bună varianta asta. Când votați împotriva legii care dă voie armatei române să doboare drone străine, de orice fel, de orice nație, sunteți împotriva apartenenței României la spațiul euroatlantic. Când îl susțineți ca premier, că nu știu dacă știți, domnul cu cătușele și azi și alaltăieri, susținut oficial, zice Simion, citesc de Georgică. Georgică spune așa, singura soluție sunt alegerile anticipate și Călin Georgescu premier. Dom'le, asta spune omul. Deci el ne spune că trebuie să fie premier unul care nu că e excroc, asta ar fi ultima problemă, dar care ne spunea să desființăm baza de la Deveselu. Ei au votat cu toții, toți ăștia, și intelectuali ăștia ai lui Aur, al de Peiu, Lavric și cu Dungaciu, au votat cu toții împotriva legii care permitea sau care aproba ca aeronavele americane implicate în operațiunea din Iran să staționeze la Mihail Cogălnicianu. Deci ei au votat inclusiv împotriva prietenului lor Trump. Iar oamenii ăștia, până nu se delimitează de astea, n-au ce căuta în barcă cu domnul Grindeanu. Că să-l răstoarne cu tot PSD-ul lui de nu să știe ce l-a lovit.
1: Sorin Grindeanu zice că nu vrea Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan spune că nu vrea cu PSD. Kelemen Cunor spune majoritate fără PSD nu există, suntem exact de unde am plecat, acum 4 luni și jumătate, pe noi scrie data de 5 mai, da? 5-a, nu scăpăm, rămânem blocați acolo. Și ne-am adus aminte astăzi când am văzut că, din nou, povestea asta se repete identic, zici că le-a luat Dumnezeu mințile, ne-am adus aminte de ce a spus vineri președintele Nicu Șordan, care vorbea despre responsabilitate colectivă, o vină.
2: Irresponsabilitate
1: colectivă. Haideți să le vedem pe Nicu Șordan, că din nou avem nevoie de o traducere. Credeți că se referea și la el însuși?
2: Da.
1: Pentru că ne aducem aminte că președintele a stat privitor ca la teatru.
6: La partide se referea.
1: Atunci
2: a folosit un plural inclusiv.
4: Inclusiv, da.
1: Atunci când a venit moțiunea de cenzură. Stați liniștit, se rezolvă, spunea Nicu Șordan.
2: Într-un timp rezonabil.
1: Ce spune acum, după 4 luni jumate, președintele Republicii?
7: Ați luat decizia înainte să intrați în aceste consultări sau în timpul consultărilor?
8: Am luat, de-aia am făcut consultări ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
7: George Simion, dar și informații pe surse, care v-au acuzat că, de fapt, este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
9: Și că le-ați întins o capcană.
8: Bun, eu nu comentez zvonuri și...
7: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
8: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez, haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Eu sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, da, deci să treacă un guvern.
1: Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Păi și ce faci când constați că ești într-o zonă de irresponsabilitate colectivă?
6: Încercăm să ieșim din ea.
1: Cum?
6: Nu știu. Mai are două gloanțe. Mai are două gloanțe. Cum v-am zis, numirea, dacă nu se întâmplă o minune, evident, sunt puține șanse ca guvernul domnului Mureșan să treacă, dar mai are nominalizarea cuiva de la PSD, după care... alegeri anticipate. Două. Cel puțin.
4: Poate să mai bă 10.
6: Poate să mai bă 10, nu-l obligă nimeni, cum se știe. Dar, nu, ca să ne înțelegem, și domnul Nicu Șordan a pierdut din toată povestea asta. Adică dacă ai zice, domne, uite, toată lumea și-a luat sufletul de la partide, dar au rămas, au încredere în președinte. Nici pe departe. Domnul Nicu Șordan e unul dintre marii perdanți. Și își dă seama, n-are cum să nu-și dea seama, decât dacă e decolat de pe suprafața terestră, dar eu cred că își dă seama.
2: Nu știu, oricum, la anul 2026, cu sau fără alegeri anticipate, este un an pierdut. Nu doar din punct de vedere politic, din toate punctele de vedere, și economic, și social, și uitați-vă ce
1: s-a întâmplat. Dacă ar fi doar un an... Știți că așa am vorbit despre...
3: Mi-e teamă că sunt vreo 2 ani.
1: Am spus despre 2025. Gata, facem acest sacrificiu.
2: 2025 au avut, să-i spunem, și la a doua jumătate în care s-a mai întâmplat ceva.
1: Dar știți
2: după
1: că asta,
2: mai.
1: Știți că asta nu e un sacrificiu. Astea sunt hachițele lor.
2: Absolut, păi, fără gândoială. Dar
3: că eu vorbesc de 2024, domn profesor.
2: Oricum,
3: că atunci a început povestea.
2: Ce-i de spus în momentul ăsta este că sunt hachițile lor. E și responsabilitatea acestor partide. Dacă s-ar uita puțin, în afară dacă ar ieși din propriul lor cerc, s-ar uita ce s-a întâmplat în Germania. Uh-huh. Da? Domnul Siegfried Mureșan, că toți e mare la PPE, să se uite ce se întâmplă cu domnul Weber și ce se întâmplă cu CDU în Germania, care este într-o criză în care inclusiv domnul Merz spune este un dezastru.
1: Da.
2: Da? Da. Ori la noi în continuare mergem pe aceleași formule ultra răzbătute. Nici SPD-ul în Germania nu este la niște cote amețitoare, ci din contră
1: extrema dreaptă și extrema stângă, extrema dreaptă și extrema stângă fac regula.
2: Exact.
4: Și în Franța
2: și atunci,
4: la fel.
2: Și atunci,
1: în Franța n-au fost alegeri.
2: Și atunci partidele astea ce vor să facă? Că nici asta nu e inteligibil. Ne tot vorbesc despre nu știu ce reforme pe care o să le facă ele. Partidele astea pot să dispară.
1: Domnule profesor Cioreanu, ne spuneați mai devreme că pentru ce ni se întâmplă acum, pentru Irresponsabilitatea colectivă a lui Nicușor Dan devine este Călin Georgescu. Face parte din...
0: Face parte din sistem. Din
1: problemă.
0: Toată, absolut, face parte din problemă. Și cred că oamenii simt acest lucru. Adică oamenii își dau seama că cel pe care o minoritate, aș spune, știu că sună pleonastic, dar cred că e o minoritate totuși din ce în ce mai mică. Cei care găsesc salvatorul în Călin Georgescu. În rest, își dau seama, oamenii își dau seama că e parte din problemă. Băi, cum să nu fie parte din problemă? Pentru că acest comportament, mișcarea de care a dat dovadă, clar sprijinită de unii din AUR, evident că dăunează nu numai democrației noastre de ansamblu, dar dăunează și PSD-ului. PSD-ul e însuși împins la extremă. Dacă PSD-ul e împins la extremă, n-aveți grijă că se dereglează toate celelalte partide, nu că ar fi foarte bine reglate. Dar în mod evident există această stare de tensiune în momentul în care, permiteți-mi să cred, nu vreau să-l supăr pe nimeni de la masă, nici pe domnul Ionaș, dar evident că sunt oameni în interiorul PSD-ului care sunt gata oricând să colaboreze cu AUR-ul. Din teamă, nu zic o fac din pasiune sau din iubire, ar face-o din teamă. PSD-ul a fost afectat în modul cel mai real de această ascensiune din ultimii ani a AUR-ului din opoziție. Deci n-are rost să ne ascundă.
4: Nu mă supărați deloc, să știți că până acum tot ce am văzut au fost oameni în PNL care au vrut să colaboreze cu AUR oficial. Nu cred că e corect și fără orice urmă de a avea vreo afinitate, de a pune totul în spatele AUR și al domnului Georgescu. Pentru că cele două, și AUR și domnul Georgescu, sunt rezultatul modului în care partidele mainstream au guvernat. Aduc aminte că în 2024, înainte de alegerile prezidențiale, după 2 ani în care România, la nivel de infrastructură, a avut cele mai uriașe creșteri, campaniile electorale s-au bazat pe lupte directe între PSD și PNL. Și au dat cu parul în cap în văzul oamenilor. Rezultatul a fost domnul Georgescu și creșterea AUR.
1: Continuă să facă același lucru.
4: Am luat-o de la capăt. Mi-aduc aminte când spuneam că cel mai prost lucru pentru partidele mainstream este să se organizeze alegeri la primăria capitalei. Pentru că va fi un nou moment în care își vor da în cap a interveni ruptura totală între toți pionii care formau coaliția asta pro-occidentală, de la președinte până la PSD-PNL. Mi s-a răspuns că moare democrația. Ulterior am văzut că la sectorul 6 nu mai moare, că acolo e ok. Și-au organizat acele alegeri. Și din acel moment, de la momentul în care s-au organizat alegerile pentru primăria capitalei, legăturile între partidele care formau coaliția de guvernare și președinte au fost aprinse. Fitilul a fost aprins și a bubuit totul. Și acum stăm și ne întrebăm de ce nu se mai așează la masă. Păi, pentru că nu au pic de înțelegere a modului în care percep oamenii ceea ce fac. Dom'le, când ai realizări din punctul de vedere al guvernării, tu stai și te lupți pe chestiuni care țin de, domnule, cine ocupă poziția nu știu care la nu știu ce agenție și ne omorâm în spațiu public să vadă toată lumea? Normal că rezultatul este acesta.
1: Sabin Orcan.
10: Cine a declanșat acest conflict, domnule Ionaș?
4: Care conflict?
10: Acest conflict din fosta coaliție pro-occidentală care nu reușește să mai lege două vorbe într-o...
4: la o masă. Că ceilalți spun că
10: ceilalți... Domnule, stați un pic. Deci PSD a făcut alianță cu PNL în urma apelului președintelui să n-ajungă extremiști de la AUR la putere.
1: Mai mult decât apel.
10: Și
1: președintele a moșit această
10: bravo,
1: coaliție.
10: Și PSD a votat și PNRR-ul, a votat și programul de guvernare, a votat tot. A participat la guvernare, a avut miniștri care văd că aia să dau chinezi. Ei spun că n-au participat. Când ei au participat la toate măsurile. Bune, rele, eu nu spun că toate măsurile guvernului Bolojan sunt bune. Cine a dărâmat guvernul? Că nu l-a dărâmat Bolojan. PSD cu AUR. Deci despre asta e vorba. Ei au declanșat această criză, ca atare ar trebui ei să rezolve această criză. Dacă se poate, domnul Grindeanu să nu rezolve această criză cu cineva care vrea să-l pună premier pe un escroc, care le spune românilor că Corneliu Zelea Codreanu era un iluminat și că el, modelul lui de om de stat, Ion Antonescu. Trecând peste faptul că ăia vreau să dispară toate partidele din România și să ne ducă în dictatură, domne, ne-au târât în război, în holocaust și așa mai departe. Adică pentru cine știe puțină carte? Adică domnul Georgică, până nu ne-a explicat cum vrea el să-l pună premier,
3: pe cineva care face apologia legionarismului și celui care a comis Holocaustul, pe mine nu o să mă lămurească cu nimic, domnul Grindeanu.
1: Bun. Acestea fiind zise.
4: Domnul Georgel Simion, momentan, are un obiectiv foarte clar, nu să
3: sigur.
4: Pună premier pe nimeni.
3: Dom'le, și,
4: are
3: și
4: să vină în fața poporului
3: da.
4: Să-l voteze.
3: Da,
4: și dacă poporul va vota cu toate astea simpatiile lui
3: da,
4: pe dom'le, care nu le apreciem
3: vota,
4: noi, asta va fi situația.
3: Da, domnule, dacă îl va vota foarte bine. Dar eu sper că până când îl va vota, că după aia nu o să mai avem voie să vorbim.
1: Îmi place pasiunea cu care vorbiți despre personajul cu numărul 3.
3: Da.
1: Noi avem personajul cu numărul 1 și avem personajul cu numărul 2, care se tot bat cap în cap ca niște berbeci, din care nu iese absolut nimic. Deci țara asta nu poate de 4 luni și jumătate să obțină un guvern. Acestea fiind zise, observând imposibilitatea și inconștiența colectivă remarcată de președintele României, vă provoc cu observația pe care o face Cristian Hostiuc de la Ziarul Financiar. Cristian Hostiuc pleacă de la o întâlnire pe care Nicușor Dan a avut-o cu oamenii de afaceri. Peste 200 de lideri de business, reprezentând 50% din PIB, față în față cu Nicușor Dan pentru 10 minute.
3: Ah, bun.
1: Și un bonus de 2 minute. Deci, se pare că Nicușor Dan le-a acordat încă 2 minute celor 200 de lideri de business. Care sunt întrebările pe care nu au mai apucat să le pună președintelui, explică în articol Cristian Hostiuc, după care spune așa, și asta e ideea cu care vă provoc, pentru că m-am tot gândit că atunci când ia foc o sondă, știți că una dintre metode, în anumite condiții, in extremis, este să o arunci în aer.
3: Exact.
1: Deci după ce că ea arde cu pălălaie până în cer, tu îi pui o bombă ca să o stingi. Și Cristian Hostiuc zice, păi poate totuși că venirea unei crize adevărate este soluția de a ieși din această situație.
3: Da. O, da, din
1: care
3: păteată,
1: ne
3: da.
1: Adică se și dă foc. Ce să mai...
6: În momentul în care pui un explozibil la o sondă, iei aerul pentru câteva secunde și în lipsa aerului nu mai ia foc.
1: Ne întoarcem. Cum să-i luăm aerul României? După pauză, rămâneți cu noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă, despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
14: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domni, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Despre cum criza mare, uriașă, pe care nici nu ne putem imagina cum ar putea să rezolve criza mică, mă rog, acum nu știu dacă ce ni se întâmplă nou, acum mai e criză mică, despre asta vorbim, vă rog, domnilor, domnule profesor Cioroian.
3: Aoleu, încep eu ca să dau cea mai nefericită perspectivă. Ce vreau să vă spun e că, din păcate, în istorie, să știți că cea mai simplă manieră de rezolvare a unor crize, mai ales când crizele au fost un ghem așa îmbârligat de interese, de orgolii, de pretenții, de memorii. Cea mai simplă manieră a fost războiul.
2: A fost.
3: Ori la fel...
2: Când oamenii își pierd mințile?
3: Când își pierd mințile, când își pierd răbdarea, când își pierd orice speranță referitoare la ziua de mâine. Din păcate la asta s-a ajuns. Iar în politică la noi acum, într-adevăr, adică păi, o avem, ascultați, noi încă ne mai putem permite să glumim, doar că într-o lună de zile vine, cine, Standard & Poor's.
2: Da.
3: Și dacă ne spune că suntem la categoria junk, atunci să vezi anul 2026 cum va rămâne în istoria noastră. Pentru că acolo suntem, noi spre asta ne îndreptăm. Noi spre asta ne îndreptăm. Probabil că președintele ar fi trebuit, bun, eu înțeleg că dânsul vrea să, adică joacă această echidistanță, să sperăm că e reală. Din acest motiv nu a amenințat că, băi băieți, dacă nu vă înțelegeți acum, vedeți că băgăm anticipatele. Băi băieți, vedeți că dacă nu vă înțelegeți acum, ajungem la junk și e responsabilitatea voastră a tuturor și a mea, în fine, putea să spună. Dar ne încălzește lucrul ăsta. Dacă chiar ajungem la junk, serios, asta va fi un lucru foarte, foarte, foarte delicat. Povestea asta cu 10 minute că s-a stat de vorbă domnul președinte cu oamenii de afaceri, permiteți-mi să spun că e o glumă. Adică, eu l-apreciez că s-a dus la Mănăstirea Dragomirna, unde, apropo, maica stareță pe care o salut, dacă ne vede cineva să-i transmită, ne-a fost studentă la Facultatea de Istorie, o studentă foarte bună. Și acum e maica stareță de la Dragomirna. Evident că nu ne supărăm pe președinte că face lucrul ăsta, dar cu oamenii de afaceri putea totul să stea mai mult decât de... Cât a zis? 12 minute de vorbă.
2: 12 minute cu totul.
3: Dumnezeu știe. Ca să-l citez.
2: Ca să nu fie război. Care este echivalentul unui eveniment care să scuture atât de bine scena politică încât oamenii să zică aoleo, ce, am avut 5 luni de pierdere. Ne-am pierdut busola. Și uite, am revenit.
4: Dar întrebarea e dacă își revin cu adevărat.
2: Nici atunci. Bine, cu toții ne-am gândit că 2024 a fost cutremurul de care aveau nevoie.
4: Eu mă uit înapoi în istorie la anul 1999, când statul român s-a prăbușit, pur și simplu, în fața unei mișcări sociale, și aia foarte manipulată, fără îndoială, când jandarmeria a luat bătaie pe dealul la Costești și zeci de mii de mineri se îndreptau spre București pentru a-l arunca în aer, dacă vreți. Era un mini-război civil. Doar că marea problemă la războaiele civile, mai degrabă un război de ăsta între două state, că atunci se naște, dacă vreți, o formă de unitate.
3: De solidaritate.
4: Da. Războaiele civile sunt niște războaie care produc niște diviziuni între noi și ei.
3: Cred că e un război civil politic, de fapt.
4: Acum trăim într-un război civil politic care e foarte vechi, care ține tot din anii 90 și asta pentru că noi n-am avut niște ideologii foarte clare. Noi n-am construit pe niște ideologii foarte clare. Noi am construit o chestie împotriva FSN-ului, FDSN-ului și ce mai fi fost el și după asta împotriva PSD-ului. Și acolo am rămas. Iar în 2024, în toamnă, când cartea aia, tot am luat interviuri, toți mi-au spus, au fost atât de bine în primăvară, când ne-am înțeles la alegerile locale și la alegerile europarlamentare. Apropo, domnul Siegfried Mureșan i-a ales de pesediști. Și când ne-am luat la bătaie, în august 2024, în noiembrie, practic, ne-o măturat de pe scena politică.
3: Nu sunt convins că se mai puteau înțelege mai departe. Cred că ideea USL-ului în sine, ideea USL-ului în sine a fost marea greșeală care a dus la creșterea AUR. Tocmai, ascultați, două partide pot să treacă prin perioadă de coabitare, inclusiv în guvern, cum a fost în Germania, etc. Dar la noi prea se învățaseră această alianță PNL-PSD la guvernare mereu, nu e în regulă. Nu
4: era în regulă. De acord.
3: Așa s-a creat AUR-ul. Ați văzut, așa s-a creat și USR-ul. Tot împotriva acestei cumetrii. Uh-huh. Acum USR-ul a devenit și el parte din sistem, AUR-ul rămâne și jubilează singur în opoziție. Nu e în regulă, deci oricum ai dau-o. Nu era mai bine în primăvara lui 2024, dimpotrivă.
4: Pentru ei, refer. Eu mă refeream strict pentru ei, că se numea inclusiv Kelemen Hunor, care nu era în coaliție.
5: Mi-e teamă că nu e nimic absolut nou. N-am inventat noi roata în materie de extremism. Vadim Tudor avea în anii lui de glorie, nu? 20% cu partidul și el a ajuns în finala prezidențială, să ne aducem aminte, când oameni pe care nu-i puteai suspecta că ar fi fost de partea criptocomunistului Ion Iliescu în anii 90, s-au dus și l-au votat. Mi-aduc aminte, cred că chiar Doina Cornea.
3: Da, sigur.
5: Deci oameni care n-ar fi votat niciodată cu Ion Iliescu. Pentru că aia era alegerea care trebuia făcută atunci. Bazinul ăsta a rămas neexploatat. Eu cred că asta nu e

0: Ajută cu nimic lupta contra extremismului faptul că de partea bună, de baricada pro-occidentală, așa numit pro-occidentală, sunt niște oameni care sunt complet incapabili să poarte un dialog, o negociere politică pentru binele țării. Vă garantez că în acest moment pe nimeni nu interesează nici Standard & Poor's, nici de oamenii de afaceri care mai țin economia asta în spate, că ei o țin, economia asta supraîndatorată și inflaționistă în care ne aflăm.
1: Sunt sinucigași sau?
0: Dom'le, eu cred că le-a luat Dumnezeu mințile, pentru că ei acum au intrat într-un mod în care aproape că toți vor să feresc de guvernare ca de dracu de tămâie și vor să stea toți în opoziție. Că în opoziție e ușor, domnul Prelipceanu. Stai în tribună, mesteci niște semințe și te uiți la ăia care își dau...
2: Să pună un guvern tehnocrat.
0: Da, domnule, de acord. Dar ei nu sunt capabili să stea la masă să discute, domnule Prelipceanu. Vă garantez asta. Nu vorbim doar de domnul Grindeanu, domnul Bolojan. Adică, nimeni.
2: Eu nici nu... Mă tot întreb, de azi dimineață încoace, după ce am văzut declarațiile zilei, ei nu-și dau seama că sunt în același film. Că se repete ca niște mori stricate.
3: Da.
0: Nu, și au uitat, pentru că vreau să spun asta, am vrut să spun mai devreme, au uitat că, de fapt, anul pierdut, domnule profesor, începe în 2024. Anul pierdut. 2024 a fost...
2: Acum și comasăm anii.
0: Nu, a fost... Păi atunci începe toată povestea asta, să ne aducem aminte.
2: Sunt de acord.
0: Coaliția împotriva extremismului, alegerile anulate, după aia ținem alegeri din nou.
2: Și încă buma nu s-a spart.
0: Nu vă supărați. Deci ar fi cam al treilea an în care noi pierdem timpul.
2: Vladimir Ionaș.
4: Mi se pare imposibil, pentru că din punctul meu de vedere singurul lucru care ar putea salva puțin din situația actuală este să avem un guvern cât mai rapid, dar un guvern care să livreze urgent reforme reale și dure ale statului. Ar fi niște reforme șoc care să reducă din...
2: Mai șoc decât ce am avut?
4: Păi nu am avut nicio reformă a statului, am avut reformă pe cetățeni, taxe.
2: Reforme șoc.
4: Reforme șoc ale statului, dând înapoi cetățenilor ce li s-a luat. Adică dacă vine un guvern care începe să facă cu adevărat reforme, dar rapid. Altfel, dacă vine un guvern doar să, nu știu, să facă aia, cum se numește, bugetar, rectificarea și apoi bugetul și zice stai că analizăm până la anul, rezultatul va fi același. Doar amâna deznodământul.
1: E imposibil ce spuneți. Pentru
4: de ce e imposibil?
2: Nu e susținere.
1: Păi nu, sunt două căi de a face reforme șoc atunci când vrei. Fie într-un regim dictatorial, că nu dai socoteală nimănui, fie când ai o majoritate confortabilă. Nu e cazul.
4: O majoritate trebuie să susțină
5: sau
4: guvernul.
5: Imediat
4: să
5: după o alegeri, când exact, sunt cele 100-150 de zile de miere. Când guvernul, mai ales dacă e un partid inteligent, vine cu tot programul și acționează. Am mai văzut în
2: N-ar fi
5: Europa
2: rău să fie bine. Vă mulțumesc.
5: Fericire.
2: Vă mulțumesc, domnilor. Da. Pentru atât am avut timp în seara asta. Imediat Vali Chisoceanu vă așteaptă cu ultimele știri. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Vreau să vă întreb un lucru. Care este cel mai mare fals istoric construit de istoriografia comunistă, de propaganda comunistă în anii 70-80, în scopuri pe care le putem înțelege și în care românii cred și astăzi, la 35 de ani după Revoluție?
4: Mi-e greu să desemnez un caz, dar ceea ce pot spune este că vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu,

0: mai de mult sau alții n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrage. S-a terminat.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital și Atra Doftana.
6: Bine v-am regăsit cu un nou sezon al emisiunii Robust. Suntem în inima Europei și am plecat în căutarea românilor care ne fac mândri peste hotare. Vom afla în cele 12 episoade povești fascinante ale românilor care conving la rândul lor prieteni sau străini să vină să viziteze țara noastră. Vă prezentăm și locuri spectaculoase din România care merită promovate și asta ne dorim noi prin misiunea noastră și prin emisiunea Robust. Să vă arătăm România atât prin ochii celor din diaspora, dar și prin locurile și poveștile oamenilor de aici. Fiți alături de noi în cele 12 episoade de promovare turistică marca Robust!

0: România înseamnă mai mult decât locurile pe care le cunoaștem. Înseamnă oameni, povești și experiențe care merită duse mai departe. În acest nou sezon al emisiunii Robust, călătorim între România și comunitățile românești din Europa, construind o punte între două lumi, pentru a redescoperi România și a-i spune povestea așa cum merită. În spatele proiectului Robust și convingerea că România poate fi povestită mai bine și dusă mai departe, dincolo de granițele sale. Emil Munteanu, liderul proiectului Robust, este unul dintre oamenii care și-a asumat această misiune, să aducă mai aproape România de românii plecați și să transforme diaspora într-o punte către lume. O comunitate de ambasadori care, prin propriile povești și recomandări, poate face România mai cunoscută, mai vizibilă și mai ales mai dorită ca destinație turistică.
1: Eu cred că, în primul rând, România a evoluat mult mai repede decât o arată imaginea și cred că avem șanse reale să arătăm lumii întregi o țară diferită, altfel, plină de energie, autentică și, din acest punct de vedere, mă bucur că putem avea această emisiune și să o arătăm întregii lumi cum e, de fapt, România noastră.
0: În ultimii ani, însă, turismul românesc ne-a arătat că simplul fapt că avem o țară frumoasă nu este suficient. România are nevoie să fie povestită mai bine, promovată mai curajos și transformată într-o destinație pe care oamenii să-și dorească să o descopere. Pentru că imaginea unei țări nu se construiește doar acasă. Uneori, cei care au plecat pot fi chiar oamenii care o duc cel mai departe. Două lumi, aceeași Românie și un pod pe care abia începem să-l construim.
1: Ideea proiectului este mai mult decât simplă. Dacă un român din diaspora ar aduce un străin în fiecare vară în România, ar însemna că am avea un minim de 5 milioane de turiști străini veniți în țară. Astfel că eu nu cred că poate să vorbească altcineva mai frumos decât un român despre România și că această imagine merită crescută în timp. Evident, consider că mulți oameni din diaspora, mulți români din diaspora sunt... Chiar nici ei nu mai știu exact cum arată România acum.

0: Oamenii din diaspora simt nevoia de informare și prin intermediul emisiunii noastre au primit multe informații și vizual, ceea ce este foarte mare nevoie, să le arate prietenilor lor, rudelor, colegilor de serviciu de acolo, să vadă exact ce înseamnă România. Și sunt bucuroși pentru că există un proiect care promovează într-adevăr România, pentru că lor le este dor de casă, le este dor de România și când vin nu au timp neapărat să și meargă ca turist, chiar dacă e țara lor, stau acasă cu familia, dar le este dor și vorbesc cu mare, mare drag despre țara noastră.
1: Fiecare dintre noi trebuie să aducem o contribuție, nu există, însă cred că un framework de lucru, un mediu în care să fim stabili cu toții este, trebuie asigurat de către stat, astfel ca noi, profesioniștii în domeniu, investitorii, să venim cu profesionalism și cu serviciile care contează, iar, de ce nu, după mine, comunitățile locale sunt, cum să zic, vor aduce acea autenticitate și acea experiență turistului.
2: Și chiar cred că România are o șansă, este o țară mare, o țară care are deschidere la mare, care are munți, delta. Nu știu dacă există o țară în Europa cu atâtea forme de relief și cu atâta potențial.
3: Și în acest sezon al emisiunii Robust am plecat la drum. Dincolo de granițele României, în comunități în care țara noastră continuă să trăiască prin oamenii săi. Am întâlnit români care și-au construit o viață la sute sau mii de kilometri de locul în care s-au născut. Oameni cu povești, inițiative și reușite care ne fac mândri și care, chiar dacă astăzi numesc un alt loc acasă, păstrează România aproape. Poate tocmai ei pot deveni unii dintre cei mai buni ambasadori ai turismului românesc, pentru că trăiesc între două lumi. Cunosc România, dar înțeleg și oamenii, cultura și așteptările țărilor în care au ales să trăiască. Iar între aceste două lumi se poate construi un pod. Un pod de povești, recomandări și experiențe care poate aduce România mai aproape de cei care încă nu au descoperit-o. Prima noastră oprire în diaspora în acest sezon al emisiunii Robust a fost la Bruxelles, chiar în Parlamentul European, un loc din care România se vede dintr-o perspectivă diferită. Aici am avut ocazia să vorbim cu europarlamentari români și străini pentru a înțelege mai bine cum este percepută țara noastră din afara granițelor și mai ales ce putem face mai bine.
4: Sunt două tipologii de oameni care spun, bă, n-am fost niciodată, nu mi s-a întâmplat să ajung. Și atunci încep să le povestesc, să spun, uite, merită să mergi. Dacă îți place pescuitul, să avem Delta, care e un lucru spectaculos în Europa, unic. Dacă îți place, nu știu, turismul medieval, castele, sunt în Transilvania trasee foarte frumoase, castele, cetăți. Și la celălalt capăt, sunt oameni care spun, am fost în 90 de atunci merg o dată la 2-3 ani, sau am fost în 90 și continui să merg acolo. Sunt oameni care, fiind foști odată în România, s-au îndrăgostit de lucrurile frumoase pe care le poți întâlni în România.
5: When I read about your country, I see it as a world-class destination if you want to experience nature, culture and a beautiful, genuine life all around the country. I hope to travel to Romania myself soon, but I'm very curious to experience your nature and the different activities you can do in your country outdoor.
3: Tot la Bruxelles, alături de peste 400 de români, am participat la Nu ești singur afară, unul dintre cele mai emoționante evenimente dedicate românilor din diaspora, un moment care ne-a reamintit cât de puternică rămâne legătura cu România, indiferent de distanță.
6: Pentru noi o mare mândrie, pentru că am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoghează între români. Și asta e un mare păcat.

0: Mai departe, drumul robust ne-a purtat către nordul Europei, în Suedia. La mii de kilometri de România am întâlnit români care și-au construit aici cariere, familii și o nouă acasă, fără însă să piardă legătura cu România și dorința de a o face cunoscută celor din jur.
1: Tot a început cu nunta noastră în România, când am avut vreo 50, un grup de 50 de invitați din Suedia și Finlanda, din familia soțului meu, pe care i-am ajutat, pe urmă le-am făcut rezervările pentru un circuit prin țară. Și prin asta am început, practic, ceea ce este astăzi compania noastră de turism.
2: Suedezii sunt interesați de a face acest gen de călătorii, de a cunoaște lumea, de a cunoaște România.
0: Să trăiești departe de România nu înseamnă să lași în urmă limba, tradițiile sau sentimentul de apartenență. Pentru românii stabiliți în Suedia, comunitatea devine un mod de a rămâne conectați unii cu ceilalți, dar și cu țara de acasă.
2: M-am regăsit ca român în această asociație, pun suflet în asociație și este ca și copilul meu. Adică de multe ori mă culc cu asociația în cap, mă trezesc cu asociația în cap, ce mai putem să facem. Ideea acestei asociații pentru mine este de a uni românii, de a fi aproape de România, de a da posibilitatea de a se întâlni între ei, de a ne uni. Ceea ce e minunat e că e Asociația Românească Unire, adică chiar și numele este, ne reprezintă în ceea ce facem.
0: În Regatul Unit al Marii Britanii am găsit una dintre cele mai numeroase comunități românești din Europa. Oameni cu povești și parcursuri diferite care și-au construit aici un nou capitol al vieții, dar pentru care România continuă să însemne familie, rădăcini și locuri care merită să le povestească și altora.
3: Cred că aproape fiecare an am venit cu câte cineva, fie colegi de muncă, prieteni, rude de ale soțului meu, și ne-am bucurat foarte mult. Chiar pot să spun că s-a realizat și o căsătorie între o cetățeancă australiancă și unul român. Deci iată că nu s-a făcut doar turism, ci s-au înfiripat adevărate povești de dragoste și de viață în urma acestor călătorii în România. Mie îmi place să spun că România nu este doar o vizită turistică, ci este o relație de lung timp.
4: We are so proud that we have very vibrant Romanian community here. They do lots of events, either it's a charity fundraising events or gala dinner or harvesting or just for the kids, and it's always like music, dance and food. Everything is just amazing and people just love joining that events.
5: To be able to look at building relationships between Romania, Iași, the UK, Harzmir, across that cultural divide, it's something really, really special. So I have been working back and forth between the offices over there and here to create something really quite special that brings our peoples together, and it's something that is meaningful, that will last.
6: Atunci când gândim strategia Institutului Cultural Român la Londra, să ne gândim care sunt evenimentele cele mai importante, relevante pentru publicul britanic. Brâncuș întotdeauna este relevant. Orice eveniment care vorbește despre Brâncuș este un eveniment de succes, fără nicio îndoială.
0: În Spania, legătura cu România se simte poate mai aproape decât ar sugera distanța. Aici trăiește de ani buni o comunitate importantă de români, iar pentru mulți dintre ei, cele două țări au ajuns să însemne în moduri diferite acasă. Am venit să descoperim poveștile oamenilor care construiesc punți între ele.
7: Primul lucru pe care ți se spune în Spania: a, dar eu am un prieten român și la frizerie și la magazin și a, dar mi-a dat țuică, a, dar am mâncat sarmale, a, dar abia aștept să merg și eu în România, mi-am făcut planuri. Deci ei sunt cei mai mari ambasadori ai României și pe urmă venim noi cu asociațiile care încercăm să facem în funcție de specificul fiecăreia.
8: Avem una dintre cele mai mari comunități din afara țării, o comunitate care este foarte apreciată și care contribuie în mod decisiv la felul în care este România văzută aici.
9: Evenimentele nu le organizăm strict pentru comunitatea românească. Evenimentele le organizăm astfel încât să poată avea acces oricine, pentru că pe noi ce ne interesează cel mai mult e ca culturile să comunice între ele, să ne cunoaștem între noi, astfel încât să fim prieteni împreună, să vedem că nu suntem așa de diferiți și să reducem un pic din partea de discriminare.
10: Mulți spanioli sunt foarte curioși de tradițiile noastre, de cultura noastră. Ei, în general, în momentul când văd acești copilași că dansează cu atâta dragoste, ei se întreabă dar de unde? Pentru că ei sunt născuți aici, născuți, crescuți.
11: Sunt tot mai mulți spanioli care vor să descopere România, atât din punct de vedere cultural, cât și turistic.
12: Am avut o expoziție de grup în Paris și era tablou oarecum pus în fereastra galeriei și acolo a trecut o franțuzoaică. I-a fost atrasă atenția prin tablou, a intrat în galerie întrebând dacă autorul este, pentru că ea fusese în România și își aducea aminte de costumele noastre românești și chiar știa că este din zona Transilvania.
13: De-a lungul ultimilor, nu știu, 10 ani, cred că am fost cu 20 de grupuri de prieteni am adus în România. Le recomand foarte mult să-i dea oportunitate țării pentru a descoperi generozitatea, căldura și dragostea oamenilor, în mod special. Și în același timp încerc să le, nu știu, să le pregătesc așa, un platou frumos și atrăgător și având în vedere că vor să cunoască și pe bunica, pentru că vorbesc mereu despre ea, vor să cunoască și satul, pentru că sunt un promotor, nu știu, așa, bucuros și mândru al satului meu și al locului unde m-am născut. Toate lucrurile astea fac ca ei să-și deschidă curiozitatea și apetitul și să ne așezăm împreună la o masă, la mine în grădină.
0: Poate că unul dintre cei mai buni ambasadori ai României în lume este chiar nava școală Mircea. Am întâlnit-o în portul din Malaga la întoarcerea din voiajul său transatlantic, purtând cu ea nu doar pavilionul românesc, ci și o parte din povestea țării noastre. O bucată de istorie plutitoare care traversează mări și oceane și duce numele României dintr-un port în altul. La bord, onoarea și mândria de a fi român se simt la fiecare pas, în uniformele echipajului, în tradițiile păstrate și în poveștile unei nave care de generații reprezintă România dincolo de granițe. Iar pentru câteva ore, la mii de kilometri de casă, am avut sentimentul că am pășit pe o mică bucată de Românie.
14: Desfășurăm în fiecare port acțiuni de diplomație navală, acțiuni de diplomație navală de tipul vizitorilor de curtoazie. Sunt activități oficiale, sunt escale oficiale pe care le facem în port. Comanda navei participă la întâlniri oficiale cu autoritățile locale, civile și militare. Nava este deschisă pentru vizită, ceea ce se întâmplă și astăzi. Vin la bord turiști, vin la bord cetățeni din Malaga, cetățeni din Spania, în general, vin să viziteze nava, să cunoască, să interacționeze cu studenții, pentru că ghizii cei mai bine pregătiți la bord sunt studenții Academiei Navale. Vin să cunoască elemente din istoria navei, elemente din istoria Academiei Forțelor Navale Române, de multe ori și vin să cunoască și istoria României. Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
0: Fiecărui român pe care l-am întâlnit în diaspora i-am pus aceeași întrebare. Dacă ai avea voie să alegi doar 3 fotografii din România, care ar fi acelea? 3 imagini pe care să le arăți unui străin și să-l convingi să vină să ne descopere țara, ce ai alege? Doar 3 fotografii, 3 locuri, 3 bucăți de România. Răspunsurile au fost diferite, uneori surprinzătoare, dar fiecare spune ceva despre România pe care oamenii plecați o poartă cu ei. Așa că am deschis simbolic galeria lor de fotografii și am redescoperit România prin ochii celor care o privesc de la mii de kilometri distanță.
15: Pelicanii din Delta. Am fost recent acum cu echipa, am făcut team building în Delta și a fost minunat.
16: Cred că dacă aș arăta prima poză Castelul Bran și aș zice Dracula, n-ar mai fi nevoie de celelalte 2 poze.
7: Cred că prima, poate și pentru că sunt moldovean, ar fi Palatul Culturii din Iași noaptea.
17: Cu siguranță aș alege o mănăstire pictată din Bucovina.
1: Vacile care revin de la pășune din Viscri sau din orice alt sat săsesc, cu cadrul, cu fundalul caselor multicolore.
18: Cred că aș pune unul dintre tablourile mele, care e și cel preferat, să spun, nu? Reprezintă costumul popular din zona Moldovei.
19: Cred că toate cele 3 fotografii le-aș avea cu munții Rotni.
20: Zona de munte, Carpații,
8: Desigur, Transfăgărășanul este foarte cunoscut, dar avem numeroase alte zone minunate.
10: Prima cu Nava Școală Mica, a doua cu Delta Dunării și litoralul românesc.
19: Și undeva poate chiar Ateneul Român. Am multe fotografii, cu siguranță aș alege una pentru a arăta dimensiunea culturală a României și dintr-o anumită epocă extrem de frumoasă a istoriei române.
11: Cred că ce avem noi cel mai frumos, în afară de fotografie, eu aș spune că sunt oamenii, frumusețile naturale și bogăția culturii noastre.
0: În demersul nostru de promovare a României, ni s-au alăturat și parteneri care pot sprijini în mod direct românii din diaspora.
20: Fie că ești salariat, lucrezi pe cont propriu sau ai un PFA în afara țării, noi te ajutăm să finanțezi imobilul pe care ți-l dorești în România. Poate fi casa familiei tale, locul în care îți vei construi viitoarea afacere sau pur și simplu o investiție. Și nu ne oprim aici. Rămânem conectați cu românii din diaspora printr-o gamă completă de produse și servicii financiare. Conturi online în lei sau valută, carduri și produse de economisire, fără nicio diferență față de românii care locuiesc în țară. Asta facem pentru românii din diaspora care aleg să construiască aici, chiar dacă lucrează sau trăiesc în altă parte. Credem că România devine mai puternică și mai frumoasă atunci când oamenii ei se întorc cu experiența și valorile acumulate peste hotare și aleg să investească aici acasă. De pe trei continente, românii au rămas conectați financiar prin Libra Internet Bank.
0: Am plecat din România pentru a întâlni pe cei care îi duc povestea mai departe, dincolo de granițe, dar fiecare dintre aceste drumuri ne aduce inevitabil înapoi acasă, în țara care a inspirat acest demers și pe care vrem să o privim, poate, cu alți ochi. O România a locurilor care merită redescoperite, a gusturilor, a experiențelor și a oamenilor care le dau viață. De aici începe următoarea parte a călătoriei Robust. Ne întoarcem în România și descoperim câteva dintre motivele pentru care merită să o alegem, să o explorăm și să-i ducem povestea mai departe.

0: Rădăcinile mele sunt în România. Suedia m-a creat și combinația asta este una perfectă pentru mine.
1: Eu sunt diasporean. Am plecat de acasă la 17 ani din Sibiu și de atunci am cutreierat lumea. Și acum am 44, deci a trecut ceva vreme și la mine, dar nu m-am simțit niciodată inferior, niciunde unde am fost. Și nu am găsit motive pentru care să mă simt inferior.
2: Diaspora e pentru mine și cred că pentru toți copiii care au rămas acasă în România, e locul în care familia lor și-a făcut un rost și-a găsit un sens și-a găsit un drum și-a găsit o cale spre a fi mai bine.
3: Vino alături de noi, implică-te în misiunea proiectului Robust, susține fie prin parteneriate strategice, fie prin resurse financiare sau fie că spui mai departe despre România. Alături de noi în fiecare zi pentru susținerea proiectului.
2: Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest prim episod al sezonului 2 Robust. Mai multe detalii despre cum te poți implica și cum poți deveni ambasador Robust găsești pe site-ul nostru www.robust.org. Ne revedem data viitoare, duminică de la 10:30.
4: Putem face mai mult, putem invita oameni în zonă, putem folosi resursa extraordinară pe care o are diaspora românească. Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
2: Încercăm să facem un hub cultural aici și să dăm viață locului prin ceea ce facem.
5: Faci poza cu Marea Epavă, se vede și Libiu. Uite, pe asta e așa rătău, vă și vouă. Asta e poza. Asta e așa rătău atâia.
6: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
8: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
2: Ai fost singura româncă din...
8: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
2: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
8: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo. Dar este și un efort de a fi up-to-date în fiecare zi, pentru că este foarte intens. Adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv, astfel încât să scurtez durata. Dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat
7: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Boala ne poate schimba viața într-o clipă. Planuri, priorități și felul în care vedem viața. Dar uneori, din cele mai grele încercări, se nasc lecții valoroase. Și despre asta vorbim astăzi, pentru început, cu Raluca Antom, psihoterapeut. Bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne repetem.
0: Foarte mulți oameni care au trecut prin boală și s-au vindecat, au reușit să treacă de acest prag, vorbesc despre schimbări și despre lecții învățate în perioada de vindecare și chiar și despre recunoștință vorbesc acești oameni. Cum se explică?
1: Pentru că sigur că în momentul în care trecem prin situații dificile, marea majoritate a situațiilor dificile din viața noastră sunt contexte de pierdere. Pierderea cuiva apropiat, pierderea a unui loc de muncă, pierderea felului în care mi-am imaginat viața, pierderea stării de sănătate așa cum am știut-o până atunci, pierderea felului în care corpul m-a susținut până în momentul acela. Iar în contexte de pierdere sunt într-adevăr suficient de multe persoane care își schimbă felul în care se privesc pe ele însele și felul în care își schimbă percepția asupra vieții. Nu e neapărat nevoie să fie așa și nu în toate cazurile se întâmplă asta, dar știm că momentele dificile din viața unui om produc schimbări. Mai există o variantă pentru a produce schimbări și anume consecvența, consistența și munca zilnică în a schimba stilul de viață sau felul în care gândim și percepem, ne percepem pe noi înșine relațiile. Însă, într-adevăr, suferința vine și ne oferă o lecție dacă ne dorim să privim lucrurile astfel.
0: Și îți propun să o invit alături de noi pe Ada Galeș, care a trecut printr-o experiență grea anul trecut, dar la fel, cum spuneam puțin mai devreme, și ea spune că a învățat multe din acea perioadă și o invit alături de noi să ne povestească. Bine ai venit, Ada!
2: Bine v-am găsit! Bine, mă bucur să fiu alături de voi!
0: Și eu mă bucur că ești aici și că zâmbești și că ești atât de veselă, mai ales că o să vorbim astăzi despre experiența prin care ai trecut tu, în special anul trecut. Și mă bucur că te văd luminoasă și deschisă să vorbești despre asta, pentru că n-a fost o experiență ușoară, dar uite că ai trecut prin ea și a venit cu multe lecții.
2: Da, ca orice experiență transformatoare, vine și cu lecții, vine neapărat lecțiile ei, lecțiile vieții pe care, na, cumva le ai și le trăiești, dar vorbim, cred că, despre toate astea.
0: Dar înainte
2: astea
0: de toate, știu că ne-ai adus ceva.
2: Da, v-am adus câte un cadou. V-am adus o carte pe care am scris-o, na, pentru cumva de ce am trecut eu foarte bine prin această experiență, se regăsește și în această carte. Este o carte scrisă cu mama mea. O carte, e un volum, mai bine zis, de exerciții și un fel de a ne uita la relația cu sine și relația cu lumea și relația cu apropiații și oamenii din jurul nostru, scrisă pentru adolescenți, dar de fapt ne-am dat seama că e și pentru părinții adolescenților și poate pentru fiecare dintre noi să revizităm puțin ce a însemnat adolescența. Sunt cumva mărturiile mele de pe la 14 ani și dacă vreți mai încolo să vă citesc și una dintre ele despre îndrăgostire, când am scris-o, sunt niște lucruri așa.
0: Practic, tu ai pus în această carte ce scriai la 14
2: nu,
0: ani?
2: Nu, am pus felul în care, cum acum mă vedeam pe mine, de mine la 14 ani, încercând să-i preiau vocea și a mea și de la 14 ani, ca să mă apropii puțin de adolescenții de astăzi, fără să-i considerăm mai mici decât noi, doar poate la altă vârstă și cu un pic alte apetențe și dorințe să le trăiască. Deci despre asta este volumul.
1: Mulțumim!
2: Și eu mulțumesc frumos!
1: Ce nu ți-a zis nimeni?
2: Da!
0: Vreau să ne întoarcem acum la luna mai 2025, când tu erai la repetiții și lucrai la piesa...
2: Nimic nu întâmplător. La Nimic nu întâmplător de David Schwartz. Este chiar un spectacol, cred că o să ți se pare interesant, despre dezvoltarea spirituală și cât de periculos poate fi cumva oamenii care aleg să meargă de la constelații făcute poate în niște medii care nu sunt neapărat potrivite, niște traume care nu sunt închise sau oameni care merg la terapii cu îngeri sau care cred în tot felul de... recurg la tot felul de practici un pic mai într-o sferă mistică, spirituală și care refuză poate un tratament medical... Știm, cazuri, un tratament profesionist, spectacolul e un spectacol de teatru documentar, deci practic un an și jumătate noi am fost la tot felul de... Am vorbit cu tot felul de facilitatori, am vorbit și cu persoane, cu clienți care au trecut prin tot felul de terapii, am fost eu cu David chiar la o sesiune de constelații, am înțeles și ce e atrăgător pentru oameni, am înțeles din punctul nostru de vedere și ce e periculos. Și eu joc o doctoriță, medic-radiolog în spectacol, care urlă la pacienta ei la un moment dat în spectacol, la Teatrul Național, foarte drăguț spectacolul, care are cancer în stadiu 4 și că trebuie să meargă la oncolog. Și în timpul ăsta eu mă și operam, scosesem o tumor, făcusem o biopsie excizională și după aia așteptam cu toții diagnosticul, nu? Toată lumea crea că e malign, benign, că arăta light. Și în timp ce repetăm la acest spectacol și ne apropiem de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive.
0: Deci în timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
1: Cum cred că liniștea asta care s-a lăsat după ce ai povestit asta e ceva ce ai auzit.
2: Eu am foarte multe glume cu cancer, nu sunteți pregătiți pentru asta. Adică cumva cred că umorul și nimeni nu era pregătit, că liniștea asta a fost. Dar cumva doamna care lucra ca suflare atunci cu noi la spectacol venise recent, de câteva zile, și ea nu știa de diagnosticul meu și de tot. Și nu văzuse nici scena mea cu Flori în care eu urlu la ea. Și în ziua în care eu am aflat că am cancer, a văzut și scena aia și a zis, nu, e prea mult pentru mine. Și a ieșit plângând pe coridor și am ieșit după ea. Îmi cer scuze, mă scuzați, stați așa liniște, că nu s-a întâmplat nimic, eu o să fiu bine. Nu e nicio problemă.
0: Le-ai spus atunci și colegilor tăi?
2: Le-ai spusesem oricum, bă, m-am operat, na, uite, aștept diagnosticul. A, uite, e dubios diagnosticul, trebuie să trimitem probele în Germania, că nu e concludent. A, nu, am trimis probele din Germania, așteptăm. Păi și când a venit, nu, m-au întrebat, adică vreau și să știe, că vor să știe oamenii din jurul tău prin ce treci.
1: Și dincolo de asta, cred că e atât de important și sistemul de suport. Adică, dincolo de faptul că ei vor să știe și tu vrei ca ei să știe, chiar dacă uneori ți-e groază, tu în sensul de tu pacientul, chiar dacă noi avem aceste credințe cum că ar trebui să nu spunem nimănui, ba mai mult, avem credințe în astea atât de puternică înrădăcinate, cum că dacă spunem, cine știe ce ni se va întâmpla.
2: Ne atragem rău, ne vrea cineva rău, că energiile, oameni, sunt foarte multe sintagme și foarte multe superstiții în jurul oamenilor apropiați, bolii, colegilor, cred că putem să le scoatem un pic așa din noi. Că ni se lipesc tot felul de chestii dubioase și ajungem să le credem.
0: Și era vorba și de o formă foarte rară de cancer.
2: Da, foarte rară. Iată. E un low grade. Deci am avut, ca să precizez asta foarte important, sigur, e cancer, sună nașpa. Dar în același timp a fost un low grade. Asta înseamnă că avansa foarte greu. Și au fost foarte puține cazuri descoperite de această tumoră specific până în momentul, până în când am fost eu diagnosticată și după, nu știu câte au mai fost, undeva sub 50 de cazuri în întreaga lume, deci puțină, se știe puțin despre asta, dar erau foarte pregătiți medicii. Adică și-am dat de o echipă, nu-mi vine să cred că se întâmplă lucrurile astea la noi. Sigur, mă gândeam, bă, hai să plec în Germania. Și medicul care m-a operat prima dată, Iulian Filipov de la Brașov, care e un medic extraordinar, a zis, vai, nu, există la Cluj acest doctor pe care îl cheamă Horațiu Rotar, care este chirurg de maxilofacială și care face avioane. Știu din poveștile lor că scoate o bucată de mandibulă și că pune o femur în locul ei sau că pune peroneu în locul ei și pune și implanturi în timp ce îi schimbă mandibula, că scoate tumori foarte complicate față de ce am avut eu și operații foarte complicate care se fac la noi în România, la Cluj, la acest medic fantastic împreună cu echipa lui, mi-au fost foarte apropiați. Și într-adevăr se zice despre relația pe care o au medicii cu pacienții, care într-adevăr e o relație de încredere 100% și de înțelegere și el s-a comportat incredibil de la felul în care mi-a povestit medical ce mi se întâmplă și asta cred că e foarte important pentru pacienți. Să înțeleagă ce li se întâmplă exact, care sunt riscurile, care sunt provocările, care vor fi provocările după aia, că na, totuși eu m-am gândit vara, aoleu, ce mă fac dacă nu mai pot să joc pentru că mi se schimbă vocea. Pentru că, na, e tot aparatul meu vocal care e în gură, era pe cerul gurii tumora și mă gândeam, și eu ce fac de acum înainte? Și câtă grijă să aibă să nu mi se schimbe nici măcar un semiton?
0: Câte întrebări îți pui în momentul în care primești un astfel de diagnostic? Și evident că nu ai răspunsul pe loc.
1: Sigur, de la întrebarea de ce, trec eu prin situația asta, o întrebare pe care noi o repetăm în tot felul de contexte?
2: Da, cred că mi-am pus-o, mi-o pun des întrebarea de ce. De ce nu am eu destulă faimă? De ce nu am eu destule roluri? Adică mai pe ego. E felul în care eu mă întreb de ce. Când am pățit așa ceva, nu m-am întrebat de ce. Că mi se pare, știi, nimic nu-i întâmplător și eu cred că nu e nimic mai aleatoriu decât distribuția naturală a norocului. Și am avut foarte mult noroc. Enorm de mult noroc. Să faci o formă ușoară, să poți să te operezi în România, să dai de niște medici buni, să se întâmple totul repede, să nu faci nici chimio, nici radio și să te simți în siguranță după aia în corpul tău, e mare baftă.
1: Dar vezi, uite, asta este o credință pe care ai dezvoltat-o aici, pentru că să spui, eu am avut mare noroc făcând această formă de cancer, e un upgrade la eu am noroc că nu fac asta. Știi, are sens ce spun?
2: Da, da, o facem. Adică eu chiar cred că și mi-a plăcut foarte mult, am învățat ceva extraordinar. Apropo de ce înveți, am învățat de la alți oameni, am învățat la cum mă uit. Nu neapărat la cum mă uit, la ce înseamnă noroc. Ce înseamnă real să înțelegi că sunt alții cărora le e mai greu decât tine? Și nu e nicio falsă modestie. Eu am făcut cancer și am zis, ah, fuck, sunt oameni care nu sunt atât de norocoși ca mine. Sunt oameni care nu mai prind, care poate că îi doare fizic mult mai tare decât m-a durut pe mine și m-a durut rău de tot. Am fost o vară care am trecut prin... Na, că doare operația, doare. Dar... Cât de recunoscători putem să fim uitându-ne comparativ la unde suntem în momentul ăsta și cât de norocoși faptul că putem să avem conversația asta. Și, ce vreau să zic, Horatiu Rotar zice că na, cu toții plătim lucruri de-a lungul vieții și că e bine să plătești plăți mici. Și mi-a rămas asta cu mine. Așa că în momentul în care eram la un spectacol și mi-am rupt piciorul, m-a scăpat un coleg și a căzut săracul peste mine și piciorul meu s-a rupt, am zis... Bă, ce baftă că aș fi putut să mi-l și operez după aia. Și asta s-a întâmplat recent după operațiile, știi? Dar a schimbat un pic perspectiva.
1: Da, da, ok, modul în care, prin care privim lucrurile, filtrul pe care îl folosim, da. Sigur că asta nu schimbă durerea. Durerea e tot acolo.
2: Da.
1: Felul în care mai pendulăm între ce bine că putea să fie cu operație și ce norocoasă e că nu sunt cu operație și dacă ar fi fost lucrurile altfel. Adică noi pendulăm între toate gândurile astea. Știi care cred că este ideea? Să nu rămân blocat pe spectrul acesta de gânduri la un singur gând. Cu cât rămân blocat la un singur gând, ce groaznică mi se întâmplă mie chestia asta, de ce mi se întâmplă mie chestia asta, cu atât suferința e mai mare. Dacă eu pot pe un spectru de gânduri să mă plimb, să mă mișc, exact așa cum îi place sistemului nervos, care e viu, e parte din natură, îi place să se miște, așa să mă plimb și cu gândurile, cu atât îmi este mai ușor să mă adaptez situațiilor dificile. Nu îmi este ușor în situații dificile, dar mi este mai ușor să mă adaptez lor.
2: Și mi se pare și că ne atașăm foarte tare și de ce gândim și de pretenții.
1: Suntem loiali gândurilor noastre.
2: Da, ceea ce e, băi, cumplit, cumplit. Și apropo de nimic neîntâmplător și spectacol și am intrat în contact cu foarte mulți pacienți și pentru că am vorbit public despre asta, multă lume îmi scrie și multă lume și după ce e diagnosticată și aduce aminte că eu am vorbit despre asta și abia atunci îmi scrie sau se uită la ce am scris pe Substack despre asta și îi ajută foarte tare. Dar am întâlnit destul de des această credință că am făcut eu ceva să pățesc asta. Și se zice foarte mult în pseudoterapii, nu m-am iubit destul și am făcut cancer, mi-am vorbit urât, am făcut ceva rău, și mi se pare că e așa de profund, antimedical și împotriva noastră, umană, că e atât de greu când treci prin așa ceva să-ți mai și spui, nu m-am iubit destul, m-am urât prea tare și de-aia am făcut asta. Sigur că după aia tu poți să ai foarte multe realizări și să-ți schimbi comportamentul și să-ți dai seama că, bă, da, te neglijai, n-aveai un comportament super față de tine, dar să atribui o boală atât de mare, care e un accident genetic în cazul meu, cel puțin că nu e, na, nu, n-am făcut cancer pentru că fumam și m-am lăsat de fumat. Deci n-am făcut din cauza asta, sau că beam alcool și se fac cancere în cavitatea orală din cauza asta, n-a fost cazul meu, dar să spui că nu m-am iubit destul, să-ți atribui asta, mi se pare super dureros.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Tu ai povestit în mai multe interviuri despre momentul Revoluției. Tu aveai 17 ani atunci, da. Și ai spus la un moment dat într-un interviu în urmă cu 2 ani că dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai fi stat acasă. Tu ai ieșit pe stradă atunci și din păcate ai văzut și niște episoade care te-au, niște imagini care te-au marcat. Ce i-ar spune Mirela de acum, Mirelei de atunci, de 17 ani?
5: Știi, când sunt supărată, zic nu, Mirela, trebuie să stai în casă, să-ți vezi de teamă de viața ta, dar când văd ce se întâmplă de fiecare dată în țara asta, în lumea asta, revin și mă gândesc că nu, trebuie să facem ceva și dacă fiecare dintre noi s-ar ascunde în casă și ar face în mod egoist lucruri numai pentru el și pentru familie, unde am ajunge?
4: Deci nu regreți.
5: Nu regret. Am momente în care regret.
4: Pentru că vorbește mama, probabil.
5: Acum vorbește
4: postura
5: mama,
4: de femeie,
5: da,
4: mamă,
5: care,
4: da, care are
5: copilul
4: fică.
5: Plecat de acasă, la facultate și... Da, acum... Nu, aș face lucrurile, poate că aș face mai mult.
4: Wow!
3: Digi24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: A dat într-un TEDx, ai spus că te-ai pregătit toată viața pentru cancer. De ce ai spus asta?
6: Vorbea Raluca foarte frumos la început despre consecvență. Și cred că faptul că eu am reușit să trec atât de bine, ușor, pentru mine, comparativ, de se miră lumea, măcar atât să zic, să avem acest termenul ăsta de comparație, e pentru că am fost foarte consecventă. Am vorbit în TEDx despre lucrurile care m-au ajutat pe mine de-a lungul vieții și la care am muncit foarte mult ca să schimb aceste mecanisme sau aceste pretenții sau aceste feluri de a gândi, ca în momentul în care trec prin ceva greu să-mi fie mai simplu. Fără să știu, na, că nu știam că la asta mă pregătesc. Eu mă pregăteam să fie simplu în viața mea de zi cu zi, în relațiile cu partenerul, în relațiile cu familia, în relațiile profesionale, în relația mea cu mine.

0: diferite și suntem foarte diferiți ca oameni și eu s-ar putea să, eu cel puțin am nevoie să îmi spună cineva îmi pare rău, cred că ți-e greu și doar dacă simte sau na, are chiar are o disponibilitate din asta imensă să spună poți să te ajut cu ceva sau ai nevoie de ceva? Da, mac, nu-i musai. Dar să te vadă cineva, ai nevoie să-ți fie validat, îmi pare rău și cred că ți-e greu. Îmi pare rău că treci prin asta și cred că ți-e greu sau să-ți valideze dacă simte sau nu. E complicat de auzit, o să fie bine. E foarte complicat de auzit,
1: de
0: o să
1: ce?
0: Fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine. Și atunci eu trebuie să-ți gestionez ceva ce tu pui pe mine, tu îmi pui o să fie bine și eu trebuie să gestionez că s-ar putea să nu fie de fiecare dată când aud o să fie bine. Și e foarte complicat de gestionat. Pe când încerci să te conectezi empatic cu mine, să-mi spui îmi pare rău și te cred că ți-e greu sau te descurci, you got this, cred că e un pic mai simplu pentru cel care trebuie să ducă lucrurile astea. O să fie bine, nu-i nimic, las că trece. E un pic așa crispant.
1: Ce înseamnă pentru tine astăzi o viață bună? S-a schimbat ceva în tine?
0: Am un fel de a mă uita un pic mai... cu mai multă savoare la lucrurile simple. Mi se pare savuros. Maica mea s-a mutat recent în București și bunica a fost mult timp bolnavă și n-a putut să plece din Brașov. Și s-a mutat recent în București și ne-am mutat eu și iubitul meu deasupra ei. Și uneori ne jucăm, alteori gătim, ne petrecem timp împreună în familie și e savuros. Ne distrăm foarte tare împreună. Asta apreciez și caut și pun în program în cazul în care nu pot altfel niște ore în care pe care să le petrecem împreună.
1: Ai spus că vrei să ne citești ceva din carte.
0: Da, aș vrea.
1: Și să te rog să ne citești.
0: Două pasaje sunt scurte, sper. Mi se pare că mi-am dorit foarte mult... Avem multe proiecte împreună cu mama, dar mi-am dorit foarte mult să scriem ceva pentru tineri și pentru părinților, deopotrivă pentru adolescenți, că nouă ni se pare, sau mi se pare că ar fi un pic mai ușor dacă începem când suntem, să ne aranjăm puțin felul în care gândim și ne uităm și ne comportăm, ne va fi un pic mai ușor când o să, și o să ne lovească viața, o să ne mai tragă, cum zice Tony, câte un pumn în gură. Și când o să dăm de tot felul de nedreptăți, de tot felul de incongruențe, de tot felul de oboseli. Acum, o să dau eu de îndrăgosteală. Când m-am îndrăgostit prima oară, ne trimiteam poze decupate cu frigiderul din viitoarea noastră casă. La 16 ani, frigider. Deja ne mobilam apartamentul și eram convinsă că asta e, că altceva nu mai există, că am rezolvat viața. Mi s-a spus că o să treacă. Că o să mai am alte iubiri. Că o să am și inima frântă. Și au avut dreptate. Dar n-a ajutat să aud asta atunci. Așa că nu o să-ți spun asta nici eu. Ce mi-ar fi plăcut să știu e altceva. Că îndrăgostirea e și despre mine. Că faptul că mă las vulnerabilă, că risc să fiu rănită, că mă deschid complet către altcineva, ăla nu e un defect. E poate cel mai curajos lucru pe care îl fac. Și chiar dacă uneori doare, procesul ăsta mă apropie de mine, nu mă îndepărtează. Am învățat în timp că cel mai important e să mă respect și să mă apreciez suficient cât să-i pot alege pe cei care fac la fel. Și că dacă nu-mi place ce se întâmplă, am tot dreptul să plec. Și că dacă îmi doresc, sunt datoare. Și că dacă îmi doresc, am tot dreptul să mă străduiesc. Că orice ar fi, sunt datoare să fiu în siguranță cu mine. Și că fidelitatea față de mine înseamnă și respect față de celălalt. P.S. O să pierdeți respectul. O să vă certați îngrozitor și urât. Dar mereu e loc de reparație și de iertare. Și pentru voi, și pentru voi cu ceilalți.
1: Mulțumim.
0: Da, mulțumesc.
1: E un mesaj care cred că le prinde bine tinerilor, pentru că spune că
2: le prinde bine și nouă.
0: Și nouă? Și adulților ne prinde bine. Și eu mai am nevoie să-mi aduc aminte asta după o decompensare și un urlet. Pare rău, Andrei.
1: Care sunt lecțiile? Sau care e lecția cea mai importantă cu care ai rămas după toată aventura asta?
0: Că e foarte importantă curiozitatea, că mă curiozitatea, și vorbim foarte mult în volum despre curiozitate, care se poate...

0: educa la orice vârstă, că ea mă va salva întotdeauna, că am avut așa o epifanie, dacă vrei să zici, în momentul în care, băi, m-am întrebat, ok, dar dacă nu se rezolvă și nu... Singurul lucru pe care pot să-l fac este să fiu curioasă și de propria mea moarte. Știi, dacă te întâlnești cu ea cumva, curiozitatea e singurul lucru care te salvează de orice și te salvează în loc să emitem judecăți față de o situație, băi, na, oleu, mă duc la un interviu, ceva mi-e frică, am o întâlnire nouă cu o femeie, un bărbat, I don't know, mi-e frică, nu, mi-e inconfortabil, urmează o confruntare. Dar dacă sunt curioasă față de orice eveniment, curioasă, bă, oare cum e? Oare ce pot să învăț din asta? Oare cum pot eu să testez niște lucruri despre mine? Cred că asta îmi va face să fie mai simple lucrurile.
1: Și am nevoie de... Pot să aduc curiozitate în momentul în care pot să reduc judecata.
0: Da.
1: E foarte greu să fii în același timp, da, și curios și să și judeci așa ceea ce se întâmplă.
0: Și e super valoros ce zici. Este așa, îți schimbă viața.
2: Dar cum vezi tu acum viața? Și cum o vezi de aici?
0: Măi, Andreea, la fel ca înainte. Complicată, cu mârâieli, cu probleme, cu... Vai, uite și ce se... E complicat în cultură. Nu.
2: Sunt momente în care îți amintești prin ce ai trecut și zici... Asta chiar nu e o problemă,
0: da,
2: gravă.
0: Da, da, clar da. Și sunt momente în care zic e ok, o să fie bine. Și dacă e greu, sunt curioasă de cum e să fie greu și să fiu alături de mine. Și știu foarte, foarte clar că viața e finită. Și știu foarte, foarte clar că tot o avem de trăit și că există metode mici, muncite, că e foarte simplu să zici, băi, bucură-te de viață. Dar există metode mici și muncite în care chiar poți să te bucuri de viață, schimbându-ți perspectiva sau făcând un pas în stânga și în dreapta.
2: Un gând de final, Raluca?
1: Că viața este finită, dar e atât de important să o facem să fie savuroasă. Mie mi-a plăcut foarte mult asta. Eu să rămân, cred că niște zile bune cu gândul ăsta în minte.
2: Îți mulțumesc, Ada, pentru toată deschiderea cu care ai venit și pentru că zâmbești și cred că îi ajut și pe alții prin abordarea ta. Mulțumesc, Raluca, și celor care ne urmăresc. Și de asemenea le mulțumesc și partenerilor noștri, BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii! Călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
2: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: Continuăm ediția specială la Digi24. Este informația acestei zile. Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore.
5: Chiar acum este dus la arestul central, va sta acolo în această noapte. Mâine, procurorii vor cere tribunalului mandat de arestare pentru 30 de zile.
4: Anchetatorii, vă reamintim, spun că Georgescu ar fi coordonat o escrocherie de peste 1 milion de euro. Grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave sunt cele două acuzații.
5: Parte din această sumă ar fi ajuns inclusiv pentru celebra campanie de 0 lei a candidatului Georgescu.
4: 9 ore de percheziții au făcut anchetatorii în vila și în mașina lui Călin Georgescu începând cu această dimineață. Procurorii au ridicat aparate de bruiaj, o legitimație diplomatică falsă, Călin Georgescu se dădea drept senator de Malta și au găsit și sume de bani.
5: Au căutat ascunzători secrete în pereți cu un scanner special și au ridicat mai multe valize. Surse spun că anchetatorii verifică inclusiv legăturile dintre cei cercetați și reținuți și afaceriști sau bănci din Rusia.
4: În timp ce așteptăm imaginile de la arestul central, unde urmează să ajungă dintr-un moment într-altul Călin Georgescu, ne oprim puțin la colega noastră Ioana Corneev. A urmărit pe parcursul zilei tot ce s-a întâmplat cu Călin Georgescu și spune-ne, Ioana, și ce urmează în această anchetă.
6: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute, pe ușa din spatele meu, de aici, de la sediul DIICOT, a ieșit Călin Georgescu sub cea mai dură măsură pe care o putea primi după audierile de astăzi, reținere pentru următoarele 24 de ore. În acest moment, Duba, care l-a luat de aici pe Georgescu, se îndreaptă către arestul central al capitalei, unde va sta fostul candidat la alegerile prezidențiale pe tot parcursul acestei nopți, urmând ca mâine să fie dus cu propunere de arestare preventivă în fața judecătorilor, care vor decide dacă Georgescu va rămâne în perioada următoare, în următoarele 30 de zile mai exact, sub arest preventiv. A fost o zi lungă, așa cum spuneați și voi. A început încă de la primele ore ale dimineții cu descinderi, cu percheziții în locuința lui Călin Georgescu, apoi a fost adus aici la sediul DIICOT, unde a fost audiat, însă nu a dat, din informațiile noastre, nu a vrut să facă declarații, s-a prevalat de acel drept pe care îl are, a tăcut în fața procurorilor și nu a făcut declarații. Este un dosar în care este acuzat de fapte extrem de grave, grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vedem așadar că este reținut Călin Georgescu pentru următoarele 24 de ore, un dosar care ar fi plecat de la o plângere din 2024 depusă de un om de afaceri din Buzău. Acesta ar fi vrut să primească 6 milioane de euro pentru o afacere pe care o are. I s-ar fi promis de către Călin Georgescu și alți presupuși complice ai acestuia că poate să primească această tranzacție în schimbul unei garanții financiare în valoare de 1 milion de euro, însă după ce a dat acei bani, omul de afaceri din Buzău nu a primit transferul, acest acord bancar și a fost sfătuit să mai trimită încă 100.000 de euro, bani care i-ar fi asigurat, iată, această linie de credit, dar în cele din urmă s-a ales cu 1.100.000 de euro aruncați pe fereastră pentru că ar fi fost păcălit, spun anchetatorii, de grupul infracțional organizat din care face parte, iată, și Călin Georgescu. Mâine, așadar, ar urma să îl vedem pe fostul candidat la alegerile prezidențiale în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă și vom vedea atunci dacă va rămâne în spatele gratilor și în următoarele 30 de zile. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Am reținut-o în continuare pe Corina Matlinski. Mulțumim mult pentru răbdare, Corina. Mulțumesc. Andrei Caramitru, Cristian Preda și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
7: Bună seara!
5: Încep cu dumneavoastră, domnule Preda. E un dosar care nu e unul nou. Multe detalii din el erau deja cunoscute din investigații de presă. Procurorii însă astăzi au acționat. Înțelegem că au strâns probe, au făcut comisii rogatorii. Întrebarea mea este următoare. După aceste imagini, după ce probabil dosarul va merge mai departe, către instanță, să sperăm cât mai repede, pentru că acolo se probează și acolo se declară vinovăția oricărui cetățean. Cariera politică a domnului Georgescu este terminată sau dimpotrivă?
7: Eu cred că în cazul domnului Călin Georgescu cariera politică s-a încheiat pe 4 decembrie sau 6 decembrie, nu mai știu exact care a dat, cred că 6 decembrie, atunci când Curtea Constituțională a anulat alegerile. Cred că de atunci încoace totul este o lamentație. E vorba de gesturi de altfel contradictorii, pentru că domnul Georgescu, după câteva luni de la începutul unor investigații pentru acuzații grave, în particular încercarea de răsturnare a ordinii constituționale cu ajutorul unei lovituri militare, spusese că spune adio politicii. După câteva luni a început, săptămâni sau luni a început, totul să facă și comentarii politice, iar de vreo 3 luni aproape, e în turneu prin țară, adică e într-o campanie electorală, contrazicând, cum spuneam, ce afirmase mai înainte. Mi se pare că avem de-a face cu o încercare de a impresiona publicul și de a face presiune asupra justiției. De altfel, dați-mi voie să vă spun că mi se pare absolut inacceptabil ca manifestații publice să fie organizate în fața sediului unei instanțe sau unei instituții de investigație. Nu este normal, așa cum Nu este normal ca nicio altă profesie să nu lucreze sub presiunea străzii, nu? Dacă medicii s-ar trezi cu manifestații ale familiilor sau ale unor foști pacienți sau profesori ar trăi sub amenințarea, sub presiunea unora dintre părinți care urlă măscări, nu ne-am putea face meseria, nu? Sau dacă dumneavoastră ziariști ați avea în față zeci sau sute de oameni care dau cu pietre și vă înjură. Nu este firesc ca lucrurile astea să se întâmple, dar mă rog, la noi există așa un soi de indolență, îngăduință, poți să vii la orice oră. Era clar de altfel că e vorba de oameni care n-au nicio ocupație și nu păreau toți foarte pensionari, ca să zic așa. Dar în fine, asta este o paranteză. Cariera lui Călin Georgescu este încheiată. Sunt într-adevăr forțe politice care încearcă să își extragă simpatie, entuziasm, pasiune din această figură extrem de contradictorie, extrem de problematică. Un om care e suspect în dosare extrem de grave, dar să folosește nu simpatia pentru haiduci, pentru cei care trișează, pentru oamenii care dau tunuri, pentru foști securiști. Există în România un public pentru asemenea figuri. E surprinzător, dar e surprinzător din cauze clare. Nu s-a făcut cu adevărat o condamnare a comunismului. A fost bagiocorit președintele Băsescu când s-a dus în Parlament să facă asta. Și dacă vă amintiți, și PSD și PRM, predecesorul forțelor actuale din AUR sau din grupuscurile astea pro-georgiste, au făcut un circ sinistru atunci când președintele Băsescu a zis: deschidem dosarele securității și condamnăm comunismul ca un regim ilegitim și criminal. Nici nu s-au mai reunit parlamentarii să se pronunțe în privința declarației lui. Asta este o consecință a acelei opoziții născute la nivelul aceleași alianțe, PSD cu naționaliștii. Atunci era PRM-ul, care înghițise pe UNR-ul, acum avem PSD-ul lui Grindeanu, Ciolacu și alți lideri binecunoscuți, cu Simion, Georgescu, Ana Maria Gavrilă și alții. De altfel, e semnificativ faptul că astăzi PSD nu a ținut să se pronunțe în privința acestei investigații, din nou, cu chestiuni extrem de grave care duc de altfel la campanie electorală. Dosarul ăsta va fi conexat cu dosarul acuzațiilor referitoare la declararea unei sume de 0 lei, niciun leu, de cheltuieli de campanie. Dar evident, PSD, în loc să discute despre această acuzație care îi privește direct, eu am avut un candidat în alegerile care au fost anulate. Un candidat care a fost vătămat de felul în care a trișat Georgescu atunci. În loc să vorbească despre asta, s-au strâns să decidă că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. N-au auzit nici măcar ce vrea să facă Siegfried Mureșan. Nici cine o să facă parte din guvern. Nici nu au început discuțiile cu un partid sau altul. Mi se pare că este un soi de pre-campanie electorală. Cred că majoritatea actorilor politici sunt conștienți de faptul că ne așteaptă alegeri anticipate și în acest context avem pe de o parte o tabără mare, sper eu să fie semnificativ mai mare decât e în acest moment, care încearcă să raționalizeze lucrurile, să rezolve probleme importante ale societății, și alții care, din nostalgie, din prostie pură, cum să te declar senator de Malta? Iertați-mă, dar râsul cârcilor. Alții din interese ilegitime, ilegale. Această rețea nu este formată din oameni de afaceri. Este formată din bișnițani. Ce om de afaceri, doamnelor și domnilor, crede că trebuie să depui o garanție de 1 milion de euro ca să iei, să ai acces la o finanțare? Ce om de afaceri serios care merită acest titlu e atât de naiv? Cum putem să dăm acest nume, care este un nume demn, un om de afaceri, este o persoană respectabilă, cuiva care trișează în halul ăsta? Da? Deci, asta este o panoplie de personaje care trăiesc de pe urma securității, de pe urma unor rețele pe care securitatea le avea, evident, cu Rusia, că nu eram aliați cu Statele Unite sau cu Franța, din asemenea falși oameni de afaceri care spoliază resursele statului, fiind abonați la finanțări publice, la nivel local sau la nivel central. Asta este o lume imundă și care vrea să ia puterea. Acum o săptămână i-au adus pe Oier și i-au manipulat, da? Au făcut un circ în stradă. Astăzi fac agitație și își retrag trupele, deputații și senatorii din Parlament, cazul Aur, ca să atragă atenția asupra, vezi, Doamne, dictaturii din România. Păi în ce dictatură din lume se pomenește anarhia pe care o avem la noi, când oricine poate să spună orice într-o impunitate absolută? Oamenii ăștia nu mai au nici proprietatea termenilor și asta este îngrijorător. Este îngrijorător faptul că există credulitate, că există trișori care nu sunt pedepsiți și că justiția, iertați-mă, lucrează atât de lent. Plângerea împotriva lui Georgescu din ianuarie 2024 și abia în 2026 este luată în serios. Ce a scris presa a părut să fie neimportant până în acest moment. Eu sper să se tranșeze lucrurile, sunt convins că urmează zile complicate, dar tocmai de aceea există oameni politici care își vor păstra sângele rece, care vor acționa rațional pentru a salva situațiunea în care ne aflăm. Pentru că altfel, dacă ne luăm după năucii ăștia și credem că viața politică este o confruntare de stradă a unor bătăuși și a unor interlopi, suntem într-adevăr pierduți. Iar patriotismul despre care se tot vorbește atâta și pe care și-l pun în piept acești georgiști, Simion și așa mai departe, este o vorbă goală atunci când ea este rostită de oameni care fură, de oameni care înșală, de oameni creduli, de oameni care nu-și vorbesc nici măcar limba maternă în mod corect.
4: Văd în continuare, telespectatorii noștri, imagini de la arestul central. Au ajuns acolo, așa cum era de așteptat, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, care de altfel este în arestul central acum. Ați văzut și imagini cu o dubă a procurorilor care au ajuns în arestul central. Andrei Caramitru, ce viitor politic pentru Călin Georgescu după ziua de astăzi, după această reținere pentru 24 de ore cu un anunț al procurorilor de ICOT că vor cere mâine arestare pentru 30 de zile?
8: Mi-aș dori să cred că nu mai există niciun viitor politic pentru dânsul posibil, însă viitorul pentru georgism ca mișcare s-ar putea să fie amplificat. Să nu uităm, dar doar dacă ne uităm puțin în trecut, Hitler a făcut pușcărie. A fost și arestat. Da? Până, și după aia a ajuns după câțiva ani cancelar. Ceaușescu a făcut pușcărie în timpul ilegalității Partidului Comunist. Deci sunt nu știu câte exemple de oameni care au fost arestați și care chiar au făcut nenorociri mari și au fost corect arestați, dar care după aia au urcat pe acest val de victimizare și mai mare. După. Noi mai avem un fenomen aici care nu este un fenomen rațional, este un fenomen de sectă. Oamenii îl văd pe Georgescu ca trimisul lui Dumnezeu. Adică am văzut multe postări de tipul ăsta, poziționări și așa mai departe. În momentul ăsta intri în altă sferă, care este cea de sectă, deci ai un guru. Și atunci lucrurile devin total iraționale. Deci dacă studiem cum s-au întâmplat lucrurile cu sectele astea, durează foarte mult până dispare tipul ăsta de mișcare, care cu cât e mai atacată, cu atâta de fapt se consolidează, se consideră victime. Și singura speranță este că totuși nu sunt majoritari, eu nu cred că poate să fie majoritari în țara asta, și doi, și asta e o speranță care sper să vină o rațiune undeva, ca persoane importante din statul ăsta, vorbesc de șef de partide, vorbesc de oameni din cultele religioase, tipul ăsta de diverse instituții, să nu cumva să cadă în acest sectarism dement, pentru că altfel viitorul este groaznic. Noi am trecut prin aceste lucruri în anii 30 cu legionarii, am avut tipul ăsta de situații în care există mișcări mesianice care apar și care nu pot fi oprite. Însă, revenim puțin. Mie mi se pare că e un dosar extrem de clar. Este un dosar efectiv de furt. Deci e înșelăciune pe metoda ridicolă a milionarului din Nigeria. Adică știu că e caragios ce spun, dar fundamental este când primești un mesaj și spui, dacă pui niște bani undeva, trimis niște bani, vei primi înapoi foarte mulți bani de la prințul nigerian. Exact acest mecanism, din câte înțeleg, a fost aici. Adică pui niște bani într-un cont și vei primi de 10 ori mai mulți de la cineva, o bancă senzațională care de fapt nu există. Deci, de fapt, noi vedem o înșelăciune efectiv ridicolă, care înțeleg că este extrem de bine documentată. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă justiția își face treaba, nu mai intrăm în zone obscure, complicate, cu rețele de influență în interiorul unei alegeri, ci efectiv de un furt pe metoda prințului nigerian, care e puțin mai simplu de a duce repede la o condamnare. Însă, repet, problema noastră fundamentală e că avem o parte din societate extrem de frustrată și care nu mai încrede în nimic și se aruncă în mișcări de astea sectante, efectiv. Și avem o parte importantă din statul român, și trebuie să o spunem, care are iluzia că se poate întoarce înapoi, cum se cere, înapoi unde? Înapoi când era Partidul Unic, când era dictatură, când aveam Ceaușism, când aveam epoca de aur, când libertatea nu exista și existau câțiva tartori care ei decideau totul pentru toți și oamenii trebuiau să aplaude tâmp și dacă nu făceau asta, ajungeau la pușcărie. Deci, Doamne ferește să mergem acolo, însă revenind, nu mă miră iarăși că avem haosul ăsta în septembrie-octombrie, pentru că chiar acum se întâmplă, toate failele se sparg. Avem falia cu Rusia, vedem ce spun francezii, ce spun nemții, ce spun celelalte servicii de securitate din toată lumea. Deci automat asta are consecințe și la noi. Unii oameni spun trebuie să fim cu Occidentul în această luptă, alții spun mai degrabă să fim cu rușii, deci revedem această falie. Și a doua falie este cea economică și disputa dintre regimul din România și Uniunea Europeană, care Uniunea Europeană spune aveți nevoie de mulți bani, vi dăm, vă finanțăm, dar respectați regulile Uniunii Europene, și o parte din stat român spune nu, refuzăm absolut orice reformă a statului.
5: Domnule Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră și aș vrea să vorbim puțin despre consecințele politice. Credeți că după ziua de astăzi și discuțiile detaliate, chiar și așa, în absența dosarului, în legătură cu elementele care îl compun și cu felul în care ar arăta această infracțiune investigată de procurori în acest moment, credeți că vor duce la pierderea unei părți pentru domnul Călin Georgescu din electoratul pe care l-a câștigat? Își vor da seama o parte dintre simpatizanții dânsului ce fel de personaj este sau nu?
9: E greu de evaluat în acest moment, aș spune, pentru că știm bine, și a fost foarte bine subliniat în platou, de altfel, că ceea ce înseamnă legătura unora cu ideea de Călin Georgescu trece de o simplă preferință electorală. Pentru unii este absolut o manie de tip religios și mă gândeam dimineață când am văzut primele imagini că reîncepem un maglavit cu toate proporțiile lui și cu toate comentariile și tipul de atitudine socială care era vizibil și la bunicii celor care manifesta acum în București pe stradă. Mă gândeam că acest nucleu dur de credință, de, cum să spun, credință oarbă în ideea unui om de tip mesianic nu va dispărea. Nu e singura țară în care acest lucru se întâmplă. Problema este că ne afectează pe noi aici în Uniunea Europeană și nu are orice grad de comparație, nu își are relevanța. Apoi vor fi fără îndoială cei care probabil se vor simți jenați să recunoască că s-au lăsat înșelați, să recunoască că acest om până la urmă nu este câtuși de puțin stâlpul de moralitate, pioșenie, vlavie, cum să spun, partener al lui Hristos într-o regenerare a României pe care au vrut să-l vadă ca atare și că trebuie să iasă din mitologia și ficțiunea pe care au preferat-o multă vreme, însemnând 2 ani, 2 ani și uitându-mă de pildă la primele mesaje pe care le-am regăsit în Facebook când cineva mi-a tras atenția asupra personajului Călin Georgescu, ele merg până în 2019. Deci avem o istorie oarecum acestui individ care surfează nu neapărat tot timpul la suprafață, dar în anumite părți din societatea românească și care a avut timp să-și construiască un mesaj care să prindă suficient la acest tip de mentalitate în din România. Și apoi vor fi cei care într-adevăr sunt dezamăgiți și vor accepta și vor recunoaște public acest lucru, deși mă tem că nu sunt mulți. Mă tem că nu sunt mulți pentru că pe fond Călin Georgescu nu reprezintă neapărat, aș spune, o adeziune la persoana, la ideile, la vocabularul, la tipul de acțiune pe care el l-are, inclusiv după renunțarea la politică pe care o proclama cu jumătate de an în urmă, mai mult de jumătate de an în urmă, ci este mai degrabă un simbol al lui Gică Contra în România. Este un simbol al celor care vor să respingă ceea ce se numește sistem sub o formă sau alta, indiferent ce definiție dau ei sistemului. Este un personaj de opoziție absolută. A nu crede că în acest moment se desfășoară un proces juridic care, cel puțin în primele etape, este corect, este la fel de normal pentru ei, pentru că, nu-i așa, avem de-a face cu o justiție globalistă, unei Românii conduse de o altă ocultă, cea de la Bruxelles, cea de la Forumul Economic Mondial și așa mai departe, care nu are cum să tolereze existența unui personaj atât de pur și de revoluționar ca și Călin Georgescu. Deci orice am face, practic, să vorbim de o revenire la un filtru rațional aplicabil acestui individ de către majoritatea susținătorilor lui, mă tem că Ameșua îl preferă ca atare, îl preferă ca simbol și se știe preferat ca simbol, pentru că am văzut foarte clar cum ridică mâinile, arătându-și cătușele ca un soi de victimizare triumfătoare. Iată, eu sunt mielul adus de sistem la sacrificiu, sunt mesia vostru în lupta împotriva unei administrații corupte sau, încă o dată, a unui sistem corupt și așa mai departe. E greu de plasat fenomenul practic în parametrii de raționalitate și cred că e prima dată în istoria post-decembristă a României în care trebuie să luăm în calcul și sociologic și politic și ca trend de cum să spun, de formarea unor preferințe, asemenea, ce pot să-i spun, halucinație colectivă, asemenea mitologie, asemenea construcție în jurul...
5: Avem ceva probleme tehnice, o să refacem legătura cu domnul Radu Albu Comunescu. Între timp luăm și o scurtă pauză. Ne întoarcem însă imediat cu noi detalii. Avem imagini noi și de la reședința lui Călin Georgescu. O vedeți acolo plecând pe doamna Cristela Georgescu. Discutăm despre rolul dânsei în acest dosar. Revenim.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
13: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
14: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Mm-hmm. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
13: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
14: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială internațională.
10: Digi24 FM.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută domnii, călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tu te vărite și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Imaginile zilei la Digi24, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. El este în aceste momente în arestul central. Procurorii au anunțat deja că intenționează să ceară în fața judecătorilor arestarea preventivă pentru 30 de zile în cel de-al treilea dosar care, iată, îl vizează acum pe Călin Georgescu.
1: Imaginile pe care le vedeți sunt filmate în urmă cu puțin timp la arestul central. Călin Georgescu a fost transportat acolo, va fi reținut 24 de ore și, cum vă spuneam și mai devreme, mâine procurorii au anunțat că vor merge pentru a cere mandat de arestare pentru 30 de zile. Corina Matinski, alături de noi în studio. Corina, a fost o zi lungă astăzi, cu percheziții începute la prima ora dimineții și reținerea în trafic a lui Călin Georgescu mergea către sala de sport.
2: Către bazinul de înot, acolo unde înțelegem că merge aproape în fiecare zi, era cumva ritualul lui Călin Georgescu, tocmai de aceea și știau procurorii care este traseul lui, pentru că este foarte clar că au pregătit aceste percheziții, au cerut înainte un mandat de percheziție de la judecător și în momentul în care au văzut că nu este acasă, evident, l-au oprit și l-au luat din trafic. Percheziții maraton, aproximativ 9 ore au stat procurorii DIICOT acasă la el. Au stat foarte mult, mai ales după ce au găsit două dispozitive de bruiaj la el în mașină, pentru că mai apoi au început să-i scaneze casa, să caute dacă are sau nu vreun loc ascuns. Au fost ridicate mai multe documente, mai multe dispozitive electronice care urmează să fie percheziționate informatic, dar cel mai probabil în zilele următoare, în săptămânile următoare. Acele documente cu senatorul de Malta urmează și ele să fie verificate, să se vadă exact de unde a făcut rost Călin Georgescu de acele documente, în ce context le-a folosit, dacă își dorea odată cu acele documente ca investitorii să aibă mai multă încredere în el, toate lucrurile vor fi verificate. Și a stat după aceste percheziții undeva la 2 ore la sediul DIICOT. Surse judiciare spun că nu a dorit să facă niciun fel de declarații. Nu a fost o surpriză pentru noi, pentru că este strategia de apărare pe care Călin Georgescu a tot avut-o în dosarele penale în care a fost pus sub acuzare. Nu dorește să vorbească în fața procurorilor, în faza de urmărire penală. A spus mereu că el vorbește doar în fața judecătorilor în momentul în care dosarul ajunge în instanță. A ajuns mai apoi la arestul central, acolo unde va sta pentru următoarele 24 de ore. E cumva o titulatură așa pe care noi o spunem. El va sta acolo până mâine când procurorii vor cere arestarea lui preventivă. Probabil în jurul prânzului vor merge cu acel referat de arestare preventivă. El va fi scos din arestul central și dus în fața magistraților. Ședința de judecată trebuie să aibă loc până la ora la care s-a dat această ordonanță de reținere. O decizie ar trebui să vină până când această ordonanță de reținere expiră, astfel încât să nu existe riscul ca el să plece sau să fugă în acea perioadă în care urmează ca magistrații să decidă. În această seară este foarte posibil să ajungă soția sa la arestul central. Ceva mai devreme colegii noștri au filmat-o în momentul în care a plecat de acasă. Este prima ieșire pe care o are după acest maraton de percheziții. Nu o să poată să-l vadă pe Călin Georgescu, trebuie să precizăm acest lucru, că această măsură a reținerii este luată cu un scop, ca el să nu mai aibă acces la oamenii care ar putea fi audiați, spre exemplu, în acest dosar, pentru că surse judiciare spun că inclusiv Cristela Georgescu ar putea să dea declarații, dar poate probabil să-i ducă pachet, haine de schimb, mai știu eu exact, așteptăm să vedem dacă va ajunge într-adevăr la arestul central.
1: Informații publicate de colegii de la G4 Media, pe lângă acel card de, pe care îl vedeați puțin mai devreme, emis de un așa zis ordin de Malta cu senatorul Călin Georgescu, au fost găsite la percheziții și două pașapoarte. Pașaport, un pașaport diplomatic și un pașaport de serviciu. Ordinul de Malta avertizează într-un comunicat de presă în această după-amiază, postat chiar pe site-ul acestui ordin, că sunt rețele de falsificatori care folosesc astfel de documente pentru înșelăciuni financiare și neagă că aceste documente au fost eliberate de Ordinul Suveran de Malta din Austria.
2: Și mai spun de asemenea că persoana în cauză, adică în speță Călin Georgescu, nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și nu au emis niciodată un astfel de document.
1: Așadar au fost descoperite și două pașapoarte
2: false, plus acea adeverință de senator de Malta.
1: Nu le prend.
3: Pot să precizez că Malta nu are un senat? Malta este una din țările cu parlament monocameral. A avut și un senat între 1920 și 1930, 30 și ceva. Deci e ca într-un film cu proști, iertați-mă că stați așa direct, dar ideea să-ți faci un card pe care scrie senator de Malta, că e atât de ridicolă, știți, ar trebui doar să râdem, de fapt, e de plâns, pentru că asemenea impostori sunt credibili. Însă mai e ceva. Eu cred că ar trebui să fie lămurite nu doar aceste rețele de contribuții financiare. E foarte bine că încet, încet se află de unde ai luat banii Georgescu pentru campanie și câți vor fi. Eu mă amintesc de evaluările din iarna lui 2024 care spuneau că doar campania online trebuie să fi costat în jur de 50 de milioane de euro. Și reamintesc că baremul de cheltuieli prevăzut de lege pentru alegerile prezidențiale este de 14 milioane de euro. Deci dacă încet, încet se va dovedi că acest barem a fost depășit foarte mult, atunci, într-adevăr, poate că și cei care jură pe senatorul de Malta vor înțelege că au de-a face cu o fraudă. Dar cred că ar trebui lămurite și alte chestiuni. Știți, eu mă întreb ce se întâmplă cu dosarul care fusese deschis în momentul în care s-a descoperit că o campanie care fusese pornită de Partidul Național Liberal a fost recuperată de această tabără politică. Acei liberali care s-au plâns, au spus că ne-au furat campania. Nu avansează niciun fel, nu prezintă la rândul lor interes pentru a fi audiați. N-ar trebui să clarificăm acest lucru? Pentru că din două una, ori a existat vorba, ori a fost vorba despre un furt, ori există o complicitate. Și oameni din Partidul Național Liberal au fost interesați să sprijine această candidatură după ce au aflat, și ăsta e al doilea dosar care ar trebui lămurit, că Partidul Social Democrat a dat ordin în organizațiile sale să fie votat candidatul George Simion. N-ar trebui oare pentru a avea poza completă a anului electoral 2024, să avem lămurite aceste dosare, pentru că așa ar deveni credibilă toată panorama acestor confruntări publice. Eu mă tem că în curând vom ajunge în alegeri și dacă noi nu avem nici măcar câteva repere clare, acceptabile pentru toată lumea, ne vom încurca într-un hățiș de complicități și de adevărul pe jumătate. E extrem de important ca resursele mobilizate de Călin Georgescu, oamenii care l-au sprijinit, inclusiv cei care aveau de gând să dea o lovitură militară, să fie arătați public, să fie investigați și să se facă adevăr, să se facă dreptate. În instanță, evident, că noi nu facem decât să legăm informații care vin pe diverse căi, inclusiv din aceste cercetări. Pe de altă parte însă, este responsabilitatea instituțiilor să clarifice și ce au făcut ceilalți actori. Care e, de pildă, rolul lui Tony Greblă? Lumea a uitat de Tony Greblă, care a fost președintele Autorității Electorale Permanente și care, prin familia sa, este legat de o parte din această rețea lui Călin Georgescu. Dacă veți citi reportajul pe care l-ați menționat, domnule Pândaru, cel de la G4Media, făcut în urmă cu mai multe luni, veți vedea că Tony Greblă este o parte din această rețea. Oare Partidul Social Democrat nu este interesat să afle ce a făcut un om pe care l-a sprijinit? Împreună cu PNL-ul, de altfel, pentru Autoritatea Electorală Permanentă. N-ar fi bine ca publicul să afle tot adevărul despre această nenorocire care a fost anul electoral 2024, în care au fost mutate alegeri. Țineți minte, localele au fost devansate să se țină în acea zi cu europenele și am avut 4-5 luni, doi primari, unii care terminau mandatul și alții care tocmai fuseseră aleși. Pe urmă au fost mutate datele parlamentarilor și prezidențialilor de nu știu câte ori. Cred că doar o investigație comprehensivă va clarifica toate elementele de care are nevoie cetățeanul pentru a delibera.
0: O scurtă concluzie de 2 minute și din partea dumneavoastră, domnule profesor Radu Albu Comănescu.
4: Nu știu în ce măsură ceea ce se întâmplă acum va credibiliza procesul politic de la noi. Dacă într-adevăr este o etapă de curățare a ceea ce noi numim politica cotidiană în spectrul anulării alegerilor din 2024, dacă va aduce clarificări, dacă aceste clarificări vor fi convingătoare și dacă într-adevăr a afla răspunsuri, a derula procesul de justiție până la capăt, va fi ceva care recredibilizează justiția la noi. Acolo este toată cheia, până la urmă, acestei intervenții, care n-are rost să fie plasat într-o cheie complotistă, pentru că justiția așa are pașii ei, dar, într-adevăr, la noi are un handicap de credibilitate extraordinar. Este o posibilitate pentru justiție de a-și reauri blazonul, de a recâștiga poziția pierdută în fața românilor și în același timp partidele politice au o obligație cu atât mai mare de a, în fața legilor care se prefigurează, de a manifesta transparență. Transparență în raport cu propriul electorat, transparență în raport cu campania pe care o vor desfășura și unde vom vedea o serie de ajustări și mai ales de explicații, de unde vin sumele, care sunt colaboratorii interni și externi, pentru că ce se întâmplă acum construiește un nou strat de vigilență din partea publicului românesc, din partea electoratului românesc și subliniez permanent acest cuvânt pentru că suntem în alegeri practic deja de multă vreme, cred că din toamna anului trecut, de când partidele și-au reconfigurat pozițiile din perspectiva viitoarelor alegeri. Deci este un compact de situații care obligă la o responsabilitate pe care nu știu sigur dacă statul român, instituțiile statului român sunt dornice să le asume. Dar încă o dată, cetățeanul român va decanta și deconta până la urmă.

0: problemă, nu se va întâmpla asta. Este o reașezare politică, socială, economică, geopolitică din toate perspectivele, tehnologică, prin care trebuie să trecem, care asta înseamnă multe, multe crize, unele peste altele, și un haos perceput de noi toți, prin care trebuie să trecem cu mintea limpede și cu inteligența colectivă pe care trebuie să o avem, ca să trecem mai bine peste aceste perioade foarte grele prin care trecem.
1: Vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă reamintim informația zilei. Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu reținut pentru 24 de ore. Detaliile, filmul zilei, în doar câteva momente la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelicean.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot democrației liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei, de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neevident.
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Mie îmi place bătaie. Aia îmi place mie. La Reghe Camp, bătaie, bătaie, bătaie.
1: Gigi Becali aducea antrenor cu pedigree. Laurențiu Reghe Camp a câștigat de două ori titlul cu FCSB și vine să redreseze corect.

0: Arabia roșalbaștrilor. Patronul FCSB s-a înțeles deja cu tehnicianul așteptat să semneze în aceste zile. Reghe a stabilit deja un cantonament în Turcia în pauza pentru meciurile naționalei.
1: Știu că am convenit cu el că azi, mâine, e aici, a făcut programul și în Turcia cu echipa, asta știu.
0: Doar 3 victorii în 10 etape a reușit FCSB cu Marius Baciu pe bancă. Reghecamp și-a setat singur obiectivele pentru actualul sezon.
1: Păi la noi nu există altul obiectiv, unul singur este. Când am spus să negociem prima de Europa League și de conferință, nu mă interesează pe mine aia, că aia eu la anul eu iau milionul, că eu sunt în grupele Champions League. A zis, domne, vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig de la pauză. Așa că să stai în fotoliu liniștit, în sufragerie unde stai, că la pauză sunt câștigate, așa că nu mai are rost să mai dai tu telefoane. Peste 10 etape, el este pe locul întâi.
2: Îi dați mână liberă 100%, nu vă mai implicați deloc?
1: Da, da. 10 meciuri.
0: Hagi a preluat echipa națională și va debuta în Divizia B din Liga Națiunilor după promovarea reușită sub comanda regretatului Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu le cere fanilor din România să-l sprijine pe selecționer.
3: În special unde nu este o educație foarte solidă și noi nu o avem. Asta e istoria noastră. Probabil că și tot ce a însemnat, noi a trebuit să învățăm să supraviețuim de-a lungul istoriei, ne-a rămas în sânge chestia asta, atunci când trebuie să supraviețuiești ești și mai invidios, dai și în cap altuia. Deci ar trebui să învățăm chestia asta, să susținem din toate punctele de vedere, să înțelegem că momentul nostru al fotbalului românesc nu este cel mai bun, poate că va veni un alt moment, se fac eforturi. Criticile pot exista, dar să fie cât mai obiective și să fie constructive. Atunci se pot obține niște rezultate care într-o anumită perioadă să ne dea satisfacții.
0: Lucescu nu pune la îndoială alegerile lui Hagi, chiar dacă nu toți jucătorii la care Hagi a apelat au meciuri în picioare la echipele de club.
3: E important ca jucătorii noștri de bază, cei mai talentați, să joace la echipele lor. Din păcate nu s-a întâmplat totdeauna. Cred că următorul aspect care trebuie analizat este cei care sunt în spate, cât de valoroși sunt și cum ar putea ei compensa absența acestor jucători. Aici, și aici numai Gică știe.
0: Ultimul antrenor care a luat titlul cu Dinamo în 2007, Mircea Rednic, nu-i vede încă favoriți pe albroșii la câștigarea Superligii. Chiar dacă e încântat de jocul echipei sub conducerea lui Nuno Campos, Rednic este de părere că Dinamo va avea o misiune dificilă în lupta cu Universitatea Craiova.
4: E greu să iei un campionat. Îmi place antrenorul, deci îmi place filozofia lui și e un tip cumpătat și a reușit să conecteze pe jucător la importanța de a fi la Dinamo. Vorbim de 2-3 echipe. Vorbim de Craiova, clar, după mine, e o echipă solidă. S-a făcut o construcție bună acolo. Dinamo, care a apărut acum, restul se caută.
0: Pe FCSB, Rednic nu o ia deocamdată în calcul.
4: Acolo sunt greșeli la nivel de administrative, să nu zic de conducere, da, și management, da, și ei acum plătesc, dar nu poți să o duci la infinit în felul ăsta în care ei au fost ultimii ani. Patronul să fie patron, să susțină, să dea un buget ca managementul, managerii, directorii sportivi care sunt acolo, să aibă posibilitatea să cumpără jucători,
5: antrenor.
6: Petrolul a învins fără emoții ultima clasată Csíkszereda și continuă să fie pe loc de play-off în Superliga. Tabela s-a deblocat imediat după pauză. Rodrigo Martins a finalizat după acțiunea lui Teixeira. Papa a majorat diferența din centrarea lui Bran Flores și lupii galbeni au trecut la dans pe teren. 2-0 pentru Petrolul, care este la 4 puncte în urma liderului Dinamo. Corvinul intră în pauză internațională de pe locul 7 după victoria de la Galați. Punedorenii au reușit să deschidă scorul prin Daniel Bârvulescu. Oțelarii au răspuns imediat prin ocazia lui Patrick. Gazdele au reușit egalarea după ieșirea de la vestiare prin Miguel Silva. Godled a dublat iarăși avantajul oaspeților prin execuția partidei. S-a făcut repede 2-2 după ce Denis Bordun a finalizat din careu. Durbozoanca a intervenit apoi decisiv la lovitura de cap a lui Emanuel Yeboah. Angel Hillard a fost eroul Corvinului la următoarea fază. Anulat pentru offside, golul argentinianului a fost validat după analiza din camera VAR, iar nou promovat a plecat de la Galați cu toate punctele.
0: Cristian Chivu a depășit un record deținut de Jose Mourinho la Inter. Dubla lui Lautaro Martinez de pe Olimpico a adus un punct pentru campioana din Serie A, iar Chivu a ajuns la 100 de puncte cucerite cu nerazzurri. A făcut-o cel mai repede din istorie, numai 43 de meciuri în care a suferit doar 5 înfrângeri. Mourinho a avut nevoie de 45 de partide pentru a strânge 100 de puncte cu Inter în Italia. La al doilea sezon cu nerazzurri, Chivu a apărătit și Cupa Italiei, ambele trofee cucerite în stagiunea trecută.
7: Regal handbalistic în weekend la Digi Sport. EHF Eurocup se joacă la București. Semifinalele sunt programate sâmbătă. În primul duel se întâlnesc Norvegia și Ungaria de la ora 14:15 în direct pe Digi Sport 1. De la ora 17, toți ochii sunt pe naționala României, care trebuie să treacă de Danemarca pentru un loc în finală.
8: Cu siguranță, acest eveniment este important, în primul pentru handbalul românesc și cel feminin în special. Aceste fete și-au dorit să facă parte în acest eveniment prin ceea ce au realizat în această competiție cu tenta amicală.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței care va decide dacă stă sau nu după gratii în următoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului candidat la președinție, pe care îl acuză că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou din cauza conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu. Europa se confruntă cu o criză de cherosen și nu găsește alte surse de alimentare, în timp ce exporturile din Golful Persic sunt tot mai puține. Minus 4 grade Celsius este temperatura înregistrată peste noapte la vârful Omu. Vremea s-a răcit în toată țara, iar meteorologii au emis o informare de temperaturi scăzute și ploi, chiar ninsori la munte, la mare altitudine.
0: Călin Georgescu și-a petrecut noaptea după gratii și astăzi află dacă va rămâne acolo pentru cel puțin 30 de zile. Fostul candidat la președinție este acuzat de DIICOT că ar fi șeful unei grupări care ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu și unul dintre partenerii săi, Ionel Rusen, au fost reținuți și astăzi ajung în fața instanței. Anchetatorii vor cere arestarea lor preventivă. Mai multe informații are Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit, Călin Georgescu va fi scos din arestul capitalei peste doar câteva ore și va ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Procurorii DIICOT vor ca acesta să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, deoarece îl consideră periculos, iar anchetatorii susțin că acesta ar putea să influențeze ancheta dacă va fi cercetat în stare de libertate. De cealaltă parte, Georgescu va putea să susțină o pledoarie în fața judecătorilor, asta deși ieri, la DIICOT, el nu a vrut să fie audiat, nu a făcut niciun fel de declarație. Procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele și dovezile pe care le-au strâns ieri în timpul perchezițiilor, iar la finalul deliberărilor judecătorii vor lua o decizie. Este posibil ca aceștia să aprobe solicitarea procurorilor, iar Georgescu să rămână închis pentru următoarele 30 de zile, sau pot să opteze pentru o soluție, o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Dar controlul judiciar va veni la pachet cu siguranță și cu interdicția de a părăsi țara.
3: Casa lui Călin Georgescu a fost percheziționată de DIICOT încă de la prima oră. Inițial, fostul candidat a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în apropierea unui bazin de not. A fost ridicat și dus acasă pentru ancheta în care a fost reclamat pentru o înșelăciune de 1.100.000 de euro. Georgescu promisese unui om de afaceri că îi poate obține un credit la o bancă din Elveția, cu o condiție: să depună mai întâi o garanție de măcar 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu a mai apărut niciodată.
4: Domnule Georgescu, cum comentați acuzații?
3: În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit în locuința lui Călin Georgescu aproape 5.000 de euro și o serie de acte false. Este în evidență o legitimație prin care se autoproclama membru al Ordinului de Malta pentru a câștiga credibilitate. Doar că ambasadorul Ordinului de la București a clarificat rapid pentru Digi24 că fostul candidat nu a fost niciodată membru al Ordinului, iar legitimația este falsă. Anchetatorii au găsit în mașina lui Călin Georgescu și două aparate de bruiaș. Procurorii DIICOT fac cercetări pentru constituirea unei grupi infracționale și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
5: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
3: După aproape 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost adus la audieri la sediul DIICOT.
6: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
3: Schema înșelăciunii l-avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme de construcții, imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt doi oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024.
7: Care este legătura dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu acea...
3: Cetățenul italian, Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor de ICOT, milionul de euro transferat de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
0: Un balcon s-a prăbușit de la etajul 7 pe trotuarul din fața blocului. Incidentul a avut loc în București. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. O fetiță de 3 ani a murit într-o localitate din Ialomița după ce scuterul electric pe care îl conducea mama sa a fost lovit de o motocicletă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Trotineta pe care se afla copilul a fost lovită când mama a virat exact în fața unei motociclete care circula cu mare viteză. Mai multe informații aflăm de la Bianca Venter.
8: Accidentul a avut loc în comuna Dridu, la intersecția cu drumul județean 101 din Ialomița. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mopedul pe care se aflau mama și fetița a intrat pe contrasens și a fost lovit din plin de un motociclist. În urma impactului, fetița în vârstă de 4 ani și motociclistul de 22 de ani au fost transportați la spital. Ulterior, din cauza rănilor suferite, fetița a murit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine este vinovat.
0: O familie întreagă din județul Neamț a ajuns la spital după o singură masă. Oamenii au mâncat ciuperci toxice culese chiar de ei. Detalii are Ligia Pricopi.
9: Cel mai mic copil preluat de echipajul de la ambulanță din cauza intoxicației cu ciuperci are 4 ani, ceilalți doi copii au 7 și 9 ani. Totodată la spital au ajuns și 3 adulți, părinții copiilor în vârstă de 38 și 40 de ani și o femeie de 70 de ani. Familia locuiește într-un sat din județul Neamț. Le-au spus medicilor că au cules ciuperci din pădurea aflată în vecinătatea satului lor. Când au ajuns acasă, le-au gătit și la scurt timp, după ce au mâncat, au început să se simtă rău rând pe rând. Prin urmare, au sunat la 112 și au chemat ambulanța. Medicii îi vor mai ține sub supraveghere pentru câteva zile pentru a se asigura că starea lor evoluează bine și avertizează că intoxicația cu ciuperci poate provoca afecțiuni grave, hepatice, renale și neurologice.
0: Un balcon situat la etajul 7 al unui imobil din sectorul 4 al capitalei s-a prăbușit peste o mașină. Bucățile masive de beton și cea mai mare parte a închiderii cu termopan au strivit un autoturist parcat. Niciun om nu a fost rănit, dar foarte mulți s-au speriat când au văzut ce s-a întâmplat. La fața locului au venit mai multe echipaje de intervenție. Au fost chemați și specialiști inspectoratului de stat în construcții, care vor evalua structura de rezistență a blocului și vor stabili ce trebuie făcut. Alertă în Drumeta Tunul Severin după ce o fabrică de celuloză a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbunit într-o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați, unde erau depozitate resturi de hârtie. Fumul gros s-a ridicat la 10 de metri, iar autoritățile au emis un mesaj roalert pentru locuitorii orașului. Un alt incendiu puternic a izbunit pe centura ocolitoare a orașului și s-a extins până la un depozit de anvelope și mașini. În ajutorul pompierilor din Mehedinți au fost trimise echipe din județele învecinate. Pe plan politic, premierul desemnat este așteptat să prezinte principalele linii din programul de guvernare. Prima discuție o va avea cu liderii celor trei formațiuni care îl susțin. Siegfried Mureșan spune că vrea să stea de vorbă și cu PSD, deși mesajul socialdemocraților este clar. PSD nu îi va vota guvernul, iar Sorin Grindeanu îi recomandă lui Mureșan să își depună mandatul.
10: PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: În replică, Siegfried Mureșan acuză PSD că pune frână formării guvernului înainte să vadă măcar programul de guvernare. Actuala conducere a partidului nu-și dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. Acesta spune că prioritatea guvernului său va fi creșterea nivelului de trai a românilor, ceea ce ar trebui să susțină și socialdemocrații. Dincolo de nesfârșitele certuri și acuzații dintre PNL și PSD, realitatea rămâne aceeași. În acest moment, Siegfried Mureșan nu are voturile necesare investirii guvernului, iar sfatul să își depună mandatul l-a primit chiar de la unul dintre cei care îl susțin la finalul unei ședințe de 5 ore.
11: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindean.
0: Banii europeni au transformat complet două școli de la țară. Cum învață acum elevii, vedeți imediat. Au fost publicate imagini noi de pe șantierul autostrăzii Transilvania, aflată în lucru de peste 20 de ani. În noiembrie s-ar putea deschide circulația unui nou tronson de aproape 30 de kilometri.

0: Viața tot mai scumpă îi face pe români să-și schimbe radical stilul de viață. Unii renunță la mașină în favoarea transportului în comun, iar alții se mută în locuințe mai mici, cu chirii mai accesibile. Procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%, conform unui studiu recent. Colegul meu Mihai Bălușescu ne spune mai multe.
1: Bun găsit tuturor, datele provin din cercetarea Barometrul Percepției Bunăstării Românilor, ediția a doua, și arată felul în care cei care au răspuns întrebărilor acestui studiu percep nivelul de trai. 32% dintre români spun că trăiesc mai rău decât în urmă cu un an, o creștere față de răspunsurile primite anul trecut, care indicau un procent de 19% al celor care nu erau mulțumiți de nivelul de trai. Cea mai mare nemulțumire este legată de bani. Aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile mici, creșterea prețurilor și taxele ridicate drept principalele obstacole în calea unei vieți mai bune. Iar această presiune se vede și în felul în care oamenii își evaluează veniturile. Pe o scară de la 1 la 10, gradul de mulțumire la acest capitol a scăzut de la 6,1 la 5,5. În ceea ce privește posibilitatea de a-și cumpăra o locuință, indicatorul a scăzut de la 5,7, cât era anul trecut, la 5,4 anul acesta. Scăderi se observă și la capitolul posibilități de dezvoltare profesională la locul de muncă. Dincolo de partea financiară, printre nemulțumiri românilor se mai numără corupția și lipsa de transparență din instituții.
0: Războiul din Orient afectează transportul cu avionul. Europa se confruntă cu un deficit de combustibil și apelează la furnizorii aflați la mii de kilometri distanță. Costul este destul de mare și se va vedea în prețul biletelor de avion, care va crește din nou. Detaliare, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, aproximativ jumătate din importurile de cherosen au fost afectate în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, motiv pentru care piața europeană se îndreaptă din ce în ce mai mult către Statele Unite, Nigeria sau Canada, acolo unde există un excedent. Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Corea de Sud ajunge în tot acest context un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Corea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani. Cantitate care ajunge la noi în continent cu un cost destul de mare, însă fără de care avioanele nu s-ar putea ridica de la sol.
0: Creșterea prețurilor la gazele naturale va contribui la inflația din Europa. Totuși, impactul asupra prețurilor la electricitate ar putea fi mai redus datorită ponderii tot mai mari a energiei regenerabile, estimează analiștii. Aflăm mai multe de la Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Gazele naturale au înregistrat în ultimul an o creștere a prețurilor angro de peste 140%, iar în contextul stocurilor limitate, tendința s-ar putea menține, sunt estimările Băncii Centrale Europene. Singurul avantaj în amortizarea costurilor ar putea fi utilizarea energiei regenerabile pentru producția de electricitate. Există însă și un risc identificat de experți, este vorba despre rata inflației, care a trecut deja de 3% în statele membre, vorbim de media Uniunii Europene, în condițiile în care ținta băncii centrale era de 2%, iar estimările arată că ar putea ajunge această rată a inflației până la finalul anului la 4%, chiar ceea ce ar genera o creștere a dobânzilor. Analiza băncii centrale arată că tarifele plătite de consumatori reacționează acum mai rapid la evoluția pieței prin comparație cu situația de acum câțiva ani. Cele mai multe state membre operează astfel de modificări de preț la intervale scurte, o lună, maxim 3.
0: Caz șocant în Slatina. Atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au descoperit 10 de saci cu o seminte aruncate în gropi comune, iar primarul susține că fostul administrator a recurs la acest gest pentru a revinde locurile de veci. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.
4: Și am vrut să verificăm la colțul unei cripte, am săpat un pic și le-a scăpat cazmaua în jos. Atunci am dat capace la o parte, am văzut că alea sunt două cripte false. Presupun că aici, în toată zona, sunt o seminte.
5: Descoperirea șocantă a fost făcută de muncitorii care făceau lucrări de întreținere în cimitire. Cei 20 de saci cu o seminte au fost descoperiți aici, în această groapă comună. Imediat, criminaliștii au venit la fața locului, cadavrele au fost ridicate și duse la IML pentru expertiză.
6: Cimitirul a fost preluat recent de primărie în urma unui conflict dus în instanță cu firma care l-a administrat timp de 16 ani. Primarul și unii localnici susțin că fostul administrator ar fi pus osemintele într-o groapă comună pentru a revinde locurile de veci, fără să anunțe rudele.
7: N-am mai găsit mormântul. Am găsit decât crucea aici băgată în boscheță ăștia și s-a făcut cripta asta pe mormântul lui. Să nu-ți mai găsești tatăl să vii să-i aprinzi o lumânare.
8: Am găsit locul ocupat.
5: Al dumneavoastră?
8: Al meu. Cred că a durat un an de zile până am venit în fiecare lună și mi-a făcut încă în locul, lângă soțul meu, în partea stângă.
9: Un lucru extrem de grav. S-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului.
6: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și 4 angajați ai cimitirului au fost audiați. La întrebările procurorilor urmează să răspundă și fostul administrator. Avocatul acestuia susține că totul a fost legal.
10: Sunt oseminte din locuri în care nu mai existau contracte de concesiune, nu mai existau rude în viață, deci practic de pe locuri despre care nu se mai știe, adică nu mai existau aparținători.
6: Un loc de veci în cimitirul Strehareț costă 4.500 de lei pentru o perioadă de concesionare de 25 de ani.
0: 9.000 de lei daune morale din cauza unor postări defăimătoare pe Facebook. O femeie din Galația a fost obligată de instanță să plătească suma după ce judecătorii au decis că mesajele agresive ale femeii au prejudiciat imaginea unui salon de înfrumusețare.
6: Conflictul tranșat în instanță a început în urmă cu 4 ani, după ce o femeie a mers la un salon de înfrumusețare din Galați. A venit să-și schimbe culoarea părului și a fost extrem de nemulțumită de rezultatul procedurii cosmetice.
11: Clienta fusese odată la acest serviciu și a fost extrem de mulțumită. Ulterior nu a respectat indicațiile pe care noi le-am dat și s-a ajuns la această nemulțumire. Să posteze în mediul online diverse afirmații care nu au afectat doar business-ul, doar oamenii, angajații, familiile care depind de acest business, ci și imaginea mea. Familia mea practic era hărțuită, pot să spun.
12: Recenziile negative au strâns sute de reacții și distribuiri. Iar după prima postare, aproape 50 de cliente și-au anulat programările la salon.
13: Poate că experiența dânsii nu a fost ceea ce trebuie.
14: Dacă nu-mi place, nu mă mai duc data viitoare. Și gata.
15: Bă, influențează o recenzie negativă?
13: Da.
14: Nu renunț neapărat, da? Mai citești în altă parte.
6: Proprietarea salonului a dat-o în judecată, iar femeia a fost obligată să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 8.800 de lei. A fost obligată prin decizie să publice pe rețelele sociale și decizia judecătorilor.
16: Sumele sunt unele modice, sunt sume de 2.500 de lei pentru persoanele fizice. Mai importantă a fost reparația prejudiciului de imagine.
6: Într-o lume unde părerea fiecăruia poate deveni publică, psihologii ne recomandă să evităm reacțiile virulente în momentele de furie.
17: Poate stă furia, indiferența, dar ceea ce recomand este că atunci când facem o acțiune să ne întrebăm dacă merită, la ce ne ajută. Și în cazul în care facem o greșeală sau nu, să ne asumăm acțiunile.
6: Jurnaliștii Digi24 au încercat să obțină puncte de vedere de la fosta clienta salonului și de la avocata acesteia, însă cele două persoane nu au putut fi contactate.
0: Tehnologia de ultimă oră nu mai este doar pentru elevii de la oraș. Două școli din Gorj au echipamente de ultimă generație cumpărate cu bani europeni. Profesorii spun că schimbările îi fac pe copii mai interesați de școală și îi ajută să învețe mai ușor.
18: Putem să dăm aici începe testul. Este foarte creativă. Am scris și pe tablă cu cretă în clasele mai mici. Foarte obositor. Trebuia să mergem după să ne spălăm pe mâini, să nu acumulăm foarte mulți microbi de la cretă.
6: Tabla inteligentă, imprimantele și creioanele 3D sau ochelarii VR au transformat învățământul de la țară într-o experiență completă și interactivă. Lea este unul dintre elevii norocoși.
19: Putem să intrăm pe manualul digital, putem să dăm la cântece, să căutăm anumite informații.
18: Cu creionul 3D am văzut cum anumite piese desenate de mine sau de colegii mei prin viață.
20: Eram foarte curios dacă putem să configurăm aceste figurine sub această formă.
21: Ochelarii cu care putem vizualiza ce o să filmăm cu drona ne ajută să ne dezvoltăm.
6: Elevii de la școala gimnazială Câlnic din Gorj și-au personalizat chiar hainele.
18: Și pe bluza aceasta, cum am făcut logo-ul școlii, am făcut pe plasă logo-ul școlii noastre.
22: Copiii sunt fascinați. Copilul poate să privească și pe tablă inteligentă și pe telefon modul în care funcționează o imprimantă 3D, un gravator, un creion 3D. Dar în momentul în care noi i-am pus la dispoziție acest aparat și el își propune ceva și ajunge la obiectul real să-l facă, este ceva unic.
6: Și la Peștișani, elevii profită de tehnologia de ultimă generație.
23: Pentru că profilul liceului este unul tehnologic, elevii învață să realizeze foarte multe aparaturi automatizate. Așa este și acest coș de gunoi, al cărui capac se deschide pe bază de senzor și se închide singur după 8 secunde.
24: Acest robot a câștigat locul 1 pe județ Gorj, la noi în Târgu Jiu, și locul 2 pe țară.
25: Este super. La ora de biologie folosim pentru a vedea cum un om sub influența drogurilor sau alcoolului vede lumea.
26: Încercăm să atragem elevii cât mai mult spre învățământul rural, să caute să rămână acasă, să nu mai plece din mediul rural. Educația se poate realiza și în mediul rural.
6: Aproximativ 1 milion de euro bani europeni au fost investiți în infrastructura școlară.
0: Vorbim și despre vreme. Începe toamna astronomică, iar asta se vede deja și în termometre. Vremea se va răci în toată țara. Vor fi diferențe de temperatură de până la 12 grade de la o zi la alta și la latitudini mari vor apărea fulgi de nea. Greta Gavrilă are toate datele despre acest episod.
27: Bun găsit! Vremea se va răci în toată țara. Maximele vor porni de la doar 12 grade Celsius în Transilvania și se vor opri la 23 de grade prin sudul Olteniei. Ploi vor apărea în majoritatea regiunilor, cu precădere în Maramureș, Transilvania și Muntenia. În sud vor fi și fenomene electrice și posibil grindină, iar cantitățile de apă vor atinge izolat 20 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri sunt anunțate ninsori și lapoviță. Mâine ploile vor rămâne în nord, centru și est, iar în zonele montane înalte vor mai apărea precipitații mixte. În a doua parte a săptămânii, vremea se mai ameliorează și doar prin nord și vest va mai picura. Vineri, atmosfera se mai încălzește și maximele vor atinge atunci 26 de grade Celsius. Vremea se va răci accentuat și în capitală astăzi. Norii vor fi insistenți, iar mai ales după amiaza și seara va ploua. Vântul va sufla cu 45 de km pe oră și maxima nu va mai trece de 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Cafeaua ne influențează starea de spirit, chiar dacă nu o bem, spun oamenii de știință. Un studiu din Japonia arată că mirosul acesteia ne face mai optimiști.
6: Cafeaua face parte din ritualul de dimineață al multor oameni.
28: Aici avem o băutură care se numește cortado și este pe bază de espresso cu lapte de ouă.
29: Mirosul de cafea dimineața înseamnă că o să fie o zi mult mai frumoasă și mai productivă. Mă calmează.
30: Mirosul de cafea proaspătă ne poate face să simțim mai puțină oboseală, tensiune, anxietate sau confuzie.
31: Întotdeauna am zis că mi-ar plăcea să existe un parfum de cameră cu mirosul de cafea, pentru că cafeaua proaspăt rășnită are un miros atât de puternic, de a nu așa de plăcut, că, nu știu, parcă te gândești la el și pe timpul zilei că mai ca să-ți aducă așa un moment de plăcere.
32: E ceva foarte plăcut dimineața, un pic de liniște. Îmi dă o mică doză de energie de care am nevoie.
33: E o plăcere când simți mirosul de cafea, mai ales mirosul de cafea proaspăt drâșnită.
34: Dacă sunt foarte somnoroasă și simt miros de cafea, mă trezesc.
35: Unele studii indică faptul că simpla expunere prin aromaterapie la mirosul de cafea prăjită corelează pozitiv cu îmbunătățirea performanței cognitive.
6: Mirosul și aroma pot fi influențate de tipurile de cafea.
28: Avem espresso, folosim o cafea și avem pentru băuturile cu lapte o altă cafea. În general, pe espresso încercăm să folosim ceva mai deosebit, unde putem să găsim niște note florale, mai citrice, de preferat Și pe partea de lapte, ceva care în combinație cu laptele să fie mai dulceac, mai ciocolatiu.
6: Pasionații au chiar mini cafenele la ei acasă. În oraș, în schimb, o cafea pornește de la 5 lei și poate ajunge să coste și peste 30 de lei.
0: Au început deja discuțiile despre filmele care vor câștiga Oscarul anul viitor, care este clasamentul preferatelor publicului, aflați imediat la Digi Matinal. O artistă de circ din Franța a mers pe coardă la 100 de metri înălțime deasupra unei foste uzine din nordul țării. A parcurs distanța fără o plasă de siguranță, iar imagine cu performanța ei sunt virale.

0: Actrița AI de la Hollywood a atras din nou atenția, de această dată din cauza unei erori. Tilly Norwood a început să vorbească în cantonez în timpul unui interviu cu Piers Morgan. Clipul cu acest moment a adunat peste 14 milioane de vizualizări pe platforma X.
1: My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
1: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means...
3: 你是在問錯位電影裡的其他演員嗎? 他們都是數字提升,就像獲一樣。多謝其以一種混合製作,意味著由真正的導演、編劇和剪輯參與。但屏幕上的演員都是人工智能。即是一種全新的電影。Tilly,
4: if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again. You seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
1: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
0: Miliarde de euro zac uitate în conturi bancare din Germania. Unii proprietari au uitat de bani, alții au murit, iar moștenitorii nu au aflat de conturi.
5: Între 1 și 9 miliarde de euro e estimată suma totală din conturile bancare inactive din Germania, scrie Blick. Plaja mare e unul dintre elementele care demonstrează că sistemul bancar german nu are o evidență clară a sumelor din conturile bancare rămase fără activitate. Banii ar putea fi transferați pe viitor într-un fond social, iar regulile sunt stabilite acum de guvernul federal german. Legile pregătite prevăd însă că băncile vor fi obligate să depună eforturi mai mari decât în prezent pentru a da de urma proprietarilor unui cont bancar rămas inactiv timp de 10 ani. La fel, moștenitorii unui titular decedat trebuie căutați timp de 3 ani înainte de valorificarea socială a sumelor depuse. Un registru central al conturilor inactive va urma să fie pus în practică, având în vedere că în prezent moștenitorii unei persoane trebuie să inițieze mai multe căutări dacă vor să verifice unde aveau banii depuși rudele lor. Modelul la care lucrează Germania este gândit după unul implementat deja în Marea Britanie, unde banii nerevendicați din conturi sunt redirecționați spre proiecte comunitare.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
8: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor. Și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social. Statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta trebuie să existe răspundere. Pentru că cu bunătate și cu blândețe, ni s-au arătat imagini foarte frumoase pe care nu le contest și e foarte bine că au existat condiții decente de îngrijire, dar mai presus de atât există o răspundere.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Un taifun a adus cantități record de precipitații pe coasta de est a Japoniei și a produs inundații și alunecări de teren. Cel puțin un om a murit, iar altul a fost rănit și mai mulți sunt azi dispăruți. Vremea rea amenință și Statele Unite, iar guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență înainte ca fenomenul El Niño să atingă coasta.
1: Noul taifun este a 25-a furtună care lovește Japonia anul acesta. A adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și o cantitate record de precipitații. Într-un oraș a plouat în doar 48 de ore, de două ori mai mult decât media lunii septembrie. În 10 de localități, meteorologii au emis un nivel maxim de alertă pentru alunecări de teren. Aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate și peste 50.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru aproape 2 milioane de oameni, inclusiv din mai multe zone din Tokyo. În capitală, furtuna a stricat planurile pentru mii de oameni care vizitau parcurile de distracții sau de agrement. Unele evenimente au continuat în pofida vremii extreme. Taifunul va continua să se deplaseze către nordul arhipelagului Nipon în următoarele zile. Fenomene meteo devastatoare sunt așteptate și pe coasta de vest a Statelor Unite, unde există șanse de 75% ca fenomenul El Niño să devină cel mai puternic înregistrat vreodată. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență pentru a pregăti material de luptă împotriva inundațiilor și a mobiliza Garda Națională.
0: Este din nou mobilizare la granița dintre Ceuta și Maroc. Mii de militari spanioli și marocani sunt în dispozitiv după ce a fost identificată o nouă mobilizare pe rețelele sociale de limba arabă. În același timp, poliția încearcă identificarea celor care au atacat mașina în care se aflau un deputat și doi avocați. Mai multe informații are corespondentul nostru din Spania, Alin Petrică.
2: Bun găsit, ce s-a întâmplat duminică seara în Ceuta a pornit de la o dezinformare, de la un zvon lansat de cineva care a spus că membrii ai unei organizații care au legătură cu ETA, organizația teroristă din țara Bașilor, ar veni în Ceuta pentru a-i sprijini pe migranți. De aceea s-a creat un protest spontan și tot cineva a lansat zvonul că într-o mașină s-ar afla membrii ai acestei organizații. De aici a venit incidentul teribil pentru că au aruncat cu ouă, cu pietre, au încercat să spargă geamurile mașinii, oamenii dinăuntru s-au speriat. Într-adevăr, până la venirea poliției, au crezut că vor fi linșați și acum poliția încearcă să identifice pe agresori. În mașină se afla un deputat local și doi avocați specializați în drepturile omului și în a ajuta, într-adevăr, pe imigranți. Mai este o tensiune militară, nu numai socială, pentru că autoritățile spaniole au identificat pe rețelele sociale o nouă mișcare de chemare pe 23 septembrie, atunci sunt alegeri în Maroc și este foarte posibil să fie din nou un asalt la graniță. De aceea sunt cel puțin 3.000 de militari marocani, plus blindate, plus baraje puse la granița pe partea lor și pe partea spaniolă. De asemenea, sunt mobilizări de trupe și de tehnologie pentru a opri un eventual nou asalt asupra graniței.
0: Tragedie în familia lui Cindy Crawford, fiul supermodelului american a murit la vârsta de 27 de ani. Presley Garber era internat într-un centru de reabilitare din Los Angeles. A recunoscut că în ultimii ani s-a luptat cu dependența de droguri, depresia și alte probleme de sănătate mentală. Cauza oficială a morții nu a fost făcută publică. În documentele medicului legist este menționat doar faptul că decesul a avut loc ieri. Presley Garber și-a început cariera de model din adolescență. La 16 ani a debutat pe podium pentru Moschino și a lucrat pentru cele mai importante branduri din industrie. Ed Sheeran este atacat din toate părțile după ce rapperul Macklemore a fost exclus din turneul său pentru mesajele pro-Palestina. Lipsa inițială de reacție a artistului este subiect de ironie pentru comedianții britanici și pentru internauți deopotrivă, mai ales după ce Sheeran a plâns la concertul din Philadelphia.
3: The Israel-Palestine conflict just got serious.
4: That's right. Ed Sheeran's US tour is under threat.
5: Has been a long-standing supporter of Ukraine. Say what you want about Ed, but he's always been a passionate advocate of causes that are allowed. Ed Sheeran.

0: În Philadelphia a izbucnit în lacrimi pe scenă.
1: The world is a scary place right now. America is a scary place right now. This gives hope. This...
2: I'm feeling all of my friends and family and people I know abandon me. And I look at the end of the week and I see 50,000 people who haven't abandoned me.
0: Artistul nu a dezvăluit la cine face referire, însă vărul său l-a criticat dur pe Instagram. El a spus că este rușine de Sheeran, pe care îl numește un om rău, viclean și laș.
3: Taylor Swift va fi onorată cu premiul pentru director artistic la gala MTV Video Music Awards.

0: Distinția este la ediția sa inaugurală și este atribuită artiștilor care își regizează singuri unele sau chiar toate videoclipurile muzicale. Taylor Swift și-a regizat toate videoclipurile din ultimii ani. A fost nominalizată de 7 ori la categoria pentru cea mai bună regie și a câștigat de 4 ori trofeul la galele MTV. Ediția de duminică seară va fi prezentată de rapperul Snoop Dogg, în timp ce Madonna va deschide show-ul cu prima ei reprezentație din ultimii 23 de ani.
1: Petrolul a învins fără emoții ultima clasată Csíkszereda și continuă să fie pe loc de play-off în Superliga. Tabela s-a deblocat imediat după pauză. Rodrigo Martin s-a finalizat după acțiunea lui Teixeira. Papa a majorat diferența din centrarea lui Bran Flores și lupii galbeni au trecut la dans pe teren. 2-0 pentru Petrolul, care este la 4 puncte în urma liderului Dinamo. Corvinul intră în pauza internațională de pe locul 7 după victoria de la Galați. Hunedoreni au reușit să deschidă scorul prin Daniel Bârvulescu. Oțelarii au răspuns imediat prin ocazia lui Patrick. Gazdele au reușit egalarea după ieșirea de la vestiare prin Miguel Silva. Godled a dublat iarăși avantajul oaspeților prin execuția partidei. S-a făcut repede 2-2 după ce Denis Bordun a finalizat din careu. Durbozoanca a intervenit apoi decisiv la lovitura de cap a lui Emanuel Yeboah. Angel Hillard a fost eroul Corvinului la următoarea fază. Anulat pentru offside, golul argentinianului a fost validat după analiza din camera VAR, iar nou promovat a plecat de la Galați cu toate punctele.
2: Mie îmi place bătaie. Aia îmi place mie. La Reghe cam bătaie, bătaie, bătaie.
3: Gigi Becali aduce antrenor cu pedigree. Laurențiu Reghe cam a câștigat de două ori titlul cu FCSB și vine să redreseze corabia roșalbaștrilor. Patronul FCSB s-a înțeles deja cu tehnicianul așteptat să semneze în aceste zile. Reghe a stabilit deja un cantonament în Turcia în pauza pentru meciurile naționalei.
2: Știu că am convenit cu el că azi... Mâine e aici, a făcut programul și în Turcia cu echipa, asta știu.
3: Doar 3 victorii în 10 etape a reușit FCSB cu Marius Baciu pe bancă. Reghe Camp și-a setat singur obiectivele pentru actualul sezon.
2: Bă, la noi nu există altul bine obiectiv, unul singur este. Când am spus să negociem prima de Europa League și de conferință, nu mă interesează pe mine aia, că aia eu la anul eu iau milionul, că eu sunt în grupele Champions League. A zis, domne, vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig de la pauză. Așa că să stai în fotoliu liniștit, în sufragerie unde stai, că la pauză sunt câștigate, așa că nu mai are rost să mai dai tu telefoane. Peste 10 etape, el este pe locul întâi.
4: Îi dați mână liberă 100%, nu vă mai implicați deloc?
2: Da, da. 10 meciuri.
3: Hagi a preluat echipa națională și va debuta în divizia B din Liga Națiunilor după promovarea reușită sub comanda regretatului Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu le cere fanilor din România să-l sprijine pe selecționer.

0: social, unde nu este o educație foarte solidă. Și noi nu o avem. Asta e istoria noastră. Probabil că și tot ce a însemnat, noi a trebuit să învățăm să supraviețuim de-a lungul istoriei. Ne-a rămas în sânge chestia asta. Atunci când trebuie să supraviețuiești, ești și mai invidios, dai și în cap altuia. Deci ar trebui să învățăm chestia asta, să susținem din toate punctele de vedere, să înțelegem că în momentul nostru al fotbalului românesc nu este cel mai bun. Poate că va veni un alt moment, se fac eforturi, criticile pot exista, dar să fie cât mai obiective și să fie constructive. Atunci se pot obține niște rezultate care într-o anumită perioadă să ne dea satisfacții.
1: Lucescu nu pune la îndoială alegerile lui Hagi, chiar dacă nu toți jucătorii la care Hagi a apelat au meciuri în picioare la echipele de club.
0: E important ca jucătorii noștri de bază, cei mai talentați, să joace la echipele lor. Din păcate nu s-a întâmplat totdeauna. Cred că următorul aspect care trebuie analizat este cei care sunt în spate, cât de valoroși sunt și cum ar putea ei compensa absența acestor jucători. Aici și aici numai Gică știe.
2: Digi24 FM.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night super. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
6: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
5: Mi-amintesc, era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
6: încă
5: aceea.
6: Încă se fuma, da, și era ceva da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fin. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
5: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
6: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
5: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care da. Le pot găsi practic în oricine.
6: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Uh-huh. Toată lumea era praf. Și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare facul, era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să
5: facă asta.
6: Da, da, da.
5: Dar
6: da,
5: doar chiar. Aia deștepți au rămas.
6: Și eu.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul,
4: războiul
3: a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănii. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă mai, e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele. Deci aceste drone de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
4: Și asta, dar sunt
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.

0: dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile aceste ore.
2: Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței care va decide dacă stă sau nu după gratii în următoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului candidat la președinție, pe care îl acuză că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou din cauza conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu. Europa se confruntă cu o criză de cherosen și nu găsește alte surse de alimentare, în timp ce exporturile din Golful Persic sunt tot mai puține. Minus 4 grade Celsius este temperatura înregistrată peste noapte la vârful Omu. Vremea s-a răcit în toată țara, iar meteorologii au emis o informare de temperaturi scăzute și ploi, chiar ninsori la munte, la mare altitudine.
0: Călin Georgescu și-a petrecut noaptea după gratii și astăzi află dacă va rămâne acolo pentru cel puțin 30 de zile.
1: Fostul candidat la președinție este acuzat de DIICOT că ar fi șeful unei grupări care ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu și unul dintre partenerii săi, Ionel Rusen, au fost reținuți și astăzi ajung în fața instanței.
0: Procurorii vor cere arestarea lor preventivă. Mai multe informații aflăm chiar acum de la Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, Călin Georgescu va fi scos din arestul capitalei peste doar câteva ore și va ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Procurorii DIICOT vor ca acesta să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, deoarece îl consideră periculos, iar anchetatorii susțin că acesta ar putea să influențeze ancheta dacă va fi cercetat în stare de libertate. De cealaltă parte, Georgescu va putea să susțină o pledoarie în fața judecătorilor. Asta deși ieri, la DIICOT, el nu a vrut să fie audiat, nu a făcut niciun fel de declarație. Procurorii vor pune pe masa judecătorilor toate probele și dovezile pe care le-au strâns ieri în timpul perchezițiilor, iar la finalul deliberărilor judecătorii vor lua o decizie. Este posibil ca aceștia să aprobe solicitarea procurorilor, iar Georgescu să rămână închis pentru următoarele 30 de zile, sau pot să opteze pentru o soluție, o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Dar controlul judiciar va veni la pachet cu siguranță și cu interdicția de a părăsi țara.
4: Casa lui Călin Georgescu a fost percheziționată de DIICOT încă de la prima oră. Inițial, fostul candidat a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în apropierea unui bazin de not. A fost ridicat și dus acasă pentru ancheta în care a fost reclamat pentru o înșelăciune de 1.100.000 de euro. Georgescu promisese unui om de afaceri că îi poate obține un credit la o bancă din Elveția, cu o condiție: să depună mai întâi o garanție de măcar 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu a mai apărut niciodată.
5: Domnule Georgescu, cum comentați acuzații?
4: În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit în locuința lui Călin Georgescu aproape 5.000 de euro și o serie de acte false. Iese în evidență o legitimație prin care se autoproclama membru al Ordinului de Malta pentru a câștiga credibilitate. Doar că ambasadorul Ordinului de la București a clarificat rapid pentru Digi24 că fostul candidat nu a fost niciodată membru al Ordinului, iar legitimația este falsă. Anchetatorii au găsit în mașina lui Călin Georgescu și două aparate de bruiaș. Procurorii DIICOT fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
6: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
4: După aproape 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost adus la audieri la sediul DIICOT.
7: Domnule Georgescu, sunteți cavaler de Malta? Sunteți cavaler de Malta, domnule Georgescu?
4: Schema înșelăciunii l-avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme de construcții, imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt doi oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiat al lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024.
8: Care este legătura dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu acea...
4: Cetățenul italian, Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor de ICOT, milionul de euro transferat de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
1: La PSD nu sunt comentarii despre acest caz. Sorin Grindeanu spune că se abține pentru că n-a vorbit nici despre anchetele deschise pe numele lui Ciprian Ciucu sau Dominic Fritz.
0: Însă pare că Memorial lasă pe șeful PSD pentru că declarațiile sale din ultimele luni arată contrariul.
9: Așa cum n-am comentat când au fost a început dosarul lui Ciucu, așa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, așa cum n-am comentat când și-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba justiției să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-și arate nevinovăția. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Nu e vorba despre Fritz, e vorba despre un principiu pe care îl mai spun o dată. Fără condamnați în funcții publice.
10: Avem un președinte de partid din acest rez de coaliție guvernamentală condamnat. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general unși pagă bani pentru panouri și pentru nu știu ce.
0: Premierul desemnat este așteptat să prezinte principalele linii din programul de guvernare. Prima discuție o va avea cu liderii celor trei formațiuni care îl susțin.
1: Siegfried Mureșan spune că vrea să stea de vorbă și cu PSD, deși mesajul social-democraților este clar, PSD nu-i va vota guvernul, iar Sorin Grindeanu îi recomandă lui Mureșan să își depună mandatul.
0: Rebecca Manea are mai multe informații.
11: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă vom mai ajunge la votul din Parlament.
0: Un balcon s-a prăbușit de la etajul 7 pe trotuarul din fața blocului.
1: Incidentul a avut loc în București. Aveți detalii imediat la Digi Matinal.
0: O fetiță de 3 ani a murit într-o localitate din Ialomița după ce scuterul electric pe care îl conducea mama sa a fost lovit de o motocicletă.
1: Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Trotineta pe care se afla copilul a fost lovită când mama a virat exact în fața unei motociclete care circula cu mare viteză.
0: Mai multe informații primim de la Bianca Venter.
12: Accidentul a avut loc în comuna Dridu, la intersecția cu drumul județean 101 din Ialomița. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mopedul pe care se aflau mama și fetița a intrat pe contrasens și a fost lovit din plin de un motociclist. În urma impactului, fetița în vârstă de 4 ani și motociclistul de 22 de ani au fost transportați la spital. Ulterior, din cauza rănilor suferite, fetița a murit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine este vinovat.
0: O familie întreagă din județul Neamț a ajuns la spital după o singură masă.
1: Oamenii au mâncat ciuperci toxice culese chiar de ei. Detalii are Ligia Pricopi.
13: Cel mai mic copil preluat de echipajul de la ambulanță din cauza intoxicației cu ciuperci are 4 ani, ceilalți doi copii au 7 și 9 ani, totodată la spital au ajuns și 3 adulți, părinții copiilor în vârstă de 38 și 40 de ani și o femeie de 70 de ani. Familia locuiește într-un sat din județul Neamț, le-au spus medicilor că au cules ciuperci din pădurea aflată în vecinătatea satului lor. Când au ajuns acasă, le-au gătit și la scurt timp, după ce au mâncat, au început să se simtă rău rând pe rând. Prin urmare, au sunat la 112 și au chemat ambulanța. Medicii îi vor mai ține sub supraveghere pentru câteva zile pentru a se asigura că starea lor evoluează bine și avertizează că intoxicația cu ciuperci poate provoca afecțiuni grave, hepatice, renale și neurologice.
0: Un balcon situat la etajul 7 al unui imobil din sectorul 4 al capitalei s-a prăbușit peste o mașină.
1: Bucățile masive de beton și cea mai mare parte a închiderii cu termopan au strivit un autoturism parcat. Niciun om nu a fost rănit, dar foarte mulți s-au speriat când au văzut ce s-a întâmplat.
0: La fața locului au venit mai multe echipaje de intervenție. Au fost chemați și specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor evalua structura de rezistență a blocului și vor stabili ce trebuie făcut. Alertă în Drobeta, Turnul Severin, după ce o fabrică de celuloză a fost cuprinsă de flăcări.
1: Incendiul a izbucnit într-o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați, unde erau depozitate resturi de hârtie. Fumul gros s-a ridicat la 10 de metri, iar autoritățile au emis un mesaj ro alert pentru locuitorii orașului.
0: Un alt incendiu puternic a izbucnit pe centura ocolitoare a orașului și s-a extins până la un depozit de anvelope și mașini. În ajutorul pompierilor din Mehedinți au fost trimise echipe din județele învecinate. Un val de aer polar va cuprinde astăzi toată țara. Dacă ieri s-au înregistrat valori de până la 30 de grade în partea de sud, temperaturile vor fi reduse aproape la jumătate.
1: Nu vor lipsi nici ploile, iar la munte se anunță ninsori și lapoviță. Despre toate aceste schimbări ne vorbește Greta Gavrilă.
14: Bun găsit, vremea se va răci în toată țara. Maximele vor porni de la doar 12 grade Celsius în Transilvania și se vor opri la 23 de grade prin sudul Olteniei. Ploi vor apărea în majoritatea regiunilor, cu precădere în Maramureș, Transilvania și Muntenia. În sud vor fi și fenomene electrice și posibil grindină, iar cantitățile de apă vor atinge izolat 20 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri sunt anunțate ninsori și lapoviță. Mâine ploile vor rămâne în nord, centru și est, iar în zonele montane înalte vor mai apărea precipitații mixte. În a doua parte a săptămânii, vremea se mai ameliorează și doar prin nord și vest va mai picura. Vineri, atmosfera se mai încălzește și maximele vor atinge atunci 26 de grade Celsius. Vremea se va răci accentuat și în capitală astăzi. Norii vor fi insistenți, iar mai ales după amiaza și seara va ploua. Vântul va sufla cu 45 de km pe oră și maxima nu va mai trece de 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Un taifun a adus cantități record de precipitații pe coasta de est a Japoniei și a produs inundații și alunecări de teren.
1: Cel puțin un om a murit, un altul a fost rănit și mai mulți sunt dați dispăruți. Vremea rea amenință și Statele Unite, iar guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență înainte ca fenomenul El Niño să atingă coasta.
15: Noul taifun este a 25-a furtună care lovește Japonia anul acesta. A adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și o cantitate record de precipitații. Într-un oraș a plouat în doar 48 de ore, de două ori mai mult decât media lunii septembrie. În 10 de localități, meteorologii au emis un nivel maxim de alertă pentru alunecări de teren. Aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate și peste 50.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru aproape 2 milioane de oameni, inclusiv din mai multe zone din Tokyo. În capitală, furtuna a stricat planurile pentru mii de oameni care vizitau parcurile de distracții sau de agrement.
16: Yeah,
15: Unele evenimente au continuat în pofida vremii extreme. Taifunul va continua să se deplaseze către nordul arhipelagului Nipon în următoarele zile. Fenomene meteo devastatoare sunt așteptate și pe coasta de vest a Statelor Unite, unde există șanse de 75% ca fenomenul El Niño să devină cel mai puternic înregistrat vreodată. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență pentru a pregăti material de luptă împotriva inundațiilor și a mobiliza Garda Națională.
0: Economia României este sub nivelul celei din Serbia, arată o analiză realizată de Coface, o mare agenție de rating europeană. Deși vecinii noștri nu sunt membri ai Uniunii Europene, aceștia ne-au depășit clar la capitolele inflație, creștere economică și rating de țară. Cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și cu economie blocată, România a ajuns pe ultimul loc din regiune. Raportul mai arată că întreaga Europa Centrală și de Est traversează o perioadă dificilă. Situația este agravată și de faptul că importurile din China au crescut cu 17% și pun o presiune uriașă pe producătorii locali. Ratingul Coface plasează România pe ultima treaptă, înainte de categoria junk, la fel ca și evaluările făcute de Fitch, Moody's și Standard & Poor's. Totuși, Agenția Europeană prevede o revenire a creșterii economice de 1,6% în 2027. Scuterele și motocicletele electrice devin tot mai populare în România datorită costurilor reduse și avantajelor pe străzile aglomerate. Tichetele pentru ele din programul Rabla s-au epuizat în doar câteva minute, iar vânzătorii spun că au cu până la 40% mai mulți clienți. De ajutor este și modificarea legislației care permite acum șoferilor cu permise categorie B să conducă scutere și motociclete de capacitate mică.
16: Cel mai probabil la o motocicletă sunteți obișnuiți că atunci când puneți contactul să o auziți. Acum această motocicletă este gata de start, fiindcă am pus contactul și nu avem zgomot absolut deloc.
15: Tibi conduce de 6 luni o motocicletă electrică. Spune că așa reușește în mare parte să evite aglomerația din trafic.
16: O conduc cu plăcere, mă ajută foarte mult în oraș. Mai mult de atât, nu deranjez vecinii când plec de acasă. De obicei, motocicletele au o evacuare mai zgomotoasă.
15: La fel ca el, tot mai mulți români se orientează către motociclete sau scutere electrice.
16: Ai autonomie destul de mare în momentul de față, tehnologia e foarte avansată și nu ai revizie, nu ai întreținere pentru așa ceva.
17: Se observă clar un număr mult mai mare de motociclete în trafic. Pentru a ajunge la timp, pentru a avea loc de parcare, pentru că orașele sunt supraaglomerate.
18: La motocicletele electrice trebuie în principiu să avem și unde să le încărcăm. Pentru că durează câteva ore, nu au la fel de extinsă infrastructura de încărcare ca în cazul mașinilor electrice.
19: Trendul este confirmat și de cifrele Institutului Național de Statistică. Datele arată că în trimestrul al doilea de anul acesta au fost înmatriculate cu 18,6% mai multe vehicule electrice pe două roți față de aceeași perioadă a anului trecut.
15: Un dezavantaj al motocicletelor este vremea. Condițiile meteorele limitează folosirea lor pe tot parcursul anului.
0: Cele mai mari salarii din România rămân cele din industria IT. O analiză recentă constată că a crescut diferența dintre sumele cerute și cele oferite în interviurile de angajare. Tot în creștere este și diferența de venituri dintre București și restul țării.
4: Cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, de 34,9 euro pe oră. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro. Un studiu al agenției de recrutare International Work Finder confirmă că IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, cu o mediană netă de 11.750 de lei pe lună. Deși sectorul nu mai este în anii săi de glorie, nivelul din IT este de peste 2 ori media națională. Acesta este urmat de sectorul juridic și cel farmaceutic, fiecare cu o mediană de 11.000 de lei, în timp ce vânzările completează topul cu 10.750 de lei. Cel mai bine remunerat rol analizat în cadrul studiului este cel de director medical din sectorul farma. Mediana netă este de 28.000 de lei. Pe locul 2 este poziția de director financiar cu un nivel de 26.000 de lei net pe lună, conform analizei. În prezent, candidații solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%. În anumite domenii, precum ingineria energetică, diferența ajunge la 42%, iar în banking și real estate la aproximativ 40%. Din perspectiva distribuției regionale, Bucureștiul se situează cu 46% peste media națională estimată la 4.839 de lei. Capitala este urmată de Cluj cu 6.633 de lei și Timiș cu 6.192 de lei.
1: România este lovită de crize energetice multiple, investițiile au fost întârziate, iar acest lucru se simte. Din peste 4.000 de megawatts capacități de producție pe gaz, țara noastră are doar proiecte începute și nefinalizate. Separat, prețul de la pompă a explodat, iar în prezent există îngrijorări inclusiv legate de stocuri. Secretarul de stat, Cristian Bușoi, a afirmat în timpul conferinței Energia în priză, organizată de ziarul Bursa, că toate prețurile ar trebui temperate pe plan european, ca mai apoi să se simte efecte și în România.
4: Facturile la energie ar putea să crească, o afirmație susținută de reprezentanții autorităților publice și întărită de noile tarife apărute pe piața națională, unele mai mari chiar și cu 15%.
20: Sub o formă sau alta, trecem printr-un episod, de exemplu, de secetă uriaș la nivel național, unul dintre cele mai dure episoade de secetă din ultimii ani de zile, și asta a avut efect direct și asupra acestui mix energetic, să spunem așa.
4: Principalul motiv pentru care România a ajuns să importe energie electrică aproape non-stop, la orele serii cu o putere chiar și de 2000 de megawatts. Asta în lipsa unor investiții care ar fi putut trece România pe harta marilor producători de energie electrică.
21: Vorbim de ieri, nu de vreo 8 ani, vorbim de niște proiecte de ceva vreme, vorbim de fondul de modernizare, că domne, miliarde de euro, dar dacă ne uităm la ce s-a materializat și ce s-a făcut din aceste chestiuni, atunci toată sinceritatea, ajungem la acea concluzie că într-adevăr avem niște probleme.
4: Situația gravă nu poate fi ținută sub control doar de autoritățile române, o susțin reprezentanții Ministerului Energiei.
22: Cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce prețul la electricitate, costurile la electricitate, și este una dintre marile vulnerabilități, va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile sunt semnificativ mai mici.
4: Separat, prețurile de la pompă au ajuns la cote istorice, aproape 11 lei pentru un litru de motorină. Chiar dacă acciza este scăzută cu 25% și cu doar un ban sub pragul de 10 lei pentru un litru de benzină.
23: Deja sunt țări în jurul nostru unde s-ar putea să nu găsești la fiecare pompă un tip de combustibil. Penuria poate veni din partea motorinei. Este foarte, foarte mare consumul. După cunoștințele mele, România, în cazul benzinei, poate aproape în totalitate să-și producă cantitățile necesare. În schimb, în cazul motorinei, undeva la 60% se importă.
4: Gazul natural rămâne singurul capitol unde România ar putea să-și asigure consumul din 2027. Însă costul este definit tot de piața internațională, unde prețurile sunt duble față de anul trecut.
1: Tiri Norwood a recunoscut că algoritmii ei au dat rateuri.
0: O mărturisire făcută după ce a început un interviu în engleză cu accent englezesc și l-a continuat în chineză. Detalii imediat la Digi Matinal. Festivalurile cinematografice din Veneția, Toronto și Colorado au schimbat ordinea filmelor și actorilor favoriței publicului înainte de Oscar.
1: Au urcat în clasament titluri cărora criticii nu le dădeau șanse nici măcar la nominalizare.
24: I put my heart and soul on the page. If I'm not willing to live up to what I wrote, then what's the point? So do you believe in me? Or not?
4: Revelația festivalului de la Toronto a fost I Play Rocky. Pelicula urmărește debutul lui Sylvester Stallone în actorie și eforturile depuse ca să obțină principalul rol în filmul cu scenariul scris chiar de el.
25: I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you.
2: I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you?
4: La festivalul din Colorado, documentarul You Can See Everything despre o fraudă la o companie medicală a cucerit pe toată lumea. Pelicula are toate șansele la Oscarul pentru cel mai bun documentar sau chiar cel mai bun film.
3: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online. You see how this looks, right?
4: Publicul de la Veneția a fost impresionat de producția Prime Time. Inspirată dintr-o emisiune despre prădători sexuali, pelicula i-ar putea aduce lui Robert Pattinson o nominalizare pentru cel mai bun actor. Și John Malkovich a atras atenția în comedia neagră Wild Horse 9. Acțiunea are loc în 1973, când șeful CIA trimite doi agenți pe insula Paștelui.
5: Girls, how do you like your new president?
6: Oh, what I say about before, Chris?
7: Everybody likes him. Mm-hmm.
5: Not everybody. That wouldn't be true.
7: And who are you? The CIA?
4: Nu putea lipsi din această listă cuplul Javier Bardem, Penelope Cruz. Cei doi joacă memorabil în thrillerul psihologic Bunker, cu șanse mari la cel mai râvnit trofeu din actorie.
0: 50 de măști populare realizate de un meșter din Galați vor reprezenta România la un festival internațional organizat în Franța.
1: Paul Buța creează măști de 30 de ani și impresionează cu ele oamenii din toată lumea.
25: Paul Buța este un artizan popular cunoscut pe plan mondial prin măștile populare unice pe care le creează.
26: Folosesc materiale nucile pentru ochi, dinții, pentru din fasole, din pene, ia uitați și aici la fel, din pene, din materiale pe care le foloseau oamenii, așa cum spuneam, pe vremuri. Nu pot să mai păstrez culoarea materialelor pe care o aveau oamenii pe vremuri, pentru că nu se mai găsește un material pe care să-l vopsești cu culori naturale și să se și prindă.
0: Cât timp realizați o astfel de mască?
26: Depinde mult de inspirație.
25: Anul acesta, meșterul va reprezenta România la o sărbătoare populară în Lyon, Franța. Primăria și consulatele străine din capitala economică a Franței organizează anual un festival în centrul orașului. Țările care au misiuni diplomatice în Lyon își promovează produsele și tradițiile.
0: 50 de măști populare din zona de sud a Moldovei vor fi expuse la sărbătoarea consulatelor de la Lyon.
25: Anul acesta, tema evenimentului este povești și legende.
26: Când spui povești, spui căpcăuni, spui zmei, spui vrăjitoare, spui babe, descântătoare și așa mai departe, dar spui și păcale și tândală, spui și Ivan Turbincă și fata babei și fata moșului și omul lene și câte alte, toate poveștile cu care noi am copilărit.
25: Maestrul Paul Buța și-a făcut măștile cunoscute și la Carnavalul de la Veneția, unde a fost invitat de 6 ori până acum.
26: Așa atât de mult le-a plăcut expoziția mea și era altceva în multitudinea aia de minuni frumoase măști venețiene, apărea, iată și masca românească făcută din materiale tradiționale și care transmitea altceva decât ceea ce transmite o mască venețiană.
0: O artistă de circ din Franța a mers pe coardă la 100 de metri înălțime deasupra unei foste uzine din nordul țării.
1: A parcurs distanța fără o plasă de siguranță, iar imagine cu performanța ei sunt virale.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că durerea lombară este principala cauză de dizabilitate la nivel mondial? Cele mai noi rapoarte arată că peste 600 de milioane de oameni trăiesc cu această suferință. În plus, în 90% dintre cazuri vorbim despre o durere nespecifică, fără o cauză evidentă, dar capabilă să dea peste cap o viață activă. O altă localizare frecventă este regiunea cervicală, adică zona coloanei și a musculaturii gâtului. Acest tip de durere poate provoca rigiditate și limitarea mișcărilor și poate avea cauze musculare, articulare sau nervoase. Dureri cronice apar și din cauza artrozei, care macină articulațiile. Genunchii, șoldurile și articulațiile mâinilor se numără printre cele mai frecvent afectate. Tot mai întâlnită este și cefalea cronică, adică durerea de cap, de care se plâng miliarde de oameni, dar și durerile abdominale sau cele pelvine. Un capitol aparte îl reprezintă durerea neuropată, resimțită ca o arsură sau o înțepătură continuă. Ea este provocată direct de lezarea nervilor și poate afecta unul din 10 adulți. Durerea are rădăcini complexe și în cazurile oncologice, apare fie ca simptom al bolii, fie în urma tratamentului și a efectelor acestuia asupra organismului. Cum putem preveni aceste suferințe care afectează întreaga viață, dar și cum pot fi tratate, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe www.digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night super. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
4: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
3: Mi-amintesc, era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
4: încă
3: aceea.
4: Încă se fuma, în da, era și era, da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
3: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
4: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
3: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
4: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Uh-huh. Toată lumea era praf. Și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum dacă ești cât de cât decent, nu prea. E greu. E greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, facul era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să
3: facă asta.
4: Da, da, da.
3: Dar
4: da,
3: doar aia deștept ți-au rămas?
4: Și eu.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
4: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei...
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: David versus Goliat pe apă s-a întâmplat în Singapore, unde o navă cargo de 230 de metri s-a ciocnit cu o barcă de pescuit de 5 ori mai mică.
1: Ambele vase plecaseră aproximativ în același timp din apropierea orașului Stad și se deplasau spre vest. La un moment dat, traiectoriile lor s-au intersectat, iar imaginile pe care le urmăriți surprind coliziunea și apoi înclinarea puternică a navei de pescuit după impact.
0: Nimeni nu a fost rănit, dar vasul de pescuit grav avariat a început să ia apă. Autoritățile au deschis o anchetă și vor să clarifice modul în care cele două nave au ajuns pe aceeași traiectorie.
1: Regiunea în care s-a produs incidentul este una dintre cele mai aglomerate zone de navigație din lume.
0: O româncă din Spania a fost condamnată la 4 ani de închisoare după ce a sedus și mai apoi a jefuit un profesor de muzică în vârstă de 82 de ani.
1: În cei 4 ani de relație amoroasă, românca l-a convins să cumpere pe numele ei un apartament în oraș în valoare de peste 200.000 de euro. În tot acest timp și-a transferat sume mari de bani din conturile bărbatului și tot pe banii lui și-a renovat casa din România.
0: Relația s-a încheiat după ce spaniolul a început să aibă suspiciuni că partenera sa îl înșela cu un tânăr din România și după ce contabilul său i-a semnalat golirea rapidă a conturilor.
1: Femeia susține că este nevinovată pentru că bărbatul i-ar fi dat banii din dragoste.
0: Popularitatea lui Donald Trump a scăzut la un minim istoric de 32% conform unui sondaj recent citat de Reuters. Scăderea este provocată chiar de simpatizanții săi republicani, nemulțumiți de cum gestionează creșterea prețurilor după ce a pornit războiul cu Iran.
1: Pentru prima dată, tabăra republicanilor nemulțumiți de economie a devenit majoritară. Datele arată că 51% dintre alegătorii de dreapta critică măsurile lui Trump, în timp ce doar 44% îi mai oferă susținere.
0: Totuși, 79% dintre republicani îl susțin pe tema imigrației, în timp ce 55% din totalul americanilor nu. Vânzarea de roboți umanoizi este dezamăgitoare, se aștepta o adevărată explozie, dar recordurile promise se lasă așteptate.
1: Abia câteva mii au fost vânduți, cei mai mulți uzinelor din China.
2: Doar 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți anul trecut la nivel global pentru a fi utilizați în activități economice, industriale sau de servicii, arată Reuters. Comparativ, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali convenționali și s-au vândut alți 199.000 de roboți de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalității și curățenie. Prin urmare, roboții umanoizi reprezintă doar o fracțiune din populația de dispozitive de acest tip. Numărul relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piață pentru roboți industriali, țară care luna trecută a prezentat roboți umanoizi într-o olimpiadă a roboților. Pentru a fi clasificat drept umanoid, conform criteriilor Federației Internaționale de Robotică, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului și să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie. Roboții umanoizi vânduți în 2025, mulți nu au fost utilizați pentru activități productive, ci au fost achiziționați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială. Producătorii auto se numără printre primii care au adoptat și derulează programe pilot. BMW a început cu roboții într-o uzină din Carolina de Sud și a introdus acum câteva luni mai multe unități și la fabrica sa din Leipzig. Mercedes, la rândul său, au început testele în fabrici din Germania și Ungaria. Perspectivele pentru vânzări sunt însă tot optimiste. Bank of America Global estimează că în acest an vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane.
0: Actrița AI de la Hollywood a atras din nou atenția, de data aceasta din cauza unei erori.
1: Tilly Norwood a început să vorbească în cantoneză în timpul unui interviu cu Piers Morgan.
0: Clipul cu acest moment a adunat peste 14 milioane de vizualizări pe platforma X.
3: My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
4: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means...
5: 你以前是问错位电影里的其他演员吗？是不是都是数字提升周相和一样？多谢其以这种混合制作意味着有真正的导演、编著和剪辑是参与，但屏幕上的演员都是人工智能，即是一种全新的电影。
6: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again, you seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
7: Tricolorii au făcut baie de mulțime înaintea antrenamentului de la Mogoșoaia. Cei mai mici fani au avut șansa de a face poze și a primi autografe de la idolii lor. Daniel Bârligea s-a remarcat cu un nou look după mutarea în Serie A. Yanis Hagi a fost solicitat de un fan al lui Rangers. Drăgușin și-a pus semnătura pe tricoul lui Tottenham, iar Denis Mann a avut surpriza plăcută ca un copil să vină cu un tricou de la PSV Eindhoven. Ionuț Radu le-a promis suporterilor că vor arăta mult mai bine decât în campania pentru mondial.
8: Pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum, pentru că trebuie să luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. Trebuie să aducem o bucurie țării, o bucurie suporterilor, și începând de la meciul cu Suedia, și vă dați seama, este responsabilitate de grup.
7: După ce a fost încurajat cu Hai România, Gică Hagi i-a pus la treabă pe jucătorii săi.
8: Pentru noi ca jucători este o onoare enormă să ne antreneze o legendă atât de mare a României, și vă dați seama, îl urmărim în tot ceea ce ne

0: Corvinul intră în pauza internațională de pe locul 7 după victoria de la Galați. Hunedorenii au reușit să deschidă scorul prin Daniel Bârvulescu. Oțelarii au răspuns imediat prin ocazia lui Patrick. Gazdele au reușit egalarea după ieșirea de la vestiare prin Miguel Silva. Gudled a dublat iarăși avantajul oaspeților prin execuția partidei. S-a făcut repede 2-2 după ce Denis Bordun a finalizat din careu. Durbozoanca a intervenit apoi decisiv la lovitura de cap a lui Emanuel Yeboah. Angel Hillard a fost eroul Corvinului la următoarea fază. Anulat pentru offside, golul argentinianului a fost validat după analiza din camera VAR, iar nou promovat a plecat de la Galați cu toate punctele.
1: Mie îmi place bătaie. Aia îmi place mie. La Reghe Camp, bătaie, bătaie, bătaie.
2: Gigi Becali aduce antrenor cu pedigree. Laurențiu Reghe Camp a câștigat de două ori titlul cu FCSB și vine să redreseze corabia roșalbaștrilor. Patronul FCSB s-a înțeles deja cu tehnicianul așteptat să semneze în aceste zile. Reghe a stabilit deja un cantonament în Turcia în pauza pentru meciurile naționalei.
1: Știu că am convenit cu el că azi... Mâine e aici, a făcut programul și în Turcia cu echipa, asta știu.
2: Doar 3 victorii în 10 etape a reușit FCSB cu Marius Baciu pe bancă. Reghe Camp și-a setat singur obiectivele pentru actualul sezon.
1: Păi la noi nu există altul bine obiectiv, unul singur este. Când am spus să negociem prima de Europa League și de conferință, nu mă interesează pe mine aia, că aia eu la anul eu iau milionul, că eu sunt în grupele Champions League. A zis, domne, vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig de la pauză. Așa că să stai în fotoliu liniștit, în sufragerie unde stai, că la pauză sunt câștigate, așa că nu mai are rost să mai dai tu telefoane. Peste 10 etape, el este pe locul întâi.
3: Îi dați mână liberă 100%, nu vă mai implicați deloc?
1: Da, da. 10 meciuri.
2: Ultimul antrenor care a luat titlul cu Dinamo în 2007, Mircea Rednic, nu-i vede încă favoriți pe albroșii la câștigarea Superligii. Chiar dacă e încântat de jocul echipei sub conducerea lui Nuno Campos, Rednic este de părere că Dinamo va avea o misiune dificilă în lupta cu Universitatea Craiova.
4: E greu să iau campionat. Îmi place antrenorul, deci îmi place filozofia lui și e un tip cumpătat și a reușit să conecteze pe jucător la importanța de a fi la Dinamo. Vorbim de 2-3 echipe. Vorbim de Craiova, clar, după mine, e o echipă solidă. S-a făcut o construcție bună acolo. Dinamo, care a apărut acum, restul se caută.
2: Pe FCSB, Rednic nu o ia deocamdată în calcul.
4: Acolo sunt greșeli la nivel de administrative, să nu zic de conducere, da, și management, da, și ei acum plătesc, dar nu poți să o duci la infinit în felul ăsta în care ei au fost ultimii ani. Patronul să fie patron, să susțină, să dea un buget ca managementul, managerii, directorii sportivi care sunt acolo, să aibă posibilitatea să cumpără jucători,
5: antrenor.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
0: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat

0: Tot două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Liceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru? Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere, formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o jefuire a bugetului fără precedent.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
1: Mesaj de interes public.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Urmărim pentru început știrile pe scurt chiar acum.
1: Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței care va decide dacă stă sau nu după gratii în următoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a fostului candidat la președinție pe care îl acuză că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou din cauza conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu. Europa se confruntă cu o criză de cherosen și nu găsește alte surse de alimentare, în timp ce exporturile din Golful Persic sunt tot mai puține. Minus 4 grade Celsius este temperatura înregistrată peste noapte la vârful Omu. Vremea s-a răcit în toată țara, iar meteorologii au emis o informare de temperaturi scăzute și ploi, chiar ninsori la munte, la mare altitudine.
0: Începem cu o informație de ultimă oră. 10 de percheziții au loc în această dimineață în toată țara. Sunt vizați suspecții în urma violențelor care au deturnat în urmă cu o săptămână protestul fermierilor din Piața Victoriei din București. Andreea Georgescu ni se alătură în direct cu date suplimentare. Bun găsit, Andreea!
2: Polițiștii și procurorii au 30 de mandate de aducere, caută 30 de persoane identificate în urma analizării imaginilor surprinse de autorități la protestul oierilor care a avut loc în urmă cu exact o săptămână în Piața Victoriei din București și care a degenerat în violențe și ciocniri repetate între unii dintre protestatari și forțele de ordine. Vă reamintesc că în zilele imediat următoare 10 persoane au fost puse sub acuzare și au măsuri preventive, arest, ori arest la domiciliu sau control judiciar, însă am încercat în această săptămână autoritățile să identifice și pe ceilalți, s-au uitat la multe din imaginile surprinse și au reușit să identifice alte 30 de persoane care sunt căutate la perchezițiile în desfășurare în aceste momente, în capitală, dar și în județe din vestul și sudul țării, inclusiv în Constanța, în Covasna, în Arad, în Bacău, sunt doar câteva exemple. Sunt însă mai multe județe unde sunt căutate toate aceste persoane, inclusiv cele care au agresat o echipă de televiziune, sunt la rândul lor identificate și căutate în acest moment. Urmează să fie făcute audieri în București, la poliție, la parchet, după ce toate persoanele vor fi găsite și aduse în București. Ne așteptăm să dureze destul de mult. E o continuare a investigațiilor deschise imediat după violențele de săptămâna trecută, de la protestul anunțat de crescătorii de animale în București și care a avut loc în Piața Victoriei. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu informații noi despre această anchetă extinsă a polițiștilor și procurorilor din București în jurnalele Digi24 de azi.
0: Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arestul central din capitală după ce procurorii DIICOT l-au reținut. El este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un afacerist cu peste 1 milion de euro. Astăzi, fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi arestat preventiv, așa cum cer anchetatorii, sau dacă va primi o măsură mai ușoară. Decizia va fi luată de instanța Tribunalului București. Teodora Chiuș ne spune care este procedura. Bun găsit, Teodora!
3: Bun găsit, Călin Georgescu va fi dus de aici, de la arestul central, la Tribunalul București, acolo unde va avea loc o ședință în care judecătorii de drepturi și libertăți vor decide dacă va fi arestat preventiv sau dacă va primi o măsură mult mai ușoară, cum ar fi cea a controlului judiciar, o măsură cu care de altfel Călin Georgescu este familiarizat, astfel că va fi dus, vă spuneam astăzi, la tribunal și a petrecut noaptea în arest Călin Georgescu. Au rămas peste noapte aici și câțiva dintre susținătorii lui. Așadar, Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu mai bine de 1 milion de euro. La percheziție, anchetatorii au ridicat mai multe documente, sume de bani, dispozitive respective de bruiaj, dar și alte probe importante care vor fi analizate. Dacă perchezițiile au durat mai bine de 9 ore, Călin Georgescu nu a stat mai mult de 4 ore în fața procurorilor la audieri, s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a făcut declarații în fața anchetatorilor. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide judecătorii de la Tribunalul București.
0: Călin Georgescu nu a răspuns până acum acuzațiilor procurorilor, iar acestea sunt dintre cele mai grave. Spun că fostul candidat la președinție ar fi înșelat un om de afaceri cu o schemă clasică. I-ar fi promis mulți bani și i-ar fi cerut în schimb o garanție. Iar transferul banilor de la unul la altul s-ar fi făcut printr-o bancă aflată în legătură cu Rusia. Cu informații din dosarul de ICOT, ni se alătură Corina Matlinski. Bun găsit, Corina!
4: Bun găsit, este vorba despre o bancă din Elveția și trebuie de acum procurorii de ICOT să încerce să refacă acele fluxuri economice și să vadă exact dacă cel puțin parte din acei bani au ajuns înapoi în buzunarul lui Călin Georgescu, pentru că ar fi cerut cel puțin 100.000 de euro, inclusiv prezentându-i acelui om de afaceri un plan de cheltuieli pentru a-i folosi în campania electorală de dinainte de alegerile prezidențiale din 2024. Au fost mai multe comisii rogatorii, au cerut informații din 4 țări până acum procurorii din ICOT, sunt chestiuni de durată și de asemenea o să fie extrem de important ce probe vor descoperi în dispozitivele electronice pe care le-au ridicat de la perchizițiile maraton de ieri, pentru că au ridicat și foarte multe dispozitive pe care urmează să le percheziționeze informatic, dar cel mai probabil în zilele următoare, pentru că această percheziție informatică se face în prezența lui Călin Georgescu. Noutatea acestei dimineți, tocmai ce a plecat dosarul, referatul cu propunerea de arestare preventivă către Tribunalul București de la DICOT, au cerut această arestare procurorii DICOT. Urmează ca Tribunalul București în cel mai scurt timp să dea și un termen de judecată, urmează ca apoi el să fie scos din arest și dus acolo în fața magistraților. Spune că nu a dat deocamdată nicio declarație. E foarte posibil să o dea în fața judecătorilor. Până acum Călin Georgescu nu a făcut în niciun dosar penal în care a fost anchetat declarații în fața de urmărire penală în fața procurorilor. A preferat întotdeauna să o facă în fața magistraților. Vedem dacă se va întâmpla astăzi în zilele următoare.
0: Premierul desemnat este așteptat să prezinte principalele linii de programul de guvernare. Prima discuție o va avea cu liderii celor trei formațiuni care îl susțin. Siegfried Mureșan spune că vrea să stea de vorbă și cu PSD, deși mesajul socialdemocraților este clar. PSD nu îi va vota guvernul, iar Sorin Grindeanu îi recomandă lui Mureșan să-și depună mandatul. Rebecca Manea ni se alătură cu date suplimentare.
5: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă vom mai ajunge la votul din Parlament.
0: Aflat la New York, președintele Nicușor Dan a cerut o concentrare maximă pe cele 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament. În același timp, susține că un guvern PSD Aur nu este posibil. Șeful statului a subliniat că cele două partide nu dețin majoritatea parlamentară.
6: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile, haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes, am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Un balcon s-a prăbușit de la etajul 7 pe trotuarul din fața blocului. Incidentul a avut loc în București. Detalii imediat la Digi Matinal. O familie întreagă din județul Neamț a ajuns la spital după o singură masă. Oamenii au mâncat ciuperci toxice culese chiar de ei. Detalii ne aduce Ligia Pricopi.
7: Cel mai mic copil preluat de echipajul de la ambulanță din cauza intoxicației cu ciuperci are 4 ani, ceilalți doi copii au 7 și 9 ani. Totodată la spital au ajuns și 3 adulți, părinții copiilor în vârstă de 38 și 40 de ani și o femeie de 70 de ani. Familia locuiește într-un sat din județul Neamț. Le-au spus medicilor că au cules ciuperci din pădurea aflată în vecinătatea satului lor. Când au ajuns acasă, le-au gătit și la scurt timp, după ce au mâncat, au început să se simtă rău rând pe rând. Prin urmare, au sunat la 112 și au chemat ambulanța. Medicii îi vor mai ține sub supraveghere pentru câteva zile pentru a se asigura că starea lor evoluează bine și avertizează că intoxicația cu ciuperci poate provoca afecțiuni grave, hepatice, renale și neurologice.
0: Un balcon situat la etajul 7 al unui imobil din sectorul 4 al capitalei s-a prăbușit peste o mașină. Bucățile masive de beton și cea mai mare parte a închiderii cu termopan au strivit un autoturism parcat. Niciun om nu a fost rănit. La fața locului au venit mai multe echipaje de intervenție, au fost chemați și specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor evalua structura de rezistență a blocului și vor stabili ce trebuie făcut. Alertă în Drobeta, Turnul Severin, după ce o fabrică de celuloză a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit într-o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați, unde erau depozitate resturi de hârtie. Fumul gros s-a ridicat la 10 de metri, iar autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru locuitorii orașului. Un alt incendiu puternic a izbucnit pe centura ocolitoare a orașului și s-a extins până la un depozit de anvelope și mașini. În ajutorul pompierilor din Mehedinți au fost trimise echipe din județele învecinate. Economia României este sub nivelul celei din Serbia, arată o analiză realizată de COFEIS, o mare agenție de rating europeană. Deși vecinii noștri nu sunt membri ai Uniunii Europene, aceștia ne-au depășit clar la capitolele inflație, creștere economică și rating de țară. Cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și cu economie blocată, România a ajuns pe ultimul loc din regiune. Raportul mai arată că întreaga Europa Centrală și de Est traversează o perioadă dificilă. Situația este agravată și de faptul că importurile din China au crescut cu 17% și pun o presiune uriașă pe producătorii locali. Ratingul plasează România pe ultima treaptă înainte de categoria junk, la fel ca evaluările făcute de Fitch, Moody's și Standard & Poor's. Totuși, Agenția Europeană prevede o revenire a creșterii economice de 1,6% în 2027. Războiul din Orient afectează transportul cu avionul. Europa se confruntă cu un deficit de combustibil și apelează la furnizori aflați la mii de kilometri distanță. Costul este destul de mare și se va vedea în prețul biletelor de avion, care va crește din nou. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
8: Bun găsit, aproximativ jumătate din importurile de cherosen au fost afectate în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, motiv pentru care piața europeană se îndreaptă din ce în ce mai mult către Statele Unite, Nigeria sau Canada, acolo unde există un excedent. Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Corea de Sud ajunge în tot acest context un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Corea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani. Cantitate care ajunge la noi în continent cu un cost destul de mare, însă fără de care avioanele nu s-ar putea ridica de la sol.
0: Tehnologia de ultimă oră nu mai este doar pentru elevii de la oraș. Două școli din Gorj au echipamente de ultimă generație cumpărate cu bani europeni. Profesorii spun că schimbările îi fac pe copii mai interesați de școală și îi ajută să învețe mai ușor.
9: Putem să dăm aici începe testul. Este foarte creativă. Am scris și pe tablă cu cretă în clasele mai mici. Foarte obositor. Trebuia să mergem după să ne spălăm pe mâini, să nu acumulăm foarte mulți microbi de la cretă.
10: Tabla inteligentă, imprimantele și creioanele 3D sau ochelarii VR au transformat învățământul de la țară într-o experiență completă și interactivă. Lea este unul dintre elevii norocoși.
9: Putem să intrăm pe manualul digital, putem să dăm la cântece, să căutăm anumite informații. Cu creionul 3D am văzut cum anumite piese desenate de mine sau de colegii mei prin viață.
11: Eram foarte curios dacă putem să configurăm aceste figurine sub această formă.
12: Ochelarii cu care putem vizualiza ce o să filmăm cu drona ne ajută să ne dezvoltăm.
10: Elevii de la școala gimnazială Câlnic din Gorj și-au personalizat chiar hainele.
13: Și pe bluza aceasta cum am făcut logo-ul școlii? Am făcut pe plasă logo-ul școlii noastre.
14: Copiii sunt fascinați. Copilul poate să privească și pe tablă inteligentă, și pe telefon, modul în care funcționează o imprimantă 3D, un gravator, un creion 3D. Dar în momentul în care noi i-am pus la dispoziție acest aparat și el își propune ceva și ajunge la obiectul real să-l facă, este ceva unic.
10: Și la Peștișani, elevii profită de tehnologia de ultimă generație.
15: Pentru că profilul liceului este unul tehnologic, elevii învață să realizeze foarte multe aparaturi automatizate. Așa este și acest coș de gunoi, al cărui capac se deschide pe bază de senzor și se închide singur după 8 secunde.
16: Acest robot a câștigat locul 1 pe județ Gorj, la noi în Târgu Jiu, și locul 2 pe țară.
17: Este super. La ora de biologie folosim pentru a vedea cum un om sub influența drogurilor sau alcoolului vede lumea.
18: Încercăm să atragem elevii cât mai mult spre învățământul rural, să caute să rămână acasă, să nu mai plece din mediul rural. Educația se poate realiza și în mediul rural.
10: Aproximativ 1 milion de euro bani europeni au fost investiți în infrastructura școlară.
0: Motocicliștii ar putea avea voie să circule pe benzile rezervate autobuzelor și troleibuzelor. O propunere legislativă prevede și posibilitatea ca aceștia să poată trece printre mașini sau bariere de cale ferată, dacă se asigură, ne explică Bianca Venter.
19: Bun găsit! În marile orașe, traficul este extrem de aglomerat, mai ales la orele de vârf. Tocmai de aceea, în Parlament se află o propunere legislativă care să contribuie la reducerea traficului. Mai exact, propunerea care a trecut de Senat ar urma să le permită motocicliștilor să circule pe benzile special amenajate pentru mijloacele de transport în comun sau să înainteze printre coloanele de mașini formate la semafor sau la trecerea de cale ferată, astfel încât să ajungă în fața mașinilor. Totuși, până când această propunere va trece și de Camera Deputaților, șoferii nu au voie să circule pe benzile destinate autobuzelor. Cei care încalcă această regulă pot primi amenzi între 1.200 de lei și 1.700 de lei.
0: Un taifun a adus cantități record de precipitații pe coasta de est a Japoniei și a produs inundații și alunecări de teren. Cel puțin 4 oameni au murit, 5 au fost răniți și mai mulți sunt dați dispăruți. Vremea rea amenință și Statele Unite, iar guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență înainte ca fenomenul El Niño să atingă coasta.
1: Noul taifun este a 25-a furtună care lovește Japonia anul acesta. A adus rafale de vânt de aproape 200 de kilometri pe oră și o cantitate record de precipitații. Într-un oraș a plouat în doar 48 de ore, de două ori mai mult decât media lunii septembrie. În 10 de localități, meteorologii au emis un nivel maxim de alertă pentru alunecări de teren. Aproape 300 de zboruri au fost anulate sau suspendate și peste 50.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru aproape 2 milioane de oameni, inclusiv din mai multe zone din Tokyo. În capitală, furtuna a stricat planurile pentru mii de oameni care vizitau parcurile de distracții sau de agrement. Unele evenimente au continuat în pofida vremii extreme. Taifunul va continua să se deplaseze către nordul arhipelagului Nipon în următoarele zile. Fenomene meteo devastatoare sunt așteptate și pe coasta de vest a Statelor Unite, unde există șanse de 75% ca fenomenul El Niño să devină cel mai puternic înregistrat vreodată. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență pentru a pregăti material de luptă împotriva inundațiilor și a mobiliza Garda Națională.
0: Începe toamna astronomică, iar asta se vede deja și în termometre. Vremea se va răci în toată țara, vor fi diferențe de temperatură de până la 12 grade de la o zi la alta și la altitudini foarte mari vor apărea și fulgii de nea. Greta Gavrilă este pregătită cu toate informațiile. Greta, bun găsit! Mai bună atenționat dimineața. Și amenințat și mi-ai promis că se va întâmpla asta încă de ieri.
20: Da, inclusiv în capitală ne așteptăm la temperaturi mai scăzute, în jur de 20 de grade Celsius vor fi astăzi în centrul orașului. Dar se poate și mai rău, uite, la munte, la altitudini foarte mari, vor cădea primii fulgi de nea. De fapt, încă de noaptea trecută s-ar putea să fi căzut câțiva fulgi de nea la altitudini foarte mari. Ne așteptăm astăzi la ploi în mare parte din țară, în sud-est, inclusiv la fenomene electrice. Avem tot acâmul de fenomene, iar în această noapte are loc echinocțiul de toamnă la ora 3:05. Cum ți-am promis încă de ieri, mâine dimineață te vei trezi în toamnă totală, în toată regula. Îți spun cum arată prognoza, pentru că vremea se va răci simțitor astăzi. Vor fi diferențe de temperatură chiar și de 12 grade Celsius față de ziua de ieri. Astăzi maximele se vor încadra între 12 grade Celsius în Transilvania și se vor opri la 23 de grade Celsius prin sud-vestul teritoriului. Ploi vor fi în majoritatea regiunilor, însă în sud-est și prin sudul teritoriului, inclusiv în sudul Olteniei, vor apărea și fenomene electrice locale. Se vor acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și, repet, la altitudini foarte mari, mai mari de 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. În plus, vântul va mai avea intensificări prin sud-vest și sud-est cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. În zilele următoare, vremea se va menține răcoroasă, cu maxime de până la 23 de grade Celsius. În continuare, cele mai ridicate valori se vor înregistra în sud-vestul Olteniei. Inclusiv mâine sunt anunțate precipitații mixte în zonele montane, dar de joi vremea se va mai ameliora, ploile vor fi puține și atunci se vor concentra în vest, nord-vest și posibil în centrul teritoriului, iar vineri aproape că vor lipsi cu desăvârșire aceste precipitații și maxima se va opri la 26 de grade Celsius și se mai încălzește ușor vremea. În capitală, astăzi, cerul va fi mai mult acoperit, inclusiv în orele următoare s-ar putea să apară și averse posibil însoțite din loc în loc și de fenomene electrice. Maxima se va opri astăzi la 22 de grade Celsius, iar vântul va mai avea unele răbufniri. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date despre vreme.
21: Digi24 FM.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
21: La Dent Estet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dent Estet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dent Estet, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
22: Digi 24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi 24.
24: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
25: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
26: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice. Există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
25: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
26: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție. Ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominanta scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi 24 FM.
27: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
28: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Un program oferit de Digi.

0: fondată de împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Colonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881, descoperirile de aici care pot fi văzute în muzeul din apropiere fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Informațiile momentului la Digi24, dosarul procurorilor DIICOT în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune a fost trimis la Tribunalul București. Fostul candidat la președinție este acuzat de DIICOT că ar fi șeful unei grupări care ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu și unul dintre partenerii săi, Ionel Rusen, au fost reținuți și astăzi ajung în fața instanței. Fostul candidat la alegerile prezidențiale află dacă va fi arestat preventiv, așa cum știm, cer procurorii, sau dacă va primi o măsură mai ușoară. De asemenea, vă reamintesc și informația acestei dimineți. 10 de percheziții au loc în toată țara. Sunt vizați suspecții în urma violențelor care au deturnat în urmă cu o săptămână protestul fermierilor din Piața Victoriei. Urmărim aceste subiecte și revenim cu informații proaspete de îndată ce le vom avea. Până atunci ne relaxăm, continuăm Digimaginalul într-o notă pozitivă, notă la propriu. Un spectacol format din bucăți din toate celelalte este conceptul cu totul și cu totul special care va deschide stațiunea Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian.
2: Gala aruncă o privire asupra marilor succese de până acum, dar și asupra producțiilor viitoare, mai ales.
1: Alături de noi în această dimineață, domnul Alexandru Ilie, dirijor și manager interimar, și domnul Radu Doagă, director marketing. Bună dimineața, vă mulțumim că ne sunteți alături.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: O să încep cu dumneavoastră, domnule Ilie, să înțelegem puțin despre această gală. Ce transmite despre direcția pe care o va urma stagiunea aceasta?
3: Am dorit să facem un rezumat a tot ce avem noi mai de preț în...
1: Mai bun și mai frumos.
3: Exact. Pentru că am vrut să avem o incursiune în tot repertoriul teatrului, ne-am gândit și zic că ne-am gândit foarte bine să prezentăm și întregul colectiv artistic, pentru că este și el extrem de valoros și fără colectivul artistic acest repertoriu nu și-ar putea avea
1: Înțelegem foarte bine, pentru că nici noi n-am putea funcționa fără operatori din platou, fără regizorul de emisie, fără producător și toată echipa din spate. Noi suntem doi, dar în spatele nostru sunt mulți alții.
3: Așadar, în decurs de două zile, în 26 și 27 septembrie, vom prezenta momente din întreg repertoriul teatrului și întreg colectivul artistic. Toți soliștii vor avea câte un moment, minim un moment pe scenă. Corpul de balet va fi prezent acolo, corul prezent și întreaga orchestră.
2: Înțelegem revenirea asupra unor titluri mai vechi care nu s-au mai jucat de ceva timp, exact. Și le puneți din nou în scenă.
4: Exact.
2: Care ar fi acela și ce artiști revin?
4: Dacă îmi permite să-l completez pe maestru Ilie, gândiți-vă că acest spectacol este spectacolul ideal pentru public. Pentru cei care nu ne-au descoperit, pot veni aici, vor vedea momente din absolut toate spectacole, iar cei care ne cunosc vor veni să-și vadă artiștii preferați și voi vedea pe toți în acea zi. Vom avea spectacole vechi, cum ar fi Victoria și Ali Husar, vom avea muzica de film, un spectacol adorat de public și vom mai avea și câteva surprize. de această
2: chiar,
4: dată.
2: Muzică de film, operetă tradițională, musical, toate
1: se îmbină tradiția cu modernul,
2: da,
1: practic,
2: cum se îmbină aceste stiluri? Și cât de greu a fost să le puneți în scenă pe toate pentru acest eveniment?
3: Când lucrezi cu oameni profesioniști, găsești un fir roșu în orice și le îmbini într-un mod coerent și atractiv pentru public.
1: Vi se pare greu să aduceți public tânăr la acest tip de spectacole?
3: Radu, este greu să aducem public tânăr?
4: Este greu, da, pentru că spectacole clasice sunt un pic diferite de ceea ce publicul tânăr caută acum, dar deodată ce ne descoperă, devin dependenți. Unul dintre spectacolele cârlig, să-i spunem, al nostru este Romeo și Julieta. Energia cu care pleci după acel spectacol te face să te gândești când pot să vin să-l mai revăd. La fel, spectacolul Rebecca, care este spectacolul meu preferat, cred că am văzut toate prezentațiile, cred că le-am văzut pe toate și repetiții și tot, este un spectacol care nu te lasă să stai să te gândești la altceva.
2: Dramatismul din
4: această piesă. Exact. Gândiți-vă că eu îl am pe mașină și atunci când plecăm în concedii, când simt că sunt obosit, știu că următoarele 3 ore, dacă îmi pun spectacolul, conduc fără nici cea mai mică
2: problemă. Să înțeleg că acesta este spectacolul cu care rezonați cel mai mult?
4: Da. Asta este spectacolul meu de suflet.
3: Iar și culmea și al meu.
2: Și al meu.
3: Da, asta e un punct comun al meu și al lui Radu.
2: Dar care spectacol va crea cele mai mari probleme logistice, de infrastructură, de punere în scenă, practic?
3: Păi chiar acestea două, cred, nu?
4: Da.
3: Rebecca și Romeo și Julieta, tehnic, se întâmplă foarte multe lucruri pe scenă, în și în spatele scenei.
4: Și niște schimbări foarte rapide, care trebuie ca totul să fie pus
2: la
4: ca un ceas elvețian. Exact.
3: Iar în Romeo și Julieta, evident, există spânzurătoare. Și acela este un moment dificil tehnic. Se realizează cu chingi, cu tot felul de elemente.
1: Am vorbit și vorbim despre gala aceasta în 26 septembrie, dar știu că sunt și alte surprize pregătite pentru cei care ne urmăresc. Nu le știu nici eu care sunt, de aceea o să vă las pe dumneavoastră să mi le spuneți.
4: De
1: conspirăm în direct la Digi24.
3: Cred că atingem un moment foarte important. În luna octombrie, între 19 și 25 octombrie, vom avea prima prezență în Festivalul Național de Teatru. Și avem un dublu rol, suntem și participanți, dar suntem și gazde la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Festivalul Național de Teatru va realiza mai multe spectacole de teatru.
4: Și va include și teatrul liric pentru prima dată.
2: La ce sală frumoasă aveți, cu siguranță că vor veni spectatori și din aceste zone ale teatrului și din cele pe care le-ați menționat. Și
1: vă mulțumim mult, amândouă, pentru prezența la noi la Digi Matinal. Să începeți cu dreptul și să ținem tot așa și să ne reauzim.
2: Succes, succes!
3: Mulțumim! Mulțumim mult!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
8: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
9: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
8: Câteva milioane?
9: Câteva milioane, da.
8: Iar creditorii sunt companii?
9: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
8: Care au făcut campanie pentru PNL?
9: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
8: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
9: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
8: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
9: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
8: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
9: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
8: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
9: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: vacanță îmi trebuie și mie.
1: Și mie mi-ar trebui o vacanță, ta.
0: După dimineața de astăzi. Dar să nu începem cu poveștile noastre din spatele scenei.
1: Uite ce frumos costum și-a pus, da, el, măi, special pentru noi. Uite, și ne-am încărcat cu problemele, da, noastre aici.
0: Ce oameni răi suntem.
1: Ai foarte puțin timp la dispoziție.
2: Să ne
1: ideal
2: mobilizăm.
1: Ar fi să-l folosești, hai, ca să tare și să apari în toată splendora cât mai mult. Tu.
0: Ai în vacanță cu Popovici.
2: Da, trebuie să strălucească, exact, ca orice profesionist trebuie să-și ia o vacanță și asta s-a întâmplat. Din fericire pentru el, a vizitat tot ce se putea într-o vreme frumoasă, că de săptămâna aceasta devine capricioasă la munte, acolo unde a fost. A primit și vizita unui cățel și nu oarecare, că era foarte mare.
0: Undulăut,
2: a fost,
0: da, caucazian.
2: David Popovici la înălțime, să nu uităm că septembrie este luna în care a împlinit și 22 de ani, aniversează, se simte bine și rămâne numărul 1 în inimile noastre și nu numai, conform statisticilor, a performanțelor rămâne un reper mondial.
0: Și mai ales că promovează România ori de câte ori poate, uite și prin vacanțe.
2: Exact.
0: Ce recorduri mai bate Messi? Căci în acest moment al carierei doar despre recorduri putem să vorbim, nu?
2: Absolut, chiar dacă retragerea bate la ușă, cu siguranță Lionel Messi a făcut din nou o senzație. Noaptea dinspre duminică spre luni a marcat din lovitură liberă și vizează recordurile bătute de brazilieni. Iată că rivalitatea argentiniano-braziliană este constantă. Gol după gol, într-adevăr, 20 de reușite și în actuala stagiune din Major Soccer League. O performanță remarcabilă pentru, cum spuneai tu, Anca, Panterele Roz?
1: Da.
2: Ca așa
1: Flamingo,
2: fi,
1: Flamingo.
0: Flamingo, da.
2: Un gol însă super. Iată, îmbrăcat și în roz, îmbrăcat în orice tricou,
0: nu
2: face senzație Lionel Messi.
0: Nu poți să ții ochii de la ei.
1: Se pare un pamflet.
2: Iar despre această reușită vom mai vorbi. Să nu uităm, 79 de goluri ar trebui să aibă din lovitură liberă, astfel încât să bată recordul lui Marcelinho Carioca. Pe el îl vizează Lionel Messi cu acest record.
0: După întrecerea din weekend, Teodora Gumeniuc este premiată așa cum se cuvine. Ia spune-ne tu mai multe.
2: Da, am urmărit pe rețelele unde este activă și a postat și imagini de pe podiumul de premiere și întrecerea pur și simplu. Ea concurează în șaua motociclete de 125 de centimetri cub și în weekendul spaniol a făcut senzație, a negociat perfect pe viraje, este antrenată de Adrian Răduță și reprezintă clubul Top Cross TCS Otopen, deși este acolo trup și suflet în Spania, locul unde se nasc mari campioni și unde o avem și noi pe marea noastră campioană, să nu uităm de performanța ei unică, singura româncă la EMX Woman 125 de centimetri cub, care a performat în acest an și a adus medalie internațională acasă. Vom urmări în continuare parcursul ei, viteză, dinamism, dar foarte multă determinare și antrenamente zi de zi.
0: Și un zâmbet pe măsură, i-am văzut zâmbetul frumos.
2: Absolut.
1: Și pe lui Ovidiu.
0: Da. Outfit lui Ovidiu m-a dat pe spate.
1: Îți mulțumim, Ovidiu. Schimbăm subiectul, continuăm Digimatinalul, continuăm cu informații externe. După ce a revocat acreditările la Casa Albă ale jurnaliștilor de la două televiziuni și o publicație, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump.

0: I will just stand here and watch television for hours. I love it.
1: Trump TV va transmite mediul online pe toată durata zilei toate evenimentele la care participă președintele și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe.
2: Interzise de Trump, CNN, MSNBC și Politico au anunțat că îl vor da în judecată pe Donald Trump pentru încălcarea primului amendament al Constituției care protejează libertatea de exprimare.
1: Alte patru televiziuni, inclusiv Fox News, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa președintele.
3: I've done great things. Nobody's ever done what we've done. I never get anything positive. It's always negative. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC. It's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
1: Un fluviu cu crocodil va găzdui probele de canotaj și caiacanoe de la Jocurile Olimpice din 2032 din Australia.
2: Fluviul este faimos pentru crocodilii marini, mâncători de oameni.
1: Alegerea sa pentru probele de canotaj este controversată. Mii de oameni au semnat deja o petiție pentru mutarea probelor. Ei spun că orașul gazdă duce lipsă de locuri de cazare atât pentru sportivi, cât și pentru spectatori.
2: Nemulțumiți susțin și că fluviul are viitor și curenți puternici.

0: Alături de mine este domnul doctor Ionuț Duduș, este medic primar chirurgie generală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este un hemangiom hepatic.
1: Hemangiom hepatic este o tumoră benignă a ficatului. Într-adevăr, asta poate suna un pic desperiat pentru pacienți care atunci când aud termenul de tumoră se gândesc imediat la cancer. Nu este cazul. Din punct de vedere strict medical, o tumoră este practic o creștere aberantă a unor celule, un țesut într-un loc unde nu trebuia să crească. Referindu-mă strict la hemangiom, este un ghem de vase de sânge care crește în interiorul ficatului. Mai plastic, e ca și cum am avea un semn din naștere, dar care în loc să fie pe piele, este pe ficat. El este o tumoră benignă, cum am spus. Asta înseamnă că nu este un cancer, nu metastazează și nu se transformă niciodată într-un cancer. Deci este 100% benign. El este cea mai des întâlnită formațiune tumorală benignă la nivelul ficatului. Un pacient din 10 la nivel mondial deține această tumoră de foarte multe ori fără să știe de ea, iar voluminos se referă la hemangiomele care depășesc 10 cm.
0: Dar cum se manifestă și cum se diagnostichează?
1: Da, aici e un paradox interesant că, deși pot ajunge la dimensiuni destul de mari, hemangiomele sunt tăcute din punct de vedere al simptomatologiei, astfel încât ele sunt descoperite destul de tardiv sau întâmplător în cursul unei ecografii de rutină sau când avem o colică biliară. Totuși atunci când cresc suficient de mult în dimensiune încât, să spunem, partea dreaptă a ficatului afectează capsula hepatică, ele pot da durere și durerea asta se transmite și ajunge cumva pacientul la doctor, iar pe partea stângă, dacă pacientul ajunge cu un hemangiom de dimensiuni impresionante, poate să aibă un simptom destul de subtil și anume satietatea precoce. Asta înseamnă că se satură foarte repede în timpul mesei. Și asta se întâmplă datorită creșterii în dimensiunea formațiunii hepatice, care apasă pe stomac și nu lasă să se dilate complet în timpul meselor.
0: Dacă nu e cancer, trebuie oricum operație?
1: Da, asta e întrebarea cu care ne lovim în fiecare consult la pacienți care au acest tip de formațiune. Și răspunsul este destul de clar că nu atunci când nu este simptomatic, adică nu dă niciun fel de simptom, sau are o dimensiune undeva sub 10 cm. Ele beneficiază de urmărire imagistică la 6-12 luni, adică ecografie sau RMN și cu marcări tumorali. Dacă vorbim strict de operații, ele se operează în 3 cazuri distincte. Una, atunci când dă simptomatologie, deci când pacientul simte durere și acest lucru îi afectează viața de zi cu zi, nu poate să-și ducă mai departe lucrurile zilnice, atunci când crește între două ecografii, când dimensiunea lui crește între două ecografii, mult, de exemplu, se dublează ca dimensiune și asta se poate întâmpla mai ales în cazul femeilor care iau anticoncepționale sau tratamente hormonale în timpul sarcinii și așa mai departe. Și al treilea caz, atunci când există riscul de traumatism la tumorile, la hemangiomele care sunt subcapsulare și care în timpul unui traumatism se pot rupe și pot provoca hemoragie internă.
0: Spuneți că se monitorizează. La ce anume vă uitați?
1: Întotdeauna la dimensiune și la aspect. Dimensiunea înseamnă, deci am vorbit de pacienții care, teoretic, nu există un consens în care să operăm la o anumită dimensiune, dar statistic s-a dovedit că 10 cm este dimensiunea la care ne putem pune problema de a interveni chirurgical și, de asemenea, la semnele clinice, care sunt cele mai importante de altfel. Dacă vreți să o luăm imagistic și aspectul hemangiomului, dacă a fost diagnosticat corect, că sunt de obicei pacienții își pot face imagistica în diverse centre, nu în același centru în care au fost urmăriți inițial, și atunci pot exista diferențe de diagnostic. Și atunci, când avem aceste suspiciuni, trebuie să intervenim.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
1: Mulțumesc și eu.
0: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 septembrie 1930.

0: 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
4: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută, public, de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
4: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
3: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
4: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare. Nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus, dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
3: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
4: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care își îl va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
3: Și poate vom fi contributori net peste 10 ani, nu beneficiari.
4: Exact. Asta este problema.
3: Să dăm mai mult.
4: Și nu numai asta, da, să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

noaptea petrecută după gratii în urma reținerii. Noi date din anchetă imediat în jurnal, când transmitem în direct din punctele cheie. Și ne uităm la știri azi la o altă știre de ultimă oră. Mascații au descins la zeci de adrese din București și din 15 județe în căutarea bătăușilor de la protestul ciobanilor. De acum exact o săptămână, 30 de persoane filmate în timp ce loveau jandarmi, jurnaliști, ori alți protestatari au fost identificate de poliție și jandarmi. 10 persoane sunt deja investigate în arest ori sub control judiciar. Avem imagini de la descinderi, la știrile dimineții, dar și noi date despre cine sunt cei care au instigat la violențe săptămâna trecută în centrul capitalei. Și ne uităm mai târziu la știrile dimineții și la scandalul uriaș de peste ocean dintre Donald Trump și presa mainstream din Statele Unite, după ce a revocat acreditările la Casa Albă ale jurnaliștilor de la două televiziuni și o publicație. Administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump, care va transmite non-stop. Ce anume, vă explic imediat când vă spun și ce anunț au făcut jurnaliștii interziși la Casa Albă. Începem știrile dimineții.

0: Începem jurnalul cu informația momentului. Din clipă în clipă aflăm când începe procesul în care anchetatorii cer arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat va fi adus încătușat și sub pază, în fața instanței. Procesul va fi secret. Va fi însă primul moment în care Georgescu și apărătorii săi vor vorbi despre acuzații. Înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro și constituirea unui grup infracțional. Criminalitate organizată. La audieri, în fața procurorului de caz, vă reamintesc, Călin Georgescu nu a vrut să facă nicio declarație, apoi am văzut cu toții această imagine, scos în cătușe din sediul DIICOT, Călin Georgescu le-a arătat susținătorilor mâinile. Și-a petrecut noaptea în arest, vă spuneam, mergem în transmisiune directă la Teodora Chiuș. Ea are informații despre ce s-a întâmplat peste noapte. Teo, te ascultăm.
1: Bun găsit, procurorii DIICOT au trimis dosarul la Tribunalul București. Urmează acum să se stabilească ora la care va avea loc ședința. Ulterior, Călin Georgescu va fi dus de aici, de la arestul central, unde și-a petrecut noaptea, direct la instanță, unde judecătorii de drepturi și libertăți vor decide dacă va fi arestat preventiv sau dacă va primi o măsură mult mai ușoară, cum ar fi cea a controlului judiciar, o măsură cu care Călin Georgescu este familiarizat. Așteptăm așadar să vedem ce se va decide, dacă perchezițiile au durat mai bine de 9 ore. Iată că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a stat mai mult de 4 ore la DIICOT, s-a prevalat de dreptul la tăcere, adică nu a dat declarații în fața anchetatorilor. În ceea ce privește perchezițiile, acolo au găsit procurorii mai multe probe importante, au folosit inclusiv un scanner prin care au verificat pereții, astfel încât să vadă dacă nu cumva sunt ascunse dovezi acolo, sume de bani, documente. Urmează acum să fie analizate toate aceste probe, însă până atunci așteptăm să vedem ce vor decide judecătorii de la Tribunalul București.
2: Casa lui Călin Georgescu a fost percheziționată de DIICOT încă de la prima oră. Inițial, fostul candidat a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în apropierea unui bazin de not. A fost ridicat și dus acasă pentru ancheta în care a fost reclamat pentru o înșelăciune de 1.100.000 de euro. Georgescu promisese unui om de afaceri că îi poate obține un credit la o bancă din Elveția, cu o condiție, să depună mai întâi o garanție de măcar 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu a mai apărut niciodată.
3: Domnule Georgescu, cum comentați acuzații?
2: În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit în locuința lui Călin Georgescu aproape 5.000 de euro și o serie de acte false. Este în evidență o legitimație prin care se autoproclama membru al Ordinului de Malta pentru a câștiga credibilitate. Doar că ambasadorul Ordinului de la București a clarificat rapid pentru Digi24 că fostul candidat nu a fost niciodată membru al Ordinului, iar legitimația este falsă. Anchetatorii au găsit în mașina lui Călin Georgescu și două aparate de bruiaș. Procurorii DIICOT fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
4: 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
0: Așadar, din moment în moment, Tribunalul București e așteptat să anunțe ora la care va începe procesul în care cei din DIICOT solicită arestare preventivă 30 de zile pentru Călin Georgescu. În jurul acelei ore, fostul candidat va fi escortat din arest către sediul instanței. Alături de el va merge și omul de afaceri Ionel Rusen, considerat un pion principal în acest caz de către acuzare. Care sunt scenariile? Ce ar putea decide judecătorii? Ce argumente au cei de la DIICOT care au formulat acuzații grave în acest dosar? Aflăm răspunsurile de la Ioana Corneev. Ea transmite în direct de la Tribunalul București. Ioana, te ascultăm.
5: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Până aflăm ora la care va ajunge Călin Georgescu aici la Tribunalul București, putem spune că judecătorii de aici vor analiza astăzi toate argumentele, atât din partea procurorilor DIICOT, cât și din partea avocaților lui Călin Georgescu. Vor decide astăzi dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne arestat preventiv în următoarele 30 de zile sau va primi o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. De altfel, sub control judiciar, ne amintim că Călin Georgescu a mai fost plasat și este obișnuit cu toate restricțiile care sunt impuse în această măsură. Sunt acuzații extrem de grave pe care le aduc procurorii DIICOT, grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Este acuzat Călin Georgescu de faptul că l-ar fi păcălit pe acel om de afaceri din Buzău să trimită acel 1.100.000 de euro, bani pe care nu i-a mai văzut înapoi omul de afaceri. Este așadar o zi importantă aici la Tribunalul București. Vom vedea ce se întâmplă în cazul lui Călin Georgescu, dacă a petrecut o singură noapte în arestul capitalei sau își va petrece și cele următoarele 30 de zile în arest preventiv. Aici la tribunal, să știți, este agitație încă de la această oră. Sunt susținătorii lui Călin Georgescu, au dormit. Mulți spus au dormit, au petrecut noaptea la arestul capitalei, iar în momentul în care au aflat că va ajunge aici la tribunal, s-au adunat în fața instituției și așteaptă momentul în care vor decide judecătorii ce se va întâmpla cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aici, la Tribunalul București, rămânem și noi, urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă aici și vom reveni la dumneavoastră cu noi informații.
2: Schema înșelăciunii l-avea în centru pe Călin Georgescu. Păgubitul este Răzvan Liviu Leu, implicat în firme de construcții, imobiliare, energie și agricultură. Leu l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, prin Ioan Negoescu, fost cadru al structurii 2 și un sfert din Ministerul de Interne, acum preot onorific. Ceilalți suspecți din dosar sunt doi oameni de afaceri, unul român și unul italian. Unul dintre ei este Ionel Rusen, apropiată lui Georgescu, pion important în campania electorală din 2024.
6: Care este legătura dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu această...
2: Cetățenul italian Massimiliano Arena, cu afaceri de consultanță, nu se află acum pe teritoriul României, spun surse judiciare. Potrivit informațiilor de ICOT, 1.000.000 de euro transferate de Răzvan Leu către Georgescu a urmat un traseu complicat. Banii au fost transferați în contul unei alte entități deschis la o instituție bancară din Elveția.
0: Iar președintele reacționează în cazul noului dosar deschis pe numele lui Călin Georgescu. A spus Nicușor Dan așa, întrebat fiind de jurnaliști în timpul deplasării din Statele Unite: reținerea nu are nicio legătură cu alegerile din 2024, vizează o acuzație de înșelăciune. Președintele a spus că DIICOT, parchetul care îl investighează în acest nou dosar pe Călin Georgescu, are responsabilitatea de a lămuri toate faptele și totodată trebuie să respecte prezumția de nevinovăție. Șeful statului a vorbit și despre neîncrederea românilor în justiție, care alimentează teoria ale conspirației. Drept urmare, din această cauză, în opinia lui Nicușor Dan, anchetele par simple și, citez acum, aranjamente cu sfor trase din umbră. Vedem declarația chiar acum.
7: Ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, nu are nimic de a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și evident că e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție. Asta e tot ce pot să spun. Dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Da? Și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Deci în acest moment acuzația DIICOT-ului are o aparență de veridicitate, pe de altă parte suntem obligați la fel constituțional să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.

0: de percheziții au loc în această dimineață în București și în mai multe județe din întreaga țară, în urma protestului violent din Piața Victoriei, de acum exact o săptămână. Polițiștii îi caută pe huliganii care au atacat jandarmi, care au atacat jurnaliști, care au atacat alți protestatari.
1: De poliția că poate mușa.
0: Da, am văzut câteva imagini surprinse la prima oră, atunci când au început descinderile. 30 de adrese, pentru 30 de adrese au obținut mandate anchetatorii, 30 de persoane au fost identificate în aceste zile de polițiștii, anchetatorii care au analizat imaginile filmate în timpul violențelor din Piața Victoriei. Mergem în direct la Constanța, pentru că și acolo sunt suspecți căutați. Iulia Stanciu știe mai multe despre această anchetă. Iulia, te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din alte 15 județe din țară, printre care și Constanța. Sunt vizați cei care au participat la protestele violente din 15 septembrie din Piața Victoriei din capitală. Polițiștii au descins de dimineață în 29 de locații și au 30 de mandate de aducere. Vorbim despre persoanele care au distrus mobilierul urban și care au produs acte de violență. Mai exact, cei care au aruncat spre jandarmi și spre jurnaliști cu diferite obiecte pirotehnice, cu borduri, dar și garduri metalice. Toate aceste persoane vor fi duse la audieri în București, pentru că această anchetă este coordonată de polițiștii din capitală. Cei care au fost identificați sunt acuzați acum de instigare, de tulburare a liniștii și ordinii publice, dar și de loviri și alte violențe.
0: Avem acum o informație de ultimă oră. Un șofer a fost prins gonind pur și simplu pe autostrada Transilvania. Avea o viteză de aproape 250 de kilometri pe oră. Conform înregistrărilor făcute cu ajutorul radarului, a rămas fără permis cel de la volan timp de 4 luni. Mergem la Bianca Timpșa. E în legătură directă cu noi. Știe mai multe despre ce au descoperit polițiștii. Bianca, te ascultăm.
3: Bun găsit, șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada A3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de kilometri pe oră, însă bărbatul circula cu 117 kilometri pe oră peste limita legală. Acesta a fost surprins de polițiști, așadar conducând cu viteză, și astfel șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas totodată și fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
0: Da, așadar un caz care i-a uimit chiar și pe polițiști, o viteză aproape dublă față de limita legală a șoferului care era pe autostradă, în condițiile în care România rămâne, din păcate, prima în topul european la numărul de accidente rutiere foarte grave, fatale, raportat la populație, și în continuare viteza excesivă este a doua cauză a accidentelor grave în România. Două mașini au fost distruse după ce un balcon de la etajul 7 al unui bloc din București s-a prăbușit pur și simplu. Bucățile masive de beton și termopan au căzut peste mașinile parcate în apropierea blocului. Niciun om nu a fost rănit, niciun pieton nu trecea pe acolo, în autoturisme nu erau pasageri ori șoferi. Prăbușirea ar fi putut însă să provoace foarte ușor o tragedie, pentru că s-a întâmplat în plină zi. Au fost chemați acolo de urgență pompieri, polițiști, dar și specialiști care să evalueze dacă structura blocului a fost afectată. Poliția a anunțat în această dimineață că după ce proprietarii autoturismelor avariate au făcut plângere, a fost deschisă o anchetă pentru a lămuri tot ce s-a întâmplat acolo și dacă cineva trebuie să răspundă și în fața legii. Mergem acum și ne uităm la ce se întâmplă în plan politic, simultan cu ce se întâmplă cu situația economică a țării. Sunt subiectele despre care a fost întrebat peste ocean în Statele Unite președintele României. Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București, așa că l-au întrebat pe șeful statului, Nicu Jordan, când va avea România un nou guvern, stabilitate politică. Chiar șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai unor companii, bănci, fonduri care investesc în obligațiuni românești și a explicat că le-a dat asigurări acestora că pe chestiunile esențiale există rezonabilitate în România, în lumea politică din România. Le-a făcut și o estimare pentru când la Palatul Victoria s-ar putea instala un nou executiv. Nu a vrut să o dezvăluie în discuția cu jurnaliștii. Vedem declarația acum.
4: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică. Domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
5: Și le-a spus când vom avea un guvern?
4: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
5: Care a fost estimarea?
0: Și vedem în continuare anunțurile momentului în contextul în care a început să curgă termenul pe care premierul desemnat îl are la dispoziție să ceară vot de încredere în Parlament. Liderul social-democrat nu exclude o posibilitate a unui guvern PSD-AUR până în 2028. Sorin Grindeanu a precizat însă că pentru ca acest scenariu să devină posibil, să devină realitate, partidul condus de George Simion ar trebui să-și schimbe poziția și să își dorească participarea la guvernare.
6: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
7: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
6: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
0: Și avem acum o informație nouă, o informație de ultimă oră. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ajunge la ora 16 în Parlament. Acolo are o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan e așteptat să prezinte în fața acestora principalele linii ale programului de guvernare. Siegfried Mureșan spune că vrea să stea de vorbă și cu socialdemocrații, deși mesajul PSD nu este clar, nu îi va vota guvernul. Asta a transmis ieri liderul partidului, Sorin Grindeanu, iar acesta i-a recomandat lui Mureșan să își depună mandatul. Rebecca Manea are cele mai noi date despre care sunt negocierile momentului. Rebecca, te ascultăm.
7: Bun găsit, premierul desemnat pare să aibă tot mai puține șanse de a avea cele 233 de voturi cât este necesar pentru a trece de votul Parlamentului. Urmează însă, în câteva ore, să-și prezinte programul de guvernare partidelor din Parlament. Asta însă vedem în contextul în care chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi sugerează lui Siegfried Mureșan că poate ar fi nevoie să se retragă înainte de votul din Parlament, asta dacă nu reușește să îi convingă pe socialdemocrați să voteze guvernul Mureșan. Am văzut poziția socialdemocraților care spun că nu vor susține acest guvern, însă sunt dispuși să discute cu Siegfried Mureșan dacă vor fi incluse în programul de guvernare mai multe măsuri dorite de socialdemocrați. În același timp și Siegfried Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție și le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic le cere votul fără prea multe condiții. Vom vedea însă în ce măsură acest guvern va reuși să strângă acele voturi și dacă va mai ajunge la votul din Parlament.
0: Și vedem acum un avertisment al premierului desemnat către parlamentarii care îi cer să-și depună mandatul. Și-ar putea pierde mandatul parlamentarii dacă nu vor vota guvernul pe care îl va propune Parlamentului. Premierul desemnat spune că aleșii senatori, deputați, au o alegere în față între executivul pe care urmează să îl propună și alegeri anticipate. Subliniază că nu și-ar dori să fie în pielea unui parlamentar dintr-un partid să afle că nu va mai prinde un nou mandat.
8: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Mai departe acum, motocicliștii ar putea avea voie să circule pe benzile rezervate autobuzelor și troleibuzelor. O propunere de lege prevede și posibilitatea ca aceștia să poată trece printre mașini sau bariere de cale ferată dacă se asigură în prealabil. Ne explică Bianca Venter.
9: Bun găsit! În marile orașe, traficul este aglomerat, mai ales la orele de vârf. Tocmai de aceea, în Parlament se află o propunere legislativă care să contribuie la fluidizarea traficului. Mai exact, propunerea care a trecut de Senat ar urma să le permită motocicliștilor să circule pe benzile speciale amenajate pentru mijloacele de transport în comun sau să înainteze printre coloanele de mașini formate la semafor sau la trecerea de cale ferată, astfel încât să ajungă în fața mașinilor. Totuși, până când această propunere va trece și de Camera Deputaților, șoferii nu au voie să circule pe benzile destinate autobuzelor. Cei care încalcă această regulă pot primi amenzi între 1200 și 1700 de lei.
0: Costul tot mai mare al vieții face pe români să-și schimbe radical stilul în care cheltuie bani, stilul de viață. Unii renunță la mașină în favoarea transportului în comun. Alții se mută în locuințe mai mici, unde chiriile, ori ratele, sunt mai accesibile. Procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%. Așadar, aproape o treime dintre români spun că resimt o scădere a nivelului de trai. Datele vin dintr-un studiu recent pe care l-a citit Mihai Vălușescu și ne spune mai multe.
10: Bun găsit tuturor, datele provin din cercetarea Barometrul Percepției Bunăstării Românilor, ediția a doua, și arată felul în care cei care au răspuns întrebărilor acestui studiu percep nivelul de trai. 32% dintre români spun că trăiesc mai rău decât în urmă cu un an, o creștere față de răspunsurile primite anul trecut, care indicau un procent de 19% al celor care nu erau mulțumiți de nivelul de trai. Cea mai mare nemulțumire este legată de bani. Aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile mici, creșterea prețurilor și taxele ridicate drept principalele obstacole în calea unei vieți mai bune. Iar această presiune se vede și în felul în care oamenii își evaluează veniturile. Pe o scară de la 1 la 10, gradul de mulțumire la acest capitol a scăzut de la 6,1 la 5,5. În ceea ce privește posibilitatea de a-și cumpăra o locuință, indicatorul a scăzut de la 5,7, cât era anul trecut, la 5,4 anul acesta. Scăderi se observă și la capitolul posibilități de dezvoltare profesională la locul de muncă. Dincolo de partea financiară, printre nemulțumiri mirile românilor se mai numără corupția și lipsa de transparență din instituții.
0: Discutăm în continuare despre acest subiect, plecând de la aceste date cu Alex Dincovici, este sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția la știri.
11: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: M-aș uita puțin la ce arată acest studiu. O treime, aproape o treime dintre români, 32%, spun că resimt o scădere a nivelului de trai. Și am tot văzut studii în ultimele luni care arată că percepția românilor cu privire la viitor e tot mai întunecată, așa, tot mai puțin optimism. Să fie asta doar o reflexie a scumpirilor, a inflației, a vieții mai scumpe, practic, sau și poate un pic de teamă pentru viitor?
11: Ați spus punctul pe ei. Aș spune pentru că acest tip de percepție e mai puțin legată de niște cifre statistice, de lucruri reale pe care, să zicem, că le măsurăm în economie și le putem proiecta asupra populației. În general, oamenii nu percep inflația direct, nu percep aceste scumpiri în mod direct, și nu le percep în niciun caz statistic, mai ales că România nu este absolut deloc o țară omogenă din punct de vedere al veniturilor și aici trebuie să ne uităm doar la diferențele, de exemplu, dintre București și restul țării. În schimb, ceea ce alimentează, de fapt, aceste percepții, scăderea unor indici de acest tip, este exact ceea ce spuneți dumneavoastră. E, de fapt, despre viitor. Nu este atât de mult despre prezent. Nu scumpirea în sine este ruptura, scumpirea vieții. Problema este aici faptul că oamenii nu mai pot spune sau nu mai pot anticipa neapărat la fel de bine ceea ce vor putea face peste un an. Imprevizibilitatea este problema cea mai mare aici, nu atât, cum spuneam, aceste scumpiri punctuale. Dacă ne uităm strict la ele și la ceea ce determină aceste, să spunem, scăderi ale percepției vis-a-vis de costul vieții, venituri, nivelul de trai și viitor în general, există și o dimensiune mai degrabă, să zicem, de judecată morală, din nou, mai puțin statistică. Oamenii nu compară prețurile de acum cu niște indici, nu compară scumpirile cu niște indici, ci mai degrabă zicem că există un fel de busolă morală care compară niște scumpiri cu ceva ce e considerat just, să zicem, un prag de referință care poate să difere de la un om la altul. E o chestiune care a fost abordată de acum foarte multă vreme de un istoric care numea asta economie morală.
0: Cum am putea...
11: Oamenii, în general,
0: vă rog.
11: Sunt foarte nemulțumiți atunci când, să spunem, prețul la un anumit bun poate să depășească, sau cel puțin, să spunem, conceptul, un anumit prag care pentru ei este considerat mult prea mare și atunci acea scumpire nu mai devine un, zicem, un act economic sau statistic, devine mai degrabă o măsură de injustiție pe care trebuie cumva reparată și care atrage aceste nemulțumiri.
0: Cum am putea să ne mai reducem așa, nu știu, din anxietatea asta față de ce ne așteaptă, ce ne ar putea aduce viitorul? Poate e mult spus anxietate, neliniștea asta, nu știu, poate un fond de economii pe care să-l consolidăm ne-ar ajuta să fim mai liniștiți cu privire la perspectiva zilei de mâine, ce ne-ar putea aduce în plan intern și în plan internațional, pentru că am văzut în ultimii ani tot felul de evoluții care mai devreme sau mai târziu ne influențează și pe noi în țară, chiar dacă ele au loc la mii de kilometri distanță.
11: Așa este. Putem să apelăm la astfel de strategii, inclusiv strategii financiare, spunem, de economisire sau de care încearcă să ne asigure cumva împotriva viitorului. Dacă ne uităm la nivelul societății în general, există, nu știu, asigurări, inclusiv reasigurări. E o carte celebră a unui antropolog care vorbește despre reasigurări ca o piață pentru acte divine. Și asta încearcă, e o industrie care încearcă, de fapt, să combată tocmai aceste previziuni sumbre pentru viitor, să vină cu ceva împotriva ei. Dar, la nivel individual, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să înțelegem că nu putem să controlăm anumite lucruri care se întâmplă în totalitate în afara voinței noastre și să încercăm să ne concentrăm pe cele unde putem să facem asta. Că, din nou, sunt foarte multe lucruri care nu țin de noi și nu ne ajută să avem anxietate cumva creată inutil aici, ci să ne concentrăm pe ceea ce putem să facem și să încercăm să nu ne gândim că vor apărea tot timpul, spunem, niște previziuni sumbre despre viitor, ci mai degrabă că ne vom adapta. Exact. Mai degrabă că ne vom adapta la ceea ce va veni, cum s-a întâmplat de obicei întotdeauna și asta nu înseamnă, evident, nici să nu facem absolut nimic, indiferent ce s-ar întâmpla, ci mai degrabă să încercăm să privim mai relaxat, ceea ce unor poate să pară exact o lipsă de opțiuni.
0: Alex Dincovici, mulțumesc pentru intervenție și explicații.
11: Mulțumesc.
0: Și avem o informație de ultimă oră acum, vine din plan politic. Un anunț făcut în urmă cu puțin timp pe Facebook, îl vedem, de premierul desemnat Siegfried Mureșan, care se pregătește astăzi să stea față în față cu senatorii, deputații Partidului Național Liberal, partidului său, practic, pentru a le prezenta principalele linii din programul de guvernare. Și scrie Siegfried Mureșan în această postare despre austeritate și scrie așa: să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de austeritate a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. Explică Siegfried Mureșan în continuare că plănuiește să continue să pună ordine în finanțele publice, să reducă risipa, să ceară performanța acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Vine această postare și în contextul în care, vă reamintesc, ieri liderul social-democrat Sorin Grindeanu, după ce conducerea restrânsă a PSD a decis să recomande ca guvernul lui Siegfried Mureșan să nu fie votat de aleșii PSD, asta a fost principala linie de reproș a liderului social-democrat. Siegfried Mureșan vine doar să continue politicile lui Ilie Bolojan, care, spunea Sorin Grindeanu, a fost demis tocmai din cauza lor de către social-democrații.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele așa numitelor plante extraterestre pe care le găsim și în România. Nu vin din spațiu, ci din alte regiuni ale lumii și în anumite condiții se răspândesc atât de repede încât pot schimba ecosisteme întregi. Sunt ceea ce specialiștii numesc specii alogene invazive. Ajunse într-un mediu nou, unele dintre ele nu mai au suficienți dușmani naturali și pot ocupa rapid terenul, înlocuind plantele autohtone. Un exemplu este ailantul, un arbore originar din Asia, care poate crește în zone urbane sau pe terenuri abandonate. O altă plantă bine cunoscută este ambrozia, a cărei extindere înseamnă și probleme pentru sănătatea oamenilor din cauza polenului cu puternic efect alergen. Iar schimbările climatice pot crea condiții mai favorabile pentru unele dintre aceste specii. Temperaturile mai ridicate și perioadele mai lungi de vegetație le pot permite să se extindă în zone în care până nu demult aveau limite naturale. Problema nu este doar că vedem o plantă nouă într-un peisaj. Atunci când o specie invazivă se răspândește masiv, poate reduce biodiversitatea, poate modifica solul și poate afecta hrana și habitatul altor specii. Așa că uneori, cea mai mare amenințare pentru un ecosistem nu arată deloc spectaculos. Poate avea frunze verzi, flori frumoase și poate părea inofensivă. Dar într-un mediu fragil, o singură specie poate schimba echilibrul întregii naturi.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile? Este dorit peste tot. De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
6: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2. 4-2-3-1.
5: Da.
6: Lumea vrea
5: tehnică,
6: și el ceva.
5: Da, da.
6: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de spus.
5: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
6: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
5: Al nivel.
6: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, tupă era negru, ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trăgea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
5: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
6: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
5: Domne,
6: da. Și da, copilirea noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștea să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere. Se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct la știrile dimineții, e momentul să vedem cele mai importante informații și ce urmărim astăzi la Digi24. Călin Georgescu ajunge din moment în moment în fața instanței. Procurorii vor arestarea lui preventivă. Care sunt argumentele? Ce scenarii ale judecătorul pe masă în aceste momente? Date noi din anchetă, totul în direct va fi astăzi la știrile Digi24 și între timp toți ochii sunt pe New York, unde lideri din întreaga lume au cerut la ONU măsuri urgente care să țină sub control dezvoltarea inteligenței artificiale pentru a preveni scenarii apocaliptice despre care vorbesc tot mai des chiar oamenii din spatele tehnologiei. Ce fac statele care investesc cel mai mult în domeniu? E astăzi una din deciziile pe care le așteptăm. Aflați răspunsul la Digi24 și imediat ne uităm la ultimele informații de la meteorologi. Deja simțim temperaturile în scădere, prognoza pe larg în jurnal imediat. Și mă întorc la informația momentului, informația dimineții. Procurorii de ICOT au trimis către Tribunalul București cererea de arestare preventivă a lui Călin Georgescu și a principalului său complice în dosarul de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Așteptăm în primul rând ca judecătorul să stabilească ora când va începe acest proces. Atunci va fi adus conform procedurii din arestul central al capitalei și Călin Georgescu și complicele său, omul de afaceri Ionel Rusen, va fi și el adus. Ambii vor putea să se apere și personal în fața instanței, vor putea da declarații, nu au făcut-o ieri la DIICOT. Ion Meioniță e în direct la știrile dimineții.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. M-aș uita, Ion Meioniță, la imaginile care rămân, poate, rămân după ziua de ieri, cele în care Călin Georgescu este scos după proceduri și reținere din sediul DIICOT, încătușat și ridică mâinile să-și salute susținătorii, să le arate cătușele susținătorilor.
1: După cum am văzut imaginile, este probabil un semn de mobilizare a acestor susținători ai săi, să le arate că liderul lor este într-o situație dificilă și să-i mobilizeze să nu plece, să rămână acolo, pentru că se bazează pe sprijinul acestor. Am văzut acel grup care vine de fiecare dată când Călin Georgescu se află prin preajmă sau este în deplasare sau se prezintă în cadrul procedurilor judiciare sau cum este acum cazul când a fost reținut de procurorii de ICOT.
0: Mi-a atras atenția o informație din declarația de presă de ieri a purtătorului de cuvânt al DIICOT, cea legată de parte din suma care constituie prejudiciu în acest dosar, ce ar fi fost destinată campaniei susținerii unor eforturi electorale pe care le-ar fi pregătit Călin Georgescu. Asta în condițiile în care știm din anunțurile publice ale DIICOT că faptele investigate în acest caz sunt cu destul de mult timp anterioare prezidențialelor din 2024. Au început în 2021 și au continuat pe parcursul anului 2022. Apoi a urmat anul în care partea păgubită, omul de afaceri Răzvan Leu, susține că a încercat să-și recupereze banii. Deci 2 ani, 3 ani înainte de prezidențiale.
1: Da, dar pot apărea informații noi, au fost percheziții, au fost ridicate tot felul de documente, astfel încât se poate vedea în continuare dacă există o pistă, o legătură între acești bani și finanțarea campaniei electorale. Să nu uităm că persoana păgubită totuși a așteptat destul de mult timp până să se adreseze autorităților.
0: Susține că ar fi încercat să rezolve amiabil.
1: Da, dar pe măsură ce trecea timpul, Călin Georgescu devenea o persoană politică cu șanse care creștea în opțiunile electoratului și atunci speranțele că odată ajuns într-o funcție va returna bani sau își va folosi influența pentru a scăpa de această datorie au fost destul de mari. după cum se vede până acum din înregistrări. Sigur că nu este nicio concluzie în justiție, dar probabil că a existat această speranță că dacă mai așteaptă, poate să-și recupereze bani.
0: Ion Mioniță, mulțumesc pentru analiză. Urmărim ce se întâmplă astăzi la Tribunalul București, la arestul Poliției Capitalei. Așteptăm în aceste momente fixarea orei de începere a acestui proces. Vă reamintesc foarte pe scurt care sunt variantele pe masă în acest moment. Instanța acceptă cererea de ICOT și emite mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia nu e definitivă în niciunul dintre scenarii, dar în toate scenariile se pune în aplicare de îndată. Astfel l-am vedea pe Călin Georgescu întors în arestul Capitalei. Există varianta opusă la 180 de grade, să respingă cererea de ICOT, Călin Georgescu să fie eliberat, să continue ancheta cu el în libertate. Apoi sunt și variantele intermediare de măsuri preventive mai blânde decât arestul preventiv, arest la domiciliu, respectiv control judiciar sau control judiciar pe cauțiune. Urmărim ce se întâmplă, toate datele noi vor fi azi în direct aici la Digi24. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump.

0: drone, pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
1: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comanda.
0: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
2: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
5: 60% dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
4: Raluca.
6: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Despre vreme acum, un val de aer polar cuprinde de astăzi toată țara. Dacă ieri temperaturile ajungeau la 30 de grade în sud, vor fi reduse în următoarele ore aproape la jumătate. Nu lipsesc nici ploile, dar ne spune mai multe Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! Astăzi vremea se va răci în toată țara. Maximele vor porni de la doar 12 grade Celsius în Transilvania și se vor opri la 23 de grade în sudul Olteniei. Ploi vor apărea în majoritatea regiunilor, cu precădere în Maramureș, Transilvania și Muntenia. În sud vor fi fenomene electrice, intensificări ale vântului și posibil grindine, iar cantitățile de apă vor atinge izolat 20 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci accentuat și în București. Maxima nu va mai trece de 22 de grade Celsius, cerul va fi mai mult acoperit, iar din orele amiezii va ploua. În plus, vântul va sufla și aici cu 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată și eu aici, revin în orele următoare.
0: Avem acum o informație de ultimă oră. Un atac armat a avut loc în această dimineață în fața unei școli. 5 persoane, inclusiv elevi, au fost rănite. Un elev e în stare gravă, arată informațiile care vin din Turcia. S-a întâmplat în fața unei școli din zona de vest a țării, în localitatea Manisa, se numește, e în apropiere de Izmir. 5 persoane rănite din prima evaluare, iar autorul este căutat la această oră. Principalul suspect a fugit imediat după ce a deschis focul acolo. Mai multe informații la ora 10, când Anca Suciu vine cu toate informațiile momentului la știri. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24

0: FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
3: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de v-ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Tu te părinte și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2, în direct la Digi Sport.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Informația momentului la Digi24, Călin Georgescu va fi adus cu cătușe și sub pază în fața instanței. Anchetatorii cer arestarea lui pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și criminalitate organizată, cel de-al treilea dosar. Ce argumente are DICOT? Cum și-a pregătit fostul candidat strategia de apărare în prima noapte petrecută după gratii? Aflăm împreună imediat. De asemenea, pe scena politică apar răsturnări de situație în negocierile pentru guvern. Premierul desemnat, Ciprian Mureșan, nu ia în calcul să se retragă pe modelul Tomac, iar Sorin Grindeanu spune că o guvernare PSD-ul nu e imposibilă. Ora aceasta analizăm și o declarație a lui Kelemen Hunor, care ar putea trece fior reci pe spinarea premierului desemnat. Liderul UDMR lasă de înțeles că fără voturile Partidului Social Democrat, Siegfried Mureșan nu se poate baza nici pe voturile UDMR. Iar peste ocean, Donald Trump și Volodymyr Zelensky se întâlnesc astăzi. Se întâmplă la New York pentru noi discuții despre încheierea războiului. La ultima discuție telefonică, Trump i-a cerut din nou lui Zelensky să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. Pe ecran îi vedeți chiar acum pe jurnaliștii Digi24 în cele mai importante puncte ale zilei. De la ei aflăm toate detaliile de culise și de asemenea vedem cele mai interesante imagini.

0: Din moment în moment aflăm când începe procesul în care anchetatorii cer arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat va fi adus încătușat sub pază în fața instanței. Procesul va fi secret, însă va fi primul moment în care Georgescu și avocații vor vorbi despre acuzații, adică înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro și criminalitate organizată. La audieri în fața procurorului de caz nu a vrut să facă nicio declarație. Mergem pentru început, vă propun la poliție. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest, iar Teodora Chiuș are informații noi despre ce s-a întâmplat peste noapte. Teodora, venim la tine, ești în direct.
1: Bun găsit, procurorii de ICOT au trimis dosarul la Tribunalul București. Acum trebuie să se stabilească la ce oră va avea loc ședința, astfel încât fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi dus de aici, din arestul central, direct la instanță, acolo unde judecătorii de drepturi și libertăți vor decide dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile sau dacă va primi o măsură mult mai ușoară, cum este cea a controlului judiciar, o măsură cu care de altfel Călin Georgescu este familiarizat. Așadar, așteptăm să vedem ce vor decide judecătorii. De cealaltă parte, dacă ne uităm, perchețiile au durat aproximativ 9 ore, în schimb, la DIICOT a stat numai puțin de 4 ore, s-a prevalat de dreptul la tăcere, nu a făcut declarații în fața procurorilor. Rămâne acum să fie analizate și ce au găsit procurorii la casa lui Georgescu, ce dovezi au fost ridicate. Vorbim aici despre documente, despre sume de bani, dar și despre două dispozitive de bruiaj. Totodată, anchetatorii au folosit inclusiv un scanner, un dispozitiv prin care au verificat pereții, astfel încât să vadă dacă au fost ascunse probe acolo. Așadar, așteptăm să vedem când va începe această ședință și ce vor decide judecătorii.
0: Ce urmează însă? Călin Georgescu va fi scos din arestul capitalei și dus în instanță. Procurorii cer acum arestarea sa pentru următoarele 30 de zile. Ioana Cornev se află la Tribunalul București. Mergem și acolo. Ioana, ești în direct.
2: Bun găsit, Anca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Dosarul a ajuns la Tribunalul București, a fost înregistrat și acum așteptăm să primim un termen în momentul în care va ajunge aici Călin Georgescu în fața magistraților. Aș vrea să vorbim puțin despre scenariile acestei zile. Călin Georgescu poate ajunge în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este măsura cerută de DIICOT. Judecătorul poate admite propunerea procurorilor și poate dispune astfel arestarea preventivă pentru cel mult 30 de zile. Asta ar însemna că Georgescu rămâne în arest, iar ancheta continuă în timp ce el este privat de libertate. Al doilea scenariu poate fi o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu. Judecătorul poate considera că situația impune o măsură preventivă, dar că nu este neapărat necesar ca Georgescu să ajungă în spatele gratilor. În acest caz se poate ajunge la arestul la domiciliu. Un alt scenariu poate fi controlul judiciar. De altfel, vă aduc aminte, este și o măsură sub care Călin Georgescu a mai fost plasat și în celelalte dosare în care este cercetat. În acest caz, Georgescu ar fi pus în libertate, dar ar avea o serie de obligații și interdicții stabilite de instanță. Totodată, există și varianta ca Georgescu să plece liber de aici, din fața instanței. Judecătorul poate să ajungă la concluzia că nu sunt suficiente motive pentru niciuna dintre măsurile preventive. În acest caz, propunerea procurorilor pentru arestare este respinsă, iar Georgescu este pus în libertate. Bineînțeles, sunt foarte multe variante la care pot ajunge astăzi judecătorii. Mai întâi vor analiza toate argumentele, atât din partea avocaților cât și din partea procurorilor DIICOT. Este o ședință cu miză importantă. Bineînțeles că, indiferent de decizie, trebuie să precizăm acest lucru. ea poate fi contestată dacă Georgescu va fi plasat sub oricare dintre măsurile preventive, poate să conteste acest lucru, iar în cazul în care va fi pus în libertate, totodată și procurorii DIICOT pot contesta decizia. Aici, la Tribunalul București, de altfel vă și arată în imagini colegul meu, sunt mai multe persoane, 10 de protestatari care s-au strâns aici. Mulți dintre ei au petrecut noaptea în fața arestului central al capitalei. Sunt pașnici momentan, sunt adunați aici și împărțiți pe grupulețe pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aici vom rămâne și noi în perioada următoare. Așteptăm să primim o veste legată de ora la care va ajunge aici Călin Georgescu. Urmărim tot ce se întâmplă pe parcursul zilei și vom reveni cu imagini și detalii noi.
0: Mulțumim, Ioana. O informație nouă acum. Atac armat în fața unui liceu din vestul Turciei, în apropiere de Izmir, mai exact. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Din informațiile pe care le avem până în prezent, cel puțin 8 persoane au fost rănite, iar un elev este în stare gravă. Ni se alătură cu ultimele informații Alexandra Dinu.
3: Bine, am găsit. Ultima informație din acest incident din Turcia este că suspectul a fost reținut, a fost prins de autorități. Vedeți în acest moment imagini filmate de o cameră de supraveghere din zona liceului care se află în apropiere de Izmir. Pe aceste camere se vede cum tânărul, pare a fi un tânăr, se apropie de incinta liceului, durează câteva secunde, iar apoi o ia la fugă. Ce știm că s-a întâmplat? Este vorba despre un atac armat care, atenție, a avut loc chiar în momentul în care elevii intrau la ore. Bilanțul până acum este de cel puțin 8 persoane rănite. Un elev este grav. Acest incident vine la o zi după ce ministrul de interne și ministrul educației din Turcia au semnat un protocol pentru securitatea un școli după atacurile armate de anul trecut, care au fost soldate cu 10 elevi și profesori morți. Așa cum spuneam, ultima informație este că suspectul a fost reținut. Așteptăm ca autoritățile din Turcia să îi divulge și identitatea.

0: Zeci de percheziții au loc în această dimineață în 29 de județe din țară și în București, în urma protestului violent din Piața Victoriei la protestul ciobanilor. Polițiștii caută mai exact pe huliganii care au atacat jandarmii și jurnaliștii.
1: Ide poliția că poate ușa!
0: Dosarul penal deschis de procurori investigează acum câteva dintre infracțiunile grave. Haideți să vedem care sunt detaliile, ce caută anchetatorii. Iulia Stanciu este în direct cu noi.
2: Bun găsit! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din 15 județe din țară, printre care Constanța, Arad, Bacău, Cluj, Prahova și Timiș. Sunt vizați cei care au participat la incidentele violente de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Polițiștii au descins în 29 de locații și au 30 de mandate de aducere. Vorbim despre cei care au distrus mobilierul urban și care au produs acte de violență. Mai exact, cei care au fost agresivi cu jurnaliștii și cei care au aruncat în jandarmi cu obiecte pirotehnice, borduri și garduri metalice. Toate aceste persoane au fost duse la audieri în București pentru că ancheta este coordonată de polițiștii din capitală. Cei care au fost identificați în imagini sunt cercetați acum pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Vă reamintesc, imediat după protestul din 15 septembrie, 10 persoane au primit măsuri preventive.
0: Scene dramatice pe o șosea din Ialomița acum și vă avertizăm, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. E vorba de o fetiță de doar 3 ani de zile care se afla pe scuterul mamei sale, a murit în urma unui accident teribil. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Scuterul a fost lovit în plin de o motocicletă după ce mama fetiței a schimbat direcția fără să se asigure. Paramedicii sosiți la fața locului au încercat să o salveze pe copilă, însă rănile suferite au fost mult prea grave. Motociclistul, 22 de ani, a fost și el rănit grav, a ajuns la spital. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări. Acum informația momentului în plan politic. Ilie Bolojan l-a sunat aseară din nou pe Sorin Grindeanu pentru susținerea guvernului mureșan, potrivit surselor politice, dar Sorin Grindeanu nu i-a răspuns la telefon. Între timp, premierul desemnat Ciprian Mureșan face ultimele modificări la programul de guvernare, care ar urma să fie prezentat după prânz. Liderii PNL, USR și UDMR au stat împreună cu Mureșan mai bine de 5 ore în ședință să stabilească măsurile principale pe care le va lua guvernul dacă trece de votul Parlamentului. Chiar dacă șansele executivului să treacă scad de la o zi la alta, Siegfried Mureșan nu ia în calcul să se retragă pe modelul Tomac, asta spun surse politice, dar e și o declarație pe care premierul desemnat a făcut-o publică. Cum merg negocierile așadar? Haideți să aflăm detaliile. Emma Stoica este în direct cu noi. Bună dimineața, Emma!
3: A durat atât de mult ședința de aseară, tocmai pentru că fiecare formațiune politică, UDMR, USR și PNL, a încercat să-și impună propriile opinii în acest program de guvernare. Practic, ceea ce au spus și până acum, liniile roșii peste care au zis că nu trec. De asemenea, s-a discutat inclusiv despre numărul de voturi pe care poate să-l strângă Siegfried Mureșan. S-a pus pe masă inclusiv ideea de a se retrage acesta din lupta de a ajunge premier, să nu mai vină la vot în Parlament, iar din informațiile noastre, Siegfried Mureșan a refuzat varianta aceasta. Urmează astăzi să prezinte programul de guvernare, urmează să ajungă la grupurile partidelor care îl susțin, iar mai apoi vom vedea dacă vor sta și de vorbă cei din echipa lui Siegfried Mureșan cu socialdemocrații, cum și-au propus, și de asemenea dacă vor mai exista schimbări în contextul în care și PSD și AUR și grupurile mici din Parlament au spus că nu vor susține acest executiv.
0: Răsturnare de situație între timp. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea unui guvern PSD Aur până în 2028. Declarația vine după ce mai mulți lideri PSD au reevaluat partidul lui George Simion în ultimele interviuri pe care le-au acordat și au spus că poate fi analizat scenariul în care sunt cooptați la guvernare cei de la Aur. Ce spune Grindeanu acum e că pentru ca scenariul PSD Aur la guvernare până în 2028 să vadă lumina zilei, Aur ar trebui să schimbe poziția și să-și dorească participarea la guvernare. Iată declarația.
4: PSD și Aur, PSD pe locul 1, Aur pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus Aur, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD Aur sunt foarte mari.
2: Guvern PSD Aur până în 2028 nu este imposibil.
4: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la Aur. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
0: La doar câteva ore distanță de la această declarație, de la New York de această dată, președintele Nicușor Dan a anunțat că un guvern PSD-Aur nu este posibil. Șeful statului a cerut o concentrare maximă pe cele 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament.
5: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și Aur împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile, haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Vor fi imediat în direct cu noi reprezentanții partidelor parlamentare care participă la aceste negocieri, dar înainte de acest moment, e important să urmărim și declarația lui Kelemen Hunor. Liderul UDMR spune că fără voturile Partidului Social Democrat, Sigrid Mureșan practic nu ar trebui să ajungă în Parlament, ar trebui să-și depună mandatul. Iată.
6: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, zic prin Mureșan, să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: Sunt alături de noi Gabriela Horga din partea Partidului Național Liberal, Gabriel Zetea din partea Partidului Social Democrat și Petrișor Păiu din partea AUR. Și domnule Păiu, am să încep cu dumneavoastră. Bună dimineața și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, pentru că am plecat de la declarația lui Sorin Grindeanu, care spune că până în 2028 este posibil un guvern PSD AUR. E ceva ce nu știm?
7: Nu este nimic ce nu știți. Este probabil o nouă formulare a domnului Grindeanu. Până acum, cel puțin public a spus că nu există o astfel de posibilitate. Eu vreau doar să comentez și să spun că o procedură corectă, onestă, democratică, este ca astfel de majorități să se stabilească înainte de a merge la Cotroceni și de a-i comunica domnului președinte existența unei majorități în jurul unui nume de premier, în jurul unei propuneri de premier. Deocamdată PSD-ul nu a făcut niciun gest față de noi să ne ceară să participăm la o discuție.
0: Mi-amintesc că ați așteptat un semn din partea liderilor PSD, mereu ați spus asta, apropo de discuții. Au fost mai mulți lideri PSD în ultima perioadă care în spațiul public au părut că deschid ușa colaborării, iar acum declarația aceasta lui Sorin Grindeanu, în pline negocieri, la câteva ore după ce spune clar că nu va vota guvernul Siegfried Mureșan, nu a văzut programul de guvernare, nu a așteptat să afle care sunt miniștrii, și a anunțat colegii de partid că nu vor vota acest guvern și chiar a transmis lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Și după toate acestea face declarația prin care cheia e la dumneavoastră, asta pare. De aceea v-am întrebat, sunt negocieri în această perioadă telefonice, prin parlamentari, între PSD și AUR?
7: Nu există nicio negociere privind formarea unui nou guvern. Discuțiile pe care le avem se referă la probleme punctuale din Parlament și acum sunt...
0: Pe proiecte de legi.
7: Suntem în mijlocul unei dezbateri la o comisie unde discutăm și încercăm să ne punem de acord. Nu doar cu cei din PSD, ci și cu cei din PNL în cazul ăsta. Adică nu este o formulă instituțională de negociere. Pur și simplu, dânșii care sunt cel mai mare partid din Parlament în urma alegerilor din 2024 au această libertate de a-și alege partenerul de discuții.
0: Pe și noi, cum decurg aceste discuții până acum? Ajungeți la...
7: Pe noi nu ne-au contactat pentru o astfel de discuție.
0: Nu, discuțiile din Parlament. Că noi am văzut că pe unele proiecte ați reușit să vă înțelegeți. Dincolo de emoțiunea de cenzură.
7: De când nu mai avem guvern cu puteri de pline, am învățat să discutăm și să fim mai atenți unii la alții și nu mă refer doar la PSD și la grupurile noastre de la AUR, ci și la celelalte partide. Adică oamenii au devenit brusc mult mai rezonabil și mai dispuși la dialog.
0: E posibil un guvern PSD-AUR până PSD-AUR până în 2028?
7: Repet, orice este posibil dacă respectăm regulile democratice. Dacă domnul Grindea dorește să exploreze această posibilitate, este imperios necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca premier, candidat de premier, de către domnul
0: foarte
7: președinte.
0: Foarte scurt, atunci ați fi dispuși să discutați despre un guvern PSD-AUR cu un premier PSD sau un premier independent politic?
7: În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii, adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută.
0: Va fi interpretată această declarație a dumneavoastră ca și cum ați renunțat la liniile roșii și sunteți dispuși să stați la masă cu PSD?
7: Nu. Foarte clar. Nu renunțăm la următoarele trei linii roșii. 1. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. 2. Nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză. Adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan, și 3, vrem o garanție suficient de mare, de importantă, că se va respecta punctul 2. Noi am început discuțiile pentru acea garanție, spunând că am dorit să avem un premier AUR.
0: Da, aici voiam, pentru că garanție, am remarcat că n-ați mai spus cu tușă roșie că vreți premierul.
7: Încă o dată, dacă putem să imaginăm o garanție la fel de puternică, că totuși vom urmări un program de ieșire din criză, bazat pe ceea ce spun mulți și asociațiile de afaceri și sindicate, nu doar noi. Dacă, repet, putem găsi ceva echivalent cu funcția de prim-ministru pentru a garanta aplicarea unui astfel de program, putem să discutăm, dar primele două puncte nu sunt negociabile.
0: Gabriela Horga, Partidul Național Liberal, după declarația pe care Kelemen Hunor a făcut-o, mai e sigur că are voturile UDMR în aceste, în momentul în care Sigfrid Mureșan spune merg până la capăt, merg la vot în Parlament? Doamna Horga, ne auziți? Refacem această linie, această legătură telefonică. Domnule Zetea, vin la dumneavoastră. Ca să ne lămurim dacă Sorin Grindeanu și întreg Partidul Social Democrat acum construiește un plan B, Sigfrid Mureșan, dacă pică în Parlament, vine PSD cu o guvernare cu AUR?
8: Nu există în acest moment un asemenea plan, dar pornim de la următorul considerent. Orice guvern e mai bun decât acest guvern șchiop al domnului Bolojan, care a dus economia României efectiv într-o zonă muciloasă din care va fi extrem de dificil.
0: Deci un guvern din care să facă parte AUR, că departe, de aici am plecat.
8: Mă duc mai departe cu raționamentul. PNL și USR au hotărâri de partid prin care au exclus colaborarea cu Partidul Social Democrat. Așadar, dacă ei s-au exclus și de la colaborarea cu celelalte partide. Așadar, dacă vrei să faci un guvern, vrea o majoritate parlamentară în acest moment să facă un guvern, are nevoie de ceilalți, în afară de PNL și USR. Ei sunt cei care împing orice altă formațiune politică în a colabora pentru a găsi o majoritate, pentru că PNL și USR au linii roșii. Nu le-au exclus niciun moment, cu toate că România se află într-o criză extraordinară.
0: Domnule Zetea, ajutați-ne cu puțină claritate. Pentru că înțelegem din informațiile noastre, Ilie Bolojan l-a sunat pe Sorin Grindeanu, iar Sorin Grindeanu nu i-a răspuns. Dumneavoastră ne spuneți că, de fapt, cei de la PNL își păstrează liniile roșii. Haideți să depășim acest moment și lămuriți-ne cu această declarație, că ne-a tras atenția. Sunt pline negocieri pentru guvern. PSD, în ultima perioadă, a părut că reevaluează AUR. Este posibil o guvernare PSD-AUR?
8: Acum, poate că nu o să vă placă ce să vă spun, dar să știți că nu PSD reevaluează AUR și nici nu cred că are nevoie AUR de evaluarea Partidului Social Democrat. Ei sunt evaluați de către români. Atâta vreme cât sondajele de opinie arată că AUR se află la o cotă de încredere dublă față de PNL și USR, poate chiar împreună luate cele două partide, ei au evaluarea românilor. Iar românii nu pot să fie excluși niciodată, iar voința lor este suverană, indiferent de dorința unora sau altora de a exclude anumite partide.
0: Declarația dumneavoastră poate fi interpretată că da, puteți să vă așezați la masă cu cei de la AUR pentru că stau atât de bine în sondaje.
8: Noi putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru în acest moment.
0: Știu că încercați să generalizați.
8: Noi am încercat să stăm la masă în primul rând cu PNL și USR. Dar ei continuă să aibă hotărâri de partid prin care ne spun că exclud colaborarea cu Partidul Social Democrat. Asta înseamnă că rămâne o informație politică fărâmițată.
0: Ok, încerc scuze, trebuie să vă întrerup, pentru că informația orei la Digi24 este că în foarte scurt timp, Călin Georgescu va fi scos din arest și va fi dus la tribunal. Sunt jurnaliștii Digi24 care urmăresc atât arestul Poliției Capitalei, cât și tribunalul și vom vedea toate imaginile. La tribunal, vedeți, deja au fost montate garduri de protecție pentru că s-au strâns susținătorii lui Călin Georgescu. Revenim în foarte scurt timp. Rămâneți alături de noi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. OPEC a fost creată în 1960, tocmai pentru ca marii exportatori să-și coordoneze politicile petroliere. Membrii pot conveni să producă mai mult sau mai puțin, iar logica este simplă. Dacă oferta devine prea mare, în raport cu cererea, prețurile tind să scadă. Reducerea producției poate susține prețul. În schimb, creșterea producției poate pune presiune pe scăderea prețului. Arabia Saudită este jucătorul central al organizației. Nu doar pentru că este unul dintre cei mai mari producători și cel mai mare exportator, ci pentru că poate păstra o parte din capacitatea sa de producție nefolosită. Practic, are posibilitatea să aducă relativ repede petrol suplimentar pe piață sau să reducă producția. Puține țări își permit această flexibilitate. Prăbușirea prețurilor petrolului de la mijlocul deceniului trecut, provocată în bună măsură de explozia producției de petrol de șist din Statele Unite, a determinat cartelul să caute sprijinul unor mai mari producători din afara organizației. Așa a apărut în 2016 alianța cunoscută astăzi drept OPEC+. Alături de membrii OPEC au venit Rusia și alte state producătoare care au acceptat să-și coordoneze producția pentru a echilibra piața. La momentul formării sale, țările OPEC Plus reprezentau aproximativ 53% din producția mondială de țiței. Între timp, influența grupului s-a redus, în special pe fondul creșterii spectaculoase a producției americane de petrol de șist, care a transformat Statele Unite în cel mai mare producător mondial. Astfel, în 2025, ponderea OPEC Plus a coborât la aproximativ 46%. În plus, grupul s-a mai micșorat între timp. Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai importanți producători, au părăsit OPEC în mai 2026. Emiratele produceau aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în 2025 și aveau una dintre cele mai mari capacități de producție din cadrul organizației. Chiar dacă rămâne un actor major pe piața mondială, OPEC Plus nu poate dicta prețul petrolului. Grupul poate reduce producția pentru a susține prețul, dar efectul poate fi anulat de majorarea producției în alte țări sau de scăderea cererii. Până la urmă, nimeni nu controlează singur petrolul lumii. Prețul se formează pe piața internațională din întâlnirea dintre cerere și ofertă. Contează cât petrol se produce și cât se consumă, nivelul stocurilor, evoluția economiei mondiale, dar și așteptările piețelor. Uneori, simpla teamă că un conflict ar putea întrerupe producția sau transportul este suficientă pentru a împinge cotațiile în sus, înainte ca de pe piață să dispară efectiv vreun baril. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu îmi imaginez
6: haos.
5: Că se râde foarte mult nu, la voi acasă.
6: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
5: Bun.
6: Și este haos și ne urăște și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
5: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele
6: trântește ușa,
5: râde
6: da.
5: De reacțiile voastre,
6: da.
5: Așa îmi imaginez. Că...
6: Și este incredibilă cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
5: Trântește, să se uite la tine, vezi
6: face.
5: Ce spui.
6: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
5: O să treacă peste
6: da,
5: da, niște da. Mulți ani,
6: da, da,
5: o să apară altele
6: ani.
5: Și tot
6: da,
5: așa.
6: Exact, da, da.
5: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
6: a, ce tare. Păi
5: să mă
6: băiat,
5: simt
6: da,
5: încă...
6: Am băiat de 9 ani.
5: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
6: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
5: Bun.
6: Da.
5: Bun. Ce trece de 12,
6: da, ce trece
5: e
6: 12
5: de înarmat deja. Cu răbdare.
6: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
5: Și nu ești tu în viața lor.
6: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
7: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
5: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică-mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Imediat, doamnelor, domnilor, începe procesul în care anchetatorii cer arestarea lui Călin Georgescu, iar fostul candidat urmează să fie scos din arestul central și dus încătușat sub pază în fața instanței. Colegele mele, Teodora Chiu și Ioana Cornev, sunt în acest moment la Tribunalul București, dar și la penitenciar, la arestul capitalei, urmăresc toate momentele. A ieșit mai devreme o dubă de la arestul capitalei. E posibil să fie Călin Georgescu, însă nu e sigur. De această dată nu vom vedea de la arestul capitalei, cel puțin, imagini cu Călin Georgescu neapărat. Și e posibil să fie transportat cu o dubă. Vom vedea, însă, e posibil la tribunal, la Tribunalul București, acolo unde vedeți e prima fereastră pe care o urmăriți pe ecrane, s-au strâns susținătorii lui Călin Georgescu. Haideți să mergem la Teodora Chiuș. Pentru început, ea este la arestul Poliției Capitalei. Teodora, dacă știm detalii, ce se întâmplă dacă a plecat Călin Georgescu?
1: Bun găsit! Da, este foarte posibil să fi plecat deja pentru că a fost citat la ora 10 și 40 de minute la tribunal. Surse din anchetă spun că pe parcursul nopții Călin Georgescu a beneficiat de mai multe produse de igienă, a stat în cameră cu 3 persoane și a fost făcută vizita medicală. Nu au fost probleme, nu a avut probleme de sănătate, bineînțeles nu a primit vizite pentru că pe perioada reținerii nu are dreptul de a primi vizită din partea aparținătorilor. Din moment în moment ar trebui să ajungă la tribunal, acolo unde judecătorii de drepturi și libertăți vor decide dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru 30 de zile sau de ce nu, dacă va primi vreo măsură mult mai ușoară. Așadar, așteptăm și noi să vedem ce măsură se va lua asupra lui, dar și pentru omul, pentru presupusul complice a lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, pentru că și el a fost reținut pentru 24 de ore ieri după audierile de la DIICOT.
0: Teodora, mergem și la Ioana Cornev. Ea este la Tribunalul București, acolo unde s-au strâns și susținătorii lui Călin Georgescu. Vorbim de percheziții care au avut loc ieri în 5 locații, sunt ore de percheziții și de asemenea de audieri. Ioana, venim la tine. E ora la care ar trebui să ajungă la tribunal și Călin Georgescu. Ce se întâmplă acolo acum?
2: În cabinet am regăsit, dacă, așa cum spun sursele noastre, la 10.40 este citat Călin Georgescu, cel mai probabil el se afla în Duba, care a plecat în urmă cu scurt timp de la arestul capitalei și urmează să fie adus aici, în fața magistraților de la Tribunalul București. Nu o să putem să-l surprindem în imagini, va fi băgat printr-o curte interioară în sala de judecată. Va fi așadar prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Sunt mai multe scenarii care pot fi luate în calcul în acest moment. Depinde foarte mult de decizia judecătorilor din final, pentru că pot judecătorii să admită propunerea procurorilor DIICOT și să-l placeze în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, fie pot să îi dea o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar și să nu uităm și de varianta în care ar putea fi lăsat să plece liber Călin Georgescu, adică judecătorul să ajungă la concluzia că nu sunt suficiente motive pentru niciuna dintre măsurile preventive. În această situație, propunerea procurorilor pentru arestare este respinsă, iar Georgescu este pus în libertate. Urmează acum așadar ca judecătorii de aici de la Tribunalul București să analizeze toate argumentele venite pe de-o parte de la procurorii DIICOT, dar bineînțeles și argumentele avocaților lui Călin Georgescu. El poate chiar să facă declarații în fața instanței. Rămâne să vedem dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că vă aduc aminte, ieri nu a făcut declarații în fața procurorilor, s-a prelevat de dreptul la tăcere. Așadar, rămânem în continuare aici. Vedeți și agitație la Tribunalul București. Susținătorii lui Călin Georgescu sunt prezenți la fața locului. Urmărim tot ce se întâmplă și revenim.
0: Ce vedem în imagine acum e recuzita susținătorilor lui Călin Georgescu. Au venit cu fotografia lui pe care au scris președintele României Călin Georgescu. E și o icoană pe care, două pe care le țin ridicate, steagul de asemenea, și să ne amintim discrepanța dintre ce spune Călin Georgescu și ce au descoperit procurorii de ICOT. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct cu noi. Bună dimineața!
3: Dimineața!
0: Au găsit în mașina sa un aparat de bruiaj, au găsit un document fals prin care se prezenta ca fiind cavaler de Malta, au scos genți, valize întregi, inclusiv de bancheși, de documente, și este acuzat de coordonarea unui grup infracțional la noi, dar și în Marea Britanie, nici mai mult, nici mai puțin decât un prejudiciu de 1 milion de euro, și oamenii cu care colabora erau oameni de afaceri, care învârteau la rândul lor foarte mulți bani. Imaginea exact. Aceasta și cum e susținut Călin Georgescu, care credeți că va fi deznodământul zilei sau impactul acestui al treilea dosar?
3: Da, cred că de fapt aceasta e întrebarea, pentru că din punct de vedere juridic, ce se va întâmpla cu domnul Călin Georgescu, de acum e treaba justiției fără îndoială, dar ce ne interesează pe noi este impactul pe care ceea ce vedem îl va avea asupra politicii românești. Bună oară, asupra negocierilor dintre partide, ce s-a întâmplat ieri n-a avut până acum niciun fel de efect. Urmează să vedem ce efect are sau va avea asupra celor pe care noi îi considerăm a fi, teoretic cel puțin, baza sa de susținere cea mai pronunțată, pe undeva prin jurul Partidului AUR, dar nu numai, pentru că acești oameni nemulțumiți care își găsesc așa un suport în figura de salvator a domnului Georgescu, să știți că nu se suprapun întru totul cu electoratul AUR. Sunt mai curând un grup cu totul și cu totul antisistem, aproape imuni la orice fel de demonstrație. Și ceea ce spuneați, ce s-a găsit la el, sigur, lucruri mărunte, ceea ce îi trebuie unui român ca să ducă viața în condiții normale în România, aparat de bruiaj, tot felul de legitimații, tot felul de acte, de carduri ca senator, ca
0: membru. Vă mulțumesc, domnule ministru.
3: Da.
0: Pentru analiză urmărim de asemenea detaliile, informațiile, revenim în scurt timp cu toate detaliile de acolo, de la tribunal.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
5: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
6: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu

0: Ne-am întors în direct și alături de mine este Greta Gavrilă, pentru că se schimbă vremea. Ba chiar va ninge?
1: Ninge, Greta? Deja, a nins la Bâlea Lac, la altitudini de peste 1700 de metri.
0: Avem prima
1: nisoare din acest sezon. Era vară, dar uite că s-a schimbat vremea. Iarna și-a intrat în drepturi la altitudini mari, în zonele joase însă s-a instalat. Toamna, au scăzut temperaturile în toată țara. Vedem imagini în direct de pe Transfăgărășan acum.
0: S-a depus și pe mașini. A fost ninsare serioasă.
1: Da, s-a depus un strat subțire de zăpadă și asta se va întâmpla și mâine la altitudini de peste 1800 de metri. Va mai ninge, dar să știi că în zilele următoare, de joi, vineri, ninsorile vor lua o pauză și vremea se mai îndreaptă în toată țara. În schimb, s-a răcit destul de mult vremea, mai ales în această dimineață în regiunile sudice, aici unde am avut în jur de 30 de grade Celsius ieri. Acum, de-abia dacă temperaturile vor mai atinge 22 de grade Celsius și e normal până la urmă, pentru că în această noapte are loc și echinocțiul de toamnă, ceea ce înseamnă că nopțile vor deveni mai lungi, zilele mai scurte și automat și temperaturile vor fi în scădere de acum încolo. Ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Ne mai așteptăm și mâine la ploi, dar nu vor fi foarte abundente. În schimb, de joi se mai îndreaptă puțin vremea, iar vineri vor fi 26 de grade Celsius și vreme în general însorită în majoritatea regiunilor. Zile blânde, așa ușor de toamnă. Vedem că nici precipitații mixte nu vor mai fi de joi, dar s-ar putea să mai cadă câțiva strop de ploaie prin vest și nord-vest. Așadar, vreme normală de toamnă și uite că avem și prima ninsoare din acest sezon.
0: Mulțumim, Greta, pentru toate detaliile. Avem o informație de ultimă oră acum la Digi24. E vorba de circulația este în continuare oprită pe DN67D între Valea Cernei și Băile Herculane din cauza unui incendiu de pădure. Pe șosea au ajuns inclusiv bolovani și copaci care s-au desprins de pe unul dintre versanți. Elena Alexandru este chiar acum în direct cu noi. Elena, ce știm?
2: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit încă de ieri. Vorbim de foarte mulți copaci care au ajuns și în această dimineață pe carosabil, dar și bucăți din stâncă în urma acestui incendiu. Este și motivul pentru care încă de ieri este blocat traficul pe această porțiune de drum. Vorbim de DN67D, zona Godeanu din județul Mehedinți, dar și Băile Herculane. Circulația este blocată pe această porțiune în continuare. Sunt la fața locului polițiștii, dar și cei de la drumuri și circulația ar putea fi reluată abia după amiază, spuneau angajații de la drumuri.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
7: Da.
6: În ce credeți dumneavoastră?
7: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
6: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că USR

0: politizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
1: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își dorește și care crede foarte mult
0: nu
1: în șansele. Nu sunt
0: progresistă?
1: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
0: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
1: Nu, nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
1: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
1: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

ora 11 continuă știrile dimineții la Digi24. Suntem în așteptarea unui anunț important de la Tribunalul București, unde se judecă azi cererea DICOT de arestare a lui Călin Georgescu. A fost adus deja în instanță. Așteptăm vești din procesul care stă să înceapă și, conform legii, se desfășoară în spatele ușilor închise. Fostul candidat, vă reamintesc, a fost reținut ieri după amiază, după ce a fost pus sub acuzare pentru a treia oară în acest dosar pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional. Ce se întâmplă la tribunal acum? Aflăm imediat, avem și date noi despre ce a făcut peste noapte în arest, după reținere, Călin Georgescu, colegele mele le

0: momentului. Ioana, te ascultă.
1: Bun găsit, Andreea, doamnelor și domnilor, la 10 și 40 de minute au fost citați Călin Georgescu și presupusul lui complice Rusen. Așteptăm ca din moment în moment să înceapă aici la Tribunalul București procesul, un proces care se va desfășura cu ușile închise, dar așteptăm și noi confirmarea că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este în sală. Sunt mai multe scenarii la care ne așteptăm în această zi. Pe de-o parte, procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Magistrații de aici, de la Tribunalul București, vor analiza toate argumentele și din partea procurorilor, dar și din partea avocaților lui Călin Georgescu. O să vedem și dacă va face fostul candidat la prezidențiale declarații în fața instanței. Ieri, vă aduc aminte, nu a făcut niciun fel de declarație în fața procurorilor DICOT. Există totodată și alte scenarii să fie plasat sub măsuri mai blânde ca cea a arestului la domiciliu sau chiar control judiciar. Totodată să nu uităm și că există varianta ca Georgescu să plece liber de aici, de la Tribunalul București. Judecătorul poate ajunge la concluzia că nu sunt suficiente motive pentru niciuna dintre măsurile preventive. În această situație, propunerea procurorilor DICOT pentru arestare preventivă este respinsă, iar Georgescu este pus în libertate. Bineînțeles că sunt mai multe situații care pot fi luate în calcul în acest moment, dar decizia, bineînțeles, este în mâna magistraților de aici. Este important să precizăm că, indiferent de decizia pe care o vor lua judecătorii, aceasta poate fi contestată atât de Georgescu, în cazul în care va fi plasat în arest la domiciliu sau sub oricare altă măsură preventivă, el poate contesta decizia. De cealaltă parte, bineînțeles, și procurorii DICOT pot contesta decizia, indiferent care va fi aceasta. Vedeți în imagini și susținătorii care s-au adunat aici la Tribunalul București pentru a-i scanda numele lui Călin Georgescu. Este o zi importantă pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Vedem și noi ce se va întâmpla mai departe. Rămâne sau nu rămâne în arest preventiv? Vom reveni la dumneavoastră cu date noi și, bineînțeles, cu imagini.
0: Mulțumesc. Cu siguranță ne întoarcem în transmisiune direct acolo la tribunal pe parcursul orelor următoare pentru date noi, când va începe procesul, dacă va face Călin Georgescu declarații în fața judecătorilor, dacă vor fi declarații în fața instanței. Ce se întâmplă? Am văzut susținătorii fostului candidat strânși acolo, foarte mulți jandarmi, la fel cum s-a întâmplat pe parcursul zilei de ieri, inițial la parchet, la DICOT, iar apoi în fața arestului. Și apropo de arest, mergem în transmisiune directă la Teodora Chiuș. Ea are date despre ce s-a întâmplat cu fostul candidat peste noapte în celula unde și-a petrecut noaptea după reținere. Are și câteva informații noi din anchetă. Teodora, ești în direct, te ascultăm.
2: Bun găsit, surse Digi24 spun că Călin Georgescu pe durata șederii aici la arestul central nu a mâncat, a băut foarte multă apă și că a stat împreună cu alte trei persoane reținute. Totodată a primit o vizită medicală, nu a avut probleme în acest sens, iar acesta a primit și câteva produse de igienă personală. Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune și de constituirea unui grup infracțional organizat. El este acuzat mai exact că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu 1 milion de euro. Verifică acum anchetatorii toate probele ridicate ieri de la el de acasă, pentru că ați văzut, au fost percheziții maraton, au durat foarte mult, au fost ridicate multe probe, au folosit procurorii inclusiv un scanner prin care au verificat pereții din casa lui Călin Georgescu, astfel încât să vadă dacă au fost ascunse acolo și alte probe, alte dovezi. Totodată au fost găsite și două dispozitive de bruiaj și alte produse, alte obiecte, documente, sume importante de bani. Toate aceste probe vor fi verificate. Așteptăm acum să vedem ce se va întâmpla cu Călin Georgescu, dacă se va întoarce aici la arest sau dacă va primi o altă măsură.
0: Teodora, vom reveni și la tine pe parcursul zilei de astăzi pentru date noi. Teodora Chiu și Ioana Cornev urmăresc tot ce se întâmplă în legătură cu acest dosar în care Călin Georgescu este inculpat, am văzut reținut și în curând va fi judecat de Tribunalul București pentru a soluționa această solicitare a DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat, a omului de afaceri Ionel Rusen, văzut, indicat de anchetator, drept omul său de bază în afacerea aceasta de înșelăciune, o numesc procurorii, căreia i-a căzut victimă omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, spunea încă din plângerea făcută la autorități la început de 2024, că i-a dat lui Călin Georgescu într-un an și puțin 1.100.000 de euro, după ce fostul candidat i-a promis că îl poate ajuta prin intermediar să obțină o linie de finanțare, inițial de 6 milioane de euro, apoi de 15 milioane de euro pentru afacerile sale. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu imagini în direct, cu declarații, cu date noi, momentul când începe procesul, ce se întâmplă în sala de judecată și, desigur, decizia care, v-au explicat colegele mele, nu va fi una definitivă, dar va fi pusă în aplicare de îndată. Urmărim așadar ce se întâmplă, toate datele noi vor fi în direct la Digi24. Avem în continuare informații de ultimă oră despre un atac armat care a avut loc la un liceu în Turcia, în apropiere de Izmir s-a întâmplat. Atacatorul avea o pușcă și a fost prins între timp, a reușit să scape de urmărirea poliției în primele minute. Are doar 15 ani și e elev al liceului. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 8 oameni au fost răniți în urma atacului. Un elev e în stare gravă din primele date. Mergem la Alexandra Dinu. Ea intră în direct, are cele mai noi informații. Alexandra, te ascultă.
3: Bine m-am găsit. Suspectul, elev la același liceu în clasa 9, potrivit presei locale, a fost filmat de camerele de supraveghere cum se apropie la ora 7:59 de minute, adică cu un minut înainte de începerea orelor. Are cu el o armă de vânătoare, se vede în aceste imagini. A stat în curtea liceului timp de câteva secunde și a tras la întâmplare, iar apoi a luat-o la fugă. Mai multe persoane au fost lovite. Imediat după, mulți părinți s-au adunat în fața școlii pentru a afla informații despre copiilor. Între aceștia și forțele de ordine a izbucnit o altercație. Poliția l-a identificat pe suspect cu ajutorul camerelor de supraveghere și l-a prins la câteva zeci de minute de la atac. A fost deschisă, desigur, o anchetă. Polițiștii îl vor audia și vor încerca să afle motivul pentru care și-a atacat colegii. Iar acest atac vine la o zi după ce ministrul de interne și cel al educației din Turcia au semnat un protocol pentru securitatea în școli după atacurile armate din anul trecut școlar, soldate cu 10 elevi și profesori morți.
0: Și o altă informație, tot din plan extern, importantă astăzi. Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, a ajuns la New York. Se va întâlni cu Donald Trump astăzi, în marja adunării generale a ONU. Au vorbit la telefon cei doi în weekend. Liderul de la Kiev a declarat apoi că e optimist că discuția și întrevederea de azi ar putea aduce schimbări importante în ceea ce privește războiul purtat de Rusia pe teritoriul țării sale. Pe de altă parte, o sursă citată de Axios a transmis că în timpul discuției au fost și momente tensionate. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești pentru că penuria de carburant aruncă în aer prețurile din întreaga lume la scurt timp după ce a ajuns în Statele Unite. Zelensky, trebuie spus, s-a văzut cu congresmen american, dar și cu președintele Franței, după ce Emmanuel Macron a vorbit la rândul său cu în discuții la Trump Tower, a discutat inclusiv despre Ucraina cu președintele de la Casa Albă. Și avem acum informații noi și în plan politic intern. Ilie Bolojan, premierul interimar, președintele PNL, l-a sunat aseară din nou pe liderul social-democraților, spun surse politice. Numai că Sorin Grindeanu nu i-a răspuns la telefon. Între timp, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, face ultimele retușuri, ultimele modificări la programul său de guvernare, ar urma să fie prezentat după prânz. Liderii PNL, USR și UDMR au stat cu Mureșan mai bine de 5 ore în ședință să stabilească ce măsuri vor să pune în acest program, care ar urma să fie aplicate de guvernul Mureșan, dacă trece, desigur, de votul Parlamentului. Chiar dacă șansele executivului să obțină 233 de voturi scad de la o zi la alta, Mureșan spune că nu ia în calcul să se retragă, pe modelul Eugen Tomac, spun surse politice, a spus-o și public, Siegfried Mureșan. Cum arată ultimele negocieri, ultimele calcule? Mergem în direct la Ema Stoica, ea ne spune mai multe, Ema, te ascultă.
4: În cele 5 ore și jumătate în care au negociat aseară, fiecare partid din această zonă de dreapta care îl susțin pe Siegfried Mureșan au încercat să-și negocieze propriile puncte în programul de guvernare, deși sunt conștienți de faptul că șansele lui Siegfried Mureșan de a trece de votul Parlamentului încep să scadă din ce în ce mai mult, de la o zi la alta, în funcție de negocierile pe care urmează să le poarte, pentru că avem socialdemocrații care au spus că vor sta de vorbă cu Siegfried Mureșan, dar că au o recomandare din partea conducerii partidului să nu voteze, de asemenea AUR, dar și dintre grupurile mici. Ce urmează acum? Vom vedea ce se va întâmpla, care sunt liniile pe care le va prezenta Siegfried Mureșan astăzi, după ce va finaliza proiectul atât în interiorul partidelor care îl susțin, dar și public, iar mai apoi urmează să ia o decizie fiecare formațiune politică ce face mai departe, pentru că vă reamintesc faptul că UDMR spunea că se gândește dacă îl va susține până la capăt, dacă va veni la vot în cazul în care nu are 233 de voturi și, de asemenea, vom vedea și dacă în acele puncte din programul de guvernare sunt cuprinse și liniile roșii trase de fiecare partid în parte.
0: Mulțumesc, Eva. Între timp, liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Ar fi și o condiție, ca partidul condus de Simion să își schimbe poziția și să își dorească participarea la guvernare. Știm că AUR vorbește despre declanșarea anticipatelor. De cealaltă parte, AUR lasă ușa colaborării deschisă, însă cere ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de eventuale noi consultări la Cotroceni. Deocamdată, își mențin cei de la AUR limitele trasate deja, nu votează un guvern din care nu fac parte și vor ca măsurile partidului să fie incluse în programul de guvernare.
5: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
6: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
5: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
7: Orice este posibil dacă respectăm regulile democratice. Dacă domnul Grindeanu dorește să exploreze această posibilitate, este imperios necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca premier, candidat de premier. Deocamdată PSD-ul nu a făcut niciun gest față de noi. Nu există nicio negociere privind formarea unui nou guvern.

0: 30 de persoane bănuite că au plănuit ori instigat la violențele de la protestul ciobanilor de acum o săptămână din Piața Victoriei sunt căutate azi de poliție. Zeci de percheziții au fost făcute la prima oră, după ce bătăușii ori instigatorii au fost identificați pe baza imaginilor filmate în timpul ciocnirilor.
1: De poliția, că poate mușa.
2: Deschide jandarmeria!
0: Percheziții au fost și în județul Constanța. Iulia Stanciu e corespondentul nostru acolo și are mai multe date.
3: Bun găsit! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din 15 județe din țară, printre care Constanța, Arad, Bacău, Cluj, Prahova și Timiș. Sunt vizați cei care au participat la incidentele violente de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Polițiștii au descins în 29 de locații și au 30 de mandate de aducere. Vorbim despre cei care au distrus mobilierul urban și care au produs acte de violență. Mai exact, cei care au fost agresivi cu jurnaliștii și cei care au aruncat în jandarmi cu obiecte pirotehnice, borduri și garduri metalice. Toate aceste persoane au fost duse la audieri în București pentru că ancheta este coordonată de polițiștii din capitală. Cei care au fost identificați în imagini sunt cercetați acum pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Vă reamintesc, imediat după protestul din 15 septembrie, 10 persoane au primit măsuri preventive.
0: Viața tot mai scumpă îi face pe români să-și schimbe radical stilul de viață. Unii renunță la mașină în favoarea transportului în comun, în timp ce alții se mută în locuințe mai mici, cu chirii o rate mai accesibile. Procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%, arată un studiu recent. L-a citit Mihai Vălușescu, vine cu mai multe date.
4: Bun găsit tuturor, datele provin din cercetarea Barometrul Percepției Bunăstării Românilor, ediția a doua, și arată felul în care cei care au răspuns întrebărilor acestui studiu percep nivelul de trai. 32% dintre români spun că trăiesc mai rău decât în urmă cu un an, o creștere față de răspunsurile primite anul trecut, care indicau un procent de 19% al celor care nu erau mulțumiți de nivelul de trai. Cea mai mare nemulțumire este legată de bani. Aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile mici, creșterea prețurilor și taxele ridicate drept principalele obstacole în calea unei vieți mai bune. Iar această presiune se vede și în felul în care oamenii își evaluează veniturile. Pe o scară de la 1 la 10, gradul de mulțumire la acest capitol a scăzut de la 6,1 la 5,5. În ceea ce privește posibilitatea de a-și cumpăra o locuință, indicatorul a scăzut de la 5,7, cât era anul trecut, la 5,4 anul acesta. Scăderi se observă și la capitolul posibilități de dezvoltare profesională la locul de muncă. Dincolo de partea financiară, printre nemulțumiri românilor se mai numără corupția și lipsa de transparență din instituții.
0: Iar investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București. L-au întrebat pe președintele Nicușor Dan când va avea România un nou guvern. Șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor, fondurilor care investesc în obligațiuni românești. A explicat apoi, într-o discuție cu jurnaliștii, că le-a dat asigurarea acestora că, pe chestiuni esențiale, citez acum, există rezonabilitate în politica de la noi. A făcut și o estimare pentru când la Palatul Victoria s-ar putea instala un executiv, nu a vrut însă să o dezvăluie și public. Vedem declarația și analizăm impactul a ceea ce se întâmplă imediat după.
5: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică. Domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, Există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
2: Și le-a spus când vom avea un guvern?
5: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
2: Care a fost estimarea?
0: Plecăm de la această declarație în discuția cu Dan Schwartz, consultant fiscal. Vă mulțumesc pentru intervenția la Știrile Dimineții.
6: Mulțumesc pentru invitație. Bună
0: e
6: dimineața.
0: Suficientă rezonabilitatea asta invocată de președintele Nicușor Dan drept promisiune pentru oamenii care, până la urmă, sunt esențiali în funcționarea finanțelor țării?
6: Cred că a fost o declarație de presă și trebuie să o luăm ca atare. O declarație de presă întotdeauna poate să fie puțin enfatică, nu prezintă realitatea chiar în profunzimea ei. Rezonabilitatea despre care vorbea președintele României, din păcate, nu este la fel de vizibilă pentru noi aici în România când asistăm la negocierile și discuțiile purtate pentru identificarea unui guvern care să fie sustenabil, care să fie acceptat de către Parlament și votat. Vom vedea dacă ceea ce a spus președintele Dan reflectă realitatea în mod precis și direct, după ce vom asista la votul pe care Parlamentul va trebui să-l dea ministrului, primului ministru Mureșan.
0: Domnule Schwartz, m-aș uita puțin și la un alt eveniment care urmează în aceste zile. Se apropie termenul pentru publicarea evaluării Standard & Poor's, a ratingului de țară, începutul lunii octombrie. Însă până atunci, în această săptămână, e așteptată o ultimă vizită a unei delegații a celor de la S&P în România, probabil în a doua parte a săptămânii, pentru că am văzut și ministrul de finanțe, el la rândul său plecat în Statele Unite în delegație a administrației prezidențiale. Cât de mare e riscul în acest moment, la cum arată situația politică, situația economică, datele legate de deficit și de datoria externă, în decizia pe care cei de la Standard & Poor's ar putea să o ia? Pentru că s-a vorbit foarte mult despre riscul unei retrogradări care să fie, să vină în acest context la început de octombrie.
6: Deci acest risc există și nu va putea să fie eliminat dacă până la, până la evaluarea pe care Standard & Poor's trebuie să o facă în octombrie, nu vom avea o decizie în ceea ce privește primul ministru și guvernul desemnat. Pentru că această incertitudine politică este un factor agravant atunci când e vorba de stabilirea ratingului de țară al României. Pe de altă parte, alți indicatori economici sunt în favoarea noastră, au valori care încă sunt acceptabile, dar, din păcate, tendința este ca aceste valori să meargă în jos, ceea ce accentuează riscul de downgradare. Nu putem face o estimare precisă a ceea ce Standard & Poor's va decide. Putem doar să judecăm lucrurile bazându-ne pe istorie, pe felul în care alte evaluări au fost făcute. Situația în momentul de față nu este mai rea sau mult mai rea decât a fost atunci când celelalte agenții și-au făcut evaluările, iar agențiile celelalte au păstrat România pe locul pe care se afla fără să o treacă în zona junk. De aceea eu mă aștept ca și Standard & Poor's să facă același lucru, dar să atragă atenția și ei o dată în plus asupra faptului că dacă această incertitudine persistă, la următoarea evaluare aproape sigur vom fi în junk.
0: Domnule Dan Schwartz, mulțumesc pentru analiză și explicații.
6: Mulțumesc și eu.

0: După aproape 7 luni de la începutul războiului din Orient, efectele continuă să vină. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou. Ultimele evoluții de pe front acutizează criza combustibilului pentru avioane, în special în Europa. Sebastian Boldea vine acum cu mai multe explicații.
1: Bun găsit! Aproximativ jumătate din importurile de cherosen au fost afectate în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, motiv pentru care piața europeană se îndreaptă din ce în ce mai mult către Statele Unite, Nigeria sau Canada, acolo unde există un excedent. Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Coreea de Sud ajunge în tot acest context un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Coreea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani. Cantitate care ajunge la noi în continent cu un cost destul de mare, însă fără de care avioanele nu s-ar putea ridica de la sol.
0: Sistemul de plată a taxelor de drum se modifică, iar tarifele pentru trecerea podurilor dispar. Se întâmplă de la 1 octombrie, când se schimbă modul în care șoferii plătesc pentru folosirea drumurilor naționale. Astfel, pentru autoturisme și vehicule de până în 3,5 tone, rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare. Pentru camioanele de peste 3 tone și jumătate, tariful se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși și de cât de mult poluează. Sunt două criterii așadar. În plus, taxele separate de trecerea a podurilor vor fi complet eliminate, inclusiv cea de la Fetești, Cernavodă, pentru care turiștii, vă amintiți, în special în sezonul estival, făceau coadă în drumul spre mare și apoi înapoi spre București. Potrivit noii legi, șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4 ori valoarea ei anuală. Un șofer care gonea pe autostradă cu o viteză aproape dublă față de limita legală a fost prins de polițiști pe autostrada Transilvania. Ce decizie au luat după ce l-au tras pe dreapta, în contextul în care viteza excesivă e a doua cauză a accidentelor fatale pe șoselele de la noi? Mergem la Bianca Timșa pentru explicații.
2: Șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada 3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de kilometri pe oră, însă bărbatul circula cu aproape dublu viteză, adică cu 117 kilometri pe oră peste limita legală. Acesta a fost prins de polițiști deci conducând cu viteză. Șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
0: Două mașini au fost distruse după ce un balcon de la etajul 7 al unui bloc din București s-a prăbușit. Bucăți masive de beton și termopan au căzut peste mașini. Din fericire, nicio persoană nu a trecut pentru că era și un trotuar pe acolo, nu a trecut prin zonă în momentul incidentului, prăbușirea. Ar fi putut însă să provoace o tragedie, pentru că s-a întâmplat ieri după amiază, în plină zi. Trecătorii s-au speriat, au sunat imediat la 112. Au fost chemați acolo inclusiv specialiști ai Inspectoratului de Stat în Construcții. Vor evalua dacă sunt probleme cu structura de rezistență a blocului, vor stabili ce trebuie făcut în continuare. Și poliția a deschis o anchetă pentru a vedea cine răspunde pentru distrugerile provocate autoturismelor. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump.

0: just stand here and watch television for hours. I love it.
1: Cu acest clip publicat pe conturile oficiale ale Casei Albe a fost făcut anunțul lansării Trump TV. Aceasta va transmite în mediul online pe toată durata zilei toate evenimentele la care participă președintele, dar și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea, așa a fost prezentată, va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe. Interzise de Trump, CNN, MS Now și Politico au anunțat că îl vor da în judecată pe șeful de la Casa Albă pentru încălcarea primului amendament al Constituției Americane, ce protejează libertatea de exprimare. Alte patru televiziuni mari, inclusiv Fox News, preferata lui Donald Trump, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care participă președintele.
2: I've done great things. Nobody's ever done what we've done. I never get anything positive. It's always negative. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC. It's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
1: Din nou în direct la Tribunalul București. Imaginile sunt de acolo cu susținătorii lui Călin Georgescu, câteva zeci de persoane care s-au strâns încă de la prima oră pe treptele tribunalului. Este în zona centrală a capitalei, în zona Unirii din București. Sunt acolo în așteptarea unei decizii a unui judecător de drepturi și libertăți chemat să judece solicitarea venită de la DIICOT, care vrea arest preventiv 30 de zile pentru fostul candidat la prezidențialele din 2024. Îl acuză de înșelăciune și de constituire a unui grup infracțional organizat, că ar fi pus la cale escrocarea unui om de afaceri cu o sumă mare de bani, 1.100.000 de euro, cu promisiunea că îi poate facilita, îl poate ajuta să obțină o linie de credit de până la 15 milioane de euro, arată datele din dosar. Așteptăm debutul procesului din moment în moment. Decizia va fi în direct aici la Digi24. Avem desigur și date despre cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea în arest, fără drept de vizită, așa cum se întâmplă pe perioada reținerii, ce a făcut în spatele gratiilor Călin Georgescu, ce se întâmplă acum în sala de judecată. Toate datele noi vor fi în direct pe parcursul zilei de azi la Digi24.
3: Digi24 FM.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicuș Ordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
7: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicuș Ordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicuș Ordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
8: Sau cu Ilie Bolojan.
7: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct, ne uităm în continuare la argumentul pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, îl are în negocierile pentru majoritatea de care are nevoie, 233 de voturi. Și spune așa, Siegfried Mureșan, parlamentarii au de ales între a-i vota cabinetul sau alegerile anticipate. E avertismentul pe care l-a lansat, spune că aleșii și-ar putea pierde mandatul dacă nu vor investi guvernul pe care urmează să-l propune. Subliniază Mureșan și că nu și-ar dori să fie în pielea unui ales dintr-un partid să afle că nu va mai prinde un nou mandat.
1: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Despre avertismentele lansate în negocierea asta politică pornită oficial odată cu debutul săptămânii, cu publicarea decretului în monitorul oficial, decretului de desemnare, vorbim cu Gabriela Ciot, este profesor de relații internaționale în direct la știrile dimineții acum. Vă mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: E un argument suficient de convingător pentru parlamentare acesta al perspectivei pierderii unui loc eligibil pe liste în scenariul unor anticipate, în condițiile în care am văzut președintele României a fost întrebat în ultimele zile, după desemnarea lui Siegfried Mureșan, ce faceți dacă pică, declanșați anticipatele? Și președintele n-a spus nu, dar n-a spus nici da. A spus să vedem ce se întâmplă în Parlament.
2: Nu cred că este un motiv pentru reprezentanții noștri, ai tuturor cetățenilor români în Parlamentul României, să voteze guvernul Mureșan. Cred că discursul ar trebui să meargă foarte mult pe politicile și măsurile pe care acest guvern dorește să le implementeze, pentru că în momentul în care apar aceste măsuri, de exemplu, propuneri de sprijin a antreprenorilor, câteva măsuri pentru revigorarea educației, domeniul educației în România, domeniului medical și altor categorii profesionale, al diferitelor categorii de structuri de piață, să se lanseze câteva discuții cu reprezentanții mediului privat în România, cred că situația ar arăta altfel. Practic am intra într-un scenariu în care, într-adevăr, negocierea politică este exercitată, pentru că domnul Mureșan ne spune că are experiență în negocierea europeană. Ei, vedeți ce diferență mare este între negocierea europeană și negocierea politică românească? Toate aceste întâlniri pe care trebuie să le aibă cu liderii partidelor parlamentare trebuie să aibă o bază, iar această bază trebuie să fie tocmai aceste noi propuneri. A refuza întâlniri cu alte partide politice nu face decât să alimenteze opoziția pe care o manifestă acestea. Și vedem declarațiile pe care le au lideri politici. Bună oară, această chemare la luptă pe care a lansat-o liderul partidului AUR în contextul probabil a reținerii fostului candidat, mă refer aici la domnul Georgescu, pentru că aceste acțiuni sunt interdependente, nu fac decât să adauge noi tensiuni sociale pe o scenă politică internă deja foarte tensionată.
0: Bun, așteptăm să vedem, pentru că ați vorbit de proiecte, de programe de guvernare, de planuri de viitor. Astăzi, la ora 16, are o întâlnire Siegfried Mureșan cu parlamentarii PNL, tocmai pentru a le prezenta planurile sale de guvernare, schița programului de guvernare integral, dacă a fost terminat între timp. Probabil va fi prezentat și public apoi. Cum vedeți mesajele pe care le-am văzut dinspre PSD, poate puțin mai diplomatic îmbrăcate și de la UDMR, către Siegfried Mureșan de a-și depune mandatul dacă nu reușește, în astea 9 zile au mai rămas, să strângă majoritatea necesară? Pare a fi mascarea poate a unui sentiment de teamă în partidele mari, apropo de perspectiva anticipatelor?
2: Eu interpretez mai ales poziția venită de la liderii UDMR foarte rațională. Am înțeles din ceea ce a relatat presa că au avut și câteva obiecții la propunerile din acest program de guvernare pe care domnul Mureșan le-ar fi prezentat deja acestor grupuri parlamentare care îl susțin. Din partea socialdemocraților deja avem o decizie în forurile statutare de conducere a partidului. Trebuie aici să avem în vedere și istoricul declarațiilor pe care domnul Mureșan le-a avut la adresa PSD-ului, deși PSD-ul a guvernat cu PNL, tocmai menținerea unor asemenea declarații, faptul că domnul Mureșan a declarat că va continua politicile duse de guvernul Bolojan, nu cred că deschide foarte multe teritorii de tranzacționare politică, pentru că, repet, aceasta nu este o negociere politică cu celelalte partide politice. Și încă ceva, ar trebui să ne uităm și la poziția pe care o are Partidul Aur. Vedeți, se situează în sondajele de opinie pe primul loc, cu un procent foarte mare. Așadar, putem să ne așteptăm că vor continua această poziționare împotriva tuturor. Și încă un element pe care nu l-am auzit în analizele făcute în spațiul public românesc, haideți să ne uităm și la structurile de conducere a Partidului Aur, să vedem că majoritatea provin din partide de dreapta. Deci dacă va fi cândva o susținere din partea Aurului în zilele care vor urma, să nu ne mire acest lucru. Eu îmi pun de foarte multe ori acest semn de întrebare, de ce se vorbește de coaliția PSD-Aur, pentru că dacă ne uităm, repet, la acest istoric al activității politice pe care l-au avut mulți din liderii de la nivelul Aur, vom vedea că trecutul lor este mai de dreapta.
0: Da, sunt și lideri care provin din Partidul Social Democrat.
2: Sigur, sigur, și din Partidul Social Democrat.
0: Dar ar fi destul de complicată o relație și de o parte și de cealaltă, pentru că am văzut, dacă dinspre PSD pare a fi deschisă ușa așa către un parteneriat la guvernare, dinspre PNL am văzut numai idei de respingere. Dar, desigur, în politica românească pare că orice este posibil. Gabriela Ciot, mulțumesc pentru prezență și analiză.
2: Vă mulțumesc și eu, gânduri bune!
0: Mergem mai departe acum și vedem că o româncă a fost desemnată Miss Italia 2026. Sara Rizea este numele său, are 18 ani și e sportivă de performanță. Face parte din echipa națională de înot artistic a Italiei, părinții ei sunt români. S-au mutat peste hotare înainte ca tânăra să se nască. Tatăl ei e tâmplar, mama lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut într-un oraș de lângă Torino, dar își vizitează frecvent bunicii din România.
3: A chi dedichi la vittoria?
4: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
3: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
4: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì. E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare.
5: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. ar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-o făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
5: Scos din sărite. Digi 24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 18 grade Celsius în Transilvania și se vor opri la 23 de grade în sudul Olteniei. Ploi vor apărea în majoritatea regiunilor, cu precădere în Maramureș, Transilvania și Muntenia. În sud vor fi și fenomene electrice și posibil grindină, iar cantitățile de apă vor atinge izolat 20 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci accentuat astăzi și în capitală. Norii vor fi insistenți, iar mai ales după amiază și seara va ploua. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră și maxima nu va mai trece de 22 de grade Celsius. La munte am început ziua cu nisori la altitudini de peste 1700 de metri. Vedem și imagini de la Salvamont Sibiu, acolo unde s-a depus și un strat subțire de zăpadă. Temperaturile astăzi vor porni în zonele montane de la doar 4 grade Celsius, iar noaptea vor fi minime sub pragul înghețului. Sunt anunțate în continuare nisori și la Poviță, inclusiv în orele următoare și mâine, iar vântul va sufla cu rafale de 70 de km pe oră. Vremea se va mai ameliora însă la jumătatea săptămânii, atunci când vor mai fi posibile ploi slabe și vor fi și condiții de ceață, așa cum vedem și în aceste imagini. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
1: Ed Sheeran e atacat din toate părțile după ce rapperul Macklemore a fost exclus din turneul său pentru mesajele pro-Palestina de pe scenă. Lipsa inițială de reacție a artistului e subiect de ironie acum pentru comedianții britanici, pentru internauți de opotrivă, mai ales după ce Sheeran a plâns la concertul său din Philadelphia.
2: The Israel-Palestine conflict just got serious. That's right, Ed Sheeran's US tour is under threat.
3: Has been a long-standing supporter of Ukraine. Say what you want about Ed, but he's always been a passionate advocate of causes that are allowed.
4: Ed Sheeran a devenit subiect de glume chiar la el acasă în Marea Britanie, după controversa excluderii rapperului Macklemore din turneu. Emisiunea satirică Saturday Night Live a ironizat atitudinea neutră a artistului față de subiect. Internauții au fost chiar mai duri.
5: I just wanted to take a moment to welcome Ed Sheeran to the disability community. My back is full of metal, so I too know exactly what it feels like when your spine doesn't work like it used to before. Free Palestine!
4: Pentru Ed Sheeran, valul de critici a fost prea mult. La concertul din Philadelphia a izbucnit în lacrimi pe scenă.
6: The world is a scary place right now. America is a scary place right now. This gives hope.
7: I'm feeling all of my friends and family and people I know abandon me. And I look at the end of the week and I see 50,000 people who haven't abandoned me.
4: Artistul nu a dezvăluit la cine face referire, însă vărul său l-a criticat dur pe Instagram. El a spus că este rușine de Sheeran, pe care îl numește un om rău, viclean și laș.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel

0: Tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
3: Mulțumesc la întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real, măcar uite-mă, mă înjură ce-mi place, parcă eram de mult și la suita la mine ca la nebun, dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară. Trăim și în România. Ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
2: La noi în București.
3: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 12, încep chiar acum știrile la miezii, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului, chiar acum așteptăm un anunț important de la Tribunalul București. Acolo se judecă, în aceste momente, cererea de arestare a lui Călin Georgescu. A fost adus în instanță, așteptăm vești din acest proces care se desfășoară în spatele ușilor închise. Fostul candidat a fost reținut ieri după amiază, după ce a fost pus sub acuzare pentru a treia oară. De data aceasta este vorba de un caz de înșelăciune și constituire de grup infracțional. Ce se întâmplă la tribunal acum, care sunt scenariile până la urmă pentru ziua de astăzi, aflăm de la Ioana Corneev, care urmărește tot ce se întâmplă în această ședință cu ușile închise, cum vă spuneam. Ce știi până acum, Ioana, la ce ne așteptăm?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Călin Georgescu este în acest moment în fața magistraților de la Tribunalul București. A fost adus după prima noapte petrecută în spatele gratilor, în arestul central al capitalei. Primul scenariu la care ne putem gândi după ziua de astăzi este arestarea preventivă pentru 30 de zile. Este mai exact măsura cerută de DIICOT, dacă judecătorul admite solicitarea. Georgescu rămâne așadar în arest pe durata stabilită de instanță. Există însă și variante mai blânde. Judecătorul poate decide arest la domiciliu, caz în care Georgescu nu ajunge în arest, dar trebuie să rămână la domiciliul stabilit de instanță. O altă posibilitate este controlul judiciar. În acest caz ar însemna că este pus în libertate, dar ar urma să aibă obligații și eventuale interdicții stabilite de judecător. Este de altfel o măsură cu care Georgescu este familiarizat, pentru că și în celelalte dosare în care este cercetat a mai fost plasat sub control judiciar. Totodată putem să ne gândim și la scenariul în care cererea procurorilor este respinsă, iar Georgescu este pus în libertate fără o altă măsură preventivă, dacă judecătorul consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru niciuna dintre măsurile preventive și că nu există motive ca Georgescu să rămână în spatele gratilor. Vă aduc aminte, potrivit anchetatorilor, Georgescu și celelalte persoane vizate în acest dosar ar fi indus în eroare un om de afaceri, făcându-l să creadă că poate obține o linie de credit de 15 milioane de euro de la o instituție financiară străină. În urma acestei presupuse scheme, omul de afaceri ar fi plătit peste 1 milion de euro. Acestea sunt acuzațiile procurorilor, care urmează să fie analizate, așa cum vă spuneam, și de instanță pe parcursul acestei ședințe de judecată. Din informațiile noastre, ședința a început și o să vedem ce anume vor decide magistrații. Este important să spunem că, indiferent de decizie, aceasta poate fi contestată. În imagini vedeți și pe susținătorii lui Călin Georgescu, se tot agită aceștia de ceva timp, îi scandează numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și se adună din ce în ce mai multe persoane aici la Tribunalul București, unde vom rămâne în continuare și vom reveni la dumneavoastră pe măsură ce vom avea informații noi.
0: Îți mulțumesc, Ioana. Avem acum și primele detalii despre noaptea lui Călin Georgescu în arest. Potrivit unor surse, el a stat în celulă cu alți 3 deținuți, nu a mâncat în toată perioada în care a fost acolo, i-a fost făcută vizita medicală între timp. Teodora Chiuș are toate informațiile despre ce s-a întâmplat. Te ascultăm, te-o bun găsit!
2: Am găsit. Călin Georgescu a ajuns aici la arest ieri în jurul orei 19 și a stat în cameră cu alte 3 persoane. Surse din anchetă mai spun că nu a mâncat, a băut foarte multă apă, a primit câteva produse de îngrijire personală, a fost vizitat de un medic care i-a făcut un consult fără să aibă probleme medicale. Totodată nu a primit vizite pentru că nu au acest drept personal. Persoanele care sunt reținute. În urmă cu mai bine de o oră a ieșit de pe poarta arestului central, bineînțeles cu o dubă care l-a dus direct la Tribunalul București, acolo unde la această oră așteaptă să vadă dacă va fi arestat preventiv sau dacă va primi altă măsură.

0: persoane bănuite că au plănuit sau au instigat la violențele de la protestele ciobanilor de acum o săptămână în Piața Victoriei sunt căutate de poliție. Zeci de percheziții au fost făcute chiar la prima oră astăzi, după ce bătăușii au fost identificați, pe baza imaginilor filmate în timpul ciocnirilor cu jandarmii.
1: Deschide poliția că poate ușa!
2: Deschide jandarmeria!
0: Iulia Stanciu vine chiar acum cu toate informațiile. Care sunt datele noi, Iulia?
3: Bun găsit! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din 15 județe din țară, printre care Constanța, Arad, Bacău, Cluj, Prahova și Timiș. Sunt vizați cei care au participat la incidentele violente de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Polițiștii au descins în 29 de locații și au 30 de mandate de aducere. Vorbim despre cei care au distrus mobilierul urban și care au produs acte de violență. Mai exact, cei care au fost agresivi cu jurnaliștii și cei care au aruncat în jandarmi cu obiecte pirotehnice, borduri și garduri metalice. Toate aceste persoane au fost duse la audieri în București pentru că ancheta este coordonată de polițiștii din capitală. Cei care au fost identificați în imagini sunt cercetați acum pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Vă reamintesc, imediat după protestul din 15 septembrie, 10 persoane au primit măsuri preventive.
0: Un șofer care gonea pe autostradă cu o viteză aproape dublă față de limita legală a fost prins de polițiști pe autostrada Transilvania. S-a întâmplat totul. Ce decizie au luat după ce l-au tras pe dreapta, aflăm chiar acum de la Bianca Timșa. Explică-ne, Bianca.
4: Șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada 3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii Nătășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de kilometri pe oră, însă bărbatul circula cu 117 kilometri pe oră peste limita legală. Acesta a fost prins de polițiști conducând cu viteză, astfel că șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
0: Bianca, mulțumesc! Acum o informație de ultimă oră. Circulația este oprită pe DN67D, între Valea Cernei și Băile Herculane, mai exact. E un incendiu de pădure acolo. Pe șosea au ajuns inclusiv bolovani și copaci care s-au desprins de pe unul din versanți. Elena Alexandru ne dă toate informațiile. Elena, despre ce este vorba?
5: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit încă de ieri. Vorbim de foarte mulți copaci care au ajuns și în această dimineață pe carosabil, dar și bucăți din stâncă în urma acestui incendiu. Este și motivul pentru care încă de ieri este blocat traficul pe această porțiune de drum. Vorbim de DN67D, zona Godeanu din județul Mehedinț, dar și Băile Herculane. Circulația este blocată pe această porțiune în continuare. Sunt la fața locului polițiștii, dar și cei de la drumuri și circulația ar putea fi reluată abia după amiază, spuneau angajații de la drumuri.
0: Două mașini au fost distruse după ce un balcon situat la etajul 7 al unui bloc din București s-a prăbușit pur și simplu. Bucățile masive de beton și termopan au căzut pe autoturisme, însă din fericire niciun om nu a fost rănit. Prăbușirea ar fi putut să provoace o adevărată tragedie. Trecătorii s-au speriat teribil când au văzut că au fost în pericol. Acolo au fost chemați specialiști ai Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor evalua structura de rezistență a blocului și vor stabili ce trebuie făcut în continuare. Poliția, de asemenea, închetează cazul. Avem acum date de ultimă oră despre un atac armat care a avut loc la un liceu din Turcia, în apropiere de Izmir. Atacatorul, înarmat cu o pușcă, a fost prins între timp, are 15 ani. Este elev al acelui liceu. Vă spun de acum atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 8 oameni au fost răniți acolo și în momentul de față aflăm că un elev este în stare gravă. Alexandra Dinu, în direct, ultimele informații. Spune-ne, Alexandra, ce ai mai aflat?
2: Bine v-am găsit. Suspectul, elev la același liceu în clasa 9, potrivit presei locale, a fost filmat de camerele de supraveghere cum se apropie la ora 7:59 de minute, cu un minut înainte de începerea orelor. Are cu el o armă de vânătoare, se vede în aceste imagini. A stat în curtea liceului timp de câteva secunde și a tras la întâmplare, iar apoi a luat-o la fugă. Mai multe persoane au fost lovite. Imediat după, mulți părinți s-au adunat în fața școlii pentru a afla informații despre copiilor. Între aceștia și forțele de ordine a izbucnit o altercație. Poliția l-a identificat pe suspect cu ajutorul camerelor de supraveghere și l-a prins la câteva zeci de minute de la atac. A fost deschisă, desigur, o anchetă. Polițiștii îl vor audia și vor încerca să afle motivul pentru care și-a atacat colegii. Iar acest atac vine la o zi după ce ministrul de interne și cel al educației din Turcia au semnat un protocol pentru securitatea în școli după atacurile armate din anul trecut școlar, soldate cu 10 elevi și profesori morți.
0: În pline negocieri pentru formarea noului guvern, Grindeanu nu-i răspunde la telefon lui Bolojan. Premierul interimar l-a sunat aseară pe șeful PSD, după ce socialdemocrații au decis să nu voteze guvernul mureșan în Parlament. Premierul desemnat lucrează acum la ultimele detalii din programul de guvernare, pe care o să-l prezinte liberalilor la ora 16. 5 ore au stat aseară liderii de dreapta ca să stabilească exact ce măsuri principale vor să ia sau vor să promită pentru perioada următoare. Și chiar dacă noi vedem acum șansele executivului nou să treacă scad de la o zi la alta, totuși, Siegfried Mureșan nu ia în calcul să se retragă pe modelul Tomac. Asta spun surse politice în momentul de față. Poza momentului o aflăm de la colega mea, Emma Stoica. Urmărește tot ce se întâmplă, desigur, în Parlament cu aceste negocieri. Ce mai știe, Emma?
6: Se fac ultimele modificări la acel program de guvernare pentru a stabili liniile roșii ale fiecărui partid să fie introduse în forma pe care Siegfried Mureșan o va prezenta mai departe liderilor din Parlamentul României. Din informațiile noastre vor fi prezentate doar câteva linii din programul de guvernare, tocmai pentru că nu au reușit să ajungă la un numitor comun pe probleme mai sensibile, cum sunt, de exemplu, 300 de parlamentari, dar și alegerea primarilor în două tururi. Urmează să aibă loc discuții la grupurile din Parlament astăzi și probabil mâine dimineață, iar după acel moment vom vedea dacă Siegfried Mureșan se poate baza pe toate voturile de la cele trei formațiuni politice, pentru că UDMR spunea că va analiza în cazul în care Siegfried Mureșan are 233 de voturi, atunci există riscul ca nici măcar UDMR să nu voteze acest guvern, pentru că Siegfried Mureșan a spus că dorește să vină la votul din Parlamentul României, iar în tot acest context ne uităm și la celelalte formațiuni politice. Mesajul dinspre PSD nu doar că nu se schimbă, dar pare din ce în ce mai clar că nu va vota acest executiv.
0: Îți mulțumesc, Emma. În contextul acesta, Siegfried Mureșan îi avertizează pe parlamentari că și-ar putea pierde mandatul dacă nu votează guvernul acesta în Parlament. Premierul desemnat susține că parlamentarii au de ales între executivul pe care îl va prezenta el și alegeri anticipate și subliniază că nu și-ar dori să fie în pielea unui ales dintr-un partid și să afle că nu va mai prinde un nou mandat.
7: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Iar se vorbește din ce în ce mai mult de acest scenariu al anticipatelor. Cum vedeți? E pe masă scenariul în situația în care guvernul Mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune și liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul Fondurilor Europene a declarat că votul pentru premierul desemnat trebuie dat în funcție de conținutul programului de guvernare, nu de niște criterii subiective pe care le consideră mofturi. L-ascultăm.
8: Așteptarea mea este ca înainte ca orice alt partid, de exemplu Partid Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare. Domnul președinte și-a anunțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mie mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment și că orice partid care nu susține varianta acum de semnare trebuie să ia foarte serios în calcul această variantă. Deci cred că în acest moment este un lucru de responsabilitate pentru români să înțelegem că dacă numai din mofturi vrei să respingi un guvern, trebuie să-ți asumi și scenariul de alegeri anticipate.
0: Avem acum stenograme incendiare din dosarul reținerii lui Călin Georgescu. Știe exact despre ce este vorba Corina Matlinski? Ne spune și nouă chiar acum. Corina, te ascultăm.
9: Bun găsit, sunt stenogramele discuțiilor pe care le-au avut Călin Georgescu și celălalt om de afaceri care a fost reținut în acest dosar, vorbim despre Ionel Rusen, discuții inclusiv despre această anchetă penală, despre care la un moment dat Călin Georgescu știa, doar că avea impresia că nu există probe în dosar în ceea ce îl privește și citez acum ca ceea ce îi spune la un moment dat Călin Georgescu lui Ionel Rusen, că totul este aplatizat, nu se mai atacă pe niciun front și că a primit el un anumit feedback cu privire la dosar și nu ar fi nicio probă. Sunt de asemenea discuții despre planul pe care l-avea Călin Georgescu încă din 2025, atunci când era sub control judiciar în celălalt dosar cu tentativa de lovitură de stat, plan să plece în Italia, să-și cumpere o vilă în Toscana, nu orice vilă însă, o vilă care să aibă și o clădire în care să stea servitori, așa cum spunea Călin Georgescu. Banii nu sunt o problemă, mă vor ajuta niște străini. Asta afirma în discuțiile pe care le avea cu Ionel Rusen și, de asemenea, vorbeau inclusiv despre un plan de a cere azil politic în Italia imediat după ce ar fi scăpat de controlul judiciar din acel dosar. Sunt mai multe discuții pentru că Ionel Rusen a fost înregistrat la un moment dat de către procurorii DICOT. A avut microfoane inclusiv în mașina pe care o folosea și mașină în care discuta la telefon atât cu Călin Georgescu cât și cu alte persoane de interes pentru procurori în acest dosar. Toate aceste stenograme apar ca probe acum în referatul de arestare care există pe masa magistraților și se discută, evident, la această oră la Tribunalul București dacă o să fie sau nu cei doi arestați. Așteptăm această decizie și, evident, revenim și noi, Anca, cu alte discuții din acest dosar pe parcursul jurnalelor Digi24.
0: Da, Corina, te așteptăm cu toate datele. Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București. L-au întrebat chiar pe președintele Nicușor Dan când va avea România un nou guvern. Șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor sau fondurilor care investesc în obligațiuni românești. A explicat că le-a dat asigurări acestora că pe chestiunile esențiale există rezonabilitate. Cred că recunoașteți această formulare, rezonabil, așa spunea, într-un termen rezonabil, spunea Nicușor Dan, că o să avem și guvern. Le-a făcut lor o estimare pentru când o să fie la Palatul Victoria instalat un nou executiv, dar n-a vrut să o dezvăluie. Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan.
10: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică, domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
11: Și le-a spus când vom avea un guvern?
10: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
11: Care a fost estimarea?
0: În contextul acesta, cea mai importantă agenție de rating și cea mai exigentă dintre toate ajunge în România chiar zilele acestea, potrivit surselor Digi24. Agenția S&P decide pe 2 octombrie dacă țara noastră trece la junk. Ce înseamnă junkul acesta de care ne este teamă? O să fim nerecomandați investitorilor, practic nu mai avem de unde să ne mai împrumutăm, astfel că nu o să mai avem bani de pensii și salarii, cel mai probabil, cam ăsta e scenariul. Ce ar însemna concret lucrurile astea pentru economia României, ne explică acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
12: Bun găsit, este ultimul hop pe care îl mai are de trecut economia românească. Surse Digi24 susțin că agenția de rating S&P urmează să ajungă în România în doar două zile. Pe data de 24 septembrie va avea întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu guvernanți, dar și cu reprezentanți din partea Băncii Naționale. Ulterior, rezultatul ar urma să fie comunicat la începutul lunii octombrie. Țin să vă reamintesc că faptul că pe parcursul verii au venit la noi în țară inclusiv cele două mari agenții de rating, Moody's și Fitch, cele care ne-au poziționat în ultimul prag înainte de retrogradarea în junk, adică nerecomandat investițiilor, motiv pentru care actualul context în care ne aflăm, cel politic, ne pune într-o dificultate, mai ales acum când vine această mare agenție de rating, ultima care trebuie să își dea răspunsul în ceea ce ține de ceea ce urmează pentru economia românească.
0: Discutăm subiectul acesta. Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Dumitru!
13: Bună ziua!
0: Vă întreb direct și concret, care sunt șansele să scăpăm de junk în zilele acestea, pentru că acum se face evaluarea? În procente, dacă ne puteți spune.
13: Dacă ne uităm strict pe cifre, adică la cum arată România în momentul de față, cum arăta la momentul la care am fost, mi s-a redus perspectiva de la stabilă la negativă, la momentul reducerii perspectivei de la stabilă la negativă, adică la sfârșit de 2024, început de 2025, România avea un deficit uriaș, 9% din PIB, se ducea chiar peste 10% din PIB în 2025 deficitul, dacă nu se luau măsuri de corecție, iar în momentul de față, venim după o perioadă de corecții semnificative la nivel bugetar, adică am redus deficitul bugetar până la în jur de 6% din PIB, adică am parcurs cam jumătate din necesarul de ajustare fiscală, deci dacă România nu a fost retrogradată la momentul la care deficitele erau scăpate de sub control pur și simplu în 2024-2025, mod normal, motive raționale, n-ar exista să downgradezi, să reduci ratingul României când a luat sau după ce a luat deja măsuri și a făcut jumătate din necesarul de ajustare sau a parcurs jumătate din drumul necesar pentru a face finanțele publice mai sănătoase, mai sustenabile.
0: Cât de mult cântărește criza politică, domnule Dumitru, în momentul acesta?
13: Aici intervine discuția. Deci, strict pe cifrele la zi și pe execuția bugetară de până acum, n-ar fi niciun motiv de reducere a ratingului. Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Pentru că, să fim onești, nu interesează pe nimeni în mod particular politica din România, ci mai degrabă implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Adică noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran, iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să dea mai multă claritate cu privire la ce facem în anii următori pentru a continua procesul de ajustare fiscală, mai ales că toată lumea face referire la următorul ciclu electoral, 2028-2029,
0: da,
13: în care vom avea din nou alegeri și știm că la momentele respective hotărârea pentru sau angajamentul pentru consolidare fiscală slăbește. Deci asta este situația în care ne aflăm acum, o situație în care am făcut niște corecții majore, direcția este bună de însănătoșirea finanțelor publice, dar există această îngrijorare legată de continuarea procesului în anii următori și aici intervine factorul politic. De aceea avem nevoie de această clarificare a situației politice cât mai urgent.
0: Exact la asta ne uităm. Acum, când vor fi experții de la S&P în țară, noi vom fi în pline negocieri pentru formarea noului executiv. Nu știu dacă până pe 2 o să avem și votul în Parlament. E posibil chiar să se întâmple asta. Mă uit la un mesaj pe care îl dă premierul desemnat, domnule Dumitru, să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. Și face el, explică exact despre ce este vorba și spune că el va opri risipa în continuare. Desigur, nu e austeritate, cumva dă garanții că va continua tot ce a făcut Ilie Bolojan până acum la Palatul Victoria. Asta poate să reprezinte o garanție pentru agenție?
13: Trebuie să ne înțelegem, indiferent de guvernul care se va instala, indiferent de culoarea lui politică, nu are alternativă. Trebuie să continue procesul de consolidare fiscală. De ce? Pentru că alternativa e atât de rea încât nici n-ar trebui luată în calcul. Adică alternativa la a face consolidare fiscală este una în care facem pași înapoi, caz în care ne afundăm și mai tare decât am fost afundați în problemele fiscal-bugetare. Deci alternativa nici măcar nu trebuie să o luăm în considerare. Indiferent de guvern, el trebuie să continue că e de stânga, că e de dreapta, că e de centru, orice culoare politică ar avea guvernul în perioada următoare, el nu trebuie să facă decât consolidare fiscală în anii următori.
0: Totuși, explicați-ne ce ar însemna să facem pași înapoi. Înseamnă să reducem taxe, poate? Înseamnă să creștem salarii, pensii? Să risipim banii publici?
13: Evident că fiecare guvern are niște priorități. Are o anumită agendă politică, are o anumită ideologie, poate să ia niște măsuri pe care le consideră în linie cu ideologia de prioritățile, cu prioritățile pe care le are. Dar, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului, reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică, noi, toate măsurile pe care le vom lua, trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există. Adică nu există soluții miraculoase prin care noi reducem taxele și deficitul scade. Nu există așa ceva. Trebuie să compensezi cu alte măsuri. Fie deci, pe venituri, alte taxe sau pe cheltuieli.
0: Tot Siegfried Mureșan spunea că la un moment dat, desigur, o să ia în considerare reducerea TVA înapoi la 19%, dar doar când momentul va fi potrivit. Sigur, nu cred că anul acesta sau anul viitor o să fie momentul potrivit, nu? De reducerea TVA. Ținând cont de consolidarea asta despre care vorbiți și cât de necesară e continuarea.
13: Păi, dacă ne gândim că suntem la jumătatea drumului de consolidare fiscală și mai avem de parcurs încă jumătate de drum, sigur, într-un calendar mai relaxat, adică nu mai trebuie să facem o ajustare de amploarea celei pe care am făcut-o anul trecut, anul acesta, ci cam jumătate din ajustarea totală pe care trebuie să o facem, va trebui să o facem în următorii 3-4 ani. Adică avem totuși, să zicem, mai mult răgaz în anii următori să facem această reducere a deficitului bugetar. Dar oricum ar fi, va trebui să livrăm această consolidare fiscală și în anii următori. Adică mi-e greu să imaginez în momentul de față, ca economist, un moment potrivit în următorii 2-3-4 ani în care să putem fi în poziția în care să reducem taxe. Doar le-am crescut. Adică ce am putea să dovedim cumva și neseriozitate. Să spui că după ce am crescut TVA anul trecut, îl scădem acum. Adică mi se pare cumva că dăm mesaje contradictorii.
0: Bun. S-a vorbit foarte mult, domnule Dumitru, și vreau să ne explicați un pic acest lucru. Că s-au amânat niște plăți anul acesta, motiv pentru care este deficitul mai mic, dar că se rostogolește totul peste noi anul viitor. Când o să trebuiască cumva să le plătim, asta înseamnă că o să crească deficitul. Tanțoș Barna chiar ne spunea că ar trebui să negociem cu Comisia Europeană ca deficitul pe anul 2027 să nu mai fie 5 și puțin, ci să fie tot ca anul acesta, 6,2.
13: Păi, haideți să ne uităm ce trebuie să facem anul viitor. Trebuie să reducem deficitul bugetar într-un calendar, încă o dată, mai relaxat pentru anii următori, iar anul viitor trebuie să reducem deficitul la 5,7, dacă nu mă înșel. Adică de la un 6,2, cât o să iasă anul acesta, la
0: 5,7. E convenția cu Comisia Europeană. Dacă nu mă sper să nu mă înșel nicio, parcă era 6,2 și 5,1 anul viitor.
13: Da, nu cred că e, cred că e 5,7, dar sper să nu greșesc.
0: Da, haideți că ne lămurim.
13: Reducerea necesară la anul viitor nu mai e atât de mare ca precum cea care am avut-o delivrat în 2026 sau 2025. Adică avem un calendar încă o dată mai relaxat pentru anii următori. Să cere o păsuire în 2027, luând în calcul că 2028 e an electoral, mi se pare nepotrivit. De ce? Pentru că e clar că dacă nici anul viitor sau dacă anul viitor facem o pauză, 2028 când an electoral probabilitatea să facem consolidare fiscală scade dramatic. Luând în calcul că oricum și pe această traiectorie pe care ne-am asumat-o de reducerea deficitului bugetar an de an, datoria publică continuă să crească, am pune o presiune, dacă am luat o pauză la anul, pe lângă semnalul foarte negativ pe care l-am transmis în piețele financiare și în relația noastră cu Comisia Europeană, am pune o presiune și mai mare pe datoria publică, adică datoria publică va continua să crească și mai repede. Adică părerea mea este că trebuie să ne ținem de angajamentul asumat, care încă o dată, pe anii următori, nu mai necesită un efort atât de mare la nivel anual. Gândiți-vă cu 0,5 puncte procentuale cât ar însemna ajustarea de anul viitor față de ajustarea foarte mare pe care am făcut-o în 2025-2026, nu ar trebui să mai fie chiar așa un capăt de țară, să zicem, adică să mai fie un efort de netrecut, luând în calcul că încă avem ineficiențe destul de mari pe partea de cheltuieli, încă avem o colectare slabă pe partea de venituri, adică ar trebui să găsim soluții pentru a putea reduce deficitul bugetar și în anii următori.
0: Ionuț Dumitru, mulțumesc pentru explicații. Viața tot mai scumpă îi face pe români să-și schimbe radical stilul. Unii renunță la mașină în favoarea transportului în comun, spre exemplu. Alții se mută în locuințe mai mici, cu chirii mai accesibile. Procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%, conform unui studiu recent. Deci unul din trei români simte asta. Mihai Vălușescu ne spune mai multe despre studiu. Te ascultăm, Mihai.
14: Bun găsit tuturor, datele provin din cercetarea Barometrul Percepției Bunăstării Românilor, ediția a doua, și arată felul în care cei care au răspuns întrebărilor acestui studiu percep nivelul de trai. 32% dintre români spun că trăiesc mai rău decât în urmă cu un an, o creștere față de răspunsurile primite anul trecut, care indicau un procent de 19% al celor care nu erau mulțumiți de nivelul de trai. Cea mai mare nemulțumire este legată de bani. Aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile mici, creșterea prețurilor și taxele ridicate drept principalele obstacole în calea unei vieți mai bune. Iar această presiune se vede și în felul în care oamenii își evaluează veniturile. Pe o scară de la 1 la 10, gradul de mulțumire la acest capitol a scăzut de la 6,1 la 5,5. În ceea ce privește posibilitatea de a-și cumpăra o locuință, indicatorul a scăzut de la 5,7, cât era anul trecut, la 5,4 anul acesta. Scăderi se observă și la capitolul posibilități de dezvoltare profesională la locul de muncă. Dincolo de partea financiară, printre nemulțumirile românilor se mai numără corupția și lipsa de transparență din instituții.
0: Lideri din peste 20 de state au cerut la ONU măsuri obligatorii de securitate care să țină inteligența artificială sub control. Această solicitare a fost lansată în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Avertizează că modelele avansate de inteligență artificială prezintă riscuri grave la adresa siguranței și securității, v-am citat aici, în cazul în care sunt prost gestionate, desigur. O propunere vizează crearea unui organism de control internațional care să creioneze cumva un set de reguli generale și să supravegheze și implementarea lor. Declarația aceasta comună despre care vorbim a fost semnată, printre alții, de reprezentanții Norvegiei, Finlandei, Austriei, Australiei, Canadei, Germaniei, Spaniei, dar a mai semnat și șefa Comisiei Europene. Pe de altă parte, Statele Unite, China, Marea Britanie sau Franța, mari puteri în domeniul AI, nu s-au alăturat acestei inițiative, care, totuși, rămâne deschisă și acum. Așteptăm din moment în moment decizia tribunalului legată de propunerea de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu. Acum vedem imagini în direct de la tribunal. Din nou, susținători ai săi s-au adunat în fața tribunalului, cum s-a întâmplat și ieri în fața DICOT, acolo unde a ajuns fostul candidat la prezidențiale. O să vedem ce s-a întâmplat. Avem date legate de prima noapte pe care a petrecut-o Călin Georgescu în arest și o să vedem din moment în moment dacă judecătorii consideră că el trebuie să rămână pentru următoarele 30 de zile acolo în arest. Rămâneți cu noi, scurtă pauză.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit!
16: găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că durerea lombară este principala cauză de dizabilitate la nivel mondial? Cele mai noi rapoarte arată că peste 600 de milioane de oameni trăiesc cu această suferință. În plus, în 90% dintre cazuri vorbim despre o durere nespecifică, fără o cauză evidentă, dar capabilă să dea peste cap o viață activă. O altă localizare frecventă este regiunea cervicală, adică zona coloanei și a musculaturii gâtului. Acest tip de durere poate provoca rigiditate și limitarea mișcărilor și poate avea cauze musculare, articulare sau nervoase. Dureri cronice apar și din cauza artrozei care macină articulațiile. Genunchii, șoldurile și articulațiile mâinilor se numără printre cele mai frecvent afectate. Tot mai întâlnită este și cefalea cronică, adică durerea de cap, de care se plâng miliarde de oameni, dar și durerile abdominale sau cele pelvine. Un capitol aparte îl reprezintă durerea neuropată, resimțită ca o arsură sau o înțepătură continuă. Ea este provocată direct de lezarea nervilor și poate afecta unul din 10 adulți. Durerea are rădăcini complexe și în cazurile oncologice, apare fie ca simptom al bolii, fie în urma tratamentului și a efectelor acestuia asupra organismului. Cum putem preveni aceste suferințe care afectează întreaga viață, dar și cum pot fi tratate, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe www.digi24.ro.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Digi24 FM.
18: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
19: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
17: Digi 24 FM.
20: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
21: Florin Prunea la Scena deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, lin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
22: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa, de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă. Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
23: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Suntem cu ochii în continuare pe Tribunalul București. Vedem ce se întâmplă, care e decizia în cazul lui Călin Georgescu. Rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile sau nu? Vedeți imagini în direct de la tribunal, filmate acum, de ieri, de când a fost reținut Călin Georgescu, de asemenea din fața DIICOT și de când a fost scos din arest. Între timp apar niște stenograme din dosarul acesta pe care chiar vreau să vi le spun. Ce se înțelege din ele? Plănuia Călin Georgescu să plece în Italia. Ba, chiar avea totul aranjat acolo, o vilă foarte scumpă. Vă citesc puțin din stenograme. Cu Ionel Rusen discuta. Mi-au dat, îți dau contactul, îi spunea Rusen, mi-au dat o chestie unde e cam scump, dar trebuie să o rezolvăm. Este izolată, da? Și beneficiază de securitate. E vorba de o vilă din Italia. Ce spune Călin Georgescu? O să mă ajute niște străini. Aici este vorba despre plata pe care trebuie să o facă. Și Rusen i-a zis așa. Deci mi-a dat așa. Aici ai tot, ai securitate foarte mare, e exact zona pe care mi-ai dat-o, ai dependințe, tot ce-ți trebuie. Fiți atenți cât costa. Era vorba de 1.200.000 și Călin Georgescu spune ok. Deci banii cumva putea să facă rost de ei. Florin Negruțiu, colegul meu, este alături de mine. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc.
24: Bună ziua.
0: Ce vrea să zică sau vor să zică autorii aici?
24: Dom'le, este bine, domnule, să trăiești precum Călin Georgescu, să n-ai grijă a banilor și altcineva, întotdeauna altcineva să plătească pentru tine. Pentru că din această conversație pe care Călin Georgescu o poartă cu Ionel Rusen, reiese că de el întotdeauna are cineva grijă. Zice, banii nu sunt o problemă, o să mă ajute niște străini. Când află prețul vilei din Italia, Rusen îi căuta o vilă securizată în care să stea după ce va fugi din România. Pe modelul altor olimpici plecați peste hotare, precum Oprescu Sorin sau Arsene Ionel, știi? Prietenul lui Ciolacu Marcel,
0: da,
24: care l-a vizitat acum câteva săptămâni, nu? De zile. L-a vizitat și au apărut și niște poze. De
0: tot
24: pe
0: în Italia.
24: Terasa. Păi da, în Italia, că Italia are sistemul ăsta de a găzdui toți borfașii și fugiți din România. Eu nu înțeleg, Italia nu este țară membra Uniunii Europene, n-ar trebui să existe niște relații de reciprocitate între România și Italia. În momentul în care un fugar se duce în Italia, că nu suportă regimul de detenție din România, că toți spun asta. Dom'le, e greu în România să faci pușcărioară. Ne ducem în Italia, că Italia e țară bună, mâncare bună, e cald și stăm și pe terasă, cum stătea Arsene. L-ai văzut pe Arsene cum stătea tolănit acolo pe terasa hotelului de lux alături de Ciolacu Marcel. Deci asta plănuia și domnul Georgescu Călin. Zicea că îl împiedică controlul judiciar, dar cum scapă de el, cum o tulește spre Italia. Și acum eu l-aș întreba, da, copilașii cu cine rămân? Da? Copilașii care plâng în fața tribunalului, cu cine rămân? Că ei nu pot să fugă în Italia. Sau pot să fugă în Italia, dar nimeni nu le dă lor vilă. Nimeni nu le cumpără ca să nu le face afacere, zice, dom'le, să facem și o afacere, să am, zice, să-i aranjeze un job sau o afacere, ceva să-mi vând mere, zice Călin Georgescu. Așa, de ochii lumii, nu? Să am o sursă de venit, să nu mai zică lumea că trăiesc pe banii nu știu cui. Deci, o casă, voia?
0: Cu servitor.
24: Cerea o casă cu dependințe, unde să fie el și oamenii lui, mm-hmm. probabil lua o parte dintre acești tineri spătoși, nu? În Italia. El e obsedat de securitate. De ce altceva să fie obsedat domnul Călin Georgescu? Să fie o casă securizată și îi ceruse, e o casă bună, cu multă securitate, ești izolat acolo. Și Călin Georgescu voia să meargă el și oamenii lui și să stea acolo. Și să-i dea o aparență de legalitate, pentru că zice... Vreau să fiu sub incidența legii italiene, adică să nu mai fiu sub incidența legii românești patriotice, naționale, nu? Suverane, să fiu sub incidența legii italiene, să am, nu știu, să obțin și cetățenie și să-mi dați și o afacere ca să am totul la îndemână, să fiu un om respectabil în Italia,
0: un
24: după ce voi fugi din România.
0: De mere cu vilă de 1.200.000 de euro, nu?
24: Cam n-auzi că era de ochii lumii? Normal că te îmbogățești din mere, te îmbogățești și din apă, nu?
0: Da.
24: Că merele sunt hrană, apă și energie, trebuia să-i mai...
0: Apă ce a băut în arest, da. Că doar apa a băut aseară în arest. Altceva mi se pare interesant, Florin, și vreau să-ți spun asta. Avea informații la un moment dat că Călin Georgescu, referitor la dosarul ăsta, că totul e aplatizat, nu se mai atacă pe niciun plan, adică cumva nu mai vin spre el informații, e un feedback despre care spune el că l-a primit din justiție. Sau l-a primit de la cineva care știe automat din justiție, că na, acolo se derula dosarul, nu? Acolo se construia dosarul.
24: Anca Orhean, domnul Georgescu este un om fără serviciu, dar cu multe servicii. Ăsta este secretul reușitei acestui om, care se plimba înainte de 1989 pe la Londra și pe la Washington, bine mersi, să și întorcea în țară, nu doar că pleca, știi? Că în vremea aia drumul era doar dus. Cei care reușeau să scape din lagărul numit Republica Socialistă România nu se mai întorceau. Decât dacă erau la unde era domnul Georgescu. Că domnul Georgescu a fost și și acum noi ne mirăm care prieteni și acolo. Deci n-avea cum. Uite, o să mă ajute niște străini. Dar de ce să nu-l ajute, dom'le, niște români de-ai noștri patrioți? De ce să nu-i dea niște români care au legături în tot felul de structuri ale interesului național? Ei de ce nu pot să contribuie să-i asigure domnului Călin Georgescu o casă decentă în Italia? De ce trebuie să apeleze tot la străini, domnul Călin Georgescu?
0: Da, mulțumesc, Florin, pentru discuție.
24: Mulțumesc.
0: Am o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
24: Deci cumva războiul,
7: războiul
24: a ajuns la ei acasă.
7: A ajuns exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele. Deci aceste drone de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcări, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum e cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, cior, nu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și își aminteau că săptămâna trecută...
8: Alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
7: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și

0: Digi24 FM.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

0: O tânără cu origini românești a fost desemnată Miss Italia 2026. Sara Rizea are 18 ani, este sportivă de performanță. Face parte din echipa națională de not artistic a Italiei. Părinții ei sunt români, s-au mutat peste hotare înainte ca ea să se nască. Tatăl ei este tâmplar, iar mama lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut într-un oraș de lângă Torino, dar își vizitează frecvent bunicii din România.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: Tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
1: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
2: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì. E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare.
0: Vedem imediat imagini rare cu un pui de râs în habitatul natural. Acestea au fost surprinse de o cameră de monitorizare a faunei într-o pădure din Suceava. Importante pentru biologii care studiază comportamentul animalelor sălbatice, cadrele arată felina când stă la pândă, dar și când se odihnește. Haideți să vedem și noi.

0: Aici se termină jurnalul. Vă spun că așteptăm din moment în moment decizia de la tribunal legată de arestarea lui Călin Georgescu. Va fi arestat pentru 30 de zile, așa cum propun procurorii, sau nu? Aleg judecătorii o decizie mai blândă. O să vedem. Vedeți acum imagini în direct de acolo. Urmărim totul. Vă spunem în timp real, imediat ce se întâmplă. Rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
4: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire,
4: da, ceea ce
3: copiilor.
4: Cred că...

0: Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Cei mai buni au prins locuri în față. Cei mai optimiști au timp să recupereze. Luptăm, sperăm, jucăm cu inima în Liga 2. În direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor. Este tensiune maximă în așteptarea anunțului important de la Tribunalul București. Se judecă acolo în aceste momente cererea de arestare a lui Călin Georgescu, care se află în fața instanței. Fostul candidat a fost reținut ieri după amiază, după ce a fost pus sub acuzare pentru a treia oară în acest caz pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional. Acum, ce se întâmplă la tribunal în acest moment? Care sunt scenariile posibile pentru ziua de astăzi? Despre toate, pentru început, cu Ioana Corneev, este în direct cu noi de acolo. Ioana, care sunt informațiile?
1: Bine te-am regăsit, Anca, bun găsit tuturor. De aproximativ o oră a început această ședință de judecată. Se desfășoară cu ușile închise aici la Tribunalul București, iar magistrații analizează în acest moment toate probele pe care le-au adus procurorii în acest dosar. Sunt, așa cum spuneai și tu, mai multe scenarii posibile după această ședință. Ei bine, primul scenariu este arestarea preventivă pentru 30 de zile, mai exact măsura cerută de procurorii DICOT. Dacă judecătorul admite solicitarea, Georgescu rămâne în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. Există însă și variante mai blânde. Judecătorul poate decide arest la domiciliu, caz în care Georgescu nu ajunge în arest, dar trebuie să rămână la domiciliul stabilit de instanță și are mai multe interdicții. Totodată există și posibilitatea controlului judiciar, o altă măsură preventivă care poate fi luată în calcul. De altfel, o măsură cu care Călin Georgescu este obișnuit, pentru că și în alte dosare penale în care este cercetat a mai fost plasat sub această măsură și putem spune că este familiarizat cu restricțiile pe care le are dacă va fi plasat sub această măsură. Bineînțeles, nu putem să uităm și de scenariul în care cererea procurorilor DICOT este respinsă, iar Călin Georgescu este pus în libertate fără o altă măsură preventivă. Asta se va întâmpla în cazul în care judecătorul consideră că nu sunt suficiente motive pentru a fi plasată sub o măsură preventivă. Este așadar decizia magistraților în acest moment ce vor alege aceștia în cazul lui Călin Georgescu. Este acuzat de fapte extrem de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, dar și grup infracțional organizat. Vedeți în imagini, sunt zecile de susținători care au rămas inclusiv pe parcursul nopții în fața arestului central al Capitalei, s-au adunat și aici în fața Tribunalului București și îi scandează numele fostului candidat la alegerile prezidențiale. Chiar în acest moment puteți să-i auziți. Așadar, rămânem aici în fața Tribunalului București. Așteptăm și noi din moment în moment o veste din sala de judecată.
0: Avem și primele detalii despre prima noapte a lui Călin Georgescu în arest. Potrivit unor surse, a stat în celulă cu alți trei deținuți, nu a mâncat, a refuzat mâncarea pe care a primit-o și a fost făcută vizita medicală. Teodora Chiuș are toate aceste detalii, așa că mergem la ea chiar acum.
2: Bun găsit, Călin Georgescu a fost adus aici la arestul central în jurul orei 19 ieri. Surse Digi24 spun că nu a mâncat absolut nimic, în schimb a băut foarte multă apă, a fost consultat de medicul din arest fără să aibă probleme de sănătate, totodată și-a petrecut noaptea aici împreună cu alte trei persoane reținute în celulă, totodată a primit și câteva obiecte de igienă personală, iar în urmă cu aproximativ două ore a ieșit aici din arestul central și a fost dus direct cu duba la instanță, acolo unde așteaptă să vadă dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile sau dacă va primi o măsură mai ușoară.
0: Și avem detalii și din dosar în acest moment. Vorbim de stenograme din dosarul reținerii lui Călin Georgescu. Știm că sunt stenograme despre scena politică, de asemenea. Chiar despre George Simion, cel care l-a susținut pe Călin Georgescu în toată această perioadă. Ce spunea fostul candidat la prezidențiale despre liderul AUR? dar mai mult, și care sunt detaliile din aceste stenograme care au atras atenția procurorilor de la DICOT. Corina Matvinsky este chiar acum în direct cu noi. Mulțumesc, Corina, iar pe ecran să le spunem celor de acasă, vor vedea și o parte din aceste declarații făcute în dosar. Ce ți-a atras atenția?
3: În primul rând, despre legătura pe care o avea Călin Georgescu cu omul de afaceri păgubit, despre faptul că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, cât și prin apeluri audio, adică avea o comunicare directă și constantă cu acesta, ceea ce îl leagă cumva în acest dosar de înșelăciune de persoana vătămată. La un moment dat chiar vorbește Călin Georgescu cu Ionel Rusen, celălalt om de afaceri reținut în acest dosar, despre faptul că dosarul de la DICOT ar fi în adormire, ba mai mult decât atât, la un moment dat, fostul candidat la prezidențiale afirma că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și nu ar fi nicio probă. Mai sunt discuții interesante, Anca, despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Mai precis, în Toscana, își dorea să își cumpere acolo o vilă, însă nu orice vilă. Spunea că banii nu ar fi o problemă, că este ajutat de străini în acest sens, că își dorește neapărat o vilă mare în Toscana și să aibă o casă separată pentru servitori. De asemenea, vorbea despre obținerea unui azil politic acolo în Italia, după ce va scăpa de controlul judiciar, pentru că vorbim despre discuții care au fost interceptate în 2025, la început de 2025, atunci când Călin Georgescu încă se afla sub această măsură restrictivă a controlului judiciar în dosarul de tentativă de lovitură de stat. Azil politic își dorea pentru el și pentru toți ai lui, nu specifica ce înseamnă toți ai lui, și de asemenea mai spunea Călin Georgescu, râzând, spun procurorii DICOT, că ar vrea să fie ajutat să obțină un job sau o firmă, nu știu, vând mere, e ceva de ochii lumii, îmi dau seama ce ar trebui să fie, spunea Călin Georgescu într-o discuție cu Ionel Rusen, Anca. Așa cum spuneai și tu, vorbim inclusiv de planuri politice pe care îi le-a prezentat Călin Georgescu lui Ionel Rusen și au fost de asemenea interceptate.
0: Să ne uităm la aceste interceptări. Atunci, Corina, pentru că am cerut o reacție și din partea lui George Simion, o voi citi imediat, dar înainte de asta, ce reiese din dosarul acesta de pe masa procurorilor de ICOT în acest moment? Și, de asemenea, pe masa instanței, acolo unde Călin Georgescu urmează să afle dacă rămâne în arest sau nu?
3: În primul rând, trebuie să spunem că sunt discuții care datează din mai 2025. Discuția este despre faptul că, la un moment dat, Călin Georgescu spune că are o misiune care presupune deconspirarea tuturor celor pe care îi consideră implicați, făcând referire inclusiv la George Simion, și a afirmat că beneficiază Călin Georgescu de susținerea poporului, și în același context spunea Georgescu Călin și îl îndemna pe Ionel Rusen, citez, să ia în considerare mutarea în Italia și revenirea ulterior atunci când el va fi președinte. Te întorci când voi fi eu președinte. În stenograme apare o discuție specifică cu privire la George Simion. Spune așa Călin Georgescu, citez acum, deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic până acum, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. Acum când se intră, toți s-au devoalat. De asemenea, mai spune Călin Georgescu că el a preluat tot, citez, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat, toate partidele politice. Îl întreabă Ionel Rusen, tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, și el spune, bineînțeles, tocmai șansa este.
0: Mulțumesc, Corina! Am cerut o reacție din partea lui George Simion, pentru că ați văzut imediat ce au apărut informațiile despre acest al treilea dosar al lui Călin Georgescu. Primul politician care a reacționat a fost George Simion. Pe ecran vedeți mesajul pe care l-am primit după ce l-am întrebat despre această stenogramă, în mod special aceste cuvinte pe care le-a spus Călin Georgescu, că vrea să deconspire inclusiv pe George Simion, citez: aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu? Refuzul nostru de a vota noul guvern. Să mergem mai departe. Și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat și chiar ne-a rugat să cităm exact acest mesaj. Ștefan Avrămescu, purtător de cuvânt al AUR, este chiar acum în direct cu noi. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: A fost o surpriză pentru AUR, cuvintele lui Călin Georgescu?
4: La ce anume vă referiți?
0: Exact ce am auzit cu toții mai devreme, momentul în care spune că misiunea sa a fost să desconspire tot, întregul sistem, și le numer aici și pe George Simion, președintele dumneavoastră de partid.
4: Doamna Suchiu, sunt informații apărute pe surse din niște stenograme care nu știm cum au ieșit în spațiu public. Pare că retrăim câteva pasaje de acum 10 ani, 12 ani, când vedeam tot așa în presă apărând stenograme. Pare a fi nu a nimic altceva decât o încercare de dezghinare. Nu credem aceste stenograme. Nu vor reuși cu asemenea tertipuri să ne facă pe noi, cei din AUR, să ne dezicem de Călin Georgescu sau să acționăm altfel. Cred că punctul de vedere exprimat cu privire la această, să spun, la aceste stenograme sau ce sunt ele apărute în spațiu public.
0: Da, sunt stenograme, interceptări depuse la dosar.
4: Vin într-un context în care noi am refuzat să votăm un nou guvern, în condițiile în care am rămas pe aceeași linie politică pe mai departe. Pare a fi mai mult degrabă o capcană în care nu vrem să cădem. Nu o să stăm să comentăm mai mult despre stenograme apărute pe surse sau elemente din dosar apărute în spațiu public.
0: Ce înseamnă când
4: face justiție la televizor?
0: Ce înseamnă când spuneți că nu vă deziceți de Călin Georgescu? Ce înseamnă asta politic pentru AUR? Ce urmează să faceți?
4: Mai departe, o să avem aceeași susținere față de domnul Călin Georgescu, așa cum am avut-o și până acum. Nu o să schimbăm nimic în ceea ce privește acțiunile noastre. Probabil unii și alții speră că, sau își doresc din partea AUR să aibă așa o dezlipire de domnul Georgescu sau să meargă pe o distanțare.
0: Veți merge inclusiv cu susținători acolo la tribunal?
4: Doamna Suțu, acum îmi cereți ca multe, nu putem să controlăm ceea ce vor oamenii să facă. Aseară au fost câțiva colegi de-ai mei parlamentari, pentru că noi ieri, în cadrul plenului Camerei Deputaților, dar și la Senat, am spus foarte clar că nu vom participa la ședința de plen, dintr-un motiv foarte clar. Ceea ce trăim la ora actuală pare că nu mai are trebuie de-a face cu o democrație, pare că suntem într-un joc al abuzurilor care au loc, de asta am și spus ieri foarte clar să se oprească abuzurile. Din 2024 de la final, de când s-au anulat alegerile, pare că am intrat într-o spirală aceasta în care nu știu cât putem să mai vorbim de respectarea principiilor democratice, în momentul în care se anulează alegeri, se anulează voturi.
0: Dar nu faceți legătura între anularea alegerilor și acest dosar care vizează, vă reamintesc eu, cel puțin din informațiile pe care le primim de la DICOT, deci pe surse oficiale, că așa funcționează, doar să mă lăsați să termin.
4: Da.
0: Așa funcționează o democrație, că spuneți că nu suntem într-o democrație. Avem informațiile oficiale. Organizarea unui grup infracțional care să acționeze în România și în străinătate nu e o condamnare definitivă, dar acestea sunt acuzațiile pe care le aduc procurorii DICOT. De asemenea, înșelăciune. Nu faceți această legătură cu anularea alegerilor, pentru că vorbim de acest dosar și curiozitatea este, de ce susțineți un om care în acest moment nu și-a probat nevinovăția? Au fost găsite documente false, ați văzut că s-a dat drept cavaler de Malta. Dumneavoastră aveți în mașină, de exemplu, aparat de bruiaj? a telefonelor?
4: Doamna soție, ce are fiecare mașină, e problema lui. Eu am o umbrelă, mașină, am un sacou, dacă interesează pe lume ce am eu mașină.
0: Aveți și bodyguards, mercenari?
4: Mai departe fiecare alege ce are mașină și explică ce are mașină.
0: Procurorii de ICOT spun că și anchetează acum acest lucru. Ce a pus la cale Călin Georgescu e o escrocherie. Omul de afaceri care a depus plângerea spune că a fost înșelat de €1.000.000.
4: Dacă pot să și răspund la tot ceea ce ați spus
0: mai
4: devreme.
0: Dacă pot să pun și întrebări, sigur. Că așa funcționează o democrație.
4: Am așteptat întrebările, acum dacă pot să și răspund. În primul rând, nu este vorba despre o persoană care să fie condamnată. Sunt o serie de acuzații, până la o proba contrarie este nevinovat, până la o decizie a instanței. Îmi spuneți că nu se fac ce legătură cu anularea alegerilor și
0: nu,
4: cu ce
0: s-a întâmplat
4: în 2025.
0: Voiam să știu din punctul dumneavoastră de vedere ce înseamnă acest dosar.
4: Eu vreau să fac o completare, pentru că dacă ne uităm în toate aceste lucruri, o singură persoană apare în centrul lor. Călin Georgescu este de fiecare dată. De aceea am spus foarte clar și am făcut această legătură. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea.
0: Dar trebuie să probeze în instanță. Nu decideți dumneavoastră ce e adevărat și ce nu.
4: La fel cum și procurorii trebuie să dovedească partea de vinovăție. Ieri spuneați dumneavoastră de acel ecuson cu cavaler de Malta.
0: Da. Avem și o reacție din partea
4: public, am văzut în spațiu public că, se spunea că este o legitimație de senator de Malta. Adică apar tot felul de informații care să bată în cap. Și ceea ce ar trebui să se întâmple este să așteptăm, să vedem o decizie a instanței, să nu mai mergem pe presupuneri și pe tot felul de speculații și să așteptăm ca justiția să-și facă treaba. Dar, în același timp, nu putem să nu sesizăm o serie de coincidențe, dacă vreți să le spunem așa, între ghilimele, care au tot apărut în ultimul timp.
0: Vă e frică că veți fi următorul?
4: Doamne Sucu, asta este o întrebare la care nu-i văd sensul.
0: Să citiți postările președintelui de partid, George Simion. El spune că oricare dintre noi putem fi luați pe sus și că trăim într-o dictatură.
4: Da, da.
0: De acolo e întrebarea.
4: Postarea a fost făcută în sensul următor. Dacă un om despre care nu s-a dovedit că este vinovat de ceva, este ridicat dimineața la ora 6 de mascați, atunci putem să extrapolăm și să spunem foarte clar că așa s-ar putea întâmpla și cu alții.
0: Ștefan Avrămescu, în direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al AUR, după ce în stenogramele depuse în dosarul lui Călin Georgescu apare o interceptare în care Călin Georgescu spune că, citez, își propune misiunea sa a fost să desconspire tot sistemul, inclusiv pe Simion. Iar acum AUR spune că este un proces politic. Mergem mai departe acum.

0: 30 de persoane bănuite că au plănuit ori instigat la violențe de la protestul ciobanilor de acum o săptămână, mai exact, din Piața Victoriei, sunt acum căutate de poliție. Sunt zeci de percheziții, au fost făcute la prima oră, după ce bătăușii au fost identificați pe baza imaginilor filmate în timpul ciocnirilor.
1: Deschide poliția, că poate multă!
2: Deschide jandarmeria!
0: Are detalii Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din 15 județe din țară, printre care Constanța, Arad, Bacău, Cluj, Prahova și Timiș. Sunt vizați cei care au participat la incidentele violente de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Polițiștii au descins în 29 de locații și au 30 de mandate de aducere. Vorbim despre cei care au distrus mobilierul urban și care au produs acte de violență. Mai exact, cei care au fost agresiv cu jurnaliștii și cei care au aruncat în jandarmi cu obiecte pirotehnice, borduri și garduri metalice. Toate aceste persoane au fost duse la audieri în București pentru că ancheta este coordonată de polițiștii din capitală. Cei care au fost identificați în imagini sunt cercetați acum pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Vă reamintesc, imediat după protestul din 15 septembrie, 10 persoane au primit măsuri preventive.
0: Șeful Senatului a fost audiat astăzi în Parlament, în Comisia de Anchetă de la Senat. A dat explicații acolo în fața senatorilor după întâlnirea pe care Ilie Bolojan a avut-o cu șefa CCR chiar în biroul său. Mircea Brudean susține că are o înțelegere verbală cu premierul prin care cel din urmă îi poate utiliza oricând biroul pentru întâlniri cu alți oficiali.
4: Am avut o înțelegere verbală cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan că oricând are nevoie de un spațiu în Parlamentul României pentru ca să se întâlnească cu cine consideră nevoie necesar, asta să se întâmple în biroul președintelui Senatului. Nu am informat pe nimeni despre potențiala întâlnire, n-am considerat necesar pentru că staful meu știa de această înțelegere. Eu am plecat la Cluj.
5: Considerați că o astfel de înțelegere cu premierul sau cu altă persoană este, din punct de vedere al legislației, în limitele legale sau nu?
4: Absolut, da. Este prim-ministrul României, nivel de acces la informații clasificate corespunzător. Nu văd niciun fel de problemă pentru care prim-ministrul României să nu utilizeze biroul președintelui Senatului pe care l-a utilizat până în urmă în calitatea sa de președinte.
0: Este a treia oară când se rea Comisia de Anchetă din Senat. Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au refuzat și de această dată invitația de a fi prezenți. Colega mea, Rebecca Manea, urmărește această anchetă. Mergem la ea.
6: Bun găsit, președintele Senatului a explicat că între acesta și Ilie Bolojan a existat o înțelegere verbală astfel încât să poată fi folosit biroul președintelui Senatului pentru întâlnirile premierului. Nu este un lucru nefiresc, mai spunea Mircea Brudean în comisia de anchetă. În același timp, vedem și că de data aceasta au fost din nou absenți atât premierul Ilie Bolojan cât și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, totul în contextul, ne aducem aminte, al întâlnirii controversate, putea spune, pe care au avut-o cei doi, premierul și președinta Curții Constituționale, chiar cu câteva zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe pe legea integrității. De asemenea, tot în cadrul acestei comisii de anchetă s-a discutat și despre acel zbor controversat de la Mykonos, în care a fost prezent judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga. A fost și el invitat, nu a fost prezent la această întâlnire, însă va fi reinvitat pentru săptămâna viitoare.
0: UDMR, între timp, ne uităm la negocierile pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan, spune că nu vrea să ajungă la vot Siegfried Mureșan doar pentru a se prăbuși răsunător. Premierul desemnat nu ia în calcul însă să se retragă pe modelul Tomac. Și așa apar, să știți, primele fisuri în tabăra dreptei. Programul de guvernare este și el disputat între cele trei partide Cu toate acestea, o primă prezentare e deja programată astăzi la Partidul Național Liberal în 2 ore și jumătate, cam așa. Poza momentului aflăm însă de la Emma Stoica, pentru că înțelegem că sunt detalii noi apropo de ultimele discuții. Te rog, Emma.
2: Au fost 5 ore de discuții între PNL, USR și UDMR pe programul de guvernare. Au fost câteva puncte, de exemplu, alegerea primarilor în 2 tururi și numărul de parlamentari, puncte pe care nu au reușit să ajungă neapărat la un numitor comun sau puncte diferite de vedere între cele 3 formațiuni politice. Cu toate acestea, Siegfried Mureșan va merge la cele 3 formațiuni politice, va prezenta programul de guvernare în linii mari, iar mai apoi va vedea dacă va primi voturile de la toate. Din informațiile noastre, mâine dimineață va merge la UDMR, iar după discuțiile de acolo, partidul condus de Kelemen Hunor va decide dacă îl susține și la vot pe Siegfried Mureșan. Iar, de asemenea, din informațiile noastre, astăzi a existat o discuție între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, iar în zilele următoare, discuția a fost telefonică pentru a programa o întâlnire zilele următoare între cei 2 lideri de partid.
0: Este alături de noi Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică. Bună ziua!
7: Bună ziua!
0: Ne uităm imediat la declarații. Informația acestei ore, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au vorbit la telefon. Asta pe fondul acestor tensiuni, să le spunem, între UDMR și PNL. UDMR insistă ca voturile să vină de la Partidul Social Democrat și să existe această negociere. Credeți că vom ajunge acolo, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, să ajungă la un compromis?
7: S-ar putea, dar mă tem să nu fie un compromis prea mare, pentru că în cazul ăsta tendința reformistă a guvernului nou instalat s-ar diminua foarte mult. Marea problemă a României, care și sfâșie electoratul în 2 tabere, este reformă sau conservare? Reformă, continuarea revoluției de la din decembrie 1989 sau contrarevoluție, restaurație. Toate astea sunt fondalul pe care se întâmplă discuțiile, controversele, injuriile pe care le vedem în spațiu public. Din păcate, de pildă, pe mine mă intrigă foarte mult și mă pune pe gânduri grija pe care o arată domnul Kelemen Hunor pentru demnitatea lui Siegfried Mureșan. Să teme că se va face de râs în Parlament și va cădea eventual într-o depresie. Același raționament l-am auzit și la domnul Sorin Grindeanu. Este uimitor cum îi poartă de grijă. Ori liderii UDMR s-au învățat de-a lungul mai multor ani cu această postură de partid balama. Ei știu că depinde majoritatea, formarea majorității, că depinde instalarea unui guvern, că depinde mersul înainte al vieții politice de ei. Și atunci ei niciodată nu au fost, cum să vă spun, forțați, determinați să spună punctul de vedere. Sunt reformiști sau conservatori? Sunt pentru revoluție sau pentru contrarevoluție? Deci pentru restaurație. Iată de ce această bălmăjeală că noi așteptăm să vedem ce hotărăște PNL, nu mi se pare de bun augur. La
0: pe
7: fel mi se pare la domnul Grindeanu. Uh-huh. Credeți că se gândește la reputația domnului Siegfried Mureșan? Nu. Se gândește cu teamă la faptul că s-ar putea ca acest guvern să treacă de Parlament. Pentru că el știe că partidul lui nu are controlul asupra conștiinței tuturor membrilor din PSD din Parlament.
0: Tuturor parlamentarilor. Și la declarații. Da. Declarația lui Kelemen Hunor, cea în care transmite Partidului Național Liberal că dacă nu are voturile, mai bine să-și depună mandatul Siegfried Mureșan. Urmărim împreună.
8: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia, și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnul Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindeanu.
0: Să nu ne prăbușim într-o gălăgie infernală, spune Kelemen Hunor. Cu ce voiam să combat ce ați spus mai devreme? De această dată, și chiar sunt curioasă de răspunsul dumneavoastră, de această dată Kelemen Hunor spune nu, haideți să ne întoarcem la Partidul Social Democrat pentru că avem noi o serie de proiecte. Nu! Spune că dacă voturile nu vin de la PSD, vor trebui să vină de la extremiști. SOS pot. Asta e aritmetica parlamentară. Și între timp PSD-ul amenință că ar putea, cel puțin prin declarații, sugerează o colaborare cu AUR, deci pare o amenințare. Dacă nu veniți înspre noi, noi facem guvern cu AUR. Și acum misiunea lui Ilie Bolojan, că el ar trebui să decidă, devine mai simplă, dar ar putea duce Partidul Național Liberal înspre această discuție. PSD și PNL să se așeze din nou la masă, pentru că altfel voturile trebuie împărțite sau guvernarea trebuie împărțită cu extremiștii.
7: Cred că asta este o amenințare falsă și este o formă de raționalizare, adică de justificare a unor decizii pe care partidele le iau în funcție de interese, de grupurile de interese care stau în spatele liderilor, de cei care fac presiune asupra lor. Nu cred că UDMR-ul chiar se teme de pierderea onoarei, vor rămâne cu onoarea nereperată, vorba lui Nea Iancu, sau că Sorin Grindeanu se gândește la reputația domnului Mureșan. Sunt alte interese și alte rațiuni, alte calcule politice care duc la această grijă exagerată care merge până la nu ajungi în Parlament, depuneți mandatul. Vă dați seama la ce s-a ajuns? Parcă am fi în curtea școlii. Facem o tacla așa. Este inacceptabil într-o țară democratică să vină un lider de partid să-i spună unuia de la alt partid ce să facă. Să-și retragă, îi dă un sfat, auziți, să-și retragă mandatul. Vă dați seama că este o ingerință în treburile interne ale altui partid. Și cum ar reacționa domnul Grindeanu dacă Ilie Bolojan ar spune că așteaptă ca PSD să-l schimbe din funcția de președinte al partidului? Vă dați seama la ce s-a ajuns? E inacceptabil din punctul de vedere a unei comunicări etice și al unor relații democratice în limitele statului de drept.
0: Vă mulțumesc, domnule profesor. Astăzi, cei de la UDMR se reunesc în ședință și urmează ca mâine dimineață chiar Siegfried Mureșan să ajungă la parlamentarii UDMR pentru a le cere sprijinul. Negociază în aceste ore programul de guvernare și deja au apărut câteva probleme, dar de asemenea și cabinetul de miniștri, pentru că în formula aceasta guvernul Siegfried Mureșan va avea și miniștrii UDMR. Mergem mai departe. Avem date de ultimă oră acum despre atacul armat care a avut loc la un liceu din Turcia, în apropiere de Izmir. Atacatorul înarmat cu o pușcă a fost prins între timp, are doar 15 ani și este elev al liceului. Vă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Până în acest moment, cel puțin 8 oameni au fost răniți, un elev este în stare gravă. Detaliile le primim chiar acum de la Alexandra Dinu. Te rog, Alexandra.
9: Bine v-am găsit. Suspectul elev la același liceu în clasa 9, potrivit presei locale, a fost filmat de camerele de supraveghere cum se apropie la ora 7:59 de minute, cu un minut înainte de începerea orelor. Are cu el o armă de vânătoare, se vede în aceste imagini. A stat în curtea liceului timp de câteva secunde și a tras la întâmplare, iar apoi a luat-o la fugă. Mai multe persoane au fost lovite imediat după, mulți părinți s-au adunat în fața școlii pentru a afla informații despre copiilor. Între aceștia și forțele de ordine a izbucnit o altercație. Poliția l-a identificat pe suspect cu ajutorul camerelor de supraveghere și l-a prins la câteva zeci de minute de la atac. A fost deschisă desigur o anchetă, polițiștii îl vor audia și vor încerca să afle motivul pentru care și-a atacat colegii. Iar acest atac vine la o zi după ce ministrul de interne și cel al educației din Turcia au semnat un protocol pentru securitatea în școli după atacurile armate din anul trecut școlar, soldate cu 10 elevi și profesori morți.
10: Digi24 FM.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă, de la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
11: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
13: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
10: Digi 24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
15: Iorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
16: acum
15: în fața
16: nu.
15: Publicului?
16: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
15: Și să te gândești la ce spune lumea.
16: Să te... Da, asta nu...
15: Și la voi spune și spune în timp real și...
16: Nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
15: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
16: stare,
15: în
16: da.
15: Care se fuma în localuri.
16: Da,
15: deci am și eu 20 și ceva de ani.
16: Da, ce drăguț.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
18: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Am trecut de la zile cu 30 de grade Celsius în sud la ninsori pe creste. Temperaturile au coborât brusc, iar un val de aer polar a pus stăpânire pe țară. La munte a dat deja prima ninsoare care anunță schimbarea sezonului.

0: Sistemul de plată a taxelor de drum se modifică, iar tarifele percepute pentru trecerea podurilor dispar. De la 1 octombrie se schimbă modul în care șoferii plătesc pentru folosirea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone acum, rovinieta va fi calculată în funcție de norma de poluare. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, tariful va fi calculat în funcție de numărul de kilometri parcurși și de cât de mult poluează. În plus, taxele separate de trecerea podurilor vor fi complet eliminate, inclusiv cea de la Fetești-Cernavodă, pentru care turiștii făceau coadă în drum spre mare. Potrivit noi legi, șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi de până la 4 ori valoarea ei anuală. Un șofer care gonea pe autostradă cu o viteză aproape dublă față de limita legală a fost prins de polițiști pe autostrada Transilvania. Ce decizii au luat după ce l-au tras pe dreapta? Asta aflăm acum de la Bianca Timșa.
1: Șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de km pe oră pe autostrada 3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii Nătășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de km pe oră, însă bărbatul circula cu 117 km pe oră peste limita legală. Acesta a fost prins de polițiști conducând cu viteză, astfel că șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
0: Rusia a atacat cu rachete și drone mai multe orașe din Ucraina noaptea trecută, inclusiv Kievul.

Situația cea mai gravă s-a înregistrat însă la Dnipropetrovsk, unde 4 oameni au murit, alți 6 au fost răniți. Alți 4 oameni au fost răniți în capitală după ce acoperișul unui bloc a fost lovit de o dronă. În total, rușii au folosit noaptea trecută 28 de rachete balistice și de croazieră și mai bine de 200 de drone. În Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelenski, a fost atacată o uzină metalurgică, în timp ce în Pavlograd, ținte, a fost o fabrică de chimicale și o rafinărie petrolieră. Ucrainenii au lovit la rândul lor o rafinărie în regiunea Samara, care produce anual 73.000 de tone de baril de petrol. Ora aceasta, Volodymyr Zelenski este la New York. Acolo se va întâlni cu Donald Trump astăzi. După discuția telefonică din weekend, liderul de la Kiev s-a arătat optimist că întrevederea ar putea aduce schimbări importante privind războiul. Pe de altă parte, o sursă citată de Axios spune că în timpul discuției au existat și momente tensionate. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești pentru că lipsa de carburant aruncă în aer prețurile. La scurt timp după ce a ajuns în Statele Unite, Zelenski s-a întâlnit cu congresmenii americani și cu Emmanuel Macron. La rândul lui, liderul de la Elysée a purtat discuții despre Ucraina cu Donald Trump. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump.

0: just stand here and watch television for hours. I love it.
1: Au numit-o Trump TV. Aceasta va transmite în mediul online pe toată durata zilei toate evenimentele la care participă președintele, dar și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe. Interzise de Trump, CNN, MS, Now, Politico au anunțat că îl vor da în judecată pe Donald Trump pentru încălcarea primului amendament al Constituției, care protejează libertatea de exprimare. Alte patru televiziuni, inclusiv Fox News, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa președintele.
2: Done great things. Nobody's ever done what we've done. I never get anything positive. It's always negative. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC. It's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
1: O tânără cu origini românești a fost desemnată Miss Italia 2026. Sara Rizea are 18 ani și este sportivă de performanță. Face parte din echipa națională de înot artistic a Italiei. Părinții ei sunt români, s-au mutat peste hotare înainte ca ea să se nască. Tatăl ei este tâmplar, iar mama lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut într-un oraș de lângă Torino, dar își vizitează frecvent bunicii din România.
3: A chi dedichi la vittoria?
4: Tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
3: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
4: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì. E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
8: Întrebarea numărul 1. Sunteți mândru că sunteți român?
9: Nu sunt mândru că sunt român, dar îmi place foarte mult să trăiesc în țara asta.
8: Întrebarea numărul 2. Cea mai mare minciună din manualul după care ați învățat istorie a fost...
9: Habar n-am, că nu mai țin minte conținutul manualului.
8: Întrebarea numărul 3. Dacă cineva vi se recomandă ca dac liber, ce îi spuneți?
9: Nimic.
8: De ce?
9: Pentru că, în general, tiparul ăsta de om nu caută o discuție. Iar eu sunt adeptul cu căutătorii de conflict, nu le dai apă la moară. Am spus-o cu altă ocazie, cred că singura manieră să fi câștigat o dispută cu domnul Vadim Tudor, care rămâne cumva un epitom, era să nu te duci.
8: Întrebarea numărul 4. Și de fapt, de ce n-a fost patriot Nicolae Ceaușescu?
9: Asta a explicat-o mult mai bine ca mine domnul Teodor Paleologu, într-o emisiune, cred că tot la dumneavoastră. Și n-am ce să adaug față de dumnealui. Când distrugi valorile țării tale, n-ai cum să fii patriot. Nu se construiește demolând unele și punând altele în loc. Dacă au fost valabile alea în trecut, pe alea le menții. E drept, nu sunt toate actuale. Dar nu ștergi. Ori chestia asta s-a făcut sub domnul Ceaușescu, indiferent că a fost directiva lui directă sau au făcut alții. Că până la urmă reprezinți un regim, le iei pe ale lui cu toate.
8: Noi ziceam tovarășul. Întrebarea numărul 5. Ce figură istorică a jucat cel mai fast rol pentru România în ultima sută de ani?
9: În ultima sută de ani? Greu de spus. Nu dau un răspuns.
8: Întrebarea numărul 6. Ce politician de după 1989 va rămâne în istorie și peste 100 de ani?
9: Aici nu am un răspuns pentru că nu sunt în chestiune cu ce s-a întâmplat după 1989. Eu de regulă mă concentrez pe perioadele mai vechi din istorie, dar cu siguranță de domnul Iliescu, de domnul Traian Băsescu, cel puțin, se va vorbi...
8: Peste 100 de ani, credeți?
9: Cu siguranță.
8: Da?
9: Sunt epocile lor care au rămas acolo. Și epoca aia trebuie să poartă un nume.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
11: Digi24 FM.

0: Un influencer din Statele Unite și un robot umanoid au urcat în ring în primul meci MMA de acest fel. Organizată de o companie de robotică, înfruntarea a spulberat orice îndoială, pentru că omul a pierdut cât se poate de clar.
1: Dude, I'm scared for you, man.

Pompierii din Arizona au salvat doi câini dintr-o casă în flăcări. Cei doi patrupezi au fost resuscitați cu ajutorul unor măști de oxigen specializate pentru căței după ce au inhalat fum toxic. După ce au oferit primul ajutor la fața locului, echipajele de intervenție au transportat blănoșii la un spital de animale pentru tratament. În momentul producerii incendiului, toți cei patru membri ai familiei erau plecați. Poliția a deschis o anchetă între timp pentru a stabili cauza, iar cei patru au fost relocați într-un

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci, putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
4: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
3: Poate și în aplicație.
4: În aplicație.
3: Poate face așa, și niște aplicații.
4: Așa. Atunci...

0: ce facem, nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
1: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
0: da,
1: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
0: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
1: E mai mult, niște
0: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
1: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia antieuropeană?
0: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
1: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
0: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
1: Și atunci nu este o
0: eroare
1: politică?
0: Nu că ar fi
1: politică?
0: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AFD. Să nu ajungem în situația asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 14, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Avem chiar acum dezvăluiri incendiare despre planul lui Georgescu de a fugi în Italia. Totul apare în stenogramele dosarului acesta nou, în care vedem că apare numele fostului candidat la prezidențiale. O vilă de peste 1 milion de euro, un job de fațadă, azil politic în Italia și copiii și apropiații luați din România. Cam asta reiese din discuțiile avute cu omul de afaceri Ionel Rusen. Ce l-a împiedicat de fapt pe Călin Georgescu să facă toate aceste lucruri? Ei bine, controlul judiciar. Ne explică chiar acum Corina Matlinski. Bun găsit, Corina!
1: Bun găsit, vorbim despre discuții pe care Călin Georgescu le-a purtat cu Ionel Rusen în 2025. La începutul lui 2025, Ionel Rusen a fost interceptat de către procurorii de ICOT, a avut microfoane inclusiv în mașină și de aici aceste stenograme. În primul rând vorbim despre stenograme care îl leagă pe Călin Georgescu de persoana vătămată din acest dosar, de omul de afaceri păgubit, și asta pentru că, spun procurorii, că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, trimitea Călin Georgescu către omul de afaceri mesaje, citez, mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață. La un moment dat chiar există o stenogramă în care Călin Georgescu știe foarte bine că este o anchetă în curs, însă spune că acest dosar ar fi în adormire. Afirmă Călin Georgescu că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și susține, citez, că nu ar fi nicio probă. Acum, discuțiile au fost mult mai multe, tocmai de aceea avem și discuții despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Acesta își dorea să cumpere sau să închirieze o vilă în Toscana. Banii nu ar fi fost o problemă pentru că ar fi fost ajutat, citez, de străini. Își dorea însă foarte mult o vilă care să aibă separat o clădire mai mică, o locuință mai mică în care să stea servitorii. De asemenea, avea în plan să ceară și azil politic acolo pentru ei și pentru toți ai lui. Citez, am pașaport, îmi iau copiii și sigur și oamenii mei, și își mai dorea de asemenea să aibă un loc de muncă, însă ceva de ochii lumii, așa cum spunea Georgescu, vând mere, se arată în această discuție. Discuții care datează, vă spuneam, de la începutul lui 2025 și discuții care se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică. Vedeți aici o stenogramă despre George Simion. Spune Călin Georgescu, acum pot să-ți spun, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion. Și de asemenea mai spune la un moment dat fostul candidat la alegerile prezidențiale, toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Digi24 a cerut evident și un punct de vedere cu privire la aceste stenograme despre George Simion. Partidul Aur a transmis, citez, aceasta este dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic, care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat, a mai transmis Aur.
0: În momentul acesta este tensiune maximă în așteptarea anunțului de la Tribunalul București, unde se judecă, chiar în aceste momente, cererea de arestare a lui Călin Georgescu. Este în sală acum, așteaptă decizia. Fostul candidat a fost reținut ieri după amiază, după ce a fost pus sub acuzare pentru a treia oară în acest caz. E vorba de înșelăciune și constituire de grup infracțional. Ce se întâmplă acum la tribunal și care sunt până la urmă scenariile pentru ziua de astăzi? Ne spune Ioana Corneev chiar acum. Bun găsit, Ioana!
2: Bine te-am regăsit, Anca, bun găsit tuturor. Ședința de judecată s-a încheiat aici la Tribunalul București și potrivit informațiilor noastre, din moment în moment ne așteptăm ca magistrații să se pronunțe cu privire la ce se va întâmpla în legătură cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Sunt mai multe scenarii pe care le putem anunța acum. Odată, primul ar fi arestarea preventivă pentru 30 de zile, ar fi exact măsura cerută de procurorii de ICOT. Dacă judecătorul admite solicitarea, Georgescu rămâne în arest pe durata stabilită de instanță, în următoarele 30 de zile mai exact. Există însă și variante mai blânde. Judecătorul poate decide fie arest la domiciliu, caz în care Georgescu nu ajunge în spatele gratilor, dar trebuie să rămână acasă. O altă posibilitate este și măsura preventivă a controlului judiciar, de altfel o măsură cu care Călin Georgescu, putem spune că este familiarizat, a mai fost plasat sub control judiciar și în alt dosar în care este cercetat. Asta înseamnă că ar fi pus în libertate, dar cu obligații și eventuale interdicții stabilite de judecător. Nu putem să uităm și de posibilitatea ca Georgescu să fie lăsat în libertate, pur și simplu să plece acasă fără nicio măsură preventivă, asta dacă judecătorul consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru niciuna dintre măsurile preventive, că nu există motive ca Georgescu să fie sub o măsură preventivă. Este așadar o decizie pe care o vor lua magistrații, e o decizie în pronunțare, așteptăm să vedem ce anume vor stabili judecătorii. Aici, la Tribunalul București, vedeți și în imagini, sunt în continuare zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale, îi scandează numele, așteaptă totodată răspunsuri și decizia care să vină în minutele următoare de la judecător. Rămânem și noi în continuare, așteptăm decizia, vom reveni de îndată ce vom afla informații.
0: Ioana, îți mulțumesc. Revenim la tine, desigur, în momentul în care ai decizia. Acum avem și primele detalii despre noaptea lui Călin Georgescu în arest. Potrivit unor surse, a stat în celulă cu 3 deținuți, nu a mâncat nimic și a fost făcută vizita medicală în acest timp. Teodora Chiuș are mai multe informații despre ce s-a întâmplat. Azi noapte, Teodora, te ascultăm, bun găsit!
3: Bun găsit! Călin Georgescu a părăsit arestul central în urmă cu mai bine de 3 ore pentru a merge la tribunal. Iată că și-a petrecut noaptea aici în arest. A fost vizitat de medic, nu au fost întâmpinate probleme de sănătate. Totodată, surse Digi24 spun că a stat cu alte 3 persoane reținute în încăpere. Totodată, el, din ce mai spun surse Digi24, are refuza mâncarea, nu a mâncat, în schimb a băut foarte multă apă și, după cum vă spuneam, în urmă cu mai bine de 3 ore a fost dus la instanță pentru a vedea dacă va fi arestat preventiv.
0: Informații din zona politică. Acum apar primele fisuri în tabăra care îl susține pe Siegfried Mureșan premier. UDMR nu vrea ca noul executiv să ajungă la vot în Parlament fără o garanție că va și trece de Parlament, desigur, adică că va aduna 233 de voturi. Matematic nu are șanse, însă Mureșan nu vrea să se retragă și prezintă liberalilor liniile mari ale programului de guvernare. Și în mai puțin de o oră, cei din UDMR fac și ei o ședință. Iar Ilie Bolojan a stabilit să se vadă cu Sorin Grindeanu după ce șeful PSD nu i-a răspuns seară la telefon. Se întâmplă foarte multe lucruri, e o perioadă de negocieri. Ema Stoica ne explică tot ce se întâmplă acum. Bun găsit, Ema!
4: Au stabilit principalele puncte din programul de guvernare, cele pe care Siegfried Mureșan le va prezenta grupurilor. De aici începem. Astăzi ar urma să meargă la cei de la Partidul Național Liberal, cel mai probabil și la cei de la USR, iar mâine dimineață să ajungă la UDMR. Însă, în momentul de față, Siegfried Mureșan nu poate să fie sigur de toate voturile din toate aceste formațiuni politice. De ce? Pentru că am văzut ce a zis Kelemen Hunor ieri, care a lăsat sub semnul întrebării dacă partidul va vota sau nu guvernul Siegfried Mureșan în cazul în care acesta nu are toate voturile necesare. Știm însă că Siegfried Mureșan vrea să meargă la vot în Parlament, indiferent de cum arată lucrurile, iar Ilie Bolojan din informațiile noastre este de aceeași opinie. Pe de altă parte, surse politice spun că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au discutat astăzi la telefon, iar în această săptămână urmează să se vadă.
0: timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că el nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Condiția ar fi ca partidul condus de Simion să-și dorească participarea la guvernare. De cealaltă parte, AUR lasă ușa colaborării deschisă, dar cere ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de consultări la Palatul Cotroceni. Deocamdată ei își mențin limitele trasate deja. Nu votează un guvern din care nu fac parte, ci vor ca măsurile AUR să fie incluse, desigur, în programul de guvernare. Îl ascultăm pe Sorin Grindeanu.
5: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
1: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
5: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
6: Orice este posibil dacă respectăm regulile democratice. Dacă domnul Grindeanu dorește să exploreze această posibilitate, este imperios necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca premier, candidat de premier. Deocamdată PSD-ul nu a făcut niciun gest față de noi. Nu există nicio negociere privind formarea unui nou guvern.
0: Criza politică prelungită de la noi ar putea alunga investitorii străini din România. Țara noastră va fi supusă unui nou test din partea agențiilor de rating. Experții vin zilele acestea la noi în țară pentru a analiza impactul blocajului politic. Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, spune că agențiile de rating așteaptă o rezolvare cât mai rapidă a crizei.
7: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran. Iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului. Reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
0: Contextul acesta despre care vorbim este unul foarte complicat. Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București. Chiar l-au întrebat pe președintele Nicu Șordan când va avea România un nou guvern. Șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor și fondurilor care investesc în obligațiuni românești. A explicat că el le-a dat asigurări acestora că pe chestiunile esențiale există rezonabilitate. Folosește din nou expresia aceasta, a spus și că într-un termen rezonabil o să avem un guvern, depinde ce înțelegem prin termen rezonabil, desigur. Le-a făcut acestor oameni cu care a discutat o estimare pentru când la Palatul Victoria s-ar putea instala un executiv nou, însă n-a vrut să o spună și public.
8: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică, domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
9: Și le-a spus când vom avea un guvern?
8: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
9: Care a fost estimarea?
0: După aproape 7 luni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, efectele continuă să se vadă. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou. Ultimele evoluții de pe front acutizează criza combustibilului pentru avioane în Europa. Ne explică întreaga situație chiar acum Sebastian Boldea.
10: Bun găsit, aproximativ jumătate din importurile de cherosen au fost afectate în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, motiv pentru care piața europeană se îndreaptă din ce în ce mai mult către Statele Unite, Nigeria sau Canada, acolo unde există un excedent. Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Corea de Sud ajunge în tot acest context un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Corea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani. Cantitate care ajunge la noi în continent cu un cost destul de mare, însă fără de care avioanele nu s-ar putea ridica de la sol.
0: Urmează modificări majore pentru șoferi. Românii vor plăti de acum rovinieta, asta se va întâmpla de la 1 octombrie, în funcție de cât de poluantă este mașina. Problema e că în acest moment nu există o grilă în baza căreia să se și calculeze această taxă, să ne putem da seama. Ce știm este că pentru mașinile de peste 3,5 tone, rovinieta va fi calculată în funcție de gradul de poluare și numărul de kilometri parcurși pe autostrăzi și pe drumuri naționale. Detaliile și explicațiile de la Iulia Stanciu chiar acum. Te ascultăm, Iulia.
11: Bun găsit tuturor! Începând cu 1 octombrie, taxa pentru poduri va fi eliminată din toată țara. Astfel, oamenii nu vor mai fi nevoiți să plătească separat aceste taxe de pod, cum ar fi cea de aici, de pe Autostrada Soarelui, din zona Fetești-Cernavodă, unde, de regulă, așa cum se întâmplă și acum, puteți observa, se formează cozi. În schimb, să știți că va crește prețul rovinietei. Pentru mașinile mici, de până la 3,5 tone, tariful va ține cont și de norma de poluare. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, se va ține cont de acest nivel de poluare, dar plata se va face în funcție și de numărul de kilometri. Iar șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi. Rămâne de văzut dacă această nouă reglementare va putea fi aplicată începând cu data de 1 octombrie, mai ales că reprezentanții CNAIR au solicitat guvernului amânarea termenului pentru data de 1 aprilie anul următor, adică 2027.
12: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. Este datoria celor care gestionează astfel de proiecte să ia toate măsurile necesare în etape intermediare pentru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget. Este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Explicațiile cum că nu s-au trecut prin memorandum un număr suplimentar de angajați n-au legătură cu întârzierea acestui proiect. Acestea ar putea avea legătură după funcționalizarea proiectului cu bunul mers al lucrurilor. Nu suntem acolo, sunt invocate astfel de scuze artificiale. Atâta timp cât avem responsabilități de conducere, trebuie să ne asumăm responsabilități și pentru activitățile pe care le avem. Un manager de proiect nu stă până în ultima zi și spune că plouă și n-are o umbrelă, ci în fiecare zi, ca orice proiect cu diagramă Gantt, cu oameni responsabili, are măsurători și ia niște măsuri pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
0: România a schimbat anotimpul. A trecut de la zile cu 30 de grade Celsius în sud la ninsori pe creste. Temperaturile au coborât brusc, iar un val de aer polar a pus stăpânire pe țară. La munte a dat deja prima ninsoare, după cum vă spuneam, care anunță schimbarea sezonului.

0: mai ați urmărit imaginile momentului din timpul unei operațiuni din largul Atlanticului. Un velier încărcat cu peste 2 tone de cocaină a fost interceptat de autoritățile spaniole după mai multe zile de urmărire. Cei 4 membri ai echipajului au fost arestați. Ei făceau parte dintr-o rețea care aducea cocaină în Europa. Toate detaliile despre operațiune le știe Alin Petrică, ne spune și nouă chiar acum. Bun găsit, Alin!
1: Bun găsit, a fost o operațiune comună a forțelor franceze și spaniole care au urmărit acest velier în apele Atlanticului. L-au capturat la 400 de mile depărtare de coastele spaniole. Au găsit pe el 2,5 tone de cocaină, iar poliziștii spun că aceste droguri valorează în jur de 20 de milioane de euro. Astfel a fost anihilată o adevărată flotă de transportatori de droguri pe mare, pentru că sunt multe nave sub pavilioane de diferite țări, în special din Balcani, din Polonia și din America de Sud, spun tot polițiștii care fac acest lucru, primesc drogurile aduse din America de Sud în largul oceanului și le aduc pe continentul european. Acum polițiștii încearcă să găsească și celelalte veliere care fac parte din această flotă și încă un amănunt interesant, toate folosesc un sistem de comunicare care este greu depistabil de către autorități, în special folosesc sateliții Starlink puși de orbit pe orbită de Elon Musk.
0: Veneția ar putea să crească taxa de acces pentru turiști la 30 de euro începând de anul viitor. Această informație vine de la unul dintre reprezentanții primăriei locale, care spune că actuala taxă de 5 sau de 10 euro nu e suficientă. Veneția este în continuare una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din lume. Toate detaliile despre aceste schimbări le primim de la Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela!
2: Bun găsit, declarațiile vin de la un consilier din primăria din Veneția care a spus că se gândesc autoritățile la o taxă de 30 de euro pentru anul viitor, în condițiile în care anterior primarul din Veneția declarase că se gândește chiar la o taxă de 50 de euro. Consilierul a spus însă că s-ar mulțumi primăria și cu 30 de euro taxă de acces dacă asta ar ajuta la scăderea numărului de turiști, lucru care până acum nu s-a întâmplat. Deși Veneția a introdus această taxă încă din 2024, a fost primul oraș din lume care a introdus o astfel de taxă. În prezent este de 5 euro pentru cei care își fac plata în avans cu cel puțin 4 zile pe internet sau 10 euro pentru cei care ajung acolo și sunt nevoiți să o plătească pe loc. Sunt exceptați însă copiii sub 14 ani, studenții și cei care merg în vizită la rude, la prieteni. Totuși, taxa se colectează doar din luna aprilie până în luna iulie inclusiv, iar autoritățile se gândesc să extindă perioada de anul viitor din martie până în septembrie. Anul acesta, Veneția a reușit să colecteze peste 5 milioane de euro din această taxă de la peste 650.000 de turiști. Însă, trebuie să ținem cont că anual Veneția este vizitată de 25 de milioane de turiști.
0: Lupta împotriva cancerului a atins o nouă etapă, considerată extraordinară de cercetători. Un băiat de 3 ani s-a vindecat de cancer hepatic cu metastaze după doar 2 doze dintr-un medicament care face parte dintr-o terapie experimentală. Cercetătorii vor acum să vadă cum răspund și alți pacienți la un astfel de tratament, însă vestea dă speranțe milioanelor de oameni care suferă de cancer în toată lumea.

0: Când a fost diagnosticat, băiețelul de 3 ani avea o tumoră aproape de 3 ori mai mare decât ficatul său bolnav. Avea metastaze la plămâni, iar medicii suspectau că tumora se răspândise și la oase. La această vârstă fragedă, băiatul a urmat 3 runde de chimioterapie. I s-a extirpat chirurgical tumora hepatică și a fost operat de încă 2 ori pentru îndepărtarea tumorii de pe plămâni. Dar cancerul a revenit rapid și o nouă tumoră a apărut la nivelul plămânilor. După această recidivă, băiatul a fost inclus într-un studiu experimental de imunoterapie. După doar 2 doze de tratament, 8 săptămâni mai târziu, analizele nu au mai arătat niciun semn al bolii. După 12 luni, băiatul continua să fie în remisie, un rezultat și o întorsătură incredibilă pentru pacient și familia sa, având în vedere severitatea bolii dinaintea participării la studiu. Tumorile maligne ale ficatului sunt a treia cauză de deces prin cancer și a șasea cea mai frecventă formă de cancer la nivel mondial. Peste 900.000 de oameni sunt diagnosticați anual, iar peste 830.000 de oameni sunt uciși de această boală.
1: Volodymyr Zelensky este la New York, unde se întâlnește cu Donald Trump. După discuția telefonică din weekend, liderul de la Kiev s-a arătat optimist că întrevederea ar putea aduce schimbări importante. Pe de altă parte, o sursă citată de Axios spune că în timpul discuției au fost totuși și momente tensionate. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să nu mai atace rafineriile rusești, pentru că lipsa de carburant aruncă în aer prețurile. La scurt timp după ce a ajuns în Statele Unite, Zelensky s-a întâlnit cu congresmeni americani, dar și cu Emmanuel Macron. La rândul lui, liderul de la Elisee a purtat și el discuții despre Ucraina cu Donald Trump.
2: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité. On a eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques. Bien qu'aujourd'hui, il faut aider le système énergétique ukrainien et la...
1: Casa Regală a Marii Britanii este zguduită de un nou război mediatic în plină desfășurare acum. Fratele mai mic al Dianei, Charles Spencer, a publicat astăzi Swan Song, Diana My Sister. Cartea este în librăriile din toată lumea, e tradusă în 12 limbi și face dezvăluiri scandaloase despre relația dintre Charles și prințesa Diana.
3: În septembrie, presa britanică publică fragmente din carte care îl descriu pe Charles al III-lea ca fiind complet indiferent față de moartea fostei sale soții. Astfel, el ar fi dat dovadă de o veselie nepăsătoare atunci când l-a sunat pe fostul său cumnat a doua zi după moartea acesteia. Ca răspuns la acuzațiile contelui în mod neobișnuit, Buckingham a ripostat printr-un comunicat în care a precizat că regele este conștient de faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile într-un mod pe care ceilalți nu-l percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere. Cartea evocă și alte evenimente din viața cuplului regal. Cu puțin timp înainte de nuntă, Diana a vrut să renunțe la căsătorie, potrivit fratelui ei, Charles Spencer. Scena a avut loc în 1980, după petrecerea dată în onoarea celor 21 de ani ai prințului Andrew. Diana era dezamăgită că Charles o ignorase toată seara. Charles Spencer face și câteva dezvăluiri picante, însă imposibil de verificat. Prințesa Diana i-ar fi făcut fratelui său o mărturisire uimitoare când l-a anunțat că vrea să divorțeze de Charles. Charles, soțul meu este îndrăgostit de valetul său, ar fi spus prințesa inimilor.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. OPEC a fost creată în 1960, tocmai pentru ca marii exportatori să-și coordoneze politicile petroliere. Membrii pot conveni să producă mai mult sau mai puțin, iar logica este simplă. Dacă oferta devine prea mare în raport cu cererea, prețurile tind să scadă. Reducerea producției poate susține prețul. În schimb, creșterea producției poate pune presiune pe scăderea prețului. Arabia Saudită este jucătorul central al organizației. Nu doar pentru că este unul dintre cei mai mari producători și cel mai mare exportator, ci pentru că poate păstra o parte din capacitatea sa de producție nefolosită. Practic, are posibilitatea să aducă relativ repede petrol suplimentar pe piață sau să reducă producția. Puține țări își permit această flexibilitate. Prăbușirea prețurilor petrolului de la mijlocul deceniului trecut, provocată în bună măsură de explozia producției de petrol de șist din Statele Unite, a determinat cartelul să caute sprijinul unor mai mari producători din afara organizației. Așa a apărut în 2016 alianța cunoscută astăzi drept OPEC Plus. Alături de membrii OPEC au venit Rusia și alte state producătoare care au acceptat să-și coordoneze producția pentru a echilibra piața. La momentul formării sale, țările OPEC Plus reprezentau aproximativ 53% din producția mondială de țiței. Între timp, influența grupului s-a redus, în special pe fondul creșterii spectaculoase a producției americane de petrol de șist, care a transformat Statele Unite în cel mai mare producător mondial. Astfel, în 2025, ponderea OPEC Plus a coborât la aproximativ 46%. În plus, grupul s-a mai micșorat între timp. Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai importanți producători, au părăsit OPEC în mai 2026. Emiratele produceau aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în 2025 și aveau una dintre cele mai mari capacități de producție din cadrul organizației. Chiar dacă rămâne un actor major pe piața mondială, OPEC Plus nu poate dicta prețul petrolului. Grupul poate reduce producția pentru a susține prețul, dar efectul poate fi anulat de majorarea producției în alte țări sau de scăderea cererii. Până la urmă, nimeni nu controlează singur petrolul lumii. Prețul se formează pe piața internațională din întâlnirea dintre cerere și ofertă. Contează cât petrol se produce și cât se consumă, nivelul stocurilor, evoluția economiei mondiale, dar și așteptările piețelor. Uneori, simpla teamă că un conflict ar putea întrerupe producția sau transportul este suficientă pentru a împinge cotațiile în sus înainte ca de pe piață să dispară efectiv vreun baril. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
2: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
4: 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
3: Raluca?
5: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Suntem cu ochii pe ce se întâmplă la Tribunalul București, pentru că acolo judecătorii au rămas în pronunțare cu privire la solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a rămas în sală, așteaptă decizia judecătorilor. Deocamdată nu știm care este aceasta, însă aflăm că din moment în moment e posibil să fie dată. Au apărut între timp și niște stenograme din dosarul acesta, dosarul de înșelăciune, în care vedem planul lui Călin Georgescu discutat cu un om de afaceri. Cum voia să fugă în Italia, să ceară azil politic acolo, să ia o vilă de 1.200.000 de euro? Banii nu sunt o problemă, spunea el. Există fonduri. O să-l ajute oameni din afară, transmitea Călin Georgescu. Toate planurile apar în stenograme, în acest dosar, pentru care așteptăm decizia. Vedem mai mulți susținători al lui Călin Georgescu sunt în fața tribunalului de câteva ore. Așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Noi vă ținem la curent, desigur. Siegfried Mureșan îi avertizează pe parlamentari că și-ar putea pierde mandatul dacă nu vor vota guvernul în Parlament. Premierul desemnat susține că parlamentarii au de ales între executivul acesta și alegeri anticipate și el sublinează că nu și-ar dori să fie în pielea unui ales dintr-un partid și să afle că nu va mai prinde un nou mandat. Îl ascultăm.
1: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: A fost un atac armat la un liceu din Turcia, în apropiere de Izmir. Atacatorul, înarmat cu o pușcă, prins între timp, are doar 15 ani. Este elev al liceului. Vă spun de acum, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 8 oameni au fost răniți. Un elev este în stare gravă acum. Alexandra Dinu ne spune chiar acum toate informațiile. Te ascultăm, Alexandra.
2: Bine v-am găsit. Suspectul elev la același liceu în clasa 9, potrivit presei locale, a fost filmat de camerele de supraveghere cum se apropie la ora 7:59 de minute, cu un minut înainte de începerea orelor. Are cu el o armă de vânătoare, se vede în aceste imagini. A stat în curtea liceului timp de câteva secunde și a tras la întâmplare, iar apoi a luat-o la fugă. Mai multe persoane au fost lovite. Imediat după, mulți părinți s-au adunat în fața școlii pentru a afla informații despre copiilor. Între aceștia și forțele de ordine a izbucnit o altercație. Poliția l-a identificat pe suspect cu ajutorul camerelor de supraveghere și l-a prins la câteva zeci de minute de la atac. A fost deschisă, desigur, o anchetă. Polițiștii îl vor audia și vor încerca să afle motivul pentru care și-a atacat colegii. Iar acest atac vine la o zi după ce ministrul de interne și cel al educației din Turcia au semnat un protocol pentru securitatea în școli după atacul armate din anul trecut școlar, soldate cu 10 elevi și profesori morți.
0: Un șofer care gonea pe autostradă cu o viteză aproape dublă față de limita legală a fost prins de polițiști. La autostrada Transilvania s-a întâmplat totul. Ce decizii au luat aceștia după ce l-au tras pe dreapta, aflăm acum de la Bianca Timșa.
3: Șoferul a fost prins de polițiști cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada 3, mai exact pe tronsonul Câmpia Turzii Nătășelu. Pe sectorul respectiv, limita maximă de viteză este de 130 de kilometri pe oră, însă bărbatul circula cu 117 kilometri pe oră peste limita legală. Acesta a fost prins de polițiști conducând cu viteză, astfel că șoferul a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 4 luni. Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul de reacție și poate duce la accidente grave, mai ales atunci când apar situații neprevăzute în trafic.
0: Un influencer din Statele Unite și un robot umanoid au urcat în ring în primul meci MMA de acest fel. Organizată de o companie de robotică, înfruntarea aceasta a spulberat orice îndoială, pentru că omul a pierdut cât se poate de clar.
4: Dude, I'm scared for you.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Sunt tensiuni în Uniunea Europeană din cauza sancțiunilor impuse Rusiei. Franța, Slovacia și Luxemburg doresc scoaterea de pe listă a doi oligarhi aflați printre cei mai bogați oameni din Rusia și care sunt apropiați de Vladimir Putin. Țările baltice s-au opus exceptării celor doi de la sancțiuni, însă negocierile continuă și astăzi. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat peste 20 de pachete de sancțiuni pentru Rusia, printre care măsuri restrictive pentru aproape 3.000 de persoane și entități. După ce a făcut lista neagră a jurnaliștilor interziși la Casa Albă, administrația prezidențială americană a lansat televiziunea Trump.

0: I will just stand here and watch television for hours. I love it.
1: Au numit-o Trump TV. Aceasta va transmite în mediul online, pe toată durata zilei, toate evenimentele la care participă președintele și reluări ale prezențelor sale publice. Televiziunea va folosi drept platformă canalul oficial de YouTube al Casei Albe. Interzise de Trump, CNN, MS Now și Politico au anunțat că îl vor da în judecată pe președintele american pentru încălcarea primului amendament al Constituției, care protejează libertatea de exprimare. Alte patru televiziuni, inclusiv Fox News, au anunțat că nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa președintele.
2: I've done great things. Nobody's ever done what we've done. I never get anything positive. It's always negative. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC. It's

0: Vittoria?
1: Tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
0: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
1: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì. E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare.
2: Un fluviu în care trăiesc inclusiv crocodili va găzdui probele de canotaj și caiac canoe de la Jocurile Olimpice din 2032 din Australia. Fluviul este faimos pentru crocodilii marini mâncători de oameni. Alegerea sa pentru probele de canotaj e controversată. Mii de oameni au semnat deja o petiție pentru mutarea locului în care vor fi organizate probele. Nemulțumiții susțin că fluviul are viituri și curenți puternici care pot crea condiții inegale pentru competitori. Însă organizatorii dau asigurări că vântul și debitele apei sunt sigure pentru sportivi și promit să monitorizeze crocodilii din zonă. Câteva minute de pauză acum, colega mea Andreea Georgescu vă așteaptă de la 15 fix cu toate informațiile. Noi așteptăm, desigur, decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
5: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, Adică am stat o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă

0: completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
0: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
3: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Este ora 15, crește tensiunea de la un minut la altul. Suntem în așteptarea anunțului de la Tribunalul București. Va fi sau nu Călin Georgescu arestat pentru 30 de zile? Chiar în aceste momente, judecătorul care a ascultat pledoariile procurorilor și ale avocaților, analizat argumentele, probele din dosar, mărturiile strânse în anchetă, se pregătește să anunțe decizia. Va fi imediat în direct aici la Digi24, din moment în moment această hotărâre. Până atunci, Călin Georgescu e tot în boxa acuzaților. Încă este în vigoare, încă e valabilă ordonanța de reținere pe care au scris-o ieri procurorii de la DIICOT în dosarul de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Mergem în direct la Tribunalul București. Acolo e Ioana Corneev. Ea așteaptă decizia instanței de judecată. A urmărit și ce au făcut pe parcursul zilei susținătorii lui Călin Georgescu. I-am văzut ieri la parchet, apoi spre seară la arest. Toată ziua au stat în fața tribunalului. Ioana, ce vești ai? Care sunt ultimele date?
1: Bine te-am regăsit, Andreea. Este o tensiune foarte mare și pentru noi, pentru că așteptăm din moment în moment această decizie. În urmă cu doar câteva minute am văzut că judecătorul de drepturi și libertăți de aici, de la Tribunalul București, intrând în sală, așa că din moment în moment ar trebui să primim și noi această decizie. Până atunci să vă aduc aminte care sunt scenariile pe care le avem în față. Primul ar fi arestarea preventivă pentru 30 de zile, de altfel este și măsura cerută de procurorii din post. Dacă judecătorul admite solicitarea, Georgescu rămâne în arest pe durata acestei instanță, mai exact următoarele 30 de zile. Există încă și variante mai bune, deci judecătorul poate decide arest la domiciliu, caz în care Georgescu nu ajunge în spatele gratis. Asta înseamnă că rămâne la domiciliul său. O altă posibilitate este controlul judiciar. În acest caz, ar fi pus în libertate, dar cu obligații și eventuale interdicții stabilite de un judecător. De altfel, este o măsură cu care fostul candidat la alegerile prezidențiale, putem spune că s-a familiarizat deja, a mai fost plasat sub această măsură preventivă și în alt dosar în care este cercetat. Bineînțeles, nu putem să uităm de scenariul în care cererea procurorilor din poziție respinsă, iar Georgescu este pus în libertate fără o altă măsură preventivă. Asta înseamnă că judecătorul consideră că nu există suficiente motive pentru ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie plasat sub o măsură preventivă. Așadar, așteptăm ca din moment în moment să primim și noi informații despre această decizie. Revenim cu informația de data aceasta.
0: Ioana, mulțumesc! Vom reveni la Ioana Corneev de îndată ce va avea vești de acolo, din sala de judecată. Ne spunea Ioana că deja judecătorul este în sala de judecată, e momentul în care se comunică decizia. Se face acest lucru tot într-o procedură secretă, la fel cum a fost și ședința. Asta spune legea în cazul unor măsuri preventive, precum cele pe care le-a cerut parchetul, cele pe care le-a cerut DIICOT. DIICOT care a mers la tribunal cu un dosar cu mărturii, tot felul de documente ridicate la percheziții și stenograme. Foarte multe stenograme în această anchetă, o parte dintre ele au fost obținute de colega mea, Corina Matlinski, jurnalist Digi24, coordonează secția eveniment. Corina, te salut!
2: Bună ziua, Andreea! Mulțumesc
0: pentru invitație! Foarte încărcate aceste stenograme și pot fi împărțite așa pe trei capitole, trei feluri de discuții am desprins din ce am văzut la știri în ultimele ore. Și avem așa capitolul plecării în Italia. Asta reiese dintr-o discuție purtată, înțeleg, anul trecut în mai.
2: Da, sunt discuții interceptate de procurorii DIICOT de anul trecut, de la începutul anului, aprilie, mai, discuții pe care le-au înregistrat. Discuții între Ionel Rusen și Călin Georgescu. Ionel
0: cei
2: Rusen,
0: care așteaptă acum decizia.
2: Așa
0: deși
2: este.
0: Vedem pe ecran
2: Rusen este cel
0: moment.
2: Care a fost interceptat, trebuie să facem această precizare, inclusiv în mașina lui
0: era tehnică montată.
2: Dispozitive procurorii. Și la acel moment Călin Georgescu îi devoala așa un plan pe care îl avea să plece în Italia, nu oriunde, Andreea, în Toscana.
0: Avea condiții pentru plecare,
2: avea condiții,
0: nu?
2: Își dorea o vilă acolo. A spus că banii nu sunt o problemă, pentru că vorbim despre vile care depășesc 1 milion de euro. A spus că banii nu sunt o problemă, citez, o să mă ajute niște străini. Asta îi spunea Călin Georgescu lui Ionel Rusel.
0: Era un plan construit și cu resurse și cu, am văzut în această stenogramă, și cu o serie de condiții, cu dependințe pentru servitori. Asta mi-a rămas în cap citind rândurile respective.
2: Din ceea ce am văzut în această ordonanță, mai face o mențiune apropo de această extra locuință mai mică, așa, lângă vila sa. Spunea la un moment dat că trebuie să aibă loc acolo și să încapă un bărbat cu soția lui. Nu explică exact Călin Georgescu despre cine este vorba, însă spune că ar fi de acord să plece dacă scapă de controlul judiciar,
0: avea
2: pentru
0: control
2: că la acel moment
0: atunci,
2: era sub control judiciar în dosarul de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Mai trebuie să scap de controlul judiciar și și-a făcut planul mai mult decât atât. Ar fi vrut inclusiv să ceară azil politic acolo și să dea impresia că are și un job, un loc de muncă. Spunea Călin Georgescu cumva așa ironic faptul că merge inclusiv să culeagă mere, că
0: o să
2: trebuie
0: vedem
2: să
0: imediat și acea dea bucată din conversație
2: exact,
0: interceptată.
2: Că trebuie să dea impresia că lucrează legal acolo într-un mod sau altul. Inclusiv el spune asta, că trebuie să dea această impresie.
0: Să-și poată ține pașaportul. Are
2: da.
0: Nevoie să-și securizeze protecție și să obțină pașaport. Am pașaport, iau copiii și gata. Și sigur
2: și oamenii
0: mei.
2: Apropo
0: de ce spuneai tu,
2: da,
0: că o casă mai mică să găzduiască un cuplu.
2: Își lasă, nu știm exact la ce oameni se referă, pentru că face mai multe referințe pe parcursul acestor discuții la oamenii lui, dincolo de acel bărbat cu soția lui care ar fi urmat să stea acolo. Inclusiv lui Ionel Rusen îi spune la un moment dat că poate ar fi bine și el să ceară azil politic în Italia și să meargă cu toții acolo, pentru că
0: exista
2: știau
0: această plângere, de la care
2: exista
0: a plecat acest
2: dosar. Și știau de existența acestui dosar.
0: Și e foarte interesant că la un moment dat am citit stenograma integrală și face o observație că dosarul e în adormire, cred că este termenul folosit.
2: Da, așa spune,
0: de acest caz.
2: Este în adormire. Rusen îi spune, sunt toate dovezile pe care le au acolo, acolo se vede, și Călin Georgescu în replică spune, da, știu că am primit feedback, nu au nicio probă, nu știm exact.
0: Trebuie
2: de la
0: să lămurească procurorii de unde a venit acest feedback, dacă a venit pe o cale legală sau dacă din contră e cineva care îi dădea informații dintr-o anchetă la nivelul respectiv confidențială, pentru că ai acces la date din dosar în momentul în care obții calitate de suspect sau de inculpat, ceea ce e valabil acum în cazul lui Călin Georgescu, nu era valabil la momentul respectiv pentru că era vizat de o plângere, nu era pus sub acuzare, deci nu avea de unde să știe date concrete despre ce fac procurorii în cazul respectiv. Vedem pe ecran în acest moment acea discuție menționată de tine apropo de azilul politic pe care intenționa să îl ceară în Italia, de legături cu magistrați de acolo care probabil ar fi fost chemați sau solicitați să dea indicații cum să obțină această protecție la care spera, spun procurorii, Călin Georgescu. Aș uita un pic și înspre zona politică, pentru că s-a vorbit despre foarte multe teme în acea discuție interceptată de cei de la DICOT. Politic, toată lumea vorbește politic, nu-i așa? Corina, iată că vorbea și George, și Călin Georgescu cu Ionel Rusen despre George Simion.
2: Așa este, sunt câteva stenograme în acest sens. Interesant ce spune Călin Georgescu în aceste stenograme, spun interesant, Andreea, pentru că știm foarte bine că s-au susținut reciproc la un moment dat și George Simion spune că îl susține în continuare pe Călin Georgescu.
0: A făcut-o încă de ieri dimineață când au apărut informațiile despre percheziții și
2: a fost
0: audiere.
2: Primul politician care a și comentat de altfel acele percheziții. Discuția se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică, spun procurorii DICOT, Călin Georgescu afirmând că are, citez, o misiune care presupune deconspirarea tuturor celor pe care îi consideră implicați, făcând referire inclusiv la George Simion. Îi spune Călin Georgescu la un moment dat asta
0: lui Ionel Rusen. Și vedem chiar acum parte din acea discuție.
2: acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe George Simion. Și mai spune un lucru interesant, îl îndeamnă la un moment dat pe Ionel Rusen să ia în considerare mutarea în Italia la acel moment când vorbeau și revenirea ulterior atunci când Călin Georgescu va fi președinte. Te întorci când voi fi eu președinte? Îl întreabă la un moment dat Ionel Rusen, tu zici că mai avem vreo șansă, Călin? Și el spune, bineînțeles.
0: Era încrezător în șansa sa politică, Călin Georgescu. Momentul, îl reamintesc, final de mai 2025. Așadar, după anularea prezidențialilor, după prezidențialele reorganizate în primăvara lui 2025 și când era deja subiect de două dosare penale începute, cele care sunt acum trimise în judecată. Aș menționa și precizările venite de la AUR după apariția acestor informații date din stenogramele din dosar în care Călin Georgescu spune, lasă de înțeles că George Simion este parte a unui așa zis sistem și că îl va citez de voala. Poziția AUR. Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic, ne-a transmis partidul, care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota un guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului, nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările din ultimul an și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Acest nou dosar îl considerăm ca parte a loviturii de stat. Asta a transmis într-o reacție pentru Digi24, partidul AUR, după apariția acestei stenograme. Corina, mai e o parte importantă din stenogramele în acest dosar, cele în care sunt surprinse schimburi de mesaje sau discuții, ori schimburi de documente, foarte interesant, între Călin Georgescu, ori Ionel Rusen sau alți apropiați de-ai săi care au diverse calități în acest dosar, pe de o parte, și partea vătămată din punct de vedere legal. Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a făcut plângerea penală de la care a plecat investigația în acest dosar. Practic ar veni să probeze, conform procurorilor, conform a ceea ce scriu în aceste acte, acuzația de înșelăciune.
2: Așa este și poate partea cea mai importantă, să spunem așa, partea pe care cu siguranță s-a uitat și magistratul care a avut această ordonanță, referatele cu propunerea de arestare pe masă, pentru că până la urmă acolo se conturează infracțiunile de care este acuzat Călin Georgescu, constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sunt mesaje pe care procurorii le au, mesaje pe care el le dădea în mod direct către omul de afaceri păgubit. Citesc câteva dintre ele. Spunea că mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață, îți comunic pașii, te rog. Răbdare pentru că până prin 2023 Călin Georgescu i-a tot spus omului de afaceri că acei bani îi vor fi returnați. Vorbim despre 1.100.000 de euro. Toate aceste mesaje arată că știa foarte bine Călin Georgescu despre ceea ce s-a întâmplat acolo, știa despre banii transferați, știa că omul de afaceri nu i-a primit, știa cumva despre această schemă. Procurorii spun că el este și cel care ar fi pus la cale întreaga schemă infracțională, că el ar fi fost liderul acestui grup și că fiecare dintre ceilalți doi oameni de afaceri aveau roluri extrem de bine stabilite. Rusen era cel care, spre exemplu, trebuia să țină legătura cu omul de afaceri păgubit, dar Călin Georgescu era un fel de garanție
0: exact.
2: Și omul în care aveau încredere și atunci, din când în când, și el dădea mesaje către partea vătămată, până la urmă, din dosar, iar toate aceste lucruri practic reprezintă acum probe în dosarul de pe masa procurorilor de ICOT. Acum probele pe masa Tribunalului București, pentru că, evident, în funcție de aceste probe, dincolo de stenogramele politice, contează și probele din dosar, dar poate și acea intenție pe care a avut-o în 2025, pentru că acum judecătorul nu judecă vinovăția lui Călin Georgescu, ci dacă există vreun risc ca el să se sustragă urmăririi penale.
0: Aș vrea să mai rămâi puțin alături de noi, să vedem ce spune legea. Când se emite un mandat de arestare, dacă avem informații în legătură cu ce s-a întâmplat concret în sala de judecată. A vorbit sau nu Călin Georgescu? I-a spus ceva judecătorului care urmează să îi anunțe hotărârea? Dar mai rămâi puțin, pentru că aș vrea să mergem la Teodora Chiuș. Ea este în fața arestului central al Poliției Capitalei, acolo unde Călin Georgescu și-a petrecut noaptea, a fost dus de acolo de dimineață la tribunal, în scenariul în care e acceptată cererea de ICOT, se va întoarce acolo. Teodora, te salut! Ce s-a întâmplat peste noapte acolo? Care sunt procedurile de urmat? Spune-ne ce ai reușit să afli până acum.
3: Bun găsit! Călin Georgescu a stat în încăpere cu cel puțin alte trei persoane reținute. Totodată el a fost consultat de un medic fără să aibă probleme de sănătate. El nu a avut vizitatori pentru că, bineînțeles, persoanele reținute nu au acest drept. A refuzat să mănânce, nu a mâncat mâncarea din arest și a băut, în schimb, foarte multă apă. În urmă cu aproximativ 4 ore a plecat de aici din arest după ce și-a petrecut noaptea aici. Iar în zonă sunt în continuare montate foarte multe garduri ale jandarmeriei. În cazul în care cei care îl susțin se vor muta de la tribunal aici la arest. Așteptăm să vedem totuși ce decizie vor lua judecătorii dacă se va întoarce Călin Georgescu înapoi aici în arest.
0: Mulțumesc, Teodora, revenim la tine pentru informații noi pe măsură ce ele apar. Imagini în direct în continuare acum de la Tribunalul București. Acolo câteva zeci de persoane așteaptă decizia instanței. Așteptăm și noi hotărârea judecătorului de drepturi și libertăți de acolo, de la Tribunalul București. S-a încheiat procesul, ne apropiem deja de borna de 2 ore aproape, de când s-au încheiat dezbaterile în ședința secretă de acolo, de la Tribunalul București. Judecătorul s-a retras pentru deliberări, pentru a revedea probele din dosar, pentru a cântări argumentele avocaților, ale procurorului care a susținut cererea de arestare. Eventual, ce au avut de spus inculpații? Chiar, Corina, au avut ceva de spus inculpații în fața judecătorului? Pentru că știm că ieri la DIICOT nici Călin Georgescu și nici presupusul său complice, Ionel Ruse, nu au vrut să facă declarații. Au spus că vor să se prevaleze de dreptul la tăcere. Cumva o atitudine pe care am mai văzut-o, mai ales când dosarul e atât de la început și n-ai avut până acum acces la probele strânse de procurori.
2: Nici în fața judecătorilor, Andreea, nu au dorit să facă declarații, nu a dorit Călin Georgescu să își exprime punctul de vedere cu privire la aceste acuzații în niciun mod și nici cu privire până la urmă la această măsură preventivă. Apărătorii lui, evident, sunt cei care au luat cuvântul și care, evident, au pledat în favoarea lui Călin Georgescu și în sensul de respingere a referatului și a cererii făcute de procurori. Spuneam ceva mai devreme, nu se judecă vinovăția lui Călin Georgescu, trebuie să privim ce se întâmplă acolo ca măsuri de siguranță pe care procurorii și le doresc în urmărirea penală, astfel încât ancheta să decurgă așa cum trebuie și poate că de aceea nu întâmplător au lăsat aceste stenograme cu plecarea în Italia, cu planul pe care îl avea, chiar dacă era în 2025, planul pe care îl avea Călin Georgescu, ca să demonstreze că poate la un moment dat a avut de gând să plece în momentul în care scăpa de controlul judiciar și că poate acum este nevoie de o măsură mai dură. Să nu plece din țară? Asta își doresc procurorii.
0: Să nu influențeze martori.
2: Să nu influențeze martori, să nu aibă discuții cu nimeni din dosar, să nu reușească poate să ascundă probe. Până la urmă vorbim despre un om care nu este străin de dosare penale și mai vorbim și despre un om care își lua toate măsurile de siguranță ca să nu fie interceptat cu acele dispozitive de bruiaj și despre un om despre care, iată, procurorii știu că ar fi vrut la un moment dat să plece, să ceară azil politic în Italia. Vedem cât cântăresc însă aceste
0: probe. Și cât va fi convins judecătorul de la Tribunalul București de toate aceste argumente, mă aștept ca avocații să fi încercat să le demonteze rând pe rând. Atitudinea în celelalte două procese ale lui Călin Georgescu prin avocații săi a fost una de a respinge până la urmă acuzațiile formulate. Corina Matinski, îți mulțumesc pentru toate aceste date, pentru analiza ta. Revenim cu siguranță la tine pe parcursul jurnalelor Digi24, pe parcursul știrilor, pentru că suntem în așteptarea deciziei. De acolo, de la Tribunalul București, rămâneți pe Digi24, va fi în direct aici de îndată ce va fi anunțată. În plan politic apar primele tensiuni între UDMR și liberali. UDMR nu vrea să ajungă la vot cu Siegfried Mureșan doar pentru a se prăbuși răsunător în Parlament. Însă premierul desemnat nu ia în calcul să se retragă. Ilie Bolojan vrea să discute cu Sorin Grindeanu. Poate obține voturi din Partidul Social Democrat. Între timp, Mureșan începe prezentarea programului său către partide. Și aici ar fi probleme. Ne explică despre ce este vorba Ema Stoica. Ema, te ascultăm.
2: În mai puțin de o oră se va întâlni Siegfried Mureșan cu proprii colegi din PNL, așa va începe turneul celor trei partide, mai apoi va merge la USR, iar mâine dimineață la UDMR. Ieri a fost o ședință de 5 ore în care s-a discutat despre acest program de guvernare. Au fost și câteva puncte în care nu s-au înțeles, de exemplu primari în două tururi sau 300 de parlamentari, lucruri la care PNL, mai bine zis Ilie Bolojan, ține și de care, de exemplu, UDMR nu își dorește să se încadreze într-un viitor program de guvernare. De aici și punctele de nemulțumire. Totuși, Siegfried Mureșan, din informațiile noastre, va prezenta doar în linii mari acest program de guvernare, iar mâine dimineață, după întâlnirea de la UDMR, vom vedea dacă partidul lui Kelemen Hunor îl va mai susține la vot sau nu. De asemenea, este important să ne uităm la o altă întâlnire, pentru că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, din informațiile noastre, în această săptămână urmează să se vadă după ce astăzi a vorbit la telefon.
0: Mulțumesc, Ema, și ne uităm și la o declarație făcută de președintele României la New York. Nicușor Dan spune așa, anunță așa, un guvern PSD-AUR nu este posibil. Șeful statului a cerut o concentrare maximă pe cele 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a obține un vot de încredere în Parlament.
4: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile, haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes, am spus de la început că e dificil. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.

0: aceste momente sunt audieri la poliție, la parchet, în cazul violențelor văzute în urmă cu exact o săptămână în Piața Victoriei, la protestul crescătorilor de animale. 30 de persoane bănuite că au plănuit, au instigat, ori chiar au participat la violențe, au fost ridicate din pat la prima oră, au fost zeci de percheziții în București, în 15 județe. În căutarea lor, au fost identificați pe baza imaginilor filmate în timpul ciocnirilor. Vedem imagini de la percheziții chiar acum.
1: Deschide poliția că poate ușa.
2: Deschide jandarmeria.
0: Avem acum informații suplimentare despre ce s-a întâmplat în această anchetă, ce au descoperit la percheziții anchetatorii făcute inclusiv în Constanța de la Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Perchezițiile au început la primele ore ale dimineții la adrese din București și din 15 județe din țară, printre care Constanța, Arad, Bacău, Cluj, Prahova...
0: Este breaking news la Digi24 în aceste momente. Control judiciar pentru Călin Georgescu și pentru omul de afaceri Ionel Rusen. Este decizia momentului, vine de la Tribunalul București, de unde vedem în aceste momente imagini în direct din exteriorul clădirii, unde încă de dimineață sunt zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențialele din 2024. Așadar, a respins judecătorul de drepturi și libertăți propunerea venită de la DIC. A impus însă o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. Mergem în direct la Ioana Cornev. Ea a aflat decizia, de la ea am aflat și noi această hotărâre. Ioana, te ascultăm, ce știi? Ioana Cornev, te ascultăm, ce știi despre această decizie, control judiciar pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen?
4: Bun găsit, da, este o decizie care s-a dat exact acum, în acest moment, control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și presupusul său complice. Este o măsură preventivă cu care Călin Georgescu, putem spune că este obișnuit, a mai fost plasat sub această măsură, trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță, trebuie să se prezinte la poliție ori de câte ori este solicitat, nu are voie să părăsească țara și, bineînțeles, sunt mai multe interdicții pe care le impune instanța. Ne așteptăm că din moment în moment să iasă din sală, va pleca singur, va ieși cu siguranță în fața instituției, în fața Tribunalului București. Așteptăm și noi acest moment. Vom transmite imediat și imagini și vom reveni atunci cu informații suplimentare.
0: Mulțumesc, Ioana, te las să-ți strângi noi informații. Urmează să aflăm așadar care sunt condițiile pe care instanța de judecată le-a impus lui Călin Georgescu, pe care instanța i-a impus lui Călin Georgescu în cadrul acestui control judiciar. Ce obligații are fostul candidat de respectat în acest al treilea dosar penal în care, iată, ajunge sub această măsură a controlului judiciar. A mai avut astfel de interdicții și în celelalte procese care acum sunt în faza de judecată în instanțe din București. Control judiciar după o solicitare de arest preventiv 30 de zile venită de la DIICOT și ne așteptăm ca procurorii să o conteste, să meargă apoi dosarul la Curtea de Apel București și acolo să fie tranșată definitiv această chestiune a măsurilor preventive în dosarul penal de înșelăciune. Mergem în direct la Tribunalul București, aș vrea să ascultăm cum au primit susținătorii lui Călin Georgescu.

0: sperăm, asta scandează susținătorii lui Călin Georgescu la momentul care a urmat acestei vești pe care și ei au primit-o din sala de judecată, control judiciar pentru Călin Georgescu și pentru omul de afaceri indicat drept principalul său complice în această afacere. Ionel Rusen, așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare, dacă instanța a dispus punerea de îndată în libertatea lui Călin Georgescu, îl vom vedea ieșind pe ușile acelea de sticlă ale tribunalului și ne așteptăm să-i și salute pe susținătorii săi. Vladimir Ionaș, sociolog, în direct acum la Digi24, suntem în continuare în Breaking News. Bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Cum vine această decizie a instanței de judecată? Nu a acceptat arestarea preventivă, dar a impus totuși o măsură preventivă în cazul lui Călin Georgescu.
1: Este clar că există o diferență de viziune între probele, în ceea ce privește probele de la dosar, între procuror și instanța de judecată. E clar, din punctul meu de vedere, că în acest moment domnul Georgescu are muniție pentru a se victimiza, pentru a se prezenta în fața susținătorilor domniei sale, în fața publicului care avea semne întrebare legate de modul în care a avut această acțiune, a fost desfășurată. Se va prezenta ca fiind o victimă, ca fiind cel care, iată, a ieșit învingător. Eu am spus, din punctul meu de vedere, era extrem de important modul în care a arătat decizia instanței. Era foarte important pentru procuror ca decizia să fie conformă cu solicitarea procurorilor. Din păcate, pentru ei, iată, judecătorul a crezut că e suficientă o altă măsură. În momentul acesta, domnul Georgescu probabil va încerca să profite de această decizie și, repet, să se prezinte ca o victimă și să încerce să câștige capital.
0: Profit de intervenția dumneavoastră, Vladimir Ionaș, pentru a ne uita puțin și la informațiile care au apărut din stenograme, în special cele din discuția politică pe care Călin Georgescu ar fi avut-o cu Ionel Rusen anul trecut, în luna mai, când îi povestea, conform acestor documente, Călin Georgescu lui Ionel Rusen, că misiunea lui este să îi devoaleze pe toți politicienii, inclusiv pe George Simion.
1: Acum trebuie să fim sinceri, relația dintre domnul Simion, dintre AUR și domnul Georgescu a fost una bazată pe interes din ambele părți. Unii doreau să se urce pe capitalul electoral al domnului Georgescu, în special de domnul Simion și AUR. Domnul Georgescu avea nevoie de un partid care să aibă organizații peste tot în țară pentru a-i reprezenta interesele. Domnul Georgescu a avut, cel puțin la nivel declarativ, o astfel de poziție totală împotriva partidelor politice. Ne amintim cu toții acea declarație domniei sale care ne-a surprins, va pe mulți, a și oripilat că partidele politice ar trebui să dispară. Iată că domnia sa și în discuțiile private avea același tip de discurs, ceea ce ne arată că are o strategie construită extrem de temeinic pe termen lung, care și-a însușit-o total. Reprezintă lucruri pe care chiar le crede în acest moment.
0: Da, m-aș uita și puțin la cum se vede această anchetă, această nouă anchetă, inclusiv această decizie venită în urmă cu puțin timp, Vladimir Ionaș, și asupra, nu știu cum să-i zic, ascensiunii politice, carierei politice a lui Călin Georgescu. Îl crește, îl coboară, îi reduce din popularitate.
1: Decizia instanței, cred, din punctul meu de vedere, că îi oferă șansa să câștige electorat nou, pentru că se va victimiza și se va prezenta ca un om care se luptă cu sistemul, cu statul, și iată că reușește să aibă dreptatea de partea sa. Eu mă aștept ca aceasta să fie campania de comunicare în perioada următoare a domnului Georgescu.
0: Vladimir Ionaș, mulțumesc pentru analiză. Ne uităm în continuare la imaginile transmise în direct de colegii noștri din fața Tribunalului București. crește acolo numărul de susținători strânși pentru a-l aștepta pe Călin Georgescu deja în aceste momente. Speră să îl poată vedea, să-l poată saluta oamenii. Au așteptat pe parcursul zilei hotărârea instanței, pentru că au început să se strângă acolo la tribunal oamenii încă de dimineață. Cred că au început să vină primii înainte de trimiterea dosarului în instanță. Procesul, vedem, a ajuns deja la o decizie. Călin Georgescu scapă de arest și este plasat sub control judiciar. Hotărârea poate fi contestată, mă aștept să fie contestată de cei de la DIICOT, însă ea e pusă în aplicare de îndată. Așteptăm să vedem dacă instanța a dispus punerea de îndată în libertatea lui Călin Georgescu sau dacă va face un drum pe la arest și va fi eliberat, va pleca acasă de acolo, acasă sau la poliție pentru a fi luat în evidență. Mergem la Valeriu Turcan, analist politic în direct acum la Digi24. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
2: Mulțumesc pentru invitație.
0: Cum se vede tot ce se întâmplă în aceste aproape 48 de ore deja de anchetă judiciară cu percheziții, cu ridicat de acasă, cu audieri, reținere și acum un control judiciar, o decizie intermediară? Pentru că știm, o hotărâre pe măsură preventivă nu spune nimic cu privire la vinovăția sau nevinovăția unei persoane, doar analizează impactul asupra anchetei a lăsării în libertate a unei persoane.
2: Deci, în primul rând, pare tot ceea ce a făcut DIICOT-ul până în acest moment, mai întâi o operație mediatică și de-abia apoi o încercare judiciară de a demonstra vinovăția cuiva. Controlul judiciar indică faptul că suspiciunile sunt întemeiate, pe de altă parte nu pare să fie acel pericol public iminent despre care probabil au vorbit cei de la DIICOT. Vreau să cred că nu e vreo strategie de transformare a lui Călin Georgescu într-un erou. El trebuie să dea explicații cu privire mai ales la banii utilizați în campania electorală din 2024. Ne interesează mai puțin pe noi cei care suntem facem parte din opinia publică ce plastografii căra el sau avea în portofel, ce pașapoarte fantasmagorice, ce pretindea el că ar fi făcut. Bucureștiul, am scris și pe Facebook mai devreme, este în general plin de scroci, dar eu ce n-am văzut în ultimele 24 de ore, n-am văzut problema principală care i s-a reproșat, încălcarea legislației electorale.
0: Obiectul acestei anchete.
2: Demontată punct cu punct de către procurori. Nu o fi partea acestei anchete, dar eu nu am cunoscut până în acest moment vreun politician care să poată clama credibil că nu a folosit niciun lemn în campania electorală. Ori noi, dacă mergem puțin în timp și trebuie să ne întrebăm ce am avut noi, la ce am fost martori în 2024? Am fost la o încercare de terferire a democrației din România, cel mai important lucru, și desigur că unul dintre candidați a fost implicat în tot felul de asocieri dubioase. Nu zic că n-ar trebui să fie anchetată. Acuzațiile de fraudă, de delapidare sau ce ar mai fi acolo par suficient de grave ca să fie anchetate. Ce vreau să spun este că, apropo de Călin Georgescu, noi trebuia să știm prin ce minune a reușit domnul Călin Georgescu să nu folosească niciun leu, deși în spatele domniei sale vedem că au fost amplasate resurse financiare și logistice importante. Aceasta este chestiunea de fond pe care noi nici în acest moment nu o avem clarificată. Cum a fost posibil, prin ce minune, ca un candidat în alegerile prezidențiale să beneficieze de o campanie în mediul online de milioane, poate zeci de milioane de euro, fără să aibă la dispoziție vreun leu sau vreun euro. De aceea spun că, până la urmă, ar fi trebuit cumva să clarificăm toate aceste aspecte și alte lucruri de, să le spunem, cancan sau pentru consum public să cadă într-un plan.
0: Acea anchetă referitoare la alegeri, referitoare la finanțare, e, dacă nu mă înșel, pe rolul unui alt parchet, nu pe rolul DICOT, și avem în paralel și acea investigație care este promisă de la administrația prezidențială. V-aș mai întreba ceva.
2: Despre...
0: V-aș întreba ceva,
2: un
0: domnule
2: lider politic, sigur, vă rog.
0: Pentru că spuneați că sperați să nu fie o încercare de a-l face erou, cred că este termenul folosit de dumneavoastră pe Călin Georgescu.
2: Transformare într-un
0: Cine
2: erou.
0: Și-ar dori să facă asta?
2: Nu-mi dau seama, dar e foarte clar că noi astăzi în statul român nu avem o singură justiție, ci par să fie facțiuni în justiție. Nu avem o singură parte executivă, ci par să fie facțiuni în tot angrenajul statului român. Nu-mi pot imagina cum un om care era la punctul de a juca finala prezidențială este reținut și a doua zi pleacă acasă. Nu, oamenii ce să înțeleagă? Pentru că suntem într-o lume a percepției.
0: Nu cred că este o normalitate ca orice om reținut pentru care să se țină, să se ceară arestarea, să fie și arestat preventiv. Apoi judecătorul ce rol mai are dacă nu face altceva decât să accepte ce-i cere?
2: Într-adevăr. Dar dumneavoastră sunteți într-o lume a percepțiilor. Oamenii nu sunt specialiști. Ei se uită la televizor și văd că un om care era pe punctul de a juca finala prezidențială este reținut cu fapte foarte grave care se impută. Și a doua zi este doar sub control judiciar. Aceste percepții, să știți că pentru majoritatea oamenilor, ajung să producă un soi de confuzie. Astăzi trebuia să fie o nouă conferință de presă a celor de la DICOT. Nu știu dacă a existat sau nu, eu cel puțin nu știu de existența ei, îmi cer scuze dacă a fost.
0: A fost ieri acea declarație de presă.
2: A fost ieri, dar DICOT-ul trebuie să comunice în fiecare zi, pentru că...
0: Da, pe de altă parte trebuie să respecte și dreptul inculpatului la propria apărare și la apărarea cu arme egale într-un proces.
2: Evident, eu vreau să accentuez faptul că multe din știrile pe care eu le-am citit au fost axate pe lucruri care poate descriu profilul, să-i spunem, deschis spre infracțiuni, dar nu reprezintă o chestiune penală, cum ar fi acele plastografii, nu mai știu ce pașapoarte, legitimații și așa mai departe.
0: Suspiciuni de documente false, da.
2: Vrem să vedem traseul banilor în general când avem de a face cu personaje atât de importante.
0: Și cu infracțiuni din zona aceasta economică. Valeriu Tulcan, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Continuare vedem imagini în direct de la Tribunalul București, acolo unde susținătorii lui Călin Georgescu așteaptă în speranța că se vor întâlni cu fostul candidat. Sunt acolo încă de dimineață. Călin Georgescu e așteptat să părăsească din moment în moment Tribunalul București. Nu este foarte clar în acest moment dacă fostul candidat va mai trece sub escorta poliției prin arest sau dacă din contră instanța a dispus eliberarea lui de dată, ipoteză în care va pleca singur de la tribunal, însoțit de avocați, are însă obligația de a merge la poliție pentru a fi luat în evidență. Vedem că sunt foarte mulți jandarmi acolo, au și creat un culoar de trecere, pentru că, desigur, acolo la Tribunalul București nu a fost doar procesul acesta în care s-a soluționat cererea de arestare a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. Au fost, cred că, sute, dacă nu chiar mii de procese în derulare. E cel mai mare tribunal din țară și are foarte multe ședințe simultan acolo. Au încercat să țină cei de la jandarmerie pe parcursul zilei situația sub control, au și dat un mesaj public încă de dimineață și vedem jandarmi în număr mare acolo, printre oameni, în încercarea de a ține situația sub control. Vom reveni cu aceste imagini, să ascultăm ce se întâmplă acolo, să vedem ce se va întâmpla când va pleca fostul candidat Călin Georgescu, dacă se va opri, dacă va face declarații, dacă va vorbi cu oamenii de acolo. Corina Matlinski s-a întors în platoul știrilor Digi24. Suntem în continuare în Breaking News. Călin Georgescu, vă reamintesc, scapă de arest, a decis Tribunalul București să îl placeze sub control judiciar. Semn că instanța, Corina Matlinski, a evaluat probele în sensul că sunt indicii că ar putea fi influențată ancheta dacă e lăsat în libertate, însă nu în asemenea măsură încât să justifice arest preventiv ori arest la domiciliu, care, mă rog, conform legislației de la noi, e văzută drept egalitate între arest și arest la domiciliu. Înțeleg că DIICOT deja contestă decizia, era de așteptat.
3: Au contestat deja, da, procurorii DIICOT decizia chiar în sala de judecată după ce magistratul a spus că le respinge propunerea de arestare preventivă. Este evident, până la urmă, e o procedură normală pe care era cumva normal să o facă, pentru că altfel ne-am fi pus semne de întrebare. Dacă nu făceau această contestație și nu își susțineau până la capăt punctul de vedere, de ce au mai cerut inițial arestarea?
0: Ce se întâmplă acum?
3: O să meargă dosarul la Curtea de Apel București, la instanța superioară Tribunalului București. Se va da un termen de judecată, probabil în câteva zile, cam așa se întâmplă de obicei, și rămâne să vedem acolo dacă această decizie va fi sau nu răsturnată, în ideea în care dacă se va decide vreun arest la domiciliu sau vreun arest preventiv, sau dacă va rămâne cu acest control judiciar pe Lingiorgescu.
0: Există și varianta, și au avocații, dacă nu mă înșel, 24 de ore la dispoziție, dacă n-au făcut o sală la
3: să conteste și ei
0: da, controlul judiciar și să ceară
3: și de acesta
0: cercetarea în libertate. Exact, deci vor fi două contestații și o hotărâre dublă de luat la Curtea de Apel București. Mă aștept să se întâmple și asta.
3: Până atunci însă, foarte clar că Călin Georgescu trebuie pus de îndată în libertate. Asta spune instanța și decizia luată în urmă cu scurt timp. Asta înseamnă că el va pleca, însă primul drum ar trebui să-l facă la poliție, fie în seara asta sau cel târziu mâine dimineață, trebuie să meargă la poliție pe braza domiciliului său, cel mai probabil în Buftea, pentru că acolo a avut controlul judiciar data trecută, tocmai de aceea dat, în celelalte două dosare, trebuie să meargă și să stabilească cu polițiștii ziua, ora la care va merge și va semna acel control judiciar, care vine și cu alte obligații, dincolo de această vizită permanentă la poliție. Trebuie să le spună agenților și cum își câștigă existența, de unde are bani, de asemenea nu are voie să părăsească teritoriul României.
0: Deci asta este interdicția impusă de instanță.
3: Fără înconvințarea judecătorilor, evident, că există și această posibilitate. Sunt mai multe interdicții cu care e obișnuit cumva Călin Georgescu, pentru că a avut o lungă perioadă de control judiciar în acel dosar.
0: Aproape un an
3: a avut control judiciar, mergea săptămânal la poliție să dea cu subsemnatul. Era cumva, ne amintim, Andreea, un nou prilej de a se întâlni cu susținătorii.
0: Exact. La fiecare prezență la poliție, la control judiciar, la fiecare audiere la parchet, apoi termene stabilite de instanțele unde sunt celelalte două procese acum pe rol, cel de complicitate la lovitură de stat și cel de propagandă legionară și fascistă. Așadar, în continuare, imagini în direct de la Tribunalul București, Corina, vedem acum alături de telespectatori, acolo unde Călin Georgescu a scăpat de arest, a decis instanța de judecată, însă să îl placeze sub control judiciar. Ne spuneai tu această informație nouă, pentru că nu știam clar care sunt interdicțiile, nu are voie să părăsească teritoriul României. Asta e una dintre condițiile puse de judecător și apoi sunt cele cumva obligatorii de luat în astfel de situații, să nu vorbească cu ceilalți inculpați, să nu încerce să ia legătura cu martorii, să nu încerce să distrugă probe sau să influențeze în vreun fel ancheta. Altfel, cei de la DIICOT au întotdeauna la îndemână varianta de a reformula cererea de arestare preventivă. În acest moment nu o mai pot face, rămâne doar această contestație, care cel mai probabil se va judeca la Curtea de Apel cândva în următoarea săptămână, cam ăsta este termenul de obicei. trebuie să și motiveze judecătorul de la Tribunalul București hotărârea pe care a luat-o, iar pe baza acelui document și DIICOT și avocații, dacă și ei vor face contestație, își vor formula pledoariile la instanța superioară.
3: Ancheta este clară, însă va merge mai departe, e un pas doar în această anchetă, în acest dosar, cercetările procurorilor merg mai departe în dosarul de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune. Călin Georgescu, evident, va trebui să meargă în zilele următoare și la cele percheziții informatice, pentru că au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de la el. O să mai facă drumuri la DIICOT. Ancheta este clar, cercetările trebuie să continue în acest sens. Un pas însă extrem de important și așteptăm, evident, Andreea, să vedem dacă va face vreo declarație Călin Georgescu în momentul în care va ieși de la Tribunalul București, dacă le va transmite ceva susținătorilor și care va fi mesajul lui după aceste două zile, pentru că nu a vrut să declare nimic în fața procurorilor, nu a declarat nimic în fața judecătorilor și a făcut doar un gest în momentul în care a ieșit de la DIICOT, a ridicat
0: acele imagini cu mâinile ridicate, mâinile încătușate.
3: Cumva, tot ca un mesaj, este evident că a vrut să transmită un mesaj prin ceea ce a făcut, însă nu a verbalizat nimic cu privire la aceste acuzații. Bineînțeles că apărătorii în fața magistraților i-au susținut cumva nevinovăția și au susținut că nu este necesar ca el să stea în arest preventiv, ceea ce s-a și întâmplat. Iată, magistratul consideră că un control judiciar este o măsură suficientă pentru ca urmărirea penală să se desfășoare în continuare în condiții bune. Practic cam așa am putea să rezumăm ce s-a întâmplat astăzi.
0: Corina, rămâi alături de noi. Sergiu Mișcoiu e în direct acum la Digi24. Suntem în continuare în Breaking News. Domnule Mișcoiu, mulțumesc pentru intervenție. Cum se vede această decizie a instanței și vă întreb cumva din perspectiva tumultului politic, social, de la noi în această perioadă, pentru că e o decizie judecătorească intermediară, nu e o hotărâre definitivă, mai e mult până acolo în acest caz.
4: Bună ziua! Cred că lucrurile puteau să se întâmple într-o manieră, să spunem, mai puțin spectaculoasă și mai eficientă, în sensul în care capetele de acuzare respective sunt atât de clar formulate în termenii în care sunt formulate, dată fiind vechimea plângerii și toate celelalte elemente, astfel încât este oarecum evident că această cerere de a rămâne în arest era cumva supraevaluată față de ceea ce îi se imputa lui Călin Georgescu. Pe de altă parte, evident că atunci când e acest risc, deci să îl reții, să propui arestarea și apoi să ajungi în situația în care îl eliberezi condiționat sub control judiciar, evident că îți creezi o serie de așteptări legate de mobilizarea suporterului acelui politician și asta se întâmplă acum. Deci, din păcate, din punct de vedere politic, rezultatul acestei aventuri nefericite este remartirizarea lui Călin Georgescu, care a

0: foarte simple. Au încercat să-l aresteze, nu au reușit. El e liber acum și ne reprezintă în continuare. Nu observă nimic sau nu cred nimic din ceea ce este prezentat ca și probatoriu și care ne arată totuși cine este domnul Călin Georgescu și cum a ajuns el de fapt să devină candidat la președinția României. Cred că de aceea consecințele sunt din punct de vedere politic foarte puțin faste pentru democrația românească, pentru că va crește această martirizare a lui Georgescu și va exista în societate o precipitare în jurul personajului său, de unde până de curând intrase într-un relativ cont de umbră.
1: Tot ceea ce s-a derulat în legătură cu acest caz în ultimele zile, pe parcursul zilei de ieri, pe parcursul zilei de azi, această, iată, primă decizie a instanței, apropo de ceea ce înseamnă încrederea în justiție. Pentru că a fost întrebat în Statele Unite, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, apropo de acest dosar. Și a vorbit despre această chestiune, această problemă, de fapt, a încrederii scăzute dinspre societate în ceea ce înseamnă justiție, sistem judiciar, magistrați.
0: Acum, într-un sistem normal în care există procurori și avocați, în care există judecători, nu ar fi nimic cu totul ieșit din comun ca în urma unei anchete procurorii să rețină, să ceară arestarea pentru 30 de zile, iar instanța, în baza unor dovezi circumstanțiale sau de altă natură, să decidă totuși judecarea pe sub mandat, sub control judiciar, fără să rămână în arest. Un lucru banal, de fapt, care se întâmplă în multe procese. Putem să judecăm destul de mult de ce procurorii merg prea departe, uneori reținând persoane și propunând arestarea, că nu e obligatoriu să propui arestare după reținere, și de ce judecătorii poate de multe ori bravează mergând pe decizia opusă. Dar aici e o chestiune de procedură care, desigur, ține de sistemul acesta judiciar în modul în care își organizează activitatea. Imaginea publică, din păcate, dacă aceste lucruri nu sunt explicate într-o manieră cât se poate de calmă, că aceasta este de fapt ideea de justiție, de probatoriu și de confruntare între părți, este aceea că se confruntă de fapt politic în interiorul sistemului de justiție o grupare care este supusă fostei coaliții de guvernământ, serviciilor lui Nicușor Dan sau mai știu cui, și care încearcă să obțină condamnarea domnului Georgescu, și o altă grupare care este una patriotică, care luptă pentru drepturi și îl apără pe domnul Georgescu. Și, din păcate, evident că această simplificare a lucrurilor va crea o imagine disonantă a justiției și va scădea încrederea în instituții. Mai mult, oamenii s-au obișnuit cu arestări spectaculoase, care de multe ori sunt însoțite de scurgeri picante ale unor informații pe surse despre ce e în dosarele respective, înregistrări, tot felul de fotografii, videouri și așa mai departe, cu caracter mai mult sau mai puțin compromițător, dar la final avem eliberări, avem neînceperea urmăririi penale uneori, avem în alte momente eliberări sub control judiciar și achitări la finalul unor procese care se întind pe ani și ani de zile. Și acest lucru slăbește încrederea în justiție. Un proces de acest gen, ca și orice care altul, ar trebui să se desfășoare într-o manieră mult mai puțin spectaculoasă public și mult mai eficientă din perspectiva actului de justiție. Adică să aibă loc toate etapele fără să avem acest tapaj public enorm pe care îl vedem și care, desigur, că șubrezește bruma de încredere pe care o mai au cetățenii în instituțiile statului.
1: Public în legătură cu acest dosar, cu toate dosarele care au fost deschise de altfel în ultimii aproape 2 ani pe numele lui Călin Georgescu, plus că informa

0: declarațiile odată ajuns cazul în această etapă a punerii sub acuzare, ajung la mai multe persoane care din diverse interese pot furniza astfel de date în spațiul public. Sergiu Mișcoiu, mulțumesc pentru analiză. Le reamintesc celor care ne privesc, informația momentului este în continuare Breaking News la Digi24. Călin Georgescu scapă de arest preventiv, va fi însă sub control judiciar în următoarele zile, deoarece este plasat sub această măsură de Tribunalul București în dosarul de înșelăciune, de spălare de bani, un dosar în care procurorii au cerut în această dimineață arest preventiv 30 de zile pentru Călin Georgescu, pentru Ionel Rusen. Instanța a anunțat în urmă cu doar câteva zeci de minute hotărârea, cu foarte puțin timp în urmă a anunțat respingerea acestei solicitări. Plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar are obligația de a nu părăsi teritoriul României. Obligația de a merge la poliție va stabili astăzi, mâine dimineață cel târziu, programul de prezență la poliție. Nu are voie să ia legătura cu Ionel Rusen, cu alte persoane care sunt cercetate în acest dosar sau care au fost audiate în acest dosar. Imaginile pe care le vedeți în aceste momente sunt în direct de la Tribunalul București. Colegii mei sunt acolo, așteaptă să vadă ce va decide Călin Georgescu să facă. Va pleca direct de acasă, de acolo, dacă instanța de judecată a dispus eliberarea lui de îndată sau dacă, din contră, va fi o trecere pe la arest pentru preluarea documentelor, finalizarea procedurilor în acest caz. Cel mai probabil însă îl vom vedea pe fostul candidat ieșind acolo în fața instanței pentru a-și saluta susținătorii. Sunt acolo încă de dimineață, vedem și foarte multe forțe de ordine care încearcă să mențină situația calmă, situația sub control, au creat și acele culoare de acces. Rămâneți în continuare pe Digi24, transmitem în direct absolut tot ce se întâmplă, declarații, reacții, imagini de ultimă oră. Colegii mei sunt pe teren, în punctele cheie, preia în continuare ștafeta. Breaking News la Digi24, Anca Orhean.
1: Breaking News în continuare la Digi24, e aproape ora 16, așteptăm să iasă Călin Georgescu de la tribunal, acolo unde a primit această decizie de control judiciar. Procurorii au propus arestare preventivă pentru 30 de zile. Ce am aflat acum? Am aflat că DIICOT va contesta această decizie de eliberare a lui Călin Georgescu, potrivit mai multor surse. Nu știm când se va judeca până la urmă contestația, dar până una alta Călin Georgescu poate să meargă acasă, nu în arest, așa cum ceruseră procurorii și cum vă spuneam. Acum, e de văzut dacă alege să facă declarații în fața susținătorilor. Erau câteva zeci de persoane în această dimineață, acum s-au adunat din ce în ce mai mulți, mai ales după momentul în care au aflat decizia că este cercetat sub control judiciar în acest dosar de înșelăciune și constituire de grup infracțional, pentru că despre asta vorbim. Colega mea, Andreea Georgescu, este în continuare alături de mine, Corina Matlinski, de asemenea alături de mine. Vă mulțumesc, că o să comentăm tot ce se întâmplă, așteptăm declarațiile, dar o să trecem și pe la tribunal, acolo unde este Ioana Corneev, care urmărește din această dimineață ce se întâmplă acolo, a urmărit ce a fost la ședință, a discutat cu avocații acolo. Ioana, mergem deocamdată la tine, o să fie o contestare, aflăm, o să revenim imediat la colega mea Ioana Corneev, ca să ne spună mai multe despre această decizie contestată și în cât timp ar trebui până la urmă Curtea de Apel să dea o decizie finală. De mai bine de jumătate de oră am aflat care este decizia în acest dosar, dar Călin Georgescu nu a părăsit încă tribunalul. Cel puțin asta vedem, așteptarea este foarte mare acolo, foarte mulți susținători care s-au strâns, desigur, și mulți jurnaliști și un cordon de jandarmi pe care l-am văzut mai devreme, pe lângă care, desigur, o să treacă imediat Călin Georgescu, pentru că din moment în moment a trebuit să plece de acolo. Ioana Corneev, mergem acum la tine. Ce se mai întâmplă și spune-ne cam în cât timp ar trebui să se judece această contestație.
2: Bun găsit, ne așteptăm ca din moment în moment Călin Georgescu să iasă din sala de judecată de aici de la Tribunalul București. În continuare este acolo, sunt de altfel și foarte mulți susținători atât în interior cât și în fața instituției. Deocamdată, ce putem spune procedural, Călin Georgescu va trebui să respecte mai multe obligații impuse de instanță, fiind că este sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. El va trebui să se prezinte la poliție ori de câte ori îi solicită acest lucru în instanța. Chiar în aceste momente, să știți, a ieșit Călin Georgescu. Aș vrea să vedem și dacă face declarații. Vom reveni cu imagini imediat când va ajunge jos în fața instituției și, bineînțeles, cu alte detalii.
1: Sigur, Ioana, așteptăm domnule și noi George, să vedem dacă spune ceva Călin Georgescu acolo. Ne uităm la imagini să-l vedem și noi, pentru că nu a vrut să facă declarații până acum, chiar dacă a avut mulți susținători și la DIPOT și la arest ieri și în această dimineață la tribunal, nu a făcut niciun fel de declarație. Poate că o să facă în momentul acesta declarații, pentru că acum decizia este cea de control judiciar și poate pleca acasă. Într-adevăr, sunt câteva interdicții, totuși trebuie să meargă probabil de două ori pe săptămână la poliție, să semneze pur și simplu acolo, nu poate să părăsească țara. Și aici aș aduce în discuție stenogramele pe care le-am văzut pe parcursul acestei zile, în care vedeam controlul judiciar la cam încurcat să plece în Italia, acolo unde plănuise să ajungă la o vilă extrem de scumpă, să meargă cu tot cu familie, cu copii și cu niște apropiați, dar nu putea să pună planul acesta în practică în momentul în care discuta cu Ionel Rusen despre el, pentru că era sub control judiciar, nu putea să părăsească țara. Corina Matlinski ne-a povestit mai multe despre aceste date din stenogramele pe care le-am văzut din dosar. Acum iarăși un control judiciar care îl încurcă să iasă din țară.
3: Așa este, ar trebui să ceară încuvințarea instanței dacă vrea pe viitor, cel puțin în următoarele 60 de zile, Călin Georgescu să iasă din țară. Spunea în aceste stenograme, ca să înțelegi planul, planul este așa, cu referire la ce vilă din Toscana pe care își dorea Călin Georgescu să o cumpere sau să o închirieze, mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar, asta spunea la acel moment. Sunt conversații din mai 2025 între fostul candidat la prezidențiale și Ionel Rusen, celălalt reținut din acest dosar și el pus sub control judiciar prin aceeași decizie a instanței.
1: Haideți să vedem ce se întâmplă acolo la tribunal, pentru că e posibil ca exact acum să iasă Călin Georgescu din clădirea tribunalului. Desigur, foarte mulți jurnaliști, foarte multe camere sunt acolo, nu se vede extrem de bine intrarea. Uitați în aceste imagini, vedem foarte bine și o să vedem dacă este și Călin Georgescu și părăsește această clădire. Vă spuneam care de ales, fie să meargă la în arest, să încheie toate documentele acolo, fie să treacă pe la poliție. Da, îl vedem în imagini. Haideți să ascultăm ce se întâmplă.
4: V-a fost dosarul făcut la comandă? Este o răzbunare politică. Hai să te vedem înapoi, că n-are mică. Hai un pic, v-a fost dosarul făcut la comandă. Gata, lăsați-l să vorbească.
5: Să vină Dumitrița încoace cu microfonul, că îl iau eu.
6: Prin urmare.
5: Unde-i Dumitrița?
6: Șaful greșeal așteaptă și se
5: juge. Microfonul nu merge.
6: Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Și atât eu transmit așa. Curați-vă.
5: numele lui.
1: Puțin din declarațiile făcute de Călin Georgescu s-au auzit, foarte puțin din ele. Lumea e mică, Dumnezeu e mare, spune la un moment dat. Acum își salută susținătorii, care sunt în număr mare, scandează, fac foarte multă gălăgie, așa cum auziți și dumneavoastră. Mai ascultăm puțin din ce se întâmplă, după care comentăm. Lui Călin Georgescu, din ce vedem, are și gărzi de corp care sunt deja cu el, care intraseră în tribunal. Acum, imagini aproape a ieșit din mulțimea aceea. Vom vedea unde va ajunge. Deocamdată s-a plecat să ia ceva sau să ajute pe cineva de acolo. Nu știm exact ce se întâmplă, dar o să vedem și o să ne rămânim imediat. Deci lumea este mică, Dumnezeu e mare. Vorbea despre sistem Călin Georgescu și cum, probabil voia să spun acum, am vins de această dată, pentru că obține control judiciar și nu o arestare preventivă, așa cum s-au dorit procurorii. Oricum, ei vor contesta această decizie. Mai ascultăm puțin, poate mai zice ceva Călin Georgescu și revenim la discuție.

0: Ați văzut ce este acolo în fața tribunalului? Sunt sute de persoane care s-au adunat să-l susțină pe Călin Georgescu. Scandează așa: nu cedăm, vă iubim, i-au transmis, a plecat în aplauze, de altfel, mașina, și jandarmii au trebuit să facă culoar acolo, să dea la o parte mulțimea ca să poată pleca mașina. Libertate, turul 2 înapoi, poate că era de așteptat să ajungă și la această propoziție care este scandată cu mai multe ocazii. S-a întâmplat și de această dată. Lumea e mică, Dumnezeu e mare, le-a spus Călin Georgescu. Nu știm deocamdată unde pleacă el, dar știm că o să-l vedem probabil de două ori pe săptămână la poliție, semnând acolo de fiecare dată că este în localitate, că nu părăsește țara, exact interdicțiile care se impun odată cu controlul judiciar care a fost impus. Mai avem de aflat un lucru: când se va judeca până la urmă contestația procurorilor, care nu sunt de acord cu decizia judecătorului și cer până la urmă arestare preventivă pentru 30 de zile. Vorbeam despre ce am văzut în stenograme, Corina, mai devreme până la acest moment. Poate între timp o să reușim să recuperăm și partea din declarațiile lui Călin Georgescu, să le ascultăm în întregime. Doar câteva cuvinte a transmis, dar nu s-au auzit extrem de bine și sigur în momentul în care le avem o să le auziți și dumneavoastră împreună cu noi. Control judiciar care încurcă. Plecăm de la ideea aceasta, nu? Încă o dată, control judiciar, acesta poate să fie prelungit, Corina, de mai multe ori.
1: Poate să fie prelungit, așa este, este o decizie pe care o să o ia procurorii din COT, odată la 60 de zile, dacă această măsură rămâne una definitivă, încă trebuie să precizăm asta, pentru că așa cum procurorii din COT au făcut o contestație deja în sala de judecată cu privire la punerea lui sub control judiciar, așa și Călin Georgescu poate să conteste aceeași măsură și să ceară să fie în libertate și atât, fără să aibă niciun fel de obligații. Abia după ce vom vedea o decizie definitivă, putem să vorbim și despre o eventuală prelungire. Știe foarte bine Călin Georgescu ce are de făcut în cazul unui control judiciar, pentru că a mai fost sub această măsură aproximativ un an în acel dosar în care este judecat acum pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Trebuie să meargă la poliție, evident, și nu are voie să părăsească România. Și aici vin aceste detalii din dosarul procurorilor de ICOT, pentru că atunci când s-a aflat sub control judiciar data trecută, plănuia să plece în Toscana, își dorea să își cumpere acolo o vilă. Spunea că banii n-ar fi o problemă, chiar dacă Ionel Rusen îi preciza că ar putea să depășească o vilă și 1 milion de euro. Spunea chiar la un moment dat că o să mă ajute niște străini. Asta i-a transmis Călin Georgescu lui Ionel Rusen cu privire la faptul că era un pic cam scump, așa spunea omul de afaceri, care este și el evident suspect în acest dosar și el pus acum sub control judiciar prin aceeași decizie luată în urmă cu scurt timp de Tribunalul București.
0: O zonă securizată, asta spunea Andreea că își dorește Călin Georgescu. 1.200.000 de euro nu părea deloc scump pentru el, dispunea de bani, mai ales că dosarul ăsta de înșelăciune are legătură tot cu 1 milion de euro, cumva, 1.100.000 de această dată, luați de la un om de afaceri căruia i-a promis că îl ajută să ia un credit de 15 milioane, era promisiunea finală. Cam de asta este acuzat de procuror și am văzut și stenograme și toate acuzațiile. Oamenii, vreau să mai precizez, au rămas acolo, vedeți pe ecran și momentul în care Călin Georgescu a plecat și ce se întâmplă acum în direct la Tribunalul București. Aleg să rămână acolo susținătorii lui și să scandeze libertate, ce au spus și în momentul în care l-au văzut pe Călin Georgescu plecând. Bun, până la urmă acest dosar vedem că judecătorul a spus că nu sunt motive să fie în arest, nu? Asta înțelegem, ci doar să fie sub control judiciar ca să nu poată să părăsească România.
2: Da, o motivare a acestei decizii nu există. În acest moment urmează să fie redactată pe baza argumentelor de acolo, se construiesc contestațiile, acolo explică conform legii judecătorul de drepturi și libertăți de ce a luat această decizie. Acum, pe baza experienței din alte cazuri, ce am mai văzut în sălile de judecată, în alte anchete, este posibil să fi cântărit destul de mult faptul că acea interceptare, care în opinia procurorilor vine să arate o intenție a lui Călin Georgescu în alte anchete penale, de a pleca din țară, de a se sustrage justiției, de a obține azil politic în Italia, unde intenționa, conform discuției, să-și ia o casă, să-și mute familia, copiii apropiații, ar arăta că s-ar putea întâmpla acest lucru și în acest dosar. Numai că acea discuție e din luna mai 2025 și măcar din luna mai 2026. Și e posibil ca această perioadă de timp, un an și câteva luni bune, care s-a scurs de la discuția respectivă, să-l fi înclinat pe judecător să nu meargă până la capăt pe măsuri preventive, așa cum au cerut cei de la DICOT, și să decidă acest control judiciar.
0: Să crede că poate de această dată s-a schimbat planul într-un an și ceva.
2: O probă cu risc iminent de plecare din țară, de sustragere de la anchetă.
0: Exact, a lipsit iminența. Florin Negruțiu, colegul nostru, este alături de mine. Florin, bună ziua și îți mulțumesc. Florin, dacă ne auzi. Încercăm să le facem legătura cu Florin Negruțiu. Vă reamintesc ce am văzut, ce am auzit noi din ce a declarat Călin Georgescu. Vorbea despre sistemul care ar complota împotriva lui, nu știu, declarația în întregime, și spunea că lumea e mică, Dumnezeu e mare. Și, desigur, i-a salutat pe susținătorii lui, le-a făcut din mână și când a fost pe scări, când a ieșit din tribunal și când a ajuns lângă mașină. Asta chiar, cred, un minut după care a plecat. Florin Negruțiu, ești cu noi?
3: Sunt, vă aud.
0: Bună ziua, Florin. Noi acum abia te auzim. Lumea e mică, Dumnezeu e mare, Florin.
3: Nu știu ce alte lucruri gigantice a spus Călin Georgescu acolo. L-am auzit prea puțin. Dar cu siguranță a spus niște lucruri monumentale care vor fi purtate apoi prin ziul grai de susținătorii lui și de presa interesată de ziceile acestui om. Vreau să vă spun asta altceva. Eu cred că de astăzi mișcarea georgistă are un nou idol care va apărea pe icoane de-a dreapta lui Călin Georgescu. El se numește Vlad Andriescu. Este judecătorul care i-a dat control judiciar lui Călin Georgescu și care a mai judecat dosarul lui Dan Dungaciu, în care a dat o motivare după un an de zile, când s-au prescris faptele. Toate dosarele pe care le-a judecat acest domn sunt listate de G4 Media într-un articol care a apărut acum câteva minute. Prin urmare, pentru acești oameni care sunt în fața Tribunalului București, nu contează că domnul Georgescu este un găinar care a înșelat, nu știu, persoanele, escrocându-i de bani.
0: Da, Florin, nu comentăm decizia asta a justiției, așa cum știm, doar
3: nu contează niciun fel de acuzație,
0: da,
3: care îi se aduce lui Călin Georgescu, niciun fel de amănunt, niciun fel de stenogramă. Toate amănuntele pe care le-am discutat noi astăzi la televizor nu contează. Pentru ei contează următorul lucru, că îl pot vedea în fiecare săptămână, o dată sau de două ori, și că pot face această întâlnire, pot să fie împreună în această lucrare, așa cum numește Călin Georgescu. De aici, cum se spune, cariera politică a lui Călin Georgescu este relansată. Iar dacă aceste întâlniri cu alegătorii, aceste pelerinaje prin târguri vor continua cu aceeași efervescență, cu aceeași susținere, probabil la un moment dat toate lucrurile astea se vor decanta și electoral.
0: Da, Florin, cum spunea mai devreme Andreea Georgescu, apropo de ce discutam și noi astăzi, iminența l-ar fi putut împiedica, faptul că nu era un plan pentru momentul acesta, era un plan făcut acum un an și ceva. De fapt, despre asta era vorba. Urmărim acum, cred că este mașina în care a plecat Călin Georgescu, ajunge la arest. Aici e vorba doar despre o procedură. O procedură de a semna niște documente, după care este liber să plece acasă. Îl vedem din nou pe Călin Georgescu. Ascultăm din nou să vedem dacă spune ceva.
4: Cum a fost în arest? Stați puțin de vorbă cu noi să ne spuneți cum comentați acuzațiile.
5: Cum o comentați eliberarea și mai ales, dar ce mă împingeți, bă?
4: Puteți să ne spuneți puțin despre toate discuțiile pe care le-ați avut cu domnul de afaceri?
5: Împingeți ușa.
4: Ați înșelat până la urmă pe domnul.
5: Împingeți ușa. Să mor eu. Ce mai
0: împingeți? De această dată, niciun susținător nu era acolo și nu s-a oprit nici măcar o secundă Călin Georgescu, nici să salute pe cineva, nici să transmită vreun mesaj. Tot ceea ce am văzut au fost el și bodyguardii lui, pentru că de acum, așa cum observăm, o să circule cu bodyguards și a intrat în arest ca să termine procedurile. Probabil că o să-l vedem în foarte scurt timp ieșind de acolo, plecând probabil spre casă. Între timp, la tribunal rămân destul de mulți oameni care scandează în favoarea lui în continuare. E practic un meeting acolo, organizat acum deja, pentru că n-a fost suficient să plece Călin Georgescu de acolo, ci oamenii au decis să rămână. Florin, vorbeam despre iminență. Dacă e un plan făcut acum un an și ceva, consideră poate judecătorii că nu mai e valabil acum. Poate asta să fie un argument, dar ce-i drept motivarea nu o vedem deocamdată.
3: Și mai devreme. La prânz reiese că domnul Călin Georgescu își pregătea ieșirea din țară, fuga din țară în Italia, în momentul în care va scăpa de control judiciar. Acolo cerea să-i se pregătească o vilă, cerea să-i se pregătească o afacere, să-i se dea un job, nu? Să-i se dea o aparență de legalitate, să-i se dea un venit și să fie sub incidența legii italiene. El luând, practic, calea altor fugari celebri din România, precum Sorin Oprescu sau Ionel Arsene. Ce frapează în aceste stenograme este că domnul Călin Georgescu cere să-i se dea. Adică spune că toate lucrurile astea se fac cu banii unor prieteni din străinătate. Câți dintre oameni din țara asta pot să ceară și să li se dea astfel de lucruri? Asta se arată practic că în spatele lui Călin Georgescu este o întreagă rețea și că omul nu este un luptător singuratic, un politician singuratic, că în spatele lui sunt foarte mulți, așa zis, prieteni, foarte potenți financiar, care pot să asigure astfel de doleanțe, pot să satisfacă astfel de cereri, precum cele ale lui Călin Georgescu. Nici nu cerea puțin, adică cerea o vilă în Toscana, cerea și locuri pentru servitori, pentru că acolo voia să meargă cu familia și cu toți cei ai lui, probabil cu cei 6-7 bodyguards, pentru că cerea un loc securizat. Deci, domnul Călin Georgescu este obișnuit să ceară astfel de lucruri și este obișnuit să primească astfel de lucruri. Acum va mai rămâne puțin în țară domnul Călin Georgescu, dar asta nu este o veste proastă neapărat, pentru că săptămânal vom vedea imaginile astea. Asta înseamnă, de fapt, controlul judiciar, o relansare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Sunt câteva sute, câteva mii, hai să spunem, de susținători în cercul ăsta foarte apropiat. Ei sunt cam aceiași. I-am văzut în fiecare săptămână când era sub control judiciar. I-am văzut urmându-l în țară, în pelerinajele prin localitățile din țară. Oamenii aceștia sunt nucleul cel mai loial și cel mai fanatic al mișcării AUR. AUR va încerca să se lipească de Călin Georgescu și de susținătorii lui și cred că va fi, cu siguranță va fi beneficiarul direct al celor ce se întâmplă în aceste zile în București.
0: Îți mulțumesc, Florin. Continuăm discuția aici în platou legat de ce urmează să se întâmple și ce vom vedea. Corina, cam în cât timp o să avem decizia, contestarea de fapt? Trebuie să vină întâi motivarea judecătorului, după care să se depună contestațiile?
1: Câteva zile se va întâmpla asta. Contestația a fost depusă, procurorii au făcut asta în sala de judecată, cel mai probabil și avocații lui Călin Georgescu vor face asta tot astăzi. Urmează ca motivarea instanței să iasă și în doar câteva zile, poate o săptămână, să plece dosarul către Curtea de Apel București și acolo să se dea un termen de judecată, la fel, în alte câteva zile. Până la urmă, este deja sub o măsură preventivă aceea controlului judiciar. El o să meargă la poliție să dea cu subsemnatul. Nu reprezintă
0: acum
1: o urgență. Acum nu este o procedură de urgență această contestație.
0: Bun, deci nu așteptăm chiar imediat să ajungem la contestația aceasta. Totuși, oare în această perioadă care mai rămâne până la respectiva contestație, Andreea, o să vedem niște alte informații, poate, din dosarul acesta? Foarte interesante au fost stenogramele pe care le-am dezbătut pe tot parcursul zilei, despre care ne spunea și Florin mai devreme. Planul de a cere exil în Italia, o țară în care, știm, din care nu prea se întorc ai noștri, cei care ar trebui să ajungă în închisoare. Și avem câteva exemple. Toate lucrurile acestea, poate și alte lucruri din dosar o să apară?
2: Nu este exclus să se întâmple acest lucru.
0: Să vedem în imagine iarăși pe Georgescu pleacă, ascultăm.
5: Gata, sunteți liberi. Cum este să fiți liberi?
4: De ce ați vrut să-l desconspirați pe George Simion?
0: Libertate! Din nou, nu a vrut să spună niciun cuvânt. Aici sunt doi sau trei susținători ai lui Călin Georgescu. Au fost aseară, acolo în momentul în care a ajuns la arest. Acum s-au mutat cu toții la tribunal în fața, acolo unde i-am văzut. Pleacă și de aici. Nu știm dacă va mai trece pe la vreo secție de poliție. Probabil că nu. O să meargă în momentul în care o să aibă stabilite zilele de control judiciar, dar nu știm exact când vor fi acelea. De acum, liber Călin Georgescu să meargă acasă în această perioadă. Bun, vorbeam despre dosar și lucruri foarte interesante pe care le-am văzut în dosarul acesta, dincolo de schema pe care o pregătise ca să-l păcălească pe omul de afaceri, care a și făcut denunțul.
2: Mă aștept ca procurorii de la DIICOT să continue investigația în această perioadă, într-un ritm poate ceva mai susținut decât cel care a fost public. Nu s-a știut foarte multe despre ce se întâmplă în ancheta în acest caz. O plângere făcută la început de 2024, deci se fac aproape 2 ani imediat, și nu foarte multe date care să fie ieșit și am ajuns, iată, direct la percheziții, reținere și control judiciar dat de instanță. Mie mi se pare că instanța a ales calea de mijloc cu acest control judiciar impus lui Călin Georgescu. Nici nu a mers pe varianta maximă cerută de DIICOT, spuneam, care cred, în opinia mea, că va fi argumentul instanței. Aștept să văd ce va scrie totuși în document. Faptul că de la pericolul invocat de DIICOT că va pleca în țară, o discuție din mai anul trecut și până acum, a trecut totuși o perioadă, timp în care n-am văzut în actele pe care le avem noi altă probă că își pregătește sau că a continuat această idee a exitului, pe de o parte, și pe de altă parte nici libertate completă, nici o respingere a măsurii preventive fără nicio îngrădire a libertății. Și controlul judiciar e tot o îngrădire a libertății. Aia cu siguranță ar fi căzut foarte prost și mă mai aștept la ceva. Să continue această investigație tocmai ca cei de la DIICOT să nu alimenteze percepția, care mă aștept să fie rostogolită, că e un dosar așa de show ca să îi strice imaginea politicianului sau mai știu eu ce alte implicații. Pentru că indiferent când face sau nu face justiția o astfel de acțiune, întotdeauna ea, de către societate, de către lumea politică, va fi interpretată într-un sens sau altul.
0: Da, Corina, apăreau acolo informații în stenograme, aveau date Călin Georgescu, omul de afaceri, care discutau despre faptul că e nevoie ca cei din justiție să ia niște documente din afară. Cumva aveau niște surse undeva care le spuneau cum merge ancheta. Așa pare, cel puțin, din ce vedem în stenograme.
1: Așa pare că cineva îi spunea sau îi dădea hinturi despre dosarul lui Călin Georgescu. Așteptăm exact să vedem cine anume sau poate era greșit informat domnul Georgescu, nu avem de unde să știm.
2: Și un avocat foarte bine pregătit, care i-ar fi putut spune pe baza plângerii, cred că a și apărut în presă încă de anul trecut.
1: Exact.
2: Uite, pentru ancheta asta ar trebui să strângă cu tare probă, să ceară confirmarea ceea ce s-a plâns partea vânătoare.
0: Deci nu neapărat informații din dosar, ci doar de la avocat.
2: E posibil să fie și această pistă, dar e o chestiune pe care cei de la DICO trebuie să o lămurească. Aceste indicii care arată că era informat de undeva. Că
0: totul e aplatizat, nu se atacă pe niciun plan. Deci știau că acești oameni care erau implicați direct în dosar știau că în justiție lucrurile sunt calme deocamdată.
1: Da, știu că am primit feedback, spunea Călin Georgescu, adică nu au nicio probă, nu. Și Ionel Rostăne spunea, păi nu au, asta e bine, măcar partea aia să se închidă. Că celelalte, făcând referire la dosarele lui Călin Georgescu, alea n-au nicio probă, celelalte trei dosare, Călin Georgescu spunea, alea sunt și mai ridicole.
0: Da, luăm doar o scurtă pauză. Vreau să ne uităm în continuare la stenograme și Corina să ne mai arăți care sunt lucrurile interesante, să spun așa, de acolo, care ne arată planul, cum era pus la punct și foarte interesant, banii. Rămâne această problemă legată de bani, de unde veneau banii, cine sunt străinii, care l-ar fi ajutat cu banii aceia, desigur. Poate nici cei din instanță, poate nici anchetatorii, nu știm, dar e de aflat în momentul acesta. Doar câteva minute de pauză, ne întoarcem la discuție. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
9: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
8: Da, da, da, da.
9: Lumea vrea
8: tehnică,
9: și altceva.
8: Da, da.
9: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
8: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
9: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
8: al
9: acum...
8: Al nivel.
9: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de-aia zic că dea un trolebuz. Că trecea trolebuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
8: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
9: Fugeam că erau ăștia șoferii. Îți dai seama că se speria lumea.
8: Supărați.
9: Da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
1: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
0: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică-mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Domnule, presa!
1: Dar care presa, mă? Pe cum, de news?
0: Domnul Călin Georgescu, să vedeți că am fost falsificat.
1: Nu!
2: Vedeți faptele? Sunt lucruri încăpățânate. Și indiferent de dorințele unora, respectiv acest sistem neomarxist,
1: nu am zis,
2: ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit pe așa. Curați-vă cu lumea, îți mulțumim pentru voi.
3: Nu am cum să mă.
4: Gata,
5: Gata,
4: sunteți liberi, cum este să fiți liberi?
6: Călin Georgescu liber! Călin Georgescu liber! Călin Georgescu liber! Libertate! Libertate! Libertate!
7: Tocmai am revăzut momentele importante ale acestei ore. Ieșirea lui Călin Georgescu de la tribunal și mai apoi ieșirea de la arest. Au fost unul după celălalt aceste momente și acum vreau să vă mai spun ceva din ce a declarat la ieșirea de la tribunal. Faptele sunt lucruri încăpățânate. Ele nu pot schimba adevărul spus de mine, a fost o parte din mesajul lui, a continuat lumea e mică, Dumnezeu e mare, s-a referit la sistem care încearcă să îi facă acest dosar. Probabil că până la urmă tenta despre asta era a lui Călin Georgescu în declarațiile sale. Corina Matlinski, Andreea Georgescu sunt în continuare alături de mine. Vorbeam despre stenogramele acestea din dosar care sunt tare interesante. Banii nu erau o problemă, planul era bine pus la punct, oameni din afară îl ajutau pe Călin Georgescu să-și ducă planul la capăt și își lua copiii și oamenii lui din țară. Aici nu ne dăm seama exact la cine se referă, cine sunt oamenii.
8: Așa spune, spune
7: lui.
8: Într-o astfel de discuție, am pașaport, iau copiii și gata și sigur oamenii mei, asta îi transmitea lui Ionel Rusen, nu spune exact cine sunt oamenii lui. Știi că am mai vorbit noi că își dorea o casă pe care să aibă lângă o locuință mai mică.
7: Dependințele alea, da.
8: Dependințe, da, pentru că spune la un moment dat că trebuie să stea un bărbat cu soția lui. Nu specifică, însă, în aceste discuții, cel puțin, Călin Georgescu, despre cine ar fi vorba, cine sunt oamenii lui, pe cine are în plan să ia alături de el în această fugă pe care o plănuia în momentul mai 2025, trebuie să facem această remarcă. Cine erau acești oamenii lui, cu cine ar fi vrut el să plece în Italia, îi spunea chiar și lui Ionel Rusten la un moment dat că poate n-ar fi rău, având în vedere acest dosar care exista pe masa procurorilor de ICOT, să se gândească inclusiv el să plece în Italia și să ceară inclusiv Ionel Rusten acest azil politic acolo, pentru că știau că există plângerea, știau că s-au început cercetările in rem, deja apăruse în spațiul public, așa cum a zis și Andreea ceva mai devreme, întreaga poveste, tot ceea ce spunea omul de afaceri că i s-a întâmplat, aveau semnale clare că se face această cercetare, așa că cumva era normal, erau normale aceste discuții pe care le vedem între cei doi. Trebuie să spunem că nu a fost interceptat Călin Georgescu, interceptarea s-a făcut în ceea ce îl privește pe Ionel Rusen. El a fost cel care a fost supravegheat, pentru el au existat acele mandate de supraveghere, el a avut inclusiv tehnică în mașina cu care se deplasa, așa au ajuns aceste conversații la dosar, sunt conversațiile pe care omul de afaceri le-ar avea cu fostul candidat.
7: Da, și noi am văzut sisteme de aparate din acelea de bruiaj, Andrei a găsit în mașina lui Călin Georgescu, două astfel de aparate cu sistem, cu zgomot de fond, un zgomot alb pe care îl făceau să nu se prea înțeleagă.
9: Nu sunt interzise în România.
3: Din ce vorbeam chiar și ieri cu tine, Corina, dacă îmi amintesc bine, nu sunt interzise în România, dar sunt interpretate. Deținerea lor e interpretată de cei de la DICOT drept o încercare de a ține orice afacere, orice discuție departe de urechi indiscrete, de eventuală aparatură de monitorizare. Bun, trebuie spus că în România o interceptare cu a discuțiilor telefonice sau montarea de tehnică de ascultare în mașină, în casă, în birou, în spații private sau în spații publice, cum sunt restaurantele, de exemplu, poate fi făcută doar pe baza unei decizii judecătorești, a unui mandat dat de un judecător, doar în cazuri limitate, excepționale, pe cel mult 48 de ore poate face procurorul, se poate face la ordinul procurorului asta, pe baza unor suspiciuni, a unor probe. Atunci se face o interceptare. Să umbli așa cu aparatul de bruiaj în poșetă, în mașină, de teamă să nu te asculte cineva, nu cred că face toată lumea asta. De-aia au și fost ridicate aparatele respective la perchizițiile de ieri. Mie mi-a mai atras atenția ceva, uitându-mă peste stenograme, peste ce vorbeam cu tine, Corina. Faptul că în paralel cu suspiciunea asta de înșelăciune și cu toate discuțiile care au fost și negocierile și pașii urmați de Călin Georgescu, de cel alături de care e cercetat Ionel Rusen, mergea în paralel și creșterea proiectului politic Călin Georgescu. Pentru că spunea ieri purtătoarea de cuvânt a DICOT în declarația publică faptul că o parte din bani ar fi mers către campania electorală,
8: cel puțin scopuri electorale.
3: Asta
8: i s-a
3: spus omului de afaceri care a făcut
5: planul.
3: Plângerea. Ăsta
5: da.
3: Era planul. Și cumva spun cei de la DICOT în actele trimise în instanță în acest caz. În paralel cu fapta de înșelăciune, era creată impresia că e bine să ai o legătură și să-i fi făcut un serviciu sau să-ți fi făcut un serviciu un viitor președinte al României sau un viitor politician de succes. Tocmai de aceea era cumva în paralel crescut și acest proiect care, vedem însă, că totuși ajungea 2 ani mai târziu, se întâmpla asta în 2022, destul de departe.
8: Da. Și credea în continuare Călin Georgescu un proiect, inclusiv după apariția celor două
3: exact.
8: Dosare penale, pentru că la un moment dat îi spunea lui Rusen să plece și el acum în Italia, odată ce scapă și Călin Georgescu de controlul judiciar, și să se întoarcă atunci când el va fi președinte. Fix astea erau cuvintele pe care îi le spunea Călin Georgescu și întreba Rusen dacă mai există vreo șansă în acest sens și tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, și Călin Georgescu spune, bineînțeles. Deci el credea în continuare, cum probabil crede și acum, că la un moment dat, după ce se vor încheia cel puțin problemele din primele două dosare penale, el în continuare are o șansă la prezidenție.
5: Mai are șansă la prezidenția, dar trebuie să creadă și el ca să creadă și alții. Încă un lucru pe care l-am văzut acolo cu vânzătorul de mere, dar mai avem timp să mai analizăm un job așa de fațadă. Luăm din nou o scurtă pauză, ne întoarcem, stați aici.
9: Un program oferit de Digi.

0: Fondată de împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Polonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881. Descoperirile de aici, care pot fi văzute în muzeul din apropiere, fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
4: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au

0: tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major.
1: Digi24 FM.
2: Breaking news la Digi24, control judiciar pentru Călin Georgescu dat de judecător astăzi. DIICOT va contesta această decizie, cer procurorii arestare preventivă pentru 30 de zile. După ce a ieșit de la tribunal, Călin Georgescu a mers în arest, a semnat acolo toate documentele și a plecat spre casă. De acum de două ori pe săptămână va merge la poliție ca să semneze acolo, nu poate să părăsească țara. Este un lucru foarte important. Ce a declarat? Faptele sunt lucruri încăpățânate. Ele nu pot schimba adevărul spus de mine. Lumea e mică, Dumnezeu e mare, a transmis Călin Georgescu în fața tribunalului, unde erau foarte mulți susținători ai săi adunați. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
8: Întrebarea numărul 8. Susțineți alegerea primarilor într-un tur sau în două? Și de ce?
9: Eu sunt adeptul alegerii primarilor în două tururi. Personal, asta cred.
8: Dar partidul?
9: Partidul Național Liberal are voci diferite pe această temă și le respectăm. Sigur, există argumente pro, contra pe fiecare model, dar cel puțin din perspectiva mea, cred că alegerea primarului în două tururi dă legitimitate mai mare primarului care a câștigat alegeri.
8: Veți încerca să impuneți în partid această viziune?
9: Eu încerc acest lucru de ceva timp. Și
8: de cine vă loviți? De primari în funcție.
9: De anumiți primari, dar să știți că primarii foarte buni cu rezultate nu le este frică. De obicei, acești primari câștigă cu 60%, cu peste 5% din voturi din primul tur și atunci nu ar exista o problemă pentru dânsii. Eu cred și susțin acest lucru că ar trebui să existe două tururi.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului,

0: hârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează, găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
1: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900, sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică să...
2: Digi24 FM.
3: Ora 17, sunt Ligia Muntanu, bine v-am găsit. Începem cu informația zilei la Digi24. Tribunalul București a decis eliberarea lui Călin Georgescu, care va fi cercetat sub control judiciar pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional. Procurorii DIICOT contestă decizia instanței, cer arestarea fostului candidat la prezidențiale. Ce spune și ce presupune controlul judiciar, ne spune Ioana Cornev în direct de la tribunal. Ioana, te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Călin Georgescu a fost pus în libertate și plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar. A făcut și o baie de mulțime în momentul în care a ieșit din sediul de aici, de la tribunal. Nu vorbim despre o decizie definitivă, este însă executorie această hotărâre a instanței. Procurorii DIICOT au contestat decizia și urmează să fie analizată de o instanță superioară. O să fie stabilit un termen la o instanță unde se va judeca din nou acest dosar pentru o decizie definitivă. Până atunci, Georgescu rămâne sub această măsură a controlului judiciar. El trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și va trebui să se prezinte la poliție ori de câte ori se solicită acest lucru pentru a semna controlul judiciar. Așadar, deocamdată și pentru un moment, Călin Georgescu nu ajunge în arest preventiv, este liber, va merge cel mai probabil acasă. El este acuzat că Ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău, totul ar fi pornit de la o plângere depusă de această persoană, om de afaceri, în 2024. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost păcălit omul de afaceri de către Călin Georgescu să trimită 1.100.000 de euro pentru o afacere care în final nu s-a mai concretizat. Potrivit DIICOT, începând încă din 2021, s-a format un grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi fost chiar Călin Georgescu. Este cercetat pentru mai multe fapte, inclusiv pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
3: Ioana, mulțumesc. De la Tribunalul București, Călin Georgescu a mers la arestul central, dar a refuzat să facă vreo declarație. Cu detalii vine Teodora Chiuș în direct.
5: M-am găsit, într-adevăr, primul lui drum făcut de la tribunal a fost direct spre arestul central, aici unde și-a petrecut noaptea. A venit Călin Georgescu să își ia obiectele rămase după ce a fost reținut pentru 24 de ore. Nu a răspuns întrebărilor făcute, dar spuse de jurnaliștii prezenți, iar tot aici a venit și presupusul lui complice Ionel Rusen, la fel a venit să își ia obiectele lăsate după ce, de asemenea, a fost și el plasat sub măsura controlului judiciar. La fel, nu a vrut să facă declarații, a fost întrebat de jurnaliști despre acuzațiile aduse la adresa lui, respectiv că ar fi intermediat această înșelăciune, această operațiune prin care acel om de afaceri ar fi pierdut 1.000.000 de euro. Nu a răspuns, vă spuneam. Iată, cei doi au fost plasați sub măsura controlului judiciar și au mai multe interdicții.
3: Teodora, mulțumim. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este acum în direct cu noi prin telefon. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
6: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
3: Ce ne spune decizia de astăzi? În ce notă să o privim? Procurorii cer arestarea pentru 30 de zile, instanța consideră că este suficient controlul judiciar.
6: Sigur că, până la urmă, așteptarea publică era mult mai mare decât ceea ce s-a întâmplat. Dar nu acest lucru contează. Contează înțelegerea acestui mecanism care a făcut din acest personaj un actor atât de important în câmpul public. Sau, mă rog, dacă a fost într-adevăr important, se vede treaba că, din moment ce vorbim de 2 ani de zile despre dânsul, a căpătat oarecare importanță. Nu cred că e o dramă faptul că nu-l vedem arestat, închis, pus sub zăbrele, așa cum s-ar fi așteptat oameni care, din păcate, aș spune, nu cunosc mersul justiției. Adică justiția nu este calată pe pedepse și pe verificarea adevărului de cele mai multe ori. În acest caz e mult mai important să iasă la iveală adevărul decât să-l vedem chinuit, arestat, închis și așa mai departe.
3: Există un val de susținere atât online, l-am văzut pe Călin Georgescu ieșind din tribunal în strigătele mulțimii. Ceea ce s-a întâmplat îi afectează imaginea sau credeți că întărește narativul de victimă care cumva s-a construit în jurul lui?
6: Nu, va juca acest rol de victimă, dar în același timp numărul celor care îl vor susține va fi totuși, în opinia mea, din ce în ce mai modest, pentru că oamenii își dau seama că un om cu asemenea probleme, în măsura în care nu răspunde la ele și nu arată că sunt false, atunci capătă totuși un mare semn de întrebare deasupra capului. Deci cred că și domnul Călin Georgescu, din acest punct de vedere, a avut avantajul de a fi un individ absolut necunoscut, sau, mă rog, în bună parte necunoscut, la început, acum 2-3 ani, a venit ca un fel de variantă la o clasă politică despre care oamenii politici, iertați-mă, oamenii obișnuiți nu aveau o impresie foarte bună despre clasa politică și l-au luat pe acest personaj ca fiind un antisistem. Ori cu cât se află mai mult despre dânsul, cu atât numărul celor care sunt mai ușor de păcălit va fi mai mic. Asta nu trebuie să ne înșele ceea ce vedem, oamenii care protestează sau vin după dânsul. Acesta e nucleul dur, se întâmplă de fiecare dată cu un personaj care apare ca victimă. Victima mereu are astfel de susținător, dar în rest, cei care află și pe măsură ce se află, devin mai circumspecți.
3: Este totuși un caz cu o notă de sensibilitate, având în vedere implicațiile politice și, iată, sociale. Cum ar trebui autoritățile judiciare române să instrumenteze și mai ales să comunice informațiile publicului, fără a alimenta și mai mult această temă care tot crește de neîncredere în justiție, despre care a vorbit chiar și președintele Nicu Șordan?
6: Da, asta e o problemă, pentru că dincolo de latura spectaculară a unor descinderi sau unor interpelări, cum s-a întâmplat ieri, cu mult mai important pentru bunul renume al justiției la noi este rezultatul. Adică ceea ce contează în ultima instanță nu e să vedem, să ne trezim dimineața cu astfel de breaking news-uri, că a fost cu tare luat de la bazin sau de la piață sau de la ștrand sau de la școală sau de la... Nu asta este esențial. Cred că din acest punct de vedere un rol îl joacă și justiția și în egală măsură noi toți, inclusiv presa. Pe de altă parte, e limpede că rezultatul e ceea ce contează, nu preparativele care se fac. În acest caz, bunoară, în cazul Călin Georgescu, am aflat multe lucruri, fără îndoială. Pe de altă parte, trebuie să avem totuși încredere în ceea ce vor considera judecătorii ca fiind important pentru delimitarea cazului într-o anumită speță. Altfel n-ajungem niciunde. Dacă nouă ne scade încrederea în justiție cu astfel de cazuri, e victoria lui. Sau, mă rog, acelor precum cei care doresc resetarea democrației românești.
3: Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii și pentru intervenția în direct. Noi vom urmări subiectul în continuare, pentru că procurorii contestă controlul judiciar, iar în același timp Călin Georgescu este așteptat să ajungă la domiciliul dumnealui. Vom interveni în direct de fiecare dată când avem informații noi. Acum schimbăm registrul și mergem mai departe în jurnal. Fără șanse să adună majoritatea, Siegfried Mureșan prezintă principalele idei ale programului de guvernare colegilor din PNL și USR. Tabăra Veștea nu a răspuns invitației premierului desemnat, iar situația lui se complică și mai tare. Divergențe au apărut acum între PNL și UDMR cu privire la votul de investire din Parlament. UDMR recomandă retragerea înaintea unui eșec anunțat, în timp ce PNL insistă să meargă până la capăt. Cu mai multe detalii vine colega mea, Rebecca Manea.
7: Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat liberalilor opțiunile pe care le are, nu va renunța, va merge până la capăt la votul din Parlament. Le-a mai spus acestora că nu ia în calcul creșterea taxelor și impozitelor. Mai mult decât atât, singura variantă în acest moment pentru Partidul Național Liberal pare să fie guvernul Mureșan sau alegerile anticipate. S-a prezentat pe larg programul de guvernare pe care și-l dorește premierul desemnat și urmează acum să meargă mai departe la colegii din USR. Mâine îi vom vedea și la UDMR. Foarte interesant ce se va întâmpla acolo, pentru că știm Kelemen Hunor încă de ieri sugera că Siegfried Mureșan ar trebui să-și depună mandatul înainte de votul din Parlament, dacă nu reușește să-i atragă pe socialdemocrați și să voteze acest guvern. Acum însă am văzut ceva mai devreme, spunea Siegfried Mureșan, în acest sens că va discuta cu socialdemocrații, va discuta cu Sorin Grindeanu și vom vedea în ce măsură vor reuși să ajungă la acel număr de voturi sau dacă va fi chiar nevoie să se retragă înainte de termen.
3: Între timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Condiția ar fi ca partidul condus de Simion să-și dorească participarea la guvernare. De cealaltă parte, AUR lasă ușa colaborării deschisă, însă cere ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de eventuale noi consultări la Cotroceni. Deocamdată își mențin limitele trasate deja, nu votează un guvern din care nu fac parte și nu vor ca măsurile AUR să fie incluse în programul de guvern.
8: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de vot. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
9: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
8: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
10: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.
3: Au fost 10 de percheziții în capitală și mai multe județe din țară. În această dimineață, polițiștii și jandarmii au ridicat mai multe persoane bănuite că au comis violențele de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. 7 dintre aceste persoane au fost reținute după audieri.
11: Ide poliția, că poate multă!
12: Poliția, poliția!
13: Deschide jandarmeria!
14: La primele ore ale dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
15: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
14: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
16: De ce ați fost prezent la protest?
17: Suntem crescători de animale.
16: Nu știu, mă. Deci, din ce zonă
17: sunteți?
16: Câte animale aveți?
17: Mulți.
16: Ai fi instigat la violență la protest?
17: Nu.
16: Păi ce-a făcut ceva?
17: Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
16: De ce v-ați fost chemat?
17: Îi vedem acum, nu știu.
16: Aveți animale?
17: Da.
16: De ce ați protestat săptămâna trecută? De ce ați aruncat cu pietre în jandarmerie?
14: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmii. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
3: După aproape 7 luni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, efectele continuă să vină. Biletele de avion s-ar putea scumpi din nou. Ultimele evoluții de pe front acutizează criza combustibilului pentru avioane în Europa. Ne explică Sebastian Boldea.
18: Bun găsit, aproximativ jumătate din importurile de cherosen au fost afectate în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, motiv pentru care piața europeană se îndreaptă din ce în ce mai mult către Statele Unite, Nigeria sau Canada, acolo unde există un excedent. Agențiile internaționale prognozează pentru continentul nostru un deficit zilnic în trimestrul 4 din 2026 de aproximativ 510.000 de barili, comparativ cu Statele Unite, acolo unde se prognozează un excedent de aproape 20.000 de barili, sau Asia Pacific, acolo unde se prognozează un excedent care ajunge chiar și la 420.000 de barili zilnic. Corea de Sud ajunge prin tot acest context un fel de vesta de salvare a Europei, mai ales într-un context în care piața europeană a ajuns să importe aproximativ 130.000 de barili de cherosen zilnic dinspre Corea de Sud, de altfel cea mai mare cantitate din ultimii 4 ani. Cantitate care ajunge la noi în continent cu un cost destul de mare, însă fără de care avioanele nu s-ar putea ridica de la sol.
3: Criza mondială a motorinei va dura cel puțin până în 2027, timp în care prețurile ar putea crește din nou la orice escaladare în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Loviturile militare și deciziile de limitare exporturilor au dus pe de-o parte la creșterea prețului la pompă și o scumpire generală a produselor, însă o temere mai mare este legată de lipsa de combustibil, arată o analiză Reuters.
14: Milioane de barili de motorină au fost blocate în Orientul Mijlociu și Rusia de conflictele din Iran și Ucraina, ceea ce a dus prețul final la un nivel record. Economia a avut implicit de suferit cu încetinirea activităților din industria, agricultură și transporturi. Și în Statele Unite se văd efectele crizei, cu prețul la pompă ajuns la un nivel record, $6 pe galon, dar și cu depozitele de motorină la cel mai redus nivel de umplere din istoria de peste 40 de ani, a statisticilor din domeniu. Specialiștii consultați de Reuters cred că oferta va rămâne limitată, cel puțin până la început de 2027. În Europa, situația stocurilor arată că nivelul rezervelor este în medie cu 16% sub cel din ultimii 5 ani. Și aici așteptările sunt ca cererea să rămână peste ofertă, atât din cauza blocajului din Orient, cât și din cauza exporturilor blocate de Rusia. Analiza Reuters se uită și spre China, care este văzută ca o alternativă de aprovizionare, mai ales că și-a majorat constant exporturile în această perioadă. Dar concluzia specialiștilor consultați este că o escaladare a războaielor din Europa și Asia ar putea duce la noi scumpiri bruște.
3: Criza politică prelungită ar putea alunga investitorii străini din țara noastră. România va fi supusă unui nou test din partea agențiilor de rating. Experții vin în 2 zile în România pentru a analiza impactul blocajului politic. Ionuț Dumitru, consilierul premierului, spune că agențiile de rating așteaptă o rezolvare cât mai rapidă a acestei crize.
11: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran. Iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului. Reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
3: Mai puțin în coșul de cumpărături și tot mai multe calcule înainte de fiecare cheltuială. Așa arată viața de zi cu zi pentru mulți români care spun că banii le ajung tot mai greu. Un nou barometru al bunăstării arată că procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%. Oamenii spun că scumpirile, taxele și veniturile prea mici sunt principalele motive.
12: Îți dăm 4 ardei din ăștia.
13: Vă dau așa, bine?
14: La piață, cumpărăturile încep cu un calcul atent. Oamenii compară prețurile, cumpără cantități mai mici și încearcă să se încadreze în buget. Miruna și Mihai au locuit în Irlanda și au avut parte de o surpriză neplăcută când s-au întors în țară.
19: Partea tristă e că, da, într-adevăr, în România, în momentul de față, totul este foarte scump. Noi am trăit și în Irlanda și, comparativ, prețurile sunt trist, dar similare. În ceea ce privește cumpărăturile, utilitățile.
14: De altfel, tot mai mulți români spun că trebuie să-și reorganizeze bugetul. Unii renunță la anumite produse fără să stea pe gânduri.
20: Păi la medicamente, primul rând, mâncare mai puțină.
21: De cum reușiți de la o lună la alta?
20: Păi așa, mai împrumuți, mai și te descurci, nu?
13: Aceasta mi-este puțin mai greu pentru că îmi caut loc de muncă. Sunt în șomaj deocamdată. Aș renunța la cumpărături, la haine.
14: Părerea despre nivelul de trai în scădere se regăsește și în raportul barometrului percepției bunăstării românilor, realizat de IRES. Unul dintre respondenți spune că trăiește mai rău decât în urmă cu un an.
21: Sunt semnale pozitive la prima vedere, dar acele se referă doar la calculele pe hârtie. Scăderea ratei inflației nu înseamnă prețuri mai mici, ci o creștere mai lentă a prețurilor. Nu e vorba de un pronostic, ci de studii care arată că în următoarele luni nu se va întâmpla nimic pozitiv în sensul reducerii prețurilor.
14: Participanții la cercetare exclud pentru moment și ideea de a cumpăra o locuință.
22: N-aș fi fatalist să spun că nu se va rezolva într-un fel sau altul, dar cred că ne va lua niște ani buni până când vom reveni la ceea ce am trăit, să zicem, în anii aceia buni.
14: Printre problemele din societate punctate de români în sondaj se numără și corupția, dar și lipsa de transparență a instituțiilor.
3: O perdea de fum înnecăcios s-a învâxit astăzi dimineață o parte din sudul autostrăzii capitalei, chiar lângă Sintești Vidra și depozitul de gunoi din localitate. Mirosul greu s-a simțit chiar și la marginea sectorului 4. De acest lucru se plâng cetățeni din comunele Vidra, Jilava, Berceni, dar și bucureșteni din sud. Am contactat administratorii depozitului de deșeuri de la Vidra pentru a-și exprima punctul de vedere. Până la această oră nu am primit niciun răspuns.
14: Sursa păclei de cauciuc ars am filmat-o în Sintești, comuna Vidra, Ilfov. Grămezi de anvelope și cabluri ascunse în spatele caselor ardeau. Împrăștiau fum și îl înălțau la 10 de metri peste sat. Vântul l-a împins iar peste autostradă, unde s-a amestecat cu damful emanat de groapa de gunoi Vidra. Suficient ca aerul matinal să circule îmbăxit între Vidra și Jilava până în Berceni. La fel a fost și în weekendul trecut, dar și ieri. Iar în ultima vreme, mirosul aspru ajunge chiar și în sectorul 4.
23: Indiferent că plouă sau nu. De exemplu, am stat alaltă seară în parcul ăsta aici, nu puteai să respiri de miros. Amortăciune. De cauciucuri foarte puțin vine miros, dar de la de mortăciune, ce să mai zic, foarte des.
24: Și suntem aici în
23: sectorul 4, Păluică.
24: Suntem aici în zona Uioara, sector 4. Se simte mirosul de la groapa Vidra?
25: Da.
24: Cum se simte? Puteți să-mi descrieți?
25: Un miros urât, țepător.
14: Dacă în București mirosul ajunge de câteva ori pe săptămână, în Vidra, locuitorii îl inhalează permanent. Ba spun că și apa din puțuri li s-a stricat din cauza levigatului infiltrat în pânza freatică.
26: Uite, acum se simte, cum bate vântul mai mult și după ploaie se simte. Și, de exemplu, uite, mie mi se pare mai puțin aici, dar ce e pe șosea, m-am dus la pâine, acolo miroase groaznic. Am un nepoțel foarte mic, noi nu am putut să-l spălăm cu apa din puț, a avut alergie, cum l-am născut, i-a ieșit niște bubișoare pe el, copil mic, de o săptămână când l-am adus acasă, a ajuns la apa, la pânza freatică, la puțurile noastre care le avem în curte.
25: Te înțeapă mirosul. Nu poți să stai cu geamul deschis în casă, că vine miros de la groapă.
27: Un miros înțepător și persistent, din cauza că uneori sunt zile la rând, cam te obișnuiești cu el. Cam vara e mai nasol că stai cu geamurile închise.
28: Acele gaze miros, levigatul care este deversat din bazinele de jos puse pe groapa de gunoi, se evaporă în atmosferă. În momentul ăsta, ca să oprim mirosurile astea pestilențiale care ne poluează din ce în ce mai mult, ar trebui să intre în procedura de închidere groapa de gunoi. Și deschisă una conformă, nu este ceva ecologic, este o bombă și, după cum știți, România este în infringement pentru managementul deșeurilor.
14: Mirosul din zona Vidra a ajuns și la tribunal. Sunt procese pe rol și se așteaptă sentințe. Oficialii depozitului de la Vidra susțin însă public că afacerea lor nu poluează mediul. În ultimul comunicat remis redacției Digi24 anunță că certificatele de laborator arată că hidrogenul sulfurat se încadrează în limitele normale, iar aerul este absolut respirabil. În opinia lor, identificarea mirosurilor reclamate în București trebuie realizată, cităm, prin analiza tuturor amplasamentelor potențial generatoare de emisii odorante din sudul și sud-estul capitalei. Până când se va rezolva problema, cetățenii sunt în pericol. Medicii avertizează că aerul poluat, oriunde este inhalat de oameni, poate cauza boli grave.
0: Aici, pe termen scurt, manifestările pot să fie de inflamație, dar cu risc de dezvoltare a cancerului în expunerea de lungă durată, iar dacă vorbim de particule de materie mai mici de 2,5 microni, acestea pătrund în alveole și de aici în sânge, iar riscurile sunt semnificative și sunt tot mai multe dovezi pentru afectare neurologică, endocrină și mă refer aici la tiroidă, diabet, zaharat și cardiovasculară cu risc crescut sau potențiază riscul de infarct miocardic și de accidente coronariene.
3: Mai sunt câteva ore până când președintele Ucrainei se vede astăzi cu Donald Trump să discute soarta războiului. Volodymyr Zelensky a anunțat o întâlnire care ar putea schimba multe și s-a arătat optimist. Printre temele abordate vor fi cel mai probabil sistemele Patriot, de care Ucraina are disperată nevoie, dar și atacurile armatei Kievului asupra rafinăriilor rusești. Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să oprească loviturile. Zelensky s-a văzut și cu președintele francez, care la rândul lui a vorbit despre Ucraina cu Donald Trump.
1: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité. On a eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques. Bien qu'aujourd'hui, il faut aider le système énergétique ukrainien.
3: Vești bune din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta variată de atacurile Houthi. Deocamdată, oleoductul funcționează la un debit redus pentru a aproviziona rafinăriile de la Marea Roșie. Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite încearcă să readucă fluxul la 4 milioane de barili pe zi. În acest context, prețul petrolului Brent a scăzut cu 2 dolari. A ajuns astfel la 98 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de după 8 septembrie. Conducta Est-Vest este una dintre principalele rute alternative de transport al petrolului către porturi de la Marea Roșie. Atacurile milițiilor yemenite au forțat închiderea sa pe 13 septembrie, în condițiile în care strâmtoarea Hormuz rămâne blocată. Veneția ar putea să crească taxa de acces pentru turiști la 30 de euro începând de anul viitor. Informația vine de la unul dintre reprezentanții primăriei locale, care spune că actuala taxă de 5 sau de 10 euro nu ar fi suficientă. Veneția este în continuare una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din lume. Primim detalii de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit!
2: Bun găsit, declarațiile vin de la un consilier din primăria din Veneția, care a spus că se gândesc autoritățile la o taxă de 30 de euro pentru anul viitor, în condițiile în care anterior primarul din Veneția declarase că se gândește chiar la o taxă de 50 de euro. Consilierul a spus însă că s-ar mulțumi primăria și cu 30 de euro taxă de acces, dacă asta ar ajuta la scăderea numărului de turiști, lucru care până acum nu s-a întâmplat. Deși Veneția a introdus această taxă încă din 2024, a fost primul oraș din lume care a introdus o astfel de taxă, în prezent este de 5 euro pentru cei care își fac plata în avans cu cel puțin 4 zile pe internet sau 10 euro pentru cei care ajung acolo și sunt nevoiți să o plătească pe loc. Sunt exceptați însă copiii sub 14 ani, studenții și cei care merg în vizită la rude, la prieteni. Totuși, taxa se colectează doar din luna aprilie până în luna iulie inclusiv, iar autoritățile se gândesc să extindă perioada de anul viitor din martie până în septembrie. Anul acesta, Veneția a reușit să colecteze peste 5 milioane de euro din această taxă de la peste 650.000 de turiști. Însă, trebuie să ținem cont că anual Veneția este vizitată de 25 de milioane de turiști.
3: Un nou episod din războiul declanșat între jurnaliști și Casa Albă. Fox News, televiziune apropiată de Partidul Republican, a întrerupt un discurs susținut de vicepreședintele J.D. Vance. Citez, vom reveni dacă spune ceva important. Asta a anunțat prezentatoarea, lucru care nu prea s-a mai întâmplat.
4: The Democrat Party is running candidates for Congress who call for, quote...
5: All right, you have been listening to Vice President Vance talking to voters ahead of the midterms in Battleground, North Carolina. He's in Greensboro this afternoon. We will bring you right back to this rally if he starts to make news.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Dar știi ce mă gândeam, cum arată practic umorul ăsta al românilor, că tot ai spus
8: umorul
7: la
8: românilor?
7: Ce la ce râd ei,
8: la ce râd românii?
7: Glumele cu sau despre ce? Ce-i amuză cel mai tare? Unde simți că ar fi așa un punct sensibil?
8: Nu e normal chestia asta cu la ce râd românii, este, nu există în primul rând, e la ce râd oamenii, pentru că, da, nu sunt așa mari diferențe. Într-adevăr, e mai ușor la anumite subiecte, cum ar fi relații, inclusiv aia, bărbați-femei, care e foarte folosită în stand-up, da, știu, și eu o folosesc. Dar cred că cel mai, nu știu, e un mare avantaj de a ști să, ceea ce se numește storytelling în stand-up, să știi să poți să povestești ceva, o chestie care e a ta personală drăguță, cu adăugat de glume. Și atunci, da, o poveste întotdeauna, practic tot entertainment-ul nu are la bază o poveste.
7: Nu, și fascinant este că de cele mai multe ori oamenii se regăsesc în ceea ce spui tu că este o poveste personală.
8: Da, da, da, se regăsesc că până la urmă nu sunt diferențe mari între de ce ne lovim, indiferent de statut sau de, nu știu, la bani, dar tot în trafic stăm și în Chevrolet.
7: Să spunem că ai făcut vreo oră și jumătate până aici.
8: Da, am făcut o grămadă. Dar eu m-aș să fac mai mult. Am făcut doar o oră și 10. M-aș să fac mai mult. M-a speriat Waze-ul.
7: Ai început cu noroc.
8: Da, da, da. Ce
7: și continuăm la fel.
8: Exact. Da, da, da.
7: Pe tine ce te amuză? Pe tine ce te face să râzi?
8: Acum, adică în afară de stand-up, este incredibil cât de ridicat este umorul pe ce înseamnă reel-uri sau TikTok, foarte funny. Și efectiv, ce credeam noi că doar, sau nu știu, comedianții s-au amuzat, nu, sunt foarte amuzanți oamenii. Și acum nu știu cât mai copiază sau iau reel-uri și traduc sau așa mai departe, dar oamenii sunt fani. Nu, adică nu pot să-mi aduc acum, nu mi-aduc aminte exact ceva anume, dar mi se pare că a evoluat umorul foarte mult.
7: Dar tu reușești în viața reală, cum îmi place mie să-i
8: amuzant.
7: Spun. Să fii amuzant și să faci haz de necaz, de fapt, asta mă gândesc. Dacă te ajută meseria pe care o ai să treci peste anumite probleme. Altfel decât am trece noi.
8: Nu prea. Asta cu haz de necaz e și nu prea. Și eu nu prea încurajez a se face haz de necaz. Adică dacă e un necaz, ar trebui tratat ca un necaz. Și după aia facem haz, mai încolo.
7: Dar după ce va fi trecut,
8: da. Dacă e ceva un necaz, sau de asta niciodată nu iau la mișto sau oamenii sau în general sau dacă au o problemă sau încerc să fac eu o glumă ca să destind atmosfera. Nu, mai bine suntem serioși și încercăm să rezolvăm problema aia și după aia râdem mai încolo. Deci asta cu haz de necaz nu prea sunt de acord. Știi cum mi se pare chestia asta? Știi melodia Don't Worry, Be Happy?
7: Da.
8: Melodia e ok să o asculți nu când ești îngrijorat, când ești happy. Că în momentul în care ești îngrijorat și auzi Don't Worry, Be Happy, ești du-te, lasă-mă
7: în pace. Bine, asta este ca aceea cu dacă plouă la nunta ta, sigur vei avea parte de bani. Mie mi se pare îngrozitor să plouă la nunta ta.
8: Este oribil, absolut.
7: Nu-mi spune că o să am parte de bani. Hai să am soare și
8: exact,
7: văd eu pe parcurs ce
8: fiu,
7: se întâmplă.
8: Exact, și cum fac eu treaba, îmi fac banii.
7: Cam așa deprimăm.
8: Da, și haz de necaz, da, nu prea sunt de acord. Și oamenii care fac glume când cineva are o problemă, mi se pare foarte urât să faci asta.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez că se râde foarte mult la voi acasă.
8: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
7: Bun.
8: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
7: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
8: Trântește ușa,
7: râde,
8: da.
7: Râde de reacțiile voastre, da. Așa îmi imaginez. Că...
8: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
7: Trântește, să se uite la tine, vezi, face ce spui.
8: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
7: O să treacă peste niște mulți ani.
8: Da, da,
7: o să apară altele
8: ani.
7: Și tot
8: da,
7: așa.
8: Exact, da, da.
7: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
8: a, ce tare. Păi
7: să mă
8: băiat,
7: simt
8: da,
7: încă...
8: Am băiat de 9 ani.
7: Da, mulți înainte. Da. Vârsta de 11 îmi place.
8: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
7: Bun.
8: Da.
7: Ce trece de 12,
8: da, ce trece
7: e
8: 12
7: de înarmat deja. Cu răbdare.
8: Da, numai că deja îți pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
7: Și nu ești tu în viața lor.
8: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Informație de ultimă oră, descoperire macabră. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O valiză în care era corpul unei fete a fost scoasă din râul Olt în zona barajului de la Ionești. Mai multe informații are colega noastră Ana Maria Ianca. Ana Maria, te ascultăm.
2: Descoperirea șocantă, așa cum ai spus și tu, a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai mulți pescari au scos din apă valiză în care se afla trupul tinerei. La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii care au început cercetările pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care aceasta a murit. Potrivit informațiilor pe care le avem până în acest moment, pe trupul femeii au fost observate mai multe leziuni și echimoze, deocamdată însă identitatea nu i-a fost stabilită. Anchetatorii trebuie acum să afle cine este tânăra, de unde provine și cum a ajuns valiza în apele râului Olt. Totodată urmează să fie și stabilite și circumstanțele exacte ale morții.
1: Ana Maria, mulțumim. Un drum județean din sudul țării care face legătura între două județe arată mai rău decât un drum agricol. Este plin de gropi și multă vegetație, un adevărat calvar pentru oamenii din zonă. Localnicii sunt nevoiți să-l parcurgă zilnic, să ajungă la serviciu sau să-și ducă și copiii la școală. Autoritățile locale ridică din umeri, spun că nu există bani pentru asfaltare.
3: Este drumul județean 606E care face legătura între județele Dolj și Mehedinți. Este greu de spus unde se termină câmpul și unde începe șoseaua. Are o lungime de aproximativ 5 km și este plin de găuri. Fiecare kilometru parcurs cu mașina vine cu riscul unei reparații.
4: Continuă încă 800 de metri.
5: Dar dacă mai continuăm așa, mai bine ne întoarcem că se rupe mașina în două.
6: Dacă de obicei autoritățile fac acest experiment pentru a se lăuda cu un drum bine făcut, în cazul drumului județean 606D nu poate fi vorba despre acest lucru, pentru că riscul ca paharul să se verse pe bord este unul foarte mare.
7: Drum județean care are cratere, e o minune că ajunsei până în locul acesta, de aici și încolo sunt mai mari craterele, dar cred că o să mă întorc înapoi cu soția, că rupem mașina. Sper că ieșim. Auzi cum se aude pe sub mașină.
3: Pentru localnicii din Botoșani, Paia, drumul este legătura cu serviciul, cu școlile sau magazinele. Cei care nu vor să-și strice mașinile trebuie să ocolească și 30 de kilometri să ajungă în Mehedinți.
8: E impracticabil și unul nu aș sfătui pe nimeni să circule pe acest transon.
9: E foarte greu. Foarte greu.
6: Și-au stricat mașinile pe drumul acesta?
9: De câte ori?
10: Gropile pare la burtă aici. Nu. Și nu e distanță mare, domnul. 5-6 km mai mult noi.
3: Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.
11: Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumurilor județene și ni s-a promis că continuă. Dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat. Nu se poate face, nu lua o măsură ca să fie un drum bun pentru cetățenii comunii, să nu mai ocolim 30 de kilometri ca să ajungem la turnul Severin.
12: Au fost acum 2 ani de zile niște discuții legate de vecinii noștri de la Dolj. Demarasem niște discuții cu ei, dar am rămas la faza de discuții. Anul acesta nu avem nicio șansă, pentru că știți cum este cu bugetul.
3: Drumul județean 606E face legătura cu o unitate militară la granița cu județul Dolj.
1: Lituania pune la punct un plan de evacuare în masă în cazul în care va fi atacată de Rusia. Informația a fost confirmată de premierul țării pentru BBC și spune că apărarea țării este organizată pe etape. În paralel, președintele țării Baltice a anunțat astăzi că o nouă rotație de soldați americani urmează să aibă loc. Este un anunț important pentru Lituania, având în vedere redimensionarea trupelor în Europa.
13: Takeaway is that we will fight back. We will engage in case we're attacked. We will not surrender.
14: The report about an evacuation plan, is that wrong? Is that inaccurate? You're saying we're not going to evacuate, we're not going to run away. If anything happened, we would defend ourselves.
13: Of course we would. But of course there will be, and there are plans prepared for evacuation.
0: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele așa numitelor plante extraterestre pe care le găsim și în România. Nu vin din spațiu, ci din alte regiuni ale lumii și în anumite condiții se răspândesc atât de repede încât pot schimba ecosisteme întregi. Sunt ceea ce specialiștii numesc specii alogene invazive. Ajunse într-un mediu nou, unele dintre ele nu mai au suficient dușman natural și pot ocupa rapid terenul, înlocuind plantele autohtone. Un exemplu este ailantul, un arbore originar din Asia, care poate crește în zone urbane sau pe terenuri abandonate. O altă plantă bine cunoscută este ambrozia, a cărei extindere înseamnă și probleme pentru sănătatea oamenilor din cauza polenului cu puternic efect alergen. Iar schimbările climatice pot crea condiții mai favorabile pentru unele dintre aceste specii. Temperaturile mai ridicate și perioadele mai lungi de vegetație le pot permite să se extindă în zone în care până nu demult aveau limite naturale. Problema nu este doar că vedem o plantă nouă într-un peisaj. Atunci când o specie invazivă se răspândește masiv, poate reduce biodiversitatea, poate modifica solul și poate afecta hrana și habitatul altor specii. Așa că uneori, cea mai mare amenințare pentru un ecosistem nu arată deloc spectaculos. Poate avea frunze verzi, flori frumoase și poate părea inofensivă. Dar într-un mediu fragil, o singură specie poate schimba echilibrul întregii naturii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
6: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
5: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
6: Cu siguranță, da.
5: Și se suportă cei doi?
6: Nici nu sunt foarte diferite. Adică,
5: da, eu nu te-am văzut pe tine, da, și în spectacole,
6: nu
5: te
6: e diferență foarte mare.
5: Și în afara reflectorilor, da.
6: Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență.
0: Digi24 FM.
3: Am revenit în regim de breaking news la Digi24. Călin Georgescu a venit să se înregistreze la poliție pentru controlul judiciar la Buftea. Acolo este Valentin Stan cu detalii. Valentin, a ajuns cu foarte puține minute în urmă, a dat vreo declarație?
4: Da, Călin Georgescu nu a declarat nimic în fața camerelor de filmat, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată când ajunge în fața presei. În urmă cu 2-3 minute a intrat în sediul poliției Buftea. Trebuie să îndeplinească această procedură prin care alături de agenți va stabili de comun acord data la care trebuie să se prezinte la poliție. Asta presupune în primul rând controlul judiciar, ca fostul candidat la prezidențiale să vină săptămânal la sediul poliției și să dea cu subsemnatul. Mai sunt și alte restricții impuse de către instanță. În primul rând, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu nicio persoană implicată în acest dosar penal, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, fie că este vorba despre bărbatul, despre afaceristul care a formulat denunțul împotriva sa. Nu va dura foarte mult această procedură. În câteva minute va ieși Călin Georgescu din sediul poliției Buftea. Totodată, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara. Aceasta este o interdicție importantă.

0: pe care le-au strâns ieri în timpul percheziției, dar judecătorii nu au considerat că este suficient pentru ca acesta să rămână închis. Așa că au ales o măsură mai blândă, cea a controlului judiciar.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același. Teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an. Și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
4: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensie.

0: Kilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
1: Chiar și acum, când a picat guvernul.
0: Exact.
1: Există o explicație.
0: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
1: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
0: Exact.
1: În contul lui.
0: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și iată informația acestei zile.
5: Călin Georgescu a fost lăsat să plece acasă de instanță și nu a ajuns în arest pentru 30 de zile, așa cum ceruseră procurorii.
4: Fostul candidat la prezidențiale este plasat sub control judiciar în noul dosar în care, vă reamintim, e acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat.
5: A părăsit în urmă cu o oră arestul central, unde și-a petrecut noaptea după ce a fost reținut.
4: Astăzi au ieșit la iveală și informații noi din anchetă. În stenogramele aflate ca probe în dosar, Călin Georgescu a fost interceptat în timp ce își plănuia, de exemplu, mutarea în Italia.
5: Ar fi vrut să ceară azil politic acolo, atât pentru el cât și pentru cei apropiați. Pusese ochii inclusiv pe o vilă luxoasă de peste 1 milion de euro în regiunea Toscană.
4: Vă dăm imediat mai multe informații despre aceste dezvăluiri.
6: Vedeți faptele sunt lucruri incapaționate și indiferent de dorința de lăsa respectiv acest sistem neomarxist.
7: Nu am zis
6: ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică și Dumnezeu este mare.
4: A fost momentul în care Călin Georgescu a părăsit tribunalul după decizia luată de judecători. Între timp a ajuns la poliția din Buftea, așa cum îi cere controlul judiciar.
5: Iată momentele surprinse în urmă cu puțin timp.
8: Acuzațiile procurorilor, cum le comentați, domnule Georgescu?
4: La poliția Buftea este și colegul nostru Valentin San. Ce urmează, Valentin?
8: Bine v-am găsit, ne așteptăm ca în câteva minute Călin Georgescu să iasă din sediul poliției Buftea. În aceste momente el stabilește alături de polițiști ziua și ora la care va trebui să vină săptămânal pentru a da cu subsemnatul. Este una dintre măsurile impuse de magistrați în baza controlului judiciar. În același timp, fostul candidat la prezidențiale nu are voie să ia legătura cu celelalte persoane implicate în această anchetă, fie că este vorba despre ceilalți inculpați, despre martori, angajatori sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Totodată, Călin Georgescu nu are voie să iasă din țară. Este o măsură esențială pentru viitorul anchetei, având în vedere că în rândul anchetatorilor exista suspiciunea, bănuiala, că fostul candidat la prezidențiale ar fi plănuit la un moment dat să părăsească România. În cazul în care Călin Georgescu încalcă vreuna dintre aceste măsuri, atunci magistrații pot să opteze pentru o măsură mai drastică, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. De altfel, astăzi, DICOT își dorea ca fostul candidat să rămână în arest preventiv, ceea ce ar fi însemnat că urma să rămână în spatele gratilor pentru 30 de zile, dar judecătorii iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? De ce? Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, ați spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
7: Domnule, stai-te-te!
8: Nicio declarație din partea lui Călin Georgescu, așa cum s-a întâmplat și în momentul în care a ajuns aici la poliția Buftea, nu a vrut să răspundă la niciuna dintre întrebări. De altfel, în fața procurorilor, el nu a dat declarație atunci când a fost dus la DICOT. Ce urmează să se întâmple săptămânal? Călin Georgescu va trebui să vină în același loc la poliția Buftea, să dea cu subsemnatul, iar polițiștii să verifice dacă acesta respectă toate măsurile impuse de instanță. Va continua dosarul penal, va continua ancheta, de altfel procurorii vor verifica în săptămânile următoare toate probele, toate dovezile, documentele găsite la percheziții și în funcție de ceea ce găsesc acolo, este posibil să extindă acuzațiile sau să fie trimis în judecată. Iar în cazul în care fostul candidat la prezidențiale va fi trimis în judecată, aceasta va fi a treia anchetă trimisă pe masa judecătorilor. El este în momentul de față judecat și în alte două dosare. Unul pentru încercare de destabilizare a ordinii constituționale, iar celălalt pentru promovarea unor mesaje legionare.
5: Mulțumim, Valentin, foarte mult!

0: Călin Georgescu își făcea planuri să plece în Italia, o arată stenogramele aflate în acest nou dosar.
1: Îl împiedica însă controlul judiciar dispus într-unul dintre dosarele mai vechi. Ne explică detaliile Corina Matlinski.
2: Bun găsit, vorbim despre discuții pe care Călin Georgescu le-a purtat cu Ionel Rusen în 2025. La începutul lui 2025, Ionel Rusen a fost interceptat de către procurorii de ICOT, a avut microfoane inclusiv în mașină și de aici aceste stenograme. În primul rând vorbim despre stenograme care îl leagă pe Călin Georgescu de persoana vătămată din acest dosar, de omul de afaceri păgubit, și asta pentru că, spun procurorii, că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, trimitea Călin Georgescu către omul de afaceri mesaje, citez, mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață. La un moment dat chiar există o stenogramă în care Călin Georgescu știe foarte bine că este o anchetă în curs, însă spune că acest dosar ar fi în adormire. Afirmă Călin Georgescu că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și susține, citez, că nu ar fi nicio probă. Acum, discuțiile au fost mult mai multe, tocmai de aceea avem și discuții despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Acesta își dorea să cumpere sau să închirieze o vilă în Toscana. Banii nu ar fi fost o problemă pentru că ar fi fost ajutat, citez, de străini. Își dorea însă foarte mult o vilă care să aibă separat o clădire mai mică, o locuință mai mică în care să stea servitorii. De asemenea, avea în plan să ceară și azil politic acolo pentru ei și pentru toți ai lui. Citez, am pașaport, îmi iau copiii și sigur și oamenii mei, și își mai dorea de asemenea să aibă un loc de muncă, însă ceva de ochii lumii, așa cum spunea Georgescu, vând mere, se arată în această discuție. Discuții care datează, vă spuneam, de la începutul lui 2025 și discuții care se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică. Vedeți aici o stenogramă despre George Simion. Spune Călin Georgescu, acum pot să-ți spun, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, și de asemenea mai spune la un moment dat fostul candidat la alegerile prezidențiale, toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Digi24 a cerut evident și un punct de vedere cu privire la aceste stenograme despre George Simion. Partidul Aur a transmis, citez, aceasta este dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic, care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat, a mai transmis Aur.
0: Pentru că tot am ajuns la politică, fără șanse să adune o majoritate în Parlament, Sigfrid Mureșan își prezintă principalele idei ale programului de guvernare colegilor din PNL și USR.
1: Tabăra Veștea nu a răspuns invitației premierului de semnat, iar situația lui se complică și mai tare. Divergențe au apărut acum între PNL și UDMR cu privire la votul de investire din Parlament.
0: Mai exact, UDMR recomandă chiar retragerea înaintea unui eșec anunțat, în timp ce PNL insistă să meargă totuși până la capăt.
1: Cu mai multe detalii vine colega noastră Amalia Dobre.
3: Bun găsit! La această oră, premierul desemnat este într-o discuție cu cei de la USR, asta după ce tot astăzi, mai bine de o oră, a discutat Sigfrid Mureșan și cu cei de la PNL și a prezentat programul de guvernare în linii mari. Același lucru face și la această oră cu cei de la USR. Potrivit surselor, știm că acest program de guvernare nu conține măriri de taxe și impozite sau creșteri de TVA, însă sunt acolo câteva măsuri care îi nemulțumesc pe cei de la UDMR și aici este și cel mai important hop pe care Sigrid Mureșan trebuie să îl treacă, pentru că mâine dimineață va fi acest hop atunci când Sigrid Mureșan va ajunge în fața celor de la UDMR pentru a-și prezenta planul de guvernare. Și vă spuneam despre acele măsuri care pare că nu se aliniază cu dorințele celor de la UDMR. Vorbim de reducerea numărului de parlamentar sau alegerea în două tururi pentru primar. Rămâne de văzut ce vor discuta, cum se va prezenta mâine premierul desemnat în fața celor de la UDMR, pentru că practic sunt foarte importante aceste voturi, pentru că în prezent nu prea îl avantajează calculele matematice pe Sigrid Mureșan. De asemenea, potrivit surselor, știm că acesta va merge în continuare, va vrea să ajungă până la votul din Parlament, deși, așa cum spuneam, calculele matematice nu îl ajută. Mai spunea tot Sigrid Mureșan, de asemenea, că sunt continuu, așa cum vă spuneam, iar potrivit surselor sunt două variante. Fie trece acest guvern, fie ajungem la alegeri anticipate, iar premierul desemnat spunea că nu ar vrea să fie în pielea acelor parlamentari care ar putea să-și piardă mandatele în urma alegerilor anticipate.
4: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu spune că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD aur până în 2028.
1: Condiția ar fi ca partidul condus de George Simion să-și dorească participarea la guvernare.
0: De cealaltă parte, aur lasă deschisă ușa colaborării, cere însă ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de eventuale noi consultări la Palatul Cotroceni.
1: Deocamdată își mențin limitele trasate deja, nu votează un guvern din care nu fac parte și vor ca măsurile aur să fie incluse în programul de guvernare.
5: PSD și aur, PSD pe locul 1, aur pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus aur, dar nu avem 233 de vot. Șansele să treacă un guvern PSD aur sunt foarte mari.
6: Guvern PSD aur până în 2028 nu este imposibil.
5: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la aur. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
7: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.

0: Polițiștii și jandarmii au făcut 10 de percheziții astăzi în dosarul violențelor de la protestul oierilor.
1: Anchetatorii au ridicat mai multe persoane bănuite că au comis incidentele din 15 septembrie din Piața Victoriei.
0: 7 dintre ele au fost reținute după audieri.
2: Deschide poliția că poate ușa.
3: Deschide jandarmeria!
4: La primele ore ale dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
5: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
4: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
6: Deci ați fost prezent la protest?
7: Suntem crescători de animale.
6: Nu știu, mă. Deci, din ce zonă
7: sunteți?
6: Câte animale aveți?
7: Mulți.
6: Ai fi instigat la violență la protest?
7: Nu.
6: Păi și ați fost jandarmii?
7: Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
8: De ce v-ați fost chemat?
7: Îi vedem acum, nu știu.
8: Aveți animale?
7: Da.
8: De ce ați protestat săptămâna trecută?
6: De ce ați aruncat cu prietenii jandarmii?
4: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmii. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
0: De la 1 octombrie, rovinieta urmează să fie plătită și în funcție de cât de poluantă este mașina.
1: Problema e că, deocamdată, nu există o grilă în baza căreia să se calculeze această taxă.
0: Are toate explicațiile Iulia Stanciu.
9: Bun găsit tuturor! Începând cu 1 octombrie, taxa pentru poduri va fi eliminată din toată țara. Astfel, oamenii nu vor mai fi nevoiți să plătească separat aceste taxe de pod, cum ar fi cea de aici, de pe Autostrada Soarelui, din zona Fetești-Cernavodă, unde, de regulă, așa cum se întâmplă și acum, puteți observa, se formează cozi. În schimb, să știți că va crește prețul rovinietei. Pentru mașinile mici, de până la 3,5 tone, tariful va ține cont și de norma de poluare. Pentru camioanele de peste 3,5 tone, se va ține cont de acest nivel de poluare, dar plata se va face în funcție și de numărul de kilometri. Iar șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi. Rămâne de văzut dacă această nouă reglementare va putea fi aplicată începând cu data de 1 octombrie, mai ales că reprezentanții CNAIR au solicitat guvernului amânarea termenului pentru data de 1 aprilie anul următor, adică 2027.
0: Două realități, o singură țară. Într-o parte, venitul mediu ajunge la peste 7.000 de lei pe lună și e vorba de București.
1: În alte zone din țară, salariul mediu abia dacă trece de 4.000 de lei pe lună.
0: Diferența dintre cele două țări nu stă însă doar în venituri, ci și în cheltuieli.
4: În București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
10: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
11: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
10: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chiria. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
11: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
4: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel mediu. Pentru a face față, de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
12: Mergem din două în două săptămâni. Da, și cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
4: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
13: Aproximativ 700 de lei, bani puși deoparte, un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
4: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
10: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unul de benzină 500 de lei.
11: Exact aceiași bani îi plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
10: În București însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
11: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
14: Când vine vorba de costul serviciilor, aici vedem o diferență. Costurile în București sunt mai ridicate și, pe de o parte, o parte din aceste venituri salariale se duc către a plăti aceste servicii la un preț mai ridicat.
4: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
0: În scurt timp, președintele Ucrainei se întâlnește cu președintele Statelor Unite să discute despre soarta războiului.
1: Volodymyr Zelensky a anunțat o întâlnire care ar putea schimba multe și s-a arătat optimist.
0: Printre temele abordate vor fi cel mai probabil sistemele Patriot de care Ucraina are disperată nevoie, dar și atacurile armatei Kievului asupra rafinăriilor rusești.
1: Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelensky să oprească loviturile, iar președintele ucrainean s-a văzut și cu președintele francez, care la rândul său a vorbit despre Ucraina cu Donald Trump.
15: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité. On a eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques. Bien qu'aujourd'hui, il faut aider le système énergétique ukrainien et la...
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Rămâneți cu noi!
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
19: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5%, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Salariile din București sunt cu 46% mai mari decât media națională. Cele din Cluj trec cu 37%, iar cele din Timișoara cu 28%. Petrolul a scăzut sub $100 pe baril. Au fost 5 ședințe consecutive de scădere și ar fi nevoie de ieftinire și la pompă, pentru că s-au redus și cotațiile la rafinate. China a cumpărat 1000 de tone de aur în acest an, Banca Centrală, dar și investitorii privați au cheltuit aproape $160 de miliarde. Comerțul electronic din România crește rapid, piața s-a dublat în doar 4 ani și a ajuns la a doua cea mai mare din Europa Centrală și de Est, iar această evoluție ar putea continua și în anii următori. Cei mai mulți români folosesc deja internetul, însă cumpărăturile online sunt mai puțin răspândite decât în economiile mai mature din regiune.
6: România a cheltuit anul trecut 12,9 miliarde de euro pentru cumpărături online, cu 10% mai mult decât în 2024, potrivit European E-Commerce Report 2026. Bunurile au generat 65% din valoarea comerțului electronic, iar serviciile restul de 35%. Față de 2021, când valoarea pieței era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România a crescut de peste două ori, arată Asociația Română a Magazinelor Online. Raportul estimează că avansul va continua și în 2026, când piața ar urma să ajungă la 13,5 miliarde de euro. Evoluția transformă România într-una dintre cele mai importante piețe de comerț electronic din regiune. Țara noastră are cea mai mare piață din Europa de Est și generează mai mult de jumătate din valoarea comerțului electronic din această parte a continentului. La nivelul Europei Centrale și de Est, România ocupă locul al doilea, după Polonia. Piața poloneză este însă mult mai mare, cu vânzări online de 47,4 miliarde de euro în 2025. România cu 12,9 miliarde de euro depășește Cehia, unde valoarea cumpărăturilor online a fost de 12,1 miliarde de euro, dar și Austria, Ungaria și Bulgaria. Și ritmul de creștere al pieței românești a fost peste cel înregistrat în mai multe economii din regiune. Avansul de 10% din 2025 a depășit media de 8% Europei Centrale, deși a rămas sub creșterea de 14% înregistrată în Europa de Est, unde mai multe piețe pornesc însă de la niveluri mult mai reduse. Comerțul electronic a ajuns astfel să reprezinte 3,39% din produsul intern brut al României. Ponderea este mai mare decât media de 2,82% din Europa Centrală și cea de 2,41% din Europa de Est. Raportul arată că piața românească poate crește puternic în continuare. Aproximativ 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau internetul anul trecut, însă numai 60% făceau cumpărături online. Diferența este importantă în comparație cu economiile mai mature din regiune. În Europa Centrală, 93% din populație folosește internetul, o pondere ușor mai mică decât în România, însă 74% dintre oameni cumpără online. Practic, România are deja infrastructura digitală și un număr mare de utilizatori de internet, dar o parte semnificativă dintre aceștia nu au devenit încă și cumpărători online. Tocmai această diferență reprezintă una dintre principalele surse de creștere pentru următorii ani. Schimbarea este deja vizibilă. În 2021, doar 38% dintre români făceau cumpărături pe internet, față de 60% anul trecut. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea va urca la 65%. Creșterea pieței aduce însă și o concurență tot mai puternică din afara Uniunii Europene. Comercianții români concurează direct cu marile platforme internaționale, inclusiv cele care trimit volume foarte mari de colete ieftine din China.
5: Există o diferență mare între salariile cerute la angajare și venitul real oferit de angajator, în medie de 30%. Sunt domenii în care diferența trece și de 40%. Aceste discrepanțe devin mai evidente pe măsură ce piața muncii intră în perioade dificile. Mai mulți ani, pe deficit de forță de muncă, angajații au avut avantaje. Acum condițiile sunt mai dure. Salariul real s-a redus cu aproximativ 4,5% în 2025, potrivit barometrului salariilor din România. Majorările au fost la aproape jumătate față de inflație. În continuare avem diferențe mari între București și media națională.
6: Cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene de 34,9 euro pe oră. Țara rămâne una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Însă avantajul începe să se reducă pe fondul creșterii accelerate a salariilor și al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro. Un studiu al agenției de recrutare International Work Finder confirmă că IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, cu o mediană netă de 11.750 de lei pe lună. Deși sectorul nu mai este în anii săi de glorie, nivelul din IT este de peste două ori media națională. Acesta este urmat de sectorul juridic și cel farmaceutic, fiecare cu o mediană de 11.000 de lei, în timp ce vânzările completează topul cu 10.750 de lei. La nivelul pozițiilor individuale, cele mai mari remunerații sunt concentrate în rolurile executive și în domeniile cu deficit ridicat de competențe. Cel mai bine remunerat rol, analizat în cadrul studiului, este cel de director medical din sectorul farma. Mediana netă este de 28.000 de lei. Pe locul 2 este poziția de director financiar cu un nivel de 26.000 de lei net pe lună, conform analizei. Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului International Work Finder este că diferența dintre așteptările salariale ale candidaților și bugetele companiilor nu mai scade odată cu evoluția economiei, așa cum se întâmpla în ciclurile economice anterioare. În prezent, candidații solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%. În anumite domenii, precum ingineria energetică, diferența ajunge la 42%, iar în banking și real estate la aproximativ 40%. Din perspectiva distribuției regionale, Bucureștiul se situează cu 46% peste media națională estimată la 4.839 de lei. Capitala este urmată de Cluj cu 6.633 de lei și Timiș cu 6.192 de lei. Datele studiului arată că piața muncii din România devine tot mai polarizată.
5: În ultimii ani, România a devenit relevantă pentru evenimentele de business și tehnologie. Impact SEE ajunge pentru a treia oară în București. Timp de două zile, 29 și 30 septembrie, vor avea loc dezbateri despre felul în care tehnologia, investițiile și talentul transformă economia, business-ul, dar și viața de zi cu zi. Vor fi 200 de speaker și peste 2500 de participanți. Printre speaker se vor afla celebrul actor și antreprenor american Ryan Reynolds și campionul olimpic la natație David Popovici.
7: Agenda evenimentului Impact SEE aduce experiența internațională în dialog cu teme relevante pentru România și Europa de Sud-Est, cum pot crește companiile, cum schimbă tehnologia modul în care muncim și trăim, dar și cum poate regiunea să atragă investiții și să dezvolte talente. La ediția din acest an, evenimentul va fi structurat în 8 direcții tematice și include pentru prima dată secțiuni dedicate investițiilor și startup-urilor, respectiv culturii, alături de teme precum inteligența artificială și securitatea cibernetică, economia și sistemul bancar, leadership-ul și economia verde. La ediția din acest an, Ryan Reynolds, care este și antreprenor cu mai multe afaceri în dezvoltare, va vorbi despre experiența sa în entertainment, marketing și business. Pe una dintre cele trei scene ale conferinței va fi prezent și campionul olimpic David Popovici. Sportivul va participa la o conversație despre drumul de la potențial la performanță, despre oportunități și despre formarea următoarei generații de lideri. Dr. Anna Lemke, profesoară de psihiatrie la Stanford și autoarea bestsellerului Dopamine Nation, va vorbi despre mecanismele recompensei și dependenței. Acestei dezbateri va urma o discuție alături de reprezentanții unor companii importante despre tehnologie, leadership și competiția pentru atenția oamenilor. Perspectivele economice vor fi expuse de oficiali ai guvernului, dar și ai instituțiilor europene. Impact SEE a început în Polonia în 2016. De-a lungul timpului, pe scenele sale au urcat personalități precum Barack Obama, Hillary Clinton și Natalie Portman. Ediția de anul trecut de la București a adus-o pentru prima dată în România pe Michelle Obama, alături de Erin Meyer, profesoară la INSEAD, cunoscută la nivel internațional pentru cercetările sale în management și cultură organizațională.
5: După scumpiri multiple și cu motorina la mustață de 11 lei pe litru, se adună ingredientele pentru o ieftinire. Cotațiile la petrol au scăzut sub 100 de dolari pe baril. A coborât puțin de aseară cu o revenire ușoară, dar astăzi prețul Brent a coborât până la 98 de dolari. Este cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni. Și cotațiile la motorină în Europa au avut două zile de scădere, iar astăzi prețul de pe bursa germană a coborât spre 1400 de dolari pe tonă. Săptămâna trecută am avut un record absolut la motorină, țițeiul a ajuns la a cincea ședință consecutivă de scădere. Astăzi, informația principală a fost că Arabia Saudită a reluat livrările la conducta Est-Vest și reîncepe exporturile de țiței la Marea Roșie după atacurile Houthi. În același timp, Iranul a propus Statelor Unite redeschiderea strâmtorii Hormuz în schimbul ridicării blocadei asupra porturilor proprii. Redeschiderea s-ar putea produce în cel mult o săptămână. Este posibil să aibă loc negocieri, chiar și prin intermediari în marja adunării generale a ONU, care este în plină desfășurare. Tot din categoria veștilor bune avem și informația că Arabia Saudită a reluat operațiunile la conductele sale Est-Vest și ar putea relua exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie. Mai târziu, în cursul zilei de astăzi, au declarat pentru Reuters trei surse informate cu privire la această chestiune. În ultimele zile am avut majorări de preț la motorină și stagnări la benzină. Diferența actuală dintre cei doi carburanți este de 1 leu în funcție de rețea. Însă, avem această diferență în condițiile în care la motorină este în vigoare o reducere de acciză de 25%, care înseamnă, cu tot cu impactul TVA, o scădere de 85 de bani pe litru. Dacă taxarea nu ar fi fost modificată temporar, am fi avut cea mai mare diferență între benzină și motorină. Lumea, dar Europa în principal, se confruntă cu un deficit masiv de motorină. Nu este exclusă penuria. Deficitul riscă să se prelungească și anul viitor, iar un deficit înseamnă, în primul rând, prețuri ridicate.
6: În luna iulie, stocurile din hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anver erau cu 16% sub media ultimilor 5 ani, conform celor mai recente date furnizate de Insights Global. Reprezentanții industriei se așteaptă ca oferta globală de motorină să rămână limitată pe parcursul iernii, în special dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor perturba și mai mult exporturile de combustibil, iar decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină va rămâne în vigoare până în octombrie, arată Reuters. Stocurile totale de motorină din SUA au scăzut până la 108 milioane de barili la jumătatea lui septembrie, cel mai redus nivel înregistrat în această perioadă a anului de la începutul publicării datelor statistice în 1982. În Statele Unite, prețurile cu amănântul la motorină au depășit luna aceasta pragul de $6 pe galon pentru prima dată, punând presiune pe fermieri și transportatori și alimentând îngrijorările înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Un alt semnal că această situație tensionată va persista a apărut pe piața de depozitare. Companiile de rafinare și traderii de combustibil din America de Nord refuză să reînnoiască contractele de închiriere a depozitelor de motorină, deoarece există o cantitate redusă de combustibil disponibilă pentru depozitare, după cum arată datele furnizate de brokerul de spații de depozitare The Tank Tiger. Combinația dintre scăderea stocurilor și disponibilitatea tot mai mare a depozitelor care pot fi închiriate sugerează că participanții la piață se așteaptă ca oferta să rămână limitată, cel puțin până în primul trimestru al anului viitor. O posibilă veste bună ar putea veni din partea Chinei, care și-a majorat constant exporturile în ultimele luni. Cu toate acestea, orice escaladare a conflictelor din Iran sau Ucraina, ori o întrerupere majoră a activității unei rafinării, ar putea declanșa noi creșteri bruște ale prețurilor. România este dependentă de importul direct de motorină. Rafinăriile autohtone asigură mai puțin de 2/3 din consum. Cererea este acoperită prin importuri.
5: China a cheltuit o sumă record pentru importurile de aur în acest an. Banca Centrală și investitorii locali au importat în primele 8 luni din an peste 1000 de tone de aur pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și al randamentelor slabe oferite de activele locale. Valoarea aurului importat s-a ridicat la $158.8 miliarde, potrivit Financial Times. Prin comparație, pe tot parcursul anului trecut, China a cumpărat din străinătate 886 de tone de aur în valoare de 96,5 miliarde de dolari. Analiștii arată că atât Banca Centrală, cât și investitorii privați își majorează achizițiile de metal prețios ca parte a unei strategii mai ample și pe termen lung de diversificare a activelor. Asta în condițiile în care opțiunile de investiții interne sunt mai limitate după ce piața imobiliară chineză a început să scadă puternic din 2021, iar principalul indice bursier este cu peste 20% sub maximul atins la începutul acelui an. În același timp, randamentele obligațiunilor guvernamentale chineze se află aproape de minime istorice. Analiștii arată că achizițiile tot mai mari și constante de aur ale Chinei au ajuns să influențeze puternic prețul aurului la nivel mondial și se așteaptă ca această tendință să continue atât timp cât persistă incertitudinile economice și geopolitice. Vânzarea de roboți umanoizi este dezamăgitoare. Se aștepta o adevărată explozie, dar recordurile promise se lasă așteptate. Abia câteva mii au fost vândute.
7: Doar 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți anul trecut la nivel global pentru a fi utilizați în activități economice, industriale sau de servicii, arată Reuters. Comparativ, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali convenționali și s-au vândut alți 199.000 de roboți de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalității și curățenie. Prin urmare, roboții umanoizi reprezintă doar o fracțiune din populația de dispozitive de acest tip. Numărul relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piață pentru roboți industriali, țară care luna trecută a prezentat roboți umanoizi într-o olimpiadă a roboților. Pentru a fi clasificat drept umanoid, conform criteriilor Federației Internaționale de Robotică, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului și să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie. Roboții umanoizi vânduți în 2025, mulți nu au fost utilizați pentru activități productive, ci au fost achiziționați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială. Producătorii auto se numără printre primii care au adoptat și derulează programe pilot. BMW a început cu roboții într-o uzină din Carolina de Sud și a introdus acum câteva luni mai multe unități și la fabrica sa din Leipzig. Mercedes, la rândul său, a început testele în fabrici din Germania și Ungaria. Perspectivele pentru vânzări sunt însă tot optimiste. Bank of America Global estimează că în acest an vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane.
5: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
8: Bine v-am regăsit! În urmă cu 30 de ani, internetul începea să intre în viața noastră. L-am întâmpinat cu scepticism, apoi curiozitate și l-am adoptat pentru utilitatea demonstrată. Astăzi nu ne mai putem imagina viața fără el. Între timp am conștientizat și problemele. Fraude, furturi de identitate, atacuri informatice, dezinformare sau încălcarea vieții private, pentru că orice tehnologie nouă are nevoie și de reguli. Astăzi trăim un moment asemănător pentru inteligența artificială. În fiecare zi apar aplicații noi. Unele ne ajută să redactăm texte, să traducem, să analizăm informații sau să realizăm imagini. Altele sunt folosite în medicină, în industrie, în transporturi, în bănci sau în administrația publică. Toate acestea sunt vești foarte bune. Problema apare atunci când ne întrebăm cine răspunde pentru deciziile luate cu ajutorul inteligenței artificiale. Un ciocan poate construi o casă sau poate sparge un geam. La fel este și cu inteligența artificială. Modul în care alegem să o construim și folosim face diferența. De aceea, cred că discuția pe care trebuie să o purtăm nu este în primul rând despre tehnologie, ci despre noi, oamenii, despre valorile noastre, responsabilitate, transparență și încredere. Practic despre lumea în care vrem să trăim. Inteligența artificială poate procesa volume impresionante de date într-un timp scurt. Poate face calcule complexe și identifică modele care se repetă. Însă nu are discernământ, conștiință sau empatie, nu are înțelegerea cuvintelor în sensul uman. Pentru ea sunt doar niște simboluri pe care se pricepe impresionant de bine să le anticipeze și combine. Însă nu are nicio idee ce semnifică ele, nici întrebările care sunt adresate, nici răspunsurile pe care le emite. Și face acest lucru fără să-și asume vreo responsabilitate legală sau morală. Avem discuții importante de purtat pe tema AI pe cel puțin 5 paliere distincte. Creatorii de AI, principiile pe care o creează, scopul pentru care o optimizează și măsurile de siguranță pentru a nu scăpa de sub control, ceva ce ar putea face rău întregii lumi. Dezvoltatorii de aplicații AI construiesc instrumente securizate, utile și longevive sau doar exploatează vâlva asociată AI-ului fără nicio considerație pentru eventualele consecințe. Apoi, companiile ca vânzători folosesc tehnologia pentru a îmbunătăți experiența clienților și calitatea produselor sau pentru a manipula mai eficient în volume fără precedent. Și companiile ca angajatori folosesc AI ca să valorifice abilitățile oamenilor mai bine sau doar pentru a scuza tăieri de personal, punând în realitate același volum de muncă în brațele unui număr mai mic de angajați. Și noi oamenii folosim AI ca să ne ajute să devenim mai buni sau să ne facă treaba, devenind mai slabi profesional în fiecare zi? Suntem conștienți de riscurile AI sau preferăm să le ignorăm pentru că este momentul în avantajul nostru? Suntem transparenți în utilizarea AI sau pretindem că am depus efortul, deși nici măcar n-am verificat acuratețea materialului predat? Inteligența artificială va deveni, fără îndoială, unul dintre cele mai puternice instrumente create vreodată de om. Tocmai de aceea trebuie folosită cu discernământ, pentru că acesta este unul dintre elementele care îi lipsește cu desăvârșire. Cu cât o vom folosi mai mult, cu atât va necesita mai mult discernământ uman pentru a evita consecințe cu potențial catastrofal. Iar într-o perioadă în care analfabetismul funcțional este atât de răspândit, ar trebui să fim măcar îngrijorați. Inteligența artificială ne dă oportunități enorme, dar vine la pachet și cu riscuri pe măsură, adevărat pentru orice altceva în viață. Asta nu ar trebui să ne îndepărteze, ci să ne ambiționeze, pentru că progresul tehnologic este cu adevărat valoros doar dacă și doar atunci când este însoțit de progres moral. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
5: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
9: Discutăm în primul rând despre negocierile pentru formarea guvernului și programul de guvernare. Chiar în această seară, premierul desemnat, care acum trebuie să-și strângă numărul de voturi necesare pentru a-și trece guvernul prin Parlament, s-a întâlnit cu două partide politice, urmează un al treilea. Concluziile întâlnirilor vi le spunem la ora 19.
5: Mulțumesc, vă urmărim. Business Club acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
3: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
4: Economia bazată pe consum.
3: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
4: De import.
3: Chiar
4: în consum.
3: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
4: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
3: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
4: Și ne-am dus-o mai bine.
3: Și așa mai departe.
4: Ne-am permis să cumpărăm
3: Problema
4: mai multe
3: lucruri. Problema este că, la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit. Cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem.

0: Noi pe timp de pace am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Informații noi despre negocierile pentru viitorul guvern. Premierul desemnat tocmai a ieșit de la discuții cu USR și spune că mâine urmează să se întâlnească și cu cei de la UDMR.
1: Calculele arată însă în continuare că Siegfried Mureșan are puține șanse să adune voturile necesare.
2: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. Vă mulțumesc!
3: Momentul de față, sunteți sigur că vă mai susține UDMR?
4: Discuțiile cu UDMR-ul au fost foarte bune.
0: Are mai multe informații despre aceste discuții colega noastră Amalia Dobre.
5: Bun găsit, premierul desemnat mai are de trecut un hop important și anume discuțiile cu cei de la UDMR. Până acum Siegfried Mureșan și-a prezentat planul de guvernare în linii mari parlamentarilor de la PNL și USR, însă de asemenea știm că au fost câteva neînțelegeri, mai ales din partea celor de la UDMR, care nu erau de acord cu anumite proiecte din acest program de guvernare și vorbim aici de reducerea numărului de parlamentari, dar și de alegerile primarilor în două tururi și de asemenea, potrivit surselor, Siegfried Mureșan ar fi convins că vrea să meargă mai departe și să ajungă până la votul din Parlament, nu vrea să renunțe, pentru că de asemenea sursele indică faptul că în opinia lui Mureșan în acest moment sunt două variante, fie trece guvernul lui, fie ajungem la alegeri anticipate. Iar în acest context spunea de asemenea premierul desemnat că nu și-ar dori să fie în pielea unor parlamentari care și-ar putea pierde mandatele în urma acestor alegeri anticipate. De asemenea, au fost discuții între Siegfried Mureșan și partidele care au spus că îl susțin, însă sunt așteptate discuții și între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, despre care chiar de premierul desemnat afirma faptul că Sorin Grindeanu este nerăbdător să aibă aceste discuții și la rândul său Siegfried Mureșan abia așteaptă să vorbească de asemenea cu liderul PSD.
6: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, Mihai Cernea, Ion Meioniță, bună seara!
7: Bună seara!
8: Bună seara!
1: Ion Meioniță, l-am ascultat pe domnul Siegfried Mureșan, spunea aseară foarte convins că spectrul alegerilor anticipate planează, așa a interpretat dânsul, așa a interpretat o parte din cei din PNL pe care invocă domnul Mureșan ce spunea zilele trecute președintele Nicușor Dan. Mă tem că analiza domnului Siegfried Mureșan nu e chiar exactă.
9: Ba da, este exactă, pentru că nu spune că vor urma alegerile, spune că președintele poate dizolva în orice moment Parlamentul dacă propunerea de guvern Mureșan cade. Atunci rămâne totul la decizia președintelui. Nu mai e sigur. Acum e sigur. În momentul în care ne aflăm noi acum, nu avem anticipate. Deci deschiderea acestei căi nu este realizată încă, pentru că nu s-a dat un vot pentru a doua nominalizare în Parlament. Dar în termenul de 10 zile când va fi depusă lista guvernului și apoi și programul de vor fi depuse și programul de guvernare, după aceea va fi votul în Parlament și dacă nu trece guvernul, atunci oricând președintele României poate semna un decret. Mai are o procedură, dar mă rog, nu este obligatoriu să nu se obligă cu nimic să se întâlnească cu președinții camerelor și să se consulte cu ei, dar decizia este a președintelui. Așa încât, sigur, oricine se poate gândi respingerea guvernului Mureșan poate să ducă la alegeri, pentru că sunt îndeplinite ar fi îndeplinite toate condițiile constituționale. Că președintele va face acest lucru sau nu, depinde de președinte. Până acum președintele a jucat rațional din acest punct de vedere, pentru că nu a lăsat deschisă ușa anticipatelor și întotdeauna a cerut alte soluții. Și acum, în Statele Unite ale Americii, a spus că pot să existe și alte soluții. Și de ce președintele încă nu ar deschide ușa anticipatelor? Este foarte simplu. Ar însemna ca România să se găsească, după căderea guvernului Mureșan și semnarea unui decret de dizolvare a Parlamentului, să se găsească cu un guvern demis, dar cu puteri și mai mici decât un guvern demis, pentru că hotărârile de guvern sunt anulate în instanță, și am văzut asta, un parlament dizolvat, fără rectificare bugetară, fără proiect de buget și legea bugetului pentru anul viitor și posibil în geac. Astea ar fi condițiile în care s-ar regăsi România înaintea efectuării pasului către alegeri anticipate. Și vă dați seama cam cum ar arăta niște alegeri anticipate într-un asemenea dezastru, într-o furtună perfectă, în care România n-ar mai avea acces la finanțare decât la niște dobânzi catastrofale, în care bugetul n-ar avea rectificarea pe anul ăsta și nici perspectiva pe anul viitor, deci cum și-ar mai lua oamenii pensiile și salariile, nu știe nimeni, și cu o perspectivă destul de îndelungată a unor alegeri care, culmea, ar fi organizate de domnul Bolojan ca premier. Deci ceea ce cere...
1: Ar fi nevoie de o hotărâre de guvern.
9: Și va fi nevoie de hotărâri de guvern, hotărâri care au fost suspendate. Și ceea ce a vrut PSD-ul până acum, obsesiv, și le-a întunecat mintea, să scape de Bolojan cu orice preț, s-ar duce încă câteva luni frumoase până la alegeri, dar alegeri care ar fi serios grevate de faptul că România s-ar putea să fie în incapacitate de plată la momentul ăla. Plățile către pensionari, către sănătate, către justiție, către Ministerul de Interne și toate cheltuielile guvernului. Oare cum ar arăta această Românie și la ce ne-am putea aștepta într-un scrutin organizat, să spunem, teoretic organizat, că guvernul ăsta a avut că nu poate să organizeze nimic, că îl împiedică justiția. Deci ar fi o furtună perfectă.
0: Domnule profesor Cernea, pe de altă parte, în ciuda acestor argumente, în momentul în care invoc posibilitatea alegerilor anticipate și faptul că o parte dintre parlamentari nu ar mai prinde un mandat, se gândesc foarte mulți că se referă la PSD, premierul desemnat, dar și partenerii din UDMR i-au spus încă de ieri, dacă vom vedea că scenariul veștea se repetă și nu adună voturile, mai bine să se retragă, Siegfried Mureșan.
7: Și aceasta este deja prima fisură, dacă vreți, în coaliția PNL-USR-UDMR. Fix această ruptură, nu, pe tema a ce facem dacă nu strângem voturile. Mergem până la capăt și arătăm oarește determinare sau nu mergem până la capăt și nu trecem prin acest vot pe care l-a catalogat, dacă nu mă înșel, Kelemen Hunor, ca fiind de-a dreptul rușinos, o pierdere gravă. Asta ne spune, de fapt, că lucrurile nu stau bine, exact cum spunea și la începutul segmentului, la nivelul numărului de voturi pe care acest guvern ar putea strânge. E clar că nu sunt voturile. Erau unii care susțineau, am văzut zile trecute, o presupunere că Siegfried Mureșan, prin influența sa europeană, trecând de la Ursula von der Leyen prin Georgia Meloni, să ajungă să determine astfel niște voturi aur în Parlament și alte astfel de scenarii foarte amuzante, fantastice, dacă vreți, dar care nu vor funcționa. E clar că nu există voturile. Cum cred că e destul de clar că nici pentru Sorin Grindeanu n-ar fi voturile, adică ar fi aceeași situație. De fapt, toată această situație, ce ne spune de fapt, este că o soluție, singura soluție de guvernare stabilă ar fi nu refacerea coaliției, dar refacerea vechii majorități. Pentru că o altă majoritate în acest parlament, așa cum arată, cu stimulentele după care se comportă toți actorii din parlament, nu există. Și ce ne demonstrează asta e fix desemnarea domnului Siegfried Mureșan și faptul că până la urmă tot la o discuție cu PSD care nu va avea loc și la fel va păți și Sorin Grindeanu dacă ajunge în această poziție în care până la urmă tot la o discuție cu Bolojan va trebui să ajungă pentru voturi. Aceasta este situația, evident că partidele încă sunt foarte departe, evident că PSD de exemplu începe negocierea, așa zis, a negociere cu Siegfried Mureșan plecând de la de la nu votăm acest guvern. Asta ne-a spus ieri Sorin Grindeanu, asta vrea conducerea PSD, acesta este de fapt începutul negocierii, de unde ni se spune clar că prețul pentru o colaborare cu PSD în momentul de față este în continuare extrem de mare pentru PNL, USR, UDMR. și nu cred că pot să-l plătească și vor să plătească. Și până când nu avem o flexibilizare reală a Partidului Social Democrat, nu prea avem ce să discutăm, vom fi în această criză, așa că ori avem, ori suntem în geang din cauza anticipatelor, ori suntem în geang pentru că încă suntem în criză politică negăsind
9: păi un da, guvern. Problema este să rezolvi într-o săptămână.
7: Da.
9: Altfel, geancul te așteaptă liniștit după colț.
1: De la New York, președintele Nicușor Dan a anunțat că un guvern PSD aur nu e posibil. Șeful statului a cerut o concentrare maximă pe perioada celor 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament.
8: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate. Adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni. Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Investitorii străini sunt îngrijorați din cauza crizei politice de la București. L-au întrebat pe președintele României când va avea Bucureștiul un guvern nou.
1: Chiar șeful statului a dezvăluit discuția avută la New York cu un grup de reprezentanți ai companiilor, băncilor, fondurilor care investesc în obligațiuni românești și a explicat că le-a dat asigurări acestora că, pe chestiunile esențiale, și citez, există rezonabilitate. Le-a făcut și o estimare pentru când la Palatul Victoria s-ar putea instala un executiv.
8: Bineînțeles că au fost puse întrebări legate de situația politică, situația financiară. Eu am răspuns la cele legate de situația politică. Domnul ministru Nazare și domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență, le-am spus că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Asta, pe scurt, asta a fost.
10: Și le-a spus când vom avea un guvern?
8: M-au întrebat și le-am făcut niște estimări.
10: Care a fost estimarea?
0: Bun. Domnule profesor Năsulea, stăm financiar mult mai bine, spune președintele, față de unde am plecat.
11: E foarte corect. Plecând de la deficit bugetar de 10% cu unele aproximări și mergând spre ceea ce în momentul acesta ar însemna un 4,3 în cea mai bună situație la final de an, este o schimbare radicală în bine. Aici, bineînțeles, nu o să fie 4,3, dar avem măcar șanse să ne încadrăm în cei 6,2 pe care i-am promis. Deci, pentru performanța țării noastre când vine vorba de deficit și de ceea ce comunicăm către partenerii externi și către creditorii statului român, suntem într-o situație excepțional de bună.
0: Cum am ajuns? Dacă ne uităm doar la deficit, e suficient?
11: Acum, poate e important să mai explicăm un lucru, pentru că mă tot lovesc în ultimele zile de această confuzie cauzată de termenul de investitori. Statul român nu cu investitorii are probleme acum, cu creditorii, da? Cu acei investitori care cumpără obligațiuni, titluri de stat, care practic împrumută bani statului român. Deci să le spunem creditori. Creditorii sunt interesați foarte, foarte tare de deficit bugetar, de modul în care merge execuția bugetară, pentru că trebuie să-și primească niște foarte mulți bani înapoi, niște 240 de miliarde aproximativ în total datorie publică pe care nu-i vor mâine. dar vor să știe că încet, încet, în termenele agreate, că banii aceștia continuă să se întoarcă și că există în continuare motive pentru care să îi întoarcă la rândul lor către statul român, în așa fel încât să obțină dobânda foarte frumoasă pe care o plătește statul român pentru banii pe care îi împrumută. Asta este, de fapt, chestiunea de fond foarte, foarte importantă, pentru care e foarte bine că ministrul Nazare și președintele Nicușor Dan s-au întâlnit cu niște reprezentanți ai acestor grupuri de creditori ai statului român, pentru că trebuie să-i asigurăm că o să găsim o soluție. Poate o găsim săptămâna viitoare, poate nu o găsim săptămâna viitoare, dar e foarte important ca acești creditori să fie liniștiți că România are niște planuri, are niște soluții.
1: Rezonabilitate e planul în momentul de față. Un exercițiu și o provocare. În aceste zile, la București, este o misiune a unei agenții de rating, care are dialog cu mediul guvernamental, cu mediul privat, pentru a-și forma o imagine și a face o nouă analiză și a da un scor de țară pentru România. Dintre agențiile de rating, cea care este acum e considerată istoric la nivel internațional una din cele mai stricte. Cum gândesc oamenii ăia uitându-se la ce se întâmplă acum în România? Cu Siegfried Mureșan, cu datoria publică, cu rectificarea bugetară. Cum arată o analiză făcută pe ce acum de către acei oameni?
11: Bun, ca să nu repetăm o parte. Cum spunea și președintele, indicatorii economico-financiare ai statului român arată mai bine decât ne așteptam. Deci din acest punct de vedere putem să bifăm, avem un plus, avem o bilă albă de la S&P pentru că acești indicatori arată ok. Arată ok acum. Să nu intrăm în detalii. Să fim mulțumiți că avem niște indicatori cu care putem lucra. Pe partea cealaltă însă, ce se întreabă și s-au întrebat și celelalte agenții de rating, pentru că atunci când ești în situația țării noastre, mai contează că una e mai strictă decât celelalte. Problema e aceeași de
1: sigur,
11: luni de zile.
1: Sigur, doar că acum vizita asta și analiza se suprapune exact cu perioada în care guvernul Siegfried Mureșan ar putea să pice în Parlament sau nici măcar să nu ajungă la vot.
11: Aici este și problema sau cumva o chestiune foarte interesantă de strategie a președintelui. Pentru că făcând această nominalizare acum, din punctul meu de vedere, pune extraordinar de multă presiune pe parlamentari să treacă acest guvern. Pentru că avem posibilitatea ori să avem un guvern și atunci agenția să nu aibă niciun motiv să ne depuncteze, pentru că ar fi o tendință spre stabilitate foarte, foarte clară, o tendință spre îndreptarea instabilității politice. Sau lucrurile pot trena, după calculele pe care le-am făcut eu, numărând zilele, cum sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care numără să vadă ce înseamnă 10 zile din 21, având în vedere că pe 2 vine această decizie, s-ar putea, de fapt, votul să vină după ce S&P este obligată de propriul calendar să comunice o decizie cu privire la țara noastră. Aici suntem și aici nimeni nu poate în momentul acesta să dea un răspuns foarte clar în care să spună da, e ok pentru că răspunsul o să vină după sau da, e ok pentru că va trece guvernul Mureșan pentru că numărul de parlamentari speriați că nu mai prind loc este atât de mare, 150 după unele estimări, încât vor fi destule alte voturi rebele care să susțină acest guvern, indiferent ce ar vrea partidele politice să facă. Deci, cam aici suntem și problema foarte mare, sau stresul în jocul acesta politic de tip românesc, este că noi zarurile au fost cumva aruncate în acest moment și așteptăm să vedem dacă oamenii politici care ar trebui în mod normal să dea un semn de înțelegerea momentului, să trimită mesaje pozitive de susținere pentru un guvern pe care poate îl votează sau nu până la urmă, dar ăsta este mesajul care ar fi mai sănătos pentru țară. Să-i vedem dacă până pe 24, când începe vizita efectiv, încep să-și schimbe din mesajele pe care le folosesc, în așa fel încât să lase să înțeleagă că vor fi rezonabili, ca să mergem în aceeași idee.
0: Dacă nu se întâmplă asta și guvernul nici măcar n-ajunge, se retrage Siegfried Mureșan după discuțiile, iată mâine cu UDMR, nu ajunge la discuțiile cu PSD și spune pe 24, nu se poate. Calculele arată, n-am nicio șansă, mă opresc aici. Asta e un factor care ar trebui să ne îngrijoreze sau suntem în continuare în varianta, există un guvern interimar cu stabilitatea pe care o asigură guvernul interimar?
11: O să citesc dintr-un film românesc de mare succes din trecut. Mâna întinsă, care trebuie să spună și o poveste. Depinde, fiind vorba de creditorii țării până la urmă, depinde care e povestea cu care trece guvernul Mureșan, depinde care e povestea cu care nu trece guvernul Mureșan. Trebuie să găsim o formulă în care să explicăm lucrurile acestea către creditorii statului român, în așa fel încât aceștia să fie mulțumiți că e bine așa cum a ales poporul român prin vocea politicienilor săi să decidă.
1: Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem discutăm despre o altă poveste cu 1.100.000 de euro și un judecător care astăzi nu a menținut arestarea lui Călin Georgescu, ci a schimbat decizia într-una mult mai ușoară pentru acesta. Revenim imediat, rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care
2: cunosc. Asta acum, de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul, nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajungea aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Meoniță, din declarațiile pe care le-a făcut președintele la New York, pare să-l ajute pe Siegfried Mureșan sau nu prea?
5: Acum e clar că președintele este în favoarea unui vot favorabil. Sigur că nici pentru președinte n-ar fi ușor să mai încaseze un eșec după cele anterioare, pentru că Tomac n-a venit în Parlament, dar tot un eșec a fost. Uh-huh. Și nu mai vorbim de catastrofa cu propunerea Veștea. Deci e clar că nu a făcut o propunere doar ca să facă o propunere să pice în Parlament. Și spuneam mai devreme care sunt motivele foarte, foarte serioase pentru care ar trebui să găsim o soluție politică și o urmă de rațiune să prevaleze, pentru că ura asta pe care o vedem, încrâncenarea, nu duc nimic, la nimic. Îți îmbunătățește ratingul de țară, faptul că ieși tu partid, cel mai mare partid din Parlament și spui înainte de a vedea un program sau o schiță de program a guvernului Mureșan, tu ieși, vii și spui eu nu votez guvern. Păi stai un pic să vezi despre ce e vorba. Și după aia iei o hotărâre, o iei înainte. Adică cum negociezi, ce negociezi în momentul ce îi spui nu discut cu tine, la revedere, votez împotrivă. E aberant ce se întâmplă. Mai ales că totuși au avut o guvernare. Și aici președintele recunoaște un merit, spune situația financiară este foarte bună și este, într-adevăr. Și îți dai seama că cu cât a stat mai
6: bugetar,
5: mult...
6: Bugetar, din punct de vedere bugetar față de ce era în trecut.
5: Al deficitului, da. Și îți dai seama că cu cât a stat mai mult guvernul Bolojan, demis fiind, cu atât pentru reducerea deficitului a fost mai bine. Pentru că n-a cheltuit banii. Și România are niște cifre extraordinare. Dacă ar termina, nu-mi doresc asta, pentru că avem nevoie de guvernare, dar așa cum este acum, probabil ar fi mult sub 6%, spunea și profesorul Năsulea mai devreme. Deci și-a făcut treaba și deficitul ăsta nu s-a redus, nu s-a redus. Adică nu te folosim formula asta, s-a redus. Adică s-a gândit deficitul, stătea el așa într-o duminică și a zis, ia să mă reduc eu, mă, frate, așa, după luna iunie. Nu! S-a ajuns la un rezultat de reducere a deficitului pentru că au fost niște politici ale guvernului Bolojan demis. Înainte nedemis, apoi demis, care au menținut această traiectorie. Și trebuia spus acest lucru, că nu s-a redus el așa din bunăvoință către, pentru România. Însă investitorii, și ăsta e un semnal foarte îngrijorător, nu creditorii, investitorii, cei care investesc în România, și-au redus mult investițiile aici și vedem din investițiile străine directe care au scăzut de vreo 4 ori față de anul trecut. Este o scădere abruptă și semnificativă, deci creditorii sigur întreabă, dar investitorii când au văzut ce se întâmplă au zis ia să mai stăm puțin, să nu băgăm banii până nu se lămuresc lucrurile. Și nici creditorii nu pot să stea foarte liniștiți văzând anunțuri de tipul ăsta de la PSD. Păi venim și mărim pensiile și salariile din pix. Păi iar ne întoarcem la ce am avut? Sigur că nu o să-i liniștești cu chestia asta. Cu anunțuri populiste de tipul ăsta. Venim, iar creștem cheltuielile guvernamentale. Iar dezvoltăm, între ghilimele dezvoltăm. Iar creștem PIB-ul României prin consum. Politici falimentare care ne-au adus aici și la nemulțumirea populației, și la inflație, și la creșterea dobânzilor, pentru că plata ratei dobânzilor a crescut foarte mult și apasă, e în jur de 3% din produsul intern brut în momentul de față. Deci joacă asta de a arunca cu promisiuni, venim noi la guvern, nu votăm guvernul Mureșan, dar venim noi și pensionari, fiți atenți, mărim bugetari, fiți atenți, dăm legea salarizării unice. De ce a picat legea salarizării unice? Se putea găsi o formulă de compromis? Nu, tot din cauze populiste. Dăm, respingeți legea asta, e proastă. Venim noi și să vedeți cum plecați cu sacoșele de bani la sfârșitul lunii. Astea sunt niște promisiuni care îngroapă România și ultima agenție care dă evaluarea S&P acum e foarte atentă la mesajele astea și dacă vine un guvern care va face așa ceva, 100% va fi geant pentru România. Adică aici nu există dubiu. Dacă vine un guvern care se întoarce la politicile Ciolacu, nu are cum nicio agenție. Pentru ce? Își pierde credibilitatea, că ea nu poate să recomande creditorilor să spună băgați bani în România, că îi luați înapoi. Când vede politicile care te duc la ideea de incapacitate de a returna acești bani pentru că te adâncești în deficite și atunci cum să recomande? Îți pierzi firma, nu să recomanzi ceva ce e împotriva realităților din piață, așa încât n-au nicio șansă. Dar nu înțeleg acest lucru, că n-au nicio șansă să vină cu politici populiste în care iar să arunce bani în populație.
6: Realist analizând, care sunt șansele domnului Siegfried Mureșan să-și treacă guvernul prin Parlament în acest moment?
7: Cred că în acest moment șansele sunt mici, dar ele există. Dar sunt mici.
6: Ce ar trebui să se întâmple?
7: Ar trebui ca acei parlamentari care sunt în pericol să-și piardă mandatul în caz de alegeri anticipate să fie evident contactați într-un fel sau altul de echipa de negociere, să fie convinși să voteze acest guvern. unde apare aici o problemă în strategie. L-am văzut pe Siegfried Mureșan cum deja vorbește despre pericolul anticipatelor, adică e clar că s-au gândit în echipa sa la această variantă, dar aici te bazezi pe președintele Nicușor Dan, care până acum s-a arătat rece față de această variantă și ca o amenințare să funcționeze, ea trebuie să fie credibilă. Aceasta este o condiție. O altă potențială condiție este ca, și mă rog, cea mai puțin plauzibilă, este ca Partidul Social Democrat să se trezească un pic la realitate și să înceteze ceea ce crede că este campanie pentru sine însuși și este în realitate o gigantică campanie pentru AUR. Pentru că, din păcate, de fapt, toți acești oameni din partidele PNL, USR, UDMR, PSD, fosta coaliție și minoritățile, trebuie să-și dea seama că, deși s-ar putea ca ei, ca actori individuali politici, să creadă că își urmăresc interesul politic în această criză, prin atacuri xenofobe la Siegfried Mureșan, de exemplu, prin discursuri isterice, prin acuze fantasmagorice, prin toată această vâltoare emoțională foarte puternică, ei, de fapt, nu își urmăresc propriile interese politice, pentru că ei, repet, ceea ce pun în scenă, că își dau sau că nu își dau seama, este o gigantică campanie pentru suveranism, pentru AUR sau pentru Călin Georgescu. Asta fac ei prin această criză politică. Și dacă ar exista un dram de raționalitate în momentul de față la vârful partidelor și mai ales la vârful PSD, poate că, într-adevăr, de acolo ar putea să vină niște voturi care să pună în scenă acest guvern. Vom vedea în măsura, vom vedea acum în practică, în Parlament, măsura în care mai există sau nu raționalitate în politica românească sau măsura în care acești oameni vor ca această criză să continue până la sfântul așteaptă.
4: O discuție importantă este dusă acum, domnule profesor Năsulea, în legătură cu celebrele măsuri de austeritate. Și pare așa că fiecare partid are propria definiție a austerității. Cum e povestea ca austeritatea? Este ca paharul jumate plin, jumate gol, depinde de unde te uiți la el? Sunt măsurile luate de guvernul Bolojan până să fie demis de austeritate? O continuare a acelor măsuri ar fi tot austeritate? Pentru că este o linie roșie pentru PSD.
8: Bun, acum știți cum e? Ne-a fost destul de rău până acum, dar foarte puțin rău în comparație cu cât de rău ne-ar fi putut să fie dacă primeam downgrade de la agențiile de rating mai devreme sau dacă aveam alte blocaje care să ne ducă într-o situație mult mai nefericită din punct de vedere economic. Aici este, de fapt, și problema în momentul în care încercăm să definim acești termeni. Pentru că, da, putem să numim austeritate ceea ce a fost introdus până acum de către guvernul Bolojan, însă nu, guvernul Bolojan nu a avut o abordare agresivă prin care să reducă masiv cheltuielile statului într-un timp foarte scurt, în așa fel încât să vorbim despre austeritate după o definiție de manual. Ar fi trebuit să avem vreo 100.000 de oameni de la stat care să plece acasă, în așa fel încât să fie măsurile implementate într-un ritm care să satisfacă dorințele celor care ar fi vrut o corecție fiscal-bugetară mult mai rapidă. Ori nu am văzut acest lucru pentru că guvernul Bolojan, prin coaliția pe care o avea în spate la început, nu avea, de fapt, voturile necesare în Parlament ca să treacă așa ceva. Nu a putut să implementeze niște reforme ample care să ne ducă la o reducere a deficitului într-un singur an de la 10 la 3%, în așa fel încât în ritm accelerat să intrăm iarăși în parametri. Era și asta o posibilitate și, în opinia multor specialiști, o posibilitate care ar fi dat rezultate mult mai bune decât varianta pașilor mărunți pe care România a ales-o din nou. Deci aici e, de fapt, chestiunea de fond când vorbim despre această așa numită austeritate. Da, ne-au crescut niște taxe, da, am avut niște ajustări care au dus la reducerea consumului, o reducere ușoară totuși până acum în ciuda titlurilor din presă, ceea ce evident nu e extraordinar când vine vorba de economia reală și de bunăstarea cetățenilor, dar în același timp este o componentă care este inevitabilă când vorbim de corectarea unor dezechilibre fiscal-bugetare, de amploarea celor pe care le-am avut și, din păcate, le avem în continuare în România. Deci nu poți să corectezi lucrurile fără să simți un pic de presiune, măcar, dacă nu durere, distribuită pe întreaga societate în momentul în care corectezi un dezechilibru atât de mare cum este cel pe care l-am avut noi în România. Deci asta este o chestiune pe care mi-aș dori ca cei care înainte se plângeau că pe economia românească nu e bună, vorbeau un derizoriu de faptul că economia românească nu e bună pentru că e o economie bazată pe consum. Aceiași oameni venind după și deplângând faptul că a scăzut consumul. Păi, cum e? Ne place că e bazată pe consum? Nu ne place că e bazată pe consum? Trebuie să ne hotărâm ce vrem în momentul în care încercăm să aplicăm niște măsuri în așa fel încât să corectăm problemele pe care le avem. Deci aici este, de fapt, chestiunea de fond, unde realitatea politică, din păcate, și anul trecut în iunie, la fel ca și acum, este că nu poți să vii și să faci niște reforme mai profunde, mai repede, să ai o abordare mai agresivă, fără să ai suport popular mare, concretizat printr-un suport în Parlament. Și atunci, noi în continuare vom face aceiași pași mărunți care sper măcar să fie în direcția potrivită, ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă că nu prea e austeritate în sensul adevărat al cuvântului ce facem noi aici. Sunt niște mici corecții bugetare pe care încercăm să le facem încetişor ca să nu își dea nimeni seama că lucrurile se deteriorează mult înainte să se îmbunătățească foarte rapid. Dar aici, iarăși, foarte important de înțeles următorul lucru. Dacă faci o corecție bugetară agresivă, dacă scazi cheltuielile rapid, în așa fel încât economia să-și poată reveni mai repede, ai și o creștere mult mai rapidă și o revenire mai directă. Dacă o iei încet, încet, înseamnă că vei și lungi boala o perioadă foarte lungă de timp. Deci ne însănătoșim încet, încet, dar asta înseamnă că vom putea să discutăm despre vești bune în economia românească, nu în 2027, poate nici în 2028, ci încet, încet, pentru că asta este varianta pe care am ales-o, în așa fel încât să nu sufere nimeni foarte tare, pentru că încercăm să reparăm ce a fost stricat în ani de zile, într-o perioadă foarte scurtă de timp.
6: Vă propun să trecem și la o altă știre a zilei de astăzi, la nici 24 de ore de la reținerea în noul dosar. Călin Georgescu a părăsit arestul.
4: Instanța a respins cererea formulată de procurori și l-a plasat sub control judiciar.
6: Acum trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână și nu are voie să părăsească țara. Georgescu plănuia să plece în Italia, așa arată stenogramele aflate în acest al treilea dosar, în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
4: Are toate informațiile Corina Matlinski.
9: Bun găsit, vorbim despre discuții pe care Călin Georgescu le-a purtat cu Ionel Rusen în 2025. La începutul lui 2025, Ionel Rusen a fost interceptat de către procurorii de ICOT, a avut microfoane inclusiv în mașină și de aici aceste stenograme. În primul rând vorbim despre stenograme care îl leagă pe Călin Georgescu de persoana vătămată din acest dosar, de omul de afaceri păgubit, și asta pentru că spun procurorii că au purtat în mod repetat discuții prin intermediul mesajelor text, trimitea Călin Georgescu către omul de afaceri mesaje, citez, mă ocup, revin, ai răbdare până mâine dimineață. La un moment dat chiar există o stenogramă în care Călin Georgescu știe foarte bine că este o anchetă în curs, însă spune că acest dosar ar fi în adormire. Afirmă Călin Georgescu că a primit un anumit feedback cu privire la dosar și susține, citez, că nu ar fi nicio probă. Acum, discuțiile au fost mult mai multe, tocmai de aceea avem și discuții despre planul lui Călin Georgescu de a pleca în Italia. Acesta își dorea să cumpere sau să închirieze o vilă în Toscana. Banii nu ar fi fost o problemă pentru că ar fi fost ajutat, citez, de străini. Își dorea însă foarte mult o vilă care să aibă separat o clădire mai mică, o locuință mai mică în care să stea servitorii. De asemenea, avea în plan să ceară și azil politic acolo pentru ei și pentru toți ai lui. Citez, am pașaport, îmi iau copiii și sigur și oamenii mei, și își mai dorea de asemenea să aibă Un loc de muncă, însă, ceva de ochii lumii, așa cum spunea Georgescu, vând mere, se arată în această discuție. Discuții care datează, vă spuneam, de la începutul lui 2025 și discuții care se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică. Vedeți aici o stenogramă despre George Simion. Spune Călin Georgescu: acum pot să-ți spun, misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion. Și de asemenea mai spune la un moment dat fostul candidat la alegerile prezidențiale: toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Digi24 a cerut evident și un punct de vedere cu privire la aceste stenograme despre George Simion. Partidul Aur a transmis, citez: aceasta este dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu? Refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an, care ar dovedi o intenție de fugă. Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat, a mai transmis Aur.
6: Misiunea mea este să deconspir sistemul, inclusiv pe George Simion. Spune domnul Călin Georgescu, sunt cuvintele sale. Mihai Cernă.
7: Acum, din punctul meu de vedere, această afirmație nu poate constitui decât o dovadă a rivalității dintre George Simion și Călin Georgescu și faptul că această rivalitate e veche, adică că tot acest teatru legat de susținere, care era evident un teatru, astăzi avem dovezi și mai bune că este un teatru. Dincolo de acest aspect, misiunea domnului Cenz, multă lumea a primit cu oarește entuziasm această afirmație, ca spunându-ne nu ceva despre legăturile lui Georgescu cu sistemul, despre legăturile lui Simion cu sistemul, dar vreau să reamintesc telespectatorilor că domnul Georgescu, în multe dintre declarațiile sale, fabulează, emite conspirații foarte, foarte ciudate, de multe ori, despre, nu știu, oameni care trăiesc 250 de ani în insulele Marshall, și tare mă tem că vreau să-i devoalez pe toți, ce în spatele lui vreau să-i devoalez pe toți, nu e vreun adevăr crunt despre țara în care trăim, despre trecutul lui Călin Georgescu, ci este una dintre conspirațiile bolnave cu care ne-a obișnuit acest trist personaj de pe scena politică din România. Așa că nu aș fi atât de entuziast cu privire la semnificația acestei afirmații, doar că e clar că, na, știam de mult din toate declarațiile domnului Călin Georgescu că el este un adversar al sistemului și ce înseamnă sistemul, oricine nu votează sau nu este de acord sau nu achiesează la universul ficțional la care participă în mod frecvent domnul Călin Georgescu.
4: Domnul profesor Năsulei, crește profilul electoral lui Călin Georgescu acest nou dosar, aceste dezvăluiri în legătură cu relația cu George Simion?
8: Nu știu să vă spun, pentru că, sincer, mi-este foarte greu să înțeleg de ce există un număr care pare să fie totuși foarte mare de oameni, care, în ciuda declarațiilor care sunt desprinse de realitate de multe ori, făcute în diverse contexte, continuă să îl trateze ca pe un idol, ca pe un lider spiritual, nu doar politic. Și atunci mi-este greu să intru în mintea oamenilor care consideră că este domnul Călin Georgescu reprezintă o opțiune. Și atunci nu-mi dau seama cum ar trebui să vadă acești oameni informațiile care ajung în spațiu public despre toată această speță care este investigată în momentul de față. Deci nu știu... Personal, în momentul în care aș afla că idolul meu era gata să părăsească țara pentru a se pune la adăpost și că a participat la un caz de fraudă, minim, aș spune, îmi doresc să am mai multe informații ca să-mi dau seama ce se întâmplă aici, înainte să respingem orice fel de acuzație, haideți să vedem un pic despre ce este vorba. Mă tem însă că susținătorii lui Călin Georgescu vor merge automat la concluzia că este doar o altă conspirație a sistemului împotriva idolului lor și că pentru această parte a populației României acest lucru nu face altceva decât să consolideze poziția și imaginea pe care o are. Sper însă să existe mult mai mulți oameni mai rezonabili, pentru că acesta a fost cuvântul serii, în populația generală a României. Deci cumva să fie și oameni care să spună măcar hai să vedem despre ce e vorba înainte să luăm o decizie.
6: Ion Meoniță, e o revenire pe scena, chiar și pe scena politică, pentru că s-ar putea ca domnul Georgescu să se folosească de scările tribunalului, ale poliției, pentru a reveni în viața politică și mai prezent. El n-a plecat niciodată, în weekend de weekend, împreună cu simpatizanții AUR, bătea târgurile României. E o revenire, însă, întrebarea, pentru că pleacă din ceea ce spunea domnul Georgescu în acea înregistrare depusă la dosar. Relația domnului Georgescu cu George Simion nu pare a fi una bună, sănătoasă. Nu par a fi aliați în această zonă a naționalismului, suveranismului.
5: Și nici nu vede așa Călin Georgescu lucrurile. Pentru că toate aceste discuții arată și modul lui de gândire, dincolo de ceea ce spune public, toate aceste fantasme pe care le rostogolește. Felul cum vede lucrurile când vorbește cu apropiații lui. Și este foarte clar cum vede lucrurile. Ceilalți sunt folosiți, sunt doar unelte, sunt doar instrumente pe care el le folosește, dar nu vrea să împartă nimic cu nimeni. Dacă vrea să ia puterea, o ia pentru el, nu o ia pentru George Simion și pentru nimeni altcineva.
6: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
9: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
11: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
12: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
11: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
12: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România.

0: politică a României.
1: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
0: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
0: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
3: președintele
0: Nicușor Dan.
3: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
0: E prea devreme să discutăm acest lucru.
3: Un răspuns, sunteți politician, aveți
0: Sunt
3: deja
0: politician.
3: Experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
0: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
3: Ați
0: dat
3: încercat cuvânt, să-l convinge să candideze.
0: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Dar ce mă împingeți, bă?
1: Putea să ne spuneți puțin despre toate discuțiile pe care le-ați avut cu domnul de afaceri?
0: Împingeți ușa.
1: Ați înșelat până la urmă pe domnul...
0: Împingeți ușa.
2: Iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? De ce... Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, ați spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
3: Călin Georgescu, ca în zilele bune, înconjurat de bodyguards, unul dintre ei, foarte supărat pe haina colegului nostru Valistan, de remarcat dispoziția fostului candidat la președinție, nu foarte mulțumit de mica victorie pe care a obținut-o astăzi. Un judecător al Tribunalului București l-a plasat sub control judiciar, deși procurorii DIICOT ceruseră arest pentru 30 de zile. Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara, trebuie să treacă periodic pe la poliție ca să arate că încă este în România. Bomba zilei este însă cu totul alta. În discuțiile interceptate de procurori, Călin Georgescu vorbește despre misiunea pe care a avut-o la alegerile din 2024 și anume să deconspire tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. La auzul veștii, George Simion acuză un dosar politic menit să dezbine țara și să dezbine mai ales tabăra suveranistă. Susține că va continua să-l aibă aproape pe Călin Georgescu orice s-ar întâmpla. Replică acidă din partea Anei Maria Gavrilă, șefa POT, în timp ce Georgescu era în arest, liderii politici care pretind că îl susțin petreceau cu lăutari într-un restaurant din București. La cine se referă? Vă spunem imediat. Rămâne întrebarea cine i-a dat misiunea de a deconspira tot sistemul lui Călin Georgescu. Și dacă misiunea a avut succes, cum pretinde, care a fost răsplata? Să fie binevoitorii din străinătate care erau gata să-i financeze evadarea în Toscana? Cum spune el în stenograme, procurorii au aflat că îi se pregătea o vilă cu anexă pentru servitori în Toscana, în Italia. Ba chiar a fost înregistrat cerând detalii despre cum să ceară protecția statului italian în caz că, spunea Călin Georgescu. Și ce șanse de succes pentru Siegfried Mureșan cu guvernul lui? Ultimele 24 de ore se remarcă prin amenințarea cu anticipatele pentru parlamentarii care n-ar vota și refuzul de a colabora cu PSD. Deși Sorin Grindeanu spune că a fost sunat de Ilie Bolojan, s-ar fi întâmplat de 2 ori. Cum stau lucrurile? Punem informațiile cap la cap împreună cu invitații noștri. Începem jurnalul.

0: cu Călin Georgescu. El scapă de arest, dar nu și de controlul judiciar care l-a încurcat atunci când își făcea planuri ca să plece în Toscana, după cum arată interceptările din dosar. Va da raportul la poliție în fiecare marți dimineață, în ancheta în care este acuzat că l-a înșelat pe un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Întâmpinat de susținători la ieșirea de la tribunal, fostul candidat la prezidențiale s-a retras deja la vila lui din nordul capitalei. Valentin Stan este în direct cu noi și ne spune ce se întâmplă acolo. Vali, te ascultăm!
1: Bună seara, Cosmin. Călin Georgescu trebuie să respecte restricțiile impuse de magistrați prin controlul judiciar. În primul rând, să meargă la poliție săptămânal sau de fiecare dată când este chemat. În al doilea rând, să nu ia legătura cu persoanele implicate în această anchetă. Fie că este vorba despre martori sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Nu în ultimul rând, magistrații i-au interzis lui Călin Georgescu să părăsească România. Și asta pentru că procurorii au avut suspiciunea și au în continuare bănuiala că fostul candidat la prezidențiale ar putea să părăsească țara. Exact cum tragem concluzia din stenogramele publicate din anchetă. În cazul în care fostul candidat la prezidențiale încalcă aceste măsuri, atunci magistrații ar putea să apeleze la o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Arestare preventivă pe care, de altfel, procurorii DIICOT și-au dorit-o astăzi pentru fostul candidat. Au cerut în fața instanței procurorii DIICOT ca Georgescu să rămână în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile, susținând că este periculos și că în cazul în care rămâne libertate ar putea să afecteze ancheta. Au pus pe masa judecătorilor probele și dovezile pe care le-au găsit ieri în timpul percheziției, dar judecătorii au ajuns la concluzia că nu se impune o astfel de decizie, așa că l-au lăsat în libertate. Însă, procurorii DIICOT au contestat imediat această măsură și ne așteptăm ca fie săptămâna aceasta, fie săptămâna viitoare, Curtea de Apel București să judece această contestație și să vedem o decizie finală cu privire la măsura preventivă împotriva lui Călin Georgescu. În paralel însă, ancheta va continua în săptămânile următoare. Procurorii vor verifica toate dovezile, toate probele strânse, vor verifica laptopurile și telefoanele ridicate la percheziție și în funcție de ceea ce găsesc acolo, este posibil ca aceștia să formuleze noi acuzații sau chiar să-l trimită în judecată pe Călin Georgescu într-un al treilea dosar.
0: Interceptările din dosar arată că fostul candidat la prezidențiale plănuia să fugă în Italia cu bani de la străini. Voia să ia cu el familia, voia să-și ia apropiații din România. Iată de ce își căuta o vilă cu anexe. În anexe ar fi trebuit să stea servitorii, voia să aibă loc pentru toată lumea. Nu-și făcea probleme în privința finanțării, pentru că ea ar fi venit, repet, cu bani de la străini, iar ca să nu fie extrădat, își dorea și un job de fațadă.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
4: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am trei zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de-asta de dealuri, colinare.
4: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
4: Da.
2: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajute niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ei mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspiri tot, tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devoalat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.

0: Un nucleu de susținători de votați am văzut ieri la DIICOT, astăzi am văzut la Tribunalul Municipiului București. Revedem împreună momentul în care Călin Georgescu iese în fața mulțimii, îi anunță pe toți că este cercetat sub control judiciar.
1: Domnul Călin Georgescu, credeți că a fost falsificat?
2: Nu!
3: Vedeți faptele să nu fiu incapacitate, și indiferent de dorința de urmă, respectiv acest sistem neomarxist.
2: Nu am zis faladeu.
3: Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Așa ne transmit mașina. Cucurați-vă, mare, am ținut să-mi vine adevărat.
0: Ați reținut probabil că în stenograme, atunci când discuta cu apropiații lui, Călin Georgescu discuta cu apropiații lui pentru a-și găsi un refugiu în Toscana, la un moment dat se face referire la controlul judiciar. Controlul judiciar l-ar fi încurcat să plece în Toscana, ar fi făcut-o mai repede. Se pare că acest mic detaliu l-a ajutat astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți. Intrăm în detalii cu invitații noștri. Este vorba despre Corina Matlischi, Ion Meioniță în studio. Bună seara! L-a ajutat pentru că, înțeleg, judecătorul a considerat că atunci când a mai fost sub control judiciar, l-a respectat. Și atunci n-ar exista un pericol.
4: Așa este. Ceea ce este și adevărat, Cosmin, l-a respectat. Aproape un an de zile a fost sub control judiciar, nu a fugit din țară, a fost la poliție de câte ori a fost chemat. Tocmai de aceea, la un moment dat, a și scăpat de acest control judiciar. Cred că de aceea au și încercat procurorii de ICOT să insereze în referatul cu propunerea de arestare preventivă acele pasaje despre planul pe care totuși și îl făcea Călin Georgescu în momentul în care era sub control judiciar și îl respecta. Poate cumva au încercat procurorii să încline cumva balanța, pentru că da, el îl respecta, mergea săptămânal la poliție, nu a fugit nicăieri, însă el plănuia să facă asta. Sunt discuții din mai 2025, chiar înainte să îi se ridice acel control judiciar, discuții în care spunea foarte clar că își dorește să meargă în Italia. Își căuta o vilă în Toscana, nu orice vilă, iar 1.250.000 de euro nu îi se păreau bani mulți la momentul respectiv, pentru că spunea Călin Georgescu că are ajutor,
0: finanțare asigurată,
4: da. Mai precis, spunea că o să mă ajute niște străini, așa se referea fostul candidat la alegerile prezidențiale, nu știm la cine exact se și referea. O vilă care să îndeplinească câteva condiții, fie să fie undeva pe un deal frumos în Toscana, fie la malul mării, și să aibă acele dependințe, pentru că spunea el că trebuie să se mai mute acolo un bărbat cu soția lui. Nu a spus foarte clar despre cine este vorba, ci că trebuie să stea în acele case făcute pe vremuri în vile din Toscana pentru servitori, trebuie să stea
0: un bărbat
4: și soția lui.
0: Procurorii de ICOT fac contestație pentru că nu sunt de acord cu decizia judecătorului de
4: cumva a este și normal
0: sub control judiciar când se va judeca această contestație.
4: Întâi așteptăm motivarea judecătorului de la Tribunalul București, care să spună exact ce a înclinat balanța spre o măsură mai ușoară față de cea cerută de procurori. Cel mai probabil în zilele următoare, așa că dosarul va ajunge abia mai apoi la Curtea de Apel București. Este foarte posibil și ca fostul candidat să facă o contestație, Cosmin. Are și el acest drept. S-ar putea să își dorească să nu fie sub control judiciar, pentru că este totuși o măsură restrictivă. Trebuie să meargă săptămânal la poliție, nu are voie să părăsească țara fără încuvințarea magistraților. S-ar putea să joace și el această carte a contestației și să vedem două planuri în momentul în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.
0: Dar e o chestiune de zile. Din momentul în care ambele părți, plecăm de la această ipoteză, că ambele părți vor să depună contestație, din secunda în care aflăm că ele au fost depuse, e o chestiune de zile până vor fi judecate.
4: E o chestiune de zile până se va da un termen de judecată. Nu este o urgență, nu este o procedură în urgență, pentru că acest control judiciar durează 60 de zile, adică el este deja sub o măsură, nu este o chestiune de urgență, dar nici nu o să vedem în ultima zi de control judiciar că se judecă la Curtea de Apel. Într-o săptămână, maxim două, din ce îmi spune experiența, vom avea această contestație judecată.
0: Pe 27 mai 2025, Călin Georgescu anunță printr-o postare pe Facebook că se retrage de pe scena politică. Spunea la momentul respectiv că nu se va înscrie în niciun partid, nu vrea să conducă niciun partid, nu mai vrea să dețină niciun fel de demnitate publică și că misiunea lui s-a încheiat. La momentul respectiv ne-am tot întrebat ce misiune a avut Călin Georgescu. Ne lămurește el însuși, un an și jumătate mai târziu, în stenogramele în care este surprinsă o conversație în mașina lui Ionel Rusen, apropiatului, complicele lui, o înregistrare a unei conversații care se petrecea cu două zile înainte, pe 25 mai. La momentul respectiv, Călin Georgescu îi spune lui Ionel Rusen că, deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final. Cum pică această frază?
2: Aruncă așa un strop de lumină asupra modului în care Călin Georgescu gândește, cu adevărat. Nu mă refer la declarațiile lui publice. Modul în care privește ceea ce vrea să facă și cum se folosește de cei care vin să-l slujească, că tot folosea termenul de slujitori pentru vila lui din Toscana, să aibă o casă pentru slujitori. Sunt foarte mulți oameni care pică în plasa lui și îi oferă avantaje. La un moment dat vorbește și despre un job. Că să-i dea un job de formă și să-l ajute cineva de formă, adică să-l angajeze formal.
0: Adică ar fi fost culegător de mere?
4: A spus inclusiv asta, da. Oriunde să culeg mere, să fie de fațadă.
2: De fațadă, da. Sau să fie o firmă care să-l angajeze de fațadă. Adică fără să muncească.
0: Pentru că eventual în fața unui judecător din Italia să spună că lucrează în Italia.
2: Exact. Deci el se folosește foarte mult de pârghiile pe care le are și vedem și în relația cu George Simion. Același lucru. Nu este un fan al lui George Simion, nu vrea să-l susțină, vrea totul pentru el. Deci dacă vrea, spune, am poporul cu mine. Eu nu împar nimic cu nimeni, se înțelege din ceea ce spune și din viziunea lui asupra lucrurilor. Deci nu-l interesează, a spus-o foarte clar, nu-l interesează partidele. Nu vede așa lumea. Se vede pe el în vârful piramidei, iar ceilalți au un singur job. Să-l ridice pe el acolo și să-i îndeplinească practic toate cerințele. Dar altfel nu le dă niciun fel de credit. Nu are niciun fel de relație cu ceilalți, inclusiv cu Simion, pe care vrea să-l devoaleze, să-l deconspire.
0: Da. Misiunea lui a fost să deconspire tot sistemul.
2: Exact. Deci el se extrage din chestiunea asta, este singurul, este cel pogorât în mijlocul poporului să strângă puterea și nu depinde decât la nivelul lucrurilor mărunte, adică un milion de euro, mașini, bodyguards, susținere,
0: case,
2: că stă în tot felul de vile.
0: Da,
2: care îi sunt puse la dispoziție.
0: Cum a trăit
2: 10 ani în Austria.
0: Fără venituri.
2: Când n-a avut niciun fel de venit și nici acum n-are niciun fel de venit, dar își permite o viață foarte sus ca nivel de trai. Deci toate astea îi se cuvin, pur și simplu este convins că îi se cuvin, că nu trebuie să dea socoteală nimănui, că este deasupra tuturor și ceilalți nu pot să se apropie de el. El este singur, până la urmă, unicul. Și atunci nu poate să împartă nimic cu nimeni. Iar cei care își fac iluzii, cum este George Simion, că ieșind în întâmpinarea tuturor dorințelor lui Călin Georgescu va câștiga din afacerea asta, se înșeală. N-are cum să câștige. Va câștiga așa cum au câștigat și acei oameni de afaceri care au trăit în iluzia că dându-i banii lui Călin Georgescu, ulterior li s-or vor întoarce însutit acei bani. Ați văzut cum spun, ne va da banii, milionul, ne va da banii. Și pe urmă să lămuresc dintr-o dată așa o moment de revelație în care își dau seama, stai că e o țeapă, nu ne mai dau niciun bani înapoi.
0: Păi știți că oricine își poate pune următoarea întrebare, păi dacă l-am susținut inclusiv cu bani, noi l-am susținut ca să devină președintele României și ne spune că de fapt misiunea lui a fost să deconspire tot? El păi stați spune... așa, misiunea lui n-a fost să câștige prezidențialele?
4: Spune însă Cosmin, în acelea discuții din mai 2025, Rusen îl întreabă, tu zici că mai avem vreo șansă Călin, iar Călin Georgescu, cu două dosare penale la activ și sub control judiciar,
0: zice că
4: spune, bineînțeles, tocmai șansa este.
2: Pentru că vedea că are susținători. Și el nu depinde. Deci el nu depinde de partide. Nu depinde. Că vine AUR și organizează deplasări prin țară. Foarte bine, mersi. Vă mulțumesc, mersi. Cum adică? Mașini, autocare, susținători, stegulețe. Foarte bine, n-aveți decât. Voi veniți la mine. Eu nu vă datorez nimic. Și nu va împărți nimic cu nimeni. Este totul pentru el.
0: Corina, lămurește-ne cu o chestiune. Ieri aflam că în mașina personală cu care își ducea fiul la bazin au fost găsite niște aparate care făceau imposibile ascultările de la distanță, înregistrările conversațiilor care s-ar fi purtat în mașina lui, pe care vedem că o conduce de fiecare dată altcineva, sunt și niște bărbați vânjoși împreună cu el în mașină, nu e niciodată singur. Discuția asta din 25 mai era însă în mașina lui Ionel Rusen.
4: Sunt discuții interceptate fie în mașina lui Ionel Rusen, fie discuții ambientale, pentru că pe Ionel Rusen magistrații au dat în ceea ce îl privește un mandat și a fost pusă tehnică inclusiv la el în mașină, i-au fost ascultate telefoanele și atunci nu era neapărat necesar să se întâmple ceva în mașina lui Călin Georgescu sau unde anume era Călin Georgescu și folosea acele dispozitive de bruiaj, pentru că de partea cealaltă a telefonului, acolo unde Ionel Rusen asculta ceea ce Călin Georgescu îi spunea, ascultau și procurorii DICOT. Adică acele aparate de bruiaj îl ajutau local pe Călin Georgescu în ceea ce îl privea pe el, dacă ar fi fost procurorii ambientali cumva pe lângă el sau ar fi avut tehnică la el în mașină, da, nu înțelegeau nimic. Însă, faptul că el vorbea la telefon cu Ionel Rusen, iar de cealaltă parte era nu doar afaceristul, ci și procurorii DICOT, acolo nu mai putea să te ajute de la distanța aceea acel absolut aparat. Nimic și nu puteau să te ajute acel aparat.
0: Ion Meioniță, vă ocupați de politică, de o viață. Ce se întâmplă? Toate detaliile astea pe care le aflăm despre Călin Georgescu fac parte din viața unui politician obișnuit, chiar și din viața unuia care vrea să fie președintele României. Dispozitivul ăsta, bodyguards întotdeauna, cum am spus, fără venituri.
2: Evident.
0: Și are la dispoziție case, mașini, resurse, toată lumea merge la el, toată lumea se proconește, îl ajută tot. E ceva obișnuit? Se întâmplă asta în jurul unui politician?
2: Absolut. Nu este deloc obișnuit. Este ceva ce procurorii justiției ar trebui să lămurească până la urmă și anume, să spunem, cel mai fierbinte lucru, de unde are banii, cine îl finanțează în ultimă instanță, nu diversi peștișori care pică în plasă și îi dau câte un milion de euro, de unde vin banii, de unde vine misiunea. Cred că întrebarea numărul 1 este de unde vine misiunea. Spune că are misiunile astea. Bine, el folosește acest limbaj. Sigur că aiurește.
0: E în sens mistic?
2: În toate sensurile.
0: E în toate sensurile. Știți de ce? Mergi. Pentru că ne-a sărit în ochi faptul că vorbește despre misiune și apare în povestea cu misiunea și cuvântul sistem. Despre sistem vorbește și George Simion.
2: Cred că nu mai misiune face diferența. Și sistem? Nu mai face diferența încât să uite în oglindă.
0: Crede că are o misiune divină?
2: Probabil că, nu știu cât de mult crede, dar încearcă să-i convingă pe ceilalți.
0: Care?
2: Da. Și iese, pentru că sunt destui oameni dispuși să creadă și chestiunile astea. Și vedem. Dar totuși, haide să vedem exact ce se întâmplă. Uitați-vă, au fost momentele astea cu reținerea lui, pe urmă audierile, când a ieșit să arate că este reținut. Totuși, e un număr, același număr, același 100, grup 100 de oameni și ceva care vin acolo ca la o slujbă, ca la, ca la un job. Ai job să te duci să strigi și Călin Georgescu.
0: I-am văzut pe oameni astăzi, păreau destul de sinceri, am văzut oameni care se îmbrățișau, care plângeau. Asta nu poți.
2: Sunt oameni care trăiesc acest
0: sincer.
2: Da, bineînțeles. Dar sunt și oameni care sunt duși, se vede foarte clar că, bine, poate și cred în asta, că jobul lor este să fie acolo. Foarte bine. Dacă îți faci meseria așa, cu credință, sigur că vei avea numai satisfacții.
0: Dar spuneți că a rămas un nucleu?
2: E un nucleu de oameni pe care îl duce peste tot și când se duce în județe și când este în București.
0: Aș remarca, Ion Meioniță, pentru telespectatorii noștri, că altfel arată mobilizarea AUR pentru plimbările prin piețe. Prin piețe, prin târguri. Când se mobilizează AUR, acolo altele sunt mulțimile.
2: Păi sigur, pentru că la nivel local își aduc susținătorii lor.
0: Aici nu e cazul. Aici probabil că sunt susținătorii...
2: Exact. Și ceea ce am văzut și în cadrul unei acelei operațiuni de deturnare a protestului din 15 septembrie, așa zisul protest al oierilor, care nici el nu era chiar un protest al oierilor, dar ați văzut că au venit grupuri violente care au antrenat și alte persoane din piață și au generat violențe, răniri, au fost oameni răniți, au fost oameni agresați, trecători care nu aveau nicio treabă cu ce se întâmpla în piață. Totuși nu a degenerat în ceea ce probabil ar fi vrut acești agenți ai haosului să facă, adică să creeze atâta emoție încât să vină mii și zeci de mii de oameni în piață și să genereze o situație ieșită de sub control total. Ați văzut că oamenii totuși au dat un pas în spate, s-au uitat ce se întâmplă în piață, au văzut că sunt grupuri violente care au fost identificate. Oamenii au fost identificați și ați văzut că acum trebuie să dea socoteală, să răspundă întrebărilor.
0: Sunt
2: identificați, aduși la audier pentru a vedea cum au decurs lucrurile acolo. Deci sunt niște scenarii în derulare, de destabilizare și până acum, cel puțin, nu au ajuns să genereze un efect de bulgăre de zăpadă. Deocamdată. Nu știm ce se va întâmpla în viitor, pentru că la capitolul dezinformare, manipulare, suntem foarte, foarte slabi ca societate și foarte puțină reziliență.
0: Corina, ce știm despre contribuția parchetelor din alte țări la acest caz? Înțelegem că este o anchetă amplă care s-a desfășurat în mai multe țări. La București au venit informații din Italia, din Elveția. Este vorba despre acea rețea foarte răspândită care transforma bani pe șin în cripto și această rețea are legături cu Rusia. Deci ce știm despre această contribuție la ancheta Călin Georgescu?
4: Au fost mai multe comisii rogatorii, probabil de aceea și durat un pic până când procurorii au făcut aceste percheziții și punerile sub acuzare, pentru că au așteptat aceste răspunsuri din cele patru țări, printre ele și Letonia, Austria, Italia, pentru că vorbim despre un om de afaceri italian, dar și Marea Britanie, pentru că acest om de afaceri ar sta în Marea Britanie. Sunt răspunsuri care au venit, dar care poate nu au pus pe tapet absolut tot ceea ce și-ar fi dorit procurorii de ICOT. Adică le-au venit niște răspunsuri în care vedem unde s-au făcut acele transferuri, pe numele cui este contul, unde este banca și aceste
0: bancă. În privința finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, ni s-a tot spus că acest circuit financiar va fi foarte greu de dovedit. Ori acum avem indicii.
4: Da. Există companii, există bănci care au legături cu
0: Rusia.
4: Știm
0: că firmele care au făcut publicitate, care l-au ridicat ca prin minune pe candidatul Călin Georgescu pe rețelele de socializare, au plătit rețelele cu cripto. Ele însele, firmele, au primit cripto. Vedeți vreo legătură? Probabil că anchetatorii se uită și la asta.
4: Da, și la faptul că aceste companii, din ceea ce am văzut, cel puțin în anchete jurnalistice sau în anchetele făcute de alte state, cum ar fi Italia anul trecut, au într-adevăr legături cu Rusia sau cu cetățeni ruși. Doar că mai departe, procurorilor români le trebuie dovada că parte, cel puțin din acești bani, au ajuns înapoi în buzunarele lui Călin Georgescu. Pentru că, până la urmă, ei acolo trebuie să dovedească înșelăciune, acolo trebuie să dovedească că, într-adevăr, acel om de afaceri a trimis niște bani și că ei au ajuns, până la urmă, în campania prezidențială a lui Călin Georgescu. Deocamdată, cel puțin din foile pe care noi le-am văzut, am aflat, știm unde au ajuns banii, știm către ce companii, știm legăturile pe care, cel puțin din ceea ce vedem în spațiul public, le au aceste companii, însă mai departe nu prea vedem unde au ajuns.
0: Da, pentru că sursele noastre ne-au oferit niște fragmente, niște bucățele.
2: Și încă un element important, milionul ăla e doar o parte, pentru că nivelul de viață a lui Călin Georgescu implică cheltuieli mari cu bodyguards, cu
0: nu,
2: tot mașini.
0: Și evaluarea campaniei
2: și
0: electorale.
2: Și încă un lucru, în momentul în care el cere să-i se caute o vilă în Toscana cu acele clădiri, să fie izolată, vedeți, spune niște condiții acolo, cum să arate viitoarea locuință, îi spune colaboratorul lui, dar e un pic cam scumpă, e 1.000.000 și ceva de euro. Și spune, stai liniștit, nu e o problemă. Deci se vede că are surse de finanțare
0: și trăiește pe picior
2: și își permite acest lucru. Dacă 1.000.000 de euro nu e o problemă, îți dai seama că nu se baza numai pe milionul pe care l-a luat de la omul de afaceri.
4: Și mai știe că sunt greu de urmărit banii, pentru că la un moment dat spun despre această anchetă, spune Ionel Rusen, aia de acolo oricum trebuie să facă comisie rogatorie cu Anglia. Anglia nu poate că e în extra UE, e foarte complicată.
0: Niște informații aveau ca această anchetă. Plângerea era din 2024,
4: din 2024, înaintea alegerilor.
0: Foarte interesant.
4: Știau despre anchetă, spunea chiar la un moment dat Călin Georgescu că a primit un feedback cu privire la această anchetă și că nu prea sunt probe. Nu știm exact de la cine a primit acest feedback.
2: Că toate
4: feedback
2: dosarele lui sunt lăsate în adormire.
0: Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri și ieșim în publicitate, Ion Meioniță, că ăsta este un termen pe care îl găsim în vocabularul
2: masonic.
0: Masonilor. În adormire, ce înseamnă?
2: O lojă care nu mai este activă, o lojă masonică.
0: Dar care poate fi reactivată oricând.
2: Un termen folosit. De pildă, în momentul în care masoneria a fost interzisă de dictatura comunistă și de celelalte dictaturi, ca o problemă cu astea, intră în adormire ca să nu mai creeze probleme, dar să pot reaprinde luminile în momentul în care condițiile sunt favorabile. Adică poate să-și reactivite.
0: Aș vrea să-i tentez pe telespectatorii noștri. Vă vom prezenta mâine informații pe care le-au obținut oamenii de la Funky Citizens. Foarte interesante informații cum, de ieri încoace, s-au activat rețele care au împins povești, postări pe rețelele de socializare în legătură cu abuzul statului român împotriva lui Călin Georgescu. Ce au obținut oamenii de la Funky Citizens este vorba despre dovezi care leagă pornirea acestei campanii de niște calculatoare care se află în Rusia. IP-urile sunt din Rusia. Toate datele astea vor veni mâine către telespectatorii noștri. Scurtă pauză și când ne întoarcem, vorbim despre acuzația Ana Mariei Gavrilă, care, fără să-i pronunțe numele, îl face vinovat pe George Simion că pretinde că îl susține pe Călin Georgescu, dar de fapt a petrecut într-un restaurant cu lăutari. Ieri a fost ziua de naștere a lui George Simion. După pauză, rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin și l-ai din plin.
7: Prin
6: și
7: succes?
6: Poate acum îți dai seama mai mult cât te l-ai.
7: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe-n parcul la Mânghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu oțin, mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
8: Lasă-mă să ghicesc, comentat și meciul de cu o seară înainte.
7: 100%, da. Că sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă plictisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
8: am greșit. Cine nu greșește? Cine nu greșește?
7: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
8: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
7: La mine cu școala era nenorocire.
8: Mințeai la note?
7: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev, chiar pot să spun, sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
8: Talentul.
7: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
8: Asta era regula?
7: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Florin Prunea la Scena Deschisă.
8: Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
7: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
8: și
7: altfel,
8: era diferit,
7: într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau cu și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine. Vorbesc urât ce văd în social media. Asta e diferența mare. Și noi pe vremea noastră, cred, făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
8: dar parcă era un respect, măcar pentru
7: erau frică.
8: Părinți, pentru... Erau, ca să nu zic frică. Ca să
7: mi-era
8: nu zic
7: o frică,
8: frică
7: de tată. Când venea tata, când era și cu părinții, da. Știam.
8: Aveai o superstiție înainte de meci?
7: Cu siguranță, da. De dimineața, jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, că aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
8: Incredibil.
7: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune, plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
8: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
7: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a pus dragă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, știi, foarte bine, a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, Am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
8: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
7: Nu sunt.
8: Ești răzbunător,
7: după,
8: nu?
7: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate. Câteodată trebuie să mai las și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
10: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
9: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Postare pe care tocmai a făcut-o pe rețelele de socializare Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, el spune că ne pregătim pentru votul pentru guvernul pentru guvern în Parlamentul României. Votul asupra guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România. Prezentăm românilor viziunea noastră, o Românie modernă, reformată și pro-europeană. Vedem cum votează fiecare partid parlamentar, vom vedea cine susține un guvern pro-european și cine dorește să țină România pe loc. De altfel, astăzi a apărut informația, chiar spre după amiază seara, a apărut informația că mâine va exista o primă întâlnire între Siegfried Mureșan și o echipă de conducere a Partidului Social Democrat. Nu avem date referitoare la momentul în care va exista această întâlnire. Se va întâmpla mâine, s-ar putea întâmpla mâine. Astăzi Siegfried Mureșan a avut discuții cu PNL și USR, mâine dimineață cu UDMR, în legătură cu programul lui de guvernare.
1: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. Vă mulțumesc!
2: Sunteți sigur că vă mai susține UDMR?
1: Discuțiile cu UDMR-ul au fost foarte bune.
0: Ce planuri are Siegfried Mureșan? Ne spune Amalia Dobre.
3: Bun găsit, premierul desemnat mai are de trecut un hop important și anume discuțiile cu cei de la UDMR. Până acum Siegfried Mureșan și-a prezentat planul de guvernare în linii mari parlamentarilor de la PNL și USR, însă de asemenea știm că au fost câteva neînțelegeri, mai ales din partea celor de la UDMR, care nu erau de acord cu anumite proiecte din acest program de guvernare și vorbim aici de reducerea numărului de parlamentari, dar și de alegerile primarilor în două tururi și de asemenea, potrivit surselor, Siegfried Mureșan ar fi convins că vrea să meargă mai departe și să ajungă până la votul din Parlament, nu vrea să renunțe, pentru că de asemenea sursele indică faptul că în opinia lui Mureșan în acest moment sunt două variante, fie trece guvernul lui, fie ajungem la alegeri anticipate. Iar în acest context spunea de asemenea premierul desemnat că nu și-ar dori să fie în pielea unor parlamentari care și-ar putea pierde mandatele în urma acestor alegeri anticipate. De asemenea, au fost discuții între Siegfried Mureșan și partidele care au spus că îl susțin, însă sunt așteptate discuții și între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, despre care chiar de premierul desemnat afirma faptul că Sorin Grindeanu este nerăbdător să aibă aceste discuții și la rândul său Siegfried Mureșan abia așteaptă să vorbească de asemenea cu liderul PSD.
0: În această seară, 21:30, președintele Nicușor Dan dă un interviu la Fox News, îl vom urmări, vă ținem la curent, veți vedea toate detaliile acestui interviu și interviul la Digi24, în jurnalul de seară. Pe de altă parte, fiind în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a dat asigurări că un guvern PSD-AUR nu ar fi posibil. Șeful statului cere concentrare maximă în cele 10 zile pe care Siegfried Mureșan le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament.
4: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Au Au fost zeci de percheziții în capitală și în mai multe județe din țară. În această dimineață, polițiștii și jandarmii au ridicat mai multe persoane bănuite că au comis violențele de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei, în centrul Bucureștiului. 20 de persoane au fost reținute. Pentru 10 dintre ele, procurorii au cerut arestarea preventivă.
5: Ide poliția, că poate
6: multă! Deschide jandarmeria!
7: La primele orele dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
8: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
7: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
9: Deci ați fost prezent la protest?
10: Suntem crescători de animale.
9: Nu știu, mă. Deci din ce zonă
10: sunteți?
9: Câte animale aveți?
10: Mulți.
9: Ați fi instigat la violență la protest?
10: Nu, nu.
9: Păi ce ați făcut? Ați
10: luat nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
11: De ce v-ați fost chemat?
10: Îi vedem acum, nu știu.
11: Aveți animale?
10: Da.
11: De ce ați protestat săptămâna trecută?
9: De ce ați aruncat cu pietre?
7: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmii. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
0: A mondială a motorinei va dura cel puțin până în 2027, timp în care prețurile ar putea crește din nou la orice escaladare în războaiele din Ucraina sau Orientul Mijlociu. Loviturile militare, deciziile de limitare a exporturilor au dus, pe de o parte, la creșterea prețului la pompă și la o scumpire generală a produselor de la consum. O temere și mai mare este legată de lipsa combustibilului, asta arată o analiză Reuters.
7: Milioane de barili de motorină au fost blocate în Orientul Mijlociu și Rusia de conflictele din Iran și Ucraina, ceea ce a dus prețul final la un nivel record. Economia a avut implicit de suferit cu încetinirea activităților din industria, agricultură și transporturi. Și în Statele Unite se văd efectele crizei, cu prețul la pompă ajuns la un nivel record, $6 pe galon, dar și cu depozitele de motorină la cel mai redus nivel de umplere din istoria de peste 40 de ani, a statisticilor din domeniu. Specialiștii consultați de Reuters cred că oferta va rămâne limitată, cel puțin până la început de 2027. În Europa, situația stocurilor arată că nivelul rezervelor este în medie cu 16% sub cel din ultimii 5 ani. Și aici așteptările sunt ca cererea să rămână peste ofertă, atât din cauza blocajului din Orient, cât și din cauza exporturilor blocate de Rusia. Analiza Reuters se uită și spre China, care este văzută ca o alternativă de aprovizionare, mai ales că și-a majorat constant exporturile în această perioadă. Dar concluzia specialiștilor consultați este că o escaladare a războaielor din Europa și Asia ar putea duce la noi scumpiri bruște.
0: Imagini în direct de la New York, pentru că președintele Statelor Unite Donald Trump și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, se întâlnesc. Sunt declarațiile făcute de cei doi înaintea discuțiilor, discuții tet-a-tet. Donald Trump adineauri a fost întrebat dacă mai crede că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei așa cum o făcea în urmă cu ceva vreme. Donald Trump a spus că nu vrea să dea niciun fel de detalii pentru că este pe cale să obțină o înțelegere între Ucraina și Rusia, a vorbit despre această înțelegere și cu Putin și sigur va ieși ceva. Vă reamintesc că în ultimele săptămâni Washingtonul a făcut presiuni serioase asupra Kievului. Donald Trump asupra lui Volodymyr Zelensky în mod special să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Mai precis, asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil din Rusia, Donald Trump considerând că din cauza acestor lovituri crește prețul motorinei peste tot pe planetă, inclusiv în Statele Unite. E foarte important că în acest acord despre care vorbește Donald Trump ar exista o dorință atât a ucrainenilor cât și a rușilor de a opri loviturile aeriene și Donald Trump face presiuni și pentru o dezescaladare diplomatică, adică o reluare a discuțiilor între cele două capitale, Kiev și Moscova. Deci Donald Trump ne anunță că e aproape un acord Rusia-Ucraina, probabil în legătură cu loviturile aeriene. Așteptăm detaliile, deocamdată avem aceste imagini în direct, discuție Volodymyr Zelensky, Donald Trump la New York. Și președintele nostru este la New York și va da un interviu la Fox News în această seară, interviul la Digi24. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
15: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații, mai toți, au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici, în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului. Și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua slab pe arii restrânse, iar la altitudini mari vor fi nisori și lapoviță. Vântul va avea intensificări în zona litoralului cu rafale de 50 de km pe oră, iar minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 13 grade Celsius la malul mării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține deosebit de rece, cu maxime de până la 22 de grade Celsius, iar ploile se vor concentra în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare, joi. Vor fi ploi slabe în nord și centru, iar vineri în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud și est, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20-22 de grade Celsius. Frig va fi și la munte, pe masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 3 grade Celsius. Va ploua, iar la altitudini mari vor mai fi nisori, lapoviță și rafale de 70 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Precipitații mixte vor apărea și joi pe creste, apoi vor predomina ploile. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: some of people on the news.
1: Da, și a adăugat că șahul se joacă până când cade regele. Asta a spus Călin Georgescu. Decriptăm imediat împreună cu invitații noștri. Primul lucru la care vă invit să fiți atenți este expresia feței lui Călin Georgescu. Teoretic și practic, el astăzi a înregistrat o mică victorie, pentru că procurorii DICOT au cerut arestarea pentru 30 de zile, iar un judecător al Tribunalului București, judecătorul de drepturi și libertăți, a decis ca el și aliatul, prietenul Ionel Rusen, să fie plasați sub control judiciar. Asta înseamnă că timp de 60 de zile pot să stea acasă, dar săptămânal trebuie să meargă la poliție și nu au voie să părăsească țara. Măsura este justificată de informațiile serioase pe care le au procurorii, despre care vom vorbi împreună cu invitații noștri imediat, că voia să plece din România. Îi stătea în cale în mai 2025 chiar controlul judiciar. De altfel, detaliul acesta se pare că l-a ajutat pe procuror, pe judecător, atunci când a spus că, sau când s-a gândit că, iată, Călin Georgescu a respectat controlul judiciar. Deci, care ar fi temerea că ar putea să plece din țară dacă este sub control judiciar? Tot Călin Georgescu îl vedem acum la Poliția Ilfov, la Buftea, atunci când a fost pentru a anunța că este sub control judiciar pentru a îndeplini procedura controlului judiciar. Acolo erau și jurnaliștii, Valistan, colegul nostru, printre ei. Și probabil nu vă veți mai gândi că e victorios, că e bucuros de ce i s-a întâmplat astăzi. E mai degrabă preocupat. E mai degrabă apăsat. E mai degrabă trist. Haideți să-l vedem.
2: Iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? De ce... Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, ați spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
1: Această procedură va trebui să fie îndeplinită în fiecare marți. În fiecare marți, între 10 și 12, Călin Georgescu trebuie să meargă la Poliția Ilfov ca să semneze faptul că e în România. Observă și polițiștii că este în România și că e îndeplinită procedura. În studioul Digi24, invitații noștri Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan și Cristian Andrei. Bună seara tuturor! Despre cum pare Călin Georgescu. Andreea, cum l-ai văzut? Ieri era trist din motive evidente, astăzi era trist că este sub control judiciar, probabil că altele erau așteptările lui.
3: Acum, nu știu la ce se aștepta Călin Georgescu, știm foarte clar la ce se așteptau susținătorii lui. Se așteptau să nu ajungă în arest, se așteptau să se întoarcă acasă și am văzut foarte entuziasmați de această decizie, care e așa, cumva undeva la mijloc, nu? Nu e nici în spatele gratilor, dar nu e nici liber să facă chiar orice vrea. Dar așa cum vedem și din declarațiile lui din stenograme, nu e obișnuit cu controlul judiciar. E obișnuit cu controlul judiciar, nu l-a încurcat foarte tare până acum. Și aspectul cel mai interesant care mi se pare mie din această decizie, adică oricare ar fi fost ea dincolo de arest, mi se pare că este faptul că acum Călin Georgescu întors acasă, chiar și cu acest control judiciar, va fi liber în continuare să transmită mesaje. Mesaje către susținătorii săi, mesaje către AUR, mesaje politice, pentru că a mai făcut asta Călin Georgescu și poate o să revenim asupra acestui subiect, nu știu dacă vrei să intrăm în detalii acum, dar principala întrebare pe care eu mi-o pun de când a început de ieri tot acest tăvălug în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, cea mai importantă întrebare pe care eu mi-o pun din perspectivă politică este cine câștigă și cine pierde din povestea asta. Eu cred că puncte electorale, nu că ar conta neapărat acum pentru Călin Georgescu, dar puncte de popularitate, hai să-i spunem așa, puncte de popularitate, Călin Georgescu nu pierde. Nu cred că pierde. Ba dimpotrivă, cred că adună puncte suplimentare, pentru că el are această aură în fața, în fața susținătorilor săi de martir. Aură care i s-a întărit cu acest dosar, pentru că nu este singurul pe care îl are. Iar susținătorii săi nu l-au părăsit nici la primul dosar. Nu cred că o vor face și iată, am văzut din manifestarea din fața tribunalului că nu o fac nici acum.
1: Păi să fi fost astăzi trist că nu a rămas în spatele gratilor, că asta l-ar fi ajutat în teza asta a victimizării. Ascultându-te, mi-am adus aminte de gestul pe care l-a făcut ieri, la ieșirea de la DICOT și a ridicat cătușele să le vadă.
3: Da.
1: Da? Să le vadă mulțimea, martirul, să le vadă susținătorii
3: lui. Nu e așa? Da. Nu e așa, martirul.
1: Este hărțuit de sistem.
3: Hărțuit de sistem, cu un dosar politic, spune el. Da, asta a spus când a ieșit de la tribunal astăzi. Ieri când era în cătușe n-a făcut astfel de afirmații. Astăzi a catalogat dosarul ca fiind unul politic și a arătat și astăzi brațele susținătorilor săi. A făcut acel gest de victorie, nu? Înainte să intre în mașină cu mâna ridicată, cu pumnul în aer, da? Așa, la Trump, nu? După atentat. Acum, sigur că el își dă seama dacă are flair pentru ceva, Călin Georgescu, este acesta de a atrage popularitate și de a specula anumite momente în favoarea lui. Asta l-a adus la nivelul de popularitate la care este acum. Același discurs criptic, așa, cu mesaje subînțelese, vorbind despre șah, despre rege, despre sistem neomarxist cu care se ating anumite sensibilități, despre sistem neofanariot cu care se ating alte sensibilități, referirea la Dumnezeu, la rugăciune, toate elementele sunt acolo.
1: Să mai facă ceva, să se demaște. E adevărat că și pe baza informațiilor pe care le obținem din aceste stenograme.
3: Ne ducem la stenograme acum, da? Acolo vedem altă față a lui Călin Georgescu.
1: Acolo îl vedem cu totul alt personaj, dar ne aducem aminte că și public Călin Georgescu a vorbit despre lucrul pe care îl găsim în aceste stenograme și anume despre demascare și despre misiune. Și ascultând, auzindu-l adineauri vorbind despre rege, că șahul se joacă până pică regele, evident toată lumea vrea să știe cine e regele.
3: Cine e regele, da.
1: Dar mai vrem să știm ceva. Dacă a avut o misiune, cine i-a dat-o? Pentru că aflăm din stenograme că misiunea pe care el a avut-o nu a fost să câștige alegerile. Misiunea lui a fost să-i demaște pe toți. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. Vă rog.
0: Vedeți, aici fiecare citește în cheia pe care o alege, pentru că până
1: dumneavoastră,
0: la
1: urmă, ce cheie alegeți?
0: Cred că e mai puțin important. Cred că e mai important cheia în care citesc susținătorii domnului Georgescu. Exact. Pentru că în momentul în care domnul Georgescu vine cu acest mesaj, în care vedem că începe să apese o pedală mult mai pronunțată pe caracterul mistic, pe caracterul religios, această referire la divinitate, Dumnezeu este mare, toate aceste lucruri încearcă să inducă ideea către susținătorii săi că această misiune este una mult mai înaltă, o misiune pe care a primit-o și care se împletește foarte bine cu întreg narativul pe care îl folosește.
1: Este o misiune divină.
0: Este un fel în care ar putea să fie decriptat. Nu uitați că la toate meeting-urile de susținere apar personaje care mă țin în brațe icoane, care flutură steaguri cu chipul Mântuitorului. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Și mai uitați-vă la cromatica aleasă pentru hainele pe care le-a purtat în aceste momente. De fiecare dată a ales această cromatică a deschisă, un alb care induce ideea de puritate, induce ideea de haina martiriului, pentru că întotdeauna hainele martiriului erau niște haine albe. Uh-huh. Toate aceste lucruri sunt extrem de atent construite de către Călin Georgescu în această intenție pe care o are de a se portretiza ca mult mai mult decât este de fapt și să încerce să inducă susținătorilor această idee a divinității care, iată, își așează mâna asupra sa.
4: În această confidență pe care o face lui Ionel Rusen, după ce Călin Georgescu spune, misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final, îi mai spune lui Ionel Rusen, toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devoalat, toate partidele politice.
5: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Bară nu primește voturi. Este povestea pe care domnul Călin Georgescu și-a construit-o cu foarte mare abilitate de la bun început. Noi nu putem să împiedicăm pe nimeni să spună ce prostii dorește și sunt foarte mulți prin restaurantele din București care își iau ei tot felul de misiuni sau pretind că sunt în tot felul de misiuni. Trimiși din țară, trimiși din străinătate, serviciile, masoneria, americanii, oculta mondială. Deci noi nu putem să-l împiedicăm pe Călin Georgescu să spună ce prostii dorește. Tot profilul lui este, din punctul meu de vedere, acela de vânzător de povești, să nu-i spun scamator.
4: Dar nu i-a impresionat pe cam mulți?
5: Este problema domniei sale. Eu mă refer, vreau să...
4: zice că e și a noastră, dacă este mă gândesc la rezultatul alegerilor nu. Din decembrie 24.
5: Iertați-mă, săptămâna trecută, Călin Georgescu, din punctul de vedere al percepției, vreau să spun, era în picaj. În această săptămână este pe un trend ascendent într-o operațiune extraordinară de victimizare. Și vreau să fac o paranteză. Acești domni de la DICOT, o greșeală dacă mai fac de acest tip și l-au făcut direct președinte pe Călin Georgescu. Lăsați-mă să argumentez. Fapta este din 2021. Primul denunț împotriva domniei sale este din ianuarie 2024. Cu alte cuvinte, era foarte puțin probabil ca un judecător să aprecieze astăzi că este necesar ca domnul Călin Georgescu să fie arestat. Nu mă refer la natura infracțiunii. Posibil să fie o infracțiune. Dar el astăzi nu era de arestat. Am discutat cu oameni care au lucrat în magistratură și mi-au spus orice judecător ar fi fost prudent față de această încercare de arestare. Și atunci întrebarea mea este în felul următor. De ce te duci și creezi această operațiune mediatică extraordinară, ca la capătul ei să avem un om politic relansat și victimizat în mod nesperat? E ca și cum Călin Georgescu ar fi plătit 10 milioane de euro procurorilor. Nu spun că acest lucru s-a întâmplat, dar ca să obții nivelul ăsta de victimizare, ai avea nevoie de niște resurse pe care să le investești destul de ridicate. Ei, aceste resurse au fost gratuite, le-au fost rezultatul acțiunii nesăbuită a procurorilor. Și să ne aducem aminte că acești procurori de la DICOT, șeful lor, a fost ales cu penseta de domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan nu-i trebuie dușman cu astfel de prieteni. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe semne de întrebare legate de activitățile anterioare ale domnului Călin Georgescu. Dar problema de fond este, și aici este vulnerabilitatea majoră a domnului Călin Georgescu, pe care eu mi-aș fi dorit-o abordată de instituțiile statului.
4: Care?
5: Eu nu am întâlnit în cariera mea nici măcar un singur om politic care să nu folosească niciun ban în campaniile electorale prin care trece. Statistic, operațional, este absolut
4: imposibil.
5: Imposibil. Dar mi-te să fii în situația în care tu beneficiezi de expunere în mediul online de milioane, de zeci de milioane.
4: Sigur.
5: Fapta din 2021 poate foarte bine să fie anchetată, dar nu era în mod absolut evident de un arest. Și atunci întreb, de ce totuși instituțiile statului care trebuie să pună infractorii la pământ potențiali, dau șansa unui candidat la președinție care a fost scos din finală pe motiv că ar fi contribuit la o vastă operațiune de fraudare a alegerilor, de ce îi dau șansa acestei nesperate victimizări? De ce trebuie noi să-i activăm prin acțiunile unei instituții a statului român baza politică care era dezamăgită, în adormire, dezgustată, avea dubile ei? De ce trebuie să-l băgăm și să-l scoatem a doua zi victimă? Explicați-mi. Care este sensul?
4: Înțelegem că DIICOT vrea să depună contestație deciziei de plasare sub control judiciar.
5: Pot.
4: Insistă că trebuie să fie arestat.
5: Își vor face toate procedurile pe care ei consideră că trebuie să le facă. Dar, domnii de la DIICOT, de ce n-au, sau vreau să cred că au făcut acest lucru? De ce nu s-au consultat cu procurorul general? Din aceeași brigadă de procurori șefi negociați politic cu Partidul Social Democrat. De ce nu s-a putut gestiona mai bine cazul ăsta și de ce încă noi nu știm rețeta financiară care a stat în spatele unei vaste operațiuni de manipulare, care l-a împins pe un candidat quasi necunoscut pentru opinia publică în pragul celui de-al doilea tur de scrutin? Și o ultimă precizare și voi încheia. Toate instituțiile statului român se confruntă cu o amplă criză de credibilitate. Unele cu o criză mai mare, altele cu o criză mai mică.
4: Îl vedem imediat pe
5: Ce a accentuat această criză de credibilitate?
4: Valeriu Turcan.
5: Chiar anularea alegerilor prezidențiale, pentru că a însemnat împingerea multor instituții publice într-o criză de legitimitate, pentru că totul provine de la autoritatea și legitimitatea unui nou mandat au fost puse sub semnul întrebării. Această credibilitate și această criză de legitimitate, eu cred, sunt absolut convins că instituțiile publice, oamenii care au responsabilități, trebuie să nu se arunce în gesturi pe care, sau care a doua zi ar putea să fie privite ca înfrângeri. Nu au dreptul să facă așa ceva, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care ei trebuie să le repare. Nu-i puțin lucru să fraudezi alegerile într-un asemenea hal încât să anulezi cel de-al doilea tur de scrutin.
4: Și după 2 ani de zile încă să nu ai,
5: vă rog să mă scuzați pentru
4: descrisă.
5: Da.
4: Nicușor Dan face o declarație, hai să zicem, stranie. Comentează la invitația jurnaliștilor, comentează acest caz, Călin Georgescu.
6: Ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, nu are nimic de a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024, este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și evident că e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție. Asta e tot ce pot să spun. Dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Da? Și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Deci în acest moment acuzația DIICOT-ului are o aparență de veridicitate, pe de altă parte suntem obligați la fel constituțional să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.
4: Știți cum e? Contextul este informație. Deci ne vorbește despre un sondaj de opinie. 75% dintre români nu au încredere în justiție și pentru ei orice pare să fie un aranjament.
3: Da,
4: dar pune
3: aici
4: această precizare în contextul cazului lui Călin Georgescu. Nu înțeleg.
3: Pe de altă parte, eu cred că face special această precizare.
4: Adică au legătură?
3: Face special această precizare
4: cu cazul Călin Georgescu.
3: Întrebarea reporterilor era pentru Nicușor Dan, ce le spune celor care consideră că e un dosar politic, că e un
4: Călin Georgescu atac, însuși spune
3: cei
4: că
3: de la Aura au acuzat
4: George
3: poliție politică, da? Și întrebarea era ce le spune celor care privesc astfel ce îi se întâmplă lui Călin Georgescu. Și oamenii ăia care erau astăzi în fața tribunalului și nu doar astăzi, da? Și atunci el vine cu această explicație. Când oamenii nu au încredere în justiție, automat, când văd o acțiune a justiției, își pun problema că e ceva necurat acolo, că e o făcătură, că sunt sfor trase. Și o întrebare pe care și noi ne ridicăm de multe ori când vedem timingul, momentul în care apar anumite dosare. Ne-am ridicat semnul ăsta de întrebare când am văzut momentul în care a fost chemat Ciprian Ciucu la DNA, cu puțin timp înaintea congresului PNL, da. În tot contextul acela complicat, tensionat politic. Vedem acum că vine acest dosar acum al lui Călin Georgescu, când avem așa discuții despre, vedem o apropiere a discursurilor între PSD și AUR, pare că se apropie unele de altele cele două partide, și după aceea ne aducem aminte de vocea lui Călin Georgescu de la momentul votării guvernului Veștea, da? Când el a dat semnalul că cine votează guvernul Veștea este trădător. De asta cumva e interesant timingul și aici de văzut, de cântărit, când vorbim de un dosar cu fapte de câțiva ani anchetat de procurori din 2024, da, denunțul lau din 2024, da. Deci de atunci analizează. Pe de altă parte, ce mi se pare important de precizat, apropo de ce spune și președintele, tocmai faptul că avem aceste întrebări legate de momentele în care vin anumite dosare, întrebările astea n-ar trebui să existe. Pentru că procurorii, într-adevăr, n-ar trebui să judece în funcție de oportunitate momentul în care ies cu un dosar. Dar în momentul în care vezi că era cu probe, cu un denunț, pus în 2024, te întreb de ce nu s-a întâmplat nimic.
4: Noi avem
3: până
4: niște indici. Ce s-a întâmplat
3: ei
4: între 2024?
3: Au făcut anchetă.
4: Ce s-a întâmplat între 2024 și 2026? Două lucruri marșilate. Pe de o parte, informațiile care au apărut în stenograme, da, interceptările,
3: exact.
4: Da? Discuțiile și așa mai departe, unde au apărut dovezi, indicii, și marea anchetă, comisiile rogatorii, Marea Britanie.
3: Iată,
4: Italia.
3: Iată.
4: Da?
3: Deci, teoretic, procurorii au strâns probe până acum.
4: Și acolo e o rețea.
3: Deci
4: acolo e o rețea care are legături cu Rusia. Acolo e vorba despre bani. E vorba despre bani care transformă bani cash în criptomonede.
3: Ei clar nu vor spune că în evaluarea lor, în trimiterea, da, în deschiderea urmăririi penale, da, asupra unei persoane pe care o anchetau, nu ține și de oportunitate. Ei nu, teoretic, nu cântăresc și nici n-ar trebui să cântărească oportunitatea ieșirii cu un dosar.
4: Ce ați înțeles? Nicușor Dan susține sau nu susține ancheta asta? Faptul că procurorii fac ce fac? Eu n-am înțeles.
7: Aici sunt două lucruri. Analizându-l pe președinte de-a lungul analizându-i aparițiile publice de-a lungul timpului. Pe de-o parte, nu a ieșit din rolul de comentator, îl avea și ca primar. Comentează încearcă să fie neutru, să ne prezinte, exact cum a spus, un context. Dar asta îl dezavantajează pentru că în momentul de față, evident, e în altă poziție și se presupune că are alte responsabilități și când rostește ceva, cuvintele au cu totul altă greutate. Și cred că nu înțelege că a ieșit din rolul acesta și face din nou comentarii sau tipul ăsta de comentarii care nu prind. Văd acolo însă o nervozitate, într-adevăr, legată de ideea că acest dosar ar putea să aibă legătură cu celălalt mare dosar, cu
4: alegerile.
7: Și cumva că cealaltă comunicare venită dinspre DICOT, inclusiv cu ce s-a dat pe surse, ca să fim onești, da, s-a comunicat excesiv din această anchetă, inclusiv în timpul percheziților, că ar avea legătură. Că aceste rețele de afaceri sau de interese au legătură cumva cu finanțarea. Uh-huh. E limpede din ce vedem acolo că au legătură cu intențiile domnului Georgescu inițiale, cel puțin cele cu 3-4 ani înainte de a candida, de a merge pe traseul ăsta. Și cred că nemulțumirea e prima oară, sincer, când văd declarația, nu am avut timp să e o analiză așa la cal. Mi se pare că nemulțumirea, dacă există, e legată de pretenția acestui dosar că ar putea să explice ceea ce președintele se pare că știe.
4: Președintele,
7: și aici este informația.
4: Clar, așa începe. Da. Nu are, din ce am văzut, din comunicarea DICOT,
1: Din ce am văzut, dar are limpede, nicio legătură
7: dar e limpede că președintele știe mai mult și aici este abia partea, dacă vreți așa, juicy, da, interesantă. Ok, când ajunge să ne spună totuși lucrurile respective care au legătură cu domnul Georgescu și acea finanțare și rețelele ruse și mai departe pe care le-am discutat atât de mult. Uh-huh. Acolo este problema. E limpede că Dicotnea...
1: Vi se pare straniu că nu are niciun dubiu în privința asta?
7: Nu.
1: Mă refer acum la președinte.
7: E straniu că întârzie momentul în a spune care sunt acele lucruri care au legătură totuși cu finanțarea domnului Georgescu, aia din campanie și cu ce s-a întâmplat cu zecile de milioane, nu teoretizate, discutate, care au fost în spatele campaniei. Pe aici suntem, dar în aceeași măsură este o nepricepere, este încă o imaturitate, dacă vreți, în funcție, în sensul acesta a președintelui, în a explica lucruri. Încearcă să fie prea neutru sau încearcă să prezinte așa rabinic lucrurile și voi aveți dreptate și voi aveți dreptate, lăsând de multe ori
1: loc
7: de interpretări.
1: Noi măcar ne întrebăm cu sinceritate ce a vrut să spună. Dar gândiți-vă că această declarație poate fi interpretată în egală măsură așa sau invers. Ori că îi susține pe procurori, ori că de fapt îl susține pe Călin Georgescu în defavoarea procurorilor. Se poate interpreta și date, indiciile sunt date chiar de președinte în această declarație.
5: Încearcă să nu fie acuzat sub nicio formă că s-ar afla în spatele acestor acțiuni ale justiției.
1: A acuzat cineva că e în spatele acestei acțiuni?
5: Păi,
1: adică el răspunde la întrebări care nu se pun?
5: Până cade regele, cine este regele? Nu este
1: astăzi a spus
5: care
1: Călin Georgescu. Da, se joacă evident. Șah până cade regele. Tot Nicu Șordan e regele lui Călin Georgescu?
5: În mod evident se referă la președintele României.
1: La capul sistemului, șeful sistemului. Cum a zis Nicu
0: Șordan?
1: Șeful sistemului.
5: Da, în falsa iconografie a susținătorilor lui Nicu Șordan, el este uzurpatorul, nu? Acolo trebuia să fie Călin Georgescu și a venit altcineva și a luat locul. Asta e teoria care, de fapt, este implicită, scuzați-mă, în toată comunicarea susținătorilor.
1: Știți?
5: Lui Călin Georgescu.
1: Odată cu stenogramele, mai ales discuția dintre Ionel Rusen, dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen. Ionel Rusen, omul de afaceri constanțean, despre care procurorii spun că ar fi complicele lui Călin Georgescu în afacerea asta de înșelătorie, da? În înșelarea unui om de afaceri de 1.100.000 de euro, i-au luat banii și nu i-au mai dat înapoi și nici nu i-au dat ce i-au promis, adică să obțină un credit de la niște bănci internaționale. Bun, odată cu această stenogramă în care se vorbește despre misiunea pe care a avut-o Călin Georgescu, de fapt, nu să câștige alegerile. Misiunea lui a fost să-i deconspire pe toți, tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. Bun. Odată cu această stenogramă, discuția era pe 25 mai 2025, ne-am adus aminte că două zile mai târziu, pe 27 mai 2025, Călin Georgescu, pe Facebook, ne-a anunțat că se retrage din viața publică.
0: Misiunea lui s-a încheiat.
1: Pentru că misiunea lui s-a încheiat. Ne-am întrebat și atunci, dar ce misiune a avut? Da. Și cine i-a dat-o? Aici tot Călin Georgescu, neștiind că este ascultat, sau poate ziceți că știa?
5: Nu știu dacă
1: că
5: știa,
1: ascultat?
5: Dar oamenii pot să spună tot felul de prostii. Acum...
1: Păi misiunea despre care zicea 27 mai era asta despre
5: are
1: care...
5: Are să luăm altfel. În mod evident, ca să beneficiezi de o asemenea structură de susținere, da? Infrastructură de campanie, așa, în timpul campaniei oficiale și după,
1: așa,
5: trebuie să atragi niște finanțatori. Acești finanțatori trebuie să trăiască cu iluzia unui plan grandios. Și tu ești cel care implementează planul grandios. Tu ești alesul internaționalei suveraniste, al marilor cabale, etc. Lui s-ar fi rezervat. E modalitatea prin care el îi ținea pe acești oameni agățați ca să cotizeze astfel de sintagme.
1: Și atunci poveștile trebuie să vină în rafală pentru ca ei să considere că rămân în plan.
5: Dacă a fost vreodată
1: Ionel Rusen,
5: plan,
1: conform acestei stenograme, oarecum timorat după ce află ce misiune a avut Călin Georgescu, zice și tu zici că mai avem vreo șansă, Călin?
5: Păi.
1: Suntem în mai 2025 și tu zici că mai avem vreo șansă, Călin?
3: După
1: bineînțeles, tocmai șansa este
4: Și aici se taie convorbirea.
3: Asta e important să punem în timp și spațiu, așa, da. Conversația asta.
4: În spațiu, într-o mașină.
3: Spațiul este o mașină, da, mașina lui Rusen, da. Exact. Timpul e important, că totuși trebuie să ne amintim că această conversație vine după ce Nicușor Dan câștigase alegerile prezidențiale.
4: Da. După ce depusese chiar și jurământul.
3: După ce depusese chiar și jurământul. De aici surpriza lui Rusen. Păi și mai avem vreo șansă?
4: Că acum ai președinte
3: altul. Au trecut și alegerile, a câștigat Nicușor, a pierdut George Simion.
4: La ce mai lucrăm noi acum?
3: Exact, ce șansă mai avem?
5: Mai avem o șansă, cotizează.
3: Exact.
5: Și o să vezi.
3: Mai avem o șansă, îi spune, tot poporul e cu noi. Îi spune din nou Călin Georgescu. Dar eu cred că stenogramele astea, dincolo de misiunea asta, pe care nici nu înțelegem, ce misiune, de unde, spune că a devoalat, ce a devoalat, că până la urmă relația asta simbiotică cumva între el și George Simion doar
4: rămâne la verbul ăsta. Rămâne la verbul ăsta și zice, eu am poporul în spate, toți s-au devoalat, toți, toate partidele politice.
3: Dar nici nu înțelegem ce înseamnă toți s-au devoalat.
4: Deci sistemul
3: au arătat
4: Simion
3: că au nevoie de
4: și
3: el.
4: Partidele politice, ăștia s-au devoalat.
3: Au arătat, Simion a arătat că are nevoie de el, așa s-a devoalat. Ce a devoalat? A devoalat ce? Deci măcar asta nu e clar din stenogramă.
4: Și zici că stenogramele astea, de fapt, ce sunt menite? Sau de ce? Deci,
3: Pe noi nu ne ajută să înțelegem mai bine relația dintre el și George Simion.
4: Păi eu aș ajunge la vorba lui Valeriu Turcan, care ne spune că ăsta e personajul, așa cum azi ne zis că se joacă așa până cade regele.
0: Dar ce mi se pare extraordinar. Noi avem stenogramele exact. Până la un punct.
3: Exact, și asta e adevărat.
4: Așa e. Aici am trei puncte de suspensie.
3: Mie mi se pare important că noi din aceste stenograme, dincolo de toate celelalte, din aceste stenograme, vedem o altă față a lui Călin Georgescu pe care nu cred că își dorea să ne o arate și să fie cunoscută public. E cea de doritor de vilă în Toscana.
4: Da, despre asta vorbim după pauză. Da, doritor de vilă în Toscana, care să fie mai așa și mai pe dincolo.
3: Exact.
4: Să fie și în deal, și în vale, și pe malul
3: și la mare, da.
4: Și să aibă și anexă pentru un bărbat și femeia lui.
3: Pentru servitori, adică.
4: Și să intre toată lumea în ea.
3: Da.
4: Neapărat să coste preț de 1,2 mil euro.
0: Pe care o să-i pună la dispoziție acum cineva din străinătate.
4: Pe care îi pune la dispoziție negreșit niște străini.
3: Pentru că banii nu sunt o problemă.
4: De cum?
3: Pentru că banii nu sunt o problemă.
4: Păi eu să știți că m-am întrebat și sunt curios ce credeți. Da, vă pun întrebarea după pauză. Acum doar vă provoc. Păi, dacă el primise o misiune și primea bani de la niște oameni din străinătate, misiunea venise tot de la oamenii din străinătate? După pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 22 septembrie 1939, parada dictaturilor. În orașul Brest-Litovsk, armate naziste și sovietice au defilat împreună ca să marcheze alianța lor contra Poloniei. Naziștii și comuniștii și-au dat mâna. Brest-Litovsk, pe atunci în Polonia, era la granița dintre zona anexată de URSS și cea anexată de Germania. Tancuri sovietice și germane au defilat sub ochii ofițerilor. Asemenea, parade militare comune au avut loc și în alte orașe poloneze. În prezent, Rusia încearcă să șteargă din istorie faptul că sovieticii și naziștii au fost cândva aliați. 22 septembrie 1979, mister în Oceanul Indian. Un satelit american a detectat două explozii puternice pe insulele Prince Edward din Oceanul Indian, în teritoriul sud-african. Cauzele nu sunt cunoscute. Exploziile au avut toate caracteristicile unui test nuclear, iar satelitul era făcut să detecteze asemenea evenimente. Ulterior, s-au găsit în aer și elemente radioactive. Totuși, nimeni nu a confirmat oficial cine a fost în spatele testului nuclear. Cea mai populară teorie este că incidentul a fost un test atomic secret al Israel și Africii de Sud. 22 septembrie 2006, accident feroviar. Un tren cu levitație magnetică a intrat cu 200 de km pe oră într-un vehicul de mentenanță. Accidentul a avut loc pe linia de test a firmei care a dezvoltat acel tren cu levitație magnetică. Majoritatea victimelor erau pasageri în garnitura de mare viteză. A fost primul accident major în care a fost implicat un tren cu levitație magnetică. Anchetatorii au stabilit că a fost vorba de o eroare umană, nu probleme tehnice.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
11: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt, țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi 24 FM.
12: robust, spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
13: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
14: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
15: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
12: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
4: Ne întoarcem la discuția cu invitații noștri. Încercăm să legăm informațiile pornind de la ipoteza că avem parte de niște fragmente din marele tom de interceptări, discuții, conversații pe care le-a avut timp de ani de zile Călin Georgescu cu apropiații lui și din aceste fragmente pe care noi am reușit să le obținem, rezultă că voia să plece de îndată ce scapă, detaliul ăsta mi se pare genial. Mă încurc asta cu controlul judiciar, zice, da? Mă încurcă cu controlul judiciar, dar cum am scăpat de controlul judiciar? Am și plecat, iau pașaportul, iau copiii și nevasta și am plecat, iar casa trebuie să fie așa și pe dincolo, cum spuneam, cu anexă, pe deal, merge și mai pe vale, mai pe malul mării.
16: Da, mai la mare, da.
4: Da, dar să fie pe malul mării și să fie de un milion și...
16: Nu, de un milion și se găsise.
4: A, era deja.
16: Da.
4: Și îndeplinea condiții.
0: Era un pic scumpă.
16: Așa îi zice Rusen.
0: Da.
4: Și îndeplinea condițiile? Era în sus, era în jos?
16: Am găsit una, mai pe coline. Mai pe coline, îi zice Rusen. Dar e cam scumpă, e 1,2 milioane. Nu-i problemă, că bani se găsesc.
4: Vin străinii.
16: Găsim la străini, ne dau străinii.
4: Legați?
5: Nu, vin din străinătate.
16: Vin din străinătate,
5: așa. Să fie români care să-i financeze toate... tot stilul ăsta de viață.
16: Uite, financiar avem tot ce ne trebuie, că ne ajută colegii.
4: Bun.
16: Financiar avem tot ce ne trebuie.
4: Eu am trei zone în Toscana, una aproape de mare și una, două, în zonă de-asta, cu dealuri, colinare. Deci avea trei zone, una cu mare și două cu dealuri. Bun. Există, vedeți, vreo legătură între străinii sau românii din străinătate și misiune? Sau îl luăm prea în serios? Valeriu Turcan se uită la mine câși.
5: Deci,
4: îl luăm prea în serios?
5: Dacă a fost un plan, a fost un plan ori de destabilizare a democrației românești, acest plan...
4: A reușit?
5: Pare să fi reușit.
4: Misiune îndeplinită.
5: Misiune îndeplinită, am anulat un scrutin prezidențial, da? Și toată lumea se întreabă de ce oare. A fost o mare fraudă, așteptăm un raport, etc. Deci, acest obiectiv... Eu consider destabilizarea societății românești și afectarea calității democrației din această țară par să fi fost niște obiective care au fost atinse. Nu exclud ca să fie o juncțiune între probabil niște oameni pe care îi știa din niște timpuri apuse, ori de dinainte de Revoluție, ori imediat după Revoluție, unii oameni de afaceri, alți notorii, foști securiști, etc., care să spună...
4: Uite, am eu bani în străinătate.
5: Nu. Uite, e cazul acum să vină un om ca tine, oamenii aveau și niște obiective de afaceri, să pună mâna pe niște bani și atunci i-au sprijinit candidatura. Dar de la un anumit moment încolo, mie mi se pare evident că devine partea unei rețele de influență străină României, cu obiectivul de a destabiliza democrația românească și să ne facă de râsul întregii Europe. Ceea ce, părerea mea, este că au cam reușit. Că banii sunt întotdeauna din țară sau de la niște români din afară care țineau pe la Viena sau prin Elveția sau de la Rus sau din altă parte, mie mi se pare mai puțin relevant. Eu vreau... Și cred că asta contează cel mai mult și mai mult, ca oamenii să vadă schema, amplu circuit financiar. Din amplu circuit financiar, chestiunea că el a înșelat pe un om de afaceri devine colaterală. un milion de euro în marea schemă a lucrurilor, a banilor pe care pare să-i fi avut la dispoziție, e o chestiune importantă, dar, repet, în marea matematică a acestor bani, mai degrabă colaterală. Și eu cred că obiectivele lui Călin Georgescu de a deveni din neant un om politic important în România, de asemenea, au fost atinse. Nu înțeleg cum de l-am relansat prin acțiunea unei instituții a statului român, dar eu cred că trebuie să rămână o prioritate de cel mai înalt nivel și pentru președinte, și pentru instituțiile judiciare să clarifice legăturile lui externe, dar cât se poate de precis cu putință că nu discutăm despre un milion de euro. Chiar și din discuția noastră am sărit la 2 milioane cu vila de la Toscana.
1: Numai cu vila.
5: Numai cu vila.
1: Pentru că în stenograme îi spune Călin Georgescu lui Ionel Rusen, deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic, misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final. Evident, am vrut să știm ce spune George Simion, ce spune AUR. Avem o reacție din partea AUR, dar e important, e aceeași cu reacția pe care a avut-o George Simion. George Simion acuză un dosar politic și spune că acest fragment de stenogramă reprezintă dovada că este un dosar politic, pentru că în felul acesta sistemul, iar revine sistemul, vrea să dezbine tabăra suveranistă. Înainte de a vă asculta, că sunt curios ce credeți, le spun telespectatorilor noștri că există și o postare a Anei Maria Gavrilă, șefa POT, care spune că cei care anunță, politicienii care anunță că îl susțin pe Călin Georgescu, au petrecut cu lăutari în restaurant aseară, în timp ce domnul Georgescu era la pușcărie. Ne-am gândit la cine se referă. Ieri a fost ziua de naștere a lui George Simion. Deci, Ana Maria Gavrilă se referea la șeful AUR, deci tabăra suveranistă pare dezbinată deja. Cum este referirea la George Simion și cum este reacția AUR? Dosar politic pentru că vor să ne dezbine. Noi nu ne vom lăsa dezbinați pentru că îl susținem în continuare pe Călin Georgescu.
0: Fracturile existente în interiorul acestei aripi suveraniste sunt o realitate pe care o vedem din ce în ce mai prezentă. S-a văzut la protestul oierilor și se tot vede în ultima vreme. În egală măsură, acest dosar care apare în acest moment nu face altceva decât să-i ajute, pentru că le conferă fiecăruia dintre liderii acestor partide suveraniste, le conferă o platformă de pe care pot vorbi și se pot folosi din nou de imaginea lui Călin Georgescu în avantajul lor. Pentru că problema cu aceste stenograme, și fac o paranteză legată de aceste stenograme și de ce spuneați mai devreme referitor la poziționarea președintelui României la actul de justiție. Ne amintim la momentul în care a apărut dosarul împotriva domnului Ciucu. Care a fost reacția președintelui României la acel moment? Singura reacție a fost... Uh-huh. Iată că e o chestie bună, justiția nu se mai face cu stenograme care sunt date în presă. Vedem că nici măcar această victorie de etapă pe care o marca la acel moment președintele nu mai este de actualitate, pentru că ne reîntoarcem în aceeași logică a stenogramelor. Iar cu aceste stenograme mai este o problemă. Din păcate, aceste stenograme pot să le privești cei care vor să le creadă, vor crede în aceste stenograme, iar susținătorii lui Călin Georgescu nu vor crede în aceste stenograme, vor considera că sunt o făcătură, fabricate, și nu fac altceva decât să substanțieze și mai mult ideea de dosar politic pe care, iată, deja o folosesc o parte dintre liderii politici. De asemenea, ne atrage atenția felul în care se raportează Călin Georgescu la domnul Simion. Nu-i spune George, ceea ce ar fi putut să implice o anumită apropiere, ci îi spune inclusiv Simion. Pe Simion. Ori această modalitate de raportare indică clar că există acolo o fractură între cei doi, o fractură pe care am văzut-o de altfel, inclusiv la alegerile prezidențiale, când Călin Georgescu nu a făcut aproape nimic pentru a-l susține pe George Simion în cel de-al doilea tur de scrutin. Toate aceste lucruri sunt niște construcții prin care noi putem astăzi să începem să descifrăm treptat anumite realități. Dar mai sunt câteva aspecte. Gândiți-vă că aceste fragmente de stenograme pe care le vedem sunt disparate. Noi nu știm dacă ele fac parte din aceeași conversație. Noi nu știm dacă în același moment Călin Georgescu se referea la poporul este în spatele meu cu momentul în care vorbea de vila din Toscana. Și am putea atunci să considerăm că poate acea parte în care vorbea de poporul care este în spatele său era o parte în care își asumase faptul că este ascultat și că aceste lucruri poate să fie preluate, pe când partea în care se referea la avantajele pe care și le-ar dori după momentul în care ar obține azil politic, și aici trebuie din nou subliniat, pentru că Călin Georgescu nu vrea doar să plece, să fugă. Vrea să ceară azil politic.
4: Da, interesează-te cum e cu azilul, că cine știe, exact. Poate e nevoie să...
0: Gândiți-vă că acest azil politic, cam în ce lumină ne-ar fi pus pe noi în situația în care ar fi ajuns într-o țară a Uniunii Europene și un fost candidat la alegerile prezidențiale...
16: Cel din cauza căruia s-a
0: acuzat că nu e democrație, cere azil politic. Mai avem fugari care s-au ascuns de brațul legii și au fugit în Grecia, în Italia, dar niciunul dintre ei nu a cerut azil politic. Exact. Toți s-au plâns de condițiile de detenție, au refuzat extrădarea pe diferite considerente, dar nu au mers până într-acolo încât să invoce această chestiune. Invocarea azilului politic nu face altceva decât să decredibilizeze și mai mult sistemul democratic din România.
4: Cristian Andrei, despre suveraniști, despre cum se consideră loviți, despre poliție politică și dosar politic. Astea sunt acuzațiile lor.
7: Este foarte, din păcate, este un teren foarte fertil, cel al populismului sau extremismului, să nu le dăm, cum să zic, în fine, să nu-i numim suveraniști, pentru că nu merită și nu este un termen corect sau, în fine, care induce foarte mult în eroare. Este o competiție însă pentru populism și asta este real. Eu mă aștept ca în următorii ani să apară astfel de figuri în continuare, care să încerce să intre în competiție chiar cu AUR sau și cu domnul Georgescu. Lucrul ăsta, din nou, îl vedem și între actorii de aici, îl vedem și la domnul Simion, care a fost foarte rapid ieri să intre așa în cadru, să bage capul, să spună că el să se victimizeze practic primul pentru domnul Georgescu. Era aproape mai Georgescu decât Georgescu în acea postare de ieri dimineață.
4: Postarea ca postarea, de-aia am văzut pe parlamentarii AUR, cu pancartele, cu poliție politică.
7: Da,
4: stop poliție
7: iar
4: politică.
7: În privința acestui discurs, da, sunt nenumărate studii care ne arată și știm asta, că metoda, dacă vreți, de discurs a acestor populiști este victimizarea maximă, este deturnarea acestui limbaj, nu de la firesc, democrație, ce este democrație, ce este dictatură. Mă rog, am putea spune, mergând un pic în urmă, că este și o metodă sovietică de a falsifica limbajul, dar să nu mergem așa departe. Deci suntem într-un clasic frame de populism sau, să zicem, populism. Ceea ce putem spune mai departe despre domnul Simion este că va avea o dificultate. Va avea o dificultate pentru că domnul Georgescu s-a reîncărcat, într-adevăr, și va trebui iarăși să meargă probabil cu căciula întinsă la dumnealui, să facă pozele acelea, întâlnirile prin cafenele, să arate că ia lumină de la auto, intitulatul Mesia.
4: Nu, deci
7: n-am apucat să spun, dar totuși știți, când domnul Georgescu vorbește despre toate lucrurile astea, iertați-mă, dar este într-un rol aproape, mă rog, aproape de clinic.
4: Apropo de mesianism,
7: aproape de misiunile
4: misiune.
7: Astea pe care și le
4: da.
7: Vede.
4: Ne întâlnim după pauză.
8: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
19: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
20: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
19: Adică mai bine.
20: Da, mult mai bine.
19: S-a întâmplat ceva mai bun.
20: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egalii ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun,

0: 800 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
1: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
0: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Digi24 FM.
3: O foarte importantă declarație făcută de Kelemen Cunor, președintele UDMR, în seara asta la Euronews, am înțeles, Andreea, da? Kelemen Cunor, spre deosebire de declarația pe care o făcea ieri, spune astăzi că orice ar fi, merge în Parlament alături de PNL-USR, merge în Parlament și îl susține pe Siegfried Mureșan. Vor fi 171 de voturi.

0: voturi, e nevoie de 233. De ce este importantă nuanța, de ce e importantă schimbarea din poziția celor de la UDMR? Pentru că ieri Kelemen Cunor părea mai degrabă tentat să-i recomande lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Nu are rost, pierdem timpul, spunea Kelemen Cunor, să mergem în Parlament cu o variantă de guvern care nu are voturile.
1: Eu nu merg în Parlament să pierd.
0: Nu avem nevoie de acest eșec.
1: Eu nu merg în Parlament să pierd.
0: Ce s-a schimbat, Andreea? Știm că au fost întâlniri, discuții.
1: Au fost întâlniri, da, au fost întâlniri, a fost o întâlnire aseară care a durat multe ore între liderii PNL, USR și UDMR, adică Kelemen Cunor, Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan, sigur premierul desemnat, și Dominic Fritz, au discutat multe ore la guvern aseară. Iar liberalii și cred că și cei de la USR au susținut ideea, Ilie Bolojan a susținut ideea de a merge până la capăt la vot, de a prezenta un program de guvernare, un program de guvernare ambițios, în care să arate că ei nu fug de această responsabilitate. Pentru că principala lor cheie de mesaj a fost, uite, PSD fuge de responsabilitate, PSD nu vrea să-și asume, PSD nu și-a asumat funcția de prim-ministru la prima rotație, când și-a asumat-o Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu nu s-a propus din prima, a fost propus Eugen Tomac, Sorin Grindeanu nu s-a propus nici după aceea, a fost propus Adrian Veștea și abia acum la final a venit Sorin Grindeanu să spună că el sau ceva în jurul PSD, nu neapărat el, e ok și să nu fie el. Cumva asta era cheia discursului PSD. Iar discursul PNL a fost întotdeauna PSD fuge de responsabilitate, PSD nu vrea să-și asume. Uite, noi ne asumăm. Noi ne asumăm, noi mergem până la capăt, mergem și la vot, chiar dacă știm că nu avem majoritate, vrem să vadă o țară întreagă cine susține programul nostru, care cuprinde reforme și e ambițios și e bun pentru țară, spun liberalii, să vadă o țară întreagă cine este împotriva unui astfel de program, cine nu este responsabil, cine nu vrea să avem un guvern cu puteri depline. Ăsta este discursul liberalilor. Cei de la UDMR au zis, exact cum spuneai și tu, hai mai bine să nu mergem la vot. De ce să mergem să pierdem? Ce rost are? Ce rost are să facem acest gest? Ce rost are să avem acest eșec răsunător la vot, absolut previzibil? Un rezultat anunțat din prima, nu avem voturile, PSD nu ne votează, de ce să facem acest exercițiu doar de dragul de a-l
0: face? Se pare că l-au convins?
1: Dar a fost în minoritate Kelemen Cunor la acea masă rotundă, la acele discuții, s-a întors către partid. Astăzi, Kelemen Cunor a avut o ședință cu propriul partid în care au spus următorul lucru. Au ajuns la următoarea concluzie, explică Kelemen Cunor la Euronews. Pentru noi nu s-a schimbat nimic din momentul în care am dat mâna cu PNL și USR și am spus în iunie că Siegfried Mureșan e propunerea noastră. Cum să justificăm acum că nu mergem cu el până la capăt? N-avem niciun motiv să nu mergem cu el până la capăt, doar l-am asumat împreună ca propunere de premier. Așadar, dacă opinia majoritară în această coaliție, să-i spunem, da, până la urmă, este să mergem până la capăt, nu s-a schimbat nimic în privința noastră, în evaluarea noastră a lui Siegfried Mureșan și a meritelor unui guvern format în jurul său, mergem până la capăt cu partenerii noștri din solidaritate.
0: Deci devine evident, devine foarte clar că vor merge la votul de investitură și
1: în clipa asta aproape fără dubiu.
0: 81 de voturi de la PNL, vedem ce fac cei care sunt împotriva lui Ilie Bolojan, 59 de la USR, 31 de la UDMR. Deci, în total, ar fi vorba despre 171 de voturi. Da. Ce demonstrație vor să facă?
2: Aici e, cred, un pic mai simplu. În măsura în care vrei să responsabilizezi PSD în vreun fel, chiar să poate să-l aduci la masa discuțiilor, nu poți să anunți că te retragi.
0: Corect.
2: Ar fi extrem, ar pica extrem de prost, ar arăta extrem de multă slăbiciune. Dacă vrei să faci chestiunea asta, inclusiv să negociezi ulterior în forță cu PSD, chiar tu, UDMR separat, trebuie să te prezinți la acest vot. Dacă depui armele deja acum, atât de devreme, sau înainte de vot...
0: Ești victimă, sigur.
2: Da, ești, practic, recunoști că PSD-ul cumva are un upper hand, are o putere asupra ta.
1: E singurul care poate face guvern.
2: Da. Și e valabil și pentru PNL și pentru USR. Ei pot spera chiar acolo 0,5% că se va întâmpla ceva în Parlament. Poate se vor speria acei, scuzați-mă, traseiști, nu mai știu cum să le mai zic.
0: Antibolojeniști.
2: Liber cugetători din Parlament.
0: Peneliști,
2: da.
0: Antibolojan.
2: Nu, mă referam la SOS sau
1: Poți
2: și resturile acelea.
1: Da.
2: Deci
1: da.
2: Trebuie să încerci, trebuie să faci lucrul ăsta pentru că, repet, e mai simplu decât alte calcule, trebuie să arăți că ești stăpân pe tine.
0: Îl vom vedea imediat pe președintele Nicușor Dan. Din Statele Unite vorbește despre Siegfried Mureșan și despre ce variante de fugă ar avea, care ar fi varianta B, varianta C, varianta D, dacă ele există. Pare foarte încrezător, președintele. Sunt curios ce veți spune. Nu dăm filmul înainte. Ce știm despre întâlnirea cu Grindeanu, Sorin Grindeanu? Se întâmplă mâine? Siegfried Mureșan se vede mâine cu Sorin Grindeanu? Pentru că primim programe, știm care sunt întâlnirile, da, care sunt discuțiile, iar această posibilă întâlnire cu Sorin Grindeanu e pe surse.
1: Nu e doar pe surse.
0: Avem
1: nu
0: intenția,
1: e doar pe sursă.
0: Sigur, intenția lui Siegfried Mureșan.
1: Da, avem un răspuns ironic dat de Siegfried Mureșan în această seară, după ce a fost la discuțiile cu PNL și cu USR, cărora deja le-a prezentat parlamentarilor lor programul pe care îl propune. Spune ironic așa, înțeleg că Sorin Grindeanu este nerăbdător să discutăm, voi discuta, am ales să discut întâi cu PNL, USR, UDMR care mă susțin, după care voi discuta și cu PSD și eu sunt nerăbdător să vorbesc cu ei sau ceva de genul acesta. O ironie fină aici la atacurile, la atacurile pe care le-a adresat Sorin Grindeanu la
0: ce
1: adresa lui, că nu vine la discuții. Păi trebuie să fac ce acest exercițiu până la capăt.
0: De acord, dar ce rost are ciupeala asta? Nuanțele astea adăugate declarațiilor, nu era normal să se întâlnească cu Sorin Grindeanu?
1: Sigur că da, dar nu putea să rateze o ocazie în care să mai trimit o înțepătură celor cărora se va duce să le ceară votul. Mai degrabă mizează pe altceva și vedem asta și în postările lui Siegfried Mureșan, vedem asta în discursul lui, în ședințele acestea cu parlamentarii PNL și USR, vedem în declarația lui de astăzi. El spune așa, are acest slogan pe care îl tot folosește: n-aș vrea să fiu în pielea parlamentarilor care cărora li se cere să nu voteze acest guvern și care știu că dacă nu va fi acest guvern, urmează anticipate și își vor pierde mandatul. N-aș vrea să fiu în pielea lor, spune Siegfried Mureșan. Iarăși aici mai mult sau mai puțin subtil încearcă să inducă această teamă parlamentarilor că, într-adevăr, urmează alegeri anticipate. Riscul e foarte mare să urmeze alegeri anticipate în cazul în care nu votează acest guvern. Și s-ar putea pe asta să mizeze acel 0,5% de speranță pe care să-l aibă guvernul Siegfried Mureșan să treacă, să fie bazat aproape exclusiv pe această teamă a unor parlamentari PSD care se uită la sondaje și spun, opa, scaunul meu nu mai
2: e asigurat. Hai să mai adăugăm un 0,5, dar și nu este foarte mult. S-a vorbit foarte mult de apropierea între Nicușor, între PSD și Nicușor Dan în aceste 3 luni de zile și că ar fi un plan comun și că ar urma, nu-i așa, o nominalizare, toți ne așteptăm cumva după aceasta. Dar să luăm în calcul că ar putea să fie o răcire a relațiilor, nu spun că este asta, dar ca ipoteză măcar de urmărit, între cele două table, între PSD și Nicușor Dan, am văzut un fel de râc așa între aceștia privitor la numele de date pe surse în ultimele săptămâni de premier. Și dacă într-adevăr domnul Nicușor Dan a fost spontan în măsura în care poate fi spontan în această nominalizare, poate PSD se teme, într-adevăr, că după această nominalizare ar putea urma alegeri anticipate dacă nu trece acest cabinet. Deși, mă rog, din nou președintele a spus că nu vrea asta.
1: Nu prea.
2: Dar, din nou, ca să adăugăm un mic factor de risc.
1: Să le mai dăm niște speranță.
0: Povestea complicată aici este că dacă nu merge varianta PNL, USR, UDMR cu susținerea PSD, dacă obține Siegfried Mureșan, mă tem că în maniera asta nici nu poate spera, dar cine știe, nu se știe niciodată. Problema este că nici PSD nu poate fără ei. Altfel decât dacă ar face-o cu AUR. Numai că președintele României spune nici PSD și AUR nu au majoritate. Ceea ce este perfect adevărat.
1: Dar să știi că o spune și Sorin Grindeanu.
0: Dar o spune chiar și Sorin Grindeanu. Ce e de înțeles de aici? Am senzația că au trecut 4 luni și jumătate perfect degeaba.
3: Practic, dacă am luat ceea ce vorbim în această seară și am pune oricând, acum 2 luni, acum 3 luni, aceleași discuții, nu ar fi cu nimic ieșit din peisajul discuțiilor de la momentul respectiv. Cred însă că în acest moment lucrurile încep să se schimbe oarecum și vedem, din poziționările pe care le are inclusiv domnul Mureșan, vedem practic o construcție pe care o încearcă PNL-ul și USR-ul, ei practic se pregătesc în acest moment de opoziție. Își construiesc mesajele în așa fel pentru ce va urma. Cred că deja în acest moment, pentru că toată lumea este de acord, șansele ca acest cabinet Mureșan să fie cu adevărat învestit sunt unele minimisime. M-aș referi la ce spunea mai devreme doamna Georgescu. Într-adevăr, avem acest slogan, acest leitmotiv pe care îl folosește domnul Mureșan cu privire la o amenințare voalată la adresa parlamentarilor social-democrați, dar această amenințare nu aduce nici măcar acei 0,5%. Ca să capete oarecare credibilitate, acest slogan, acest leitmotiv ar trebui să fie folosit de către președintele Nicușor Dan. Mm-hmm. Dacă președintele Nicușor Dan ne-ar surprinde la întoarcerea de la New York cu o ieșire publică pe modelul pe care deja l-a folosit în cazul lui Eugen Tomac, atunci când după nominalizare, la jumătatea săptămânii, a ieșit într-o declarație publică în care a certat clasa politică. Dacă ar ieși la momentul întoarcerii cu această declarație și ar spune dacă nu veți vota cabinetul Siegfried Mureșan, atunci voi declanșa alegeri anticipate, acel lucru s-ar putea să aducă nu 0,5, ar putea să aducă un procentaj destul de important de șanse pentru Siegfried Mureșan. Dar până la acel moment, practic, dacă ne uităm la felul în care sunt construite mesajele, nu înțelegem decât un singur lucru. Siegfried Mureșan își construiește toate mesajele, nu precupețește niciun fel de efort în a ataca PSD-ul, cu toate că în mod natural ar fi nevoie de voturile Partidului Social Democrat. Fără aceste voturi este evident că nu vor putea obține investirea, dar în egală măsură nu se ferește să îi atace cu fiecare ieșire publică pe care o are. Ori aceste lucruri ne arată că strategia folosită de liberali este aceea de a-și consolida poziția de reformatori, de politicieni cu verticalitate, care nu fac rabat de la principiile la care au achesat, numai de dragul unor voturi pe care ar putea să
2: cu alte cuvinte, nu cred nici ei în această...
3: În mod cert, nu cred nici ei în această variantă a investirii și este foarte posibil ca negocierile care se poartă în acest moment să vizeze mai degrabă momentul următor după votul...
0: După căderea.
3: După votul...
1: Deci să vedem, de fapt, care nu reușește guvernul de investire. Din umbră, zic
3: și
1: Mureșan.
3: Care să se pregătească în acest moment această negociere pentru viitoarea formulă guvernamentală, care ar putea totuși, pe calculele matematice, și avem un președinte matematician, ar putea să obțină majoritatea fără voturile celor de la AUR, să nu uităm acest lucru.
0: Deci asistăm la o scenetă, la ceva ce trebuie să se întâmple ca
4: obiectivul
0: să...
4: Obiectivul politic al celor de la PNL
0: nu ajungem
4: este...
0: la actul 2 fără actul 1. Deși aici nici nu știu dacă nu cumva s-a terminat.
4: Obiectivul lor politic e mai mult decât evident să fie consecvenți. Dacă au îmbrățișat această cale a consecvenței și au propus un om tânăr cu experiență internațională care clamează că își asumă niște reforme, vor să meargă cu acest plan în Parlament. Și mai un obiectiv... Să mențină totuși acest bloc politic pe care l-au format și l-au ținut împreună până în acest moment, alianța cu USR-ul și parteneriatul cu UDMR-ul. E foarte important să meargă bloc. De aceea, cred că strategia de a se duce împreună la votul din Parlament vizează și acest aspect.
0: Avem vreo informație despre echipa pe care o va propune? Siegfried Mureșan?
1: N-au discutat foarte mult despre echipă deocamdată, tocmai pentru a nu da muniție social-democraților să spună că, uite, sunt preocupați mai mult de funcții decât de program. Nu cred că vom vedea nume nici măcar vehiculate cu privire la cabinetul Siegfried Mureșan înainte de a face acesta prezentarea programului, care ar trebui să aibă loc mâine. mâine, după ce se va vedea cu cei de la UDMR, ar trebui să vedem și noi toți ce ne pregătește cabinetul Mureșan.
0: Și să vedem dacă se va întâlni și cu Sorin Grindeanu.
1: Da.
0: Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan, cum vă spuneam. Președintele României, provocat de jurnaliști, vorbește despre varianta Siegfried Mureșan și ce se întâmplă după, dacă pică în Parlament.
5: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipoteze.
0: Eu sper să aibă succes. Cristian Andrei, credeți în sinceritatea lui Nicușor Dan? Chiar speră să aibă succes? Ne aducem aminte cum l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan?
2: Vedeți, eu cred că președintele vrea să ajungă în final la un cabinet sau la un premier. Am mai spus-o aici, deși pare acum îndepărtat obiectivul ăsta, cu un premier controlat cât mai mult de el sau cât mai apropiat de el. Dar totuși nu înțeleg de ce trebuie să trecem prin toată ziua cârtiței, iarăși prin toată povestea asta pe care o trăim de 4 sau 5 luni de zile. Știm deja că PNL și blocul de dreapta nu pot să formeze un cabinet sau o majoritate. Știm că PSD a avut dificultăți, a avut inclusiv suportul unora din PNL și nu a reușit la guvernul Veștea. Tot ce trebuia făcut era să negociezi de la Cotroceni o formulă din aceasta neutră. La asta trebuia folosite cele 4 luni de zile. Nu înțeleg de ce...
1: Dar spune că a încercat cu Tomac?
2: Aia a fost o încercare...
1: Așa ar spune.
2: Slabă, să spunem așa.
0: Și a stat de vorbă cu ei multe ori.
2: Bun, ideea așa, am epuizat toate scenariile, da? PSD nu poate să facă inclusiv cu aliați PNL, nu poate să facă, acum probabil că vom vedea iarăși că PSD poate, nu poate să facă chestiunea asta, sunt doar două opțiuni. Le dă voie să facă ceva cu AUR sau își ia mâna de pe povestea asta, ori ne întoarcem la varianta unui premier independent, la o formulă din asta acoperită din nou de coaliție, fostă coaliție și așa mai departe. Astea sunt opțiunile reale pe masă. Sau alegeri anticipate, evident, dar nu vrea nimeni chestiunea asta.
0: Dar au fost explorate toate variantele astea până acum?
2: Hai să spunem că cea cu tehnocratul sau independentul cred că a fost lăsată prea, sau a fost făcută prea pe repede înainte și oarecum în glumă, dacă mă întrebați. Adică felul în care a apărut opțiunea Tomac de nicăieri, la momentul acela, cu tot respectul pentru domnul Tomac, este un lider politic, dar nu era nici de calibrul și nici la momentul la care, sau nici în urma unor negocieri serioase. A fost scos din cutie, n-a fost discutat. Sau poate o fi discutat cu, nu știu, domnul Grindeanu, habar n-am cu cine a discutat domnul președinte. Dar era evident că nu era o soluție pregătită, muncită, pe un program, pe niște clauze în care aceste partide să colaboreze. Așa se construiește o formulă din aceasta, nu scoțând nume de nicăieri. Din nou, acolo ar fi trebuit. Eu sunt dezamăgit de faptul că o luăm de la capăt, pentru că în final tot acolo se va ajunge. Sau, din nou, vom vedea în splendoare totală o colaborare între PSD și AUR în Parlament și atunci ne-am lămurit, de fapt, unde suntem.
1: Și de ce ne-am chinuit atât de mult?
2: Da,
1: eu sesizez o nuanță în declarația lui Nicușor Dan, faptul că nu respinge categoric. El nu respinge categoric, el ne spune doar PSD și AUR, nici PSD și AUR n-au majoritate. Da, așa e, știm, doar PSD și AUR nu au majoritate. Și Sorin Grindeanu aseară, că de-aia e întrebat Nicușor Dan la New York despre această variantă de guvern. E întrebat de această variantă de guvern pentru că Grindeanu, Sorin Grindeanu,
0: nu exclude o colaborare cu
1: vede
0: AUR,
1: posibilă,
0: chiar un guvern,
1: vede PSD posibil AUR, un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028. El spune PSD și AUR, nu au acum o majoritate, doar cele două partide. Dar dacă lângă PSD și AUR ar veni și partidele acelea mai mici, eu cred că se apropie de acea majoritate. Eu nu cred că le mai lipsește foarte mult partidul de pe locul întâi cu partidul de pe locul doi și cu ce, acea oaste de strânsură de prin Parlament. Nici președintele nu respinge categoric, Sorin Grindeanu se arată deschis, AUR se arată deschis, care, apropo, nu s-a dus niciodată cu numele Călin Georgescu la Cotroceni să-l propună premier. Nu mai vorbesc atât de apăsat despre dorința de a avea ei premier. Vorbesc despre faptul că se poate negocia asta, că dacă programul de guvernare cuprinde ideile lor, e ok. Dacă au și ei membri în cabinet, e ok, s-ar putea face o astfel de construcție. Acum, nu știu dacă președintele a ajuns să fie deschis la această idee, observ doar că nu mai respinge la fel de categoric pe cât o făcea la început. Și doi, nu știu dacă asta este o variantă pe care să-și dorească AUR atât de tare acum, că PSD și-o dorește, PSD o vede, sunt lideri în partid care nu înțeleg de ce nu se întâmplă asta. AUR nu știu dacă și-ar dori eu acum, în condițiile în care, da, ce se gândește PSD, că s-ar eroda AUR împreună cu ei la guvernare, și dacă și-ar pierde din avânt, din avântul electoral pe care îl vedem în sondaje, tot ar fi o pierdere pentru AUR. Eu cred că ei vor miza în continuare să joace cartea asta a neguvernării, că asta e, asta le aduce puncte pentru electorale. Să joace cartea neguvernării până la capăt, fie până la anticipate, fie până la alegerile din 2028, ca atunci să aibă șansa să ia totul. Să încerce să atingă acea bornă, care mi se pare imposibil de atins în momentul ăsta, dar ei să încerce să atingă acea bornă cât mai aproape de 50%, să fie nu doar vioara întâi, dar poate chiar singurul partid dintr-o guvernare.
0: Foarte interesantă caracterizarea pe care o face Kelemen Cunorul lui Nicu Șordan în interviu de la Euronews. Evident, primește întrebarea pe care ne punem cu toții, și anume, ok, dacă pică Siegfried Mureșan, vă așteptați să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu? Și Kelemen Cunor spune, nu știu, e decizia președintelui, după care simte nevoia să explice ceva și explică ce vă spuneam. Îi face o caracterizare interesantă lui Nicu Șordan. Nicu Șordan este absolut imun la presiune, spune Kelemen Cunor. Ori învățăm cu toții asta, ori dacă nu, asta e. Probabil că vrea să spună Kelemen Cunor, n-ați înțeles că tot baletul pe care l-ați făcut până acum nu-l poate influența, nu-l poate impresiona pe președinte, e imun.
1: Și are ritmul lui.
0: Este imun la...
1: și are în mod evident ritmul
0: la orice
1: lui.
0: Fel de presiune.
1: Da.
0: Ce nu înțeleg eu, ca să adaug acum, adică e adevărat, ok, e imun la presiune, dar nu s-a implicat deloc? S-a implicat în vreun fel Nicu Șordan până acum în altceva decât în coaliția de anul trecut?
4: Eu sunt absolut convins că prăbușirea cabinetului Bolojan nu s-a făcut în absența unei informări a președintelui Nicu Șordan. Nu vreau, refuz să cred că n-a știut, că nu i s-a spus chiar de către Sorin Grindeanu acest lucru. Primul lucru. Al doilea, discuțiile cu puciștii. Al treilea lucru, propunerea cabinetului Veștea. Deci eu cred că domnul președinte Nicu Șordan, chiar dacă eu apreciez foarte mult la domnia sa, că încearcă să mențină niște aparențe, nu poate să fie, oricum am dat-o, să fie un actor străin de tot ceea ce s-a întâmplat. Și simplu fapt că stăm 235 de zile fără guvern. Nu avem cum să nu ne referim la acest lucru și în relația cu deciziile domniei sale. Orice nou cabinet n-are cum să fie instalat înainte de octombrie, în cel mai fericit caz. Crezi că oamenii nu știu că președintele totuși desemnează candidați la funcția de prim-ministru? Deci el că vrea, că nu vrea, oamenii oricum îl implică. Că vrea, că nu vrea să preia sau să-și asume eroile comise azi de ICOT, oamenii știu că procurorul șef de ICOT, procurorul șef DNA, procurorul șef de la parchetul general au fost negociați și puși de domnia sa, cu acceptul unii dintre ei al PSD-ului. Deci, că vrei, fiind președinte în funcție, că vrei, că nu vrei, evenimentele vin peste tine. Și vreau să vă mai dau un exemplu de astăzi. Exemplu de la care am plecat cu Călin Georgescu. Vi se pare normal, sau e o situație fericită pentru președintele României, să ai un om care este victimizat de către instituțiile statului, tu fiind practic în al doilea an de mandat, un om care are atâtea lucruri care îi se pot reproșa sau atâtea lucruri de clarificat, care iese învingător, victimă din tribunal și spune publică trebuie să cadă regele, credeți că ceva din toată această desfășurare a evenimentelor îl ajută sau îl favorizează pe președintele României?
0: Nu înțelegeți și mai că vin cu un exemplu. Presiune?
4: Mai vin cu un exemplu. El, domnia sa poate să fie imun, dar cred că și președintele Nicușor Dan s-a referit la acest lucru. Sunt ministere, sunt foarte multe instituții care nu au bani de salarii.
0: Da.
4: Deci, o fi imun, poate este o tărie și o determinare care trebuie apreciate, sunt niște calități evidente la un președinte în funcție, dar eu cred că suntem la o săptămână de proteste ale oamenilor care nu-și primesc banii.
0: Vorbim de salariile, da.
4: Și atunci, unde credeți că vor merge? Vor merge la Palatul Victoria, dar știu că este un cabinet care pleacă, în retragere, să-i spunem, și următorul loc unde ar putea să meargă? Nu în fața Cotroceniului. Poți să fii imun, dar când ești președinte, vin evenimentele peste tine, că îți place, că nu-ți place.
0: Oricum îl categorisim, descriem noi pe președintele Nicușor Dan, cred că nimeni nu poate să spună că poate să facă minuni. Oricum am constatat până acum că minuni n-are cum să facă. Variantele au fost listate, descrise. Ce să facă Nicușor Dan? L-a nominalizat pe Siegfried Mureșan din motivele pe care le știm, și anume că cele trei partide au cele mai multe voturi, ele adunate așa, decât toate celelalte. Ce să facă? Ce să facă? Pe cine? Următoarea nominalizare care să fie?
3: Este clar. Următoarea nominalizare, dacă respectă acest algoritm pe care l-a început cu nominalizarea din partea celui mai larg bloc politic din Parlamentul României, respectiv domnul Siegfried Mureșan, susținut de către PNL, USR și UDMR, următoarea nominalizare ar trebui să fie un reprezentant al Partidului Social Democrat. Până nu
1: asta
3: va face...
1: Asta dacă își păstrează argumentele.
3: Cel mai probabil și le va păstra, pentru că este... nu are cum să ia altă cale fără să-i dea și șansa unui potențial candidat unei nominalizări din partea Partidului Social Democrat, care foarte posibil să nu fie personalul Sorin Grindeanu. Știm din ceea ce ne-au arătat aceste ultime 4 luni și jumătate că domnul Grindeanu nu-și dorește de fapt această poziție de premier. Și atunci, ca o soluție de, să spunem, de avarie, ca o soluție negociată, ar putea să vină cu o altă nominalizare din interiorul Partidului Social Democrat, care să nu mai întrunească o asemenea opoziție, inclusiv din partea liberalilor sau inclusiv din partea celor de la UDMR. Ori în aceste condiții, revin și spun, matematica parlamentară ne arată că totuși există posibilitatea unei majorități fără aur pe care să poată să o face, să poată să o facă în acest moment PSD-ul.
0: Care e soluția? E vreo soluție? Are la îndemână vreo soluție?
1: Păi imediat... ne-a spus chiar președintele.
0: Ne-a spus?
1: Da, ne-a care? Spus. Că nu urmează automat anticipate după situația asta, că mai sunt și alte variante, cum ar fi tehnocratul. Poate mai încearcă o dată cu guvern tehnocrat, cu acel independent de care vorbea și Cristian Andrei, cu acel independent, poate cu un cabinet de independent sau poate cu ceva așa, o nouă invenție în care să avem un mix din ăsta și de tehnocrați și de oameni politici, ca să fie și niște răspundere, dar și niște experți. Poate se găsește o formulă de genul ăsta. Sau se face acel guvern în jurul Partidului Social Democrat, Cu Sorin Grindeanu eu nu cred că ar fi, că ar putea fi vorba de altcineva din PSD în afară de Sorin Grindeanu, sau acel premier independent pe care l-am tot căutat în ultimele luni, am tot vorbit despre diferite nume, au tot fost testate, discutate, analizate. Ori se vine cu un astfel de nume, în spatele căruia să se afle miniștrii PSD, poate și niște miniștri din rândul liberalilor conservatori, adică aripii opozante lui Ilie Bolojan, cu niște miniștri UDMR, pentru că vă reamintesc, guvernul Veștea n-a trecut testul, da, nu a reușit în Parlament, pentru că UDMR nu a fost acolo. UDMR, dacă era acolo, atunci, cel mai probabil, acel guvern trecea. Deci, PSD ar putea să facă o majoritate fără AUR și fără SOS, așa cum a încercat să o facă la guvernul Veștea. Vom vedea dacă acest gest de solidaritate pe care îl face UDMR-ul acum, mergând până la capăt cu Siegfried Mureșan, va fi perpetuat și după înfrângerea la vot a acestui cabinet, adică dacă va rămâne solidar PNL și USR, sau dacă este acesta un ultim gest de solidaritate pe care îl face UDMR-ul înainte de a încerca doar să pună unul la
3: construcția
1: cu PSD. Să nu uităm faptul
3: că liderul UDMR a anunțat încă de acum câteva săptămâni că îl susține pe Siegfried Mureșan până la momentul în care va ajunge la vot. Dacă nu va trece acel vot, a spus că va lua în considerare și alte variante. Ori aici ar putea să existe acest semnal pe care deja să-l fi transmis UDMR-ul.
2: Da, și în egală măsură mai este ceva. Dacă UDMR merge până la capăt și acceptă voturi de la parlamentari sau spot trasei și așa mai departe, își pierde unul din argumentele foarte importante pentru care stătea departe de o formulă cu PSD. Pentru că PSD este dispus să meargă până la capăt, să adune voturi de oriunde, nu contează, și UDMR spusese, noi nu luăm, cum era expresia, nu luăm voturi de la extremiști sau de la oameni veniți din post și așa mai departe.
1: Da.
2: Odată ce merge acum până la capăt, își va deschide, de fapt, indirect ușa UDMR pentru o negociere cu PSD.
0: Luăm pauză și când ne întoarcem, ne uităm la președintele Nicuș Ciordan, este în Statele Unite. Ce așteptări să avem? Care este agenda? De ce a plecat în Statele Unite? Ne e clar? Știm ce vrea să obțină de acolo? După pauză, rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
10: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
9: După 90.
10: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
9: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
10: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Îl vedem pe președintele Nicușor Dan. Întâi să spunem că în Statele Unite este și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care face turul marilor bănci de investiții și le-a spus jurnaliștilor că există îngrijorări în legătură cu situația politică din România. De altfel, nici președintele nu face vreun secret. Le-a spus jurnaliștilor ce i-a întrebat, ce întrebări a primit din partea oamenilor de afaceri. Chiar din partea oamenilor de afaceri care au plasamente în titluri de stat ale României. Ce faceți cu guvernul?
6: Cu țara.
5: Și înțeleg că știm cu toții cum pot fi businessmenii, da, din Statele Unite. Da, a picătură de acid. Nu numai că au vrut să știe întrebări generale și ce faceți cu țara și când o să aveți guvern. Ce fel de guvern va veni la București? Ce fel de guvern pregătiți? Cu alte cuvinte, ce aveți de gând cu banii noștri? Că vi-am dat. Și știți, noi vrem înapoi conform promisiunii și cu dobândă. Că așa funcționează finanțele.
6: Nu vrem o experiență Georgescu.
5: Nu vrem o experiență Georgescu. Dar, înaintea lucrurilor serioase, sau luați-o cum vreți, că eu nu, încă nu-mi dau seama, vă propun o producție. Nu știu dacă știați, dar președinția României, președintele Nicușor Dan, președinția are un profil pe TikTok. Și acolo se pun producții de TikTok. Și haideți să vedem cum președinția ne anunță vizita președintelui României Nicușor Dan în Statele Unite, o producție pentru TikTok. Privim!

0: ultimii erau oamenii de afaceri. Uh-huh. Acolo a fost cel mai complicat. Gest de tandrețe, de apropiere, de na, ce pupătura între doi oameni. Locuiesc împreună, trăiesc împreună. Dar călătoria a început cu un sărut. Sărutul președintelui cu Mirabela Grădinaru. Dar știți, călătoresc împreună. S-au suit în același avion și...
1: Foarte bine.
0: Au ajuns să stau.
1: Dar nu erau să meargă separat, nu?
0: Eu n-am zis că trebuia să meargă separat.
1: Un gest absolut firesc, o încercare de umanizare a comunicării pe TikTok în cazul președintelui Nicușor Dan, cu excepția acelor cadre generice cu New York-ul, cu excepția acelei grafici care te făcea să crezi că urmează o prezentare turistică. Toate celelalte elemente mi se par foarte bine comunicate, în special vizita la memorialul dedicat victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie. O oprire absolut obligatorie pentru orice șef de stat, din punctul meu de vedere, când mergi la Națiunile Unite în New York.
0: E posibil ca pe aeroport, mi-am adus aminte acum detaliile, e posibil ca de fapt cei doi să se fi întâlnit pe aeroport pentru că veneau din locuri diferite. Și pe aeroport s-au întâlnit și s-au îmbarcat ca să plece spre Statele Unite și așa.
2: Corect.
0: Da, așa s-a întâmplat, pentru că mi-aduc aminte că președintele a fost în județul Suceava o noapte, a mers la, în Ucraina, s-a întors pentru inaugurarea unui spital la Bistrița și undeva în zonă era pregătit avionul de unde au plecat în Statele Unite și acolo pe aeroport s-a întâlnit cu Mirabela Grădinaru, pentru că ei nu fuseseră în periplul ăsta ucrainean împreună.
2: Exact.
0: Și așa se explică, așa înțelegem.
2: Revederea,
0: da?
2: Revederea.
0: S-au revăzut și au plecat împreună în Statele Unite.
2: Da. Acum, uitându-mă la această producție, cum ai numit-o tu, la acest material făcut pentru TikTok, n-am putut să nu mă gândesc la Peter Moghior, la premierul Ungariei, care deja ne-a obișnuit cu astfel de producții, cu tot ce trebuie, cu muzică, cu... pantalonii suflecați, în picioarele goale, nu ne amintim cum inspecta el Dunărea, cum era el pe bărcuță și nu e singura producție de genul acesta.
0: Nu, Peter Moghior e la alt nivel.
2: E la alt nivel.
0: Joacă, vorbește cu oamenii, vorbește cu camera.
2: Acum, fiecare are alt stil, să spunem, și să mă limitez la atât. Fiecare are alt stil și poate chiar și alte talente. Că, nu știu, să fie olimpic la matematică, de exemplu, premierul Ungariei. Iată. Deci fiecare cu talentele lui. Dar cred că încearcă președinția, nu știu dacă neapărat Nicușor Dan, dar încearcă președinția consilierii lui Nicușor Dan să încerce să îi crească popularitatea mergând pe modelul ăsta deja de succes, nu? Că la Peter Moghior a funcționat.
0: Sau să-l expună în cât mai multe medii.
2: Să-l expună și în alte medii, să-l expună și altfel, da? Mm-hmm. Pentru că noi îl vedem aproape 99% din cazuri în încrâncenarea asta politică în care ne aflăm, așteptând soluții de la el pentru guvern, așteptând să aibă o prestație de care să fim mândri în momentul în care merge în străinătate. De cele mai multe ori în presă, în schimb, se rostogolesc stângăciile președintelui atunci când merge în străinătate, stângăciile președintelui în momente de protocol, stângăciile președintelui în găsirea unor soluții în criza politică.
0: Cum e cu oamenii de afaceri? Că nu e ușor. Mai ales cu oamenii de afaceri care ți-au dat bani.
3: Cred că acea întâlnire a fost una extrem de dificilă, pentru că am spus-o de multe ori. Noi avem tendința să uităm un aspect foarte important. Avem senzația că tot ce se întâmplă la noi în țară ne privește doar pe noi și că în spatele cortinei nu se mai uită nimeni. Dar toți acești oameni de afaceri care au investit niște sume colosale în România, chiar dacă le-au investit în titluri de stat, dar sunt niște sume extrem de mari.
0: Ei au investit în România.
3: În România și, până la urmă, interesul lor este unul pur economic. Nu este un exercițiu diplomatic, nu este un exercițiu de binefacere, este un interes de business. Ori în aceste condiții, toți acești oameni de afaceri, ceea ce trebuie să înțelegem este că au departamente întregi de analiză. Au rapoarte extrem de detaliate care le sunt pregătite tocmai pentru a li se semna la anumite posibile derapaje care se translatează automat în pierderi financiare pentru ei. Ori în aceste condiții, a fost foarte bine că la această vizită a participat inclusiv ministrul finanțelor, o practică care în general nu a existat. În general, atunci când președintele României se deplasa la New York pentru adunarea generală a ONU, delegația avea o, totuși cu totul altă componență. Nu mi-amintesc în perioada recentă să fi participat alături de președinte și ministrul finanțelor.
2: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, după ce președintele a fost la nunta lui Alexandru Nazare, care n-a apucat să plece într-o lună de miere, acum o călătorie la New York, eu zic că...
0: Și s-au întâlnit cu... Da. Cu oamenii de afaceri care au investit în România.
3: Da, cred că a fost o simplă lună de miere foarte scurtă, pentru că discuția
2: scurtă,
3: da, în Murcer
2: scurtă
3: nu
2: și
3: a fost
2: cu puțină
3: una,
2: miere.
3: Exact. Nu cred că a fost deloc una foarte confortabilă și rolul și importanța prezenței ministrului de finanțe este exact acela de a asigura oamenii de afaceri că există perspective de stabilitate, că există totuși perspectiva ca în pofida tuturor acestor n-aș vrea să le cataloghez, turbulențe politice, să le spunem, totuși, situația economică este una care are o perspectivă pozitivă. Și doar ca o scurtă idee, acel filmuleț pe care l-ați prezentat este unul normal pe care îl folosesc și alți lideri de stat. Poate, într-adevăr, aș fi ales, dacă ar fi fost după mine, aș fi ales să separ în două părți distincte zona de
0: partea
3: personală într-un filmuleț care își are perfect locul, pentru că rolul și locul primei doamne în politica generală este unul important. Mai ales când te duci în Statele Unite ale Americii, unde știm ce mare accent se pune pe acest rol al primei doamne. Dar în egală măsură aș fi pus un filmuleț separat în care aș fi accentuat exact și am văzut și am salutat prezența în foarte mare în acest filmuleț, de exemplu, a reprezentantului nostru permanent la ONU, a domnului Cornel Feruță, un diplomat de excepție, care într-adevăr arată că această vizită a fost atent construită și iarăși, și închei cu acest lucru, să nu uităm că anul trecut îi reproșam președintelui Nicuș Ordan că nu s-a deplasat la New York pentru a participa la această adunare generală.
0: Îmi închipui întrebările, despre unele ne-a vorbit președintele Nicuș Ordan. Ce garanții ne puteți da că un guvern, cel nou, pe care îl va avea România, nu ne va face să pierdem banii?
4: Cu alte cuvinte.
0: Asta e întrebarea. Da, v-am dat niște bani. Ce să facem? Să ne temem? Să începem să tremurăm? Ce guvern veți avea?
5: Dacă a făcut un lucru bun, deși nu a stat atât de mult în picioare președintele în aceste 4-5 luni de criză, a fost să tragă de acel acord atât cât a fost parlamentar, tocmai pentru a prezenta acestor investitori și creditori ai României măcar ambalajul unui acord pentru direcțiile respective. Evident că dacă intrăm pe, așa cum spuneați, pe detalii, pe ce reforme au fost respinse, pe ce prostii s-au făcut în Parlament, exact pe legile care trebuiau să ducă la reforme, imaginea și, sau pachetul rămâne mai gol. Dar stă în picioare acest acord, cred că l-a și menționat președintele în declarații, acest acord minimal, să spunem, pe direcția potrivită a României. Nu cred că investitorii au foarte mare încredere și vor să vadă și un guvern care își asumă, un cabinet cu un program care își asumă lucrurile respective. Cât despre filmuleț, aș adăuga doar atât. Se vede o tensiune în interiorul administrației că ceea ce face președintele pe agenda sa este complet umbrit de situația politică și își dorește cumva, și își doresc cei de acolo
0: administrația să ne arate,
5: să arate că face, să pună. De ce nu se vorbește de vizite? De ce nu se vorbește de lucrurile alea? Și încearcă în felul acesta. Nu vreau să comentez calitatea, e ok, dar cred că de aici vine, din frustrarea că președintele este portretizat 98% din timp drept un personaj care nu rezolvă criza internă. Nimic despre orice altceva, iată, vizite la New York, reprezentarea internațională. L-ați văzut și acum 3-4 zile la Suceava sau unde era, la Bistrița, când a spus facem atât de multe lucruri bune, de ce nu se vorbește despre... Este același lucru. Este
0: dacă
5: același...
0: dați drumul la televizor, senzația este că suntem în buza apocalipsei, ori nu este așa. Da. Se întâmplă atât de multe lucruri bune.
5: Și, din nou, asta este problema președinției și sper să-și dea seama că au o problemă. Pentru că nu cu filmulețe pe TikTok se rezolvă.
0: Nu, cu soluție. Să rezolve problema, pur și simplu. Rezolvă problema și merge mai departe. Până și investitorii vor fi mai liniștiți.
1: Dar e bine că a mers și președintele Nicuș Ordan alături de ministrul finanțelor ca să audă din gura investitorilor instituțional mari, și JP Morgan este dita mai firma uriașă, globală, Care sunt, de fapt, așteptările?
0: Dar probabil ați auzit că președintele este imun la presiune. Probabil și la presiunea JP Morgan.
1: Nu, dar e important să înțeleagă că acești investitori străini nu vor decât predictibilitate și un guvern care se țină de planul de reducere a deficitului.
0: Mulțumesc, Valentin Chisoceanu. Seară bună!
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
8: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
9: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
8: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
9: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
8: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
9: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
8: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
9: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
8: O să se desumfle, spuneți.
9: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze.

0: atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
1: Oameni care depozitau acolo
0: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
1: Nu mai primesc pachetele, exact.
0: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
1: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
0: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
1: păi
0: de șoc în societate.
1: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul. Cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
2: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
1: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că exact la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare, 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Ora 23, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am găsit la știrile serii. Începem cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. După o noapte petrecută în arestul capitalei, Călin Georgescu a fost lăsat să plece acasă, dar nu poate părăsi țara. Procurorii ceruseră arest preventiv, însă judecătorii nu au considerat că este un pericol public. Ce mesaj a avut fostul candidat la prezidențiale la ieșirea din arest, vedem în scurt timp aici la știrile serii. Au răsunat iar cătușele în cazul violențelor extreme de la protestul ciobanilor. 20 dintre huliganii care au atacat jandarmii și au distrus totul în cale la manifestația din Piața Victoriei de acum o săptămână au fost reținuți. Ce au găsit anchetatorii la percheziții, vă spun în scurt timp. În plan extern, acum o întâlnire decisivă pentru soarta conflictului din Ucraina. Donald Trump și Volodymyr Zelensky au vorbit din nou față în față despre susținerea Kievului și chiar un plan de pace. Ce i-a cerut liderul de la Casa Albă omologului său ucrainean și ce i-a promis, vă explic mai târziu la știrile serii. Începem! Este informația acestei zile că Călin Georgescu scapă de arestul preventiv, dar nu și de controlul judiciar care l-a încurcat atunci când plănuia să fugă în Toscana.

0: Ucraina. Acolo voia să-și cumpere o vilă de 1.200.000 de euro cu anexă pentru servitori, după cum arată interceptările din dosar. Călin Georgescu va da raportul la poliție în fiecare marți dimineață, în ancheta în care e acuzat că a înșelat un afacerist cu 1.100.000 de euro. Fostul candidat la prezidențiale s-a retras deja la vila sa din nordul capitalei. Colegul meu Valentin Stan este acolo și vine cu detalii despre anchetă.
1: Călin Georgescu trebuie să respecte restricțiile impuse de magistrați prin controlul judiciar. În primul rând să meargă la poliție săptămânal sau de fiecare dată când este chemat. În al doilea rând să nu ia legătura cu persoanele implicate în această anchetă. Fie că este vorba despre martori sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Nu în ultimul rând, magistrații i-au interzis lui Călin Georgescu să părăsească România. Și asta pentru că procurorii au avut suspiciunea și au în continuare bănuiala că fostul candidat la prezidențiale ar putea să părăsească țara. Exact cum tragem concluzia din stenogramele publicate din anchetă. În cazul în care fostul candidat la prezidențiale încalcă aceste măsuri, atunci magistrații ar putea să apeleze la o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Arestare preventivă pe care de altfel procurorii Dicot au dorit-o astăzi pentru fostul candidat. Au cerut în fața instanței procurorii de ICOT ca Georgescu să rămână în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile, susținând că este periculos și că în cazul în care rămâne libertate ar putea să afecteze ancheta. Au pus pe masa judecătorilor probele și dovezile pe care le-au găsit ieri în timpul percheziției, dar judecătorii au ajuns la concluzia că nu se impune o astfel de decizie, așa că l-au lăsat în libertate. Însă procurorii de ICOT au contestat imediat această măsură și ne așteptăm ca fie săptămâna aceasta, fie săptămâna viitoare, Curtea de Apel București să judece această contestație și să vedem o decizie finală cu privire la măsura preventivă împotriva lui Călin Georgescu. În paralel însă, ancheta va continua în săptămânile următoare. Procurorii vor verifica toate dovezile, toate probele strânse, vor verifica laptopurile și telefoanele ridicate la percheziție și în funcție de ceea ce găsesc acolo, este posibil ca aceștia să formuleze noi acuzații sau chiar să-l trimită în judecată pe Călin Georgescu într-un al treilea dosar.
0: Și aflăm acum dezvăluiri incendiare despre planul lui Georgescu de a fugi în Italia, așa cum este descris de procurorii în stenogramele noului său dosar penal. Fostul candidat la prezidențiale își pregătea o vilă de peste 1.000.000 de euro, un job de fațadă, dar și azil politic în Italia. Voia inclusiv să-și ia copiii și apropiații din România. În conversațiile avute cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut și el în dosar, Călin Georgescu dezvăluia și cum voia să scape de George Simion.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
4: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am 3 zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de-asta de dealuri, colinare.
4: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
4: Da.
2: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ei mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspiri tot, tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devolat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
0: S-a lăsat cu noi rețineri după protestul ciobanilor de săptămâna trecută. 20 de persoane suspectate că au participat la violențele din Piața Victoriei au ajuns astăzi în spatele gratilor. Pentru 10 dintre indivizi, procurorii cer mâine arestarea preventivă. Suspecții sunt acuzați de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
5: De poliția, că poate ușă. Poliția, poliția.
6: Deschide jandarmeria!
7: La primele orele dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
8: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
7: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
9: Deci ați fost prezent la protest?
10: Suntem crescători de animale.
9: Nu știu, mă. Deci din ce zonă sunteți?
10: Vasului.
9: Câte animale aveți?
10: Mulți.
9: Ai fi implicat la violență la protest?
10: Nu.
9: Păi și ați ceva adus?
10: Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
11: De ce v-ați fost chemat?
10: Îi vedem acum, nu știu.
11: Aveți animale?
10: Da.
11: De ce ați protestat săptămâna trecută?
9: De ce ați aruncat cu prietenii jandarmerie?
7: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmi. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
0: Vești proaste pentru șoferii români, se scumpește taxa de drum obligatorie pe șoselele din România. Cu cât și de când, vă spun în scurt timp la știrile serii. Pe scena politică până atunci, PSD pune la punct mai multe scenarii în speranța că executivul propus de Siegfried Mureșan nu va trece. După ce au dărmat guvernul din care și ei au făcut parte și după eșecul de a reveni la guvernare, socialdemocrații aruncă acum un ochi spre AUR. Sorin Grindeanu recunoaște oficial că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Și AUR lasă ușa colaborării deschisă, dar cere ca un astfel de scenariu să fie discutat înainte de eventuale noi consultări la Cotroceni. Ambele partide au anunțat că nu vor vota guvernul Siegfried Mureșan.
12: PSD și AUR, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari.
13: Guvern PSD-AUR până în 2028 nu este imposibil.
12: Eu n-aș exclude această variantă. Sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
14: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.
0: Între timp, deși cu șanse mici de a trece, premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că merge înainte, ba chiar flutură și scenariul anticipatelor. Vom vedea cine susține un guvern pro-european și cine dorește să țină România pe loc, este mesajul transmis partidelor.
6: Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: De altfel, criza politică prelungită este principalul risc urmărit în prezent de investitorii străini. O spune la Digi24 Ionuț Dumitru, consilierul premierului, în contextul în care România va fi supusă unui nou test din partea agențiilor de rating. Americanii de la Standard & Poor's vin peste două zile la București pentru a analiza impactul blocajului politic. Cel puțin, pe cifrele actuale, țara noastră nu are motive să fie retrogradată la junk, mai spune Ionuț Dumitru.
15: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran, iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului, reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
0: Și despre veniturile românilor acum într-un context economic extrem de dificil pentru țara noastră, sunt diferențe uriașe în privința salariilor în funcție de regiunile în care locuiesc. În București se câștigă aproape dublu față de centrul sau nordul României, potrivit unui studiu recent pe Piața Muncii. Urmărim acum un reportaj special realizat de colegii mei Sebastian Boldea și Ana Maria Ianc.
7: În București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
16: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
17: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
16: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chirie. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
17: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
7: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel mediu. Pentru a face față de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
18: Cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
7: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
19: Un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
7: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
16: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unul de benzină 500 de lei.
17: Exact aceiași bani plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
16: În București, însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
17: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
7: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
0: Schimbări majore pentru șoferi de luna viitoare. De la 1 octombrie, românii vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare a mașinii. Noua formulă de calcul se aplică vehiculelor cu o masă mai mică de 3,5 tone. Pentru celelalte se introduce o nouă taxă. Vor fi eliminate însă acele taxe de pod, inclusiv taxa pentru podul de la Fetești-Cernavoda.
2: De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai sta la cozi interminabile să achite taxele pentru trecerea podurilor de la Fetești, Vadu, Oi și Giurgiu. În schimb, vor plăti mai mult dacă mașina lor are norma de poluare Euro 5 sau Euro 4. În cazul lor, rovinieta va fi cu 15% mai scumpă. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul e stabilit în funcție de emisii, dar și de numărul de kilometri parcurși în țară.
20: Normal, bănuiesc că trebuia să facă ca în afară niște aparate care înregistrau traseul și asta, dar nu s-aude nimic.
21: Ați văzut că s-au crescut toate taxele la orice, nu doar la viniete sau la asta, și la alimente, și la combustibil, la orice. E din ce în ce mai greu.
22: Ați, dar nu cunosc detalii exact. Cum? Că am înțeles că nici dânsii nu prea știu să ne explice exact cum o să fie.
23: Din păcate, platforma nu dă randamentul scontat în momentul acesta. Estimăm că este nevoie de o perioadă mai lungă pentru a rezolva toate problemele. Pentru că au aprobat furnizorul național. Furnizorul național este cel care trebuie să ofere alternative la plata prin platforma pe care o punem noi la dispoziție.
2: Deși drumarii cer o nouă amânare, ministrul interimar al transporturilor spune că proiectul trebuie implementat la data anunțată.
24: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget.
0: Și cu toții plătim taxe, iată, mai mari, inclusiv pentru întreținerea infrastructurii rutiere, însă autoritățile par să ignore acest lucru sau se plâng că nu au bani. Și avem un exemplu concret. Un drum care leagă două județe din sudul țării pare o potecă. E plin de gropi și multă vegetație, un adevărat calvar pentru oamenii din zonă. Autoritățile locale ridică din umeri și spun că nu există bani pentru asfaltare.
7: Acesta este drumul județean 606E care face legătura între județele Dolj și Mehedinți. Este greu de spus unde se termină câmpul și unde începe șoseaua. Are o lungime de aproximativ 5 km și este plin de găuri. Fiecare kilometru parcurs cu mașina vine cu riscul unei reparații.
25: Continuă încă 800 de metri.
26: Dar dacă mai continuăm așa, mai bine ne întoarcem că se rupe mașina în două.
27: Dacă de obicei autoritățile fac acest experiment pentru a se lăuda cu un drum bine făcut, în cazul drumului județean 606D nu poate fi vorba despre acest lucru, pentru că riscul ca paharul să se verse pe bord este unul foarte mare.
28: Drum județean care are cratere, e o minune că ajunsei până în locul acesta, de aici și încolo sunt mai mari craterele, dar cred că o să mă întorc înapoi cu soția, că rupem mașina. Oh. Sper că ieși. Ui. I-auzi că se aude pe sub mașină.
7: Pentru localnicii din Botoșani, Paia, drumul este legătura cu serviciul, cu școlile sau magazinele. Cei care nu vor să-și strice mașinile trebuie să ocolească și 30 de kilometri să ajungă în Mehedinți.
29: E impracticabil și unul nu a sfătuit pe nimeni să circule pe acest transon.
30: E foarte greu. Foarte greu.
27: S-au stricat mașinile pe drumul acesta?
30: De câte ori?
31: Gropile pare la burtă aici. Și nu e distanță mare, domnule. 5-6 km mai mult noi.
7: Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.
32: Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumului județean și ni s-a promis că continuă. Dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat. Nu se poate face, nu lua o măsură ca să fie un drum bun pentru cetățenii comunii, să nu mai ocolim 30 de kilometri ca să ajungem la turnul Severin.
33: Au fost acum 2 ani de zile niște discuții legate de vecinii noștri de la Dolj. Demarasem niște discuții cu ei, dar am rămas la faza de discuții. Anul acesta nu avem nicio șansă, pentru că știți cum este cu bugetul.
7: Drumul județean 606E face legătura cu o unitate militară la granița cu județul Dolj.
0: O perdea de fum înnecăcios a îmbâxit de dimineață o parte din sudul autostrăzii capitalei, chiar lângă Sintești, Vidra și depozitul de gunoi din localitate. Mirosul greu s-a simțit până la marginea sectorului 4, spun locuitorii din zonă. Contactați de Digi24, administratorii depozitului de deșeuri de la Vidra resping acuzațiile și precizează că activitatea lor nu generează poluare. Compania transmite că 100% din deșeurile primite la Vidra sunt tratate, iar măsurătorile proprii și cele ale laboratoarelor acreditate nu au înregistrat nicio depășire a limitelor legale pentru mirosuri sau calitatea aerului. Mai mult, administratorii depozitului subliniază că în ultimele două zile nu s-a primit nicio sesizare pe linia telefonică dedicată cetățenilor, iar angajații platformei nu au raportat mirosuri neobișnuite.
7: Sursa păclei de cauciuc ars am filmat-o în Sintești, comuna Vidra, Ilfov. Grămezi de anvelope și cabluri ascunse în spatele caselor ardeau. Împrăștiau fum și îl înălțau la 10 de metri peste sat. Vântul l-a împins iar peste autostradă, unde s-a amestecat cu damful emanat de groapa de gunoi Vidra. Suficient ca aerul matinal să circule îmbâxit între Vidra și Jilava până în Berceni. La fel a fost și în weekendul trecut, dar și ieri. Iar în ultima vreme, mirosul aspru ajunge chiar și în sectorul 4.
1: Indiferent că plouă sau nu. De exemplu, am stat alaltă seară în parcul ăsta aici, nu puteai să respiri de miros amortăciune. De cauciucuri foarte puțin vine miros, dar de la de mortăciune, ce să mai zic, foarte des.
3: Și suntem aici în
1: sectorul 4, Păluica.
3: Suntem aici în zona Uioara, sector 4. Se simte mirosul de la groapa Vidra?
4: Da.
3: Cum se simte? Puteți să-mi descrieți?
4: Un miros urât, țepător.
7: Dacă în București mirosul ajunge de câteva ori pe săptămână, în Vidra, locuitorii îl inhalează permanent. Ba spun că și apa din puțuri li s-a stricat din cauza levigatului infiltrat în pânza freatică.
1: Uite, acum se simte, se simte, cum bate vântul mai mult și după ploaie se simte. Și de exemplu, uite, mie mi se pare mai puțin aici, dar ce e pe șosea, m-am dus la pâine, acolo miroase groaznic. Am un nepoțel foarte mic, noi nu am putut să-l spălăm cu apa din puț, a avut alergie, cum l-am născut, i-a ieșit niște bubișoare pe el, copil mic, de o săptămână când l-am adus acasă, a ajuns la apa, la pânza freatică, la puțurile noastre care le avem în curte.
4: Te înțeapă mirosul. Nu poți să stai cu geamul deschis în casă, că vine miros de la groapă.
5: Un miros înțepător și persistent, da, din cauza că uneori sunt zile la rând, cam te obișnuiești cu el. Cam vara e mai nasol că stai cu geamurile închise.
33: Acele gaze miros, levigatul care este deversat din bazinele de jos puse pe groapa de gunoi, se evaporă în atmosferă. În momentul ăsta, ca să oprim mirosurile astea pestilențiale care ne poluează din ce în ce mai mult, ar trebui să intre în procedura de închidere cu groapa de gunoi. Și deschisă una conformă, nu este ceva ecologic, este o bombă și, după cum știți, România este în infringement pentru managementul deșeurilor.
7: Mirosul din zona Vidra a ajuns și la tribunal. Sunt procese pe rol și se așteaptă sentințe. Oficialii depozitului de la Vidra susțin însă public că afacerea lor nu poluează mediul. În ultimul comunicat remis redacției Digi24, anunță că certificatele de laborator arată că hidrogenul sulfurat se încadrează în limitele normale, iar aerul este absolut respirabil. În opinia lor, identificarea mirosurilor reclamate în București trebuie realizată, cităm, prin analiza tuturor amplasamentelor potențial generatoare de emisii odorante din sudul și sud-estul capitalei. Până când se va rezolva problema, cetățenii sunt în pericol. Medicii avertizează că aerul poluat, oriunde este inhalat de oameni, poate cauza boli grave.
6: Aici, pentru, pe termen scurt, manifestările pot să fie de inflamație, dar cu risc de dezvoltarea cancerului în expunerea de lungă durată, iar dacă vorbim de particule de materie mai mici, de 2,5 microni, acestea pătrund în alveole și de aici în sânge, iar riscurile sunt semnificative și sunt tot mai multe dovezi pentru afectare neurologică, endocrină și mă refer aici la tiroidă, diabet, zaharat și cardiovasculară cu risc crescut sau potențiază riscul de infarct miocardic și de accidente coronariene.
0: A fost un sezon cu sute de mii de turiști pe litoral, dar cu încasări mai mici pentru operatorii din turism. Care este explicația? Toate datele după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
8: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre efectele așa numitelor plante extraterestre pe care le găsim și în România. Nu vin din spațiu, ci din alte regiuni ale lumii și în anumite condiții se răspândesc atât de repede încât pot schimba ecosisteme întregi. Sunt ceea ce specialiștii numesc specii alogene invazive. Ajunse într-un mediu nou, unele dintre ele nu mai au suficient dușman natural și pot ocupa rapid terenul, înlocuind plantele autohtone. Un exemplu este ailantul, un arbore originar din Asia, care poate crește în zone urbane sau pe terenuri abandonate. O altă plantă bine cunoscută este ambrozia, a cărei extindere înseamnă și probleme pentru sănătatea oamenilor din cauza polenului cu puternic efect alergen. Iar schimbările climatice pot crea condiții mai favorabile pentru unele dintre aceste specii. Temperaturile mai ridicate și perioadele mai lungi de vegetație le pot permite să se extindă în zone în care până nu demult aveau limite naturale. Problema nu este doar că vedem o plantă nouă într-un peisaj. Atunci când o specie invazivă se răspândește masiv, poate reduce biodiversitatea, poate modifica solul și poate afecta hrana și habitatul altor specii. Așa că uneori, cea mai mare amenințare pentru un ecosistem nu arată deloc spectaculos. Poate avea frunze verzi, flori frumoase și poate părea inofensivă. Dar într-un mediu fragil, o singură specie poate schimba echilibrul întregii naturii.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Placa, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul
4: ca și proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
2: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct, bilanț la finalul sezonului estival. Românii au cheltuit mai puțin bani față de anii trecuți. Operatorii din turismul de la mare se plâng de încasări mai mici chiar și în cele mai aglomerate weekenduri, în care au fost chiar și 200.000 de turiști la malul mării. Patronii de restaurante și beach baruri își fac griji pentru anul viitor, mai ales că unii dintre ei au fost nevoiți să renunțe la afaceri.
4: Este oficial final de sezon pentru afacerile de la malul mării, însă cifrele nu arată o situație prea fericită. Deși au fost zile cu peste 200.000 de turiști în stațiuni, numărul lor a fost cu până la 30% mai mic față de anul trecut. Pentru Paul a fost ultima vară în care și-a mai ținut deschisă terasa de pe litoral. Încasările au fost prea mici pentru ca afacerea să mai fie rentabilă.
5: Turiștii nu mai sunt cei care au fost cândva. Vin din ce în ce mai greu, bugetele sunt din ce în ce mai mici. Ni se limitează. Pur și simplu turistul vine să se bronzeze puțin, își ia o bere, își ia o hamsie, o ciorbică. E ceva normal, dar nu se mai mănâncă cum se mânca pe timpuri.
4: Scăderea numărului de turiști s-a văzut și nivelul ocupării camerelor de hotel. Turiștii au stat în medie cel mult 3 nopți, în timp ce în anii trecuți un sejur dura o săptămână.
6: În luna iunie, cam un grad de ocupare de 55%, o scădere de cel puțin 20-25%. Iulie puțin mai bine decât iunie, ne-am dus la un grad de ocupare de 60-65%. Luna august, unde gradul de ocupare a fost între 95% și chiar 100%.
7: Hotelierii și agențiile de turism au adaptat din mers strategia de tarife și de prețuri, faptul că au venit cu nopții suplimentare oferite ca și bonus, faptul că au scăzut chiar tarifele pe alocuri față de anul trecut sau le-au înghețat la nivelul anului trecut, a făcut din fericire să recuperăm pe parcursul sezonului din pierderea foarte mare pe care o aveam. Toată industria Horeca este la pragul de supraviețuire, am pierdut și peste 25.000 de angajați.
4: A fost o vară grea și pentru operatorii de plaje. Încasările au scăzut cu până la 50%.
8: Zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și aveau, foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plaje, cei de la Ceașafuri, dar nu și-au mai permis ca să ia, să-și cumpere șezlong.
9: Lăsat prețurile la șezlong la 25 de lei, indiferent de zi, indiferent de weekend, indiferent de perioada sezonului estival, că a fost iulie, că a fost august, prețul a fost același în orice zi.
4: Pentru următorul sezon estival, autoritățile iau în calcul creșterea bugetului pentru promovarea turismului românesc prin contracte cu televiziuni de peste hotare.
3: Val de aer polar peste România, toamna astronomică a venit cu primii fulgi pe crestele montane. A nins pe Transfăgărășani, iar drumarii avertizează că temperaturile vor coborî sub 0 grade, așa că șoferii care vor să se încumete la drum ar trebui să vină echipați corespunzător de iarnă.

0: O româncă de numai 18 ani a devenit Miss Italia 2026. Cine este tânăra și cum a impresionat juriul, vă spun în doar câteva clipe la știrile serii. Ucraina ar accepta să înceteze atacurile asupra rafinăriilor ruse dacă și armata lui Vladimir Putin promite același lucru. Prezent la întâlnirea ONU de la New York, Volodymyr Zelensky speră că Donald Trump va reuși să-l convingă pe Vladimir Putin să stea la aceeași masă toți trei. I-a cerut liderul de la Kiev garanții de securitate, dar și un nou pachet de rachete Patriot, necesare pentru luptele din această iarnă.
1: Well, I think they're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
2: President Zelensky told us once that he is ready to come to Miami for a G20 summit and sit down with you and Vladimir Putin. If you extend this invitation to Vladimir Putin, will he respect it? Will he join you?
1: Well, I don't know. I know that he will meet, and we've had a meeting already in Alaska. I think he'd do another one. I don't know about Miami.
3: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité. Et on a eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques. Bien qu'aujourd'hui, il faut aider le système énergétique ukrainien et la...
0: Războiul lui Donald Trump cu presa americană continuă, dar cu un armistițiu temporar la ONU. Cele mai importante televiziuni din Statele Unite, inclusiv cele interzise la Casa Albă, au fost prezente acolo pentru adunarea generală a liderilor mondiali. Lucru remarcat chiar de președintele american imediat ce a intrat în sediul din New York.
4: Surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here.
5: Este primul lucru pe care l-a spus Donald Trump de îndată ce a pășit în sediul ONU din New York. În plin război cu presa, liderul american și-a lansat propriul canal de televiziune, Trump TV, pe contul de YouTube al Casei Albe.

0: just stand here and watch television for hours. I love it.
1: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
2: Nu la fel de sigur pe el a părut când a fost lăsat fără sunet la inaugurarea noului heliport de la Casa Albă. Ulterior, Fox News, televiziunea apropiată Partidului Republican, i-a tăiat microfonul vicepreședintelui J.D. Vance.
3: The Democrat Party is running candidates for Congress who call for, quote...
4: All right, you have been listening to Vice President Vance talking to voters ahead of the midterms in Battleground, North Carolina. He's in Greensboro this afternoon. We will bring you right back to this rally if he starts to make news.
2: Trump este la cuțite cu marile televiziuni americane după ce a interzis prezența CNN, MS Now și Politico la Casa Albă pe motiv că transmit știri false. Cele trei instituții media au anunțat că îl vor da în judecată pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte patru televiziuni, inclusiv Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa Trump.
5: Vești bune din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta avariată de atacurile Houthi și închisă de o săptămână. Aceasta aprovizionează rafinăriile de la Marea Roșie. În acest context, prețul petrolului Brent a scăzut la $98, cel mai redus nivel din ultima săptămână. Între timp, Iranul anunță că va redeschide strâmtoarea Ormuz în 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene. O tânără din Italia, de origine română, a fost desemnată Miss Italia 2026. Sara Rizea are 18 ani și este sportivă de performanță la not artistic. Părinții ei sunt români mutați în urmă cu mulți ani în Italia. De pe podium, tânăra a transmis un mesaj pentru țara noastră.
6: Sono Sara Rizea, ho 18 anni e abito a Vado Ligure, un paesino in provincia di Savona, nella regione Liguria.
7: Frumoasa Sara Rizea i-a cucerit pe membrii juriului de la Miss Italia 2026. După ce a primit coroana, le-a trimis un mesaj bunicilor din România.
8: Nata in Italia, ma hai origini rumene. Dedichi questa vittoria anche alla Romania?
6: Sì, certo. Dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
7: Părinții tinerei s-au mutat din România în Italia în urmă cu foarte mulți ani. Tatăl ei este tâmplar, iar mama ei lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut în 2007 în regiunea Torino. La vârsta de 8 ani a început să practice în notul artistic, iar acum face parte din echipa națională a Italiei.

0: tânăra cu origini românești a intrat la facultate anul acesta la științe și tehnici psihologice.
1: Vremea va fi tot mai rece în perioada următoare, spun meteorologii. Vor fi ploi și maxime de până la 20 de grade în aproape toată țara. Cu toate datele vine chiar acum Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte va ploua slab pe arii restrânse, iar la altitudini mari vor fi nisori și la Poviță. Vântul va avea intensificări în zona litoralului cu rafale de 50 de km pe oră, iar minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 13 grade Celsius la malul mării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține deosebit de rece, cu maxime de până la 22 de grade Celsius, iar ploile se vor concentra în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare, joi. Vor fi ploi slabe în nord și centru, iar vineri în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud și est, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20-22 de grade Celsius. Frig va fi și la munte, pe masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 3 grade Celsius. Va ploua, iar la altitudini mari vor mai fi nisori, la Poviță și rafale de 70 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Precipitații mixte vor apărea și joi pe creste, apoi vor predomina ploile. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cine sunt jucătorii cu care Universitatea Cluj vrea să cucerească topurile, dar și cum s-a descurcat Roger Federer pe terenul de fotbal? Vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la fix cu principalele subiecte ale zilei. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
3: Cluj vrea să se întărească serios în pauza de iarnă. Doi dintre titularii naționalei, Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, sunt aproape de a ajunge la vicecampion al României. Cei doi își încheie contractele în China la finalul anului, iar cepcile roșii s-ar fi înțeles deja cu tricolorii convocați de Hagi și pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. În exclusivitate pentru digisport.ro, președintele clujenilor Radu Constantea a confirmat negocierile. Sunt unele discuții cu Nicolae Stanciu. Nu putem spune că a semnat, dar au mai avansat discuțiile față de ultima perioadă. Trebuie să facă anumite concesii și dorința de a reveni în România și la Cluj ar trebui să fie mai mare decât partea financiară. Practic, acesta este argumentul nostru. Stabilitatea și ceea ce am realizat în ultimii ani aici, a declarat Constantea. Campioana Universitatea Craiova trimite 5 jucători la naționala lui Hagi, iar oltenii vin cu moral de fier. Bancu, Screciu, Băluță, Cicâldău și Matei au fost titulari în succesul cu 5-0 în fața celor de la FCSB din ultima etapă a Superligii.
4: Ultima victorie ne-a dat un plus de moral, având în vedere că suntem 5 jucători de la echipă, de la Craiova. Am venit cu gânduri mari, cu gânduri bune și de a face performanță.
3: Ne învin și în primele amicale ale lui Hagi pe Banca Națională. Tricolorii promit că vor da totul și în meciurile oficiale. Suedia, Bosnia și Polonia sunt adversarele României din Liga Națiunilor.
4: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost pe aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut.
5: Lamine Yamal s-a inclus singur în categoria marilor jucători care au cucerit balonul de aur de-a lungul istoriei.
6: No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que la gente sonreí viéndoles. Yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección.
5: Balonul de aur va fi decernat pe 26 octombrie în cadrul unei gale care va avea loc la Londra.
3: Jurgen Klopp debutează pe banca Germaniei într-un meci de gală. Înfruntă Olanda pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam în prima etapă din Nations League. Meciul va fi pe Digi Sport 1, joi seara de la 21:45.
7: Hi. Some of you might know me, some won't. I am the new one. I am the new coach of the German national team, and I couldn't be more happy about that. And I've heard you support us from everywhere pretty much in the world. Thank you for that. So, warm welcome, have fun, maybe we see each other in whichever stadium out there, and can't wait. Let's go!
3: Campioana din Nations League, Portugalia, are și ea un nou antrenor. Jorge Jesus a fost instalat după World Cup și mizează în continuare pe Ronaldo. Vedeta lusitanilor a ajuns la 41 de ani, dar nu renunță să bată recorduri. Trebuie să mai înscrie de 4 ori pentru a ajunge la 150 de goluri în tricoul naționalei. Primul adversar va fi țara Galilor, revenită în elita Nations League după 4 ani. Tot în grupa Portugaliei, joi seară și tot de la 21:45 avem derby nordic. Norvegia lui Haaland și Odegaard îi primește pe danezi și visează la trofee, după ce s-a oprit în vară în sferturile Cupei Mondiale.
8: I feel like I'm just gonna go down face plant. Here we go.
3: Legendarul tenismen a avut nevoie de doar două încercări.
8: Yes! Hey! You did it! You see? Hey, I'm surprised myself.
9: This guy. You show him one thing, then he puts it in his computer, and then he does it. Ridiculous.
3: Revenită pe teren după mai bine de 3 săptămâni, Gabriela Ruse nu a avut nicio emoție în duelul cu Eva Lis din primul tur de la Seul. A patra favorită a competiției din Coreea de Sud a trecut de jucătoarea din Germania în două seturi, 6-1, 6-2, după 69 de minute. Locul 66 WTA, Ruse o va întâlni pentru un loc în sferturi pe reprezentanta gazdelor Yon Wu Ku. Jucătoarea de 23 de ani s-a calificat în turul 2 după succesul în două seturi în fața Aleftinei Ibragimova.
10: Un program oferit de Digi.

0: De împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Colonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881, descoperirile de aici care pot fi văzute în muzeul din apropiere fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: asta. Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.

Miezul nopții, bine v-am regăsit, continuăm știrile serii la Digi24, vedem principalele subiecte ale zilei pe scurt. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost lăsat să plece acasă după o noapte petrecută în arest. Procurorii îl acuză că ar fi înșelat un afacerist cu mai bine de 1 milion de euro. Ce plănuia să facă în Italia și ce au găsit anchetatorii în casa și mașina lui, vedem imediat. Descoperire macabră în apele Oltului. O valiză suspectă care plutea pe râu a fost zărită de câțiva pescari și adusă la mal. Înăuntru, oamenii au găsit trupul unei tinere de 28 de ani. Cine este victima și ce piste au anchetatorii, vă spun imediat la știrile serii. Boicotat pe toate fronturile de jurnaliștii americani după ce a interzis accesul la Casa Albă pentru unele televiziuni, Donald Trump și-a făcut propriul canal TV. Cum se numește și ce se difuzează acolo, vedem mai târziu la știrile serii. Începem! Este informația acestei zile. Călin Georgescu a ieșit din arest, dar nu are voie să părăsească țara. Este sub control judiciar, ceea ce înseamnă că va trebui să treacă săptămânal pe la poliție. Anchetatorii îl acuză că a înșelat un afacerist cu mai bine de 1 milion de euro și că își pregătea eliberarea de dosarele penale cu un azil politic în Italia. Valentin Stan vine cu detalii despre anchetă.

0: Călin Georgescu trebuie să respecte restricțiile impuse de magistrați prin controlul judiciar. În primul rând să meargă la poliție săptămânal sau de fiecare dată când este chemat. În al doilea rând să nu ia legătura cu persoanele implicate în această anchetă. Fie că este vorba despre martori sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Nu în ultimul rând, magistrații i-au interzis lui Călin Georgescu să părăsească România. Și asta pentru că procurorii au avut suspiciunea și au în continuare bănuiala că fostul candidat la prezidențiale ar putea să părăsească țara. Exact cum tragem concluzia din stenogramele publicate din anchetă. În cazul în care fostul candidat la prezidențiale încalcă aceste măsuri, atunci magistrații ar putea să apeleze la o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Arestare preventivă pe care de altfel procurorii DIICOT și-au dorit-o astăzi pentru fostul candidat. Au cerut în fața instanței procurorii DIICOT ca Georgescu să rămână în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile, susținând că este periculos și că în cazul în care rămâne libertate ar putea să afecteze ancheta. Au pus pe masa judecătorilor probele și dovezile pe care le-au găsit ieri în timpul percheziției, dar judecătorii au ajuns la concluzia că nu se impune o astfel de decizie, așa că l-au lăsat în libertate. Însă procurorii DIICOT au contestat imediat această măsură și ne așteptăm ca fie săptămâna aceasta, fie săptămâna viitoare, Curtea de Apel București să judece această contestație și să vedem o decizie finală cu privire la măsura preventivă împotriva lui Călin Georgescu. În paralel însă, ancheta va continua în săptămânile următoare. Procurorii vor verifica toate dovezile, toate probele strânse, vor verifica laptopurile și telefoanele ridicate la percheziție și în funcție de ceea ce găsesc acolo, este posibil ca aceștia să formuleze noi acuzații sau chiar să-l trimită în judecată pe Călin Georgescu într-un al treilea dosar.
1: Și aflăm acum dezvăluiri incendiare despre planul lui Georgescu de a fugi în Italia, așa cum este descris de procurorii în stenogramele noului dosar penal. Fostul candidat la prezidențiale voia să cumpere o vilă de peste 1 milion de euro, care să aibă și o anexă specială pentru servitori. De asemenea, Georgescu își mai pregătea un job de fațadă, dar și azil politic în Italia. Voia inclusiv să-și ia copiii și apropiații din România. În conversațiile avute cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut și el în dosar, Călin Georgescu dezvăluia și cum voia să scape de liderul AUR, George Simion.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
4: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am 3 zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de-asta de dealuri, colinare.
4: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
4: Da.
2: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ei mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devoalat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.
1: S-a S-a lăsat cu noi rețineri după protestul ciobanilor de săptămâna trecută 20 de persoane suspectate că au participat la violențele din Piața Victoriei au ajuns astăzi în spatele gratilor. Pentru 10 dintre indivizi, procurorii cer mâine arestarea preventivă. Suspecții sunt acuzați de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
5: Deschide jandarmeria!
6: La primele ore ale dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
7: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
6: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
8: Deci ați fost prezent la protest?
9: Suntem crescători de animale.
8: Nu știu, mă. Deci, din ce zonă
9: sunteți?
8: Câte animale aveți?
9: Mulți.
8: Ai fi implicat la violență la protest?
9: Nu, nu.
8: Păi ce ați făcut?
9: Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
10: De ce v-ați fost chemat?
9: Îi vedem acum, nu știu.
10: Aveți animale?
9: Da.
10: De ce ați protestat săptămâna trecută?
8: De ce ați aruncat cu pietre?
6: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmi. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
1: Motocicliștii ar putea păcăli regulile de circulație fără să fie amendați, ce prevede un nou proiect de lege și de când s-ar putea aplica, vă explic imediat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge mai departe spre votul de investitură, chiar dacă este conștient că șansele să treacă sunt mici. PSD și AUR își fac cu ochiul reciproc și pare că se pregătesc de o guvernare în tandem. Deși inițial a ezitat, acum UDMR anunță că merge până la capăt cu Siegfried Mureșan ca un semn de solidaritate față de susținerea anunțată deja de PNL și de USR.
11: E mai convenabil pentru asta sau e varianta plauzibilă ca domnul Mureșan?
12: E una dintre posibilități, dar am depășit deja această fază. Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui. Noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.
1: Criza politică prelungită este principalul risc urmărit în prezent de investitorii străini. O spune la Digi24 Ionuț Dumitru, consilierul premierului, în contextul în care România va fi supusă unui nou test din partea agențiilor de rating. Americanii de la Standard & Poor's vin peste două zile la București pentru a analiza impactul blocajului politic. Cel puțin pe cifrele actuale, țara noastră nu are motive să fie retrogradată la junk, mai spune Ionuț Dumitru.
13: Există o îngrijorare a agențiilor de rating, exprimată și de celelalte două, de Fitch și de Moody's, legată de dinamica consolidării fiscale în următorii ani. Noi avem un proces de consolidare fiscală care trebuie să continue și el este hotărător pentru ratingul, pentru capacitatea României de a face față obligațiilor sale de plată, adică pentru ratingul suveran, iar acest proces de consolidare fiscală este condiționat de situația politică. Adică ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, indiferent de culoarea și ideologia politică a guvernului, reducerea deficitului bugetar este obligatorie. Adică noi toate măsurile pe care le vom lua trebuie să meargă în direcția aceasta. Sigur că dacă vrei să reduci niște taxe, trebuie să fii conștient că trebuie să le crești pe altele sau să reduci cheltuieli. Alte soluții nu există.
1: Despre veniturile românilor acum într-un context economic extrem de dificil pentru țara noastră, sunt diferențe uriașe în privința salariilor în funcție de regiunile în care locuim. În București se câștigă aproape dublu față de centrul sau nordul României, potrivit unui studiu recent pe Piața Muncii. Urmărim un reportaj special realizat de colegii mei Sebastian Boldea și Ana Maria Iang.
6: București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
14: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
15: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
14: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chiria. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
15: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
6: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel medium. Pentru a face față de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
16: Cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
6: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
17: Un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
6: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
14: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unulă de benzină 500 de lei.
15: Exact aceiași bani îi plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
14: În București, însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
15: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
6: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
1: Schimbări majore pentru șoferi de luna viitoare vor plăti rovineta în funcție de norma de poluare a mașinii, iar pentru camioane va fi introdusă o nouă taxă. Dar și o veste mai bună, acum nu vom mai achita nimic la trecerea peste Dunăre în zona Cernavoda.
2: De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai sta la cozi interminabile să achite taxele pentru trecerea podurilor de la Fetești, Vadu, Oii și Giurgiu. În schimb, vor plăti mai mult dacă mașina lor are norma de poluare Euro 5 sau Euro 4. În cazul lor, rovinieta va fi cu 15% mai scumpă. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul e stabilit în funcție de emisii, dar și de numărul de kilometri parcurși în țară.
18: Normal, bănuiesc că trebuia să facă ca în afară niște aparate care înregistrau traseul și asta, dar nu s-aude nimic.
19: Ați văzut că s-au crescut toate taxele la orice, nu doar la viniete sau la asta, și la alimente și la combustibil, la orice. E din ce în ce mai greu.
20: Ați, dar nu cunosc detalii exact. Cum? Că am înțeles că nici dânsii nu prea știu să ne explice exact cum o să fie.
21: Din păcate, platforma nu dă randamentul scontat în momentul acesta. Estimăm că este nevoie de o perioadă mai lungă pentru a rezolva toate problemele. Pentru că au aprobat furnizorul național. Furnizorul național este cel care trebuie să ofere alternative la plata prin platforma pe care o punem noi la dispoziție.
2: Deși drumarii cer o nouă amânare, ministrul interimar al transporturilor spune că proiectul trebuie implementat la data anunțată.
22: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget.
1: Motocicliștii ar putea avea voie să circule pe benzile rezervate transportului în comun. O propunere legislativă prevede și posibilitatea ca aceștia să poată înainta printre mașinile oprite la semafor sau la barierele de cale ferată, dacă se asigură. Proiectul a trecut de Senat și așteaptă votul final în Camera Deputaților.
2: Zolt are permis categoria A de 15 ani și conduce un club moto din Covasna. Spune că proiectul ar putea să rezolve multe dintre problemele din trafic.
0: Noi nu ocupăm un spațiu destul de mare pe banda de autobuz. Putem să înaintăm foarte repede și lăsăm și spațiul autobuzului să poată să treacă.
3: Deci nu cerem privilegii, cerem de fapt o legiferare a realității de fiecare zi.
4: Ar ajuta mai ales pentru fluidizare. Banda de autobuz, bineînțeles, ar fi un punct în plus pentru motocicliști. O siguranță mai mare.
23: Este o responsabilitate a fiecărui motociclist de a se asigura la momentul în care trece printre mașini, de a semnaliza, de a se încadra corespunzător și de a acorda prioritate celor care sunt îndreptățiți.
24: Poate au tendința să circule cu viteză, dar din punctul meu de vedere este ok să circule între mașini. Sunt destul de atenți.
25: Foarte agresiv. Ar trebui să fie mai atenți. Am întâlnit și motocicliști care circulă regulamentar, dar foarte puțin.
2: Până când propunerea legislativă va trece și de Camera Deputaților, cei care circulă pe banda specială pentru transport în comun riscă amenzi de până la 1700 de lei.
1: Un drum care leagă două județe din sudul țării pare mai degrabă o potecă. E plin de gropi și multă vegetație. Un adevărat calvar pentru oamenii din zonă, mai ales când trebuie să meargă la serviciu ori să-și ducă la școală copiii. Autoritățile locale ridică din umeri și spun că nu au bani pentru asfaltare.
6: Acesta este drumul județean 606E care face legătura între județele Dolj și Mehedinți. Este greu de spus unde se termină câmpul și unde începe șoseaua. Are o lungime de aproximativ 5 km și este plin de găuri. Fiecare kilometru parcurs cu mașina vine cu riscul unei reparații.
26: Continuă încă 800 de metri.
27: Dar dacă mai continuăm așa, mai bine ne întoarcem că se rupe mașina în două.
28: Dacă de obicei autoritățile fac acest experiment pentru a se lăuda cu un drum bine făcut, în cazul drumului județean 606D nu poate fi vorba despre acest lucru, pentru că riscul ca paharul să se verse pe bord este unul foarte mare.
29: Drum județean care are cratere, e o minune că ajunsei până în locul acesta, de aici și încolo sunt mai mari craterele, dar cred că o să mă întorc înapoi cu soția, că rupem mașina. Oh. Sper că ieși.
6: Pentru localnicii din Botoșani, Paia, drumul este legătura cu serviciul, cu școlile sau magazinele. Cei care nu vor să-și strice mașinile trebuie să ocolească și 30 de kilometri să ajungă în Mehedinți.
30: E impracticabil și unul nu aș sfătui pe nimeni să circule pe acest transon.
31: E foarte greu. Foarte greu.
28: Și-au stricat mașinile pe drumul acesta?
31: De câte ori?
32: Gropile pare la burtă aici. Și nu e distanță mare, domnul. 5-6 km mai mult noi.
6: Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.
33: Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumului județean și ne s-a promis că continuă. Dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat. Nu se poate face, nu lua o măsură ca să fie un drum bun pentru cetățenii comunii, să nu mai ocolim 30 de kilometri ca să ajungem la turnul Severin.
34: Au fost acum 2 ani de zile niște discuții legate de vecinii noștri de la Dolj. Demarasem niște discuții cu ei, dar am rămas la faza de discuții. Anul acesta nu avem nicio șansă, pentru că știți cum este cu bugetul.
6: Drumul județean 606E face legătura cu o unitate militară la granița cu județul Dolj.
1: Este de alertă de urși în țară. Localnicii din Târgu Jiu au primit mesaj RoAlert prin care au fost avertizați că a fost semnalată prezența unui urs în municipiu. Un alt mesaj a fost dat și într-o localitate din județul Sibiu. Oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța în cazul în care se întâlnesc cu animalul pe stradă. Și o informație de ultim moment acum la Digi24, vorbim de o descoperire macabră în apele Oltului. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O valiză în care era corpul unei fete a fost scoasă la mal de un grup de pescari. Mai multe informații despre acest caz tulburător are colega mea Ana Maria Iancana.
5: Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai exact, câțiva pescari care se aflau în acel moment la pescuit au scos din apă o valiză în care se afla trupul unei tinere. Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului și trebuie să afle acum în ce împrejurări tânăra a decedat și mai ales cum a ajuns valiza în apele râului Olt. Știm până în acest moment că pe trupul tinerei au fost descoperite mai multe leziuni și ecchimoze. Nu au reușit anchetatorii până în acest moment să stabilească identitatea acesteia, așadar trebuie să stabilească anchetatorii cine a omorât-o pe femeie, cum a ajuns trupul acesteia și cine este ea. Sunt în plină desfășurare în acest moment, așadar cercetările la fața locului.
1: Tot mai multe meserii sunt amenințate de inteligența artificială, însă unele rămân greu de înlocuit. Ce joburi nu pot prelua roboții la noi în țară, cel puțin vedem imediat. Ne întoarcem în direct după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
11: da,
10: ar fi trebuit să închidă. Pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
11: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
10: doar instituțiilor. Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
11: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, supra-birocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. OPEC a fost creată în 1960, tocmai pentru ca marii exportatori să-și coordoneze politicile petroliere. Membrii pot conveni să producă mai mult sau mai puțin, iar logica este simplă. Dacă oferta devine prea mare, în raport cu cererea, prețurile tind să scadă. Reducerea producției poate susține prețul. În schimb, creșterea producției poate pune presiune pe scăderea prețului. Arabia Saudită este jucătorul central al organizației. Nu doar pentru că este unul dintre cei mai mari producători și cel mai mare exportator, ci pentru că poate păstra o parte din capacitatea sa de producție nefolosită. Practic, are posibilitatea să aducă relativ repede petrol suplimentar pe piață sau să reducă producția. Puține țări își permit această flexibilitate. Prăbușirea prețurilor petrolului de la mijlocul deceniului trecut, provocată în bună măsură de explozia producției de petrol de șist din Statele Unite, a determinat cartelul să caute sprijinul unor mai mari producători din afara organizației. Așa a apărut în 2016 alianța cunoscută astăzi drept OPEC Plus. Alături de membrii OPEC au venit Rusia și alte state producătoare care au acceptat să-și coordoneze producția pentru a echilibra piața. La momentul formării sale, țările OPEC Plus reprezentau aproximativ 53% din producția mondială de țiței. Între timp, influența grupului s-a redus, în special pe fondul creșterii spectaculoase a producției americane de petrol de șist, care a transformat Statele Unite în cel mai mare producător mondial. Astfel, în 2025, ponderea OPEC Plus a coborât la aproximativ 46%. În plus, grupul s-a mai micșorat între timp. Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai importanți producători, au părăsit OPEC în mai 2026. Emiratele produceau aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în 2025 și aveau una dintre cele mai mari capacități de producție din cadrul organizației. Chiar dacă rămâne un actor major pe piața mondială, OPEC Plus nu poate dicta prețul petrolului. Grupul poate reduce producția pentru a susține prețul, dar efectul poate fi anulat de majorarea producției în alte țări sau de scăderea cererii. Până la urmă, nimeni nu controlează singur petrolul lumii. Prețul se formează pe piața internațională din întâlnirea dintre cerere și ofertă. Contează cât petrol se produce și cât se consumă, nivelul stocurilor, evoluția economiei mondiale, dar și așteptările piețelor. Uneori, simpla teamă că un conflict ar putea întrerupe producția sau transportul este suficientă pentru a împinge cotațiile în sus, înainte ca de pe piață să dispară efectiv vreun baril. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, temerile că inteligența artificială va înlocui oamenii în multe meserii sunt tot mai mari. Chiar firmele românești au început să folosească sistemele automate ca să-și crească profitul și să scadă costurile. Există însă joburi care nu dau rezultate decât dacă punem pasiune și respectăm tradiții vechi de sute de ani.
1: Într-o lume în care meserile tradiționale sunt tot mai rare, Antonică Bocea din comuna Mehedințeană Izverna continuă să lucreze fierul așa cum a învățat încă din copilărie. La 48 de ani face bani din potcoave.
2: De mic, cam la vreo 12-13 ani, de la unchiul meu, tot m-au chemat să-l ajut să tragă la targă, la foale și să bat cu șocanul. Și la el tot am văzut azi mâine, poi mâine, am zis că încerc și eu, noi îi ziceam lui Dodo, de mici. Dodo mă las să fac și eu. Fă, când vedea că nu fac bine, nu-i bine, îndreaptă din nou. Până când am reușit.
3: Pentru ca fierul să poată fi prelucrat, este nevoie ca mai întâi acesta să fie încălzit. Abia apoi el va căpăta forma unei potcoave.
1: Pentru o fabrică din județul Galați, tehnologia a fost mai mult decât un ajutor. Dacă în anii trecuți pe o tură lucrau sute de muncitori, acum în hală abia mai număr 30. Unii dintre ei doar supraveghează mașinăriile automatizate.
4: Alimentarea se face în mod automat și este nevoie doar de un singur operator pentru a supraveghea.
3: Ce urmăriți, de fapt?
4: Tot bagă mașinile și funcționeze cât mai bine, să fie tot în regulă.
1: La fabrică vin comenzi din Spania, Turcia și Mexic. Lunar se prelucrează aproape 100.000 de piese pentru mașini, frigidere sau cuptoare electrice.
3: Această mașinărie din cadrul liniei de producție lipește placa electronică pe motor, după care face controlul calității vizual și electronic. În urmă cu câțiva ani, toate aceste activități erau făcute de 3 muncitori.
4: Din punct de vedere productiv și calitativ, sunt mai bine. E mai eficient pentru fabrică să ai o linie automatizată. Au rămas doar oamenii de bază, de încredere, care știu ce au de făcut, oameni cu experiență.
0: Peste ocean acum, Donald Trump a căpătat din nou voce la televiziunile americane după un boicot de câteva zile. Este în război cu jurnaliștii pe care i-a interzis la Casa Albă pentru că ar difuza informații false despre el. La întâlnirea cu liderii mondiali de la Adunarea Generală a ONU, a avut grijă să le atragă atenția reporterilor că nu au cum să-l boicoteze.
1: Este primul lucru pe care l-a spus Donald Trump de îndată ce a pășit în sediul ONU din New York. În plin război cu presa, liderul american și-a lansat propriul canal de televiziune, Trump TV, pe contul de YouTube al Casei Albe.

0: just stand here and watch television for hours. I love it.
1: Yeah, it's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press.
2: Nu la fel de sigur pe el a părut când a fost lăsat fără sunet la inaugurarea noului heliport de la Casa Albă. Ulterior, Fox News, televiziunea apropiată Partidului Republican, i-a tăiat microfonul vicepreședintelui J.D. Vance.
3: The Democrat Party is running candidates for Congress who call for, quote...
4: All right, you have been listening to Vice President Vance talking to voters ahead of the midterms in Battleground, North Carolina. He's in Greensboro this afternoon. We will bring you right back to this rally if he starts to make news.
2: Trump este la cuțite cu marile televiziuni americane după ce a interzis prezența CNN, MS Now și Politico la Casa Albă pe motiv că transmit știri false. Cele trei instituții media au anunțat că îl vor da în judecată pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte patru televiziuni, inclusiv Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care va participa Trump.
5: Pacea în Ucraina este mai aproape decât credem. Este mesajul rostit de Donald Trump la tribuna ONU în fața celor 130 de lideri mondiali, printre care și Volodymyr Zelensky. Liderul de la Casa Albă a discutat față în față cu președintele ucrainean despre garanții de securitate, dar și despre un nou pachet de rachete Patriot necesare pentru luptele din iarnă.
6: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities. And if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
5: Iar secretarul general al ONU a lansat un atac deschis la adresa Israelului la adunarea generală de la New York. Antonio Guterres a avertizat că acțiunile israeliene din Cisjordania sporesc temerile privind o epurare etnică în teritoriul palestinian. A fost ultimul său discurs la adunarea generală ONU după aproape 10 ani în funcție.
7: 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General. Violence, displacement, and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
5: O tânără de origine română a fost desemnată Miss Italia 2026. Sara Rize are 18 ani și este sportivă de performanță la not artistic. Părinții ei sunt români mutați în urmă cu mulți ani în Italia. De pe podium, tânăra a transmis un mesaj pentru țara noastră.
8: Sono Sara Rizea, ho 18 anni e abito a Vado Ligure, un paesino in provincia di Savona, nella regione Liguria.
9: Frumoasa Sara Rizea i-a cucerit pe membrii juriului de la Miss Italia 2026. După ce a primit coroana, le-a trimis un mesaj bunicilor din România.
10: Nata in Italia, ma hai origini romene. Dedichi questa vittoria anche alla Romania?
8: Sì, certo. Dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
9: Părinții tinerei s-au mutat din România în Italia în urmă cu foarte mulți ani. Tatăl ei este tâmplar, iar mama ei lucrează la un birou de imigrări. Sara s-a născut în 2007 în regiunea Torino. La vârsta de 8 ani a început să practice în notul artistic, iar acum face parte din echipa națională a Italiei.

0: tânăra cu origini românești a intrat la facultate anul acesta la științe și tehnici psihologice.
1: Vremea a schimbat foaia brusc, vor fi cel mult 12 grade în mai multe zone din țară, unde anume, dar și ce ne așteaptă la munte, ne spune Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte va ploua slab pe arii restrânse, iar la altitudini mari vor fi nisori și la Poviță. Vântul va avea intensificări în zona litoralului cu rafale de 50 de km pe oră, iar minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 13 grade Celsius la malul mării. Pe parcursul zilei vremea se va menține deosebit de rece, cu maxime de până la 22 de grade Celsius, iar ploile se vor concentra în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare, joi vor fi ploi slabe în nord și centru, iar vineri în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud și est, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20-22 de grade Celsius. Frig va fi și la munte, pe masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 3 grade Celsius. Va ploua, iar la altitudini mari vor mai fi nisori, la Poviță și rafale de 70 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Precipitații mixte vor apărea și joi pe creste, apoi vor predomina ploile. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Care este marele vis al lui Lamine Yamal și ce țel au tricolorii noștri după reușitele cu Hagi pe Banca Naționalei? Vedem imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
7: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
6: Câteva milioane?
7: Câteva milioane, da.
6: Iar creditorii sunt companii?
7: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
6: Care au făcut campanie pentru PNL?
7: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
6: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
7: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
6: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
7: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
6: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
7: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
6: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
7: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cu Cluj vrea să se întărească serios în pauza de iarnă. Doi dintre titularii naționalei, Andrei Burcă și Nicolae Stanciu, sunt aproape de a ajunge la vicecampion al României. Cei doi își încheie contractele în China la finalul anului, iar cepcile roșii s-ar fi înțeles deja cu tricolorii convocați de Hagi și pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor. În exclusivitate pentru digisport.ro, președintele clujenilor Radu Constantea a confirmat negocierile. Sunt unele discuții cu Nicolae Stanciu. Nu putem spune că a semnat, dar au mai avansat discuțiile față de ultima perioadă. Trebuie să facă anumite concesii și dorința de a reveni în România și la Cluj ar trebui să fie mai mare decât partea financiară. Practic, acesta este argumentul nostru. Stabilitatea și ceea ce am realizat în ultimii ani aici, a declarat Constantea. Campioana Universitatea Craiova trimite 5 jucători la naționala lui Hagi, iar oltenii vin cu moral de fier. Bancu, Screciu, Băluță, Cicâldău și Matei au fost titulari în succesul cu 5-0 în fața celor de la FCSB, din ultima etapă a Superligii.
1: Ultima victorie ne-a dat un plus de moral, având în vedere că suntem 5 jucători de la echipă, de la Craiova. Am venit cu gânduri mari, cu gânduri bune și de a face performanță.
0: Ne învin și în primele amicale ale lui Hagi pe Banca Națională. Tricolorii promit că vor da totul și în meciurile oficiale. Suedia, Bosnia și Polonia sunt adversarele României din Liga Națiunilor.
1: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost pe aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut.
2: Lamine Yamal s-a inclus singur în categoria marilor jucători care au cucerit balonul de aur de-a lungul istoriei.
3: No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles. Yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección.
2: Balonul de aur va fi decernat pe 26 octombrie în cadrul unei gale care va avea loc la Londra.
0: Jurgen Klopp debutează pe banca Germaniei într-un meci de gală. Înfruntă Olanda pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam în prima etapă din Nations League. Meciul va fi pe Digi Sport 1, joi seara de la 21:45.
4: Hi. Some of you might know me, some won't. I am the new one. I am the new coach of the German national team and I couldn't be more happy about that. And I've heard you support us from everywhere pretty much in the world. Thank you for that. So, warm welcome, have fun, maybe we see each other in whichever stadium out there, and can't wait. Let's go!
0: Campioana din Nations League, Portugalia, are și ea un nou antrenor. Jorge Jesus a fost instalat după World Cup și mizează în continuare pe Ronaldo. Vedeta lusitanilor a ajuns la 41 de ani, dar nu renunță să bată recorduri. Trebuie să mai înscrie de 4 ori pentru a ajunge la 150 de goluri în tricoul naționalei. Primul adversar va fi țara Galilor, revenită în elita Nations League după 4 ani. Tot în grupa Portugaliei, joi seară și tot de la 21:45 avem derby nordic. Norvegia lui Haaland și Odegaard îi primește pe danezi și visează la trofee, după ce s-a oprit în vară în sferturile Cupei Mondiale. Un adevărat zeu în Argentina, Leo Messi a primit o mulțime de mesaje emoționante din partea fanilor. Cu micul mare, argentinienii au pus mâna pe telefonul roșu pentru a transmite dragostea lor superstarului de la Inter Miami.
5: Hola Leo, bueno, tengo 86 años y me diste las alegrías de mi vida más grande que he tenido en toda la vida. Hasta el día que me muera vas a estar dentro de mi corazón. Te queremos mucho.
6: Hola, Messi. Me gusta cómo juegas. Me gusta, eres el mejor de todos.
7: Hola, Messi. Seguí jugando, viejo, ¿eh? Pues si no me voy a enojar. Chao, hijo. Tengo pensado.
8: Seguí jugando, Leo, por Dios. Seguí jugando. Te queremos.
9: Gracias infinitas, mi capitán. Te adoro con todo mi corazón y ahora toca disfrutar.
10: Te amo, Leo, te amo.
9: Gracias, Leo.
10: Regal handbalistic în weekend la Digi Sport. EHF Eurocup se joacă la București. Semifinalele sunt programate sâmbătă. În primul duel se întâlnesc Norvegia și Ungaria de la ora 14:15 în direct pe Digi Sport 1. De la ora 17, toți ochii sunt pe naționala României, care trebuie să treacă de Danemarca pentru un loc în finală.
11: Cu siguranță, acest eveniment este important, în primul rând pentru handbalul românesc și cel feminin în special. Aceste fete și-au dorit să facă parte în acest eveniment prin ceea ce au realizat în această competiție cu tenta amicală.
0: Legendarul tenismen a avut nevoie de doar două încercări.
12: Yes! Hey!
13: Hey, I'm surprised myself. This guy.
14: You show him one thing, then he puts it in his computer, then he does it.
15: Digi 24 FM.
16: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
17: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
18: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică, care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși. A sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
15: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
16: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
18: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine ține permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la

0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
2: Muziala! Super gol al lui Muziala.
1: Portugalia lui Ronaldo.
3: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
1: Și vikingii conduși de Haaland.
4: 3-0 Norvegia.
1: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.
5: Ce mă împingeți,
6: bă? Puteți să ne spuneți puțin despre toate discuțiile pe care le-ați avut cu domnul de afaceri?
5: Împingeți ușa.
6: Ai dat înșelat până la urmă pe domnul.
5: Împingeți ușa.
7: Iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? Vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, ați spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
8: Domnule, stai-te-te.
9: Călin Georgescu, ca în zilele bune, înconjurat de bodyguards, unul dintre ei foarte supărat pe haina colegului nostru Valistan, de remarcat dispoziția fostului candidat la președinție, nu foarte mulțumit de mica victorie pe care a obținut-o astăzi. Un judecător al Tribunalului București l-a plasat sub control judiciar, deși procurorii DICOT ceruseră arest pentru 30 de zile. Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara, trebuie să treacă periodic pe la poliție ca să arate că încă este în România. Bomba zilei este însă cu totul alta. În discuțiile interceptate de procurori, Călin Georgescu vorbește despre misiunea pe care a avut-o la alegerile din 2024 și anume să deconspire tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. La auzul veștii, George Simion acuză un dosar politic menit să dezbine țara și să dezbine mai ales tabăra suveranistă. Susține că va continua să-l aibă aproape pe Călin Georgescu orice s-ar întâmpla. Replică acidă din partea Anei Maria Gavrilă, șefa POT, în timp ce Georgescu era în arest, liderii politici care pretind că îl susțin petreceau cu lăutari într-un restaurant din București. La cine se referă? Vă spunem imediat. Rămâne întrebarea cine i-a dat misiunea de a deconspira tot sistemul lui Călin Georgescu. Și dacă misiunea a avut succes, cum pretinde, care a fost răsplata? Să fie binevoitorii din străinătate care erau gata să-i financeze evadarea în Toscana? Cum spune el în stenograme, procurorii au aflat că îi se pregătea o vilă cu anexă pentru servitori în Toscana, în Italia. Ba chiar a fost înregistrat cerând detalii despre cum să ceară protecția statului italian în caz că, spunea Călin Georgescu. Și ce șanse de succes pentru Siegfried Mureșan cu guvernul lui? Ultimele 24 de ore se remarcă prin amenințarea cu anticipatele pentru parlamentarii care n-ar vota și refuzul de a colabora cu PSD. Deși Sorin Grindeanu spune că a fost sunat de Ilie Bolojan, s-ar fi întâmplat de 2 ori. Cum stau lucrurile? Punem informațiile cap la cap împreună cu invitații noștri. Începem jurnalul. Începem cu Călin Georgescu. El scapă de arest, dar nu și de controlul judiciar care l-a încurcat atunci când își făcea planuri ca să plece în Toscana, după cum arată interceptările din dosar. Va da raportul la poliție în fiecare marți dimineață, în ancheta în care este acuzat că l-a înșelat pe un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Întâmpinat de susținători la ieșirea de la tribunal, fostul candidat la prezidențiale s-a retras deja la vila lui din nordul capitalei. Valentin Stan este în direct cu noi și ne spune ce se întâmplă acolo. Vali,

0: Ascultăm. Bună seara, Cosmin. Călin Georgescu trebuie să respecte restricțiile impuse de magistrați prin controlul judiciar. În primul rând, să meargă la poliție săptămânal sau de fiecare dată când este chemat. În al doilea rând, să nu ia legătura cu persoanele implicate în această anchetă. Fie că este vorba despre martori sau despre omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui. Nu în ultimul rând, magistrații i-au interzis lui Călin Georgescu să părăsească România. Și asta pentru că procurorii au avut suspiciunea și au în continuare bănuiala că fostul candidat la prezidențiale ar putea să părăsească țara. Exact cum tragem concluzia din stenogramele publicate din anchetă. În cazul în care fostul candidat la prezidențiale încalcă aceste măsuri, atunci magistrații ar putea să apeleze la o măsură mai aspră, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Arestarea preventivă pe care de altfel procurorii DIICOT și-au dorit-o astăzi pentru fostul candidat. Au cerut în fața instanței procurorii DIICOT ca Georgescu să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, susținând că este periculos și că în cazul în care rămâne libertate ar putea să afecteze ancheta. Au pus pe masa judecătorilor probele și dovezile pe care le-au găsit ieri în timpul percheziției, dar judecătorii au ajuns la concluzia că nu se impune o astfel de decizie, așa că l-au lăsat în libertate. Însă, procurorii DIICOT au contestat imediat această măsură și ne așteptăm ca fie săptămâna aceasta, fie săptămâna viitoare, Curtea de Apel București să judece această contestație și să vedem o decizie finală cu privire la măsura preventivă împotriva lui Călin Georgescu. În paralel însă, ancheta va continua în săptămânile următoare. Procurorii vor verifica toate dovezile, toate probele strânse, vor verifica laptopurile și telefoanele ridicate la percheziție și în funcție de ceea ce găsesc acolo, este posibil ca aceștia să formuleze noi acuzații sau chiar să-l trimită în judecată pe Călin Georgescu într-un al treilea dosar.
1: Interceptările din dosar arată că fostul candidat la prezidențiale plănuia să fugă în Italia cu bani de la străini. Voia să ia cu el familia, voia să-și ia apropiații din România. Iată de ce își căuta o vilă cu anexe. În anexe ar fi trebuit să stea servitorii, voia să aibă loc pentru toată lumea. Nu-și făcea probleme în privința finanțării, pentru că ea ar fi venit, repet, cu bani de la străini, iar ca să nu fie extrădat, își dorea și un job de fațadă.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, Călin Georgescu era aproape convins că va scăpa de cel de-al treilea dosar.
3: Am impresia că totul este aplatizat așa, nu se mai atacă pe niciun front.
4: Nu știu.
3: E în adormire așa.
2: Fostul candidat la prezidențiale își făcuse planul să plece în Italia. În mai anul trecut își căuta o vilă în Toscana, una dintre cele mai pitorești și mai scumpe regiuni ale Italiei. Conform interceptărilor, Georgescu nu-și făcea griji privind banii pentru achiziție.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie. Eu am trei zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zona de asta de dealuri, colinare.
4: Ok.
3: Am pașaport, iau copiii și gata. Și, sigur, oamenii mei.
4: Da.
2: Din discuțiile cu Ionel Rusen, Georgescu primește și ofertă pentru o vilă de 1,2 milioane de euro. Candidatul suveranist aștepta sprijin financiar de la străini.
4: Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.
3: Păi nu, că o să mă ajută niște străini. Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru, în caz de ceva, cu azil politic și pentru băieții ăștia ai mei.
4: Da, pentru toată echipa.
3: Un job sau o firmă, iarăși, apoi să mă ajute să, nu știu, vând mere sau...
4: Da.
3: E ceva de ochii lumii.
2: Planul era întocmit când încă era sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
4: Important e să-ți ridice controlul judiciar. Asta e important.
3: Da, îți dai seama că așa mă ține agățat.
2: În discuțiile interceptate de procuror, Georgescu menționează și pe liderul AUR, George Simion, ca parte a sistemului.
3: Deci acum pot să spun că nu puteam să zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final.
4: Da?
3: Toți s-au devoalat.
2: Partidul lui George Simion transmite printr-un comunicat că, în ciuda acestor informații, rămâne alături de fostul candidat. Nu cădem în capcana a sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu. Am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa. Considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat. Se arată în comunicatul AUR.

0: Un nucleu de susținători de votați am văzut ieri la DIICOT, astăzi am văzut la Tribunalul Municipiului București. Revedem împreună momentul în care Călin Georgescu iese în fața mulțimii, îi anunță pe toți că este cercetat sub control judiciar.
1: Domnul Călin Georgescu, credeți că a fost falsificat?
2: Nu!
1: Vedeți faptele care au găsit, sunt lucruri încăpăținate.
2: Scuze-mă!
1: Și indiferent de dorința de urmă, respectiv acest sistem neomarxist.
2: Nu am zis paralel.
1: Ele nu pot schimba adevărul celor. Lumea este mică. Dumnezeu este mare. Ușa nu transmite cu mașină. Bucurați-vă, rară, mulțumim să mire pe
2: dorul.
0: Ați reținut probabil că în stenograme, atunci când discuta cu apropiații lui, Călin Georgescu discuta cu apropiații lui pentru a-și găsi un refugiu în Toscana, la un moment dat se face referire la controlul judiciar. Controlul judiciar l-ar fi încurcat să plece în Toscana, ar fi făcut-o mai repede. Se pare că acest mic detaliu l-a ajutat astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți. Intrăm în detalii cu invitații noștri, este vorba despre Corina Matlinski, Ion Meioniță în studio. Bună seara.
3: Bună seara!
0: L-a ajutat pentru că, înțeleg, judecătorul a considerat că atunci când a mai fost sub control judiciar, l-a respectat și atunci n-ar exista un pericol.
3: Așa este, ceea ce este și adevărat, Cosmin, l-a respectat, aproape un an de zile a fost sub control judiciar, nu a fugit din țară, a fost la poliție de câte ori a fost chemat, tocmai de aceea, la un moment dat, a și scăpat de acest control judiciar. Cred că de aceea au și încercat procurorii DIICOT să insereze în referatul cu propunerea de arestare preventivă acele pasaje despre planul pe care totuși și îl făcea Călin Georgescu în momentul în care era sub control judiciar și îl respecta. Poate cumva au încercat procurorii să încline cumva balanța, pentru că da, el îl respecta, mergea săptămânal la poliție, nu a fugit nicăieri, însă el plănuia să facă asta. Sunt discuții din mai 2025, chiar înainte să îi se ridice acel control judiciar, discuții în care spunea foarte clar că își dorește să meargă în Italia. Își căuta o vilă în Toscana, nu orice vilă, iar 1.250.000 de euro nu îi se păreau bani mulți la momentul respectiv, pentru că spunea Călin Georgescu că are ajutor,
0: finanțare asigurată,
3: da. Mai precis, spunea că o să mă ajute niște străini, așa se referea fostul candidat la alegerile prezidențiale, nu știm la cine exact se și referea. O vilă care să îndeplinească câteva condiții, fie să fie undeva pe un deal frumos în Toscana, fie la malul mării, și să aibă acele dependințe, pentru că spunea el că trebuie să se mai mute acolo un bărbat cu soția lui. Nu a spus foarte clar despre cine este vorba, ci că trebuie să stea în acele case făcute pe vremuri în vile din Toscana pentru servitori, trebuie să stea
0: un bărbat
3: și soția lui.
0: Procurorii de ICOT fac contestație pentru că nu sunt de acord cu decizia judecătorului de
3: cumva
0: a
3: este și normal
0: sub control judiciar când se va judeca această contestație.
3: Întâi așteptăm motivarea judecătorului de la Tribunalul București, care să spună exact ce a înclinat balanța spre o măsură mai ușoară față de cea cerută de procurori. Cel mai probabil în zilele următoare, așa că dosarul va ajunge abia mai apoi la Curtea de Apel București. Este foarte posibil și ca fostul candidat să facă o contestație, Cosmin. Are și el acest drept. S-ar putea să își dorească să nu fie sub control judiciar, pentru că este totuși o măsură restrictivă. Trebuie să meargă săptămânal la poliție, nu are voie să părăsească țara fără încuvințarea magistraților. S-ar putea să joace și el această carte a contestației și să vedem două planuri în momentul în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.
0: Dar e o chestiune de zile. Din momentul în care ambele părți, plecăm de la această ipoteză, că ambele părți vor să depună contestație, din secunda în care aflăm că ele au fost depuse, e o chestiune de zile până vor fi judecate.
3: E o chestiune de zile până se va da un termen de judecată. Nu este o urgență, nu este o procedură în urgență, pentru că acest control judiciar durează 60 de zile, adică el este deja sub o măsură, nu este o chestiune de urgență, dar nici nu o să vedem în ultima zi de control judiciar că se judecă la Curtea de Apel. Într-o săptămână, maxim două, din ce îmi spune experiența, vom avea această contestație judecată.
0: Pe 27 mai 2025, Călin Georgescu anunță printr-o postare pe Facebook că se retrage de pe scena politică. Spunea la momentul respectiv că nu se va înscrie în niciun partid, nu vrea să conducă niciun partid, nu mai vrea să deține niciun fel de demnitate publică și că misiunea lui s-a încheiat. La momentul respectiv ne-am tot întrebat ce misiune a avut Călin Georgescu. Ne lămurește el însuși, un an și jumătate mai târziu, în stenogramele în care este surprinsă o conversație în mașina lui Ionel Rusen, apropiatului, complicele lui, o înregistrare a unei conversații care se petrecea cu două zile înainte, pe 25 mai. La momentul respectiv, Călin Georgescu îi spune lui Ionel Rusen că, deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final. Cum pică această frază?
4: Aruncă așa un strop de lumină asupra modului în care Călin Georgescu gândește, cu adevărat. Nu mă refer la declarațiile lui publice. Modul în care privește ceea ce vrea să facă și cum se folosește de cei care vin să-l slujească, că tot folosea termenul de slujitori pentru vila lui din Toscana, să aibă o casă pentru slujitori. Sunt foarte mulți oameni care pică în plasa lui și îi oferă avantaje. La un moment dat vorbește și despre un job.
3: Că
4: să-i dea un job de formă și să-l ajute cineva de formă, adică să-l angajeze formal.
0: Adică ar fi fost culegător de mere?
3: A spus inclusiv asta, da. Oriunde să culeg mere, să fie de fațadă.
4: De fațadă. Sau să fie o firmă care să-l angajeze de fațadă, adică fără să muncească.
0: Pentru că eventual în fața unui judecător din Italia să spună că lucrează în Italia.
4: Exact. Deci el se folosește foarte mult de pârghiile pe care le are și vedem și în relația cu George Simion același lucru. Nu este un fan al lui George Simion, nu vrea să-l susțină, vrea totul pentru el. Deci dacă vrea, spune, am poporul cu mine. Eu nu împar nimic cu nimeni, se înțelege din ceea ce spune și din viziunea lui asupra lucrurilor. Deci nu-l interesează, a spus-o foarte clar, nu-l interesează partidele. Nu vede așa lumea. Se vede pe el în vârful piramidei, iar ceilalți au un singur job. Să-l ridice pe el acolo și să-i îndeplinească practic toate cerințele. Dar altfel nu le dă niciun fel de credit. Nu are niciun fel de relație cu ceilalți, inclusiv cu Simion, pe care vrea să-l devoaleze, să-l
0: deconspire. Misiunea lui a fost să deconspire tot sistemul.
4: Exact. Deci el se extrage din chestiunea asta, este singurul, este cel pogorât în mijlocul poporului să strângă puterea și nu depinde decât la nivelul lucrurilor mărunte, adică un milion de euro, mașini, bodyguards, susținere,
0: case,
4: că stă în tot felul de vile,
0: da,
4: care îi sunt puse la dispoziție.
0: Cum a trăit
4: 10 ani în Austria.
0: Fără venit.
4: N-a avut niciun fel de venit și nici acum n-are niciun fel de venit, dar își permite o viață foarte sus ca nivel de trai. Deci toate astea îi se cuvin, pur și simplu este convins că îi se cuvin, că nu trebuie să dea socoteală nimănui, că este deasupra tuturor și ceilalți nu pot să se apropie de el. El este singur, până la urmă, unicul. Și atunci nu poate să împartă nimic cu nimeni. Iar cei care își fac iluzii, cum este George Simion, că ieșind în întâmpinarea tuturor dorințelor lui Călin Georgescu va câștiga din afacerea asta, se înșeală. N-are cum să câștige. Va câștiga așa cum au câștigat și acei oameni de afaceri care au trăit în iluzia că dându-i banii lui Călin Georgescu, ulterior li se vor întoarce însutit acei bani. Ați văzut cum spun, ne va da banii, ne va da banii, milionul, ne va da banii. Și pe urmă să lămuresc dintr-o dată așa o moment de revelație în care își dau seama, stai că e o țeapă, nu ne mai dau niciun bani înapoi.
0: Păi știți că oricine își poate pune următoarea întrebare, păi dacă l-am susținut inclusiv cu bani, noi l-am susținut ca să devină președintele României și ne spune că, de fapt, misiunea lui a fost să deconspire tot?
3: El
0: păi
3: spune...
0: stați așa, misiunea lui n-a fost să câștige prezidențialele?
3: Spune însă, Cosmin, în acelea discuții din mai 2025, Rusen îl întreabă, tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, iar Călin Georgescu, cu două dosare penale la activ și sub control judiciar,
0: zice
3: spune,
0: că
3: bineînțeles, tocmai șansa este.
4: Pentru că vedea că are susținători. Și el nu depinde. Deci el nu depinde de partide. Nu depinde. Că vine AUR și organizează deplasări prin țară. Foarte bine.
0: Mersi.
4: Vă mulțumesc. Mersi. Cum adică? Mașini, autocare, susținători, stegulețe. Foarte bine. N-aveți decât. Voi veniți la mine. Eu nu vă datorez nimic. Și nu va împărți nimic cu nimeni. Este totul pentru el.
0: Corina, lămurește-ne cu o chestiune. Ieri aflam că în mașina personală cu care își ducea fiul la bazin au fost găsite niște aparate care făceau imposibile ascultările de la distanță, înregistrările conversațiilor care s-ar fi purtat în mașina lui, pe care vedem că o conduce de fiecare dată altcineva, sunt și niște bărbați vânjoși împreună cu el în mașină, nu e niciodată singur. Discuția asta din 25 mai era însă în mașina lui Ionel Rusen.
3: Sunt discuții interceptate fie în mașina lui Ionel Rusen, fie discuții ambientale, pentru că pe Ionel Rusen magistrații au dat în ceea ce îl privește un mandat și a fost pusă tehnică inclusiv la el în mașină, i-au fost ascultate telefoanele și atunci nu era neapărat necesar să se întâmple ceva în mașina lui Călin Georgescu sau unde anume era Călin Georgescu și folosea acele dispozitive de bruiaj, pentru că de partea cealaltă a telefonului, acolo unde Ionel Rusen asculta ceea ce Călin Georgescu îi spunea, ascultau și procurorii DIICOT. Adică acele aparate de bruiaj îl ajutau local pe Călin Georgescu, în ceea ce îl privea pe el, dacă ar fi fost procurorii ambientali cumva pe lângă el sau ar fi avut tehnică la el în mașină, da, nu înțelegeau nimic. Însă, faptul că el vorbea la telefon cu Ionel Rusen, iar de cealaltă parte era nu doar afaceristul, ci și procurorii DIICOT, acolo nu mai putea să te ajute de la distanța aceea
0: acel
3: absolut
0: aparat.
3: Nimic și nu puteau să te ajute acel aparat.
0: Ion Meuniță, vă ocupați de politică de o viață. Ce se întâmplă? Toate detaliile astea pe care le aflăm despre Călin Georgescu fac parte din viața unui politician obișnuit, chiar și din viața unuia care vrea să fie președintele României. Dispozitivul ăsta, bodyguards întotdeauna, cum am spus, fără venituri.
4: Evident.
0: Și are la dispoziție case, mașini, resurse, toată lumea merge la el, toată lumea se proconește, îl ajută tot. E ceva obișnuit? Se întâmplă asta în jurul unui politician?
4: Absolut. Nu este deloc obișnuit. Este ceva ce procurorii justiției ar trebui să lămurească până la urmă și anume, să spunem, cel mai fierbinte lucru, de unde are banii, cine îl finanțează în ultimă instanță, nu diversi peștișori care pică în plasă și îi dau câte un milion de euro, de unde vin banii, de unde vine misiunea. Cred că întrebarea numărul 1 este de unde vine misiunea. Spune că are misiunile. Asta bine, el folosește acest limbaj. Sigur că aiurește.
0: E în sens mistic?
4: În toate sensurile.
0: E în toate sensurile. Știți de ce? Mergi. Pentru că ne-a sărit în ochi faptul că vorbește despre misiune și apare în povestea cu misiunea și cuvântul sistem. Despre sistem vorbește și George Simion.
4: Cred că nu mai
0: misiune
4: face diferența.
0: Și sistem?
4: Nu mai face diferența încât să uite în oglindă.
0: Crede că are o misiune divină?
4: Probabil că, nu știu cât de mult crede, dar încearcă să-i convingă pe ceilalți.
0: Care?
4: Da. Și iese, pentru că sunt destui oameni dispuși să creadă și chestiunile astea. Și vedem. Dar totuși, haideți să vedem exact ce se întâmplă. Uitați-vă, au fost momentele astea cu reținerea lui, pe urmă audierile, când a ieșit să arate că este reținut. Totuși, e un număr, același număr, același 100, grup 100 de oameni ceva. Care vin acolo ca la o slujbă, ca la o ca la un job. Ai job să te duci să strigi și Călin Georgescu.
0: I-am văzut pe oameni astăzi, păreau destul de sinceri, am văzut nu oameni că... care se îmbrățișau, nu, care plângeau. Asta nu poți.
4: Sunt oameni care sunt trăiesc aceste...
0: Sincer.
4: Da, bineînțeles. Dar sunt și oameni care sunt duși, se vede foarte clar că, bine, poate și cred în asta, că jobul lor este să fie acolo. Foarte bine. Dacă îți faci meseria așa, cu credință, sigur că vei avea numai satisfacții.
0: Dar spuneți că a rămas un nucleu?
4: E un nucleu de oameni pe care îl duce peste tot și când se duce în județe și când este în București. Și când
0: aș remarca, Ion Meioniță, pentru telespectatorii noștri, că altfel arată mobilizarea AUR pentru plimbările prin piețe, prin piețe, prin târguri. Când se mobilizează AUR, da, acolo altele sunt mulțimile.
4: Păi sigur, pentru că la nivel local își aduc susținătorii lor.
0: Aici nu e cazul. Aici probabil că sunt susținătorii...
4: Exact. Și ceea ce am văzut și în cadrul unei acele operațiuni de deturnare a protestului din 15 septembrie, așa zisul protest al oierilor, care nici el nu era chiar un protest al oierilor, dar ați văzut că au venit grupuri violente care au antrenat și alte persoane din piață și au generat violențe, răniri, au fost oameni răniți, au fost oameni agresați, trecători care nu aveau nicio treabă cu ce se întâmpla în piață. Totuși nu a degenerat în ceea ce probabil ar fi vrut acești agenți ai haosului să facă, adică să creeze atâta emoție încât să vină mii și zeci de mii de oameni în piață și să genereze o situație ieșită de sub control total. Ați văzut că oamenii totuși au dat un pas în spate, s-au uitat ce se întâmplă în piață, au văzut că sunt grupuri violente care au fost identificate. Oamenii au fost identificați și ați văzut că acum trebuie să dea socoteală, să răspundă întrebărilor.
0: Sunt pentru căutați, că
4: sunt căutați, sunt identificați, aduși la audier pentru a vedea cum au decurs lucrurile acolo. Deci sunt niște scenarii în derulare, de destabilizare și până acum, cel puțin, nu au ajuns să genereze un efect de bulgăre de zăpadă. Deocamdată. Nu știm ce se va întâmpla în viitor, pentru că la capitolul dezinformare, manipulare, suntem foarte, foarte slabi ca societate și foarte puțină reziliență.
0: Corina, ce știm despre contribuția parchetelor din alte țări la acest caz? Înțelegem că este o anchetă amplă care s-a desfășurat în mai multe țări. La București au venit informații din Italia, din Elveția. Este vorba despre acea rețea foarte răspândită care transforma bani pe șin în cripto și această rețea are legături cu Rusia. Deci ce știm despre această contribuție la ancheta Călin Georgescu?
3: Au fost mai multe comisii rogatorii, probabil de aceea și durat un pic până când procurorii au făcut aceste percheziții și punerile sub acuzare, pentru că au așteptat aceste răspunsuri din cele patru țări, printre ele și Letonia, Austria, Italia, pentru că vorbim despre un om de afaceri italian, dar și Marea Britanie, pentru că acest om de afaceri ar sta în Marea Britanie. Sunt răspunsuri care au venit, dar care poate nu au pus pe tapet absolut tot ceea ce și-ar fi dorit procurorii de ICOT. Adică le-au venit niște răspunsuri în care vedem unde s-au făcut acele transferuri, pe numele cui este contul, unde este banca și aceste
0: Pentru că în privința finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, ni s-a tot spus că acest circuit financiar va fi foarte greu de dovedit. Ori acum avem indicii.
3: Da. Există companii, există bănci care au legături cu
0: Rusia.
3: Știm
0: că firmele care au făcut publicitate, care l-au ridicat ca prin minune pe candidatul Călin Georgescu pe rețelele de socializare, au plătit rețelele cu cripto. Ele însele, firmele, au primit cripto. Vedeți vreo legătură? Probabil că anchetatorii se uită și la asta.
3: Da, și la faptul că aceste companii, din ceea ce am văzut, cel puțin în anchete jurnalistice sau în anchetele făcute de alte state, cum ar fi Italia anul trecut, au într-adevăr legături cu Rusia sau cu cetățeni ruși. Doar că mai departe, procurorilor români le trebuie dovada că parte, cel puțin din acești bani, au ajuns înapoi în buzunarele lui Călin Georgescu. Pentru că, până la urmă, ei acolo trebuie să dovedească înșelăciune, acolo trebuie să dovedească că, într-adevăr, acel om de afaceri a trimis niște bani și că ei au ajuns, până la urmă, în campania prezidențială a lui Călin Georgescu. Deocamdată, cel puțin din foile pe care noi le-am văzut, am aflat, știm unde au ajuns banii, știm către ce companii, știm legăturile pe care, cel puțin din ceea ce vedem în spațiul public, le au aceste companii, însă mai departe nu prea vedem unde au ajuns.
0: Da, pentru că sursele noastre ne-au oferit niște fragmente, niște bucățele.
4: Și încă un element important, milionul ăla e doar o parte, pentru că nivelul de viață a lui Călin Georgescu implică cheltuieli mari cu bodyguard, scutori, mașini.
0: Și nu uitați evaluarea campaniei electorale.
4: Și încă un lucru, în momentul în care,
0: zeci de milioane.
4: În momentul în care el cere să-i să caute o vilă în Toscana cu acele clădiri, să fie izolată, vedeți, spune niște condiții acolo cum să arate viitoarea locuință, îi spune colaboratorul lui, dar e un pic cam scumpă, e 1.000.000 și ceva de euro. Și spune, stai liniștit, nu e o problemă. Deci se vede că are surse de finanțare
0: și trăiește pe picior
4: și mari. Și își permite acest lucru. Dacă 1.000.000 de euro nu e o problemă, îți dai seama că nu se baza numai pe milionul pe care l-a luat de la omul de afaceri.
3: Și mai știe că sunt greu de urmărit banii, pentru că la un moment dat spun despre această anchetă, spune Ionel Rusen, aia de acolo oricum trebuie să facă comisie rogatorie cu Anglia. Anglia nu poate că e în extra UE, e foarte complicat.
0: Niște informații aveau ca această anchetă. Plângerea era din 2024,
3: din 2024, înaintea alegerilor.
0: Foarte interesant.
3: Știau despre anchetă, spunea chiar la un moment dat Călin Georgescu că a primit un feedback cu privire la această anchetă și că nu prea sunt probe. Nu știm exact de la cine a primit acest feedback.
4: Toate dosarele lui sunt lăsate în adormire.
0: În adormire. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri și ieșim în publicitate, Ion Meioniță, că ăsta este un termen pe care îl găsim în vocabularul
4: masonic.
0: Masonilor. În adormire, ce înseamnă?
4: O lojă care nu mai este activă. O lojă masonică.
0: Dar este care poate termen, fi reactivată oricând.
4: Un termen folosit. De pildă, în momentul în care masoneria a fost interzisă de dictatura comunistă și de celelalte dictaturi, ca ori o problemă cu astea, intră în adormire ca să nu mai creeze probleme, dar să poți reaprinde luminile în momentul în care condițiile sunt favorabile. Adică poate să-și reactivite.
0: Aș vrea să-i tentez pe telespectatorii noștri. Vă vom prezenta mâine informații pe care le-au obținut oamenii de la Funky Citizens. Foarte interesante informații cum de ieri încoace s-au activat rețele care au împins povești, postări pe rețelele de socializare în legătură cu abuzul statului român împotriva lui Călin Georgescu. Ce au obținut oamenii de la Funky Citizens este dovezi, este vorba despre dovezi care leagă pornirea acestei campanii de niște calculatoare care se află în Rusia. IP-urile sunt din Rusia. Toate datele astea vor veni mâine către telespectatorii noștri. Scurtă pauză și când ne întoarcem, vorbim despre acuzația Ana Mariei Gavrilă, care, fără să-i pronunțe numele, îl face vinovat pe George Simion, că pretinde că îl susține pe Călin Georgescu, dar de fapt a petrecut într-un restaurant cu lăutari. Ieri a fost ziua de naștere a lui George Simion. După pauză, rămâneți cu noi!
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că durerea lombară este principala cauză de dizabilitate la nivel mondial? Cele mai noi rapoarte arată că peste 600 de milioane de oameni trăiesc cu această suferință. În plus, în 90% dintre cazuri vorbim despre o durere nespecifică, fără o cauză evidentă, dar capabilă să dea peste cap o viață activă. O altă localizare frecventă este regiunea cervicală, adică zona coloanei și a musculaturii gâtului. Acest tip de durere poate provoca rigiditate și limitarea mișcărilor și poate avea cauze musculare, articulare sau nervoase. Dureri cronice apar și din cauza artrozei care macină articulațiile. Genunchii, șoldurile și articulațiile mâinilor se numără printre cele mai frecvent afectate. Tot mai întâlnită este și cefalea cronică, adică durerea de cap, de care se plâng miliarde de oameni, dar și durerile abdominale sau cele pelvine. Un capitol aparte îl reprezintă durerea neuropată, resimțită ca o arsură sau o înțepătură continuă. Ea este provocată direct de lezarea nervilor și poate afecta unul din 10 adulți. Durerea are rădăcini complexe și în cazurile oncologice, apare fie ca simptom al bolii, fie în urma tratamentului și a efectelor acestuia asupra organismului. Cum putem preveni aceste suferințe care afectează întreaga viață, dar și cum pot fi tratate, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe www.digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
11: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
10: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul.
0: Digi24 FM.
5: Stare pe care tocmai a făcut-o pe rețelele de socializare Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, el spune că ne pregătim pentru votul pentru guvern în Parlamentul României. Votul asupra guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România. Prezentăm românilor viziunea noastră, o Românie modernă, reformată și pro-europeană. Vedem cum votează fiecare partid parlamentar, vom vedea cine susține un guvern pro-european și cine dorește să țină România pe loc. De altfel, astăzi a apărut informația, chiar spre după amiază seara, a apărut informația că mâine va exista o primă întâlnire între Siegfried Mureșan și o echipă de conducere a Partidului Social Democrat. Nu avem date referitoare la momentul în care va exista această întâlnire. Se va întâmpla mâine, s-ar putea întâmpla mâine. Astăzi Siegfried Mureșan a avut discuții cu PNL și USR, mâine dimineață cu UDMR, în legătură cu programul lui de guvernare.
6: Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea și știu că domnul Grindeanu este nerăbdător și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine. Vă mulțumesc!
7: Sunteți sigur că vă mai susține UDMR?
6: Discuțiile cu UDMR-ul au fost foarte bune.
5: Ce planuri are Siegfried Mureșan? Ne spune Amalia Dobre.
7: Bun găsit, premierul desemnat mai are de trecut un hop important, și anume discuțiile cu cei de la UDMR. Până acum, Siegfried Mureșan și-a prezentat planul de guvernare în linii mari parlamentarilor de la PNL și USR. Însă, de asemenea, știm că au fost câteva neînțelegeri, mai ales din partea celor de la UDMR, care nu erau de acord cu anumite proiecte din acest program de guvernare, și vorbim aici de reducerea numărului de parlamentari, dar și de alegerile primarilor în două tururi. Și de asemenea, potrivit surselor, Siegfried Mureșan ar fi convins că vrea să meargă mai departe și să ajungă până la votul din Parlament. Nu vrea să renunțe, pentru că de asemenea sursele indică faptul că, în opinia lui Mureșan, în acest moment sunt două variante: fie trece guvernul lui, fie ajungem la alegeri anticipate. Iar în acest context spunea de asemenea premierul desemnat că nu și-ar dori să fie în pielea unor parlamentari care și-ar putea pierde mandatele în urma acestor alegeri anticipate. De asemenea, au fost discuții între Siegfried Mureșan și partidele care au spus că îl susțin, însă sunt așteptate discuții și între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, despre care chiar de premierul desemnat afirma faptul că Sorin Grindeanu este nerăbdător să aibă aceste discuții și, la rândul său, Siegfried Mureșan abia așteaptă să vorbească de asemenea cu liderul PSD.
5: În această seară, 21:30, președintele Nicușor Dan dă un interviu la Fox News, îl vom urmări, vă ținem la curent, veți vedea toate detaliile acestui interviu și interviul la Digi24, în jurnalul de seară. Pe de altă parte, fiind în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a dat asigurări că un guvern PSD-AUR nu ar fi posibil. Șeful statului cere concentrare maximă în cele 10 zile pe care Siegfried Mureșan le are la dispoziție pentru a obține un vot în Parlament.
8: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
5: Au fost zeci de percheziții în capitală și în mai multe județe din țară. În această dimineață, polițiștii și jandarmii au ridicat mai multe persoane bănuite că au comis violențele de la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei, în centrul Bucureștiului. 20 de persoane au fost reținute. Pentru 10 dintre ele, procurorii au cerut arestarea preventivă.
9: Ide poliția, că poate ușa! Poliția,
10: deschide jandarmeria!
11: La primele ore ale dimineții, polițiștii și jandarmii au descins la mai multe adrese din București și 15 județe din țară.
12: Cercetările vizează incidentele produse în contextul desfășurării protestului din data de 15 septembrie 2026 din Piața Victoriei.
11: Persoanele bănuite de implicare în violențele de la protestul oierilor de acum o săptămână au fost aduse la audieri în capitală.
13: Deci ați fost prezent la protest?
14: Suntem crescători de animale.
13: Nu știu, mă. Deci, din ce zonă
14: sunteți?
13: Câte animale aveți?
14: Multe.
13: Ai fi instigat la violență la protest?
14: Nu, nu.
13: Păi ce ați făcut? Ceva v-ați
14: dat? Nu știu, ne-am trezit cu ei acasă.
15: De ce v-ați fost chemat?
16: Îi vedem acum, nu știu.
15: Aveți animale?
16: Da.
15: De ce ați protestat săptămâna trecută?
13: De ce ați aruncat cu pietre jandarmerie?
11: Pe 15 septembrie, un protest neautorizat al crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. După ce unii dintre manifestanți au devenit violenți și au început să arunce cu borduri, sticle sau garduri metalice asupra jandarmilor, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandarmii. Persoanele ridicate de oamenii legii după vizionarea imaginilor din Piața Victoriei sunt cercetate pentru ultraj, distrugere și instigare publică. Imediat după protest, alți 10 manifestanți implicați în violență au primit măsuri preventive.
5: A mondială a motorinei va dura cel puțin până în 2027, timp în care prețurile ar putea crește din nou la orice escaladare în războaiele din Ucraina sau Orientul Mijlociu. Loviturile militare, deciziile de limitare a exporturilor au dus, pe de o parte, la creșterea prețului la pompă și la o scumpire generală a produselor de la consum. O temere și mai mare este legată de lipsa combustibilului, asta arată o analiză Reuters.
11: Milioane de barili de motorină au fost blocate în Orientul Mijlociu și Rusia de conflictele din Iran și Ucraina, ceea ce a dus prețul final la un nivel record. Economia a avut implicit de suferit cu încetinirea activităților din industria, agricultură și transporturi. Și în Statele Unite se văd efectele crizei, cu prețul la pompă ajuns la un nivel record, $6 pe galon, dar și cu depozitele de motorină la cel mai redus nivel de umplere din istoria de peste 40 de ani a statisticilor din domeniu. Specialiștii consultați de Reuters cred că oferta va rămâne limitată, cel puțin până la început de 2027. În Europa, situația stocurilor arată că nivelul rezervelor este în medie cu 16% sub cel din ultimii 5 ani. Și aici așteptările sunt ca cererea să rămână peste ofertă, atât din cauza blocajului din Orient, cât și din cauza exporturilor blocate de Rusia. Analiza Reuters se uită și spre China, care este văzută ca o alternativă de aprovizionare, mai ales că și-a majorat constant exporturile în această perioadă. Dar concluzia specialiștilor consultați este că o escaladare a războaielor din Europa și Asia ar putea duce la noi scumpiri bruște.
5: Imagini în direct de la New York, pentru că președintele Statelor Unite Donald Trump și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, se întâlnesc. Sunt declarațiile făcute de cei doi înaintea discuțiilor, discuții tet-a-tet. Donald Trump adineauri a fost întrebat dacă mai crede că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei așa cum o făcea în urmă cu ceva vreme. Donald Trump a spus că nu vrea să dea niciun fel de detalii pentru că este pe cale să obțină o înțelegere între Ucraina și Rusia. A vorbit despre această înțelegere și cu Putin și sigur va ieși ceva. Vă reamintesc că în ultimele săptămâni Washingtonul a făcut presiuni serioase asupra Kievului, Donald Trump asupra lui Volodymyr Zelensky în mod special să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Mai precis, asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil din Rusia, Donald Trump considerând că din cauza acestor lovituri crește prețul motorinei peste tot pe planetă, inclusiv în Statele Unite. E foarte important că în acest acord despre care vorbește Donald Trump ar exista o dorință atât a ucrainenilor cât și a rușilor de a opri loviturile aeriene și Donald Trump face presiuni și pentru o dezescaladare diplomatică, adică o reluare a discuțiilor între cele două capitale, Kiev și Moscova. Deci Donald Trump ne anunță că e aproape un acord Rusia-Ucraina, probabil în legătură cu loviturile aeriene. Așteptăm detaliile, deocamdată avem aceste imagini în direct, discuție Volodymyr Zelensky, Donald Trump la New York. Și președintele nostru este la New York și va da un interviu la Fox News în această seară, interviul la Digi24. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
16: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
10: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
16: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
16: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: strânse, iar la altitudini mari vor fi nisori și la Poviță. Vântul va avea intensificări în zona litoralului cu rafale de 50 de km pe oră, iar minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 13 grade Celsius la malul mării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține deosebit de rece, cu maxime de până la 22 de grade Celsius, iar ploile se vor concentra în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi modeste vor fi și în zilele următoare. Joi vor fi ploi slabe în nord și centru, iar vineri în jumătatea vestică. În weekend va picura în sud și est, iar temperaturile cu greu vor mai trece de 20-22 de grade Celsius. Frig va fi și la munte, pe masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 3 grade Celsius. Va ploua, iar la altitudini mari vor mai fi nisori, la Poviță și rafale de 70 de km pe oră. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Precipitații mixte vor apărea și joi pe creste, apoi vor predomina ploile. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Vedeți faptele să nu fiu incapacitate, și indiferent de dorința respectiv acest sistem neomarxist,
2: nu am zis
1: paralel,

0: a schimba adevărul celor. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Ușor ne transmite mașina. Bucurați-vă, rară, ținu să mine adevărul. Și boate să...
1: Și a adăugat că șahul se joacă până când cade regele. Asta a spus Călin Georgescu. Decriptăm imediat împreună cu invitații noștri. Primul lucru la care vă invit să fiți atenți este expresia feței lui Călin Georgescu. Teoretic și practic, el astăzi a înregistrat o mică victorie. Pentru că procurorii DICOT au cerut arestarea pentru 30 de zile, iar un judecător al Tribunalului București, judecătorul de drepturi și libertăți, a decis ca el și aliatul, prietenul Ionel Rusen, să fie plasați sub control judiciar. Asta înseamnă că timp de 60 de zile pot să stea acasă, dar săptămânal trebuie să meargă la poliție și nu au voie să părăsească țara. Măsura este justificată de informațiile serioase pe care le au procurorii, despre care vom vorbi împreună cu invitații noștri imediat, că voia să plece din România. Îi stătea în cale în mai 2025 chiar controlul judiciar. De altfel, detaliul acesta se pare că l-a ajutat pe procuror, pe judecător, atunci când a spus că, sau când s-a gândit că, iată, Călin Georgescu a respectat controlul judiciar, deci care ar fi temerea că ar putea să plece din țară dacă este sub control judiciar? Tot Călin Georgescu îl vedem acum la Poliția Ilfov, la Buftea, atunci când a fost pentru a anunța că este sub control judiciar, pentru a îndeplini procedura controlului judiciar. Acolo erau și jurnaliștii, Valistan, colegul nostru, printre ei. Și probabil nu vă veți mai gândi că e victorios, că e bucuros de ce i s-a întâmplat astăzi. E mai degrabă preocupat. E mai degrabă apăsat. E mai degrabă trist. Haideți să-l vedem.
2: Iese în aceste momente Călin Georgescu. Domnule Georgescu, sunteți acuzat de faptul că ați păcălit un bărbat să vă dea 1 milion de euro. Cum vi se pare această măsură? De ce vă rog frumos, luați mâna de pe mine, mulțumesc. Revenind, a spus că îl demascați pe George Simion. Ce este de demascat la George Simion? George Simion este un prieten sau un dușman?
3: Domnule, stăi-te-te.
1: Această procedură va trebui să fie îndeplinită în fiecare marți. În fiecare marți, între 10 și 12, Călin Georgescu trebuie să meargă la Poliția Ilfov ca să semneze faptul că e în România. Observă și polițiștii că este în România și că e îndeplinită procedura. În studioul Digi24, invitații noștri Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan și Cristian Andrei. Bună seara tuturor! Bună seara. Despre cum pare Călin Georgescu. Andreea, cum l-ai văzut? Ieri era trist din motive evidente, astăzi era trist că este sub control judiciar, probabil că altele erau așteptările lui.
4: Acum, nu știu la ce se aștepta Călin Georgescu, știm foarte clar la ce se așteptau susținătorii lui. Se așteptau să nu ajungă în arest, se așteptau să se întoarcă acasă și am văzut foarte entuziasmați de această decizie, care e așa, cumva undeva la mijloc, nu? Nu e nici în spatele gratilor, dar nu e nici liber să facă chiar orice vrea, dar așa cum vedem și din declarațiile lui din stenograme, nu e obișnuit cu controlul judiciar. E obișnuit cu controlul judiciar, nu l-a încurcat foarte tare până acum. Și aspectul cel mai interesant care mi se pare mie din această decizie, adică oricare ar fi fost ea dincolo de arest, mi se pare că este faptul că acum Călin Georgescu întors acasă, chiar și cu acest control judiciar, va fi liber în continuare să transmită mesaje. Mesaje către susținătorii săi, mesaje către AUR, mesaje politice, pentru că a mai făcut asta Călin Georgescu și poate o să revenim asupra acestui subiect, nu știu dacă vrei să intrăm în detalii acum, dar principala întrebare pe care eu mi-o pun de când a început de ieri tot acest tăvălug în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, cea mai importantă întrebare pe care eu mi-o pun din perspectivă politică este cine câștigă și cine pierde din povestea asta. Eu cred că puncte electorale, nu că ar conta neapărat acum pentru Călin Georgescu, dar puncte de popularitate, hai să-i spunem așa, puncte de popularitate, Călin Georgescu nu pierde. Nu cred că pierde. Ba dimpotrivă, cred că adună puncte suplimentare, pentru că el are această aură în fața susținătorilor săi de martir. Aură care i s-a întărit cu acest dosar, pentru că nu este singurul pe care îl are. Iar susținătorii săi nu l-au părăsit nici la primul dosar. Nu cred că o vor face și iată, am văzut din manifestarea din fața tribunalului că nu o fac nici acum.
1: Păi să fi fost astăzi trist că nu a rămas în spatele gratilor, că asta l-ar fi ajutat în teza asta a victimizării. Ascultându-te, mi-am adus aminte de gestul pe care l-a făcut ieri, la ieșirea de la DICOT și a ridicat cătușele să le vadă.
4: Da.
1: Da? Să le vadă mulțimea, martirul, să le vadă susținătorii
4: lui. Nu e așa?
1: Da.
4: Nu e așa, martirul.
1: Este hărțuit de sistem.
4: Hărțuit de sistem, cu un dosar politic, spune el. Da, asta a spus când a ieșit de la tribunal astăzi. Ieri când era în cătușe n-a făcut astfel de afirmații. Astăzi a catalogat dosarul ca fiind unul politic și a arătat și astăzi brațele susținătorilor săi. A făcut acel gest de victorie, nu? Înainte să intre în mașină cu mâna ridicată, cu pumnul în aer, da? Așa la Trump, nu? După atentat. Acum, sigur că el își dă seama, dacă are flair pentru ceva, Călin Georgescu, este acesta de a atrage popularitate și de a specula anumite momente în favoarea lui. Asta l-a adus la nivelul de popularitate la care este acum. Același discurs criptic, așa, cu mesaje subînțelese, vorbind despre șah, despre rege, despre sistem neomarxist cu care se ating anumite sensibilități, despre sistem neofanariot cu care se ating alte sensibilități, referirea la Dumnezeu, la rugăciune, toate elementele sunt acolo.
1: Să mai facă ceva, să se demaște. E adevărat că și pe baza informațiilor pe care le obținem din aceste stenograme...
4: Ne ducem la stenograme acum, da? Acolo vedem altă față a lui Călin Georgescu.
1: Acolo îl vedem cu totul alt personaj, da. Dar ne aducem aminte că și public Călin Georgescu a vorbit despre lucrul pe care îl găsim în aceste stenograme și anume despre demascare și despre misiune. Și ascultând, auzindu-l adineauri vorbind despre rege, că șahul se joacă până pică regele, evident toată lumea vrea să știe cine e regele.
4: Cine e regele, bun, da.
1: Dar mai vrem să știm ceva. Dacă a avut o misiune, cine i-a dat-o? Pentru că aflăm din stenograme că misiunea pe care el a avut-o nu a fost să câștige alegerile. Misiunea lui a fost să-i demaște pe toți. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. Vă rog.
3: Vedeți, aici fiecare citește în cheia pe care o alege, pentru că până
1: dumneavoastră,
3: la urmă...
1: ce cheie alegeți?
3: Cred că e mai puțin important. Cred că e mai important cheia în care citesc susținătorii domnului Georgescu. Exact. Pentru că în momentul în care domnul Georgescu vine cu acest mesaj, în care vedem că începe să apese o pedală mult mai pronunțată pe caracterul mistic, pe caracterul religios, această referire la divinitate, Dumnezeu este mare, toate aceste lucruri încearcă să inducă ideea către susținătorii săi că această misiune este una mult mai înaltă, o misiune pe care a primit-o și care se împletește foarte bine cu întreg narativul pe care îl folosește.
1: Adică o misiune divină.
3: Este un fel în care ar putea să fie decriptat. Nu uitați că la toate meetingurile de susținere apar personaje care mă țin în brațe icoane, care flutură steaguri cu chipul Mântuitorului. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Și mai uitați-vă la cromatica aleasă pentru hainele pe care le-a purtat la aceste în aceste momente. De fiecare dată a ales această cromatică a deschisă, un alb care induce ideea de puritate, induce ideea de haina martiriului, pentru că întotdeauna hainele martiriului erau niște haine albe. Uh-huh. Toate aceste lucruri sunt extrem de atent construite de către Călin Georgescu în această intenție pe care o are de a se portretiza ca mult mai mult decât este de fapt și să încerce să inducă susținătorilor această idee a divinității care, iată, își așează mâna asupra sa.
5: În această confidență pe care o face lui Ionel Rusen, după ce Călin Georgescu spune, misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final, îi mai spune lui Ionel Rusen, toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am poporul în spate și toți s-au devalat, toate partidele politice.
6: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Bară nu primește voturi. Este povestea pe care domnul Călin Georgescu și-a construit-o cu foarte mare abilitate de la bun început. Noi nu putem să împiedicăm pe nimeni să spună ce prostii dorește și sunt foarte mulți prin restaurantele din București care își iau ei tot felul de misiuni sau pretind că sunt în tot felul de misiuni. Trimiși din țară, trimiși din străinătate, serviciile, masoneria, americanii, oculta mondială. Deci noi nu putem să-l împiedicăm pe Călin Georgescu să spună ce prostii dorește. Tot profilul lui este, din punctul meu de vedere, acela de vânzător de povești, să nu-i spun scamator.
5: Dar nu i-a impresionat pe cam mulți?
6: Este problema domniei sale. Eu mă refer...
5: Vreau să zice că e și a noastră dacă este mă gândesc la rezultatul alegerilor nu. Din decembrie 24.
6: Iertați-mă, săptămâna trecută, Călin Georgescu, din punctul de vedere al percepției, vreau să spun, era în picaj. În această săptămână este pe un trend ascendent într-o operațiune extraordinară de victimizare. Și vreau să fac o paranteză. Acești domni de la DIICOT, o greșeală dacă mai fac de acest tip și l-au făcut direct președinte pe Călin Georgescu. Lăsați-mă să argumentez. Fapta este din 2021. Primul denunț împotriva domniei sale este din ianuarie 2024. Cu alte cuvinte, era foarte puțin probabil ca un judecător să aprecieze astăzi că este necesar ca domnul Călin Georgescu să fie arestat. Nu mă refer la natura infracțiunii. Posibil să fie o infracțiune. Dar el astăzi nu era de arestat. Am discutat cu oameni care au lucrat în magistratură și mi-au spus orice judecător ar fi fost prudent față de această încercare de arestare. Și atunci întrebarea mea este în felul următor. De ce te duci și creezi această operațiune mediatică extraordinară, ca la capătul ei să avem un om politic relansat și victimizat în mod nesperat, e ca și cum Călin Georgescu ar fi plătit 10 milioane de euro procurorilor. Nu spun că acest lucru s-a întâmplat, dar ca să obții nivelul ăsta de victimizare ai avea nevoie de niște resurse pe care să le investești destul de ridicate. Ei, aceste resurse au fost gratuite, le-au fost rezultatul acțiunii nesăbuită a procurorilor. Și să ne aducem aminte că acești procurori de la DIICOT, șeful lor, a fost ales cu penseta de domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan nu-i trebuie dușman cu astfel de prieteni. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe semne de întrebare legate de activitățile anterioare ale domnului Călin Georgescu. Dar problema de fond este... Și aici este vulnerabilitatea majoră a domnului Călin Georgescu pe care eu mi-aș fi dorit-o abordată de instituțiile statului.
5: Care?
6: Eu nu am întâlnit în cariera mea nici măcar un singur om politic care să nu folosească niciun ban în campaniile electorale prin care trece. Statistic, operațional, este absolut
5: Imposibil.
6: Dar mi-te să fii în situația în care tu beneficiezi de expunere în mediul online de milioane, de zeci de milioane.
5: Sigur.
6: Fapta din 2021 poate foarte bine să fie anchetată, dar nu era în mod absolut evident de un arest. Și atunci întreb, de ce totuși instituțiile statului care trebuie să pună infractorii la pământ potențiali dau șansa unui candidat la președinție care a fost scos din finală pe motiv că ar fi contribuit la o vastă operațiune de fraudare a alegerilor, de ce îi dau șansa acestei nesperate victimizări? De ce trebuie noi să-i activăm prin acțiunile unei instituții a statului român baza politică care era dezamăgită, în adormire, dezgustată, avea dubiile ei? De ce trebuie să-l băgăm și să-l scoatem a doua zi victimă? Explicați-mi. Care este sensul?
5: Înțelegem că DIICOT vrea să depună contestație deciziei de plasare sub control judiciar.
6: Pot.
5: Insistă că trebuie să fie arestat.
6: Își vor face toate procedurile pe care ei consideră că trebuie să le facă. Dar domnii de la DIICOT, de ce n-au, sau vreau să cred că au făcut acest lucru? De ce nu s-au consultat cu procurorul general? Din aceeași brigadă de procurori șefi negociați politic cu Partidul Social Democrat. De ce nu s-a putut gestiona mai bine cazul ăsta și de ce încă noi nu știm rețeta financiară care a stat în spatele unei vaste operațiuni de manipulare, care l-a împins pe un candidat vazi necunoscut pentru opinia publică în pragul celui de-al doilea tur de scrutin? Și o ultimă precizare și voi încheia. Toate instituțiile statului român se confruntă cu o amplă criză de credibilitate. Unele cu o criză mai mare, altele cu o criză mai mică.
5: Îl vedem imediat pe
6: ce a accentuat această criză de credibilitate?
5: Valeriu Turcan.
6: Chiar anularea alegerilor prezidențiale, pentru că a însemnat împingerea multor instituții publice într-o criză de legitimitate, pentru că totul provine de la autoritatea și legitimitatea unui nou mandat au fost puse sub semnul întrebării. Această credibilitate și această criză de legitimitate, eu cred, sunt absolut convins că instituțiile publice, oamenii care au responsabilități, trebuie să nu se arunce în gesturi pe care sau care a doua zi ar putea să fie privite ca înfrângeri. Nu au dreptul să facă așa ceva, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care ei trebuie să le repare. Nu-i puțin lucru să fraudezi alegerile într-un asemenea hal încât să anulezi cel de-al doilea tur de scrutin.
5: Și după 2 ani de zile încă să nu ai,
6: vă rog să mă scuzați pentru
5: descrisă.
6: Da.
5: Nicușor Dan face o declarație, hai să zicem, stranie. Comentează la invitația jurnaliștilor, comentează acest caz, Călin Georgescu.
7: Ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, nu are nimic de a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică. Și evident că e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție. Asta e tot ce pot să spun. Dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Da? Și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Deci în acest moment acuzația DIICOT-ului are o aparență de veridicitate, pe de altă parte suntem obligați la fel constituțional să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.
5: Știți cum e? Contextul este informație. Deci ne vorbește despre un sondaj de opinie. 75% dintre români nu au încredere în justiție și pentru ei orice pare să fie un aranjament.
4: Da,
5: dar pune
4: aici
5: această precizare în contextul cazului lui Călin Georgescu. Nu înțeleg.
4: Pe de altă parte, eu cred că face special această precizare.
5: Adică au legătură?
4: Face special această precizare
5: cu cazul Călin Georgescu.
4: Întrebarea reporterilor era pentru Nicușor Dan, ce le spune celor care consideră că e un dosar politic, că e un
5: Călin
4: atac.
5: Georgescu însuși spune
4: cei
5: că
4: de la Aura au acuzat
5: George
4: poliție politică,
5: da?
4: Da, și întrebarea era ce le spune celor care privesc astfel ce îi se întâmplă lui Călin Georgescu și oamenii ăia care erau astăzi în fața tribunalului și nu doar astăzi, da? Și atunci el vine cu această explicație. Când oamenii nu au încredere în justiție, automat, când văd o acțiune a justiției, își pun problema că e ceva necurat acolo, că e o făcătură, că sunt sfor trase. Și o întrebare pe care și noi ne ridicăm de multe ori când vedem timingul, momentul în care apar anumite dosare. Ne-am ridicat semnul ăsta de întrebare când am văzut momentul în care a fost chemat Ciprian Ciucu la DNA, cu puțin timp înaintea congresului PNL, da. În tot contextul acela complicat, tensionat politic. Vedem acum că vine acest dosar acum al lui Călin Georgescu, când avem așa discuții despre, vedem o apropiere a discursurilor între PSD și AUR, pare că se apropie unele de altele cele două partide, și după aceea ne aducem aminte de vocea lui Călin Georgescu de la momentul votării guvernului Veștea, da? Când el a dat semnalul că cine votează guvernul Veștea este trădător. De asta cumva e interesant timingul și aici de văzut, de cântărit, când vorbim de un dosar cu fapte de câțiva ani anchetat de procurori din 2024, da, denunțul l-au din 2024, da. Deci de atunci analizează. Pe de altă parte, ce mi se pare important de precizat, apropo de ce spune și președintele, tocmai faptul că avem aceste întrebări legate de momentele în care vin anumite dosare, întrebările astea n-ar trebui să existe. Pentru că procurorii, într-adevăr, n-ar trebui să judece în funcție de oportunitate momentul în care ies cu un dosar. Dar în momentul în care vezi că era cu probe, cu un denunț, pus în 2024, te întreb de ce nu s-a întâmplat nimic.
5: Noi avem
4: până
5: niște indicii. Ce s-a întâmplat
4: ei
5: între 2024?
4: Au făcut anchetă.
5: Ce s-a întâmplat între 2024 și 2026? Două lucruri marșilate. Pe de o parte, informațiile care au apărut în stenograme, da, interceptările,
4: exact.
5: Da, discuțiile și așa mai departe, unde au apărut dovezi, indicii, și marea anchetă, comisiile rogatorii, Marea Britanie.
4: Iată,
5: Italia.
4: Iată.
5: Da?
4: Deci, teoretic, procurorii au strâns probe până acum.
5: Și acolo e o rețea.
4: Deci
5: e o rețea care are legături cu Rusia. Acolo e vorba despre bani. E vorba despre bani care transformă bani cash în criptomonede.
4: Ei clar nu vor spune că în evaluarea lor, în trimiterea, da, în deschiderea urmăririi penale, da, asupra unei persoane pe care o anchetau, nu ține și de oportunitate. Ei nu, teoretic, nu cântăresc
5: teoretic.
4: Și nici n-ar trebui să cântărească oportunitatea ieșirii cu un dosar.
5: Ce ați înțeles? Nicușor Dan susține sau nu susține ancheta asta? Faptul că procurorii fac ce fac? Eu n-am înțeles.
8: Aici sunt două lucruri. Analizându-l pe președinte de-a lungul analizându-i aparițiile publice de-a lungul timpului. Pe de-o parte, nu a ieșit din rolul de comentator, îl avea și ca primar. Încearcă să fie neutru, să ne prezinte, exact cum a spus, un context. Dar asta îl dezavantajează pentru că în momentul de față, evident, e în altă poziție și se presupune că are alte responsabilități și când rostește ceva, cuvintele au cu totul altă greutate. Și cred că nu înțelege că a ieșit din rolul acesta și face din nou comentarii sau tipul ăsta de comentarii care nu prind. Văd acolo însă o nervozitate, într-adevăr, legată de ideea că acest dosar ar putea să aibă legătură cu celălalt mare dosar, cu
5: alegerile.
8: Și cumva că cealaltă comunicare venită dinspre DIICOT, inclusiv cu ce s-a dat pe surse, ca să fim onești, s-a comunicat excesiv din această anchetă, inclusiv în timpul percheziților, că ar avea legătură. Că aceste rețele de afaceri sau de interese au legătură cumva cu finanțarea. Uh-huh. E limpede din ce vedem acolo că au legătură cu intențiile domnului Georgescu inițiale, cel puțin cele cu 3-4 ani înainte de a candida, de a merge pe traseul ăsta. Și cred că nemulțumirea este, e prima oară, sincer, când văd declarația, nu am avut timp să e o analiză așa la cald. Mi se pare că nemulțumirea, dacă există, e legată de pretenția acestui dosar că ar putea să explice ceea ce președintele se pare că știe.
5: Da, președintele.
8: Și aici este informația.
5: Clar, așa începe. Da. Nu are, din ce am văzut, din comunicarea DIICOT,
1: Din ce am văzut, dar are limpede, nicio legătură.
8: Dar e limpede că președintele știe mai mult. Și aici este abia partea, dacă vreți așa, juicy, da? Interesantă. Ok, când ajunge să ne spună totuși lucrurile respective care au legătură cu domnul Georgescu și acea finanțare și rețelele rusești și mai departe, pe care le-am discutat atât de mult. Uh-huh. Acolo este problema. E limpede că Dicotnea...
1: Vi se pare straniu că nu are niciun dubiu în privința asta?
8: Nu.
1: Mă refer acum la președinte.
8: E straniu că întârzie momentul. E straniu că întârzie momentul în a spune care sunt acele lucruri care au legătură totuși cu finanțarea domnului Georgescu, aia din campanie și cu ce s-a întâmplat cu zecile de milioane, nu teoretizate, discutate, care au fost în spatele campaniei. Pe aici suntem, dar în aceeași măsură este o nepricepere, este încă o imaturitate, dacă vreți, în funcție, în sensul acesta a președintelui, în a explica lucruri. Încearcă să fie prea neutru sau încearcă să prezinte așa rabinic lucrurile și voi aveți dreptate și voi aveți dreptate, lăsând de multe ori
1: loc
8: de interpretări.
1: Noi măcar ne întrebăm cu sinceritate ce a vrut să spună. Dar gândiți-vă că această declarație poate fi interpretată în egală măsură așa sau invers. Ori că îi susține pe procurori, ori că de fapt îl susține pe Călin Georgescu în defavoarea procurorilor. Se poate interpreta. Și indiciile sunt date chiar de președinte în această declarație.
6: Încearcă să nu fie acuzat sub nicio formă că s-ar afla în spatele acestor acțiuni ale justiției.
1: A acuzat cineva că e în spatele acestei acțiuni?
6: Păi,
1: adică el răspunde la întrebări care nu se pun?
6: Până cade regele, cine este regele? Nu este
1: astăzi a spus Călin Georgescu. Da, se joacă evident. Șah până cade regele. Tot Nicu Șordan e regele lui Călin Georgescu?
6: În mod evident se referă la președintele României.
1: La capul sistemului, șeful sistemului. Cum a zis Nicu Șordan?
3: Șeful
1: sistemului.
6: Da, în falsa iconografie a susținătorilor lui Nicu Șordan, el este uzurpatorul, nu? Acolo trebuia să fie Călin Georgescu și a venit altcineva și a luat locul. Asta e teoria care, de fapt, este implicită, scuzați-mă, în toată comunicarea susținătorilor.
1: Știți? Odată cu stenogramele, mai ales discuția dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen. Ionel Rusen, omul de afaceri constanțean, despre care procurorii spun că ar fi complicele lui Călin Georgescu în afacerea asta de înșelătorie, da? În înșelarea unui om de afaceri de 1.100.000 de euro, i-au luat banii și nu i-au mai dat înapoi și nici nu i-au dat ce i-au promis, adică să obțină un credit de la niște bănci internaționale. Bun, odată cu această stenogramă în care se vorbește despre misiunea pe care a avut-o Călin Georgescu, de fapt, nu să câștige alegerile. Misiunea lui a fost să-i deconspire pe toți, tot sistemul, inclusiv pe Simion la final. Bun. Odată cu această stenogramă, discuția era pe 25 mai 2025, ne-am adus aminte că două zile mai târziu, pe 27 mai 2025, Călin Georgescu, pe Facebook, ne-a anunțat că se retrage din viața publică.
3: Misiunea lui s-a încheiat.
1: Pentru că misiunea lui s-a încheiat. Ne-am întrebat și atunci, dar ce misiune a avut și cine i-a dat-o? Aici tot Călin Georgescu, neștiind că este ascultat, sau poate ziceți că știa?
6: Nu știu dacă știa, ascultat? Dar oamenii pot să spună tot felul de prostii. Acum...
1: Păi misiunea despre care zicea 27 mai era asta despre care...
6: Are să luăm altfel. În mod evident, ca să beneficiezi de o asemenea structură de susținere, da? Infrastructură de campanie, așa, în timpul campaniei oficiale și după,
1: așa,
6: trebuie să atragi niște finanțatori. Acești finanțatori trebuie să trăiască cu iluzia unui plan grandios. Și tu ești cel care implementează planul grandios. Tu ești alesul internaționalei suveraniste, al marilor cabale, etc. Lui s-ar fi rezervat. E modalitatea prin care el îi ținea pe acești oameni agățați ca să cotizeze astfel de sintagme.
1: Și atunci poveștile trebuie să vină în rafală pentru ca ei să considere că rămân în plan.
6: Dacă a fost vreodată
1: Ionel Rusen,
6: plan,
1: conform acestei stenograme, oarecum timorat după ce află ce misiune a avut Călin Georgescu, zice, și tu zici că mai avem vreo șansă, Călin?
6: Păi.
1: Suntem în mai 2025 și tu zici că mai avem vreo șansă, Călin?
4: După
1: bineînțeles, tocmai șansa este Și aici se taie convorbirea.
4: Asta e important să punem în timp și spațiu, așa, da. Conversația asta.
1: În spațiu, într-o mașină.
4: Spațiul este o mașină, da, mașina lui Rusen, da. Exact. Timpul e important, că totuși trebuie să ne amintim că această conversație vine după ce Nicușor Dan câștigase alegerile prezidențiale.
1: Da. După ce depusese chiar și jurământul.
4: După ce depusese chiar și jurământul. De aici surpriza lui Rusen. Păi și mai avem vreo șansă?
1: Că acum ai președinte,
4: au trecut și alegerile, a câștigat Nicușor, a pierdut George Simion.
1: La ce mai lucrăm deci, noi acum?
4: Exact, ce șansă mai avem?
6: Mai avem o șansă, cotizează.
4: Exact.
6: Și o să vezi.
4: Mai avem o șansă, îi spune, tot poporul e cu noi. Îi spune din nou Călin Georgescu. Dar eu cred că stenogramele astea, dincolo de misiunea asta, pe care nici nu înțelegem, ce misiune, de unde, spune că a devoalat, ce a devoalat, că până la urmă relația asta simbiotică cumva între el și George Simion doar
1: rămâne la verbul ăsta. Rămâne la verbul ăsta și zice, eu am poporul în spate, toți s-au devoalat, toți, toate partidele politice.
4: Dar nici nu înțelegem ce înseamnă toți s-au devoalat.
1: Deci sistemul
4: au arătat
1: Simion
4: că au nevoie de
1: și
4: el.
1: Partidele politice, ăștia s-au devoalat.
4: Au arătat, Simion a arătat că are nevoie de el, așa s-a devoalat, ce a devoalat, a devoalat ce? Deci măcar asta nu e clar din stenogramă.
1: Și zici că stenogramele astea, de fapt, ce sunt menite? Sau de ce? Deci,
4: Pe noi nu ne ajută să înțelegem mai bine relația dintre el și George Simion.
1: Păi eu aș ajunge la vorba lui Valeriu Turcan, care ne spune că ăsta e personajul, așa cum azi ne zis că se joacă în șac până cade regele.
4: Dar ce mi se pare
3: extraordinar. Noi avem stenogramele până la un punct.
4: Exact, și asta e adevărat.
1: Așa e. Aici am trei puncte de suspensie.
4: Mie mi se pare important că noi din aceste stenograme, dincolo de toate celelalte, din aceste stenograme, vedem o altă față a lui Călin Georgescu pe care nu cred că își dorea să nu arate și să fie cunoscută public. E cea de doritor de vilă în Toscana.
1: Da, despre asta vorbim după pauză. Da, doritor de vilă în Toscana, care să fie mai așa și mai pe dincolo.
4: Exact.
1: Să fie și în deal, și în vale, și pe malul
4: și la mare, da.
1: Și să aibă și anexă pentru un bărbat și femeia lui.
4: Pentru servitori, adică.
1: Și să intre toată lumea în ea.
4: Da.
1: Neapărat să coste preț de 1,2 mil euro.
3: Pe care o să-i pună la dispoziție acum cineva din străinătate.
1: Pe care îi pune la dispoziție negreșit niște străini.
4: Pentru că banii nu sunt o problemă.
1: De cum?
4: Pentru că banii nu sunt o problemă.
1: Păi eu să știți că m-am întrebat și sunt curios ce credeți. Da, vă pun întrebarea după pauză. Acum doar vă provoc. Păi, dacă el primise o misiune și primea bani de la niște oameni din străinătate, misiunea venise tot de la oameni din străinătate? După pauză, rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
12: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
13: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
12: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
13: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
12: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
13: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
12: Mult mai mult? De la 15 la cât?
13: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
12: Dar ar fi sub aur.
13: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
1: Muziala! Super gola lui Muziala.
0: Portugalia lui Ronaldo.
2: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
0: Și vikingii conduși de Haaland.
3: 3-0 Norvegia.
0: Te așteaptă în UEFA Nations League. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă, retragem, retragem, s-a terminat.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satul Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Ne întoarcem la discuția cu invitații noștri. Încercăm să legăm informațiile pornind de la ipoteza că avem parte de niște fragmente din marele tomb de interceptări, discuții, conversații pe care le-a avut timp de ani de zile Călin Georgescu cu apropiații lui, și din aceste fragmente pe care noi am reușit să le obținem rezultă că voia să plece de îndată ce scapă. Detaliul ăsta mi se pare genial. Mă încurc asta cu controlul judiciar, zice, da? Mă încurcă cu controlul judiciar, dar cum am scăpat de controlul judiciar? Am și plecat, iau pașaportul, iau copiii și nevasta și am plecat. Iar casa trebuie să fie așa și pe dincolo, cum spuneam, cu anexă, pe deal, merge și mai pe vale, mai pe malul mării.
3: Da, mai la mare, da.
2: Da, dar să fie pe malul mării și să fie de un milion și...
3: Nu, de un milion și se găsise.
2: A, era deja.
3: Da.
2: Și îndeplinea condiții.
4: Scumpă. Era un pic scumpă.
3: Așa îi zice Rusen.
4: Da.
2: Și îndeplinea condițiile? Era în sus, era în jos?
3: Am găsit una, mai pe coline, îi zice Rusen. Da, e cam scumpă, e 1,2 milioane. Nu-i problemă, că bani se găsesc.
2: Vin străinii.
3: Găsim la străini, ne dau străinii.
2: Legați?
5: Nu, vin din străinătate.
3: Vin din străinătate,
2: da. Străinătate,
5: să fie români care să-i financeze tot stilul ăsta de viață.
3: Uite, financiar avem tot ce ne trebuie, că ne ajută colegii.
2: Bun.
3: Financiar avem tot ce ne trebuie.
2: Eu am trei zone în Toscana, una aproape de mare și una, două în zonă de-asta, cu dealuri, colinare. Deci avea trei zone, una cu mare și două cu dealuri. Bun. Există, vedeți vreo legătură între străinii sau românii din străinătate și misiune? Sau îl luăm prea în serios? Valeriu Turcan se uită la mine câși.
5: Deci,
2: îl luăm prea în serios?
5: Dacă a fost un plan, a fost un plan ori de destabilizare a democrației românești, acest plan...
2: A reușit?
5: Pare să fi reușit.
2: Misiune îndeplinită.
5: Misiune îndeplinită, am anulat un scrutin prezidențial, da, și toată lumea se întreabă de ce oare. A fost o mare fraudă, așteptăm un raport, etc. Deci, acest obiectiv, eu consider destabilizarea societății românești și afectarea calității democrației din această țară, par să fi fost niște obiective care au fost atinse. Nu exclud ca să fie o juncțiune între, probabil, niște oameni pe care îi știa din niște timpuri apuse, ori de dinainte de revoluție, ori imediat după revoluție, unii oameni de afaceri, alți notorii, foști securiști, etc., care să spună...
2: Uite, am eu bani în străinătate.
5: Nu. Uite, e cazul acum să vină un om ca tine, oamenii aveau și niște obiective de afaceri, să pună mâna pe niște bani și atunci i-au sprijinit candidatura. Dar de la un anumit moment încolo, mie mi se pare evident că devine partea unei rețele de influență străină României, cu obiectivul de a destabiliza democrația românească și să ne facă de râsul întregii Europe. Ceea ce, părerea mea, este că au cam reușit. Că banii sunt întotdeauna din țară sau de la niște români din afară care țineau pe la Viena sau prin Elveția sau de la Rus sau din altă parte, mie mi se pare mai puțin relevant. Eu vreau, și cred că asta contează cel mai mult și mai mult, ca oamenii să vadă schema, amplu circuit financiar. Din amplu circuit financiar, chestiunea că el a înșelat pe un om de afaceri devine colaterală. Un milion de euro în marea schema a lucrurilor, a banilor pe care pare să-i fi avut la dispoziție, e o chestiune importantă, dar, repet, în în marea matematică a acestor bani, mai degrabă colaterală. Și eu cred că obiectivele lui Călin Georgescu de a deveni din neant un om politic important în România, de asemenea, au fost atinse. Nu înțeleg cum de l-am relansat prin acțiunea unei instituții a statului român, dar eu cred că trebuie să rămână o prioritate de cel mai înalt nivel și pentru președinte, și pentru instituțiile judiciare să clarifice legăturile lui externe, dar cât se poate de precis cu putință că nu discutăm despre 1 milion de euro. Chiar și din discuția noastră am sărit la 2 milioane cu vila de la Toscana.
2: Numai cu vila.
5: Numai cu vila.
2: Pentru că în stenograme îi spune Călin Georgescu lui Ionel Rusen, deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion, la final. Evident, am vrut să știm ce spune George Simion, ce spune AUR. Avem o reacție din partea AUR, dar e important, e aceeași cu reacția pe care a avut-o George Simion. George Simion acuză un dosar politic și spune că acest fragment de stenogramă reprezintă dovada că este un dosar politic, pentru că în felul acesta sistemul, iar revine sistemul, vrea să dezbine tabăra suveranistă. Înainte de a vă asculta, că sunt curios ce credeți, le spun telespectatorilor noștri că există și o postare a Anei Maria Gavrilă, șefa POT, care spune că cei care anunță, politicienii care anunță că îl susțin pe Călin Georgescu, au petrecut cu lăutari în restaurant aseară, în timp ce domnul Georgescu era la pușcărie. Ne-am gândit la cine se referă. Ieri a fost ziua de naștere a lui George Simion. Deci, Ana Maria Gavrilă se referea la șeful AUR. Deci, tabăra suveranistă pare dezbinată deja. Cum este referirea la George Simion și cum este reacția AUR? Dosar politic pentru că vor să ne dezbine. Noi nu ne vom lăsa dezbinați pentru că îl susținem în continuare pe Călin Georgescu.
4: Fracturile existente în interiorul acestei aripi suveraniste sunt o realitate pe care o vedem din ce în ce mai prezentă. S-a văzut la protestul oierilor și se tot vede în ultima vreme. În egală măsură, acest dosar care apare în acest moment nu face altceva decât să-i ajute, pentru că le conferă fiecăruia dintre liderii acestor partide suveraniste, le conferă o platformă de pe care pot vorbi și se pot folosi din nou de imaginea lui Călin Georgescu în avantajul lor. Pentru că problema cu aceste stenograme, și fac o paranteză legată de aceste stenograme și de ce spuneați mai devreme referitor la poziționarea președintelui României la actul de justiție. Ne amintim la momentul în care a apărut dosarul împotriva domnului Ciucu. Care a fost reacția președintelui României la acel moment? Singura reacție a fost... Iată că e o chestie bună, justiția nu se mai face cu stenograme care sunt date în presă. Vedem că nici măcar această victorie de etapă pe care o marca la acel moment președintele nu mai este de actualitate, pentru că ne reîntoarcem în aceeași logică a stenogramelor. Iar aceste stenograme, cu aceste stenograme mai este o problemă. Din păcate, aceste stenograme pot să le privești cei care vor să le creadă, vor crede în aceste stenograme, iar susținătorii lui Călin Georgescu nu vor crede în aceste stenograme, vor considera că sunt o făcătură, fabricate, și nu fac altceva decât să substanțieze și mai mult ideea de dosar politic pe care, iată, deja o folosesc o parte dintre liderii politici. De asemenea, ne atrage atenția felul în care se raportează Călin Georgescu la domnul Simion. Nu-i spune George, ceea ce ar fi putut să implice o anumită apropiere, ci îi spune inclusiv Simion. Pe Simion. Ori această modalitate de raportare indică clar că există acolo o fractură între cei doi, o fractură pe care am văzut-o de altfel, inclusiv la alegerile prezidențiale, când Călin Georgescu nu a făcut aproape nimic pentru a-l susține pe George Simion în cel de-al doilea tur de scrutin. Toate aceste lucruri sunt niște construcții prin care noi putem astăzi să începem să descifrăm treptat anumite realități. Dar mai sunt câteva aspecte. Gândiți-vă că aceste fragmente de stenograme pe care le vedem sunt disparate. Noi nu știm dacă ele fac parte din aceeași conversație. Noi nu știm dacă în același moment Călin Georgescu se referea la poporul este în spatele meu cu momentul în care vorbea de vila din Toscana. Și am putea atunci să considerăm că poate acea parte în care vorbea de poporul care este în spatele său era o parte în care își asumase faptul că este ascultat și că aceste lucruri poate să fie preluate, pe când partea în care se referea la avantajele pe care și le-ar dori după momentul în care ar obține azil politic, și aici trebuie din nou subliniat, pentru că Călin Georgescu nu vrea doar să plece, să fugă. Vrea să ceară azil politic.
2: Da, interesează-te cum e cu azilul, că cine știe, exact. Poate e nevoie să...
4: Gândiți-vă că acest azil politic, cam în ce lumină ne-ar fi pus pe noi în situația în care ar fi ajuns într-o țară a Uniunii Europene și un fost candidat la alegerile prezidențiale.
6: Cel din cauza căruia s-a acuzat
4: că nu e democrație,
2: cere azil politic.
4: Mai avem fugari care s-au ascuns de brațul legii și au fugit în Grecia, în Italia, dar niciunul dintre ei nu a cerut azil politic. Exact. Toți s-au plâns de condițiile de detenție, au refuzat extrădarea pe diferite considerente, dar nu au mers până într-acolo încât să invoce această chestiune. Invocarea azilului politic nu face altceva decât să decredibilizeze și mai mult sistemul democratic din România.
2: Cristian Andrei, despre suveraniști, despre cum se consideră loviți, despre poliție politică și dosar politic. Astea sunt acuzațiile lor.
7: Este foarte, din păcate, este un teren foarte fertil, cel al populismului sau extremismului, să nu le dăm, cum să zic, în fine, să nu-i numim suveraniști, pentru că nu merită și nu este un termen corect sau, în fine, care induce foarte mult în eroare. Este o competiție însă pentru populiști și asta este real. Eu mă aștept ca în următorii ani să apară astfel de figuri în continuare, care să încerce să intre în competiție chiar cu AUR sau și cu domnul Georgescu. Lucrul ăsta, din nou, îl vedem și între actorii de aici, îl vedem și la domnul Simion, care a fost foarte rapid ieri să intre așa în cadru, să bage capul, să spună că el să se victimizeze practic primul pentru domnul Georgescu. Era aproape mai Georgescu decât Georgescu în acea postare de ieri dimineață.
2: Postarea ca postarea, de-aia am văzut pe parlamentarii AUR, cu pancartele, cu poliție politică.
7: Da,
2: stop poliție
7: politică. În privința acestui discurs, da, sunt nenumărate studii care ne arată și știm asta, că metoda, dacă vreți, de discurs a acestor populiști este victimizarea maximă, este deturnarea acestui limbaj, nu de la firesc, democrație, ce este democrație, ce este dictatură. Mă rog, am putea spune, mergând un pic în urmă, că este și o metodă sovietică de a falsifica limbajul, dar să nu mergem așa departe. Deci suntem într-un clasic frame de populism sau, să zicem, populism. Ceea ce putem spune mai departe despre domnul Simion este că va avea o dificultate. Va avea o dificultate pentru că domnul Georgescu s-a reîncărcat, într-adevăr, și va trebui iarăși să meargă probabil cu căciula întinsă la dumnealui, să facă pozele acelea, întâlnirile prin cafenele, să arate că ia lumină de la auto intitulatul Mesia.
2: Nu, deci
7: n-am apucat să spun, dar totuși știți, când domnul Georgescu vorbește despre toate lucrurile astea, iertați-mă, dar este într-un rol aproape, mă rog, aproape de clinic.
2: Apropo de mesianism,
7: aproape de misiunile astea pe care și le vede.
2: Ne întâlnim după pauză.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
11: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025, când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă, retrageți, retrageți, s-a terminat.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: O foarte importantă declarație făcută de Kelemen Cunor, președintele UDMR, în seara asta la Euronews, am înțeles, Andreea, da? Kelemen Cunor, spre deosebire de declarația pe care o făcea ieri, spune astăzi că orice ar fi, merge în Parlament alături de PNL, USR, merge în Parlament și îl susține pe Siegfried Mureșan. Vor fi 171 de voturi. E nevoie de 233. De ce este importantă nuanța, de ce e importantă schimbarea din poziția celor de la UDMR? Pentru că ieri Kelemen Cunor părea mai degrabă tentat să-i recomande lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Nu are rost, pierdem timpul, spunea Kelemen Cunor, să mergem în Parlament cu o variantă de guvern care nu are voturile.
1: Eu nu merg în Parlament să pierd.
0: Nu avem nevoie de acest eșec.
1: Eu nu merg în Parlament să pierd.
0: Ce s-a schimbat, Andreea? Știm că au fost întâlniri, discuții.
1: Au fost întâlniri, da, au fost întâlniri, a fost o întâlnire aseară care a durat multe ore între liderii PNL, USR și UDMR, adică Kelemen Cunor, Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan, sigur premierul desemnat, și Dominic Fritz, au discutat multe ore la guvern aseară. Iar liberalii și cred că și cei de la USR au susținut ideea, Ilie Bolojan a susținut ideea de a merge până la capăt la vot, de a prezenta un program de guvernare, un program de guvernare ambițios, în care să arate că ei nu fug de această responsabilitate. Pentru că principala lor cheie de mesaj a fost, uite, PSD fuge de responsabilitate, PSD nu vrea să-și asume, PSD nu și-a asumat funcția de prim-ministru la prima rotație, când și-a asumat-o Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu nu s-a propus din prima, a fost propus Eugen Tomac, Sorin Grindeanu nu s-a propus nici după aceea, a fost propus Adrian Veștea și abia acum la final a venit Sorin Grindeanu să spună că el sau ceva în jurul PSD, nu neapărat el, e ok și să nu fie el.